0: اونجا.
1: آره الان 3:35
0: نمیدونم این
1: بیرون بودم بعد دیگه تو از اون نابود کردی قضیه رو. از کجا رفتی؟ از شیلی رفتی به اون چیز؟ این فضای جدید اینجا میای توی نمیدونم تراس بالکن چجوریه حیات خیلی باحاله و
0: اینجا بکیارد حیات پشتی پرچونه است. بیا بای بای کن اتفاقا اینجا به جای بای بای هم داره. حالا یه دفعه برنامه غروب میذاریم، لانگ شات غروب خیلی باحاله، ولی خب با غروب اینجا واسه شما دیگه نزدیک های صبحه که دیگه همه خوابه دیگه، دراگ زنا و گروه زنا همه خوابیدن. میگم گروه زنا و دراگ زنا اینا همه شون خوابیدن دیگه. آره دیگه نیم ساعت.
1: به روز عزیزم، خیلی دوست دارم، دمت گرم، دم همه بچه‌هایی که همه هم طرفدارتن، مثلا حالا اونایی که طرفدارت نیستن اون لقبشون ببخشید البته، و اینکه دمت
0: آقا والگاریتی به کار نمیبره.
1: مرسی گلی،
0: مرسی، دم شما گرم شریف عزیز. و شوی پرچونه رو تلفن ما از 310-896-7524 310-896-7524 داریم میگیم که انقدر از فمینیست شکایت نکنید، فمینیست اینه کرد، فمینیست اونو گفت، اینجا بریم اونجا بریم، قیام کنیم، شلوغ کنیم، نمیدونم به هم متحد بشیم، این حرف همش بی خوده. فمینیست تو ایمجینیشن توه، یعنی قدرتش، نه کاری که الان دارن میکنن، نه قدرتش تو ایمجینیشن توه. هر کاری میکنن، آهنگ Heaven and Hell مال رانی جیمز دیو رو گوش بدی، میگه که Heaven and Hell، جهنم و بهشت. رانی جیمز دیو استاد بزرگوار، معلم کبیر از راکرها و هیوی متال بندای معروف کل تاریخ موسیقی، دیگه گفتن نداره. رانی جیمز دیو یه آهنگ داره به نام Heaven and Hell، میگه The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. یعنی میگه devil، شیطان، هیچ موقع maker نیست، هیچ کاری رو انجام نمیده، کار شیطانی رو تو انجام میدی. The less that you give, you're a taker. دفعه دیگه میذارم، سرم شلوغ شد، میخواستم آهنگ اولش بذارم، دیگه شلوغ شد سرم. یعنی هرچی تو کمتر به اون بدی، هرچی تو کمتر خودتو در اختیار شیطان یا دیول قرار بدی، you're a taker، یعنی تو به دست آوردی، تو برنده ای. The devil is never a maker. The devil is not a maker. یعنی شیطان نمیره کار انجام بده، میگن این کار شیطان، یا شیطان نکرده، تو کردی. چرا؟ چون تو سولتو فروختی به اون، تو چرندیات و پرندیات دیول شنیدی. فمینیزم برای داغون کردن مردان نیستش که، فمینیزم برای داغون کردن همه است. مرد وقتی داغون میشه، زن داغون میشه، هیچ فرق نمی کنه. این ماشین اتومبیل یه چرخش بهتره که بقیه چرخ محسوب نمیشن، قرازه یه گوشه که یه جایی چسبیده، یه خط اسکدروی 10-15 متری هم از موقعی که این چرخ در رفته، این شاسی ماشین کشیده شده روی آسفالت تا اونجا تا اونجا وایستاده، دیگه اون سه تا چرخش هم برن پس کار خودشون، دیگه چرخ نیستن اونا. The devil is not a maker. The less that you give, you're a taker. هرچی کمتر این فیگمنت ایمجینیشن فمینیست رو برای خود بزرگتر کنی، بیشترش اهمیت بدی، بیشتر لوس کردی. The less that you give، کمتر بدی، you're a taker، تو بردی. و فکر نکنم چیزی هست که من دیگه 4-5 دفعه در طول این شو تکرار نکردم. اگر میخواید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524 لطفاً به شای پرچونه کمک بکنید. کمک های مالی شما $15، $10، $8 از ایران میرسه برای ما، ما ممنونیم. افتخار میکنیم که اینقدر ارزش داریم که به ما فکر بکنید، چه $5 بدید چه $5,000 بدید، اینا همش برای من ارزشش بی‌نهایت زیاده. هرگز من از این شد درآمد پولی نداشتم و میدونستمم که نخواهم داشت به خاطر نیچر و طبیعت این شو. کمک هایی که شما میکنید هم به صورت گوشه هایی از این برنامه رو کمک میکنه، گرچه همیشه قسمت اعظمشو خودم پرداختم، اونم به خاطر که دوست داشتم، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر هیچ چیز دیگه ای، بلکه به خاطر اینکه فکر کنم حرف من ممکنه به درد کسی بخوره و ما تنها خور نیستیم، میشینیم با همدیگه مسئله رو میفهمیم. به این دلیل من پرچونه نگه داشتم. برای من فایده پولی نداره. از تمام پولای کسایی که پول دادن و زیادم پول دادن متشکرم، ولی هنوز بگم یک صدم خرجای اینو نتونسته بپردازه. و خب چون آدم کم پولی هستم، خرجام هم کمه، کم میکنم. بخاطر همین میبینی که مشکلات هست. شما اگر دستتون میرسه که کمکی بکنید که شو تکونی بخوره این گوی میدان، ما هم خوشحال میشیم. ولی هیچ معنیشی نیستش که کسایی که $8 و $10 و $15 از ایران با این گرونی دلار که همیشه گرون بوده برای ما میفرستن ارزشش کمه، یا اینکه ما اینو کوچیک میدونیم. ولی به شوی پرچونه گوشی خدمت باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید. تلفن ما از 310-896-7524 برای اینکه با ما تماس بگیرید. از روی واتساپ ما به شما بگیم که هر کمکی میخواییم بتونید بکنید به شوی پرچونه، چجوری این کار رو انجام بدیم. بفهم، با بهروز رو ایر هستی، شوی پرچونه.
1: سلام بهروز جان، احوالشون؟
0: مرسی، بفهم ازش.
1: من از بیننده های خیلی قدیمی هستم، از ایران تلویزیون IPN بودی خیلی وقت دنبال میکنم و بکنم بار دوم تماس میگیرم خدمتت. بعد من یه سوال تکراری حالا داشتم، من کانادا هستم. بعد در رابطه با همین سوال تکراری که ما کجا با خانم آشنا بشیم، عرضه برای که ما که میریم سر کار اینا خیلی آدم های مختلف رو نمیبینیم. حالا یه راهش هم این اپ ها هست که حالا اونا هم حالا بگیر نگیر داره اینا. بعد به نظر راه بهترینش چیه که مثل همون مثالی که میزدیم مثل تاکسیه، حالا این نشد بعدی، این نشد بعدی، منظورم تونستم برسونم.
0: ببین، شما نمیخواد با خانوما آشنا بشی، خانوما خودشون میان با شما آشنا میشن. شما باید خودتو جذابتر و جذابتر بکنی. چجوری جذابتر میکنی؟ اینکه چیزایی که برای خانوما جذابه تو داشته باشی، مثل یه ساعت گرون قیمت، مثل یه ماشین گرون قیمت، اونا خودشون میان سراغت، مثل کچلوار گرون قیمت، هر چیزی که هست. و زمان قدیم بود که یه زنی میومد به زندگی یک مردی و با اون آشنا میشد و تو موفق بودی و اون موفق بود. الان گذشته، الان همه دارن سوار میشن و پیاده میشن، سوار میشن و پیاده میشن. به خاطر همین هیچ چیزی که بخوای بهش اهمیت زیاد بدی نیست و خودتو بخاطرش عذاب بدی نیستش. تا اونجایی که فکر میکنی میتونی جذاب باشی برای خانمایی که دور برت هستن، هر کی میاد سراغ دموگرافیکته. شما یه جایی که همه مردم میرن با همه زنها آشنا میشن، اگه بری ممکنه اون خانومی که توی یه اتوبوس یا خیابونی یه جایی میبینی اونجا باشه، باز با تو آشنا نشه. دست تو نیست که من یه جایی برم که در اینجا مردا با زنها آشنا میشن. شما همین اپای چیزو که میبینی، اپای دیتینگ،
1: فیسبوک و تیندر و این چیز،
0: جان چی؟
1: فیسبوک و تیندر و از
0: دین هر جا زن دیگه. آقا زن نشسته با یه مغزی که مال همشون یه جور داره کار میکنه، دنبال یه چیزی میگرده که همشون یه همون دنبالش میگردن، همه هم میخوان بهترینش رو پیدا کنن، مرد باشه، پول داشته باشه، از اینا تکر کنه، خرج کنه واسه شون. این چیزیه که زن به طور عمومی داره، تو چه تو خیابون، چه تو دانشگاه، چه تو هر جا، به این دلیل با مرد کار داره. این دلیل اصلیشه. هر چیزای دیگه هم که میگن چرنده و نباید بخوری این کلک ها ازشون. خب پس شما خودتو باید جذاب و خوب بکنی در حدی که میتونی، که یعنی ماشینت، لباست، ساعتت، هر چیزی که به چشم زنا میاد که اونا رو جذب میکنه. و کاری نیست که شما بخوای انجام بدی، فقط حاضر باشی در محافلی که زنا هستن. همین وبسایت، همین اپایی که داشتم میگفتم شما میری توش، بازم همون زنیه که شما تو دانشگاه میبینی، همون زنی که سر کارت میاد و میره، و اون باید تو رو بخواد و به بقیه‌ای که دسترسی داره بهشون ترجیح بده. تا موقعی که تونستی زنای به درد خوری رو پیدا کنی، ممکنه یه آدمی باشه که زنای به درد خور بهش نیان، محل بذارن، حال بهت نمیدن، دختره خوشگل، ممکنه اینجوری باشه. اگه اینجوریه، یه گوشه 100 دلاری یا 50 دلاری عجیب در میاری، اون وقت ببین چه میرزن سر 18 ساله و 19 ساله و 20 ساله. همه اینجوری نیستن، ولی به خاطر اینکه از سر من تو زیاد باشه هستن. شما نگران این نباید باشی که من زن به دست نمیارم. اگر منظورت از زن رومانس و رابطه جدی و ریلیشنشیپه که دیگه موضوع بدتره، چون هرچی که سنت میره بالا و پولت کم باشه، زنای خیلی غیر خواستنی تری حاضرن با تو در این رابطه قرار بگیرن. اگر کوتاه مدت میخوای، با پول میتونی بیشترشو به دست بیاری. همه چی بستگی داره به شرایط ظاهری تو. ممکنه یه آدم خوشتیپی باشی و پولت هم کم باشه، زنها بیشتر بهت میچسبن، ولی همه چی بستگی به چیزی هستش که شما نمیتونی عوض کنی. این کلاسایی که برای دوستیابی و نمیدونم دختر بازی و چجوری دختر بلند کنیم، چی بگیم که با ما بیاد خونه، این همش بیخود، همش عوام فریبیه و شما نباید بری این کتابا و سمینارا و این چیزا رو بری، چون که نهایتا تصمیم زن راجع به تو همون تصمیمیه که هر زنی به تو نگاه میکنه همون تصمیم میگیره، ظاهرت، پولت و چیزی که میتونه از تو به دست بیاره.
1: بسیار. ما این دخترهایی که میگن ما اهل هوکاپ نیستیم، و بعد شما هدف چی از دوستی، مخصوصا این خانم ایرانی، دومین سوم سوالشونه که شما هدف چیه از اپ فیسبوک یا دوستیابی، اینا چجوری هم
0: نیستیم؟ یعنی من با تو الان نمیخوام بخوابم، این فارسیشه. یعنی الان من با تو نمیخوام بخوابم، شاید 5 سال دیگه بخوابم، شاید اگه این پسرای دیگه ای نبودن من باشون میخوابیدم، شاید با تو میخوابیدم. ولی هدفت از اون چیه؟ یعنی شما بیا ثابت کن که پیغمبر خدا هستی و هدفی جز تشکیل خانواده و رابطه دراز مدت و سرویس و پول دادن نداری، و به خاطر که اینو ثابت کنی، تو هی باید بری بیرون خودتو به صورت پیغمبر ثابت کنی و هی از این تقاضای سکسی نداشته باشی. شما این سوال رو معمولا از حوالی 30 به بعد میشنوی برای آدمایی که حدود 40 سالشونه. یه خانم 28 ساله و یه گردن کلفت 25 ساله که میرسه هرگز این سوال نمی کنه، زیپ دهنشو میبنده و فقط اونجایی که نمیتونه جلوی جیغ زدنشو بگیره جیغشو میزنه، با دوباره دهنشو میبنده. به تو که میرسه این حرفو میزنه. این یعنی که من تو رو دارم به عنوان یک پتانسیلی برای شوهر شدن میبینم، هستی امضا کنی یا نیستی امضا کنی.
1: دقیقا همینه. یعنی از روزهای اول من طرف رو به قول معروف دندوناش بشمورم ببینن چی داره چی نداره،
0: آفرین،
1: وقت با این بذاریم نذاریم، شوهر
0: سینه چه خود بزرگتره، یه خود به خودش رسیده، خود ترتمیزتر، میگه آها اینو من میخوام، غافل از این که 400 نفر دیگه هم گفتن آها اینو من میخوام، و احتمالا الان 2-3 نفر گردن کلفتن بی سر صدا دارن کاری رو که اون خانم میخواد انجام میدن. در نتیجه شما باید برید توی صفی برای مبارزه و برای جنگ، برای رسیدن به یک سرابی. خب به خاطر همین شما طبق معمول همیشه گفتیم با زن کمترین حرف رو میزنی که به جر و بحث منجر بشه، زن دختر هرچی که هست، و شما این خانم رو سلام علیک دعوت میکنی به یک دفعه دو دفعه بیرون و جایی که تو دلت میخواد. سوال بی خودی جواب نمیدی، بحث بی خودی نمی کنی. اگه گفت قصدت چیه، نمیدونم هدفت چیه، بگو خب آدم اولی خود همدیگر بشناسه، بعدم ببینیم حالا چی پیش میاد. یعنی هیچی جوابی نمیده به این خانم. این خانم اصلا وقتی جرأت بکنه که از تو سوالو بکنه، یعنی تو رو به عنوان شکار شوهر دیده. وقتی یه گردن کلفتی که مثل اسب بتونه تختشو بشکنه برخورد میکنه، هرگز این جرأت نمیکنه که سوالو بکنه، میگه الان فرار میکنه من همینو از دست میدم. خب همین سوالی که میشنوی یعنی بدون خطر داره شروع میشه. شما میگه که من هیچ برنامه‌ای ندارم، فعلا یه خود همدیگر رو بشناسیم ببینیم چی پیش میاد. تو این 2-3 دفعه اون چیزی که تو میخوای اگه پیش اومد اومد، اگه نیومد این خانم باید بره یه نفر دیگر رو پیدا کنه.
1: دقیقاً دیگه، چون ببین
2: انقدر مردایی که حاضرن مجانی سرویس بدن زیاده که دور و بر اینا میریزه، خب اینا ناخودآگاه توقعشون میره بالا دیگه، انتظار دارن طرف چند بار بره بهشون.
0: بله،
2: غذای مجانی بده بره بیاره تا بخونه بین اینا ببینن کدومشون بهتره.
0: بله، اما الان داره میره اتاق فرمان، اما الان داره میره اتاق فرمان یه خود نور سفر بیشتر بکنه، به خاطر اینکه خود الان نور کم شده. اتاقی فرمان نور رو بیشتر کردیم ایشالله.
2: ای کاش من لس آنجلس بودم کمک میکردیم.
0: اتاقی فرمان الان چون تاریک شده دیگه، نورش کم شده، ابری شده الان، قبلا اتاقی فرمان روشن بود الان کم شده. آره آقا، خلاصه تو این داستان نیفت و زن تکلیفش معلوم، از 14 سالگی داره به پسرها فکر میکنه. بعضی ها از همون 14 سالگی شروع میکنن، بعضی ها ممکنه دیرتر شروع کنن، مهم نیست یکی شوهر کرده نکرده، تکلیفت معلومه. همون ثانیه‌ای که میبینه چرندیات جواب نمیدی، تو بحث نمیری به هیچ وجه، هرچی بیشتر خودخواه باشی و ببخشید منظورم بی‌ادبی نیست، ولی هرچی بیشتر اسهول باشی تکلیفت زنه با تو معلوم تره. این زنه تو رو میبینه میگه من دیگه نمیخوام با این بخوابم، الان من الان بهتر از این دارم حال میکنم، من نمیخوام با این بخوابم، ببینم چی عطوش در میاد. وقتی دیدی اسهول، وقتی دیدی طرف اسهوله، یا میذاره میره یا میگه این فلان فلان شده با این قیافش، چرا من اینجوری حرف میزنه، پس بدون از من بهتر داره، من باید برم چشم اونا رو در بیارم، باید میخوابه. نیومدم باید بخوابه، نیومدم باید بخوابه، برنده نهایی تویی. Because the less that you give, you're a taker. رانی جیمز دیو، استاد فقید.
2: همون مسئله که گفته دی نایس گای فینیش لاست.
0: بله، اینم من نگفتم، یه میلیون نفر آدم هزار دفعه اینو گفتن. کیه که گوش شنوا داشته باشه و گوش بده و عمل کنه. به هر صورت این از این. امر دیگه باشه در خدمت هستیم.
2: دم
0: شما گرم، خداحافظ شما. 310-896-75-24 و دیگه به آخر شو رسیدیم. ممنون از توجهتون. خلاصه میکنم یک بار دیگه، فمینیسم و فمینیست اونقدری قدرت داره، اونقدری اهمیت داره و اونقدری خطرناکه که شما در ذهن خودت به اون قدرت رو میدید، چون قدرتی فمینیست از خودش نداره و ازش شکایت کردن و نق زدن نهایت ضعف جامعه مردونه رو نشون میده. و شما اگر هر کسی که فمینیستی یا هر چیزی که به فمینیست مربوط میشه از زندگی خودت و از دنیای مردونه بندازی بیرون، بازم زندگیت به راحتی ادامه پیدا میکنه، احتیاج نداری. و چون احتیاج نداری، اونا میفهمن که اگر درست بودن برمیگردن تو پارتی، اگر نه باید بیرون در وایستن. و چون تعداد مردایی که سواری بدن هنوز زیاده، ممکنه این قضیه تأثیری روی فمینیست نداشته باشه، ولی مسلماً تأثیر روی تو داره که زندگی تو رو درست میکنه. و بعداً خواهی فهمید که نبودن تمام اون زنهایی که فکر میکردی در زندگی تو مهم هستن، هیچ تأثیر در زندگی تو ایجاد نمیکنه. و شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده. از اسپانسر شدن پرچونه غافل نشید. میخواید $5 باشه، میخواید $5,000 باشه، و هر چقدر که میخواید برای ما پول بفرستید. احتیاج داریم که شو رو قوی تر کنیم، آپریتر داشته باشیم، سیستممون رو، اینترنتمون رو قوی تر کنیم، دستگاهمون رو بهتر کنیم و این شو رو بیشتر به شما برسونیم که دوباره بتونن مردها آزادی و زنها احترام داشته باشن. Freedom for men, respect for women, baby. تا هفته آینده، خدا نگهدار. Let's get this party started, baby. امروز از اون روزاست که آی من زر بزنم که خودتونم خسته بشین. عمو پرچونه امروز میخواد واسه تون بگه که اگه زندگی مردونه میخوای بکنی قبل از ازدواج، اگه زندگی مردونه دوست نداری، بنده هیچ شکایتی ندارم و شما میتونید هر چقدر که دلت میخواد زندگی مردونه نکنی، زندگی زنونه بکنی، میتونی از آن زندگی نکنی، میتونی هر بلایی میخواد سر خودت بیاری. ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی در زمان حال حاضر بدون ازدواج آقا. حالا واسهت میگم داستان چیه و کلن امروز زر پارتیه داداش، واسهتون عمو میخواد هی واسهتون زر بزنه در این مورد و بیشین قلم کاغذ و وردار و بینویس همه رو. تعلیماتی که به ما داده میشه در طول بچگی و بعد نوجوانی و تا مثلا کوت آن کوت وارد اجتماع بشیم همش برای زندگی زنونه است، برای زندگی مردونه ما تعلیمات داده نمیشه. زمان گذشته فرق میکرد، مردا ازدواج میکردن، زنها برای خودشون زندگی زنونه داشتن، گروه های خودشون داشتن، مهمونی های خودشون داشتن، سفره خودشون میرفتن، مردا واسه خودشون برنامه های خودشون داشتن. حالا یا خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، ما نمیگیم خوبه یا بده، یه بالانسی بود. ولی الان در طول مثلا 10 سال 20 سال گذشته توی غرب و مثل همونجوری که اینیثو و ولنتاینو نمیدونم هالووینو اینا همه میاد به ایران و کیش نمیفهمه سر تای قضیه چیه، این داستان اونجا اومده که شما ازدواج کنی دیگه زندگی مردونه تمومه و زندگی زنانه شروع میشه. تمام ترسایی رو که زنا از نداشتن زندگی زنونه و اینکه موفق نشن زندگی زنونه داشته باشن تو دلشون هست، این ترسا رو و این آرزوها رو همه رو توی دل مردای جوان مادران و خواهرشون قرار میدن و دنیای بیرون هم که خب کپی مادران و خواهرانشون هست اینو تقویت میکنه و مرد فکر میکنه که زندگی اینجوریه و این هدف زندگیه. وای آخرش چی پس؟ آخرش چی؟ همینجوری یللی تللی بگردی؟ وای تو نمیدونی وقتی بچه تو بغل میکنی اصلا دنیا برات رنگه. بله تو اینجوری هستی، زن اینجوریه، مرد اینجوری نیست. حالا بعضی من همه رو نمیگم و بهشون برنخوره، آقایونه ایسکشوال، آقایون هوموسکشوال، آقایون فمینین تاچ، آقایون که خیلی خوشحالن که مثل زن زندگی کنن، اینا هم هستن. ولی ما گروه عمومی آقایون داریم میگیم. تا اونجا که من شنیدم و صحبت کردیم و این طرف و اون طرف وقتی به طرف میگه من دارم بچه دار میشم، حالا یه دوست دخترش بهش میگه، زنش بهش میگه، یا هرچی، خوشحال و با شعف بالا نمیپره. اونا توی سریال های ترکیه داداش که میپرن بالا همه خوشحال فریاد میزنن، تمام محله رو میدوهن و رقص میکنن، اینا اونا مال سریال های ترکیه و چیزهایی هستش که شما در دنیای واقعی نمیبینی. مردر وقتی بچه رو بغلش میدن یه نگاهی میکنه میگه شیت عجب گوه خوردم، حالا چی کار کنم؟ correct me if I'm wrong baby. ولی خب وقتی داشته، وقتی بچه داشتی، وقتی وظیفه شناس بودی، وقتی دونستی که بچه داشتن یعنی چی و حالا خواستی بچه داشته باشی یا همه اینا و پدر خوبی برای بچه بودی که البته وظیفت کوکی نباید بهت هدیه بدن، وظیفت داری انجام میدی، اون بسیار قابل تقدیره. همه ما هم پدرانمون اگر برامون خوبی کردن وظیفهشون رو انجام دادن و ما ازشون ممنونیم و بهشون احترام میذاریم که وظیفهشون رو انجام دادن چون باید انجام میدادن. بعضیا بیشتر و بهتر از وظیفهشون انجام دادن، بعضی در حد وظیفهشون انجام دادن، بعضی هم در حد وظیفهشون انجام ندادن که همون صحبت که کردیم که پدران و مادران احترامشون به خاطر که یک زنی رو باردار کردن یا یک موجود نری، موجود ماده‌ای رو باردار کرده، یک موجود ماده‌ای بچه‌شو زاییده و بهش غذا داده و اون مواظبت ازش کرده، این یک احترام انسانی نداره بلکه یک سیستم حیوانی هستش که در همه جا برقراره. ما هم جزش هستیم، ممنونیم وظیفه‌شون رو انجام دادن و باید هم می‌کردن. اگر وظیفه‌شون رو انجام نمی‌دادن بسیار آدم‌های بی‌شعوری بودن و بسیار قابل ملامت که خوشبختانه اکثر پدر مادرای ما اینطوری نیستن و فهم و شعور دارن و وظیفه خودشون رو انجام میدن و ما ازشون ممنونیم، دستشون رو هم می‌بوسیم. همه اینا رو گفتم که نه خیلی نگه پرچونه از یه خانواده سیاه شکسته یکس خورده، نه این حرفا چرت و پرتا نیست. پرچونه چششو وا کرده و زندگی بدبخت بیچاره مزربل تو رو داره میبینه، واسه همینی که داره به گوش دیاسین میخونه. خلاصه بحث خودمون چی بود؟ اگه ازدواج کنی بقیه عمرت زندگی زنونه خواهی داشت، نه زندگی مردونه. زندگی زنونه همون چیزیه که وقتی زنها ازدواج نمی کنن، نمیتونن داشته باشن، به خاطرش بیماری روحی میگیرن، به خاطرش هزار یک جور دارو باید بخورن، که برنامه مختلفی رو هم ما داشتیم، هم 2000 برنامه مختلف در جاهای مختلف سوشال میدیا این استا شما میتونید پیدا کنید و ببینید که داستان چیه. زن تا ازدواج نکنه به هدفش نمیرسه. شما ماه عسلی رو که میبینی وقتی بعد از ازدواج میری برای توی زندگی مردونه است تقریبا، چون هتلی و سکس و تازه اگر قبلا با هم همه این کارا رو نکرده باشین، هتل و سکس و غذا و بی دردسر و بی دغدغه اگه ماه عسل بری، اگه یکی دو تا چیز بهت قرار ندن و ماه عسل یه جوری نمالونش، سه روزه نری ماه عسل، واقعا هم اگه بری ماه عسل، اون عسلی که خوردی زیرش هم رنگ عسله، به خاطر اینکه از دور میدیدی این زرد و قهوه‌ای زیر عسل نورش میشکست تو رنگ زرد عسل، فهمی کردی همش عسله، در حالی که ماه عسل ازدواج تو یک ماه نیست که اگر خدا لعنتت بکنه و بیشتر از یک ماه ازدواجت رو طول بکشه، وقت میفهمی که زیر اون عسل چی بوده و چرا این همرنگ بودنش با عسل تو رو به این خیال انداخته که there is some different shit going on. Coincidence of the choice of words, baby. بعد این داستانی که به تو تازه اگر اونجوری باشه تو یه ماه زندگی تقریبا مردونه داری، بقیه زندگی رسیدگی به مسائل زندگی زنانه است دیگه، کار دیگه ای نداری که انجام بدی. زندگی زنانه چیه؟ تشکیل خونه، مرتب کردن، بچه زاییدن، دور همه با هم جمع شدن، همه خانواده باشن، یه آدم مجرد اونجا نباشه، چون اگه آدم مجرد اونجا باشه ممکنه تو گول بخوری و سرگوشت بجنبه، انگار که مثلا تو بدبخت و 30 سالگی نمیتونه سرگوشت به جنبه که حالا اومدی زن گرفتی، حالا الان یه دونه چلغوز مجردی که تحت کنترل و مدیریت گروه زنانی که اونجا هستن تو اون گروه معاشرت های خانوادگی تحت کنترل اونا نیست، واسه خودش میاد و شیطون گربه پلنگ میاد و میره، اون تو رو تازه آدم میکنه، قرار تو آدم بشی تازه شده بودی. به هر صورت مدیریتش اونه، اونم زنونه است، زندگی هم زنونه است. کارهای شما چیه؟ کارهایی که خانوم باید خوشحال بشه، happy wife happy life که میگن البته happy wife و اینکه تو بدبخت و بیچاره نشی، happy life her happy wife her happy life not your happy life، چون happy life تو زندگی مردونه است. شما باید فرار کنی از دست زنت که با 4 تا مرد بری یه جایی و حالا یا ماهیگیریه یا چه میدونم دوره پوکره یا هر چیزی که هست، تریاکشیه، هر کاری که زندگی شما رو میگذرونه، کارهای مردونتون هست. اونم باید زنا بدونن شما کجا میری، چون بدونن که اونجا زن دیگه ای نیست که بیا زندگی شاید از اینا بگیره. پس باید حرکتات یا حرکتایی بشه که خانوم میخواد انجام بده، در آشپزی باش شراکت کنی، در خانه‌داری باش شراکت کنی، رفتن جایی مثلا فرض کن شما بری خانومت لاس وگاس، اصلا لاس وگاس میفهمی یعنی چی، با خانوم شما برو تایلند، برو مثلا فرض کن برزیل، جاهای قشنگ رو میبینیم، عکس میگیریم دم موزه های خوشگلش، بعد میریم غذا میخوریم، بعد میریم هتلمون چه ویوی قشنگ داشه. مرد که اینجوری برزیل نمیره باید مرد برزیل، یعنی میخواد برزیل، باید برزیل که زیل به شما اجازه نمیدن بری. چقدر قشنگه معبدای تایلند. کله پدرش. من اصلا با احترام به تمام معابد، همه مردمی که به معابد و مساجد و زیارتگاه میرن، البته قصد تو این نیست، ولی از تو از اینجا برو جون بکن، $3,000 خرج هواپیما و $2,000 $5,000 خرج هتل شیک، جای آشغالی که نمیتونی ببری که، یه کولر داشته باشه، اون پایینم کلابای پازایی ها باشه که نمیتونی ببری اونجا، باید بری جایی شیک بشینی، خب خرج کنی، فلان کنی، این غذا رو بخوری، این غذا رو بخوری، اونجا بریم عکس بگیریم، با این طور بریم اونجا، یه جنگل بیرین تایلند واسه این کار مرد نمیره که. ترکیه هم بری همینه، تایلند هم بری همینه، فرانسه هم بری همینه، برزیل هم بری همینه، هر جا که بخوای عشقت رو بکشی، از اسکاندیناویا بگی برو تا جنوب آفریقا، هر جا باید بری، هتل خوب، رستوران قشنگ، مناظر بری، عکس بگیریم، برگردیم پست کنیم، دختر خودم ببینه، کار دیگه نمیتونه بکنی، زندگی زنونه است. تو فکر میکنی ازدواج کردیم و داریم تمام دنیا رو میریم میگردیم؟ آره تو بمیری، تمام دنیا رو داری طرف رو میگردونی، گوشه ابروش هم خم بشه، بیچاره تویی، تویی که تو ای که اگه اون غر کنه بدبخت و بیچاره هستی، زندگیت از بین رفته، که زندگی نداشت دیگه، هیچی، نه مسافرتی هست، نه زندگی مردونه هست آنچنان که بشه بگیم اینه از دست دادیم بعد از ازدواج. هر چقدر زندگی مردونه میکنی، اندازه پول زندگی مردونه میکنی، یا ممکنه حالا خیلی خوشتیپ باشی به ندرت. ما راجع به عموم مردم داریم صحبت، عموم مردان داریم صحبت میکنیم که تا پول مرتب و درستی نداشته باشن، زندگی مردونه اونطوری که دلشون میخواد در کار نیست. قهرم بکنه که تو بیچاره ای، اون بدبختی طلاق و داستان و فلان و بیسار، نه، اگه ناراحت بشه از این که تو نیستی، پاشه بذاره بیرون، 4 تا همسایه از 4 تا زاویه فرو میرن بهش، از اون ورش در میان. تو که نبودی به من اتنشن بدی، چی انتظار داشتی؟ خیلی اینم از این. پس اینم از اون. حالا همسایه نه، اون طرفتر کلاب هست، یکی از دوستاشون با یکی از دوستاشون رفته بند تولد، تو هم که نبودی، خب رفتیم خونه یکی دوستامون، موندی، حالا اونجا موندی، ولی در چه پوزیشنی موندی؟ حقم داره، من هیچ اشکالی نمیگیرم. بعدش هم تو ناراحتی شکایت کنی، بیچاره ای ناراحت نیست شکایت نکنه، همونجا با تو همون شیت زندگی کنی، ادامه بدی زندگی کنم، که خوب باشه که شما با یه خانم زندگی میکنه و کار زنانه رو انجام بدی دیگه، کار غیر زنانه نیست. تو میتونی بشینی مثلا فرض کن یه فیلم مردونه نگاه، فیلم های مردونه نگاه کنی، حالا پورنو بماند، میتونی فیلم هایی که مرد دوست دارن نگاه کنن نگاه کنی، میتونی تیوی بزرگ 80 اینچ تو بذاری روی ESPN Monday Night Sport ببینی. بله، حالا دوست دخترت میاد دوشنبه بعد از 2-3 ساعت که با هم وقت گذروندین، حالا تو یه چشی خمار میزنی، فوتبال Monday Night رو میبینی، یا برنامه اونجا شهرتون هر برنامه داره اونو میبینی، اونم واسه خودش هست و چه دختر باحالیه، با من میشونه فوتبال نگاه میکنه. آره تو بمیری، اون کاغذ امضا کن ببین با فوتبال با چی بازی میکنن، بعدن بعدی که اون کاغذ امضا کردی چی رو میندازن وسط باش فوتبال بازی میکنن، که اگه قرار بود تو بیشعور میفهمیدی، من تا حالا تو این 20 سال گذشته گفته بودم فهمیده بودی. 19 سال معذرت میخوام، بگذاریم واسه خنده داریم میگیم، تو که حالیت نمیشه. تمام ترسایی که زنها دارن از اینی که به زندگی زنونه نرسن، به زندگی زنونه با قدرت یک مرد نتونن ادامه بدن. شما زیباترین جاها دختره رو ببر، گردش، تفریح، سکس، چه میدونم، هر چیزی که خوشش میاد و تو خوشت میاد با هم، چقدر همراهه با من، با تفریحات و سرگرمیهای من خیلی همراهه. آره تو بمیری، حالا معلوم میشه. برگرد از اون مسافرت و با این رابطه رو بالاتر نبر، نامزدی نبر، ازدواج نبر. البته اگه یه کج و کله بیریخت بی پولی باشی که حالا حاضری یه $2,000 آخر تایجی بزنی اینو ورداری دو روز ببری لاس‌وگاس برگردونی، رو نمیگم. اگه دوی واسه کندن داشته باشی، اگه گوشتی واسه گاز گرفتن داشته باشی، زیاد آقایون خیلی خودشونو دست بالا نگیرن. اگر گفتیم برگرد بیا اون کار دیگه نکن و اصلا باش همون جوری باش، هی اینو ورده ببر مسافرت، میگه آخرش پس چی؟ آخرش اگه تو ازدواج نکنی و زندگی زنونه شروع نشه و خودتو مثل کود نریزی، هی فکر کلمه کود به کار میبرم، کود بسیار چیز خوبیه، مفیده، تو بدبخت کودم نیستی. حالا بگذاری مثل کود پای درخت این زندگی زنونه اون نریزی، تو وقتی اینو تلف کردی. یه شویی داشتیم 2 ساعت من ور زدم واسه دیوار، واسه خودم، واسه این چراغا زر زدمش که نفهمید که you wasted her time. اگه قرار بود زندگی خوشگذرانی که تو دوست داری رو اون دوست می‌داشت، دیگه چه wasted my time. تو منو ببر دعوت کن با هم دیگه بریم یه جایی خیلی خوش بگذره، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، بگردیم تفریح کنیم، مناظر ببینیم، کلاب بریم، پارتی بریم، هر چی که دوست داریم انجام بدیم. میام خونه، میام به شهر خودمون، خیلی متشکرم، بیاینم سهم پول من، یا نه معرفت میخوای به خرج بدی، میخوای من مهمون کنم، دفعه دیگه من مهمونت میکنم. 2000 دلار خرج کردی 2000 دلار خرج میکنم، 20000 دلار خرج کردی 20000 دلار خرج میکنم. یا مکن با فیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه فیل توش بره، یعنی در خورد پیل. حالا دیگه به خودت مربوطه که با کی میری میچرخی. ولی نمیگم وقت منو تلف کردی، فلان فلان جون ورش دادم بردم گردش مسافرت، جای مختلف دیدی، کلاب رفتی، هتل رفتی، مجانی رستوران رفتی، مهمون معمولی، چی وقت رو تلف کردم؟ چون این کار زندگی اون نیست، اونی که قراره بشه اونی هستش که تو نمیخوای و به مغزت هم خطور نمیکنه. دوستان عزیز اگر اشکالاتی در صدا و تصویر هست لطفا به ما بگید، تلفن های ما بازه، شما از هر موقع که دوست داشتید میتونید توی این موضوع شرکت کنید، حرف زیاده، هر موقع میل داشتید میتونید زنگ بزنید 310-896-7524. اگر دوستانی زنگ میزنن و رو ایر هستن، رو خط هستن، لطفا دیگه شما نپرید تو حرفشون تا حرف اونا تمام شه. شایی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. سلام قربان، بفرمایید رو ایر هستیم.
3: تشکر صافیه جالبه تو. من گفتم یه موضوعی رو اینجک کنم این وسط. این فرماشی که کردین که آره بعد از ازدواج شما کلن باید اخلاقای دخترانه پیدا کنین و تابع اون تصمیمات اون خانم باشید، کاملا درسته و اگر که انجام بدید که میشید یه مرد خیلی خوب و ایدئال، اگه نه که میشید یه مرد مزخرف و فلان و از این حرفا و نسبتایی که میدن. مثلا قبل این داستان یه مسئله هست به نام تله دختر خوب که ببین بهش توجه نمیشه، یعنی این که مثلا یه دختری رو شما میبینید به اون زمان دیگه معروف شما رسیده، فشارهای خانواده، مادر و بقیه خواهرام که ازدواج کردن هست
0: و فشارهای دیگه هم و فشارهای دیگه هم دیگه بستشه، حوصله اونا رو نداره.
3: آره دقیقاً اونجا ایشون میاد چیکار میکنه؟ یه روی خوشی به یه آدمی نشون میده و یه زندگی روی موقتی برای یه آدمی درست میکنه که اون مرد میگه آقا این تمام معادلاتی که تو الان شنیدم از پورچونه و این داستان‌ها در مورد یه نفر صدق نمیکنه. به نظر من اسمش تله دختر خوبه. بعد از این که اون کاغذ رو همین الان شما فرمودین امضا کرد، کل جریان عوض میشه و اونجاست که دیگه اون فوتبال‌بازی کردن با اما احشا اعضای بدن اون آدم شروع میشه که یه بعد سرویس بده و تمام اون زندگی که به قول شما میشستن با هم حال میکردن، مردونه فوتبال میدیدن و خانم دست و جیبش میکرد و کارهای دیگه میکرد، این اتوماتیک از بین میره. یعنی اینا فقط چیزه و یه زمانی هم مگه بیزار اتفاق نیفته دختره میگه یعنی چی تو مثلا پیشنهاد به من نمیدی، یا مثلا من این همه برای تو وقت گذاشتم، نگاه مثلا وقت اون طرف چیزه. این تله دختر خوب و دوستان دست کم نگیرن، این اتفاقی که میفته و اگرم حتی بچه دار هم میشن و اینا خوبه زندگی، همش تشویق معمولا مادر خانواده یا اون چه میدونم خاله خانباجی هایی که خط میدن میشینن این گپای خاله خشتکی مسئله رو میگن، اینا همه اون
0: توصیه
3: هاست. نظرتون چیه؟
0: کاملا درست میگی و میخواستم به یکی از بزرگترین مذهبای جهان که پرپیروان ترین مذهب جهان هست در طول 7-8 سال گذشته که سریال های ترکیه هست اشاره کنم پشت سر حرف شما، که بهت نشون میده که وقتی ازدواج کردی با هر دختری قاطی شدی زندگی چیه، که اونا پشت سر شما میخوام بگم.
3: خواهش میکنم. من یه مطلب دیگه هم بگم. این از جامعه ایرانی عقب افتاد. این حمله این بودش که فمینیست ایرانی پیرو به اون فمینیست های جهانی اومدن به هنرمندای معروف کردن و آقای آقداشته و چند نفر رو مورد اتهام جنسی قرار دادن بدون هیچ دلیل و مدرکی، و فقط یه ادعایی کردم. هیچ کس هم نبود که بگه خب این مدرک چیه. معمولا فرض آدم ها بر براعته مگر اینکه خلافش ثابت بشه، ولی خیلی راحت با رو آدم ها بازی کردن. بعد که جامعه ایرانی پس زد چیز کرد، اومدن یه تکنیک دیگه زدن و حمله کردن، یعنی تخریب کردن. اومدن به آقای فروتن گفتن که شما جنسیت تو عوض کرد، یعنی این یه حیوان افسار بوریده که یه حرکتایی داشت. نه اگه دوست داشتین حسرتون چیز بود بخشد اینم دیگه بررسی بکنید. من قطع میکنم گوش میکنم، فقط شما اون سریال توکیو اول بفرمایید در ادامه من گوش میکنم. اگه چیزی بود باز من مزاحمت.
0: مرسی داداش. از کجا تماس میگیری؟ از کجا تماس میگیری؟
3: نیما از ایران زنگ زدم.
0: ایوالله دم شما گرم. بله آقای نیما از ایران. خب چیزای قشنگی گفتی. ببین من بارها گفتم این چیزایی که در غرب شروع میشه اونجا تکرار میشه. از کفش ساق بلند پوشیدن دوران پانکی دهه 80 بگیر، منتها الان شدتش بیشتره چون اینستا ریل تایم میره. اون موقع باید یه سی دی میومد، یه صفحه میومد، یه عکس میومد، مجله میپست میشد فلان. الان اینستا ریل تایم داره میره، فیسبوک و اینستا و اینا دارن ریل تایم میرن. هر چی اونجا میشه اینجا میشه. حالا اگرم تازه زمینه فرهنگی این طرف داره اون طرف نداره. اونا فقط شکمی کارشون رو انجام میدن، مثل ولنتاین، هالووین. مثلا تهران رو بر میداره هالووین، مهمانی های هالووین. آخه هالووین به ربطی به چه ربطی به تو داره؟ خب پارتی بگیر. میخوای لباس سکسی بشه لباس سکسی بود. هالووین چیه؟ چون نمیفهمی که تو هالووین چیه. حالا اگرم بفهمی به تو ربطی نداره. چرا جشن بودا رو نمیگیری؟ اونم یه جشنه. چرا هاری کریشنا رو نمیگیری؟ چرا جاواز ویتنس رو نمیگیری؟ اونم پارتیه، اونجا میتونی لخ بشی. اتفاقا خیلی هم بیشتر سکسی تر لخ میشن. تو فستیوال هاری کریشنا بیا ببین چه خبره. دیگه یادت میره هالووینو. حالا بگذاریم. چونه من بی خودی باز نشه. به اونجا میرسه این موج. این چرت و پرتام که اینا چه میدونم این به من دست زد و میتو و نمیدونم رایت اکتیویست و فمینیست و فلان، اینا همه مثل یک چیزی که چرخ میشه تو روده، از قسمت های مختلف روده رد میشه، این هم از قسمت های مختلف دنیای مسائل رد میشه، میاد به تهای روده میرسه. قسمت های جهان سوم اونجا دیگه چرخ رودش دیگه آماده است که گند ورداره تمام زمینه های زندگی مردم، هر جایی رو که این خورده شده های حذف شده های نیمه حذف شده های آماده دف به تهای روده میرسه، میرسه به نرم و گرم به جهان سوم. و با خریت هرچه تمام تر جهان سومیان فشار میارن که ما مدرنیم، اینا رو میخوایم تکرار کنیم. حالا هر چیزی که هست اسمش. زنا هم اون سردمدار پرچمدار اولش هستن، چون مسئله مهمترین چیز کلکتیو اکشنه، یعنی رفتار مشابه با بقیه زنای دنیا که لذت آرامشی میده به زنها، که ما مثل همین مسئله شیم دیگه در کار نباشه. هر کاری اونا میکنن ما بکنیم دیگه شرم و خجالت نداره. موقعی شرم داره که ما یه کاری بکنیم که زنها دیگه نمیکنن. سیستم فکری زنونه است و اینا رو انجام میده واسط. این هم اونو متهم کنه و من اصلا دوست ندارم راجع به این من اصلا فکر بکنم، به خاطر اینکه یه چیز مزخرفاتیه که قدیمیه. یه بار میگیم آقا خودتون اسیر چرت و پرتای دنیای زنونه با دادن قدرتتون به دست زن نکنید. این بالای هرم، اون ایپکس بالای هرمه که شما باید اون را رعایت کنید. بقیهش دیگه 70 من 40,000 یارد روده پره که آماده تخلیه تو سر و دهن توه. باید مواظب باشی که اون بالایی رو رعایت کنی. قدرتتو ندی دست زن، تموم شد. هر موقع دلت خواست تلفن رو قطع کنی، هر موقع دلت خواست در بی صابون در ببندی، هر موقع دلت خواست سوار ماشین قراضه هوندا سیویکت مثل من بشی و به هر قسمتی خواستی بری. هر موقع برگشتی $20 تو در آوردی یه دختر 19 ساله دیگه هست. اگه فهمیدی فهمیدی، نفهمیدی دیگه میشه داستان سریال ترکی. به خاطر اینکه شما نگاه کن، من خیلی سریال ترکی رو با مادرم میشنم و واسش ترجمه میکنم. بعضی از این سریال ترکی واقعا جالب و دیدنیه، بازی ها قشنگه، فیلم برداری ها قشنگه، خیلی بیشتر فیلم برداری تکنیکاش رفته بالا، توجهی که جهان کرده به سیستم سریال سینمای ترکیه تقویت شده، تکنولوژی رفته بالا، دستگاه قوی شده، کار راحت‌تر شده، بچه‌ها سوادشون رفته بالا، ادویکیشنش رفته بالا، قابل تقدیر و تحسینه بماند. ولی اون ریشه اصلی، اون کور، اون مینستریم برنامه های سریال های ترکی که خانم های سر تا سر جهان از مکزیک و آرژانتین بگیر تا افغانستان و پاکستان و هندوستان روزی 140 رکعت به اون تعظیم میکنن و اون رو عبادت میکنن، اون اساس نشون دادن زندگی زنونه است و چقدر شیرین و جالبه. یه موقعی من اینا مادرم داره نگاه میکنه، من میگم که آشغالا چی آقا جدا حالا دن؟ نه قشنگ داستانش. آخه من یادم رفت کی داره نگاه میکنه، من بودم آدم به همه قدون داره نگاه میکنه، طبیعت زنانه رو داره نشون میده، جالبه، ترغیب بکنه، حالا گریه هست. مثلا یکی از این فیلم ها یه مرد خوشتیپ جذاب ترک جوان حدود 35-36 سال هستش که خیلی ولگرد بوده و زندگی یللی تللی داشته، یه شب این کلاب بوده، یه شب اون دختر میمده، یه شب بلاند میمده، رنگ و وارنگ میمدن، جوون جوون میرفتن، اما ماشین شیک 90,000 دلاری خودش میرفته این طرف میرفته اون طرف میرفته مسافرت. باباش یهویی به این فکر افتاد که اونم باباش به این فکر افتاد، مامانش به این فکر نفتاد، باباش به این فکر افتاد، آره تو بمیری. بعد باباش به این فکر افتاد که زندگی پسر من خیلی بی‌حاصله، من یک دختری رو میشناسم که از خانواده خوبی هست، همون دختری که میگم دنبالش نگردی یا یونیکورنه که اسب بال داره، شاخ داره، مرمری نورانی. میشناسم اون دختر رو میاره به هزار کلک تزریق میکنه به زندگی این مرد جوان کوت آنکوت ولگرد یللی تللی بی سر و سامان، پول زیاد، عشق داشته میکرده، زندگی میکرده، یه شب مست میامده خونه، یه شب دعواش میشده، یه دفعه مثلا حالا هر چی که بوده. بعد از روزی که این دختر اومد، این مرد، حالا من هی میبینم مثلا الان تقریبا فکر کنم 400 سری از اینو مادرم نشسته نگاه کرده، ثانیه به ثانیهش رو عبادت کرده و درک کرده. همه همینطوری هست، فقط مادر من نیست. یک لبخند تو لب این مرد دیگه دیده نشده، همش غمه، همش گرفتاری، همش دعواست، همش در حال حل کردن مشکلاتیه که اون دختر رو از ناراحتی در بیاره، همش گریه است، همش گرفتاریه، همش اون نیست، این غم گرفته ناراحته. خب پس یعنی اون زندگی اون مرد خوشگذرانه که همش سر تا سر زندگی حال کردن و تفریح بوده رو شما با وجود این دختر تبدیل کرده به این بوده اون سر سامونی که تو. ولی بله، از نظر زن درسته. چرا؟ چون یک حامی و یه سپورت و یه همراه و یه اسباب بازی نشکن خیلی قوی و خوب برای که زندگی زنانش رو درست انجام بده و وسیع انجام بده و بره توی اون ملانکولی و دراما و تمام اون بولشتی که زنا به خاطرش قلبشون میتپه، ابزارش رو پیدا کرده. مردم که یا باید غم بگیره یا بدبختی بکشه یا زندگی زنانه کنه که اون خوشحال بشه، 3 دقیقه خوشحال، 2 هفته ناراحته، 3 دقیقه خوشحال، 6 ماه ناراحته. حالا یا بچه میاد یا بچه میفته یا با اون غر میکنه میفهمون با اون خوابیده ناراحته. خب وقتی رفتی قشنگ سریال های ترکی، یعنی کتاب های دینی که از آسمان نازل میشه واسه تو مینویسه که آقا داستان زن چیه و شما وقتی رفتی تو این رابطه زندگی چیه، منطقه تو نمیفهمی. چون فهم کنی این فیلمه. بعد دخترهایی که اونجا بهت معرفی میکنه اگه کارهای خوب میکنن و تو رو گولت میزنن، همون داستان دختر خوبیه که ایشون میگه. الان آقا زنگ زد گفت، ولی اونا خیلی کوتاه و زودگذره که تو باور کنی که دختر خوب پیدا کن، بگرد دنبالش پیدا میشه. ولی بقیه تمام اون مشکلاتی که پیش میاد همش تقصیر یه نفر دیگه است. حالا تقصیر هر کی که هست، یا تقصیر اینه یا تقصیر اونه، یا تقصیر اشکال علتی که تو شدی کود پای این درخت زندگی زنی، که تو اینجا هستی، تو نباشی واسه خودی زندگی زن نشه بکنه، که نمیشه به خاطر که یه نفر باید باشه حمالی‌ها رو بده، خرج رو بده، بازی باشه انجام بده. اگر این کار نکنی تو زندگی اون آدم رو تلف کردی، پارتی و گردش و چه میدونم چین و ماچین و رستوران و لاس وگاس و همه جای دنیا بگرد، تفریح و خوشگذرانی و های لایف، اون وقتش رو تلف کردی. اینجا میشینی من تو رو میکنم کود پای این درخت، با کمال معذرت از تمام کودهای دنیا، و من زندگی زنونه اومه که این بچه رو وقتی میدن بغلت واقعا دیگه همه چیز یاد میده، عشق سر تا سر وجودت میگیره. درسته، به خاطر این طبیعت زنه، کاملا درست، من احترام میذارم. ما خودمون هم همون بچه هایی بودیم که زنها ما رو بغل کردن، به دنیا آوردن، بزرگ کردن، و اگه اون عشق رو حس نمیکردن ما یه دیگه آشغالی میشدیم و میمردیم، و ما متشکریم از اینا. ولی اینا چیزایی نباید باشه که مرد باورش بشه. اگر میخوای همچین چیزی رو درسته، اگر از اول میخوای درسته، ولی اینکه به خوردت بدم و تو به خاطر این فکر کنی من یه زن خوشگل بگیرم مسئله سکس هم حل بشه، این جمله رو من از احمقهای بسیار زیادی شنیدم و هرچی بیشتر بالا پایین پریدم واسهش توضیح دادم که آقا این حرف احمقانه است، اون فکر میکرده من دارم ورزش میکنم. واسه خودش تو فضای خودش هست، خون زنگ گرفت، مسئله سکسش درست شد، برای دو سه روز بعدش هم خونش از دست داد و لخت و پتی اومد تو آمریکا، شروع کرد به کارهای ساعتی 5 دلاری 6 دلاری گرین کارتش هم از دست داده بود، زندگیشو سکسش درست شد عربا کلش. و این چیزه هستش که دنیای زنانه به خوردت میده. از اون طرف سریال های ترکی رو نگاه کن که صحبت کردیم، که به این دلیلی که پرستیده میشه توسط زنهای دنیا، چه زبانشو بفهمن چه زبانشو نفهمن، تمام ترسایی رو که زنها دارن از اینکه وارد زندگی مشترک و خانوادگی نشن و از یه طرف در نظر بگیر، که اون ترسا رو میخوان به تو انتقال بدن، پس آخرش چی؟ پس این. از طرف دیگه خود ازدواج رو نگاه کن، خود عروسی، اولا اسمش عروسیه، دومادی نیست، عروسیه. چون it's not about you, it's about the bride. اینجا جشن عروسیه، برای عروس جشن میگیرن. تو یه لباس میپوشی مثل لباس سرویس، معمولا یه کت شلوار مشکیه با پیرهن سفید، لباس سرویس دیگه، گارسونا همه جا همینه دارن دیگه، گارسونای رستورانای خوب که میری لباس سرویسشون مشکی و سفید. خیلی اگه بخواد مثلا مدرن رفتار بکنه ممکنه رنگ لباس دامادی از مشکی و سفید عوض بشه. دوستان لطفا برای من تکست نفرستید، من نمیتونم تکست شما رو جواب بدم یا بخونم یا تمرکز رو کار شما بکنم. اگر میخواید تو برنامه شرکت کنید، کامنتی دارید، لطفاً تماس بگیرید با ما. من تکست نمیتونم بخونم و شما تماس بگیرید لطفاً، و میتونید تو برنامه شرکت کنید. شما عروسی رو نگاه کن، عروسی رو زنا طراحی میکنن برای اینکه عروس رو بزرگ داشت بکنن، چون زندگی اونه که داره شروع میشه، اون که داره لباس خدمت میپوشه. چرا تو عروسی، یه عروسی رو بعدم میگم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی.
4: سلام بهروز جان، خسته نباشی، مرسی از برنامه خیلی خوبت.
0: داری گوش میکنی؟
4: بس در همین که میتونیم با بچه ها
0: برنامه رو داری گوش میکنی؟ آره برنامه رو داری گوش میکنی؟
4: بله الان
0: سعی
4: آره دیگه الان خودم زنگ زدم صحبت
0: کنم. بگو بگو.
4: نتونستم روی سایت زنگ بزنم، با تلفنم زنگ زدم.
0: خیلی هم خوب کاری کردی. برنامه رو اگه گوش میدیم ما داریم راجع به زندگی زنونه بعد از ازدواج صحبت میکنیم.
4: حال زندگی بعد از ازدواج خوبی بیا یه زندگی شما فکر کن تجسم کن و ازدواج میکنی. من حال خوبم تو آمریکا زندگی میکنم، انگار که

0: ولی بچه دار نشین مسئله نیست. این بچه که میاد تو کار 90% زنا 90% هم دختره خوشکل و خانوم که براتون کارت تولد میدن، زنگ میزنن تولدتون تبریک میگن، عاشقتونن، تو گوشتون چیزای خوب زمزمه میکنن، 90% خانوم ها من 90% خانوم ها خوب دیگه مثل دوران قدیم موندن، 90% هورمونی میشن، دست خودشون هم دیوانه میشن، دیوانه میشن، شروع به مرد اذیت کردن، چون کسی دیگه که نمیتونه اذیت کنن، که نمیتونه بره عموش رو اذیت کنه، نمیتونه بره یارو مثلا بقاله در خونه رو اذیت کنه، نمیتونه بره یارو تو پمپ بنزین کار میکنه اذیت کنه، که چون قدرتی
1: نداره. تازه اگر زن خوبی باشه، وگه نه بقال سر کوچه رو هم اذیت میکنه.
0: آره خب اون آره اون اگه دیگه اونا دیگه اونا قرصیا هستن. خب خیلی زن الان قرص من نگاه کنم بدون تعارف دیگه به همه خانمای کلان دارن گوش میکنن. حالا چند از خودتون دوستاتون رو نگاه کنین، من خودم تو شغلی که دارم میبینم دیگه، اقلا بگم به روز جان الان 60% خانوما دارن قرصای روان درمانی میخورن، چون مرد دیگه نمیتونه کنترلشون کنه. تو قدیم بجایی مثلا قرص مرد خونه قدرت داشت، زنه رو کنترل میکردن، یه رو کنترل مثل مرد خارج شده، یه رو وقیح شدن، هر غلطی میخوان بکنن، هر اذیت و آزاری که میخوان بکنن، خودی که ول شدن دیگه، مجبور هم با قرص کنترلشون کنن. قرص هم مال کیه؟ مال کمپانی فایزر، مال سرمایه داراست دیگه.
1: باید یه کسی رو عصبی بکنی، وقتی عصبیش کردی اون وقت قرصشو بدی، اگر قرصش کار کرد قرص هم کار نکرد خونه رو وکیل میاد از وسط نصف میکنه وسط، بقیه بولت هم بعدن میگیره.
0: دقیقا. بعد از اون منم زنها فکر میکنم چقدر دولت طرفداری از زنها میکنه. طرفداری وجود داره اینجا، این پولا میره تو جیب دولت، میره تو جیب دادگاه، میره تو جیب قاضی، میره تو جیب وکیل، کسی طرفدار کسی نیست. کسی اگه واقعا دولت طرفدار مردم بود، فعلی کشور طرفدار زنا بودن، زنای بی خانمان تو خیابونا نبود، زنا جلوی دوربین بهشون تجاوز نمیشد، بهش بگن پورن اینداستری. کدوم مثلا قانون طرفدار زنا؟ تنها قانونی که میتونه طرفدار زن باشه شوهر زن است، پدر زن است، برادر زن است، تموم شده رفت. هیچ کس نمیتونه طرفداری از زن غریبه بکنه. اگه من بیکارم بیام برم تو خیابون بگردم دنبال مثلا زنایی که اذیت شدن بهشون کمک کنم؟
1: هیچ کس طرفداری هیچ غریبه رو نمیکنه. اگر اونجوری بهش داره آب و غذا میده، بدون آدم میخواد سرش رو ببره، این جزء اموالشه و میخواد استفاده کنه.
0: یه دقیقاً دیگه خانم ها متاسفانه چون هورمونی میشن، عصبانی میشن، شروع میکنن به تیشه به ریشه خانواده زدن. اول خونه رو نابود میکنن، بعد فرزندانشون رو نابود میکنن، چون شما بخواست طلاقی پیش میاد، جدایی پیش میاد، بی احترامی به شوهر پیش میاد،
1: تنها کسی
0: که
1: ضربه میبینن بچه ها. تازه اگر اینا پیش نیاد و شما بهترین زنهای رویایی دنیا رو طبق تعریف قصه ها و میوزیک ویدیوها اگر داشته باشی و باش ازدواج کنی، تمام زندگی تو تمیز یک دست زندگی زنونه است، زندگی مردونه نمیتونی بکنی.
0: دقیقا هر چی بگن باید اجرا کنی، یعنی کنترلی در دست مرد که وجود نداره. وقتی کنترل از دست مرد خارج بشه، توی یکی از برنامه‌هات هم چند سال پیش گفته بودی، این یک ارتشیه که ژنرالو دستش از پشت ببندن، به سرباز صفر بگن یا با اون زیر دستش بگن حالا شما بیا مثلا جنگ رو کنترل کن، اون جنگ رو میبازی دیگه. فکر کن مثلا ژنرالو از پشت دستش ببندی، به اون سرباز صفر بگی تو بیا برو مثلا حالا جنگ رو هدایت کن. مرد تو خونه جنراله، مرد تو خونه یک رهبره، نمیشه دست رهبر از پشت ببندی بگی مثلا چه میدونم یارو آشپزه بیا رهبری اجرا کنه، نمیشه که کشور اصلا میپاشه.
1: حالا من نمیدونم واقعا رهبر و آشپز و اینا به این بحث اطلاق میشه یا نه، ولی بیشتر در واقع مطلب ما اینه که شما اگر وقتی ازدواج میکنی، اگر خیلی زن تو دوست داشته باشی، زن شما خیلی شما رو دوست داشته باشه، مشکلی نباشه، دعوایی نباشه، یکی رهبر یکی برده نباشه، هیچ کدوم اینا نباشه، بسیار با هم قشنگ زندگی هم بکنید، اون زندگی یک زندگی کاملا زنونه است. این زندگی مسالمت آمیز یک زن و یک مرد نیست که این مقداری از این ساعت‌ها صرف زندگی مردونه میشه، یه مقداری از این ساعت‌ها صرف زندگی زنونه میشه. اینطوری نیستش. زندگی 100%

0: ضرورت است و شما به عنوان یه مردی که در این زندگی هستی باید عداش در بیاری، پرتند بکنی، وانمود بکنی که از این کارهایی که داری با زنت انجام میدی، کارهای زیبا، پخت و پز، آشپزی، مسافرت، چیزهای قشنگ، سفارش دادن چیزهای خوشگل و گل و بلبل واسه در دیوار خونه، بعد شما دارید این کار انجام میدی و باید وانمود کنی که داری لذت میبری. این زندگی از نظر هیچ مردی اگه اون زن نبود به هیچ وجه پذیرفته نبود، خودت هم بودی نمیکردی، پس داری زندگی زنونه میکنی.
1: دقیقاً نگاه کنید. آره دیگه. و الان ما البته در گذشته اینجوری نبوده ها، و الان انسان ها چون اصلا این یه چیز سایکالوجی انسان هاست، همش میخوان تو گذشته زندگی کنن. تو گذشته مثلا زمان مادرای ما، در سنهای ما، مادرای ما، مادر بزرگای ما، به نظر من زنونه نبوده، زندگی عادی بوده، زندگی مساوی بوده.
0: خب این به خاطر این بوده که زن به جای خودش، من فهم میکنم، بله کاملا درسته، به خاطر این بوده که زن میدون داشته برای خودش زندگی زنانه بکنه و نباید ثابت میکرده هیچ خودشو به زنهای دیگه و در جنگ با زنهای دیگه نبوده سر تا سر جهان و برای رقابت با زنهای دیگه و رسیدن به یک شوهر نبوده، دختر تو خونه بوده، هر جور چاق، لاغر، کج، کله سیاه، سفید، کوتاه، بلند، هر جوری که بوده، موقع شوهرش که بود یه خواستگاری میومد، سلام و صلوات اینو برمی داشت میبرد و زندگی میکرد، مرده برای خودش مرد بود و لزومی هم نداشت که بخواد بره کسافتکاری بکنه، گرچه خیلی هاشون هم میکردن، همونطور که خیلی زنا هم زیر چادر نمیدونم نجابت و فلان ازات کسافتکاری میکردن، مصابه بحث اون بحث دیگریه، ولی هر کی میدون داشت. ولی الان اگر یه برنامه داشتیم Freedom for Men, Respect for Women، مردا چون همونجوری که گفتی اسیرن و فریدم ندارن، به خاطر همین زنا قشنگ از شرق تا غرب رو سر صورتشون را میرن، اگرم تکون بخوری تمام زندگی برداشته شده و رفته.
1: زندگی خودشون رو که سیاه کردن. شما مثلا فکر کنید زنه مثلا ورداره ببره چی میشه، آخرش چی میشه؟
0: زولافت و پروزک دیگه، زولافت و پروزک بیبی،
1: بورسشون هم میخورن، از این دست به اون دست میشن، از این مرد به اون مرد، تا دیگه دوران کهولت و پیری هم که تنها و
0: بدبخت. بعدم فکر میکنه که الان مشکل من اینه که من الان یک کمی پهلوم گوشت داره، یه اینچ مثلا پهلوم گوشت داره، یا رنگ بدنم سبز و قهوه‌ای نیست مثلا سفیده، یا عمل نکردم دماغ و گونم رو نبردم بالا. زنهای دوران قدیم نگاه کنی نه عملی میکردن نه چی، مردم ازشون داشتن میمردن. همه الان تو مکزیک و کولومبیا و آرژانتین و برزیل نگاه کن ببین که همون چهار نفری که جلو دوربینن نمیگن، نمیگم مردم، ببین زنهای معمولی چجوری مردا عاشقشونن و سر کولشون بالا میرن.
1: بله شما عدف جزایر کارابی و کارابیان از چی بشونن؟ اون جزایر هم هنوز نگفتین، دو سه بار گفتین برزیل، ولی من جزیره ها هم توصیه میکنم به شما دوستان.
0: من جزایر رو اسمشون نمیارم به خاطر که این موقع نهین اونجا منو پیدا کنن.
1: اونم از دوستان آقایونی که مجرد هستن این جزایر از یادشون نره، چون من میخوام شما هم مثل ما از زندگیتون لذت برده باشین قبل از اینکه گرفتار بشین.
0: حالا شما بگو ببینم که چرا گرفتار شدی با این تمام این همه تجربیاتی که داشتی؟
1: ببین دیگه شما یه دوست دختری میگیرین، یه کار ازتون در میره، دوست دختر براخره بچه دار میشه، انسان دیگه بچه دار که شدی دیگه، بعد شما مسئولیت داریم، به ما ایرانی هم مردهای ایرانی حالا مسئولی هستیم، زن و بچه همونو ول نمی کنیم.
0: آفرین بر شما، آفرین که مسئولیت چون که ببین بچه واقعا یک مسئولیتیه که اگر انجام بدی و درست انجام بدی، درسته که یه جور وظیفه است و یک جور مسئولیته، ولی شما دیگه خودت مطرح نیستی در این مسئولیت، بچه یا بچه ها مطرح هستن دیگه، اونجا از این بعد نگهداری از خانواده است دیگه. به هر نحوی اگه شما وارد زندگی مشترک بشی، خودت می در مرحله بعدی وقتی که بچه ها وارد زندگی میشن.
1: بعضی از فرهنگ ها مرد رو میذاره میرسه که شما مثل همین مردای مثلا مکسیکی و نمیدونم خیلی مسیح سوان هستن، دختره تو حامله میشه، زنه تو حامله میشه، بیشتر بخاطر زنه هورمونی میشن، طرف فرار میکنه میره، اصلا در میره، چون نگفتم بیشتر زنا هورمونی میشن قرص بخورن دیگه، هورمونی میشن یعنی در واقع مردن، مغزشون از بین رفته، یه موجود چی میگن هیولا میشن، تبدیل به هیولا.
0: به هر صورت شما باید بدونی که زندگی رو همیشه میشه افسارش یه جوری جمع کرد که به مرحله بعد بعدی نره.
1: آره خب اون دونه دیگه بنده چون تجربه خیلی داشتم خوشبختانه در زندگی و چندین کشور چندین جزیره و کشور رو زیر پا گذاشتم، خیلی تجربه هم زیره در این مورد و میتونم خانواده رو
0: انشالله ما یه دفعه ما یه برنامه بذاریم قشنگ، بچه ها بیان گل قلم کاغذاشون رو بیارن، دفترچه یادداشتاشون رو بیارن و شما درس بگی، بعد دوستان یادداشت کنن، یه خود از تجربیات شما استفاده کنن.
1: البته شما ببین، شما اگه تجربه داشته باشی، کشور مختلف رفته باشی، توریست بودین رفته باشین، مثلا معبدهای جزایر مثلا کوبا و نمیدونم تایلند و فیلیپین و این معابد رو دیده باشین، شما تجربه کسب کرده باشین، فرد از زندگی زناشویی هم بیشتر موفق خواهیم بود. چون میدونین که چطوری با یه زن، چون مثلا با صدها زن در رابطه بودین و یه زنی که میگیرین یه تجربه داره، با اون زن قشنگ میدونین چجوری نکه کنترلش کنین، باش بسازین. چون میدونین بیرون از این مرزها میلیون ها زن منتظر شما هستن، اصلا نگران نباشید. آره دیگه، مثلا بخواییم بریم توی کافی شاپ بشینیم، نمیدونم یه قهوه بخوریم، یه دختری نگاه کنیم از راه دور، یا چه میدونم
0: بعد تلفن بگیری 3 ساعت اون تو رو اپروو بکنه، به 400 سوال از تو بکنه، با 40 تا آدم دیگه که در رابطه هست تو رو مقایسه کنه، بعد بیاد یه دفعه باید بخوابه، ابعاد تو رو با اونا مقایسه کنه، تمام اینا بدن اپروو نشی، بدن اپروو بشی. حالا مگه اپروو بشی منت به سرت هست، میونه این همه من تو رو انتخاب کردم، تو باید تا تمام مغز و استخوانت در خدمت من باشی.
1: کاملا درسته حرف شما، ولی اون موسموس کردنه دیگه. ببین وقت کمه، شما الان مثلا اگه یه آدم 70 سال 60 ساله رو الان ببینین به دوران نوجوانیش میخنده که من آخه چجوری مجذوب فلان زن شدم، مسخره است. وقت نیست، زمان انقدر سریع میگذره، سریع همه پیر میشن، تمامش میره.
0: بعد زیر گوشت آخه ببین، زیر گوشت چنان میخونن. شما میگی وقت نیست، من قبول دارم مقایسه بکنی با عمر مثلا فرض کن یه درخت تنومندی که 300 سال اونجا نشسته، یه حرف دیگه است، یا با عمر سیاره، ولی برای خودت انقدر وقت داری که بتونی افقهای مختلف زندگی تو امتحان کنی. من تو چنان زیر گوشت میخونن و تو رو با این ترس و وحشت از اینکه موات میرزه، 25 سالت میشه دیگه قدرت جنسی چی کار نمیکنه، وقت نیست تا میتونی بچه بزرگ کنی، حوصله داری زود بچه دار شو، تمام این چیزای زنونه رو تو مغز تو چنان دانلود میکنن و بار میزنن که تو احساس بیچارگی میکنی که باید حتما همه این زنا رو باید خوشحال کنی و به ازدواج کنی. ازدواجم که میکنی لباس سرویس میپوشی مشکی و سفید، اون گوشه وای میسی، عروس با لباس های زیبا میاد و سلبریت میکنه اینکه تو رو به استخدام خوش در آورده. این داستان عروسی دیگه.
1: بله، بعدش هم جنگ و دعوا و طلاق و هورمون و چنج و هیولا شدن و بعد بدونن خانم ها باید بدونن، بس میخواد خواهر من باشه، دختر خاله من باشه، عمه من باشه، خاله من باشه، بدونن که 90% احتمال این که هورمونی بشن و خانواده رو به هم بپاشن، بدون که دست خودشون باشه این اتفاق
0: میفته. و اینجاست که مرد باید کنترل داشته باشه که بتونه اینو کنترل کنه با فرمول درست مردونه خودش، که این هم دستت گرفتن تو تکون بخوری، جلوی هر چیزی رو بگیری، اول تو رو میفرستن برای تراپی و منیجمنت و اینا که مبادا یه قدم کج از رفتار زنونه پا ورداری، که اونم یعنی چی؟ یعنی دو بیشتر رو سرت دارن را میرن. اول یه نفر را میرفت، حالا تراپیست و منیجر و دادگاه و کورت و وکیل هم رو سرت را میره.
1: درسته که دست و پاتون رو زنجیر کم میکنن دیگه. ازدواج این دست و پاتون رو 90% یعنی احتمال داره بیفتی توی چه میگه یه سیاهچالی که دست و پات زنجیر شده. یه بچه دار اگه باشی هیچ کاری نمیتونه کنه، نه راه پیش داری نه راه پس.
0: اگر بمونی هم بچه دارم نشی و من هم بخوای خوشحال نگهداری، باید زندگی مثل یه طوری باشه که زن خوشحال میشه. زندگی زنونه، سریالای زنونه، تلویزیون زنونه، سینما فیلم زنونه، گردش جای زنونه، مسافرت فعالیت‌های زنونه. تو هم باید اونجا باشی در خدمت. کاری که تو میخوای بکنی انجام نمیشه. حالا فقط هم حتما رفتن به استریپ کلاب و سکس داشتن و غریبه‌ها نیستش، ولی هزار تا کار هست که مردا میکنن. دو دفعه این کارو انجام بدی، زن خیلی هم بخواد خانومی بکنه و بیاد، بعدش حوصله‌اش سر میره، دفعه دو فیزبوم دیگه نمیخواد با تو جایی بیاد. تو میتونی تنها بری و اونم برای خودش تنها میره، که تو میدونی که تو کجا میری و اون کجا میره.
1: کاملا درسته. پس برنامه به تمام جوانهای این دنیا، این کره خاکی، ما میگیم که حتما حتما اگه تصمیم ازدواج داریم قبلش یه مقدار توریستی باشین، به کشورهای مختلف بریم، تجربه کسب کنین، به جزایر خوب برین، چون جوان هستین، مجرد هستین، کسی یقتون رو نگرفته، که وقتی که زنجیر بهتون بستن، وقتی دستبند به دست پاتون بستن، پابند بهتون بستن، دستبند بهتون بستن،
0: که چشمتون چهارتا،
1: آره دیگه، نه بتونین بقیقا بگین آکه حالا اشکال ندارین، بچه ها بزرگ میشن، من هم تا هر سنی میتونم برم فلانجا که بودم، تجربه دارید خوره من نجات بدن دیگه فعلا.
0: و بدونی که اگر ازدواج کردی و خواستی بچه‌ای داشته، بگم بچه که نمیخوای داشته باشی، که ازدواج کردن اصلا یه چیز منطقی عقلی نیستش، و بدونی که اگر بچه خواستی داشته باشی و ازدواج کردی به این دلیل، بدونی که زندگی مردونی تو تموم شده و تو یک زندگی سرویس لایف داری برای ایجاد خدمات و دادن خدمات به یه زنی که اون بچه‌ها رو طبق مدیریت اون زن بزرگ کنی. زندگی تو تمومه. اینو باید بفهمی که زندگی تو تمومه دیگه. تو هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی به عنوان یه مرد از زندگی لذت ببری و قابل تحسین باشه. مگه بری تو گاراژ خونت خود گیتار بزنی و نقاشی کنی و اینا، خوارا چی در اسارتی. هر موقع که کارهای دیگه نبود تو میتونی بری نقاشی کنی، گیتار بزنی، اگر زن و بچه داشته باشی. و باید بدونی که باید خودتو وقف این بکنی، وظیفت اولا که بکنی به خاطر بچه‌ها، که موجودات هستن به هیچ وجه بیگناه است، راجع به این قضیه هیچ گناهی ندارن، و یا حالا اتفاقی شما افتادی، درگیر شدی، یا حادثه بوده، یا تصادف بوده، یا خواستی، باید بدونی از این به زندگی تو مال کیه. اگه اینو میدونی ازدواج کن، هیچ مسئله هم نیست. همیشه کار در خدمت کارهای زنونه باید باشی، ولی توقع داشته باشی که من ازدواج کنم، مرد برای خودش مرده، ازدواج میکنم پدرم هستم، برای خودم مردونه زندگی میکنم، نه همچین چیزی نیست.
1: نه اصلا اینا همش تو فیلم هاست.
0: تو فیلم ها هم نزاق بدبختی، تو فیلم ها هم همین جوریه. میبینی مرده وقتی که با این زن شروع کرد، حالا هنوز ازدواج، همش غم و همش گرفتاری و همش حل کردن مسائل و مشکلات زنونه و همش گرفتاری هایی که زنها واسه هم درست میکنن، بعد لولش به تو واسه میشه، تو باید حل کنی، همش اوناست. یه دونه کار مردونه که تو نمیبینی یک زنی با یه مرد تو این فیلم ها یه کار مردونه رو شرکت کنه درش، همچین چیزی نیست.
1: اینا البته اینا با شروع برنامه همین فمینیست و یعنی همین لزبیان ها اومدن یه برنامه فمینیست رو انداختن و تمام آداب و رسوم بشر رو دارن عوض میکنن. این فمینیست واقعا خطرناکتر از به نظر من جنگ اتمیه. همه میگن او جنگ اتمی میشه بشر فلان، اینا میگم نه آقا، جنگ اتمی نه، هیچی نمیشه. اونایی که اتم دستشون حواسشون هست دارن چیکار میکنن. این فمینیستان که خیلی موزیانه پشت نقاب زن دارن میرن جلوی لزبیانا، پشت نقاب زن به اسم فمینیست دارن تمام آداب و رسوم این کره رو، این بشر دارن از بین میبرن، چون اون اصلا دشمن مردا هستن. فمینیستا یا لزبیانا میخوان خانواده ها اصلا پاشیده بشه، اصلا دشمنی با مرد دارن، بخاطر که این فمینیست یا لزبیان، زن لزبیان که دوست داره زن دیگر بلیسه، حالت تناسلی مرد نداره، و این عقده بزرگی برای اینا. حالا یه سری شاید دارم میگن او این عقده، این چرت و پرت، نه این چرت و پرت، این واقعیت. زنهای لزبیان میخوان با زنها سکس داشته باشن و تنها کاری که میتونن بکنن یا ریسیدنه، یه واقعیته. و چون حالا میدونن اصلا پلاستیکش رو درست کردن به خودشون وصل میکنن، هیچ وقت طبیعی که نمیشه اون، و چون اینا آلت تناسلی طبیعی ندارن، اینا این عقده بزرگه و حاضرن که مردا رو بین ببرن، عموی خودشون رو، دایی خودشون رو، بابای خودشون رو. یعنی دشمنی با مرد، دشمنی کار با مرد. از اون مرد کاری میره ندن، با تو لزگینه بودم بوله کار خودت دیگه.
0: اینم یک انالیز، اینم یک انالیز و بررسی لزبیانیزم و دنیای فمینیستی بودش که دوست ما براتون کرد که بدونید داستان چی هستن.
1: توی همین دیگه به فمینیست یعنی چی؟ فمینیست ها از لزبیان ها بودن دیگه شروع فمینیست اگه دفت اگه ببینی از همین تو خود آمریکا تو سان فرانسیسکو رهبرش هم که فوت کرد یه خانم 80 خودی ساله بود دو تا لزبیان دو تا زن لزبیان بودن که این برنامه فمینیست رو انداختن که دیگه به بقیه زنهای معمولی اونا رو عملا نابود کنن زنها خانواده رو ول کنن برن زنها شوهرها و بچه هاشون رو ول کنن برن یعنی نابودی خانواده دیگه یعنی فمینیست.
0: خب از یه طرف هم اگر مرد عقدش کار مردم اگر عقلش کار بکنه میفهمه که از این فرصت میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد از این فرصت استفاده کن این همه زن بدون شوهر هست اینا که همشون که متنفر از مرد نیستن اینا همشون فمینیست که نیستن اینا تومه و قربانی فمینیست هستن این همه زن بدون شوهر بدون توقع یعنی نه که بدون توقع بلکه دستش به تو نمیرسه چون تو اسیرش نیستی نمیتونی کاری انجام و اون چیزی که تو میخوای بهت میده تو از این بازار آزاد از این بازار آشفته میتونی استفاده خودتو بکنی و یک مرد آزاد زندگی کنی حالا که قراره که مردا احترام نداشته باشن و آزادی نداشته باشن و اینطوری بشه خب تو هم به عنوان مرد آزاد تو این چاله نیفت و بسیار از مواهب آزاد بودن و زن نداشتن با این همه زن اویلیبل استفاده کن که اینم اگر مردا بهش فکر بکنن هم میتونن ازدواج نکرده با زنهای زیادی در تماس باشن همین که اسیر زندگی زنونه نشن و زندگی مردونه داشته باشن.
1: برای همین دیگه وقتی میگم ازدواج میکنین دست و پا بند دستن همینه دیگه شما وقتی مجرد هستید همین کارا میتونی بکنی ولی وقتی ازدواج کردیم
0: که
1: این دیگه بچه داری
0: نمیشه
1: دیگه چون دیگه خانواده
0: دیگه اون یه داستان دیگه است و خب خیلی متشکرم که واقعا زنگ زدی برنامه رو شاید قشنگ کردی انشالله یه دفعه کلاس کلی بذاریم دو ساعت شما درس بدی بچه ها و داستان ها بچه ها یادداشت بردارن و استفاده کنن.
1: شما واقعا من خیلی چیزا یاد گرفتم این سالیان ساله که برنامه شما رو گوش میکنم بهرز جان خیلی عالیه مرسی از لطفت مرسی از اینکه خیلی چی میگم رو راست هستی
0: مرسی آقا ممنون انقدر محبت داری دمت گرم تا بعدا ان شاء الله با هم صحبت میکنیم
1: قربان تو برنامه رو از روی اینترنت گوش میکنم متشکرم خدا نگهدار.
0: بله شوی پرچونه رو دوستان ادامه میدیم روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر شما میتونید برنامه پرچونه رو لایو ببینید لایو از وبسایت پرچونه.com و رادیو و تلویزیون رو شما میتونید فول اچ دی ببینید حتی اگر گیرنده های شما و اینترنتتون ضعیفه با کیفیت بسیار پایین اما پخش داریم از درجات مختلف این تلویزیون پخش میشه با کیفیت های مختلف شما میتونید رادیو تلویزیون پرچونه رو مستقیم از وبسایت پرچونه.com ببینید و بشنوید اینستاگرام فیسبوک یوتیوب و سوشل میدیا به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور از ویرجینیا لایو شوی پرچونه رو به شما میرسونه ما ازش ممنونیم از زحماتی که میکشن بی دریغ از دستگاه ها تکنولوژی وقت و حتی پولشون برای شو مایه میذارن ما ازش ممنون هستیم تمام چیزهایی که شما رو سوشال میدیا میبینید کار دوست عزیز ما آقای شاپور هستش و ما ازشون متشکرم تشکر میکنم زمین که برای شو پول هم فرستادن خیلی هم زیاد فرستادن و ما واقعا متشکرشون هستیم. شما هم میتونید به برنامه کمک بکنید و هم میتونید نقدی هم میتونید به صورت کریپتوکرنسی ارز دیجیتالی مثل US Tether USDT یا بقیه ارزها به ما کمک بکنید حتی از یک دلار شما میتونید کار انجام بدید روی وبسایت پرچونه که میرین مشخصات USDT یا دلار تتر هستش میتونید با داشتن یه اکانت خیلی هم ساده باز میشه این اکانت $10 $5 میتونید تو اکانتتون باشه کسی ازتون کارمزد و هیچی هم نمیگیره حتی تا $1 هم میتونید به پرچونه کمک بکنید و برای خودتون هم میتونید با داشتن یک حساب ارز دیجیتالی حتما نمیخواد خرید و فروش بکنید و یا توی مارکت ترید قرار بگیرید تو بازار بورس نمیخواد برید بلکه فقط میتونید این پول داشته باشید به صورت دیجیتالی از حساب بانکیتون منتقل کنید، خریداتون رو انجام بدید و کارهایی که سیف و بی خطره، نه اینکه برید تو قمار و در واقع حالا ممکنه قمار اسم خوبی براش نباشه ولی به هر صورت یه نوع ریسک هستش، مثل تجارت بورس میمونه که اگر قاطیش بشید دیگه برد و باختش با خودتونه. من همچین چیزی رو توصیه نمی کنم چون خودم در این زمینه تخصصی ندارم، ولی شما وقتی ارز دیجیتالی داشته باشید میتونید سر تا سر دنیا خرید کنید از همه جا، ضمن اینکه به پرچونم حتی از یک دلار شما میتونید تا هر چقدر که خواستید کمک بکنید. پرچونه.com یه سری بزنید. ضمناً پیپل، حساب‌های بانکی در آمریکا، در کانادا، در ایران، در هر جایی که شما هستید هست، شما میتونید به اونا هر چقدر که دوست دارید کمک بکنید. این دوربین، این کامپیوتر، برق، اینترنت و بقیه ابزار و تمام مسائلی که هستش با کمک شما برقرار مونده، ازتون ممنونیم. من خودم اصلا وسعم نمیرسه که اینا رو بخوام بخرم، ولی در حد خودم کمک میکنم و هرچی شما بیشتر کمک کنید برنامه بهتر میشه. 24 ساعته تلویزیون فول اچ دی هستش. از دوستان در تلویزیون talkontv.com تشکر میکنیم که مشتری تلویزیون پرچونه هستم و ایشان هم یک تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی دارن که همین الان در حال کاره و شما میتونید به talkontv.com یه سر بزنید ببینید که کیفیت پخش این تلویزیون چی هست و برنامه‌اش بسیار جالب هست و به زودی برنامه‌های لایوش هم تقویت میشه. به هر صورت وارد مارکت تلویزیون شدن و ایشالله که شما هم کمکشون کنید که بهتر و بهتر بشن. talkontv.com از کلاینت های پرچونه و اسپانسر در واقع به طور غیر مستقیم. 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. میتونید واتساپ مسیج بدید. به واتساپ اگه مسیج بدید جزء گروه پرچونه میشید. براتون مسیجای بی خودی نمیفرستیم. حرف زدن جوجه و گربه رو واسه تون پست نمی کنیم. بلکه فقط راجب شوی پرچونه بهتون مسیج میدیم هفته یک بار. 310-896-7524 مسیج بدید که جزء گروه واتساپ بشید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که ازدواج کنی بقیه زندگیت، یعنی تا اونجایی که داری در ازدواج قرار داری و تا اونجایی که در ازدواج هستی زندگی فقط زندگی زنونه است. زندگی زنونه تمومه، ببخشید زندگی مردونه تمومه و زندگی زنونه شروع میشه. زنها تا ازدواج نکردن برای چی انقدر له له شوهر شوهر شوهره؟ به خاطر که ابزاریه، وسیله‌ایه که اینا بتونن تمام و کمال گسترش بدن زندگی زنونه‌شون رو. یه طبیعته، مورد ملامت نیست. ما نمیگیم بده، ما نمیگیم زندگی زنونه بده و نباید زن ها اینطوری باشن، یا ملامت کنیم و سرزنش کنیم و بگیم این درست نیست و روششون عوض کنیم و شما بیا زندگی مردونه کنید، همچین چیزی نیستش. فقط برای اینکه بفهمی که وقتی با یه زنی در رابطه هستی این تلاشی که این زن داره میکنه که این رابطه رو به ازدواج برسونه یه مقدارش خب مثلا طبیعیه چون میخواد بچه داشته باشه، همه زنها میخوان بچه داشته باشن، استثناء وجود داره، همه ریاضی نیست ولی همه به طور کلی هست که شما هر زنی نشون بدی این زن میخواد بچه داشته باشه، استثناء هم وجود داره، چون میخواد بچه داشته باشه حمایت میخواد، چون حمایت میخواد حمایت تو رو میخواد، خودش نمیخواد بره سر کار. اینا آرزوهای زنونه است که با وجود مرد محقق میشه، واقعی میشه، به حقیقت میپیونده و شما ابزار اون آرزو هستی که عملی بشه. ضمن اینکه ابزار عملی شدن اون آرزو هستی، زندگی مردونه تو تمومه و اگر خیلی خیلی قشنگ شما رابطتون رو در ازدواج با زنتون خیلی قشنگ، خیلی طبیعی و درست و زیبا داشته باشی، تازه زندگی تمام کمال زنونه داری. بحث امروز ما اینه. دوستان میتونید تماس بگیرید اگر هر موقع خواستید وسط این بحث، 310-896-7524 و از واتساپ یا تلفن مستقیم. تلفن مستقیم خیلی بهتره. درصد مسیج به من ندید، تکست ندید، من نمیتونم بخونم. داشتیم میگفتیم که یکی دیگه از جنبه‌ها و اثبات این قضیه اینه که این جشنی که گرفته میشه جشن عروسی، جشن عروسیه، جشن دامادی نیست. به خاطر که تو میری برای سرویس، اونه که میشه ملکه. شما تا حالا دیدید در جشن عروسی داماد بیاد با یک تاج، با یک شنل مخمل خزدوزی شده؟ البته خز خودش هست که، اون خزی که اون تو هست خودش خزه، ولی بگذاریم. حالا شنل بلند مخمل خزدوزی شده مثل پادشاه بیاد و با یه تاج طلایی بزرگ و براق و زیبا با ابهت و زنش هم در کنار شیک لباس عروس ببوشه، همچی چیزی نیستش که. چون این جشنی نیستش که تو داری میگیری، این جشنیه که اون داره میگیره. خیلی از مردا خوشحالن اگر زندگیشون رو با یه زنی که دوستش دارن و نمیدونن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد وقتی با این وارد زندگی زناشویی بشی، خیلی مردا خوشحالن که اصلا عروسی نگیرن، عروسی میخوان چه کنن. یه عقدی میکنیم و حالا اگر به مسائل مذهبی اعتقاد دارن و دینی اعتقاد دارن، یه عقدی میکنن و قضیه رد میشه. اگه اونم اعتقاد ندارن که اصلا کاری ندارن با مراسم و جشن بگیرم و تو لباس سفید بپوشی و من میام پلیت وایستم و رقص تمرین کنیم و از این حرفا تمام، اینا هر دفعه بهش یه چپتر و یه لیر اضافه میشه به عروسی. اون از سفرشه، اون از عکاسیشه، اون از مراسم قبلشه، اون از یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عکس، یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عقد، یک روز دیگر رو میریم ما برای عروسی. وقتی که این مراسم باید 40 شبانه روز بزرگداشت انجام بشه. بزرگداشت چی هستش؟ بزرگداشت این هستش که زنه به آرزوش داره میرسه که زندگی زنونش رو بکنه و زندگی مردونه تمام کمال از مرده گرفته بشه. یعنی تو میشی برده اون. حالا اگه بچه باشه که وظیفته، اگه بچه هم نبود خب خریتته، ولی بالاخره اگر خریتت نیست، واقعا دوست داری اینو که من بعید میدونم هیچ مردی اینو بدونه و دوست داشته باشه همچه چیزی رو، برده ما مردای هوموسکشوال، ایسکشوال، فمینین تاچ، همه اینا رو هم اون جز استثناءات میدونیم، بهتون بر نخوره. همه مردا ماچو و مسکولین نیستن، ما اینو میفهمیم. همه مردا زندگی مردونه رو دوست ندارن، ما اینو میفهمیم. ولی خیلی از مردا که میافتن تو این هچل نمیدونن اینجوریه، فهم میکنن مرد واسه خودش، بالاخره من مرد. نه، تو فقط میتونی بری سر کار مثل مرد. تو مثل مرد زندگی نمیتونی بکنی، تو میتونی سرویس بدی مثل مرد، ولی مثل مرد لذت نمیتونه از زندگی ببری. میری سر کار پول میاری برای چی؟ برای که این خونه بهتر بشه، برای که این خونه دکوراسیونش درست بشه، مهمونیایی که میگیره قشنگتر باشه، غذاهایی که میاد بهتر، ماشینی که سوار میشی. مثلا تو حالا به جای تویوتا کورولا یا هوندای سیویک، مثلا اگر بنتلی سوار بشی یا مازراتی سوار بشی، چه فرقی میکنه در زندگی مردونه ای تو؟ چه فرقی نمیکنه. بعد دوباره بری همون جایی پارک کنی، بری اون حمالی رو انجام بدی که اون پولا رو برداری بری خونه، اون خونه زنونه زندگی کنه. تو یا میتونی یک خائن دیوس، میشه گفت خائن دیوس باشی در زندگی زناشویی و مردونه زندگی کنی، یا که زندگی زنونه انتخاب کنی. وسط نداره این دوتا که بگی آقا من مردم، حالا زندگی زنانه، حالا با زنم هم میریم فیلم عشقی، هم سینما نگاه میکنیم، تو تلویزیون هم میشنیم سریال های عشقی نگاه میکنیم، رومانتیک کنیم، ولی من برای خودم شب فوتبالم رو دارم، من برای خودم با دوستان میرم کلاب، من برای خودم با دوستان میرم استریپ کلاب. حالا من خیانت نمیکنم برم با یکی از اون استریپرها سکس داشته باشم، ولی خب میشنم واسه خودم یه مشروبی میریزم و دخترم اونجا میرخصه و بچه هم دارن حال میکنن و $2 و $5 $10 تیپ میذارن و من واسه خودم نشستم یه سیگار برگم و میکشم یه مشروب میخونم، مردونه شب میرم واسه خودم حال میکنم، با هیچ زنی هم سکس ندارم، میام خونه پیش زن خودم، من به زنم خیانت. نه، همچین چیزی نیست زندگی من. یا بچه دارم میرم ماهیگیری، منم باهاشو میرم، یه قایق داره طرف رفیقمون، مثلا یه قایق شیک بزرگ $4 میلیون داره، 7 تا 6 تا 8 تا مردن، دوست دختراشو میان، دوستای اون دخترا میان، من بزنم خیانت نکنم، زنم خیلی خوب و خوشگل و سکسیه، ولی حالا من قایق قاتم با اینا میرم. واقعا هم اگه این باشه بازم نمیتونی این کارو بکنی، چون زندگی مردونه برای تو تمومه. هر چیز دیگه ای میخوای بری فوتبال نگاه، آقا زنی هم در کار نیست، آقا زن در کار نیست، زنت خوبه، خونه است، رابطت هم باش درسته، کمبود هم نداری، با تو هم بدرفتاری نمی کنه، هورمونی هم نیست، دیوانه هم نیست، دوا هم نمی خوره، عالی و همه چی خوب. شما با دوستات میتونی جمشی، حالا دختری هم در کار، با دوستات جمشید بریم فوتبال نگاه کنیم، بریم فوتبال ها. یه دفعه میتونی در عرض 12 سال بری، یک بار روز تولدت میتونن اونا بیان بگن اینو مثلا بریم با هم، نه بقیه روزا تو حمال این خونه هستی و در خدمت زندگی زنانه هستی. بریم حالا فوتبال، حالا جام جهانی میخوایم بریم فلانجا فوتبال، حالا میدونم لیگ بسکتبال میخوایم بریم یه شهر دیگه، همچین چیزی خبر نیست. فهمش با دوستان میخوای بری، بس این خونه چی میشه، بس این زندگی میشه، بعد بچه چی میشه، من چی میگم، یه چی تو از اون ور بره اونم از اون ور میره، بعدش هم تو مسئولی. میدونی چرا تو مسئولی؟ درسته تو مسئولی، به خاطر که تو نفهمیدی که وقتی زن میگیری و ازدواج میکنی زندگی زنونه باید بکنی، نه زندگی مردونه. زنها تا موقعی که ازدواج نکردن مجبورن تحمل کنن لحظاتی رو که با تو هستند که به طریق مردونه میگذره، یا تا میان با تو هستن سکس، تا موقعی که سکس تموم شد باید برن، یا که باید برین گردش و این طرف و اون طرف که اونم بیشتر به خاطر سکسه و همش هم در نگرانی ناراحتی هستش که بچه نداره، شوهر نداره، چیکار کنه، چجوری زندگیشو به هدف برسونه. گوشی نگهدار لطفاً گوشی رو نگهدار، قطع نکن. یا نگران اونه، یا باید با 6 تا دختر دیگه، اونا هم هی دارن ویز ویز دور و بر تو میچرخن، میخوان ازت حامله بشن، اگه به درد خور باشی، اگه پول داشته باشی، اگه نداشته باشی که چی، کش که همه چی خودتی و خودت، اگه به درد خور باشی با اونا رقابت کنه. این وقته داره میگذره، واسه اینه که میذاره وقتی جشن عروسی میشه، یعنی I nailed this down and now he's mine. واسه همینه که میگن شوهر میکنن. یه خانمی پرسید که چرا شب میگن شوهر میکنن، به خاطر که شوهر رو واقعا بگذاریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید. آره درسته.
2: شوهر اون چیزی در خنده میگه
0: رو بری بگو.
2: آره بگو. آره میگم آره چرا دخترها با یه قضیه عشق با یه مطرح نیست، خب چرا حاضر نیستن با یه مرد تو رابطه بمونن بدون اینکه ازدواجی باشه، این عشق رو بهش اهمیت بدن؟
0: خب این حرف چرند و دروغیه، این حرف چرند و دروغیه که تحویل تو رو میدن که تو رو ببخشید دور از جون شما، تو رو خرد کنن که بیا این کار رو بکنی، چون اون عشقی که با تو صحبت شو میکنی زندگی زنونه نیست. زندگی زنونه به عشق کار نداره، به کارهای خودش باید انجام بده، هدفهای خودش برسه و تو هم حمال اون هستی. اون عشق اصلا اون نمیخواد داشته باشه.
2: دقیقا نمینه، یا مثلا به هیچ عنوان راضی نمیشن به قضیه تا صحبت، مثلا یا با دختر که سری دوست میشی بیشتر، یعنی عکس دختره اکثرا که اینجوری هست، مگر اینکه حالا طرف ازدواج کرده باشه یه بار بعد طلاق گرفته باشه، حالا شاید دنبال یه رابطه باشه، ولی اونم باز تهشو میگیری درسته، شاید مثلا بیشتر هم باز باشه با اینا بدون اینکه ازدواج رو مطرح کنه، ولی یه مدت که میگذره اونم تو پس زمینه ذهنش همین
0: قضیه
2: هست. اونم
0: میخواد این که واضحه، ببین این اصلا واضحه و بحث کردن چرا نداره. زنه میخواد زندگی زنونه کنه، حالا زندگی زنونش یا با میخواد بچه داشته باشه یا بچه داره، میخواد بقیه کارهای زندگی زنونه رو انجام بده که بازم به تو احتیاج داره، که تو داری وقت اینو تلف میکنی. هر کاری غیر اون چیزی که اون میخواد انجام بشه زندگی زنونه محسوب نمیشه، واسه اون اتلاف وقته.
2: دقیقا. مثلا چرا همین من خیلی شد مثلا مطرح کردم قضیه رو مشارکت کنیم تو زندگی، خب طرف کار داره میکنه، خب دختر کار داره، موقعیت اجتماعی داره، دستش جوجی بخونه،
0: برای تو نداره که، اونو برای خودش داره.
2: آره میگم چون آره دقیقا میگم میشه که بیایید حالا ببینن الان مثلا وضعیت مثلا تو ایران دیگه، ما که تو ایران داریم زندگی میکنیم، مثلا این وضعیت اقتصادی زیاد جالب نیست اینجا، بیا مشارکت کنیم. ولی تو که تو ایران داری زندگی می‌کنی، وقت فضا که نیومدی، شرایط ایران رو داری درک می‌کنی. اگر مثلا میخوای ازدواج کنی، بیا تو زندگی مشارکت کن، اون پولی رو که به اصطلاح در میاری خود خرجشون بده، اصلا به چمون راضی نمیشن.
0: شانس آوردی اگر با کسی این بحث رو مطرح کردی و باید مخالفت کرد و راضی نشد، بهت لطف کرده، شانس آوردی. خیلی ها وقتی ببینم وضعیت تو طوریه که حداقل قابل قبول داری، ادای این وسط در میارن که ما خیلی بیشتر از این لازم داریم، ولی من خیلی چون عاشق تو هستم حاضرم زیر سقف رمزم آسمون روی گلیم باید بمونم، این چرت و پرتا که وقتی میبینه که مینیمومه لازمه رو داری و میدونه که خوشم کار نکنه که نخواهدم کرد، اون مینیمومه کافیه. مثل یارو هست میگه قیمت ماشین از 12,000 دلار، ولی من به شما این ماشین رو مثلا میفروشم 8,000 دلار چون بچه باحالی هستی. نگو قیمت اون ماشین اصلا 6,000 دلاره، علکی به تو گفته 12,000 که 8,000 دلار بشه، 2,000 دلار بیشتر به تو بفروشه. تو این که باید قیمت ماشین رو بدونی چیه.
2: و چقدر چیز واقعا همینه ها، میخوام این زنها چقدر ذهنشون حسابگره تو این قضیه.
0: ببین به خاطر واضحه، ببین بگم چرا به خاطر که ببین تعلیمی که زنها میبینن از زنهای دیگه هستش که چیکار کن چیکار نکن، از بعد تولد یا قبل تولد اینا دارن هی آموزش میبینن توسط زنایی که تجربیات انجام دادن و زندگی زنونه رو تقویت میکنن، ولی این مردا کسی نیستش که بهشون آموزش بده که زندگی مردونه چیه، کلکای دنیای زنونه چیه، از دنیای زنونه هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکسه، کسی نیستش که اینا رو به مردا بگه. واسه همین واسه مردا جدید این مسائل وقتی یه نفر مطرح میکنه، ولی این معنی حسابایی که قبلا تو زندگی زنا شده و از همون اولش هم واسه تو به معنی که زنی یه پسر انتخاب کنه که مناسب این خدمات و حمالی ها نباشه، زنای دیگه میان بهش میگن آره عشق عاشقی بله، ولی بالاخره اینا که واسه نون آب نمیشه، انگار که مثلا اون باید واسه نون آب درست کنه. اینا چون معلم زنا زیاد دارن، چون همشون معلم هم دیگه هستن، مردا نه، مردا تا هم دیگه میرن میخوان بازوهاشون و خالکوبیاشون رو به رخ هم دیگه بکشن و هم دیگه رو بزنن و از هم دیگه جلو بیافتن، به جایی که بگن آقا عقلتون رو با هم دیگه بذارید رو هم دیگه، ببین اون چی کشیده، اون چی بلد، ازش یاد بگیر. حالا یک کدومتون قوی تر، یک کدوم ضعیف تر، یک کدوم بازوتون بزرگتره، هیچ کدومتون که از خر قوی تر نیستین، پس این چه جنگیه؟
2: واقعا اصلا عجیبه که مردا با اینکه میدونن این بالاخره خودشون متوجه هستن دارن برای چی با هم رقابت میکنن، رقابتی دارن انجام میدن که برسن به اون زنه، یعنی هدف
0: رقابتی که انجام میدن برای به دست آوردن یه چیزیه که زیباترینش بین 50 دلار تا 100-150 دلار قیمت داره در دنیا، ولی چیزی که از دست میدن یک عمره که به نتیجه حمالی و تمام داراییشون مرجه، این نهایت خریته.
2: اتفاقا الان داشتم اخبار دنبال میکردم، همین دعوی که میشه سر زنا، دعوی که میکنن پسر و اینا، یه جا داشتم میخوندم تو اینستاگرام بودشم، اتفاقا میدید تصویریشم مثلا فیلمش بود که گذاشته بود طرف سر یه دختر دعوا شده بود، دختر قشنگ فرار کرد، صحنه رو ترک کرد، پسره موند و 4 ترازه رو باش، قشنگ یکشون اومد با چاقو طرف رو دنبال که گرفت کشتش سر مثلا یه چیز دعوای دختر
0: یاد میگیرن با هم دیگه بجنگن. بله مردا یاد میگیرن با هم دیگه بجنگن، زنها یاد میگیرن با همدیگه دست به یکی کنن، مردا یاد میگیرن روی همدیگه رو کم کنن، زنها یاد میگیرن همدیگه رو تقلید کنن، تقویت کنن. این یکی از بای پروداکت ها و نتایج داشتن بدن ضعیفه. وقتی بدن ضعیفه قرار به جای اون ضعف رو باید با گروهی کار کردن و با حمله به اون موجود از جایی که ضعیفه انجام بدن. شما به یک بادی بیلدر نمیتونی عضلانی حمله کنی، ولی اگه گاز پخش کنی، چه میدونم گاز کشنده یا گاز بیهوش کننده پخش کنی، یارو افتاده، چون ضعف اون در تنفسشه، بازوهای شما ممکنه نتونه، یه اسپری کن تو صورتش افتاده، ولی خب اگه مش بخوای مچ با اون بندازی استخونات شکسته است.
2: دقیقاً در خیلی بعد این قضیه که مردا اونجوری با هم دیگه دارن چیز میکنن، میجنگن و خیلی اصلا تاسف آور. حالا یه چیزم یه تو همین قضیه توی رابطه که من داشتم یه مثال میخوام بزنم، از اینکه چقدر اینا من اشتباه من و اینکه چقدر اون طرف مصره تو اینکه به هر عنوان شده منو تو چنگ بندازه برای اینکه از من سرویس بگیره برای یه عمر. یه مورد بودش در منم هر چقدر عمیق خیلی میام اصلا برای تو که هر دفعه آدم گوش میده انقدر به خودت باید همیشه هر هفته اینو باید گوش داد به نظر من هر هفته تا
0: مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی
2: جا؟
0: میگم مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی بگنه قندت میره بالا
2: میگم خدا اصلا واقعا یعنی یه چیز خیلی ثابت شده و درستی که هر هفته باید نگاه کردم آماده باید باشه که تو این دنیا مواظب چه گول خوره بالاخره تابان پس نده. نمونهش رو میخوام بگم یه دختر رو من فکر میکردم بالاخره من میتونم این رابطه داشته باشم رابطه جنسی مثلا با این 3 سال همین جوریه نه مثلا 2 ماهی باره من زنگ میزد بعد مثلا با هم میرفتیم بیرون و من فکر میکردم میتونم با این رابطه یه چیز میکردم که با این رابطه برقرار کنم این خودش رو یه طوری جلوه میدود نه من اصلا با هیچ کس دوست نیستم نبودم تا الان اصلا اهل این چیزا نیستم بعد از دخترای دیگه هم میشست بعد میگفت آره اونو خرابن مثلا رفیقاش اونو خرابن میرن با پسرا فلان بعد بچه دار میشن سخت میکنن هی از دخترای دیگه بعد میگفت خودش رو برد بالا ارزش خودش رو میخواست بیشتر بکنه. بعد من نشستم فکر کنم گفتم خدای من 2 سال 3 سال اینو من با همش تماس با من میگیره مثلا ماهی یه بارم بیارم میبینمش ولی من به اون نتیجه نرسیدم. اما خب اون پیش بره اونم چقدر چیز بود چقدر سمج
0: دو ماه یه بار این یه ماه دو ماه یه بار این طرف با سکس هایی که با دیگران داشت یه خودی خسته میشه و اسرش سر میرفت یا مثلا بین اون دو نفر بالاخره میومد یه شامی ناری هم با تو میخورد و تو هم فکر میکردی دوباره یه فرصتی به دست داده با تمام وجود میرفتی شیک و ترتمیز شام میبردی بیرون ناری میبردی بیرون اگه خرجاش میدادی گرفتاری داشت حل میکردی بعد دوباره میرفت برای سکس هایی بعدیش با دیگران.
2: آره ولی خب نیستم تو این مورد من خرجه میکردم خوشبختانه باز حداقل اون یه میرفتم باش بیرون حالا چیز آنچنانی نبود ولی خب بالاخره اون من خود سرویسیم
0: ببین مسئله که چیز آنچنانی بود یا نبود نیست، مسئله چیزی که شما بستنی واسه این چون خریدی یا بردی در یک رستوران سطح بالا مثلا 300 دلار واسش خرج کردی، مسئله این نیست، مسئله اینه که اون حرکت و اون اتفاقی که داره اونجا میفته یه اشتباهی از دید شما و یه نقشه‌ای از طرف اون برای اینکه به نتیجه خودش برسه و اصلا برای تو و احساسات تو ارزش قائل نیست. وگرنه اینکه مثلا من پول یه بستنی بدم خوبه ولی مثلا پول یه شام بدم بده فرق نمیکنه و ضمن من با دادن این پول یا ندادن نه گدا میشم نه پول دار.
2: درسته دقیقاً. نه من اتفاقا چیزو اعصابم به هم ریخت. آخرین چیز زیاد حرفای دو افتاده میشستم اینو قشنگ مرور کردم.
0: آخرش ده حرفای من افتاد.
2: من کمه. بعد چیز کردم قشنگ باهاش کات کردم گفتم تو ماشین نشسته و گفتم بفرمایید پایین آره اینجا ماشین هست یا با مترو برید یا نمیدونم در بس هر کاری میخواید بکنید بکنید که تشریفتون رو ببرید. قشنگ چیزش کردم کات کردم که تماسش ایناشم اینا هم جواب ندادم خیال خودم راحت شد اون لحاظ روانی یه آرامش خیلی خوبی گرفتم بود خودی من چرا دارم خودم آزار میدم دیوونه ام من دارم این کارو میکنم یه نوع خودآزاری آخرام هیچ نتیجه ای من از این نخواهم گرفت.
0: این خانم چند سالش بود؟ این خانم چند سالش بود؟ شما چند سالت بود؟
2: 30 و 68 میشه چه؟ متولد 68 31 سالش.
0: این خانم 31 سالش بود و شما چند سال هستی؟
2: من 36م.
0: خیلی خوب. یعنی شما خیال کردی خانم 31 ساله در دوران مجردی خودش، حالا اگه گیرمم الان مجرده، یعنی ایشون سکس نداره، نمیخواد سکس داشته باشه، چیزی که در دیوار خیابون داره میریزه و از 14 سالگی دختر شروع کرده ایشون نداره، چی فکر میکردی پیش خودت که هی میرفتی میومدی؟
2: من
0: اصلا
2: اینجوری
0: فکر
2: کردم هرسم میگرفت پیش خودت بهشم گفتم آخرین سری بهش قشنگ همین بجو شدم گفتم تو میری سکس تو با کسای دیگه انجام میدی بعد یه برای من اینجوری فیلم بازی میکنی هدف چی از این کار بعد افشه که مشخص رو خود چیه خودم میدونستم ولی خودم بالاخره نجات داده از این قضیه از این بازیه.
0: خیلی از افرادی که این کار رو میکنن پیش خودشون اینجوری فهم میکنن که حالا شاید برچونه اشتباه میکنه، حالا شاید این وضعیت اونطوری نیست، حالا شاید این زنه واقعا اگه من یه خورده به خودم رو نشون بدم که میخوامش این زنه به من یه حالی هم بده، در حالی که اون زنه اون لحظه‌ای که تو رو میبینه نه موقعی که 31 سالشه، 12 سالم به حساب کن 43 ساله میشه و شما 36 ساله، نه موقعی که 31 سالشه، بلکه حتی 12 سالشه، بلکه حتی 14 سالشه، تو رو میبینه میفهمه تو سکسی هستی یا نیستی و تصمیمش رو به کاری که میخواد بکنه، با توجه به کاری که میخواد بکنه و میتونه بکنه، تصمیمش رو میگیره که برای شما جواب مثبت یا نه. من اینو 10,000 دفعه گفتم. به خاطر همین با یک زنی شما یه بار یا دو بار میری بیرون، اگه به هدفت رسیدی رسیدی، نرسیدی وقت تلف نکن، چون جوابتو فهمیدی. کاری که اون زن با تو در جلسه دوم یا سوم انجام میده اون همون جوابه.
2: حالا مثلا شده یه نصف نیمه مثلا یه بودی کوچه که اونجوری خیلی ضعیف فهم باش داشته باشم،
0: اونم برای خر کردن، اونم برای خر کردن اینه که به تو، اونم برای این هستش که طرفو خرش کنه که بهت یه در باغ سبز نشون میده که این زحمتهای تو داره نتیجه میگیره. و این احمقانه ترین حرفی که من از بچه ها میشنوم که میگم من روش کار، من با شما نمیگم و کلن دارم میگم، من جلوی تلویزیون با اسلام حرف میزنم، هزاران میلیون ها نفر ممکنه بشنون، من دارم کلی میگم. این برای خر کردن طرفی که فکر کنی که زحمتات داره نتیجه میده. و این حرف احمقانه که من میشنوم از خیلی مردا، میگن که من دارم روی این کار میکنم، دو دفعه رفتیم بیرون دیگه این دفعه رسیدیم به بوسیدن و فلان و اینا تو ماشین، دفعه الانم 3-4 دفعه است داریم میریم بیرون این بوسیدن ها ادامه داره. نمیدونم این دختر 12 ساله باکر است، این 13-14 ساله است که تازه عاشق تو شده، این که 9 دفعه با تو بیاد بیرون و 6 دفعه تو رو ببوسه، اینا یعنی چی؟ این یعنی همینه، یعنی به تو در واقع سبز نشون میده که تو بدوی و به تو بگه که من از اون دختر نیستم که ساده و راحت برم تو تخت خواب، که البته این درسته ولی یک جمله تو این، یک کلمه تو این جمله کمه، من از اون دخترا نیستم که ساده و راحت برم تو تخت خواب با تو. و تو اینو نمیفهمی، زحمت میکشی. جلسه دوم به سوم اگه اتفاقی نیفتاد، آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت.
2: به روز اتفاق حالا یه حرف خیلی بدی هم که این رو آدمو میتونن اینه، یه خوب اگه هم بخوام رابطه داشته باشم چرا با تو این همه آدم هست، میتونم برم با این همه هست.
0: یه توهین بدتریه به تو، این توهین بدتریه به تو، یعنی از تو بهترا خیلی هست. من یا رابطه ندارم، یا رابطه ندارم که خب ندارم، پس با تو هم ندارم، پس تو هم ول متلی. اگرم رابطه دارم که بخوام با تو بهتر از تو رابطه دارم، پس بازم تو ول متلی. چقدر باید تو سبک باشی که همچین توهینی رو بشنوی و بازم ادامه بدی؟
2: ندیگه من چیز کردم به روز دیگه، بالاخره از این قضیه ببینم آزار ذهنی داشتم خودم میدم، ولی بالاخره خودشو کندم از این قضیه.
0: خاطر که پشت ذهن تو فکر میکردی هنوز راهی هست،
2: به نتیجه نمیرسه به هیچ عنوان.
0: تو پشت ذهنت همیشه فکر میکنی یه راهی هست، یه احتمالی هست، و اون دینایال و اون کتمان واقعیت همیشه تو رو همینجور داره سوهان میکشه به مغزت که اگر با هر دختری صحبت بکنی بلا فاصله تایید میکنه، با خواهرت صحبت کنی تایید میکنه، با مادرت صحبت کنی تایید میکنه که دخترای بد نیستن، که از اون دختری نیستن به پرن تو رخت خواب، چیز خوب انتظار داره. اون تا نواسه اون دربون کلاب یا اون بادی بیلدر یا اون فوتبالیست معروف یا اون خواننده خوشتیپ برای تو انتظار داره.
2: درسته درسته. خیلی اصلا واقعا توهین‌آمیزترین چیزیه که برای یه مرد میشه این اتفاق بیفته.
0: من بگم ارزشت هم برای اون زن و اینکه رابطه سکسی اونو با تو تعجیل بکنه و به جلو بندازه و تسریع بکنه، ارزشت هم از همین رفتارت میاد، نه از وزنت، نه از کچلیت، نه از شکم گندت، نه از قد کوتاه، از هیچ کدوم از اینا نمیاد ارزشت. حالا نمیگم شکم گنده باشی و نمیدونم فلان باشی، ولی ارزشت از اینا میاد، اینکه مسئله تو مثل یک سیب زمینی پخته رو زمین له شده و اینکه رد شده و جای پای طرفم روت مونده، از این حالت در به عنوان یه چیز با ارزش، مسئله حل نشده باقی بمونه، هستش که میاد از آخرین سلاح خودش که سکسه میخواد استفاده کنه، که اونجاست که باید مواظب باشی حامله نشه، چون دوباره تو در حال امتحان الهی هستی.
2: بروز حالا من مزاهم نشم بیش از این، حالا بشه دیگه اگه خواستم صحبت بتونم بکنم.
0: مرسی. از کجا زنگ میزنی؟ داداش
2: زحمت میکشی بر ما، ممنونم.
0: متشکرم. از کجا زنگ میزنی؟
2: من تهران.
0: ایوالا به دوستان بگید آقا بین ساعت 12 تا 2 بیدار بمونید، 1 تا 3 بیدار بمونید، هفته یه شب اشکال نداره. این از زحمتایی که برای دخترها میکشید خیلی کمتره و ضمناً فایدهش از اون همه ساعتایی که تلف میکنید واسه دخترها و میشه جاسفرنت، فایده این 2 ساعت بیشتره. ما نمیتونیم برای شما زور برنامه بذاریم، ولی شما میتونید هفته یه روز یه 2 ساعت بیدار بمونید. ایوالا داداش، ایوالا، افتخار میکنیم به شما، مرسی، خداحافظ. بله، ازدواج کن و بقیه عمرتو زنونه زندگی کن. بهترین ازدواج، رویایی که تو کتاب ها و قصه ها و میوزیک ویدیو ها میگن، تو قسمت های خوب سریال های ترکی میبینید، تو اون قول هایی که زیباترین خانواده ها و زیباترین رابطه ها به شما میده که به اون ازدواج رویایی و اون زندگی زن و شوهر رویایی میرسید و خواهید رسید و اگر برسید به اون قول ها، تازه تمام زندگی شما زنونه خواهد بود. زندگی مردونه متوقفه. اگر نمیخوای زندگی مردونه داشته باشی، میفهمیم. دارم یه ریکپ، یه خلاصه از صحبت امروز میگم. دوستان محبت میکنن، زنگ میزنن، منم خواهش کردم که زنگ بزنن که برنامه فقط حرف من نباشه. ولی تازه اگر به این ترتیب باشه، شما زندگی مردونه تعطیله. زندگی مردونه نمیتونی داشته باشی. Freedom for men, respect for women انجام نشده. این آرزوی شوی پرچون است. بهتر نمیدونه نگیم آرزوی، چون عملی نمیشه، ما میشیم دلشکسته. نه، این ماتو و سلوگن و شعار شوی پرچون است. مثلا Freedom for men, respect for women. مرد اسیره، زن احترام نداره. به خاطر که زن احترام نداره که باید بدوی همه جای تنشو تا مقعدشو باید بلیچ کنه که سفید بشه، مو نداشته باشه که بتونه در این بازار رقابت شرکت کنه، یا برعکس تمام تنشو قهوه‌ای کنه که همرنگش بشه که مقعدش هم توش پیدا نباشه. به هر صورت رقابتایی که زنا دارن با هم دیگه میکنن، دماغ، عمل، بوتاکس، نمیدونم این اون، تیکو پاره کردن خودت زیر چاقوی جراحی، گونه و گوش و پا و قد و باسن و فلان، هر چیز دیگه. اونا که پول دارن عمل جراحی، اونا هم که پول ندارن گن و لباسایی که چه میدونم استاف برا، هر چی که هست که فکر میکنید دنیای مدرنه و زندگی زن مدرنه، اینا به خاطر که چون احترام نداره زن در نظر مرد، به خاطر که زن مرد و اسیر خودش کرده ظاهرن، ولی عملا زن نیست که مرد و اسیر خودش کرده. ابزار زن یه زنجیریه، یه افساریه که توسط بزرگتر از ماها و صاحبین جامعه بشری که شما اسماشو نمیدونید و از قضا رئیس جمهور کشور شما هم یکی از اونا نیست که اگه شما خیال میکنی هست، این افسار به گردن من مرد افتاده که از ریسورس ها و از پولش، از انرژی، از قدرتش برای حمالی کشیدن و بردگی مرد استفاده کنن. فکر نکن زنا مردا رو اسیر کردن، زنا صاحب قدرتن. نه، زنا فقط اون زنجیره هستن که توسط کسی دیگه کشیده میشه. ظاهرا زنجیر داره گردش، ولی قدرت زنجیر جای دیگه میاد. زنم برده است، منتها به یه شکل دیگه ای که اینو از بدبختی و گرفتاری و جراحی و قرصای اعصاب و تمام مرضای دیگه ای که زنا هم دارن میشه بفهمید. anyways، زندگی زنونت، زندگی مردونت، تمام زندگی زنونه. اگر خوشبخت باشیم، زن رابطه موفق باشه، ازدواج خوبی باشه، زندگی کاملا زنونه است که توضیح دادیم. همونجوری که مثالای مختلفی که زدم براتون، همونجوری که دیدی عروسی چیه، برای چی عروسی میکنن، چرا عروسی میکنن، ماه عسله، چون قرار نیستش که مردونه باشه. ماه عسل اینه که شما میری زندگی حدودا ظاهرا مردونه انجام میدی و بعدم بقیه زندگی زنونه است. در واقع ما نمیخوایم ملامت بکنیم زندگی زنونه رو. زن زندگی زنونه میخواد، همونجوری که مرد زندگی مردونه میخواد، همونجوری که هر موجودی که غذاش هرچی هست همون غذا رو میخواد، همون هر موجود هر جا تنفس میکنه، ماهی توی آب تنفس میکنه، پرنده بیرون آب تنفس میکنه، اون تنفس رو میخواد، اون تنفس رو میخواد. این ملامت نیستش. منتها تو اگه میخوای در فضای مردونه نفس بکشی، تو فضای زنونه نرو. از یه طرف دیگه نگاه کن، هزار تا چیز دیگه هست. اصلا این قضیه فقط مال دنیای امروز نیست. شما وقتی در کنار یه زن هستی، همینجوری به صورت نچرال، حالا من دکتر نیستم ولی این حرف رو خیلی شنیدم، در حدی که میتونم بگم این حرف درسته، در حدی که من شنیدم از کسای مختلف شنیدم،

طبیعت هم هست. تو باید دور بمونی از زن تا بتونی زندگی مردونه داشته باشی و باید قدر زندگی مردونه رو بدونی. ولی چطور میتونی قدر زندگی مردونه رو بدونی موقعی که بهت نگفتن تو زندگی مردونه چیه؟ موقعی که هر جنبه از زندگی مردونه توی سریال ها، تلویزیون ها، میوزیک ویدیو ها، فیلم های سینمایی، هالیوود و بالیوود و کوفتیوود و هر جای دیگه که یه وود داره، اون وود و اون چوب رو فرو میکنن توی، حالا بگیم مثلا پاچه شلوار تو که دهن در بیاد، بهت آموزش نمیدن، برعکسش رو بهت آموزش میدن. تو راهی نداری که بدونی که زندگی مردونه چیه و هر جنبه از زندگی مردونه رو لگد میکنن جلوی دوربین برات که زندگی مردونه خوب نیست، زندگی مردونه ولگردیه، در حالی که زندگی زنونه تا اون 35 سالی که این خانم یه خری رو پیدا نکرده که سوارش بشه تمامش زندگی خوبی بود، هیچش کاری نداشته، داشته تحصیلاتش رو میکرده، داشته با جامعه آشنا میشده، داشته با مردها آشنا میشده که بدونه که کدومشون خوبن کدومشون بدن. خب تحصیل اون نبوده، به هر صورت خواسته آزمایش کنه، اشتباهاتی در زندگیش کرده که بتونه. اون همه اینا همه فراز و نشیب های یک حرکت صحیح به سمت رسیدن به یک تصویر زیبا. ولی مرد که تا 35 سال بگه همش لشبازی در آورده، همش رفته خانم بازی کرده، همش رفته استریپ کلاب، همش رفته مسافرت های سکس توریستی، همش یللی، همش تللی، همش ورگردی. چرا؟ به خاطر که زندگی مردونه ملامت میشه. طلاق بگیری تو که آدم بی مسئولیتی بودی، اون طلاق بگیره تو عوضی بودی. تو یاد نمیگیری که زندگی مردونه چقدر با ارزشه و چقدر هر ثانیهش حیفه اگر زیر استروژن زنونه بخواد له بشه. اگر زنی خوبه و ارزش این داره که آدم باش وقت بگذرونه، اون به این معنا نباید بشه که خود اسیر زندگی اون بکنی. چون نهایتا وقتی با زنی زندگی کنی باید اونو خوشحال نگه داری. اگه اونو خوشحال نگه نداری میاد تو خونه تو میخوابه، شیک میکنه، فردا میاد تو سرش بیرون با یکی دیگه میره میخوابه. چون قصد اون این که سکس داشته باشه نیستش، قصد اون اینه که یه مردی باشه در خدمتش باشه. اگه تو نباشی پله بعدی هستش، اونم طبیعته. پس تو به جای اینکه با این موج، به این عظمت بجنگی، دور وایسه از این موج، بذار اینجا بیاد و بشکنه و له کنه و ورداره هر چقدر یابو و لاغ و گاوه، ببره لباس دامادی تنشون کنه و تو این وسط بس خود از عروسی بیا بیرون. حالا با یه دختری هم تو اون عروسی آشنا میشی، یه مدتی هم با اون هم میتونی دوست باشی، ولی اونم همون کارو با تو داره، رد میشی میره به سمت بعدی. زندگی مردونه رو تو باید بدونی که این یللی تللی نیست، ولگردی نیست، کثافتکاری نیست. چون همین کارا رو زنا هم انجام میدن و اسمش لذت بردن، اسمش مطالعه است، اسمش کشف، اسمش شناخت. ولی تو که خب معلوم همه مردا ویژوالن و مردا همش میخوان با همه زنا بخوابن، ولی زنان اگه با مردی میخوان بخوابن یک اندیشه دیگه ای در نظرشونه. اون اندیشه اظهارات توئه، ولی خیلی چیز مقدسیه، چون اونو میخواد. این از این زنهای خوشگذرونی که امروز با این بشه فرد مام باشه نیستش. اگه با مردی هستش به خاطر اینی که آینده داشته باشه. یعنی این زن اگه با این مرد هست به خاطر اینی که برای عبد این مرد حمالش بشه. این خوبه. ولی اگه تو بخوای حمال کسی نشه برای خودت زندگی بکنی، نه، تو ولگردی. بعضی اینطوری نیستن و بعضی مردم اینطور اصلا اینطوری نیستن. بعضی مردم مثل عقاب هم، بعضی مردم مثل خروسن. خروس اگر هم توی این حیات ولش کنی همینجا از خوش میگرده. حالا بالای سر این حیات چه توری باشه چه توری نباشه، این خروسه داره اینجا میگرده، مرغه داره اینجا میگرده، همینجا میخوره، همینجا کسافتکاری میکنه، یه گوشه هم میخوابه. هم بهتره که این بالا سرش یه توری باشه یا حداقل این بدبخت بتونه زندگی کنه. بعضی مردم مثل مرغ میمونن، مثل خروس میمونن، حدشون همونه. همون بهتره که بزنی تو سرشون بهشون بگه چیکار کن چیکار نکن، غذای آماده باشه و حمالیش و کارش مشخص باشه دیگه. حالا دیگه کارش خیلی مشخص و دقیقه، میره سر کارش و بر میگرده، اینم زنشه، مقایم میاد خونه کمک میکنه، ظرفا رو میشوره، بعدا خونه دکوراسیونش رو خانم تعیین میکنه، پولیش آقا میاره. این اگر این صحنه رو ازش بگیری، این دیگه تنها میشه، این دیگه هیچ معنی تو زندگیش. بعضی وقت مردا همینجوری هستن،
تو اگه

0: عقاب و یه قوش و یه فالکن و یه چه میدونم پرنده شکاری تیز پرواز و بلند پرواز رو بندازی توی قفس دیوانه میشه، ولی همون قفس ارتفاعش نصف اون نباشه یه مرغ و اردک بندازی نشسته باشه مرغ دیگه. بعضی مردم اونجوری هم، بعضی مردم همینه بستشونه بذار کود پای درخت باشن. That's all they ever could be or they could ever be. همه اونطوری نیستن، بهتون بر نخوره خانمای محترم. فکر نکن اولا شوهای پرچونه رو 24 ساعت از تمام تلویزیون ها رادیو های جهان اگه پخش کنین، بازم تعداد مردایی که مردونه میتونن زندگی کنن و اسیر واجن نمیشن ممکنه 5% 10% بیشتر به بقیه شون همونجور مرغن، چون اینا تربیت میشن در طول سالیان. ناراحت اون نباشن. یک دو من که درسته به طبیعت مرد میخوره خیلی از کار مردونه، ولی خیلی ها دوست ندارن. اصلا نگاه میکنی ظاهرا یه دختری اینجا نشسته سیبیل داره، اسمش هم مرده، عاشق اینه که ازدواج کنه، با عشقش خوش میگذرونه و به آیندهش با اون زن فکر میکنه، بعدش هم بچه دارن، بعدم میره سر کار، بعدم همه چی قشنگه، بعدم مهمونی اون گوشه نشسته، بعد زنه همینجوری که داره با اون یکی زنه حرف میزنه تو مهمونی، گوشه یکی از ابروهاشو یه دهم میلیمتر تکون میده، این بلند میشه لباس میپوشه، کفش میپوشه، ماشین روشن میکنه، حاضر برای رفتن. لزومی نداره بگه خب مثلا احمق خان موافقید بریم، نه، همین که داره حرف میزنه یه اینجوری گوشه چش تکون میکنه که تو چش زنه نگاه نکنی، دقیق تو چش زنه نگاه نکنی، اون حرکت ابرو رو نمیتونی ببینی. یه لحظه حواست تر بشه اون حرکت ابرو میس میشه، نمیتونی ببینی، ولی اون مرد اتوماتیک اون سیگنال پیکاپ میکنه چون ثانیه اونو میدونه، ترین شده. بعضی مردا تموم اینجوری خوشن، حتی از اونجا درش بیاری مثل مرغ اون از قفس در اومده ول کنه اونجا، یه رکون اینم شغالی چیزی اونجا یه چنگ میزنه تو سرش میخورتش، همون بهتره که اون بدبخت اون تو بمونه. اون عقابه، اون پرنده تیز پروازه، اون قوشه است که عذاب میکشه. شما قفس درست کن برای آقا 40 متر باشه سقفش، بازم این روی سو بوم میخوره اونجا اعصابش خورد میشه. میاد با این برای همه نیست، به همه بر نخوره. برنامه‌ای هستش بسیار نسبت به برنامه‌های کل دنیا، برنامه پرچونه کم بیننده است و این کم بیننده از این کم افراد بسیار کم، بسیار نسبت درصد پایینشون اصلا اینو میتونن حس کنن، وقتی هم حس کردن به سختی میتونن حرکت کنن، در حال حرکت بسیار پاشو میلغزه و صدها بار شروع میکنن با خودشون جنگیدن که نکنه ما اشتباه داریم میریم، همه دارن اونوری میرن، من چه دارم، نکنه این برنامه اینجوری، نکنه من. آخرش هم همین برادرمون الان زنگ زد و ده ها و صدها تلفن های دیگه که داریم، این برنامه مثل تنابی مونه میذارن تو چاه. من بارها گفتم شما ته چاه افتادی اصلا نمیدونی که اینجا چای چراغ روشنه قشنگ، فکر می‌کنی اینجا چا، نمیدونی که اینجا هستش که، ولی نمیدونیم بالا چه خبره، آسمون آبی آزاد چه خبره. تنها میندازن، توضیح هم میدن، ویدیوهاش هم بهت نشون میدن، میگن برو بالا، خود نمیتونی باید بری بالا، کسی نیست تو رو ببره بالا. قدرت ذهنت مثل اون عضلاتی میمونه که باید شیپی که داشته باشی که این تنها بگیر بری بالا، وگرنه زنا اونجا خوابیدن دو تا واژن صورتی میزنن تو صورتت، حلقت رو خیس میکنن، تموم میشه، شما داماد هستی، میشینن یه گله قشنگ واسات عروسی رو دیزاین میکنن جوری که زنا دوست دارن. شما تا حالا دیدی که این همه عروسیایی که حتی گرون قیمت هم هست، عروسی ارزون قیمت که هیچ، هیچ. حالا دو تا زنا میشینن با هم میگن این یه خوبه تدین داریم اینجا، خیلی خوب مهمونا بخورن برن، این عروسی ارزونه، عروسی های گرون قیمت هم ودینگ پلانر هست. اینا کیان؟ مردن. درسته ممکنه مردای گی باشن این کار انجام بدن، ولی طبق دستور زنا دارن انجام میدن. اینا برای زنا خوشحال کردن، اینا کارهای زنونه است. دارن میگن که اونو بردارن بزننش اینجا، اینا مثل فرغونی میدونه بزنن زیر مقدار کودی و اینو خالی کنن، بازم با عرض پوزش از کود که مثال کود زدیم به عنوان کود بریزن طرف و پای این زندگی زنونه. و شما باید بدونی که اون مرغ هستی که تو اون قفس راحتی، یا که نه اون عقابی هستی که میخوای میتونی پرواز کنی و دیگه خیال میکنی اگه من برم اونجا، اونجا هم عقابم واسه خودم، من عقابم اومدم اینجا، اینا چهار نفر مرغی خروسی که اینجا هستن به من نمیتونن بگن که چجوری زندگی کنم، چون من عقاب هستم، پلنگ هستم. ولی رفتی اونجا، رفتی و غذای مرغه رو بخوری و باید مثل اون اردکه همونجا کسافت میکنه تو من اونجا بگردی، پاتو بذارید اون کسافت رد شی. این ور پروازم که خبری نیست، اون سقف اونجاست که عقابی میگه، عقابه میگه که گند و مردار تو را ارزانی، منی هم در خور این مهمانی، یا برعکس منی هم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی، در شعر عقابه آقای ناتل خانلری. شبت که حرف زیاد زدیم و خلاصش اینه که تو تصمیم بگیر میخوای چی کار بکنی، ولی بدون که هر کدوم از این کارا چیه. بعد دیگه نق نزنی شکایت کنی، چون عمو میگه که I told ya. دیدار ما میشه یک شنبه آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که با یه برنامه لایو دیگه از پرچونه با شما و تلفن‌های قشنگتون ادامه بدیم. تا اون موقع خدا نگهدار. هپی نیو ایر به تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه. سال 2022 رو تبریک میگم خدمتتون و رسیدیم بالاخره. دیر شده دروغ نشده، شوی پرچونه ادامه پیدا میکنه بعد از 20 سال آزگار از ور زدن و زر زدن و ولی خدا رو شکر جایزمون رو گرفتیم و هیچ جایزه بزرگتر با ارزشتر به یاد موندنی تر و کم نظیرتر از این نیستش که آدم جای خودشو در نسل خودش پیدا کنه و مورد محبت دوستانی قرار بگیره که نه ما به اونا چشم داشت و توقع داریم، نه اونا از ما به ما چشم داشت و توقع دارن، بلکه تمام بر مبنای دوستی و کمک شوی پرچونه با کمک شما دوستان برقرار مونده، برقرار هست از قبل و هم اکنون و همیشه. با محبت شما ما خوشحال بودیم و انرژی که ما رو میاره به اینجا حضور شماست. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشین و بیماری و ناراحتی و ویروس و بقیه مسخربازیهایی که واسطون درست میکنن، چون میدونی واسطون درست میکنن، خودش نمیاد که بیبی جون، واسطون درست میکنن، امیدوارم زیاد شما رو اذیت نکنه و شما رای دیل کردنش بلد باشید. ضمن اینکه هر چیزی که باید رای دیل کردنش بلد باشید واسه درست میکنن، باید رای دیل کردنش باهاش بلد باشید، وگرنه خورده میشی. تو این دنیا هم بیگ فیش سمال فیشه، داگی داگ بیبی، هر کسی گنده تر کوچیکتر میخوره و باید مواظب باشی، باید بدونی که هر لحظه یک زندگی مدرن و یک دنیای جدید که قدیمی ها نمی فهمند و ما مدرن هستیم، برای این تو حلق شما داره فرو میره که شما عقب بمونید و جدا بمونید، مثل گوساله‌ای که از گله خودش از دور میمونه قشنگ بشه خورده بشی. خلاصه یادت باشه داداش من، همه این داستانا رو شما کلاس دوم سوم ابتدایی تو کتابای ابتدایی و قصه و قصه‌های که مثلا یه کتاب می‌خریدی 17 ورق بود، 17 تا جمله بود، هر ورقی یه جمله داشت، یه دونه عکس داشت، بهتون گفتن، منتفع می‌کرد قصه است. بعداً دیر می‌فهمی که قصه نیست و واقعیه. تشکر داشته باشیم از برادر عزیزم آقای شاپور دشپور که از ویرجینیا از اون ور آمریکا کمک می‌کنن و برنامه پرچونه رو براتون سویش می‌کنن و واقعاً بار خیلی سختی رو از دوش ما برداشتن. بقیه دوستان، تی وی باکس، آقای دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی، دوستان عزیزی که همیشه همراه پرچونه بودن، محبت داشتن، تمام شما دوستانی که همیشه با ما بودید، با تلفناتون، با تماستون، با کمک‌های مالیتون برنامه رو زنده و قوی نگه داشتید و انرژی رو به ما دادید. میدونید که شوی پرچونه شوی کامرشال نیست، برنامه ای نیست که من ازش پول در بیارم، شکر خدا اندازه زندگی خودم پول هست و با قناعت و با توقع درست از زندگی میتونم زندگی کنم با درآمد خودم، ولی این تلویزیون رو همیشه نگه داشتم به خاطر اینکه با شما باشیم و در کنار شما باشیم و ازتون ممنونیم که کمک کردید و واقعا اسم بخوام بیارم تا آخر برنامه همینجور دوستانه باید بگم،
1: قیمت ها، مقدار پولا اصلا مطرح نیست، حضورتون مهمه و به صورت هر جوری بخواید به برنامه کمک بکنید، فقط همراهیتون رو میرسونید و ما ازتون ممنون هستیم. عرض شود که دوستانم در رادیو NLP و گروه NLP که فقط رادیو نیست، تلویزیون هست، رادیو هست، چنل های یوتیوب و اینستاگرام و خلاصه The Whole Nine Yard، یکی از رادیوهایی هستش که مسائل روانشناسی، جامعه شناسی میپردازه و اپش هم میتونید دانلود کنید. ان شاءالله دوستان بتونن فرصتی کنن یه تماسی بگیرن رو ایرو. خلاصه یه تبریک سال نوی هم با هم خدمت شما داشته باشیم. بله. و اینکه با تمام این حرفا و با تمام این انرژی که شما میذارید و ما میذاریم و شوی پرچونه رو 20 سال ادامه دادیم، واقعا هر دفعه من اومدم اینجا سعیم بر این بوده که حرفای کلاب ترپ بی خودی، آرگیومنت های جنگ و جنجالی برنامه سازی تلویزیون که به نظر خیلی هم مهم میاد ولی بی فایده است، مثل بحثای در حین نارنگی که این بحث تا آخر نارنگی فقط باقی میمونه، بعد که موقع تریاک شد اون خاموش میشه، بحثای مورد راجع به سیاست جهانی بک میزنن، این بحثای بیفایده رو نکنیم. هر وقتی که من اینجا میذارم دوستانمون در چهرهای مختلف که لایو دارن به ما کمک میکنن این وقت رو برای این برنامه میذارن، من امیدوارم که بتونیم در واقع نتیجه ازش بگیریم، فایده داشته باشه، یه حرفی که بزنیم فایده داشته باشه. و اینو من اصلا برای این میگم که چند بار من دعوت شدم، محبت کردن به جاهایی، چتروم‌هایی مثل کلاب هاوس، مثل چتروم‌های دیگه که هستش و مطالبی اونجا داره مطرح میشه. این استایل روش جایی هستش که قبل از اینکه به ما میدیا رو آموزش بدن، به ما میدیا رو میدن. مثل میمونه که قبل که به شما رانندگی رو آموزش بدن این ماشین 8 سیلند به شما بدن، خیلی خوششانس باشی میمیری، اگه خیلی خوششانس نباشی بقیه عمرت باید مداد رنگی و کاغذ نقاشی که تولدت هدیه بگیری و بشینی بر بر بر بازی کنی، اگه خیلی خوششانس باشی میمیری با ماشین 8 سیلند. این داستان میدیا هم همینطوریه. ما توی مملکتی بودیم که و هستیم که و خواهیم بود که عادت نداریم به کلام راحت و آزاد، بدون اینکه بخوایم ثابت کنیم که من از تو بهتر میدونم و بدون اینکه نگاه کنیم این بحث فایده داره یا نداره. حتی اگر در این بحث حرف من درسته یا حرف اون شخص درسته یا حرف اون شخص درسته، مثلا شرکت کردن تو خیلی از بحثا این در واقع همون هدفی هستش که به خاطرش این اسباب بازی رو دادن دست مردم دنیا، نه فقط ایرانی ها بلکه تمام مردم دنیا. الان همه مردم دنیا احساس میکنن که ابزاری دارن که با هم دیگه حرف بزنن و وقتی میافتن تو اون حرف نمیدونن، تو اون سیستم نمیدونن چی بگن، نمیدونن کدوم یکی از این بحثا مهمه، کدوم یکی از این بحثا شما رو به جایی میبره، کدوم یکی از این بحثا بیخوده. و کاری که من رو عصبانی میکنه هر موقعی که میام تو شوی پرچونه یا تو هر جای دیگه که شرکت میکنم اینه که انرژی و وقتی که میذارم، ممکنه طرف یا اون تلویزیون یا اون رادیو یا اون شخصی که دعوت میکنه دانسته بخواد یه بحث نارنگی رو بندازه وسط و ساعتی رو پر کنه، وقتی تلویزیون خاموش شد همه به هم دیگه نگاه میکنن میگن خب حالا چی؟ نتیجه این حرف چی شد؟ یا اگرم نگاه نمیکنم به هم دیگه و نمیگه نتیجه این حرف چی شد که معمولا اتفاق میفته، هیچ نتیجه ای داده نشده باشه، چون یک اون شخص و اون تلویزیون و اون رادیو قدرت هندل کردن اون نتیجه رو نداره و چون منیجمنت لازمه. وقتی یه موضوعی که مهمه، انقلاب و نمیدونم سیاست و مذهب و فلان، مردم میریزن سر هم دیگه، همدیگر رو چنگال میزنن و تیکه و پاره میکنن و بعدم داستان تموم شد، نارنگی ها تموم شد، سیگار روشن میکنی، خمار میشینی، سریال ترکی تو نگاه میکنی، نتیجه از این گرفته نمیشه. یه زمانی بود خیلی مهم بود، مثلا یکی راجع به سیاست بحث میکرد، میمتن میزدن میکشتنش، نمیدونم بم میذاشتن، بعد فهمیدم مهم نیست، تمام مردم دنیا بیشتر راجع به سیاست با هم دیگه حرف بزنن، فایده ای نداره، چون بحث بی فایده است. اولش این قضیه رو فهم میکردن که مردم هم در یه بحثی شرکت میکنن به هدف اون بحث و به معنی اون بحث توجه میکنن، در حالی که بعدا فهمیدن نه آقا ولش کن بذار حال کنن. شما اینستاگرام اینستا، منظورم اینستاست، همون که تو تلفنات ببخشید تو گوشیاتون دارین، بذار اینستا رو مردم تو گوشیاشون داشته باشن و با هم شروع کنن 5 میلیارد سر تا سر دنیا، هر کسی با 37 درجه به یه سمت دیگه هدف بگیره، اون یکی با 42 درجه به این هدف، اون یکی با 52 درجه این ور 25 درجه زی هدف بگیره، اون یکی رو اینا با هم دیگه حرف بزنن بهتره. هرچی مردم بیشتر با هم حرف بزنن چرندتر میشه موضوع و مزخرفتر میشه و لگدمالتر میشه موضوع و نهایتاً انرژیشون تموم میشه، بعدم میافتن به نفس نوازدن و هنهن کردن و اینا. همشون هم فکر میکنن سلبریتی ان، همشون هم فکر میکنن من اینقدر فالوور دارم. اینو من بارها گفتم، این شخصیت کاذبه که میدن دست مردم. به خاطر همینم هم که الان میبینی مثلا فرض کن اینستاگرام پرچونه، آقای داشپور اینقدر زحمت کشیده این هم ویدیو گذاشته، هک شده یا نشده یا حالا هر چی بوده، حالا من نمیدونم اصلا چی شده، ولی الان دیگه دست ما نیست و دست یه نفر دیگه است. حالا باید بری نمیدونم رئیس جمهور کره ماهو ببینی تا ببینی اون چی بگه، اون آیا اون بشه یا نشه، هیچی. چون که از اول من به تمام دوستان گفتم آقا این اسباب بازیه، فیسبوک اینستاگرام، منظور همون اینستا، فیسبوک اینستا، اینا اسباب بازیه که میدن مردم بازی کنن سرشون گرم بشه. اینا ابزار نیست که شما بخوای بر مبناش حرکت بکنی. دوستان خیلی زحمت کشیدن، ازتون ممنونم. همچنین یوتیوب، همچنین فیسبوک. فیسبوک توی سکیوریتیش من نگاه میکردم نوشته بود که اینجا بنویسید که بعد از مرگ شما تکلیف این اکانت فیسبوک چی میشه و ما این اکانت رو وارث شما کیه که بمیگه آره تو بمیری، تا مرگ من این اکانت اینجا هست که بعد من تصمیم بگیرم که تو به کی میخوای بدی اینو. ببین چقدر خر خوندن همه رو، خوب خر خوندن همه رو. البته اشتباه هم نکردن ها، بلا نسبت خر، من از تمام جماعت خران و باربردار، ما گاوان خران و باربردار شریف عذرخواهی میکنم که اسم اونا رو مساوی میکنم با بعضی از آدماتو میگن خر مثلا نفهمه، ولی نیست اینطوری. من عذرخواهی میکنم از خران. به هر صورت چقدر ما رو خر خوندن که داره بهت میگه چه قدرتی هست اینجا، ببین تو تا مرگت اینو میتونی مثلا فرض کن مثلا نمیدونم اموالتو نمیدونم مثل باغ پدری و پدر بزرگیت ارث بذاری برای کسی، در که پوف یه دونه کلیک میکنن تمام اون هارد دیسک رو خاموش میکنن تموم شد. شما خیال کنی مهمی در سیستم مهم افتادی. تمام داستان شوی پرچونن بر مبنای صحبت کردن راجع به دروغ هستش. تمام تلویزیون ها و رادیوهای دنیا 24 ساعته راجع به تمام دروغایی که به شما دارن میگن با دلیل و دیتیل ریاضی با فلسفه کامل با اسناد و مدارک 24 ساعته صحبت کنن، بازن 1% مردم جهان اصلا نیستن تو باغ این که بخوان گوش بدن، چه برسه که بخوان بفهمن. وقتی اون فهمیدن چند دقیقه تو مخشون رجیستر باقی بمونه قبل از اینکه فکر نارنگی و تریاک و سکس و اینا بیاد اونو پاکش کنه بره. And what they gonna do؟ به خاطر همین همشون فهمیدن که آقا این داستان کنترل جهان مدرن یا داستان کنترل مدرن جهان، هر کدوم شما بخواید بگی، بر مبنای اینه که اون چیزی که نداشتی خیال کنند داری، یعنی شخصیت و معنی و آزادی و قدرت و کنترل که نداری. اینم دلیلش. تمام دوستانی که صحبت میکردن روی گروه های بچه های خیلی خوبی، هرچقدر که شما ناراحت بشید میگید بعضی هستن که میرن اکانت های درست میکنن به نام پرچونه و اکانت های درست میکنن، ویدیوهای پرچونه رو اونجا میذارن و بحث های پرچونه رو اونجا مطرح میکنن و اینا، من باعث خوشحالیه برام. من خودم که از این در شو درآمد پولی ندارم، هر کی میتونه درآمد پولی داشته باشه داشته باشه، درآمد پولی هم نداشته باشه بهتر، هدف من اجرا شده که این حرف به گوش دیگران برسه. حالا چرا بهروز پاکشیر با این دماغش وایسه این حرفا رو بزنه، یا یه آقای خوشتیپی یا خانم خوشتیپی بشینه اونجا قشنگ همین بحثا رو بزنه. بعضی دوستا خیلی حساسیت به خرج میدن، باشون تماس میگیرن میگن شما این متریال رو استفاده میکنی اینطور اونطور دعوا، اونا میگن آقا ما خودمون میگفتیم به شما ارتباطی نداره، اونم از روی خیرخواهی و از روی خوبی و محبتشون رو به شوی پرچونه و به من که این کار میکنن دوستان، ولی بازم به جایی نمیرسه و ناراحتی به وجود میاد. ضمن اینکه اونا اگر همون رو ادامه بدن، همون حرفی که من میخواستم تو یه تلویزیون بذارم، از هر تلویزیون به تلویزیون بعدی کلی دردسر میکشیدیم تا بتونیم برسیم به این حرف و حرف رو بزنیم، حالا دارن هر کسی هر ابزاری داره داره راجبش حرف میزنه. اصلا بذار ویدیوهای پرچونه رو کپی کنن توی اکانت دیگه بگن آقا این پرچونه، فرق میکنه، بازم همینه دیگه. خب مهم اینه که این به صورت یه لگسی یه جوری انشاء پیدا کنه این کار که دیگه قابل توقف نباشه، که الان هم دیگه نیست. حرف زدن جار جنجالی، بحث جار جنجالی و بحث راجب مسائلی که اهمیت داره و بحث به نوعی که اهمیت داره، یه هایی بگه آقا فلانی در فلان آهنگش راجب مسائل اینو گفته، اون اینو گفته، این اینو گفته، 600 نفر بیان روی کلاب هاوس راجب این نظریاتشون رو بگن، یکی از کتاب بگه، یکی با اون جره بحث کنه، یکی از تجربات خودش بگه، یکی بگه من فمینیستم، یکی بگه من فمینیست نیستم، و یهو این همه خستن و راجب این موضوع مدرنی که مثلا فرض کن پیرتران نگاه میکنن، آدم های مثلا 70 سال و 75 سال نگاه میکنن، موضوع واسهشون جدیده، مثلا توش نمیان دخالت کنن، نمیدونن موضوع بچه های جوون ها، مسائل زندگی جوون هاست دیگه، جوون ها دارن با همدیگه مسائل زندگیشون هست. It's all a big stinking pile of bullshit که به خورد ما دادن که ما داریم راجب مسائل مهم صحبت میکنیم، به خاطر که وقتی به همه میکروفون میدن معنیش اینه که هیچ کی صدای هیچ کی رو نمیشنوه. روش مبارزه با آبلم همینه، بذار رشد کنه خودش خودشو میکشه. روش مبارزه با موش هم همینه، بذار رشد کنه انقدر زاده ولکن خودش خودشو میکشن. روش مبارزه با آزادی و قدرت حرف زدن و کلام چهار نفری که بتونن مسائل رو حلاجی بکنن و اجازه ندن که اینا به گوش اونا برسه، فقط نیست که یارو بگیرن دست پاشو ببندن بندازن زندان، یا کتکش بزنن، یا چشمشو کور کنن، یا اسید بپاشن، یا بمب بزنن، یا خانوادهش تهدید کنن، یا بدزدن، یا چه میدونم کارهایی که زمانهای قدیم میکردن، فهم میکردن اینجوریه. مرد بقیه مردم رو به صورت نیروهای فهمیده قابل جهتگیری میدیدن که اگر یه شخصی بگه آهای اونجا پرتگاهه، همه بکشن ریسمونو و همه ترمز کنن که از اون پرتگاه نیفتن. حالا تو بگو آهای پرتگاه اونجا، هر کی میکروفون دست خودش داره راجع به چیز صحبت کنه به سرعت هم داره میرم زن به همون پرتگاهه. تو حالا بگو روش جدید کنترل جهان کیاس شلوغ، جنگ کیاس سرده. یعنی هر کسی رو میبینی که میتونه حرف هر کسی رو روی این سوشال میدیایی به این عظمت که از ده ها وبسایت مهم و صد ها و هزار ها وبسایت غیر مهم و کم ارزشتر تشکیل شده، هر کسی رو که میبینی در حال صحبت کردن خیلی با انرژی با یه گروهی از آدم هاست که اونا هم در حال صحبت کردن پر انرژی با یه گروه دیگه، یعنی همه دارن حرف میزنن، هیچ کی نمیشنوه حرف هیچ کسی دیگه رو. شما سر یه کلاس برو بخوای درس بدی، شما بخوای یه موضوع رو برای سری توضیح بدی، آقا اینجا مثلا فلان بیماری هست، اینجا مثلا غذاهای اون قسمت رو مثلا مواظب باشید، مثلا حیوانات اونجا سمیه، یه چیز در حالی که داری حرف میزنی تمام آدمایی که اینجا هستن و شما داری بهشون میخوای مواظب بهشون میگی مواظب باشن، خودشون همشون با هم دیگه دارن حرف میزنن، خودش فایده داره که تو حرف بزنی یا نزنی. خب اینجوریه، الان همه برای خودشون فالوور دارن، همه برای خودشون صحبت دارن، همه برای خودشون لایو میرن، ولی تو این لایوا موضوعاتی که مطرح میشه اکثرا موضوعات ظاهرا مهمه و روش برخورد با اینا بسیار چیزهای روش های بی اساس پرزرق و برقه، با یه سری کلمات غمله سمله به قول مرحوم سعدی افشار، غمله سمله و آخرش هم هیچی، هیاهوی بسیار برای هیچ به سمت هیچ. به خاطر همینه که توی این دنیای مدرن سوشال میدیا اولین چیزی که مهمه اینه که جهت تو ببینی و وقتی انرژی میذاری و وقت میذاری به سمت یه چیز هدفدار باشه، نه اینکه 15 نفر بیان اینجا نظر بدن که مثلا فمینیست خوبه یا بده، آیا تساوی حقوق بین زنان و مردان خوبه یا بده. حالا تو هرچی بگی، حالا اون هرچی بگی، چه اهمیتی داره این حرف؟ حرفی که کهنه است، 30 سال پیش تو آمریکا تموم شده. اون موقع یه کفشی مثلا فرض کن، کفش خوشگلی مثلا چرمی تنیسی یا مثلا یه چیز مدرنی، لباس مدرنی مد میشد، 6 ماه بعد خوشتیپای تهران و آدمای مثلا که تماس داشتن با خارج میپوشیدن، یه سال بعد بقیه تهرانی ها یاد میگرفتن، یه سال این دو سال بعدم تمام شهرستان ها اونو کپی میکردن و دیگه اختلاف و فاز زیاد بود. الان یه چیزی که اونجا مطرح میشه سریع به اینجا میرسه، منتها یه سری مسائلی بود که اونجا تموم شده بود، از این خاک در آوردن، گفتن خب ما این رو الان دادیم دست اینا. اینا هر کدومشون دامنشون رو یه اینچ که لوله میکنن بالا، یه کمی سایه شورتشون معلوم میشه، 5 میلیون نفر اونجا سابسکرایب میکنن و 5 میلیون نفر اونا رو فالو میکنن. خب الان ما یه موضوعاتی رو باید بدیم که ما فهمیدیم تو دنیای غرب اون موقعی که این انسان نبود، ما فهمیدیم که اون بحثا بی خوده و به هیچ جا نرسه و نخواهد رسه. اینا رو از خاک در میاریم، یه دونه میتکونیم، گرد خاک روش بره، پرتش میکنیم تو اینستای ایران، تو اینستای افغانستان، تو اینستای ارمنستان، تو اینستای دبی، تو اینستای عراق، تو اینستای نمیدونم ترکیه. اینا دوباره میگیرن، 4 نل میتازونن این اسبو. اینا الان موضوع میخوان، اگه موضوع ندی به اینا، اینه که این قضیه برمیگرده. واسه همین من اکثر مواقعی که توی بحثای شبکه‌های ایرانی که الان هست، که معروف ترینش کلاب هاوس، بچه‌هام خیلی محبت دارن، وارد میشم میبینم اون داستانایی که تو آمریکا 30 سال پیش تموم شد، دیگه کسی راجع به حوصله نداره حرف بزنه، از اول داغ مطرحه، داغ مطرحه. و بعد یه سری چیزا هم اصطلاحات جدیدم هستش که همونجوری قاطی اینا یاد گرفته شده و گفته شده و بعضی یکم انگلیسی بلدن اونو متوجه شدن و بعضی نصف متوجه شدن و بعضی متوجه نشدن، فقط کلمه اصطلاحش شنیدن و پرت میکنه وسط و اون شروع میکنه پاس دادن و لگ زدن به اونو به اون اصطلاح و اینا. برو جلو 2 ساعت همه خسته میشن، بعد میخوان دوباره فردا صبح دوباره حقوق زنان نمیدونم حق طلاق دوباره شروع میشه، دوباره تعداد زوجات شروع میشه، ازدواج سفید شروع میشه. اینا همه رو کهنه کردن دنیای غرب و انداختن نیم خورده و کهنه و تفالش و جلوی جهان شرق که ما باشیم، چون ندیدن، چون تو جهان شرق یه آدم کار درستی بود که میرفت پرواز میکرد، میرفت پاریس گردش میکرد، 2 تا صفحه مثلا 33 دور واینل میآورد یا یه CD یا نوار از اونجا میآورد. این آدم کار درست بود، بقیه ندیدن، ندیده بودن، نمیدونستن داستان چیه. واسه شون جدیده، خیلی بیشتر از اون که شما خیال کنید در هر جای دنیا و حتی همون ایران که این مسائل رو دیگران دارن صحبت میکنن، واسه شون جدیده، خیلی از اون جدیدتر واقعا واسه شون. و بخاطر همین از شما وقتی تو هر کدوم از این چت رومای اون موقع یاهو بود، بعد نمیدونم این اومد، بعد اون یکی اومد، نم تلگرام اومد، یکی اومد و همه شون هم اصلا بازی هایی بود که خود دادن بازی کردیم، بعد دادن از دیگه داری خیلی شلوغ میشه، دید تو بچه ها بازی میکنن، اصلا بازی میدی، بچه ها بازی میکنن، شما دیگه یواش یواش شلوغ میشه، بعد شما دعوا کردن، من میگه اصلا بدیم من بدیم من نمیخواد بازی کنی، اصلا بازی ها میگه جمع میکنه، باشید به اونجا بشینید تلویزیون نگاه کنید. یکی یکی میگیرن دستتون، چرا؟ خاطر اینکه اسباب بازیه. فیسبوک هم همینه، اینستاگرام همینه و اون که هیچی، ویکی‌پدیا هم به گند کشیده شده، چون اونم اسباب بازیه. بعضی فکر میکنه در ویکی‌پدیا مثلا مسائل اینقدر دقیق، هر چیزو میخوای برو ویکی‌پدیاشو سرچ بکن، این یه مشت آدم بیکاره، گیمر، اینترنت باز، لایفلسی که هیچ زندگی جز چرند نویسی و کپی کردن و مزخرف نوشتن و تخته کردن هر کسی که دلشون میخواد از روی بیکاری زیاد با گذراندن ساعت‌های بسیار مدید روی وبسایت ویکی‌پدیا اونجا کردیت گرفتن، هر چرت و پرتی نوشتن اون چیز میشه، خودشون میشن مودریتور، خودشون میشن ادمنستریتور و the whole nine yard. و این ویکی‌پدیا و چه میدونم فیسبوک و اینستا و نمیدونم این چیزا نداره، همه اینا یه ترند و یه داستانی رو فالو میکنه و شما و ما اسباب بازیاش هستیم. بخاطر همین بس اینه که اگه من میام اینجا جلوی دوربین این همه خرج میشه، چه میدونم دوستان پول میدن و میکروفون گرون قیمت میخریم، پول اینترنت میدیم، پول دوربین میدیم، پول این میدیم، پول اون میدیم، وقت میذاریم، انرژی میذاریم و صحبت میکنیم، میخوایم مطلبی باشه که گفتنش حتی اگه یه بار گفته میشه و 2000 دفعه گوش داده میشه، این به سمت اونی بره که باید مسئله ای رو حل کنه، نه فقط یه بحثی رو بندازه. خانم ها نظرشون فرق میکنه، آقایون نظرشون فرق میکنه، میشینن میدن دمش هم دیگر رو گاز میگیرن، 2 ساعت همه خسته میشن و میرن خونهشون، یا خاموش میکنن میخوابن، یا میرن سراغ فیلم ترکی نگاه کردنشون. ما میخوایم از این دوری کنیم و اینو برای این گفتم که اخیراً شاید بگیم در 6-7 ماه گذشته بعد این مسئله کرونا بیماری ها اینا اومده، اینا خیلی مود شده که مثلا من میبینم فامیلای مادر من که تازگی مثلا، یا پدر من یا مادر شما یا پدر شما که تازگی که دستشون رسیده مثلا به گوشی یعنی تلفن، یه چیزایی رو فوروارد میکنه که مثلا تا 8 سال پیش دیدی دوباره میاد، تازه میفرستن. مثلا من مثلا مادرم یه برای خودش یه واتساپ داره، 24 ساعته چیزایی تو اون میاد، مثلا از طرف دختر خاله ها، از طرف مثلا پسر عموهای ایشون واسش میاد اون تو، که مثلا من 4 سال پیش من دیدم، نمیدونم قصه شب یلدایی که خیلی جالب و جدیده، مثلا 3 سال پیش دیدی اینو. در این که موضوع اسباب بازی تکراری بدن دست مردم، این واقعا چیز جدیدی نیست و ما میخوایم این انرژی رو، شما میایید الان خیلی هستن که به خاطر دیدن شوی پرچونه و حضور تو شوی پرچونه بیدار میمونن، خوابشون رو تغییر میدن ساعتشو، یا به هم میزنن خوابشون رو که تو برنامه شرکت کنن، یا برنامه رو ببینن، یا میخوان لایو ببینن، یا تلفن میکنن. اینا باید فایده داشته باشه، وگرنه وقتی بی فایده شد، حالا اولین قدم این که یه چیزی فایده داره، یه بحث داری میکنیم، این بحث فایده داره یا بی فایده است چیه؟ ما باید بدونیم بحثی که داریم شروع میکنیم چه پیغامی تش هست و این پیغامی که تش هست ما چقدر راجع به مطلب داریم که بگیم و ارائه بدیم، و در ازاش ابجکشن های طرف مقابل یا طرف نامرئی اون ساید خیالی مقابل رو هم بدونیم. اگر اینطوری رفتی تو هر بحثی درسته، در غیر این صورت شما فقط اون بحث رو شروع میکنی و تموم میکنی. دیدی مثلا موقع مهمونی هست مثلا تو خورتون، مثلا یکی میگه آقا خدا هست، اون یکی میگه آقا خدا نیست، میشینن قشنگ با هم دیگه 3 ساعت صحبت میکنن، توضیح میده که چرا خدا هست، اون یکی میگه چرا خدا نیست، بعدن هم شام میخورن و میرن دوره، و میان هفته بعد دوباره اون راجع میگه آره به این دلیل خدا نیست، میگه به این دلیل خدا هست، دوره شروع میکنن. هیچ فایده هم نداره، به خاطر که مرجع و مبدا نداره موضوع. و بعدش هم حالا که چی مهم اینه که چی اومدیم، و مثلا من به تو ثابت کردم، تو به خیال خودم به تو ثابت کردم خدا هست، یا تو به خیال خود من ثابت کردی خدا نیست، حالا که چی؟ بعد من از این در دارم میرم بیرون، چه فرقی تو زندگی من میکنه که حالا تو کاملا منو قانع کردی که خدا نیست، یا نه این دین اصلا خوب نیست، این دین خیلی خوبه، حالا که چه فرق میکنه؟ بعد آخرش چیه؟ بر مبنای این اندیشه من چی به سر من دیروز اومد که فردا نمیاد؟ به خاطر همینه که خیلی از بحثا ظاهرش مدرنه، ظاهرش ریشه‌ای اساسی بنیادیه، ولی جایی که جوری که پریزنت بد میشه این بحث، یه دروغی بیشتر نیست برای وقت تلف کردن و در واقع اذیت کردن تو. یکیش مسئله فمینیسته که اتفاقا دوستان توی کلاب هاوس لطف کردن، دعوت کردن، گفتن آقا راجب فمینیست صحبت میکنیم فلان اینا. هم اولش رفتم گفتم آقا بهترین راه حل فمینیست، همونجور که بارها تو برنامه گفتم، که راجبش حرف نزنی، تو راجبش حرف نزن، مسئله فمینیست تموم میشه. میگی نه 2 ساعت توضیح میدم، قبلا هم توضیح دادم، اونجا هم 2 ساعت توضیح دادم، و بازم شرکت میکنم با کمال میل از دعوتتون واقعا احساس افتخار میکنم، ولی اینا رنتینگه، یا شاید بگیم اینا یه جور غرغر کردنی هستش که از سیستم کلی حاکم بر این فضای میدیای در واقع مجازی سوشال میدیا به نظر من اتلاف وقت میاد. مردم زیاد هم همیشه حاضرن تو این شرکت بکنن. در واقع من میخوام بگم که رزولوشن و هدف ما توی برنامه های جدیدمون هرچه بیشتر این باشه که برسیم به بحثایی که یا شروع بکنیم و ادامه بدیم بحثایی که نشده، خیلی کم انجام شده، و بعدم پیدا کردن یه راهی برای فهمیدن اون موضوع، نه اینکه فقط جر و بحث کردن. من فکر کنم روی زوم دوستان هستن، نمیدونم هستن دوستان میخوان بیان صحبت کنن. بله دوستان که اگه بخواید روی زوم تو برنامه پرچونه شرکت کنید، سمت راست ما یه مانیتور هست طبق معمول دفعات پیش و هفته‌های پیش که دیدید، شما میتونید با تصویر و صداتون تو این برنامه شرکت کنین، مهمون برنامه باشید. به وبسایت portune.com که سری میزنید میبینید که نوشته زوم، زیرش هم یه لینک هست، روش رایت کلیک میکنید، انتخاب میکنید و زوم رو باز میکنید. فقط کافی اینستال کنید زوم رو، اکانت نمیخواد باز بکنی و ایمیل نمیخواد بدی، هیچ کاری نمیخواد بکنی. بین 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم و با زوم میتونیم با هم صحبت بکنیم و ایشالا در سال جدید برنامه‌مون بیشتر باشه. ساعت برنامه هم دوستان شکایت کردن راجبش که آقا این ساعت دیره، این ساعت زوده. واقعا در نظر داشته باشید که در جاهای مختلف دنیا ایرانی‌ها هستن و هر کدومشون یه هر ساعت انتخاب کنیم برای یه سری خوبه، برای یه سری خوب نیست. یه سری میگن آقا صبح خوبه چون ما به این دلیل واسمون خوبه، یه سری میگن آقا صبح خوب نیست شب خوبه، یکی میگه بعد از ظهر خوبه. همون کسایی که تو یه شهر هم هستن سر یه ساعت نمیتون توافق کنن دیگه. اونجوری که زمان قدیم بود که میگفتن پیک تایمه به قول معروف، یا ساعت مناسب خوبیه برای برنامه تلویزیونی یا رادیویی، دیگه نیستش. به خاطر که شما یا باید برای همه برنامه اجرا کنی یا باید یه برنامه اجرا کنی بالاخره یکی خوشحال بشه، بقیه هم ممکنه که نتونن با اون همراهی کنن. روزم کال داریم؟ بله سلام عرض شد. امیرخان گل ببینم.
2: آره. با عرض سلام خدمت آقای پاکشیر.
1: مخلصم. سال نو مبارک باشه.
2: سال نو شما مبارک باشه آشاپور عزیز. آقا ما رو غریب انداختین توی ارمنستان. آقا روز کجا رفتین شما؟
1: آقا شنیدم شما اونجا خیلی شلوغ کردین، مدرسه پرواز را انداختین. کیا رو داری پر میدی از اونجا؟ زیاد پر نزنن مردم یه موقع.
2: نه آقا خواهش میکنم، والا میگم اصلا قصد نبود، خدا شاهده ما یعنی اومدیم ارمنستان، اصلا قصد نبود اینجا ما برنامه‌ای داشته باشیم، ما حالت ترانزیت بود. بعد گفتیم یه سرم بزنیم به آمریکا ببینیم چی جوریه، منتها دیگه اینجا شد دیگه آبروز، یعنی فرصت پیش اومد، بچه‌ها صحبت کردن گفتن که شرایطش هست دیگه، خلاصه اونا سمت بیزینسیشو گرفتن و ما هم سمت اویشنشو گرفتیم. بعد در کمال تعجب میشه گفت زیر یه ماه تمام لایسنس ها رو گرفتن، یعنی تمام مجوزا و لایسنس. ممنونم آقا برو لطف دارید، یعنی من اصلا باورم نمیشد به این سری برج، یعنی به این سرعت برج، یعنی یه جاهای من اصلا خودم یعنی جا میموندم که این که کارا رو انجام بدن، چون من اون ذهنیت استرالیا و مالزی و اینا تو ذهنم بود، علاوه کارهای بوروکراسی اداری چقدر عقب میندازن. بعد دیگه مستقر شدیم دیگه فعلا آبروس.
1: وای به خوب ارمنستان خلاصه به شما هم رسیده.
2: آبروز خیلی جای خوبیه خدا وکیلی، یعنی من واقعا دارم اینجا احساس آرامش میکنم. بچه ها اگه میتونن یه سر بیان ارمنستان.
1: توی یروان هستی؟
2: آره آبروز یروان هستم. بعد یکی دو تا شهر اطراف هم رفتیم، گیومری هم رفتیم، اونجا هم دیدیم، برای همون فرصت های اویشن اونجا هم بررسی کردیم و صحبت کردیم فرصت های خیلی خوبی آبروز، حالا هر چقدر خودتون صلاح بدونید من میتونم یه مقدار در موردش توضیح بدم، برای خب برنامه شما صابرید هر جوری بگید
1: من خوشحال خدمت. میشیم چرا که نه، دوستانمون در هر جای دنیا پیشرفت بکنن، برنامه های جدید، فعالیت های قشنگ، چرا که نه، بفرمایید خود توضیح بده واسمون.
2: خواهش میکنم آبروز، من زیاد توضیح نمیدم الان که وقت شما گرفته بشه، ولی خلاصه سعی میکنم مفید و مختصر اینو داشته باشم. ببینید ما شرکتی که اینجا زدیم این یه پروژه بود که به هر حال تو مالزی خواستیم اینو پیاده کنیم، اونجا خورد به کرونا، یعنی خوابید اصلا جلو نرفت. ارمنستان که اومدیم به هر حال صحبتایی که شد اینا به هر حال راه باز نشون دادن، راه باز کردن، پروژه شروع شد. به این صورت هست که برنامه ما داریم برای کسایی که میخوان خلبان بشن، یعنی قصد فقط خلبان شدنه، یعنی چیزی دیگه نباید توش باشه، چون به هر حال یه سری مدارک مورد نیاز هست، اینا باید ارائه بشه که ما بتونیم به هر حال این دانشجوها رو ثبت نام کنیم. پروژه به این صورت هست، ما دو تا شعبه داریم، یه شعبه تو ارمنستان داریم، یه شعبه تو آمریکا داریم، و دو تا شرکت هواپیمایی مستقل اونتا با هم در ارتباطه، یعنی ما از لحاظ فاینانشیالی هیچ ارتباطی با هم نداریم، ولی از لحاظ کاری دو تا شعبه با هم مرتبط هستیم. دانشجوها رو ما اینترنشنال قبول میکنیم، از هر کشور با هر ملیت میتونن بیان ارمنستان، کارهای ویزا اینا همش با ماست. تقریبا میشه گفت برای سال اول 40% پروژه تو ارمنستانه. یعنی دانشجو میاد ارمنستان، بعد یه سری کلاسای زبان میبینه، کلاسای تئوری پروازی میبینه، تقریبا 6 تا 8 ماه طول میکشه. بعد دیگه نزدیک 6 ماه که شد، آره ما کارهای ویزاشو انجام میدیم میفرستیمش آمریکا. یعنی همش با ماست، یعنی دعوتنامه، کارهای ویزا همه رو ما انجام میدیم. بعد دانشجو که رسید آمریکا میشه گفت ظرف 10 روز، یه هفته تا 10 روز میره به هر حال اون جت لگش که گذشت و یکم سر حال شد، میره مدارک پزشکیشو میبره، امتحانات پزشکی اونجا میده، معاینه میشه از لحاظ پروازی، بعد قسمت سکیوریتیش انجام میشه، TSA ترانسپورت سکیوریتی ادمنستراتیوش انجام میشه، TSA هم که تموم شد حالا شروع میکنه پروازش. پروازش هم معمولا 6 تا 8 ماه طول میکشه تو آمریکا. یعنی کل دوره از لحظه‌ای که وارد ارمنستان میشه، از روزی که وارد میشه تا روزی که وینگ خلبانی رو تو آمریکا با مدرک آمریکایی FAA Federal Aviation Administration میگیره بین 12 تا 18 ماه. حالا این مثلا 5 6 ماهی ور اونورش خب خودتون میدونید دیگه، ممکنه به خاطر بدی آب و هوا باشه، دانشجو مثلا مریض بشه، بخواد یه مرخصی بگیره، بره خانواده‌اش رو ببینه بیاد، خب اون 3 4 ماه بهش اضافه میشه. ولی بین 12 تا 18 ماه مدرک خلبانیشو که گرفت، همونجا میتونه مستقیما برای گرین کارت اقدام کنه. بعد ویز ساب کاتگوریش هم میشه EB2 NIW، National Interest Waiver، و این یه ویزاییه که آبروز این همیشه بوده، یعنی این یه ویزای مشخصی هست، همیشه تو سیستم آمریکا بوده برای کسایی که تخصصهای خاص دارن و اینا به هر حال دولت آمریکا اینا رو بررسی میکنه. از چند سال گذشته خب به هر حال میشه گفت تخصص خلبانی تو آمریکا خیلی مورد توجه قرار گرفته، شرکت ها اونجا واقعا به خلبان احتیاج دارن، و بعد از کرونا خب ریکاوری خیلی سریعتر اتفاق افتاد از اون چیزی که به هر حال سیستم اویشن پیش بینی میکرد. رو همین مورد دولت آمریکا الان خیلی داره این قضیه رو باز میکنه برای کسایی که مدرک خلبانی آمریکایی داشته باشن، و اینا میتونن بیان به محض اینکه مدرک خلبانی آمریکاییشون رو که گرفتن، حالا من اصطلاحاشو میگم بچه‌ها که تو کار باشن متوجه میشن، CPL instrument commercial pilot instrument ratingشون رو داشته باشن، multi engine، درجا اینا الیجیبل هستن برای گرین کارت. ولی خب میگم این هیچ ضمانتی توش نیست که بگیرن، برخا شرایط دیگه هم هست که اینا باید میت بکنن، منتها اینا حاضر شرایط میشن. الان هم شغل خلبانی تو آمریکا نشنال اینترست هست، یعنی استراتژیک هست برای آمریکا. روی این حساب این فرصت خوبیه برای کسایی که میخوان برن آمریکا زندگی تشکیل بدن، گرین کارت بگیرن، منتها باید خلبان بشن. یعنی به صرف این که وارد برحال این برنامه ما بشن، پروگرام بشن و بعد برسن با آمریکا بگن خب حالا نمیخوایم، میخوایم بریم مثلا میخوایم برم حسابدار بشم، نمیدونم دندون پزشک، اینا نیست، پسشون میفرستن. یعنی باید مدرک خلبانیشون رو بگیرن، مدرک خلبانی رو که گرفتی حالا میتونی شغل دیگه انتخاب کنی، ولی وسط را بخوای عوض کنی پست میفرستن. و خلاصش اینجوری شده، به روز دوستان میان ارمنستان، ارمنستان 6 تا 8 ماه با کارهای تئوری و کارهای ویزا و ایناشون انجام میدیم، مدام به قول معروف اون کلاسای زبان، بعد ما میفرستیم آمریکا، دوره خلبانیشون رو میبینن و مدرک رو میگیرن. بعد ما اونجا شرکت خودمون هست که تو هم تو ارمنستان هم تو آمریکا، اگه بخوان اونجا به هر حال با ما شروع به کار بکنن چه بهتر، میتونن با خود شرکت ما استخدام بشن که بتونن تجربه پروازیشون رو بالاتر ببرن، به هر حال ساعت پرواز بگیرن که بتونن تو ایرلاین‌های بهتر اگه خواستن استخدام بشن، و اگر هم نخواستن خب شرکت دیگه خودشون خواستن پیدا کنن. ما دو تا دیگه شرکت اونجا هست که ما معرفی میکنیم، البته اونا با ما ارتباط کاری ندارن، ولی خب اینترست نشون دادن که خلبانی فارغ التحصیل رو بهشون معرفی بکنن. یا اینکه برفرض طرف میره آمریکا مدرک خلبانیش هم میگیره، منتها میخواد بره کشور دیگه کار کنه، چون الان FAA داره تقریبا یونیورسال میشه و اکثر سازمان‌های حکم کشوری دنیا اینو دارن اداپت میکنن این سیستم، مخصوصا تو آسیا جنوب شرقی و میدل ایست. مثلا برفرض شما عربستان، خب وضعیت خلبانی اونجا خیلی خوبه مخصوصا تو کارهای آموزشی، یا کشورهای ساوت ایست آسیا مثل اندونزی، مثل فیلیپین، ویتنام، بعد چین، حتی ژاپن هم داره وارد این قضیه میشه و فرصت ها خیلی خوبه برای کسی که مدرک خلبانی بگیره، مدرک خلبانی آمریکایی، واقعا فرصت ها خوبه. و حالا جزئیات مالیشو من اینجا زیاد صحبت نمی کنم، اگه دوستان خواستن میتونن تماس بگیرن ما صحبت میکنیم. فکر کنم آبرو زیاد صحبت کردم.
1: من خواهش میکنم، خیلی خوب بود، اطلاعاتی بود که واقعا خوب چست رفته و ترتمیز جمع جور کرده بودیم و واقعا پرزنتبل. خیلی ها فکر کنم هم دوست داشته باشن در شرایطی باشن، هم جاب با پرستیج داشته باشن، هم جاب هم پیش بالا باشه، هم درآمدش بالا باشه، همین که در هر جای دنیا بتونن در واقع پذیرفته بشن و زندگی کنن، چی بهتر از این. و خلاصه میگن که نابرد رنج گنج مؤثر نمیشود، همینطوره. یکی از کارهایی هستش که هم برای خودشون بک‌گراند و در واقع زیرسازی خوبی برای زندگیشون انجام میدن، همین که هم پرستیج داره و هم در واقع راهشون به همه جای دنیا بازه، چی بهتر از این.
2: بله آبروز، اتفاقا میگم این قضیه اویشن خیلی الان داره سر صدا میکنه، مخصوصا برای کسی که اینترست باشن. حالا خب کسی که اینترستشون تو رشته دیگه است جای خود. ببینید الان شرکت های آمریکایی خب دو تا مرحله داره، شما بخواد به ایرلاین بزرگ که برسید، یعنی میجر ایرلاین، شما باید از ریجنال شروع کنید، دامستیک شروع کنید، بعد حدودا 1500 2000 3000 ساعت پرواز کامرشیال میگیرید، بعد میرید برای ایرلاین میجر. حقوق خیلی پایین بود، آبرز همون چیزی که شما الان اشاره کردید، حقوقای ریجنال خیلی پایین بود، یعنی مثلا نهایت 30 تا میدادن، الان اون آوردن 70 تا. یعنی کسی که مدرک خلبانی میگیره تو آمریکا، به محض اینکه وارد ریجنال ایرلاین میشه، همون پروازهای داخلیشون از 70 تا شروع میشه در سال، 70,000 تا. بعد اگه کپتن بخواد وارد بشه چیزی حدود 120,000-130,000 تا در سال براش حقوق زدن. بعد این دیگه میتونه با همین شرایط برای خودش زندگی کنه که واقعا یه زندگی راحتی هست، اگه ازدواج نکرده باشه، بابا زن نگرفته باشه.
1: از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است.
2: آره، بعد دیگه حالا مثلا میگم 5-6 سال که بتونه تو ریجنال به هر حال کار کنه و تجربه بالای بگیری، بعد میره میجر ایلان. میجر ایلان دیگه از 150 تا به بالاست دیگه، یعنی کوپایلوت، کمک خلبان و شما فرست آفیسر، چیگه 150 میره بالا دیگه، کپتناش هم بین 250 تا 400 تا ثابت.
1: و وقت بی خودی انقدر تو زندگی آدم سریع تلف میشه و سریع میگذره، وقت بی فایده، که یه هایی میبینی 10 سال بی خودی گذشت و شما تو این 10 سال از این جا در اومدی رفتی اونجا، از کلاب در اومدی رفتی اینجا، با این دختر آشنا شدی رفتی با اون غر کردی، با این رفتی با این آشنا کردی، یا این 10 سال گذشته. در حالی که اگه تمرکز کنی و سالهای جوونی تو، سالهای مؤثر جوونی تو، یعنی اون سالی که دیگه آزادی، ازدواج نکردی، وضعیت دست خودته، خانوادت حالا دنبال این نیست که تو بهشون کمک بکنی، پیر نشدن، خودت هنوز انرژی داری، میتونی سفر کنی، میتونی با وضعیت بد و بیپولی بسازی و هر چیز دیگه، اون سالها رو بذاری روی کارهایی که این کارا در واقع ریوردینگ و فایده و آینده داره. شما از نظر فاینانشال کمک های مادی برای کسایی که نتونن هزینه ها رو اونطوری که واقعا هزینه های شما هست بپردازن، شما چه کمک هایی رو برای اونا در نظر گرفتی؟
2: آقای پاکشیر عزیز، ببینید چون یه شرکت که ما اینجا زدیم شرکت پرایویت هست، یعنی ما دولتی خصوصی نیستیم، ما هیچ کمک دولتی، آره خصوصی هست، ببخشید، آره خصوصی هست، پرایویت خصوصیه، ما هیچ کمکی از هیچ برها دولت یا ارگانی که ما رو بتونه ساپورت بکنه ما نداریم. یعنی برها درآمدی هم که ما اینجا داریم یه مقدار از پسندازه خودمون هست و بیزنسی که داشتیم و برها دانشجو شهریه که پرداخت میکنه. ما اسکولارشیپ نداریم، حالا اون فارسیش یادم رفته،
1: بورسیه،
2: اسکولارشیپ چجوری میشه؟ بورسیه، بله ببخشید، آره بورسیه رو ما نداریم همچی چیزی، چون شغل خراب به دو علت نداریم. یکی اینکه اصلا بودجهشو نداریم و دوم اینه که بورسیه برای خلبانی خیلی مشکله، یعنی اون کسی که انتخاب میکنی، چون شما نمیدونی که این طرف واقعا میتونه خلبان بشه یا نه.
1: بسیار پرخرج است با بورسیه برای خلبانی، به نظر من خیلی پرخرجتر از بورسیه برای رشته مثلا مهندسی یا هنری باید باشه.
2: آبروز ببینید به اون صورت، شاید ببینید من با آمریکا بخوام مقایسه بکنم، یه بچلر دیگری شما یه لیسانس بخوای تو آمریکا بگیری حدود 40,000 تا فقط هزینه تویشن فیشه،
1: درست؟
2: یعنی به هر آره 40,000 دلار فقط شما هزینه تحصیله و حداقل بین 3 تا 4 سال هم طول میکشه، یعنی شما باید در سال 30,000 تا هم بهش اضافه بکنی هر سالی هزینه زندگیت، بله خب پس یعنی تقریبا یه بچلر تو آمریکا حدود 200,000 دلار در میاد.
1: بله
2: ولی آره این برنامه‌ای که ما داریم تقریبا میشه گفت 30% اونه، یعنی بین 70 تا 75 تاست، یعنی خیلی کمتر از یه بچلر در میاد، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالیش، هم از لحاظ فایننسش. ولی خب مشکلی که اینجا هست برای بورسیه، چون ریزش تو شغل خلبانی خیلی زیاده، یعنی دراپ آفش زیاده، به چه صورت یه دمیار را نمیکشه.
1: امیدوارم منظور هواپیما نباشه که دراپ آف میکنه.
2: نه آبروز، نه ما میگه تا قبل از این که طرف خلبان میشه، بعد که خلبان شد دیگه مشکلی نداره.
1: ما منظور میگه خود هواپیما منظورت نباشه که دراپ آف دارن.
2: آره گرفتم آبروز. آره ببینید ریزش که زیاده دلایل مختلفه، چون درس های تئوریش یه مقدار سنگینه، اول کار خب یه ده ممکن انتظارات دیگه داشته باشن، اما روزی که من خودم مثلا وارد این رشته شدم فکر می‌کردم روز اول که رسیدم یه سوئیچ F14 به ما میدن، میگن آقا بفرمایید F14 سوار کن، از این بابا ما باید 2 سال فقط بدو این دور زبین چمن رو دیگه این ور اون ور تا تازه قول معروف ببینیم مثلا لباس پرواز چیه. به هر حال میگم دروس سنگینی داره اولش، ولی خب شیرینه، دروس جالبیه اگه کسی واقعا علاقه داشته باشه لذت میبره.
1: اگه قرار بشه خب که هر کار بسیار سخت و پیچیده ای رو هر کسی بتونه انجام بده که دیگه اسمش سخت و پیچیده نمیشه، مسلماً به قول معروف میگن it's not for everyone، برای همه کس نیست، هر کسی باید ببینه که به خلق خوبش، به شخصیتش، به روحیاتش چجوری این هنر میتونه کانکت بکنه، چجوری من میتونه با اون به قول معروف کنار بیاد و در وجودش باشه تا بتونه اون زحمت ها رو قبول بکنه و به امید این که به جای خوبی برسه.
2: بله آبروز، در تکمیل کردن صحبت های شما ببینید، خب میگم دروس تئوری سنگینه، یه عده بسیار کم، شاید بگم 1% ممکنه از این تئوری نتونن رد بشن، بعد میرسه به مراحل پروازیش، خب اونجا یه مقدار مشکل تر میشه، اونم خیلی درصد کمی که بخواد رد بشه. منتها ریزش های اصلی میاد رو مراحل پزشکی، طرف خب در طول این مدت آموزش یا 1-2 سال اول خلبانیش ممکنه یه مورد پزشکی بالا بیاره، بیماری های مختلف، اتفاقات مختلف براش بیاد، خب دراپ آفش اونجا هست، یکی از مسائل خانوادگی براشون پیش میاد، نمیتونه ادامه بده، یکی از آقا اصلا زده میشه میره دنبال یه شغل دیگه. رو این حساب اسپانسرشیپ کردن یا همون بورسیه ریسک خیلی بالاییه برای شرکت ها که بخوان یه همچی هزینه ای داشته باشن. معمولا اسپانسرشیپی که ما میکنیم برای شغله، یعنی وقتی که طرف فارغ التحصیل شد، ثابت کرد که یه خلبان خوب شده، حالا ما به هر حال کار استخدامیشو خودمون میگه، ما شرکت ما خلبان نیاز داره، یعنی همین بچه الان اگه کسی از مدرک خلبانی استاد خلبان، ما استاد خلبان میخوام داشته باشه، ما با کمال میل به هر حال کاراشو انجام میدیم، هم شرکت ما، هم شرکتی که تو آمریکا داریم، هم با اون شرکت های دیگه که میتونیم معرفی بکنیم. روی این حساب آبروز میگم خلاصش بورسیه نداریم چون ریسکش بالاست.
1: بله بسیار قابل فهم و درست، ولی به هر صورت سوالی هستش که وقتی
2: چون ریسکش بالاست.
1: بله بسیار قابل فهم و درست، ولی به هر صورت سوالی هستش که وقتی یک

0: بپرسم شما چرا روزوم نیستی؟ شاپورخان دارن چک میکنن، من نمیدونم.
1: من یه بار دیگه کنک میشم انشالله که من عکس بکنم.
0: بزن فکر نکنم شاپورخان منم اینجا نیومده چه ریکوستد. من اینجا دارم میبینم فقط شاپورخان هستش و امیرخان هست و من هستم و... آره آره بزن سال نو مبارک باشه، اشاره با هم صحبت میکنیم. بله گفتم این بهروز خان کجاست؟ یکی داره سعی میکنه بیاد روی زوم و اینطور جا داره. از دوستانی که زوم رو سپانسر شدن و هزینه زوم شوی پرچونه رو پرداخت کردن تشکر کنیم. بعضی دوستان خیلی با ما محبت دارن و داشتن، منتها گفتن آقا اسم ما رو نگید. ما هم با کمال میل تشکر میکنیم و از کمک های همیشگی دوستان تشکر میکنیم، ولی خب حالا اسمم نمیگیم. به هر صورت همیشه ما با کمک های شما بودیم و خیلی هم خوشحالیم که با ما هستیم. اینم آقا بهروز گل. آقا هپی نیو ایر، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: آقا بهروز عزیز از شما، آقا خوش اومدی.
0: رفتی که بابا، باز نگی تقصیر شاپورخانه. کجا رفتی؟
3: سلام
0: علیکم، عید شما مبارک. سال نو.
3: حال شما خوبه؟
0: مخلصیم. کجا بودی آقا؟ چند هفته نیومده بودی رو ایر.
3: آقا بیرو شبیه دخترها ترن تیبل کردید رو ما. سوال و سوال سریع به نفع خودتون.
0: تقصیر شما بود دیگه، ما نیومدیم رو ایر.
3: آقا امیر این
2: جانم آقا بهروز، صداتون قطع شد.
3: البته امروز که من قشنگ بود ولی
0: فکر کنم اینترنت داره بازی در میاره.
2: آقا بهروز از شما متوجه نشدم، من اصلا نگرفتم صحبت، میشه تکرار کنی؟
3: آره گفتم به این بیزنس شما داشتم گوش میدادم، خیلی چیز قشنگی. البته ما هم تو شمال ایران توی شهری هستیم که فرودگاه داره و این بیزنس در واقع اویشن یه با این پروازهای کوچیک، البته هواپیمای کوچیک، یه چند سالی که برای بچه پولدارا راه افتاده و مثل همه بیزنس‌های دیگه تو دنیا که البته نو افن کسی میره و یاد میگیره و اینا، خیلی از این بچه‌ها
0: دارن چیزای گرون قیمت همیشه مال بچه پولداراست دیگه. فکر کنم واسه چی ما نرفتیم مدرسه خلبانی؟
3: بله درست. آقا بهروز من چند سوال دارم، حالا امروز کنکشن منم زیاد جالب نیست، ما
0: بفرمایید
3: بپرسیم یا نه
0: شوادیو
3: بکنیم هر کوشن.
0: ما میایم اینجا که شما سوالات رو بپرسیم.
3: صدای من الان اوکی داری؟
0: بله بگو.
3: صدای من الان اوکی
0: بشه. بله بفرمایید. سریع بگو.
3: آقا بهروز این مالا دیگه شروع سال 2022 هم هست، از یه طرف هم شما گفتید که ماها باید اولد سکول باشیم و در واقع هر چیزی رو با یه ذره‌بین خاص نگاه بکنیم و در واقع بالا آمریکایی‌ها تکی شده گرین آف سالت بکنیم هر چیزی رو، و از یه طرفی هم شما میبینید که یه سری بیزنس های تو دنیا تقریبا داره شروع میشه و جا افتاده و اینا زیاد با داستان در واقع اون اولد سکول بودن بچه های مکتاو یا کسایی که ریتفیل هستن و اینا زیاد همسویی نداره. توی در واقع نگاه اول یه چیز خیلی سطحی و سوپرفیشالیه و شاید اصلا مکسنس هم نکنه با دنیای واقعی، الان من به مثالش میرسم، ولی یه بیزنس خیلی خوبیه. مثلا از این کریپتو گرفته تو همین متاورس فیسبوک شما نگاه میکنید، من یک دو هفته مثلا رو متاورس یوتیوب فایلاشو نگاه کردم، نگاه اول یه چیز خنده‌داری و یه چیزی که اصلا همون مثل شخصیت در واقع سطحی که توی سوشال میدیا به شما میده، اینم یه بیزینس خیلی سطحی به چشم میخوره، ولی بیشتر که داخلش میشید بیشتر روش فکر میکنید دنیا داره به اون سمت میره و بچه‌هایی که در واقع نسل جوان هستن شاید مثل ما فکر نکنن به اون سمت خواهم برن. خواهم بگم که ما چقدر باید با این چیزهای جدیدی که دنیا داره میاد و بیس دیجیتالی داره باید نسبت بهشون گارد خودمون رو بیاریم پایین، یا اصلا باید در واقع اون همیشه به یه دید تردید تا آخرین لحظه، حالا تا آخرین لحظه که منظورم تو لحظه که شروع بکنم اون کار بیزنسیم در اون زمینه میکنیم، حتی اون بیزنس ممکنه آن دی ساید هم باشه، ولی به هر حال

0: یه جورایی توی نگاه اول اینا با این چشم پرچونه و با این نگاه در واقع به واقعیت که ما همیشه باش نگاه کردیم یه حالت خنده‌داری میاد، ولی وقتی میری توش قدام چیز بدی نیست. اینو چجوری باید در واقع هندل کنیم؟
1: اولا که من یه چیزی رو درست نفهمیدم، اولا که یعنی شما فرمودید که ما گفتیم شما باید اولد سکول باشید، نمیگویم شما باید اولد سکول باشید، گفتم نسل جوان نباید رابطه خودشو با نسل قدیمی قطع بکنه. بذار من اینو از گوشم در بیارم که صدای خودمو اکو نکنه. همیشه گفتیم نسل جوان رابطه خودشو با نسل قدیم حفظ بکنه و اونا رو نادون و اولد و قدیمی ندونه و باید با اونا در تماس باشی طوری که بتونی از اونا تجربیاتشون رو بگیری. به هیچ وجه ما نگفتیم که گارد بگیرید نسبت به مسائل مدرن، ولی هر کسی با چشم باز وقتی به مسئله نگاه بکنه، هر چیز جدیدی که میاد با چشم باز نگاه کنی بهش، میفهمی که آقا این کلک برای وقت طرف کردنه، یا که نه توش بیزنسی هست، توش کاری هستش که با مدرنایز شدنت و با وارد تکنولوژی مدرن شدن هم زندگیت ممکنه قشنگتر بشه، یا اگه خراب نشه قطعا قشنگتر بشه خراب نشه، و اینکه یه فیچری از دنیای مدرنه، مثل گیمینگ، مثل ورچوال ریالیتی، مثل کلی بیزنس هایی که تو زمینه گیمینگ یا ورچوال ریالیتی هست. ما نگفتیم مرگز اولد سکول باشید، فقط باید بتونی گیمیک و توطئه و این چیزایی که که باعث میشه که وقتت گرفته بشه و تو رو از دنیای واقعی محروم بکنه، اینا رو سریع بتونی بفهمی و اون به هر چیزی به اندازه‌ای وقت بدی و جا بدی که زندگی تو نخوره. منظور ما این بود.
0: این آقا برستو همین مثلا متاورس، شما بهتر از من میدونید که یه بخش بزرگیش از اون نان فنگال توکن ها میاد، NFTs هم شنیدید یا نه؟ مثلا شما توی، میخوام با این مثال به یه چیزی برسم. ببین شما الان من به شما بگم که آقا من یه تابلوی نقاشی دیجیتالی خریدم که همون میره زیر کاتگوری NFT ها، و شما برگردی بگی چه میدونم فامیل من یک تابلو خریده به همون قیمت میلیونی شما، ولی یه چیزی در واقع فیزیکاله، و به احتمال زیاد یه درصد خیلی بالایی به من میخندن که یه چیز دیجیتالی خریدم بابت یه چیزی که فقط یه تصویر دیجیتالیه که حالا یه نفر یه امضای دیجیتالی زیرش کرده. حالا وارد بحث تکنیکالش نمیخوام بشم. شما این دوتا رو وقتی مقایسه میکنید میگید آها توی دنیای واقعی داری سیر میکنی، زندگی میکنی، پس باید به مسائل به صورت واقعی نگاه کنیم، پس اون چیزی که داری بابتش پول میدی یه حالت واقعی باید داشته باشه تا یه دیجیتال. حالا همون متاورس هم که شما میدید توی قسمت‌های مختلفی که اون ساختمونه، حالا اون زمینی که برای خودتون می‌خرید یا اون پیکچرایی که قراره بسازید رو، همه رو NFT هایی هستن که بابتش پول پرداخت می‌کنیم. این تو نگاه اول همین مثال تابلو رو شما در نظر بگیرید یه چیز خنده‌داریه، و خیلی ها ما بیرون صحبت میکنیم شاید زادش اطلاعات منم زیاد کافی نیست.
1: من مخالفتی ندارم. ببین شما ممکنه الان یه تابلو مال میکلانجلو یا مثلا یه کار هنری بخری و تو خونتون مثلا $2,000,000 پول بدی بزنی به دیوار خونتون، مردم بیان مسخره کنن بگن رفتید که پارچه نقاشی رو خرید $2,000,000، ما اینجا گشنه ایم، ما اینجا بیخونه ایم، ما اینجا فلان، این رفته $2,000,000 داره. واسه که بخندن به شخصی حتما نباید اون چیز ورچوال باشه یا فیزیکال باشه. مهم اینه که تو داری به اون قضیه به عنوان یه چیزی برای دلخوشی خودت نگاه میکنی یا درش یه فایده ای میبینی. اگه درش فایده ای نمیبینی برای دلخوشی خودت داری این کار میکنی، اون تابلوی مثلا خیلی گرون قیمتی رو هم بخری به دیوار خونت بزنی همونقدر برای تمام دنیا بی ارزشه و برای خودت بی فایده است که اون دیجیتال رو بخری. مهم اینه که تو از چه دیدی داری به اون نگاه میکنی. بحث شروع بحث امروز هم اگه گوش کرده باشی اولش من همین رو میگفتم، نگاه کن ببین داری به چه هدفی فکر میکنی. کسی هستش میره ماشین میخره، ماشین 100,000 200,000 دلار پول میده، در حالی که مثلا ماشین من ممکنه نوش 20,000 دلار هم نباشه، و من همون جایی میرم که اون آقا میره، با همون سرعتی میرم که اون آقا میره، و همون جایی پارک میکنم که اون آقا پارک میکنه. پس فرق ما چیه؟ اون دلش رو داره با اون خوش میکنه و از اون لذت میبره، حالا اون دیجیتال بشه فیزیکال باشه. منظور من میخوام این شبهه نشه که من مخالف چیزای دیجیتال هستم، یا مثلا یه چیز دیجیتال خنده داره ولی یه چیز غیر دیجیتال خنده دار نیست. شما میره خونه یه نفر میگه یه چیز احمقانه به دیواره، میگه این تابلو چهار تا خط نقاشی یه نفر کشیده، این تابلو خریده 1,000,000 دلار. خب اونم احمقانه است به نظر تو، شاید به نظر اون خیلی هم مهم باشه و در جامعه هنری نقاشان بسیار چیز با ارزشی باشه. It's all a matter of interpretation.
0: ولی خب اون تو جامعه نقاشان جا افتاده، یعنی از یه حراج خریده که اون حراج سالیان سال داره انجام میشه و یه چیزیه که از اون دوران گذر اول خودشون حراج ممکنه 300 سال پیش مثلا یه همچین شکل فیزیکی رو مردم باید با یه دیگه نگاه میکردن. الان میخوام بگم که این دنیای دیجیتالی که داره در واقع توی بحث سبودی فروش ملک و اینا رو داستانا رو شروع کردن، اصلا به داخلش آدم سرش سوت میکشه. برای مایی که توی اون اولش قرار داریم ایست خنده داریه.
1: نه ایست هم خنده دار نیست. Who cares؟ ببین من الان اینجا نشستم با شما دارم صحبت میکنم، فرض کن توی تگزاس یه خونه خریدم 300,000 دلار دادم به بنگاه معاملات ملکی اونجا، ریلتور اونجا، این خونه رو اصلا من بفروشه. اگه چیزی هستش که من میتونم 300,000 دلار بخرم و مشتری هست که حدود 300,000 دلار با یه مقدار سود یا ضرر این از من بخره، that's a commodity، یه کامادیتیه. چه فرق میکنه اون سنگ و آجرایی که تو تگزاس الان هست که من نمیتونم دست بهش بزنم، واسه من یه چیزی، یه اسمه، یه اسم رکورد توی کامپیوتر نوشته شده، هر کی اون رو اسمش رو کرد به نام خودش، من 300,000 دلار رو میگیرم. قبلا مال یه نفر دیگه بود، من 300,000 دلار دادم اونو گرفتم. اگر این یه چیز دیجیتال باشه با اون خونه که تو دالاس تگزاس، واسه من فرقی نمیکنه. مهم اینه که کامادیتی هست یا نه. بیت کوین هم همینطوره، بیت کوین هم وجود نداره، ولی وقتی یه جوری سیستمو نوشتن که این یه کامادیتی قابل تعریفه، این که در جهان دیجیتال مطرحه یا در جهان فیزیکال مطرحه، دو تا فرمت متفاوته، دو تا پلتفرم متفاوته. شما اگر تو هر کدوم از اینا بتونی اینو معنی کنی به یه کامادیتی، درسته، میک سنس میکنه. مثل کارت هستش که کارت مثلا فرض کن عکس اتومبیلا رو میخرن و هم خرید فروش میکنن، یکی امضا کرده زیرش، و فرض کن اون شخصی که مثلا دیل آینهارت مثلا امضا کرده زیر یه کارتی رو، کارت مثلا فوردی رو که رونده بوده تو مثلا گرند پری فلان، خب این یه کارت که ارزش نداره، که کاغذه. اگه من میتونم اینو به کسی بفروشم 150,000 دلار، وقتی بخرمش 148,000 دلار معنی داره. اگه نه، فقط در خیال خودم احمقانه است، ولی وگرنه معنیش اینه که یک کامادیتیه.
0: اون معنیش اون شرکت های بزرگی که بار اول اون داستان رو در واقع اجرا کردن میان تو جامعه در واقع الهام میدن،
1: هر کی کرده باشه. If it works, that's a commodity. If it doesn't work, no, it's an illusion.
0: منم حرفم همینه، متوجه منظور شدم. حرفم اینه که هنوز دنیا وقتی جا نیفتاده، شما اول میخوای وارد این بازار بشی، و به نظر من تو این چیزای جدید میاد هر کسی پایونیر باشه و اون جزء اولین نفرها باشه. حالا نه که اولین نفر توی آمریکا، منظورم تو همین ایران خودمون که نسبت به آمریکا هم بازم چندین ماه شاید تو این چیزا عقب‌تر باشه یا انقدر باز نباشه، موفق‌تر خواهی بود. تو اون اولش که جا نیفتاده، مردم در واقع جدیش نمیگیرن و شما تو این شبهه میمونی که آیا من باید به اون شرکت‌های بزرگی که اومدن دارن اینو تبلیغ میکنن که بعد از یه مدتی جاش بندازن، که مثلا 20 سال دیگه یه نفر برمیگرده به متاورس نگاه میکنه یه چیز خیلی معمولی تو چشش میاد، نه که معمولی از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ یکی چیزی در واقع توی زندگی روزمره جا افتاده، متوجه هستی؟
1: بله.
0: الان ما شاید به اون چشم نگاش نکنیم، اینو یه خورده تو این تناقض است که بعد شما میگی آقا اونم که شرکت‌های بزرگن، یا حالت نمیدونم کلمه فارسیش چجوری،
1: اون ضرری که به اون شخصی که اولش میره تو کار میرسه بهش میگن early adopter tax. اون کسی یک مالیاتیه برای کسی که زودتر میخواد هر چیز امتحان کنه. یک کارت گرافیک میاد اول میخره، یه ورژن یک کامپیوتر میاد فوری اولیش اون میخره، نمیدونه که این قیمت خوبه یا نه، یه شاید بعداً ارزان‌تر بشه. یه مالیاتیه که برای کسایی که میخوان زود تو هر کاری بپرن اون پولو میدن، اون پول اضافه رو میدن. این هیچ دلیلی برای این نیستش که اون کار ممکنه بعداً مکسس بکنه یا نکنه. این یه مقوله دیگریه، غیر با اینکه شما بگی این کار به عنوان کامادیتی میشه بهش نگاه کنیم و بیس بیزنس قرار بدیم یا نه.
0: آره آقا برزی، یه جمله من یه چه شنیدم می‌خواستم بگم، هرچی من روش فکر می‌کنم می‌خواستم اینا شما اصلا باش موافق هستید؟ نمیدونم کی گفته، میگه که everything in the world is about sex except sex which is about power. یعنی هر چیزی تو دنیا به خاطر برای سکس، به غیر از خود سکس که سکس به خاطر قدرته. اینو یه خورده روش من هر چی فکر میکنم نمیدونم اصلا میشه روش.
1: یه دیوونه میگن یه سنگ انداخته تو چا، دو تا عاقلم که یکی منم یکی خودتی، نمیتونن درش بیارن. ببین از این جملات زیاد هست، هر چیزی راجع به همه چی هست، هر چیزی به هر چی هست. این personal interpretation of a lot of things. بله، ولی ببین این از اون بحثاست که گفتم، از اون بحثای چی بود، کلاب هاوسیه. الان 18 نفر میخوان کتابایی که از فروید خوندن و تا روانشناسی که اولل عزمی که پریروز اومده راجع به صحبت کرده، میخوان صحبت کنن، اون از این بگه از اون بگه، اون اطلاعات خودش رو بگه، اطلاعات آخرش هم هیچی. خب نمیخوام بگم این حرف بی خودیه، نمیخوام بگم اشتباه گفته، میگم کندن تو این چیزی در نمیاد. موضوع خوبه که این سوال کردی، موضوع بحث امروز ما هم میخوره دقیقاً. ببینم میگن که تا یه چیزی میگی خدا یه دلیل بهت نشون میده. This is exactly it. معنیش نیست که افرادی مثل شما که این بحثا رو مطرح میکنن دارم بهشون اشکال میگیرم، یا مثلا میخوام اینتلیجنس، خدای نکرده اینتلیجنس شما رو زیر سوال ببرم، اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که بعضی بحثا رو هر چی ازش بیشتر دور بشی، وقت خودت سیو کردی، هر چی بیشتر بری داخلش بیشتر گیج میشی، چون بخاطر که سر و ته درستی نداره، تو نمیتونی ترجمه کنی و نشون بدی. مثلا هم که مثلا میگم دختره میگه گفت، من میشنوم اینم همینه. خب بله، یه کسی هستش که زندگیش همش راجع به سکسه، یه کسی هست که تا مثلا فرض کن یه زنی به هیچ موقع به هیچ مردی اجازه نمیده دست بدنش بزنه مگر اینکه فایده ای داشته باشه، مگر اینکه پول بگیره، مگر اینکه حتما ازدواج کنه، مگر اینکه فلان کنه. بعضی زنا هم نه، مرد خوشی پیدا میکنن باهاش میرن، کاری هم ندارن، پولم خرجش میکنن. So there is no black and white about it که بتونیم بگیم آقا نتیجه این حرف اینه، و چون نتیجه این حرف از الفا بل و بتا، پس میتونیم گما رو نتیجه بگیریم. اینو من میگم که بی خیال بشیم این بحثا رو.
0: آقا من
1: میتونیم حرف بزنیم راجعش البته.
0: بله متوجه شدم. آقا بیروز نمیدونم شما این واژه رو حتما شنیدید که فلانی روی حالا من انگلیسی میشم واژن میگن ضعف داره، توی فارسی ما میگیم فلانی رو واژن ضعف داره یا فلانی رو پول ضعف داره.
1: بله
0: این دوتا رو حتما شنیدید. حالا این بحث امروز هم یه خورده بیزنسیش بکنیم. میخواستم ببینم که من اینجا شنیده بودم، گفتم شاید به عنوان سوال بد نباشه. یه سری ها میگن که شما بخواید یه بیزینس رو به عنوان شراکت با یه نفر شروع بکنید، این دوتا فاکتور رو اگر بخواید در نظر بگیرید، یه بخش عظیمی از در واقع وت کردن یا بررسی کردن اون طرف مقابلتون که به عنوان شریک شما تو بیزینس قراره با شما در واقع یه بیزینس رو یه کار رو شروع بکنید رو بذارید رو بحث این که اون چقدر با زنها خوب هست، یعنی که چقدر زنها رو خوب هندل میکنه. و حتی خیلی ها معتقدن که میگن که اگر با کسی که یک بار طلاق گرفته و طلاق خیلی بدی گرفته، یعنی از لحاظ مالی خیلی ضربه خورده، نه اینکه از لحاظ مالی خیلی پایین اومده، از اون اینکه تو طلاقش در واقع نتونسته گت اوی بکنه درست حسابی از اون طلاقش، با اون بیزنس شروع نکنید، چون اینا یه در واقع تل تیل ساین، در واقع یه نشونه ای هست که کسایی که با زنها خوب برخورد نمی‌کنن، یعنی اینکه بلد نیستن چجوری زنها رو هندل بکنن، البته کاری بسیار سختی هم هست، همه ما داریم یاد می‌گیریم، اونها شریکای بیزنسی خیلی خوب نمی‌شن. نمی‌دونم حالا این حرفو چقدر قبول دارید یا اینا میره تو اون کلاب هاوس و این داستان.
1: یه پاش اینجوری تو کلاب هاوس هست، یعنی پای چپش نگاه کنی کفشش تا زانوش معلوم نیست، ولی بقیه بدنش از کلاب هاوس بیرونه. و یه چیز کلیتر پشت سر این قضیه هستش که شما اگر توانایی انالیز کردن یه شخصی رو داشته باشی، آدم برنده‌ای هستی، نه به این معنی که همیشه پول برنده میشی و بیزنس بشه، گاهی اوقات جلوی ضررهای سنگین رو میگیری که اونم خیلی خیلی برد بزرگیه. آدمی که بتونه دیگران رو آنالیز کنه، یه موقع هست من میبینم یه شخصی نسبت به زن هیچ مشکلی نداره، نسبت به مردم هیچ مشکلی نداره، ولی مثلا یه هویی مثلا گربه میبینه، مثلا میگم فوش خوار مادر میده، این به معنی این به نظر من که این آدم یه جاهایی تعادل روانی رو لگ داره میکنه، من میترسم با این آدم کار کنم. اصلا ممکنه به زن هیچ مشکل از زن بعدش بیاد یا نه از زن خیلی خوشش بیاد، مادر خواهر خوبی داشته باشه، ازدواج خوبی داشته باشه، نه که طلاق گرفته بازم خوبه. چون اگه بخوایم یه اینسیدنتو که یه شخصی ازش بروز میگه بگیم چون این اینسیدنت بوده پس این شخصیت داره، من اونو ولید و معتبر نمیدونم. خیلی ها ممکنه طلاق بدی داشته باشن و هیچ تأثیری بیزنسشون نداشته باشه، طلاق بدی داشته باشن با دوست دختر بعدیشون یا ازدواج بعدیشون خیلی هم خوب باشه یا نه این اون کپی بشه، تو بیزنسشون عالی باشن. خیلی ممکنه شوهر بسیار خوب، پدر بسیار خوبی باشن، تو بیزنس با این بری بیچاره بشی به خاطر اینکه آدمیه که به هیچ چیزی اهمیت نمیده، فقط به همون مثلا ازدواج زن و بچه‌ش اهمیت میده. هیچ کدوم اینا نمیتونی ازش حکم و سند ببینی. برمیگردیم یه پله عقب‌تر، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم، به جای اینکه بریم توی اون پیرامید، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم و میگیم که نگاه کن ببین رفتار هر کسی حاکی از تعادل، حاکی از استبیلیتی، میک سنس میکنه، رشناله یا نه. اگه تو تونستی اینو بخونی در وجود کسی، میتونی آنالیز کنی کسی رو. اگه نتونستی دنبال اون رفرنس ها نباید بری. کسی اگه کفش براق همش میپوشه پس اینجور آدمه، کسی اگه ماشین سفید داره پس اون از اینا 2000 هست. 2000 تو این استو توی کلاب هاست از این بحث ها هست. یکی اگر نمیدونم با دوست دخترش خوش رفتاری میکنه اینجوریه، یکی اگه دختر داره پس بدون با زنا مهربونه، یکی دختر نداره، هزار تا از این بحث هست. یا یه پله باید بری بالاتر، بایستی بالای این پیرامید و درست نگاه کنی و چشمتو باز کنی ببینی رفتارهای این شخص به طور کلی حاکی از استقلال، تعادل، منطق و رشنال یعنی منطقی هست، میشه با این آدم کار کرد یا نه. به طور کلی اینجوری موفق میشی، در غیر اون صورت هیچ کدوم از اونا جواب درستی بهت نمیده.
0: آقا بریش دقت کردید این بچه‌هایی که تو میلیتری گای هستن، اینایی که نظامی هستن، نسبت به خانم‌ها خیلی ضعف دارن؟
1: من همچین دقتی نکردم.
0: اینو صحبت شده بود
1: ما امروز هر نکردم.
0: صحبت شده بود ما هر مطلب رو می‌خوایم عنوان کنیم دیگه، کلاب هاوس اومده دیگه اصلا ترسیدی میشه.
1: آخه کلاب هاوس ببین برای چی کلاب هاوس انقدر معروفه؟ خود که ببین مردم عاشق این بحثا هستن. اینا همون ببین واقعا من فکر می‌کنم خدا داره این برنامه رو نگاه می‌کنه. حالا اگه شما خدا رو قبول دارید. تا من گفتم نمونهش نشون دادی. بسیار به روز خان در طول سالهایی که با هم صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، شخص بسیار فهمیده و دقیق بین، ریز بین و هر مطلبی رو زیر سوال میبره. واقعا it's amazing برای من. compliments to you. من منظورم criticize کردن ایشون نیستش، ولی
0: ما مسئله کلوم داده criticize هم بکنی بازم میگم
1: نه مسئله criticize نمیخوام آخه تعبیر به این بشه، خودت میدونی که من criticize نمی کنم، ولی دیگران ممکنه تعبیر که آقا طرف اومد هرچی گفت به روز یه جوری کوبید طرف رو به سخت. اینجوری نیستش قضیه. اینجوری موضوع نیست. بسیار ایشون آنالیزش دقیقه و من سوالاشو کلمه به کلمه گوش میدم و هر کلمهش حساب شده است، از این جهت مشخص. ولی من باید اینو بگم که انقدر از این مسائل هست که یک ذهن پویایی مثل شما آقا بهروز یا من یا هر کسی دیگه کشیده میشه، چه بخوای چه نخوای. مثل که شما داری میری توی یه بازاری، میخوای بری مثلا اون مغازه 25 یه چیزی میخوای بخری، گفتن آقا مثلا غذایی یا مثلا میخوای یه ابزاری رو اونجا بخری، اینقدر مغازه و فروشنده و دست فروش داره داد فریاد میکنه که آقا اینو بخر اونو بخر، یه موقعی اصلا اینقدر حواسه به اینا پرشن نرسیدی به اونجا و 10 چیز خریدی که اصلا دیگه جا نداری اون یکی که میخواستی بخری بری بخری. بخاطر اینکه دیسترکشنه و میدونن که سوشال میدیا و سازندگان و مدیران سوشال میدیا میدونن که بحثای بی فایده، بحثای ویگ یعنی نه اینکه غلطه یا وجود نداره، ویه یعنی بی سر و ته، نمیتونی به تهش برسی، نمیتونی آخر اینجا که داری حرف میزنی اون آخرشو ویژوالایز بکنی و اون آخرشو تجسم بکنی بگی آقا اینه این مطلب رو من میخوام بگم. چون سوال میکنه، سوال میشه دریچه بزرگی به دنیای بی نهایت، هر چی دلت میخواد بگو، معنی نداره، ضمناً تحقیقی هم نمیشه روش کرد. این حرفا تو کلاب هاست برای کسایی که تازه میکروفون به دستشون رسیده و احساس میکنن با داشتن یک کانال به کلاب هاست، اینستاگرام، نمیدونم فیسبوک، همه، نه فقط کلاب هاست نیست، که خیلی من همه اینا رو دوست دارم، واقعا از ابزارهای بسیار عالی هستن، اسباب بازیای بسیار خوبی هستن و اینا بسیار پذیرفته میشه و کانال های بسیار زیادی سر اینا دارن چونه میزنن. خب ما باید بدونیم که تو چه بحث های اصلا نریم. مثلا این که میگید کسایی که سرباز ارتشی اصلا نسبت به زنها ضعف دارن، یه سری میگن نه اونا خیلی هم متحکمن، اونا خیلی هم به زنها تحکم و دستور میدن، خیلی هم خشکن. یکی میگه نه خیلی زن ذلیلن، یکی میگه چون از رئیسشون دستور میگیرن پس تو خونه از زنشون دستور میدن، یکی میگه نه چون از رئیسشون دستور میگیرن عقده ای میان تو خونه به زنشون دستور میدن. اصلا you can get cannot get anywhere with this. ولی با توجه به تمام حرفا، این سوالی که شما کردی بنده توجه نکردم.
0: آره میگن که اینا، حالا من جوابش کوچولو بدم، میگن که اینا چون آدمایی هستند که از بچگی بیشتر دوست داشتن که به دیگران خدمت بکنن، یعنی دیگران رو نجات بدن و اوورمایل برن برای کسایی که توی خطر افتادن و اینا، و این اتومات اینا رو میندازه تو کاتگوری نایس بودن و واسه همینه که نایس هم که میدونید اتومات دختران نسبت بهشون اترکشن ندارن و در واقع اون لوپی رو برای اینا ایجاد میکنه که نایسی خودشون رو بیشتر میکنه. حالا بگذاریم این، بابت اینکه من چرا این سوالا رو میپرسم، آقا بیروز واقعا حالا یه کردیت هم به برنامه شما بدم، من تو یوتیوب مثلا شبا دیگه عوض اینکه بریم کافه بشینیم اینا، یوتیوب و اینا تو برنامه‌ای هم که همین راجع به دیتینگ و این داستان هاست خیلی میگردم، واقعا دست مریضات به شما، یا شاید نزدیک 40 تا 50 تا این برنامه یوتیوب من کانال رو دنبال میکنم، واقعا شاید بگم 99% برنامه‌هاشون که اونا دارن درست می‌کنن شما همه کاور کردید و جواب این سوالایی که اونا دارن انجام میدن رو دادید، و من به خاطر این سوالا رو می‌پرسم که دیگه واقعا نمی‌بینم که چیزی که حالا حداقل نه که بشه اینجوری گفت، ولی واقعا چیزی که جواب نداده باشید خیلی چون کمه. حالا و از اون طرف هم یه پشنی، من یه بارم به شما توی پرایوت گفته بودم که یه پشنی که تو برنامه شما شرکت بکنیم هست، اینا رو همجوری دست گریخته جمع میکنم میگم، چون واقعا بقیه چیزا رو شما جواب دادید.
1: خیلی ممنونم از این همه کردیت که به ما دادی، و شما هر مطلبی رو که اینجا مطرح کنی برای من عالیه، چون اصلا من اومدم جلو این دوربین که شما بیای و شما صحبت بکنی و دوستان دیگه ای مثل شما که شنونده هستن صحبت بکنن. من نمیگم چرا اینو میپرسی، دارم توضیحش رو میدم که چرا من تو این بحث وارد نمیشم. اولین چیزی که برای کسی که میخواد انرژیشو توی بحث بذاره، خدا رو شکر که چقدر قشنگ موضوع امروز فالو شد و با سوالای شما، با حرفایی که مطرح کردی، اولین چیزی که کسی میخواد انرژیشو توی بحثی بذاره اینه که باید اون آخر این بحث به کجا میرسه. اگه من یه نتیجه رو گفتم بله من قبول دارم یا گفتم نه قبول ندارم، اگه من پامو از این در بذارم بیرون، میتونم از این به عنوان یه ابزار، به عنوان یه نالج، به عنوان یه پله از اطلاعات که دارم، یه درسی که یاد گرفتم، از این استفاده کنم یا نه. اگه بهت بگن آقا اگه آب بریزی دور خونت زنبور جمع میشه، میخوای زنبور جمع نشه آب نریز اونجا، خوراکی هم نذار، شکر هم نذاری، چی نذار رو دور و بر خونت، تمیز کن، زنبور جمع نمیشه. این پرکتیکاله. اگه میبینی زنبوری میچرخه این طرفا، فوری برو دور خونه خونت نگاه ببین کجا آب جمع شده، کجا ذره غذا افتاده، چه خبر زنبورا هستن. ولی چیزی که پرکتیکال نیست، بله الان من اینو بگم چه فایده داره برم الان روانشناسا میشینن از کتابایی که خوندن تو مدرسه هی صحبت میکنن، خب نتیجه چیه؟ کی از کدوم راه منصرف یا نمیشه، یا کی کدوم راهو بهتر میره، باعث میشه دخترها برن شوهر سرباز پیدا کنن یا شوهر سرباز پیدا نکنن، باعث میشه آدمایی که سربازن دیگه دستور نگیرن یا بیان با زنا خشن تر بشن. There is no where to get with this question.
2: آبروز ما بگیم وسط آبروز از شما، آقا شما یه استراحت بکن، یه کافی بخور، ما هم بالاخره هستیم فعلا.
1: بفرما.
2: آره ببین آقا من سه تا مورد میخوام بگم، سومیشو اول میگم، اولیشو دوم میگم، دومیشو اول میگم،
1: بذار بنویسید.
2: آره سومیش همین قضیه نظامی بودن و اینا بود، من سری میرم روش. ببینید این مثل این که، چون من خودم دارم، من سابقه نظامیگری دارم حدود 10-12 سال، ببینید چیزی که برعکس جا افتاده اینه که فکر میکنن مردم عادی یا اینجوری اصلا جا افتاده که نظامی ها آموزش میبینن که برن بکشن، یعنی دشمن رو بکشن، دشمن رو از بین ببرن. منظورم ارتش هست، یعنی نیروی نظامی، پلیس منظورم نیست. پلیس اینجوری جا افتاده که برن مردم رو نجات بدن، در حالی که این برعکسه. خب یعنی یه سرباز آموزش میبینه که چطوری زنده بمونه، نه اینکه چطوری بکشه. یعنی شما اصلا از نحوه لباس پوشیدن سربازا هم نگاه کنی، کاموفلاژ کردن، استتارشون، سنگربندیاشون هم نگاه کنی، اصلا میبینید وظیفه یک ارتشی اینه که بره تو منطقه و خودشو نجات بده، یعنی سروایو کنه. حالا اون سروایوش شامل این میشه که دشمنو از بین ببره یا دشمنو بر حال یه جوری منحرف بکنه از اون هدفش، چیز دیگه است. پلیس برعکسه، پلیس برای این نیست که بخواد کسی رو نجات بده. ببین من سیستم کشورهای غربی رو دارم میگم، اینم جزشه. پلیس آموزش میبینه که بره بکشه، خب، و خیلی هم راحت میکشه. چرا؟ چون اون طرف مقابلش معمولا اسلحه نداره یا آموزشی که خود این پلیس دیده ندیده. بر حال جراحت هایی که توسط پلیس وارد میشه به شهروندان عادی، حالا اون شهروند عادی ممکنه به هر حال یه جنایتکار هم باشه، ممکنه خلاف هم کرده باشه، ولی ما از لحاظ نظامیگریش که بگیم خیلی بالاست، آمارش خیلی بالاست. حالا این میایم این طرف، این که قضیه هر شد پس یه سرباز ارتشی آموزشش برای کشتن نیست.
1: حالا شما فکر می‌کنید قضیه هر شد، در حالی که این قضیه میتونه در کلاب هاست 400 هزار ساعت بحث بشه.
2: همون رو می‌خواستم اینجا میرسه. آره به اونجا میرسم. من میخواستم همینو بیارم. ببینید ببینید همین چیزی که الان آقا بروز از شمال گفت با اون چیزی که آقا بروز پاکشیر از لس آنجلس گفت، با این چیزی که من گفتم، ممکنه سه تا جهت مختلف باشه. حالا شما اینو ببر توی جایی، حالا میگن کلاس هاپ، میگین کلاس هاپ، میگین کلاب نو کلاب هاوس، میگه هر چی که هست.
1: شکر اسمش هم بلد نیستی. من خیلی خوشحالم آره. که اسمش هم بلدی. آره. آفرین. انقدر من گفتن من یاد گرفتم، آخرش مجبور آره. شدم.
2: تو همون کلاس هاپ که میرین، کلاس هاب دیگه، ولی خب میگم کلاس هاب که میرین، یهو شما 7000 نفر اونجا نشسته، از این 7000 نفر ممکنه 5 تاش باشه ما هم عقیده باشه، 8995 تاش پس این میره رو چی؟
1: 8995 تاش 5 تا با هم نظرشون فرق داره.
2: همین آبروز این میره رو چی؟ یکی از رفیقای ما همین چند روز پیش با من از استرالیا تماس گرفت، داغون، مغزش ریخته بود به هم، استرالیا نمیدونم مرزا رو بستن، اینجا دارن چیکار میکنن. یهو منو کشید رو رابیت هول، همون فیلم ماتریکس بود، رابیت هول فکر کنم آبروز از شما هم دیده باشن فیلمو. یعنی میگفت بیا، همین پسرها رفیق ما گفت بیا بهت نشون بدم که رابیت هول چقدر عمق داره. هی داشت ویدیو میفرستاد، این مطلب اون مطلب، از قزاقستان بگیر برو تا آرژانتین، برو تا سیبری، برو تا برزیل. گفتم بابا رابیت هولو دارمت آبروز، یه لحظه اجازه من اینو تموم کنم. آره دارمت. گفتم بابا رابیت هول ته نداره، شما قرار نیست تا تهش بری، هر چه بیشتر بری بیشتر رفتی توش، نباید دیگه انقدر بری. قضیه همون شنا کردن است که قبلا صحبت کردی، همون که حس کردی شنا کردن رو یاد گرفتی، فلوت کردن رو یاد گرفتی، میتونی دیگه ادام مووان، برو دنبال زندگی. خب حالا این میاد این قسمتش، یه تیکش هست میاد سر همین فیلم ماتریکس. من شاید بگم بالای 30 دفعه این فیلم رو من دیدم. من چند شب پیش آبروز اینو که دیدم، این یه تیکه مثلا 2 دقیقه شد، همشو نمیذارم ولی لینکشو گذاشتم تو همین مسیجا، یه 2 دقیقه یه میگم اینو اصلا نمیذارم ولی اونجاست. من گفتم خدایا من چطوری این 2 دقیقه رو من میس کردم تو این فیلم، من چطوری اینو میس کردم. همون جایی که داره از خیابون رد میشه با همون مورفیس، خیلی خلاصش اینا که از خیابون رد شدن، گفت ببین، گفت ماتریکس اینه، این سیستم، اینم مردمی که تو ماتریکس هستن. گفت مردم رو نگاه کن، داشتن تو از چراغ قرمز رد شدن با مردم تنه میزدن. گفت ببین مهندس توشونه، لایر توشونه، کارپنتر توشونه، انجینیر توشه. گفت همیناست پلیس. گفت این مردمن، اینا، این گفت این مردم الان جزء این سیستم هن، پلاگن به این سیستم، یعنی وصلن. انقدرم از این سیستم اینا الان راضین که اگه تو بخوای آن پلاگش کنی حتی باهات می جنگن، تیک پارت هم می کنن. چون اینا ردی نیستن که آن پلاگ بشن. در نتیجه کسایی که آن پلاگ نیستن they are potential enemy. خب گفت اینا از سیستم دفاع می کنن. گفت در اینجا ما ازشون فاصله میگیریم چون تو نمیدونی کدومش پلاگ هست کدومش پلاگ نیست. حالا یه تیکش خیلی جالب بود، یه خانمه رد شد با لباس قرمز، آبروز یادت میاد؟ اینم اگه یاد باشه تو جمعیتی که همه سیاه‌پوش بودن یه خانمه با لباس قرمز رد شد که بعدن گفت ها گفت حواست به من بود یا به اون زنده بود؟ گفت نه من همونجوری نگم. گفت دوباره نگاه کن، برگشت یارو ایجنت اصلی رو گذاشت رو پیشونیش. گفت ببین این سیستمه، دیستراکشنه. حالا این خانومان که آوردن تو سیستم میارن به ما میده، این دیستراکشنه دیگه، ما رو از با قول معروف اون هدفمون یه مقدار دیستراکت کنه. ببخشید من یه مقدار زیاد صحبت کردم و اینا، گوشی در اختیار شما، تلفن
0: ویدیو. آقا امیر این دیستراکشنی که شما گفتید خیلی زیاده، حالا آقا بروز هم ممکنه الان به اون حمله کنن، ولی شما همین داستان واکسن رو نگاه کنید که چجوری 95% جامعه دارن اونایی که واکسن نزدن رو واقعا شیم میکنن و بلیم میکنن و بهشون حمله میکنن، در صورتی چجوریه که شما عینک بزنید، مثل مثال عینک یارو آورده بود آقا واکسن زدی که شما در امان باشی، اون چجور واکسنیه که حالا بحثش چی کلاب هاوسی ولش کنید، ولی شما همین متفیکس رو گفتید توی داستان واکسن خیلی آدم میشه روش در واقع بهش میگن کوینسنشال اگزمپل این اکشن دیگه، در واقع یه چیزیه که داری واقعا چیز عملیشو تو جامعه میبینید، متوجه هستید؟ و من یه بارم تو برنامه آقا بهروز گفتم، البته آقا بهروز یه خوردی نسبت بهشون دارم، گفت این حرفا حرفایی که دمای 37 درجه در میاد و اینا، نگاه کنید شما داستان واکسن همش آختهش به خاطر اینه که مردم کنترل بکنن و به اون کنترلی که دارن میکنن کنترلشون یو میخوان 10 برابر 100 برابر بیشتر بکنن، این داستان واکسن آوردن که شما با سیستم کنترلینگ جدید خوب بگیرید، شما منظورم خودمه، حالا من توهین نمیکنم، خوب بگیرید و سرتون دیگه نتونید بیایید بالا، که هر وقت گفتن هر بامبولی رو به هر طلیقی به قول معروف بیارن وسط و شما اون راهی که گفتن رو برید جلو. اولش که گفتن we just want to flatten the curve بکنیم، دو هفته ماسک بزنید، گفتن دو تا بزنید، سه تا بزنید، نزنید فلان، حالا بس دوباره میشه کلاب هاست. ولی همین داستان واکسن هم خیلی از ماها
1: پس از اون اول قربون
0: خیلی از ماها افتادیم تو همون آتش.
1: ولی ببین اگه بخوای برید تو این که ببین وقتی مثل این داستان ها هستش، بعد میره یه نفر از کارمندای CIA وقتی پیر شده 60-70 سالش شده یه کتاب نوشته که ما موقعی که 30 سالم بود چی کار کردیم، همه اون پروژه ها انجام شده، همه آدم ها مردن، تمام کسایی که باید اون کار ها انجام می شده روشون اونا هم نتیجه ها گرفته شده، حالا که مردم اینو بخونن فایده ای هم نداره. وقتی گذشت یه چیزی، وقتی چیزی در اومد بگن خب حالا این کار کرده بود، مهم اینه که موقعی که این بازی شروع میشه تو توش کشید نشی. من که صاحب نظر در مورد واکسن نیستم و یا هر چیز دیگه نیستم، ممکنه یه نظری داشته باشم راجبش، برای خودم اون نظر دارم، این بخوام این نظر رو بحث کنم، هزاران هزار آدم دیگه که مثل من صاحب نظر نیستن راجب یه موضوعی که این حرفشون به هیچ نتیجه ای نمیرسه میخوایم بحث بکنیم، و این بحث فقط جز اتلاف وقت چیزی نیست. هنوز هم ما نمیدونیم که این واکسن هایی که به ما زدن توی رگ های ما الان داره مثلا نانو چیپ میچرخه، یا اینکه ما نمیدونیم یه چیپی که یه اینچ در یه اینچ ارزشه توی این تلفن داره کار میکنه و همه حرف های من الان داره میشنوه اینه که داره منو کنترل میکنه. هنوز هم ما اینو نمیدونیم، به خاطر همین ما نتیجه ای نمیتونیم از این بحث بگیریم. نمیگم این حرف بی خوده یا اطلاعات شما ناقصه یا که مثلا
0: بحث نمیخوام بکنم آقا بروز، ولی حداقل من ببین آقا بروز، من یه بار تو برنامه‌تون گفتم شما خیلی از چیزایی که جامعه اتفاق میفته رو نمیخواید پیروی بکنید، ولی میدونید که تهش شکست میخورید و خیلی ضرر میکنید یه جایی رو و مجبورید پیروی بکنید. من فقط حرفم این بود که باید حالا تو برنامه پرشونه است یه جای دیگه که ما نمیگیم، که فقط من و شما و آقا امیر کسی دیگه ما رو بعداً نمیبینه، ولی ما فقط می‌خوایم بگیم که آقا
1: خودم سه نفر همین الان هم سه نفر.
0: ببین من حرفم اینه که یه سری چیزها رو ما عنوان می‌کنیم، شما هم همین تو این بارها خودتون گفتید که ما میگیم که آقا میدونیم این قضیه رو. حالا منم بحثم روی تکنیکال واکسن نبود، بحثم روی اون در واقع قضیه کل کنترل کردن چیزا، و اینکه شما هم گفتید تکنولوژی و نمیدونم چیپ و این داستانا، اصلا شما بازم وارد تکنیکالش نمی‌شیم، شما همین مثال هایی که داره تو دوروبر خودتون تو جامعه خودتون اتفاق میافتاده که قرار بود یه محدودیتی تا یه جایی باشه برداشته بشه نشده، حالا یکم بیشترش کردن، اینا خیلی چیزایی که خیلی چیزای اجتماعی، اصلا رفتی من به اون چیپ و نمیدونم اون تکنولوژی اونا ندارم. حالا از این بحث جدا بشیم، آبروز من یه سوال راجع به دیتینگ داشتم، گفتم که
1: قبل از که بری سراغ سوال دیتینگ من مطلبی راجع به کنترل بگم و اینم بازی نظر خودمه، خودمه، نظر خودمه و این از گوشم در بیارم. کسایی که دارن ما رو کنترل میکنن، جامعه بشری کنترل میکنن، حالا ممکنه جزء بشر باشن، ممکنه غیر بشر باشن، کاری به اون ندارم. اینا آدمای بسیار قوی، سمارت، صاحب کنترل و صاحب قدرتی هستن که دارن جامعه جهانی رو، بشری رو اینجوری کنترل میکنن. اینا بسیار زرنگ و سمارت هستن. اصل اول کنترل یه سمارت، آدمی که سمارت و زرنگ روی آدمایی که کمتر از اون سمارت هم قرار تحت فرمان اون به چپ چپ به راست راست بکنن، اصل اول کنترل اینه که اونا نفهمن چجوری دارن کنترل میشن. وقتی قرار اونا بفهمن چجوری دارن کنترل میشن که دیگه کنترل نیست اسمش. یعنی هر چیزی که خلاص معنی حرف من اینه که هر چیزی که ما خیال میکنیم فهمیدیم که ما رو دارن اینجوری کنترل میکنن، بدون که اونجوری که تو خیال میکنی نیست و توسط اون تو کنترل نمیشی، توسط چیزی داری کنترل میشی که نمیدونی، نمیشناسی و الان داره کنترلت میکنه. و اگه خیلی زرنگ باشی بفهمی موقعی است که دیگه کار از کار گذشته، جامعه بشری داره میلیون ها سال کنترل میشه، چندین بار به هم خورده، پاک شده، مثل شطرنج داره از اول چیده شده، به صورت های مختلف ابنای بشر زندگی کردن، موجودات انسانی اینجا زندگی کردن. فقط این 1000 سال و 500 سال و 800 سال اینا که ما فکر میکنیم میشناسیم و میدونیم نیستش، که به خاطر همین سیستم داره طوری کنترل میشه که بسیار دقیق تحت کنترله. و اینی که 4 نفر فکر کنن ما فهمیدیم دارن ما رو چه جوری کنترل میکنن، به این دلیل درست نیست که نمیتونی باش مبارزه کنی، نمیتونی جلوش وایستی. خلاصه بریم سر سراغ بعدی، سوال بعدی.
0: خب امیر 3 تا مطلب قرود بگید، یه دونشو گفتید، حالا دوتای دیگر رو ما منتظر. البته من یه سوال دارم،
2: هر ستاش بود دیگه، هر ستاشو با هم سریع خلاصه
1: برو سر سوالات ببینیم دیتینگ چه خبره.
0: من یه مثالی برای خودم
2: بیاید رو لیدیز کانفیدنس لام از سبا برین رو پرکتیکا.
1: آره بیاید رو قسمت تخصصی آقای امیر خان.
2: آره بیاید رو پرکتیکا.
0: یه مثالی بر خود من اتفاق افتاده، من قبلش توضیح بدم، بس ما اینجا آنالیز کردن زنان نیست، ولی سوالم اینه که بازم داستان یوتیوب ایناست. شما اولا که میخواستم توضیح تمام بشه بعد شما زحمت بکشید شروع کنید، شما چقدر با این در واقع توری هایی که مثلا میگن یه سری دخترها مشکل فادر فیگر دارن، یعنی پدر تو زندگیشون نبوده یا طلاق گرفته پدرشون و مادرشون یا فوت شده و اینا از یه سنی به بعد نسبت به آدم هایی که خیلی از سن خودشون بالاتر بزرگتر هستن بیشتر کشش دارن، تا مثلا بلوش 20-25 سال اختلاف سن دارم صحبت میکنم، تا کسایی که حالا مثلا 7 سال 8 سال 10 سال ازشون بزرگترن. یه سری تئوری های تو دنیای دیتینگ حالا یوتیوب اینا این کسایی که صاحب نظرن مطرح میکنن و یه سری اسمای خاصی میدن. شما میدونم شما با اسما مخالفید، ولی خب من اینجا میخواستم بگم که یه سری اسما برای اینکه ما در واقع وقتی داریم صحبت میکنیم اون مطلب خودمون رو راحت تر انتقال بدیم
1: تو جامعه خودمون، میگم گم نشیم تو اسما.
0: بله مثلا تو جامعه خودمون هم هست، طرف مثلا میگن حالا یه فوش میگن، حالا من خیلی مؤدبانه میگن طرف عوضیه، وقتی میگه میشنوی طرف عوضیه میگن حالا یه فوش میگن، حالا من خیلی مؤدبانه میگن طرف عوضیه، وقتی میگه میشنوی طرف عوضیه خودت میفهمی که این فاکتور رو حداقلش رو داره. یعنی حالا ممکنه اون فاکتور تو 6 نفر بیشتر باشه کمتر باشه، anyways پس ما نمیتونیم جبهه بگیریم و بریم جلو. حالا می‌خواستم ببینم که سوال من شما اولا که چقدر ما باید با این فاکتورهایی که در واقع اینا مطرح می‌کنن ما یاد بگیریم. مثلا بحث فادر فیگر رو، من داستان کرونا پیش اومده بود، یه خانومی خودش من پیشنهاد داد، یه جایی با هم در واقع توی محیطی با هم بودیم و نزدیک 20-25 سال اختلاف سن داشت، خودش به من مسیج داد و یه رابطه شروع شد و رابطه در واقع سکسی بود و هر چیزی که بود. بعد هم من فهمیدم که تو اون برهه زمانی که من اسمش استاده، حالا خودش هم دستو گرفته گفته، حتی شما هم گفتین تحلیل نکنید، ولی شما میای اون فاکتور فادر فیگر رو بغل این میذارید، ببینید داره جواب میده که آقا مثلا پدرش تو اون برهه زمانی کرونا شدید گرفته بود و تا پای مرگ رفته بود و این توی ذهن خودش دوروبری‌های خودش رو برانداز کرده بود، من با یه اختلاف سن زیادی دوروبرش بودم و یه درصد بالایی که جذب من شده بود تو اون قضیه بود. حالا من سوالم اینه که شما میای این ترم‌ها رو یاد میگیرید و تو دنیای دیتینگ میخواید اجرا بکنید، و مثلا من خود من حالا تو برنامه پرچونه شاید اینجوری به چیز نیاد، ولی تو زندگی عادی خیلی آدم شوخ و در واقع خیلی جوکستر با آمریکایی هستم، خیلی آدم جوک بگو این داستانه اینجوری هستم. بعد شما میاید این ترم رو بلدید مثلا و این احساس رو میکنید که اون دختر به خاطر فادر فیگر بودن به شما اومد، و از طرفی فادر فیگر هم یه شخصیتی که آدم جدی با چه طرف یک در واقع رول پدرگونه رو براش بازی بکنید، نه که بازی بکنید، یعنی اونطوری خودتون هندل بکنید مثلا. طرف برای اون که اون نیاز خودش رو، حتی شما هم گفتید تحلیل نکنه ما نمی آفرین، آره اینو از یه طرفی هم با اون سرشت شما ده... الو صدام دارید آبروز؟
1: بله صدات دارم بفرما.
0: آره شما این از یه طرف این رزونیت میخواید بکنید رو با اون سرشت شما یکی نیست، و چون اون فاکتور رو میدونید که آقا به این ترم باید برید جلو، شما چند تا سوال

0: میگین که اول اینکه به این ترم‌ها چقدر اعتقاد دارید، دوم از اینکه این ترم‌ها شما رو میتونن تو دنیای دیتینگ کمک بکنن که تو اون شرایط اینجوری باید هندل بکنید رو با اون میرید جلو. مثلا تو این مثال خودم فادر فیگر رزونیت بود بکنم، من آدم شوخی هستم ولی اون اومده که اون فادر فیگر رو از من بگیره تو اون برهه زمانی خاص، منم میخوام به هدف خودم سکسه برسم، پس من باش جدی میشم میرم جلو و اون در واقع اونجا میشه گیم. شما چقدر این کل این پروسه رو اعتقاد دارید یا اصلا متوجه منظور من شدید؟ من
1: بله 100% متوجه منظور شدم اولا، ثانیا تمام این دیتینگ گیم، اینم دوتا، و هر کدوم از چیزهایی که اون بازی میکنه و شما بازی میکنی ساب کانشسلی یا کانشسلی باز با همون بکراندهایی که شما صحبت میکنی راجبش مربوط میشه، مثلا lack of father figure، چه میدونم هر چیزی که راجبش صحبت میکنن و این ترما رو بهش اطلاق میکنن، اونم کاملا درسته. و هر کدوم از اینا رو اگه شما سنس کردی، بو بردی که اینجوریه و با این نیچر آشنایی داری یا مقداری راجبش خبر داری، میدونی، میتونی تست بکنی، میتونی ترای بکنی. همونجوری که گفتی من دیگه هرت و کرت نکردم باهاش و یه خود حالت جدیتر پدرانه گرفتم، حالا یه جواب گرفتی یه جواب نگرفتی. ولی آمریکایی‌ها یه چیز قشنگی میگن، میگن don't quit your day job. منظور اینه که شما هر اندیوری و هر پث و یک مسیری رو در زندگیت انتخاب میکنی، جاب اصلی تو که صبح میری سر کار، میای خونه، کرای خونت و پول خرج خورد و خوراکت میتو، اون جاب رو کویت نکن تا موقعی که واقعا فهمیدی که وابستگی به کار جدید داری. معنی من از این منظورم از این مثال اینه که شما کنترل اصلی خودتو که با بینش رو قضیه هست نباید دست بدی. ممکنه یه خورده ادای فادر فیگر رو در بیاری، یه خورده گیم فادر فیگر رو بازی کنی، یه موقع یه نفر تاف گای میخواد، یه نفر رول پلیینگای مثلا دوست داره، توی زمینهای دیگه هم همش فادر فیگر نیست، جورای دیگه رول پلیینگ دوست داره، میتونی بازی بکنی، میتونی از خودت نشون بدی، شاید یه جوری برای خودت هم ترنان باشه، هیجان داشته باشه. همه اینا رو میشه راجبش بهش یعنی فکر کرد و انجام داد تا حدی، ولی از خط اصلی خودت که کنترل کامل روی این قضیه است و اجازه ندی که اون فکر تو رو از خط اصلیت خارج کنه، یا به زور، یا مثلا فرض کن به زور که کلمه درست نیست، مثلا فرض کن بخوای از اول به خاطر که یه دختری که میدونی پدرش فوت کرده، یه دختری که میدونی با پدرش دعوا کرده یا قهر کرده با پدرش، اومده یه جای خونه دوستش داره زندگی کنه، یعنی head over heels بخوای بری ادای فادر فیگر در بیاری، ممکنه بدتر هم بشه. یعنی بر مبنای اون پالیسی تعیین نکنی، بلکه بر مبنای پالیسی اولی خودت که کنترل و حفظ فاصله و همه چیزهایی که تو پرچونه بارها صحبت کردیم میری جلو، ولی اون حالت فادر فیگر یا هر تاف گای یا نمیدونم هر چیزی که اون طرف رو ترنان میکنه یا به خیال شما داره ترنان میکنه، اون حالت رو به عنوان سپایس و به عنوان رنگامیزی قضیه استفاده کن. هر چی میبینی که اون بیشتر داره لذت میده و بیشتر داره جواب میده، میتونی یواش یواش لین کنی towards that kind of behavior. ولی معنیش نیستش که دختری که پدرش نیست پس فادر فیگره، دو مردی که اونجوری بوده پس اینه، و یهویی head over heels بری و کاری که خودت بلدی، میگن راه رفتن کپکو یادت بره، راه رفتن کلاغ نمیدونم، راه رفتن کلاغ یاد بره، کپکو یاد بگیری. این داستان باید بدونی که کنترل از دستت در نیاره.
2: آبیروز این عکسو دارید الان صدا میاد؟
1: بله. این عکس چیه داستانش؟
2: آقا این بچه شبیه من نیست، درسته؟ اصلا این شباهتی به من نداره انشاءالله.
1: بنده صاحب نظر نیستم در این زمینه.
2: همون همکار قدیمی ما بود، گفتم منشی رئیس شرکت بود.
1: خب
2: خلاصه آره این بچه هیچ شباهتی به من نداره. من خیالم رو این قضیه راحت بشه. حالا
1: این من همچین نظری در این زمینه نمیدم بنده در این زمینه.
2: واقعیتش بابا اینا
1: از حق این انجام قانون اساسی آمریکا استفاده میکنم، فیفت امندمنت، و حق سکوت خودم استفاده میکنم.
2: آره ببین خب حالا این یه به قول معروف فیش درآمد بود. ببینید من میگم حالا ارمنستانم دو سه تا میگم، حالا من بیشتر رو پرکتیکال دوست دارم برم جلو. ببینید این قضیه اینی که طرف خانوما رو میگم از یه آقای بنده خدای بچه دار میشن و بعد دیگه حالا هر برنامه میخوان جلو میبرن بدون ازدواج، منظورمه چیزی که تو آمریکا و کشورهای غربی هست. این قضیه تو ارمنستان هم الان شایع شده خیلی زیاده. البته هموطنان عزیزمون الان افتادن رو این قضیه. من اینجا خب با این دوستامون که به هر حال اینجا کار میکنیم، آفیسمون مشترک و اینا، خب اینا کارهای ویزا رو انجام میدن برای دانشجوها، برای کار مهاجرت. بعد من چیزی که خودم شاهد بودم، من دو تاشو شاهد بودم ظرف همین دو سه ماهی که اینجا، دو تا از هموطنان عزیزمون، خانمای عزیز هموطنانمون اینجا. الان هندی خیلی زیاد هست، آقایون از هندوستان میان، خانما میان به عنوان دانشجو کار، یعنی جمعیت بالایی دارن. الان هموطنان عزیز ما ایرانی ها، خانما افتادن رو قضیه اینا، با این هندی ها رفیق میشن و خلاصه اینا رو میبرن خونه، همخونه میشن، یعنی اصلا با هم زندگی میکنن، حاملگی و بچه و بعد آبرز. میگم ماشاءالله دختر خانمای ایرانی خیلی زرنگن، خب چون این هندیا هنوز اون مسائل سنگین و پیچیده به قول متعصب فامیلی رو دارن، یعنی با غیر از مثلا هندی نباید ازدواج کنی، حتی هندی با هندی هم خیلی مشکلات زیادی پیش میاد اگه بخوان ازدواج کنی، خیلی مراسم پیچیده‌ای دارن و قوانین پیچیده‌ای دارن. خانمای ایرانی از اینا حامله میشن، آره خانمای ایرانی از اینا حامله میشن، صاحب بچه میشن، بعد حالا میخوان به قول معروف دیگه تلکه میکنن دیگه، پول اینا میگیرن. بعد من دیدم، من پرونده رو دیدم، یعنی من پرونده رو گذاشتن جلوم دیدم که میگم
1: پرونده کجای این پرونده پلیس،
2: هم پلیس هم ببین پرونده‌ای که آبر، پرونده‌ای که دست پلیس هست نه، ولی شکایتایی که شده به پلیس کپیش، آره کپیش هست، بعد نامه‌هایی که به سفارت فرستاده شده، سفارت ایران، سفارت هندوستان، نامه‌هایی که رد و بدل شده. خلاصه اش خانمای ایرانی با این آقایون هندی اینا چفت میشن، جور میشن، توی خونه 5 ماه 6 ماه با هم زندگی میکنن و حاملگی و بچه، خب مشخصه مرد زیر بار نمیره دیگه، نمیخواد. حالا اینا میرن رو اینستاگرام و فیسبوک و اینا فشار رو میارن رو سمت خانواده طرف، و دو تا موردی که من خودم دیدم، یعنی بالای 30,000 دلار تا حالا اینا پول گرفتن از خانواده اون هندیا که ول کنن، مثلا عکس بچه‌ها رو میزنن تو فیسبوک، میگن بیا این بچه‌ش، میزننش تو اینستاگرام طرف، مثلا برفر طرف 2000 تا فالوور داره، 1000 تا فالوور داره، آبروزی یه فیلمی شده خدا وکیلی. ولی دمشون گرم خدا وکیلی، خانم‌های ایرانی خیلی زرنگن اینجا.
1: هندی ها پولدارترن، وضع پولشون بهتره از بقیه که آره، تارگت اونا میشن، هدف اونا میشن. آره،
2: همون آبروز اینا از بالاخره، خب هر جامعه یه قشر مرفه هم داره، حالا ممکنه 5% جامعه باشه، ممکنه 30% جامعه باشه. معمولا اینایی که آره دانشجوهاشونو میفرستن، چیز ببخشید بچه‌هاشونو میفرستن خارج از کشور خودشون برای تدریس و درس و اینا، خب از لحاظ مالی جزء قشر مرفه جامعه حساب میشن و خلاصه میخورن به بر اینا دیگه، میخورن به پست اینا.
1: در کجا هستش این؟ در کدوم کشورها هستش؟
2: ارمنستان، همینجوری که من هستم ارمنستان.
1: یعنی جماعت هندی در ارمنستان زیاده؟
2: آبر چیزی حدود بالای 150,000 تا فقط دانشجوی ثبت شده تو ارمنستان هست، بالای 350,000 تا دانشجوی ثبت شده تو اوکراینه.
1: بله، و اینا یه مقدارشون هم میفرمایید که خانم‌ها ایرانی هستن؟
2: نه نه، مثل که من درست توضیح ندادم. خانم‌های ایرانی که میان ارمنستان، خب یعنی اینا آردی میان اینجا، حالا یا به عنوان دانشجو یا به عنوان مسافرت،
1: یعنی یه دانشجو... ترند شده که همه به هم میگن بریم آقا اونجا و هندی ها رو بزنیم تو رگ. ها
2: آفرین آفرین، همینه. الان میان این طرف، خب اینا لینک میشن با دانشجوهای هندی، اکثرا دانشجوان میان اینجا هندی ها. بعد آدم های خیلی خوبی هم هستن، آره بعد آدم های خیلی خوب، منتها آبروز، یعنی میگم شما میگی میری تو کلاب هاوس، میگی بابا این طرف هنوز تو 20 سال پیش همون داره تکرار میکنه. من با این هندیه صحبت میکنم حدود مثلا 31-32 سالشه یکیشون، بعد همینجور صحبت شد، گفتم آره مثلا من 3-4 تا گرفرند داشتم تو زندگیم و اینا، گفت اه تو همش 3-4 تا داشتی؟ گفتم خب مگه
1: چه بخیه گرفرند نبودن آخه.
2: خب نه همینو میگم آبروز، اینا اصلا تعریفشون چیز دیگه است. ما گرفرند ما وقتی که مثلا میگیم، یعنی کسی که شما زیر سقف داری زندگی میکنی، یعنی مثلا 7-8 ماه 1 سال 2 سال اون میشه، یعنی عملا شما پارتنرته. ولی اینا این گفت من بالای 300 تا داشتم. گفتم ببین تو هنوز 30 سالت نیست، تو چجوری 300 تا میگی؟ اصلا متوجهی؟ بعدن تو صحبت ها فهمیدم این با هر دختری حرف زده اسمشو گذاشته گرلفرند.
1: هم گرل بوده، هم گرل بوده، هم فرند میشه گرلفرند.
2: آره مثلا گفتم خب مثلا یه نمونهش، گفت آره مثلا یه نمونهش یکی از همسایه‌هام بود، من با اون حرف می‌زدم، مادرم وقتی متوجه شد رفت باهاشون جنگ و دعوا کرد. گفتم چند سالت بود؟ گفت من 12 سالم.
1: از موقع حساب میشه همه چی.
2: اونم حساب کرده. بعد میگم آبیلز شما ببینید، شما یه همچی پسرایی یا همچی مردایی با این سیستم فکری آوردید اینجا خوردن به پست خواهرای عزیز ایرانی ما. حالا من که خواهر ندارم ولی خب برای
1: نوش جانشون همشون خواهران ما هستن و جز خواهرای من و خواهرای شما محسوب میشن. و داستان اینه که وقتی که یه ترندی شروع میشه، حالا من که این شما میگی من دفعه اول دارم میشنم، اصلا هم صاحب نظر توش نیستم، ولی چیزی که از وقتی یه ترندی شروع میشه از هر چیزی، یه سری پلیر تو اون ترید هستن و یه سری ویکتم تو اون ترند یا ترید، هر چیزی که بخوای اسمشو بذاری، و اینا میان کار خودشون انجام بدن. اگر ورکاوت کرد و جواب داد، پیکاپ میکنه، تبدیل میشه به همون فنامینایی که راجبش صحبت میکنی. اگر جواب نداد و مشکلی پیش اومده اینا، خب نمیشه. اگه شما بگی هم چیزی اینجا داره اتفاق میفته، خب چرا توی کشور دیگه اتفاق نمیفته؟ پس حتما اونجا یه شرایطی هست که اینو فسیلیتیت میکنه و آسون میکنه این کارو. ممکن جای دیگه نباشه، تو دبی هم هندی هست هم ایرانی، چرا حرف راجع به دبی نمیزنن مثلا؟ خاطر همین اون وقت خانمایی که دنبال این قضیه هستن میتونن برن اونجایی که راجبش صحبت میشه. ولی هرچی هست باید مقدار زیادی از خانم‌ها، تعداد زیادی از خانم‌ها بدونن این مسئله رو، اگه این که شما میگی باشه.
2: ولی آبریز ببین مثلا این دو تا نمونهش بود. خب آبریز خیلی ها، یعنی ببین منی که اومدم اینجا تازه ارمنی هم بلد نیستم، به اون صورت 4 تا کلمه معمولی یاد گرفتم، ارتباط خاصی هم با جواب مثلا با این جامعه من هنوز نداشتم، ولی دو تا پرونده رو من دیدم، یعنی پرونده رو اینجوری ورق می‌زدم. خب یعنی نگاه میگم، البته پرونده که میگم خب اومدن مثلا اینجا، بالاخره اینا نمایندگی از هندوستان دارن، این دوستای ما شکایت کردن، اینا هم دارن کاراشون رو بررسی میکنن، بعد مثلا به مراجع قانونی میفرستن این گزارشا رو. دو تا شو من خودم دیدم، بعد یکیشون هم خانم اتفاقا همشهری ما هم بود، کرمانشاهی بود. بعد این پسره میگه تو رو خدا بیا با این حرف بزن، آبرو ما رو برده، عکس بچه رو همینجوری تونتون میزنه تو اینستاگرام من، فامیلا همه فهمیدن. گفتم بابا این عکس بچه رو نشون بده ببینم. خلاصه بعد خانما رو بچه رو آورد، حالا بچه اصلا هیچ شباهتی هم به این نداشت، آقا این سیاه بود، دودی رنگ بود، اون سفید بود. تا دیدم گفتم بابا این بچت آخه مرد حسابی، بچتو ازش ما گفت این شبیه من نیست. گفتم به خدا اصلا کپی خودته، خدا این بچت ازش مواظبت کن، خجالت بکش فلان. گفت ببین من اینو 200 نفر نشون دادم، تو اولین نفری هستی اینو میگی. گفتم بخو اونا دروغ دارن بهت میگن. حالا بماند آبریز، ببین دو تا موردش اینه، بعد دو سه تا مورد دیگه هم هست که من با یکیشون صحبت کردم. این حالا جریان بعدی چیه؟ حالا دختر خانمای ایرانی الان دارن میرن هندوستان به عنوان دانشجو. خب میرن اونجا به عنوان دانشجو، همونجا با دانشجوهای هندی هم لیک میشن، اونجا هم ازدواج میکنن. یعنی مثل اینکه فهمیدن ایران دیگه به قول معروف شوهر به اون صورت گیر نمیاد. الان اینا میرن هندوستان، اونجا شوهر پیدا میکنن. بعد اتفاقا یکیشون هم بنده خدا با ما صحبت کرد تلفنی، همین پسره میگم یه هندیه بود،
1: دانشجو، هر کی شوهر خواهد جور هندوستان،
2: جور هندوستان کشه. دقیقاً آره آبروز خدا شده. این حتی میگم خیلی محترم، من واقعا هیچ بی ادبی نمی کنم، خیلی
1: تقصیر شماست دیگه، شما ازدواج میکردید این بیچاره تا هندوستان میرفتن. خب نمیرفتن
2: دیگه، والا من که نیستم آبروز، من اونورم بچه، من تقصیر
1: همون بر خانم ها ایرانیان، شما ازدواج کن باشون که بیچاره نخوام برن از هندیا بچه داشته باشن. این حرفا اونا هم سخت کارشون راحت
2: نیست. همین آبروز
1: هر کسی
2: بچه، مثلا میگم این یه پسر هندی دانشجو بود، اومد گفت ببین تو ایرانی هستی اینا اینجوری؟ گفتم آره همجون اومدم تو آفیس بشه. گفت اتفاقا من نامزدم ایرانیه. گفتم خب موفق باشی رو فلان اینا. دیدم نیم ساعت بعدش رو گفت بیا باهاش صحبت کن. گفتم من چی بگم؟ گفت نه بیا یه احوالپرسی کن. گفتم باشه. خلاصه دیدم نه یه خانم
1: اصلا نمیخواد نامزد با من حرف بزنه.
2: آره نه آبروز خیلی محترمانه، اتفاقا خیلی خانم به هر حال جواب
1: اگه میخواست با من حرف بزنه که نمیاد با تو حرف بزنه، دوست دختر تو بشه. بدون خبری هست اصلا نامزد نمیخواد با من حرف بزنه.
2: آره بعد میگم با این خانم من صحبت کردم، به هر حال اول پرسی خیلی محترمانه داشتیم اینا. بعد بنده خدا گفت آره هوای فلانی رو میام، اسمش هم یارو میساق هم چی اسمی داشت، گفت هوای میساق هم داشته. گفتم نگران نباش برات چاقش میکنیم، خیال راحت باشه، اصلا نگران هیچی نباش. فقط میخوام بگم آبروز خیلی خلاصش دو تا ترند را افتاده همونجوری که شما برها

0: گفتید، من میگم من همیشه حرفای شما رو تکرار کردم، همه جا میگم، میگم آقا به قول
1: خواهش.
0: آقای بهروز پاکشیر، لطف دارید، نه واقعا میگم آقا هر خانومی که میتونه تو زندگیش موفق بشه با استفاده از یه مرد، نوش جون اون خانومه، چون مقصر خانومه نیست، عذر میخوام، اون از خریت مرده، اون از حماقت مرد است. پس هیچ ایرادی به خانوما نیست، من همینجا ببینم، من گفتم قبلا ما تمام قد جلوشون بلند میشیم، آبروش بلند میشیم، یاد گرفتم این ادب هم برگشت.
1: بله مثلا ادب نیست، زبانت فارسی تی خود چیز شده.
0: آره من هستم در خدمت، ببخشید زیاد صحبت.
2: آقا بهروز
1: چه خبر؟
2: من یه ست سوال داشتم، یکی این که شما چقدر قبول دارید که گیم داره روز به روز سخت‌تر میشه؟ منظورم به تکنیک هایی که قرار شما استفاده بکنی
1: 100% قبول دارم
2: هستش، منظورم به این نیست که. بعد یه چیز دیگه هم هست، حالا شاید یه بحث سیاسی توش باشه ولی امیدوارم که خوب بگم بعدم به ضررم تموم نشه. یه مطلبی رو من میدیدم و توی این نارامی هایی که توی ایران هم اتفاق افتاد، متاسفانه سال 88، سال دریان بنزین، سال 98 و اینا، من توجه کردم شاید در واقع به قول شما کلمه خیلی قشنگ رو رزونیت میکنه و اون این است که سیمپ، آدمایی که دستشون به دختر نمیرسه و گیم ندارن، حالا به دلایل مختلفی که شما هم تو برنامه صحبت کردید داره تو جامعه ایران رو بخوایم بگیم هی داره زیادتر، تو آمریکا هم همینطور زیاد و زیادتر میشه. و اینو من یه تئوری تو یوتیوب دیدم، گفتم شاید بد نباشه برای دولت مردان ما اگه 1% یک در میلیارد یه روزی برنامه رو دیدن. و این خطر برای ناامنی جامعه، یعنی شما توی فیلم های دوران 88 که شلوغ شده بود، توی دوران 98 که با داستان بنزین پیش اومده بود، توی این داستان نارامیایی که تو آمریکا پیش اومده بود نگاه میکنید، آمریکا رو که اونایی که تو اون یوتیوب صحبت میکردن، تو ایران هم که من خودم حالا از نزدیک نه ولی فیلماشو اینا رو توی جامعه داریم میبینیم، یه درصد بالایش که تو خیابون افتادن و جوونها هستن، جوونایی هستن که گیم ندارن، یعنی شما از اون تیپشون دیگه به هر حال آبروز شما دیگه به سن رسیدیم، ما هم رسیدیم دیگه، از یه تیپ یه طرف شما 70-80% میتونید تشخیص بدید که این، حالا نمیخوام بگم گیم نداره ولی
1: یعنی طرف اینجوری بگیم که سکشولی دیپرایون، محرومیت جنسی دارن. بله. سکسی دارن. بله. به عنوان شخصی که مجرد داره زندگی میکنه، چون خیلی از افرادی که از سن دیگه 15 و 16 رد میشن در خیلی از جای دنیا، اینا شروع
2: مثل الیت راجرز دیگه، مثل الیت راجرز که شما دیده بودید و اون بلا رو سر.
1: بله میخواستم همینو بگم که این مخصوص ایران نیست، این مخصوص ایران نیست، حرف شما هم حرف سیاسی نیست، بلکه یه موضوع اجتماعی همه جاگیره و این قضیه با سوشال میدیا بیشتر شده به خاطر همون اتنشن زیادی که به دخترها میرسه و فایده نداره، این چیز ورچوال هست، باعث میشه یه سری آدم ها که گیمشون ضعیفتره و تحت آموزش های خانوادگی مدل قدیمی قرار گرفتن، میخوان مرد خوب مدل قدیمی باشن، در دنیای جدید دستشون خالی بمونه. این سکشوال دیپرویشن یا محرومیت از تماس جنسی با دخترها از 15 و 16 اینا شروع میکنه به بیلداپ کردن و ساخت شدن تا اینکه دیگه در یه حد زیاد میشه. و راست میگی، درسته، اگر کسی سکشوال دیپرویشن نداشته باشه و بنز کافی سکس داشته باشه، بنز کافی نه به اندازه زیاد ولی بنز کافی داشته باشه، در خیلی از این حرکتایی که ظاهرا حرکتای سیاسی یا اجتماعی هست شرکت نمیکنه، اون به خاطر همینه که به هر چیزی سعی نه که سعی میکنه، بلکه دیگه اونقدری که لازمه که اینو بکشن رو تو خیابون اهمیت نمیده، تا مگه یه موضوع مهمی باشه. و کاملا با حرفت موافقم.
2: حالا به نظر شما اگه یه راه حل کلی بخوایم مثلا تعیین بکنیم، یه بارم بحثش کردیم، آیا واقعا مثلا راه حل کلی، حالا بحث اقتصادی رو از بذاریم کنار، ولی یعنی این میدیا که دست این دولت مردا است داره یه کاری میکنه که آخرش یه ماری بشه تو آستین خودشون.
1: ببین میدیای یک کشور اصلا مورد سوال نیست، میدیای جهانی مورد سواله. هیچ تلویزیونی در هیچ جای کره زمین نیست نبوده که از اینستاگرام بیشتر قدرت داشته باشه و از فیسبوک بیشتر بیننده داشته باشه. به خاطر همین شما نمیتونی بگی یه جا، بلکه این میدیاهای کوچیک کوچیک مثل مثلا چنل 7 آمریکا، چنل 5 آمریکا.

0: آمریکا، تلویزیون ایران، چه تلویزیون ارمنستان، تلویزیون ترکیه، اینا همه نمایه های کوچیک کوچیکی از اون سوشال میدیای جهانی هستن، ولی در هر کشوری با فرمت خودش که شما فکر میکنید مثلا این الان این تلویزیون ترکیه است داره پخش میشه، مثلا فرض کنید تلویزیون افغانستان داره پخش میشه، داره که اینا همه از این سیاست جهانی کلی پیروی میکنن که ناچارن از اون پیروی کنن. اگه پیروی نکنن شما میبینید دخترای هستن که حتی خیلی محجبه هستن، ظاهرا خیلی مذهبی هستن، ولی مثلا با فرمولای مدرن آیفونشون هم دستشونه، عکسای اینا سلفی نمیدونم اسنپ چت میگیرن. یعنی چی؟ یعنی پشت سر هر ظاهری که ممکنه فرهنگی یا سنتی هر کشوری باشه یه فرهنگ کلی داره حکومت میکنه. خاطر همین شما راه حلی نمیتونی بدی.
1: بدبختی اینجاست که حالا امیدوارم بس اون بر نره دوباره هل کلاب هاوسی بشه. بدبختی اینجاست که اینو من بهش اعتقاد دارم که خود سیاستمدارها هم به طور کلی آدمای سیمپی هست که طرف با اون همه پول خودش یهو یه سوتی توی آسانسور میده، مثلا با منشی خودش توی سوتی که اصلا مشخص تل است.
0: نه اونو باور نمیکنم. از سیاستمدار و از هنرپیشه و از برنامه‌ای که تلویزیون داره برات نشون میده هیچ آیدیایی نگیر به عنوان فرموله اجتماعی. اونا فقط بازیایی هستش که به دلایلی برای یک برنامه‌های دیگه اتفاق میفته. این میتونه یه سناتور آمریکایی باشه، یه وزیر چینی باشه، یا یه آدمی در عربستان و عراق و ایران و ارمنستان و هر جایی باشه. این مسائل رو با زندگی مردم اصلا نباید میکس بکنی.
1: منظورم اینه که این تئوری رو فکر کنم قبول داشته باشید که اکثر سیاستمدارا به طور جنرالی بخوایم صحبت بکنیم گیم ندارن، وقتی خب سیاستی هم که میخوان بذارن در واقع چون این فاکتور گیم رو توش دیده نشده و اصلا به فکرشون نمیرسه یه جورایی طبیعتاً اونم اون سیاستی هم که میذارن تو جامعه نتیجهش میشه این چیزی که ما داریم میبینیم. یعنی یه بخشی از
0: سیاستمدارای دنیا، اکثر سیاستمدارای دنیا، راجع به هیچ کشور خاصی صحبت نمی کنم، اکثر سیاستمدارای دنیا سمبل یک سیاستی هستن که اون سیاستگزار و سیاستمدار اصلی رو شما نمی بینی و نمی شناسی و اصلا ممکنه مال اون کشور نباشه. شما رفتار یه سیاستمدار یه سناتور آمریکایی رو میبینی، این ممکنه اصلا از آمریکا ریشه نگرفته، ممکنه از انگلیس ریشه گرفته باشه و به هر از هر جایی که میخواید. به خاطر همین سیاستمدار رو هیچ موقع سمبل یه حرکت نباید ببینی، بلکه اجرای اون سیاست رو باید ببینی. و سیاستمدار رو من نمیتونم بگم که این سیمپ زنزلیله یا نخیر خیلی دختربازه یا نخیر خیلی سکس داره یا خیلی سکس نداره، به خاطر که اون مطرح نیست. سیاستمدارا چیزایی که ازشون در تلویزیون میبینی به بهانه و به دلایل مختلف پریزنت میشه که از اون سیاستمدار یه تصویر دیگه تحویل بدن، نه بخاطر که زندگی اون سیاستمدار بوده. نمونش هم همین آقای بیل کلینتون. صدها سیاستمدار، سناتور، وزیر، چه میدونم هر کسی دیگه 24 ساعته در حال سکس با آدمای آفیسشون هستن، با کارمندانشون هستن، در پارتی‌های خصوصی که کارمندانشون میان شرکت میکنن، در اونجا مهمونی‌های خصوصی، مهمونی کریسمس، مهمونی سال نو، در فلان منشن، در فلان خونه قصر فلانی 24 ساعته در حال خوابیدن با اون خوشگل‌ترین دخترای اونجا هستن که اصلا راه نمیدن اون دخترا رو که بیان سر کار اون حقوقا بگیرن تا با اینا نخوابن. ولی مثلا بیل کلینتون سر کاری که معلوم نیست حالا کرده یا نکرده یا حالا گفتن یا هرچی درسته یا غلطه، اونجوری کشیدنش به افتضاح و در واقع دیسریسپکت، در حالی که این مسئله ای نیست که همه دارن همین کار میکنن. بخاطر همین شما دنبال اینا رو، چرا فلان خواننده فلان کار کرده، فلان هنرپیشه این کار کرده، پس این شده مرجع آدمایی که مثلا فرض کن هم رنگ اون هنرپیشه هستن. میخوام بگم این بازی ها همون بازی های میدیا هستش که در واقع کنترل اصلی رو داره روی ما انجام میده.
1: بله آقا بروز، من به عنوان سایت حاصل خودم یه وقتایی تدریس زبانم میکنم و یه بارم تو برنامه‌تون به طور مختصر پرسیدم، آخر برنامه بود، شما گفتید که این سوالو بعداً بپرسید.
0: بله.
1: می‌خواستم ببینم شما چقدر با این قضیه موافقید که چون می‌دونم شما کار معلمی هستید، حالا اگه اسمشو بذاریم معلمی.
0: بله.
1: که این به هر حال شاگردایی که میان پیش شما یا پیش ما یه نسلیان که از نسل‌های جدیدن، بعد از سال 2000-2005 بیشترشون متولد شدن و تقریبا پدر مادرهاشون حالا مثلا یه جوری همسن شما یا مثلا 7-8 سال از من بزرگترن، تقریبا هم نسل ما هستند و این بچه هایی که میان به عنوان شاگرد بچه هایی هستن که با این اولد اسکول بودن، با این دیسیپلینی که من و شما، منظورم خانوادگی نیست، منظورم جامعه و محیطی که من و شما بزرگ شدیم، بزرگ نشدن. و شما وقتی میخواید این دیسیپلین رو، یا به قول خودتون یه کلمه قشنگ استفاده کردید که الان تیچرها همه یسمن شدن بیشتر برای اینکه اون شاگرد خودشون حفظ بکنن، و از طرفی شما یسمن بشید، اون کارایی در واقع افیشنسی شما تو کلاس شما میاد پایین، و از طرفی یسمن نشید نا با اون جامعه و اون خانواده هایی که دوروبر خودشون بزرگ شدن. بازم این کلمه سیمپ رو شاید پر بیران نگفته باشیم که دوروبر خودشون دیدن، اینا با این سیستم، مخصوصا دخترها با این سیستم بزرگ شدن. و حتی تئوری هست میگن شما به محض اینکه با دخترها خلاف اون چیزی که تو کلیشه هست میبینید، اینا رو یه قوری شوکه میکنه، البته ترنانش هم میکنه، یه بحث دیگه است، ولی کلن اینا
0: به خلاف ترنان نکنه که کارت خراب میشه.
1: حالا اون بحث جداست، ولی این داستان یسمن بودن میخواستم شما چجور کلاساتون هندل میکنید و اینکه دیسیپلین رو هم باش داشته باشید. و اصلا به این تئوری خودم اصلا قبول دارید که اینا از اون جنریشن دارن میان و این به این چیزا عادت ندارن، و شما با اون استراتژی بری جلو توی کلاساتون، اصلا بحث دیتینگ و بحث مخزدن و بحث ترنان کردن منظورم نیست، بحث افیشنسی کلاس اینا زیاد باشون در واقع هم راستار نیست با اون
0: Absolutely.
1: چیزی که تربیت شده.
0: یکی از مهمترین چیزی هستش که وقتی معلمی با به خصوص در کلاس‌های خصوصی شخصی یا تک به تک یا معلم به دو تا شاگرد باش روبروه، شاگرد به طور کلی یه جبهه‌ای نسبت معلم میگیره و اون وقت میشه این زمینه مسخره کردن معلم، زمینه گوش ندادن به اون و اولد سکول اگر معلم خوش نشه. مهمترین کاری که من همیشه انجام میدم با بچه‌ها، هر چقدرم که جوان‌تر هستن بچه‌ها، چه دختر چه پسر، اول باشون کولم، میگم، میخندم، هر چی اونا میگن گوش میدن. مثلا فرض کن من دارم راجع به یه موضوع صحبت میکنم، چه درس موسیقی میدم، چه مثلا ریاضی، حالا هر چی کلاسش هست، یهویی میزنه به سرای کلبرا و واسه خودش یه داستانی از یه خواننده مثلا فرض کن دوست داره میگه، من با میسم حرفشو بزنه تا آخر گوش بده، بعد دو تا کامنت جنرال، حالا من اون خواننده رو ممکن نشناسم، دو تا کامنت جنرال راجعش میگم آره اتفاقا مدل موهاش هم خیلی خوبه، به خصوص بعد مدل موهاش هم عوض کرده، خیلی شیکتر شده. بالاخره هر خواننده بالاخره یه روزی مدل موهاش عوض میکنه و این همیشه یه جواب مثبتی، یعنی یه چیزایی که بتونی ریلیت کنی با اون آدم، آدم با تو آروم و راحت باشه. ولی اون همیشه احترام معلمی، از یه مقداری ترس معلمی و تو از اون بزرگتری همه اینا رو داره، و اونم که میگی به ممکنه پدرش مادر مادرش باش پسیو رفتار کنن و مثلا شما بهش میگی سیمپ، اونو با پدر مادرش داره، نه با توی غریبه ای که مثلا ازش 30 سال بزرگتری، مثلا 8 سالشه شما 38 سالته، 12 سالشه مثلا شما 40 سالته، به خاطر همین اون قضیه نیست. ولی وقتی باش دوست میشی، یه خورده که بذاری خودشو چیز بکنه، بروز بده، حرف بزنه، از هر چرت و پرت اینا شده 10 دقیقه وقت کلاسو بگیره، یه رو وقت کلاسو بگیره، راحت میتونی باش رفیق باشی. بعدن موقعی که خواستی یه اعمال قدرتی بکنی و یه جایی جلوشو بگیری، اون تو رو به عنوان یه آدم امولی نمیبینه که با هیچ کدوم حرفای این حالیت نمیشه، نه گیم اینو میشناسی، نه خواننده ای رو که این دوست داره میشناسی، نه لباسی رو که راجع حرف میزنه میشناسی، و حالا بهش میخوای بگی این کارو بکن اون کارو بکن، و اون جبهه گیری شروع میشه، کلاس کنسل میشه، هم میگه من معلمو نمیخوام، و از این حرفا به خصوص سنای حدود 10 تا 12 10 تا 15 چه دختر پسر این حالتو دارن، اول باشون رفیق میشی و میگی و میخندی و ریلکسی و سخت نمیگیری، ادا معلم در نمیاری، بعدن دیگه هر چی بگی دیگه خودت رئیس کلاس میشی. این خیلی خوب جواب میده همیشه.
1: آبروز همیشه گفتید که سکس یه دنیای خیلی بزرگه و هر چقدر راجع به صحبت بکنید کمه. من یهو پرید تو ذهنم این که شما با یه دختری تو ریلیشنشیپ هستید و این دختر از شما درخواست میکنه، البته این بک‌گراندش این تئوری هست که میگن اینا تو دوران تینیجری خودشون انقدر که مستربیت میکنن و مستربیت دختران با اون فکر میکنم کلاتوریس بهش میگن، با اون در واقع قسمت آوتساید در واقع والوای خودشون یا واژن خودشون تا اینساید خودشون، اینا بیشتر با اون
0: حالا کار یاد بچه‌ها نده قربون برم، کار چرا یاد بچه‌ها میدین؟ بعد میگن چه برجونه کار یاد بچه‌ها میدن.
2: آقا بروز
1: من تموم کنم،
2: میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدی. من اصلا پیکچر رو نگرفتم.
0: اصلا امیر خوابیده بود. امیر خوابیده بود. بیدارش کردی. کار یاد بچه‌ها نده.
1: اصلا با اون
0: الان میرن امتحان کنن.
1: با اون بک‌گراند مستربیشن خودشون میان و اصلا با زنا میگن که زنای جدید مخصوصا چون آمار مستربیشن حالا یه جوری میگن بالا رفته و اون ارضایی که تو مستربیشن‌های خودشون میگیرن شاید خیلی وقتا اون ارضایی که نباشه که توی حالت فیزیکال و در واقع پرفورمنسی که مردها روشون اجرا میکنه و اینا میخواین دوتا رو با هم مخلوط بکنن. یه وقتایی از شما درخواست میکنن که شما دارید باشون سکس میکنین، اینا خودشون هم از توی استفاده بکنن، سکس توی استفاده بکنن همزمان که اون قضیه در واقع مسربیت خودشون رو هم همزمان در واقع کاور بکنن. و میخواستم ببینم که حالا بحث تکنیکالش نمیخوایم بکنیم، بحث اینه که این هم دوباره تو اون برنامه یه بار گفته بودیم که باید استاندارد داشته باشید یا نداشته باشید. اینا
2: تکنیکالش با من
1: بله. اینو شما یه جورایی مثلا به عنوان یه مرد شما اینو وقتی به شما بگن شما سر این حق رو دارید که یه احساس سرخوردگی تو خودتون بکنید یا نه اصلا همچین چیزی نه.
0: ببین it's a matter of interpretation، چه جوری برای خودت قضیه رو مطرح می‌کنی. و ببین هر کسی یه سری به قول معروف راهکارهای سکسی داره برای خودش. هر کسی یه جوری ترن آن میشه، یه جوری ترن آف میشه. و مگه که مثلا آدمایی که خیلی در سن جوونی هستن واسه شون فرق نمیکنه این آدم زن هندونه است، نمیدونم الاغ فلانه یا چیزایی مثل این. وقتی از این سن رد شدی دیگه، وقتی وارد موثرترین و مهمترین قشنگترین دوران زندگی و روابط سکشوال لایفت میشی، برای خود یه سری معانی داری، با یه سری چیزا ترن آف میشی، با یه سری ترن آف میشی و هزار یک چیز. برای دخترها هم همینطوره. و اگر که میبینی علاقه به یه کاری دارن و این کار داره تو رو زیر سوال میبره، دفعه اول و دفعه دوم نباید سری رفتار به قول معروف نباید از کوره در بری دفعه اول یا دوم یا هرچی. اگه ببینید موضوع اینه که این قراره که با این کار به تو توهین بکنه، که معمولا دخترای جوونی همچین قصدی رو ندارن، ولی اگه میبینید داره به اونجایی میرسه که با رفتارش، با حرف زدنش، با چیزایی که میگه، با میمیکایی که از خودش در میاره، اینا این داره تو رو سبک میکنه، من نمیفهمم چرا یه زنی که اصلا که میخواد تو رو سبک بکنه اصلا باید بیاد با شما سکس شروع بکنه. به خاطر همین سخت آدم یه همچین وردیکتی رو و یه همچین جاجمنتی رو بده به که این زن میخواد منو سبک کنه، داره این کار میکنه. من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه عکس العمل نشون دادن رو یه خود عقبتر بندازم، بیشتر بخونم، بیشتر باهاش صحبت کنم، بگم خب حالا قضیه چی بود اینا. اگرم که این طرف واقعا یه جوری که اینجوری لذت میبره، چرا که نه، let her do what she likes to do and you do what you like to do.
2: حالا
0: بذار امیر داره انگشتاشو خرش خروش میکنه، میخواد بپره وسط.
2: آقا ما اینو من سریع اینو میگم، ببینید من زیاد
1: ناخوناتونو گرفته باشید، میگم با انگشت میخواد بگید سعی کنید ناخوناتونو گرفته
2: باشید. آماده است، همه چی پرفیکلی فیت. آره ببین من خیلی سریع میرم جوش. ببینید حالا میگم وارد گرافیک نمیشم، منو میشناسید، من اصلا اهل گرافیک نیستم.
0: اصلا الان میخواد سریع بره توش. برو توش سریع.
2: ببین خانم ها 3-4 جور مختلف، یعنی به اون حالت اورگازم بهشون دست میده. اورگازم داخلی دارن، اورگازم خارجی دارن، اورگازم ایموشنال دارن. خب که همون اورگازم رو میگن منتها به صورت‌های مختلف با درجات و دیگری‌های مختلف. در نتیجه اینو ما باید در نظر داشته باشیم که اینا فقط یه جور اورگازم نمیگیرن، به صورت هم نمیگیرن. من فقط یه نمونهشو میگم، چرا خانم‌ها از دراما خوششون میاد؟ خب چرا میخوان جنگ و دعوا را بندازن؟ چرا میخواد اعصاب خردی را بندازن؟ ببینید خانم‌ها رو حالت ایموشن اورگازم میگیرن، یعنی همون اورگازمی که واقعا همه تو فکر کردن همون رو اونا میگیرن، یعنی با یه ایموشنی که را میندازن همون اورگازمو گرفته. منتها ایموشن دو تاست دیگه، یا شما هپینس داری یا سدنس و به قول معروف اعصاب خردی و جنگ و دعواست، هر دوتاش ایموشنه. با هر دوتاش هم اینا اون حالت بهشون دست میده، منتها اینا ریاکتیون، خانم ها اکتیو نیستن، ریاکتیون. باید یه تریگری باشه که اینا رو به قول معروف را بندازه، در نتیجه با ماها شروع میکنن جنگ و دعوا را میندازن، تریگر میشن، اورگازمشو میگیره. اگرم دیدید بعد از جنگ و دعوا خیلی ریلکس میشه، برای خودش راحت میشه، میگیره دراز میکشه، کارشو انجام میده. حالا ما مردا دو تا اینجا آپشن داریم، یا باید خانمان رو خوشحال کنیم کورگازمشون رو بگیرن.
0: گفتی یه دو تا آپشن داریم، من یه فکر دیگه به سرم زد ولی اشتباه بود.
2: آره ما قسمت ایموشنشو آبروز، آره قسمت منوالشو نمی کنیم. آره ببین، یعنی ما دو تا آپشن داریم که خانمان رو ایموشنالی به اون حالتی که میخوان برسونیم، یا خوشحالشون بکنیم یا اینکه ناراحت و اعصاب خردی و اینا باشه. خب حالا کدومش برای ما هزینه‌اش بالاتره؟ خب خوشحال کردنش، باید براش هدیه بخری، این کارو براش بکنی، فلان بکنی که آخرش هم خوشحال نخواهد شد. چون همیشه زنا میگن I want a man who can make me happy. خب یکی نیست میگه آخه خب بابا فلان، تو که خودت نمیتونی خودتو هپی کنی، من چطوری میتونم تو رو هپی کنم؟
0: چرا میتونه هپی کنه؟ الان که بروز توضیح داد چجوری میتونه خودش هپی کنه.
2: آره میگن حالا در نتیجه خانما این جنگ و دعواشون به خاطر اینه، ایموشناشون رو اون قضیه داره اتفاق میفته. حالا دیگه توی میاد وسط، اورگازمش اصلا یه سیستم جدایی بهشون میده. اون حالا نچرال ابلیگیشنی که حالا مرد و زن دارن با هم انجام میدن، اگر هم اورگازم باشه اونم یه سیستم دیگه است. ببین اینا چقدر برای خودشون آپشن دارن. حالا این یه خلاصهش بود. یکی از بچه الان یه کامنت گذاشته بود تو یوتیوب، خیلی جالب بود رو همین برنامه شما برید الان امروز دارین صحبت میکنیم، نوشته بود که سر همین قضیه که خانمای عزیز میرن هندوستان شوهر پیدا کنن، گفتو مثلا به امید مهاراجا میرن اون پولداراشون، بعد مثلا یه آفتابه به دست و یه به قول معروف چیزشون براشون پیدا میشه. این درسته، واقعا دوست عزیزمون درست گفت. یعنی مثلا میگم من اینجا اومدم، این خانمایی که به هر حال از این آقایون هندی باردار شده بودن، خدا شاد این پسره رو نگاه میکردی اصلا میگم خواهرها میگن طرف بدبوینه،
0: مثل دختره بودن از پایین شهر ترون میرفتن بالا شهر ترون که دوست پسر بالا شهری پیدا کنن، بعد با یکی بچه محلاشون که از پایین شهر اومده بود اونجا دختر بازی کنه با هم آشنا میشدن،
2: با همون چفت میشدن. ای همون بود. آبروش خدا شاده یارو پسر هندیه، میگم یعنی 25 سالش نیست، یعنی شاید بگم نصف دندوناش افتاده بود به خاطر مواد مخدر، به خاطر سیگار و مشروب، اصلا صورتا داغون. میگن نه اینکه بگیم آقا یارو بد بویه و نمیدونم گنگ و، نه اصلا داغون بود. منتها خانم دنبال چیش بود؟ دنبال اسپرمه بود دیگه.
0: حالا بگیم حالا بعد میگم که اصلا اینکه فکر نکنید اگر اینم که شما میگی درسته و این ترندی هم که شما میگی اگرم هست، فکر نکن تمام زنایی که میرن اونجا میتونن با جاجمنت درست پروسپکت دقیق خودشون رو پیدا کنن. همینجوری میزنن بعضیا به کاردون ببینن چی پیش میاد. اونا هم هستن، فقط آدمایی که حواسشون پرته مردا نیستن. خیلی از زنا ممکنه حواسشون پرت باشه و برن اونجا ببینن چی میشه. اونا هم بالاخره به قول معروف قربانیان این اندیشه هستن، ضمن کسایی که میزنن به پسر مهاراجا به قول شما.
2: میگم طرف زده به ملاقه
0: ببینیم آقا برید چی میگه، بفرمایید.
1: آقا امیر اون دیگه مشکل هندیاست، حالا ما دیگه قصه هندی ما قصه خودمون بخوریم خیلی کاری. آقا روز من سوالم اینه که واقعا تو برنامه پرچونه، حالا برای خود من چقدر جای این حرفا هست که هر از چنگایی که سوالایی که من الان واقعا فکر می‌کنم شباب از این وقت روی یوتیوب اینا سوالای جایی که میتونن تکراری نباشه پرسیده بشه، وسطش هم این سوالای در واقع خیلی جوشی، حالا سوال که نه، مطلب جوشی به عنوان اطلاعات دادن به حالا بچه‌ها که نمی‌خوام بگیم، ما خودمونم شاگردیم، ولی یه وقتی مثلا این قسمت‌های جوسی قضیه هم صحبت بشه.
0: آخه ببین یه چیزی شما از من سوال می‌کنی، من نظرمو به شما میگم. یه موقع شما می‌خوای بگی آقا من می‌خوام اینو با مردم شیر کنم، من می‌خوام اینو بیام تو شای پرچونه شیر کنم، وقتی که من گوش میدم مثل بقیه شنونده ها شما مطلبت رو شیر میکنی، ولی اگه از من سوال میکنی راجع به یه مسئله خاصی، من نظرم راجع به اون میگم. من نیست که شما توی برنامه نمیتونی از اون مسئله جوسی صحبت کنی، ممکن مثلا جوش زیاد نباشه که خیلی شور را بکنه.
1: بله آقا امین، این داستان خوشحال کردن زنا آقا بهش صحبت کردن، زنا شاید جمله کلیشه‌ای باشه، اینا باید اون داستان چالنجی گفتین، خیلی جمله خیلی قشنگی میگن آمریکایی، میگن perfect is boring برای زنا، همین که کامل باشی برایشون خسته کننده میشه. بعد زنا هم همیشه باید یه احساس برنده شدن بهشون دست بده برای اینکه با شما بخوابن، و اگر این احساس رو برایشون تامین نکنی بازم اون داستان هندل نمیشه.
0: تمام اینا چیزایی هستش که شما میتونی بین 5% تا 10% بهش فکر کنی در حالی که داری رفتار شخصی رو آنالیز میکنی، ولی بیشتر از این روش ریلای و اعتماد نکن، بخاطر که هیچ کدوم اینا نه ثابت شده، و اگرم بگن آقا در مورد این شخص صدق میکنه و ثابت شده، در موقع در مورد دختری ممکنه صدق نکنه و هیچ موقع از راه اصلی don't quit your day job، هیچ موقع از راه اصلی منحرف نشو که بری سراغ اون اندیشه. اگه میتونی از اون اندیشه در کنار این قضیه لذت ببری یا چیزی رو برای خود آرومتر و بهتر بکنی بکن، ولی راه اصلی رو که حفظ فاصله در نظر گرفتن رفتار طرف و نگه داشتن حدود و ثغور خودت و مسئله اصلی این که خودتو زیر سوال نبری اینو از دست ندی، هر کدوم از اونا رو میتونی همین برنامه که روی تو صحبت میشه، معرفه که تو توی سمینارهای روانشناس گفته میشه، هر کدوم از اینا واقعا قابل قابل تعمق و تفکر هست، میتونی بهش اهمیت بدی، ولی نه بیشتر چند درصدی به عنوان سپایس و فقط به عنوان چینج آف تیست. خب برسید وقت برنامه هم داره تمام میشه.
2: من اینو سریع میگم. آبروز از شما، آبروز پاشی، ببخشید آبروز از شما، آقا کار خودتو بکن. خب یعنی وقتی که با هر خانمی در ارتباط، نه فقط اون مقطع مثلا اون سکس رو نمیگه، اصلا کلا رفته کار خودتو بکنی، شما لیدر هستی. خب میگم شما اینا رو میدونی، ما همینجوری داریم صحبت میکنیم. ببین همونی که گفتم، شما کپتن کشتی خودت هستی، این شخصی هم که اومده تو اون مقطع مسافر شما هست، تا یه حد و حدود دودی یه حق و حقوقی براش قائل میشید، ولی نه اینکه بخواید کنترل دست اون بدی، سکان رو دست اون نمیدی، کی برو کی بیا، برف میاد نمیاد، اینجا میخوام، اصلا این حرفا توش نیست. خب کار به قول ژاپونیا میگن دیگه، میگن یختی یختی یخونده. خب اصلا کاری به این چیزا نداشته، به کار خودتو بکن. بعد دیگه
0: ژاپونی هم خوبه میخونه خودمون.
2: آره دیگه مورد دیگه میگن. آقا من همیشه میخوام یه دونه تکنیک برای بچه‌ها بگم. بالاخره این آخر کار به کلمات و ترکیبات تازه بود، آخرین سوال تو کتابای بود. آقا یه دونه تکنیک برای خانما، میخوای حالشون رو خوب جا بیاریم. خانم دخت دوست دخترتون هر کی هست، ببین این قوزک پا هست، خب قوزک پاشون اونجا، نه پشتش، پشت قوزک پا. خب اونجا جا برای خودتون یکم لیک بزنید ببینید چی میشه.
1: آقا تکنیک گفتیم، من یه سری بگم.
0: تکنیک گفتی، ببین تکنیک گفتی، من میخوام بگم خداحافظ که دیگه بیشتر از این تکنیک یاد مردم ندی. یه روز اگه مطلبی نداری ما خداحافظی کنیم.
1: یه دونه جوسی توی یه دقیقه بگم، ولی خیلی پاسفریزش میکنم.
0: بگو.
1: یکی این پورنستارا اومده بود توی این برنامه یوتیوب صحبت میکرد و ازش پرسیدن که چجوری ما سعی بکنیم که در واقع از زنها اسکورت بگیریم. اسکورت یعنی اینکه زن وقتی ارضا میشه.
0: خب دیگه توضیح نده، تو کار خودت، حرف خودت بزن.
1: آره. این میگفت اینا به خاطر اینکه همیشه ترسی دارن که در زمان اون اسپورت شدن، البته چیزی نیست که همه داشته باشن، ولی خب بیسی رو خواهیم برای زمین درست کنید، اینا یه بگراند زنشون ترس دارن زنها که اون محیط در واقع کثیف بشه از لازه، در واقع با ادرار قاطی هسته. شما بهتره که در واقع اون کار رو توی مثلا یه محیط آب هست، توی وان حموم یه جای انجام بدید که اون ترس در واقع کثیف کردن محیط خوش رو تو ذهن اونا
0: ورودی حل. مشکل این بچه‌ها همین بود، تمام بچه‌هایی که از سکس دپرویشن دارن دیوانه میشن و نمیدونم یکی میره اون، یکی میره این کار میگه، الان مشکلش اینه که فقط اسکورت رو کجا بگیرن. خیلی ممنون آقا از این که بچه‌ها رو کمک کردی، مشکلات رو حل کردی. ایشالله بقیه بحث رو شوخی کردم، همیشه you're welcome، هر مطلبی میخوای مطرح بکنید و ایشالله که ما هم بتونیم، هممون بتونیم یاد بگیریم که به حرفای هم دیگه گوش بدیم. سال نو رو تبریک میگم به دوستان عزیز و کجاست این سال نو این آشش
1: آقا همین خدا
2: ببخشید قبل اینکه شما برید، ببخشید دو تا مورد فقط این که آقا یک خانم میخوان ازدواج کنن، برید هندوستان شوهر پیدا کنید. اون یکیش، دومیش اگه دوستان علاقمندن به این برنامه، به حال آموزش پرواز و خلبان شدن و آمریکا رفتن و گرین کارت گرفتن که پشتوانش هست، خواهشن با آقای بهروز پاکشیر اول تماس بگیرید، ایشون هماهنگ میکنن. به حال بعد شما میتونید اگه خواست اطلاعات خواست بیشتری خواستید با خود ما هم تماس بگیرید. به حال لینک ما آقای بهروز پاکشیر هست. ممنون.
0: خیلی ممنونم. ما هم سعی میکنیم هر کسی با ما تماس گرفت در این مورد مستقیما با شما در تماس بذاریم که شما هم بدونید که از طرف شوی پرچونه با شما تماس گرفتن.
1: Make it a great day. خداحافظ.
0: تو برنامه شرکت کردید، خیلی ممنون از همه دوستان، متشکر و از اینکه ما رو تنها نذاشتید و تو برنامه ما شرکت. بذار ببینم چه خبره. خیلی خوب. و باز تشکر میکنم تمام کسایی که برنامه پرچنل حمایت کردن در طول همه این سالها. و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. شما میتونید یک تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی یا نیم اچ دی یا هر چقدر که کشش بیننده هاتون باشه داشته باشید، سر تا سر دنیا دیده بشید و از گروه پرچون میدیا که از یکی از قوی ترین سیستم های سی دی ان به صورت پرایوت و منحصر به خودمون و خصوصی استفاده میکنه، تعداد نامحدود بیننده و شنونده با کیفیت نامحدود از کیفیت بالا تا کیفیت پایین داشته باشید و بینندگان مشکل نداشته باشند برای وصل شدن. سیستم بسیار قوی هست و ما هر روز داریم این سیستم رو بهتر میکنیم و با قیمت بسیار خوب خدمت دوستان تقدیم میکنیم. اگر خواستید از شو پرچونه حمایت کنید، حساب پیپل هست، حساب های بانکی هست در ایران و در خارج از ایران، ضمن اینکه همچنین در آمریکا. و شماره تلفن ما از 310-896-7524 با ما تماس بگیرید که به شما بگیم اگه خواستی کمکی بکنید چجوری، و کمک های شما به هر صورت گوشه ای از خرجای تلویزیون رو میپوشونه و مهمتر از همه اینی که ما میدونیم شما هستید و هوای برنامه رو دارید. خیلی ممنون از محبتتون. تا هفته آینده روز یک شنبه ساعت 9 شب، خدا نگهدار. I shall rise. Oh well, I shall rise. بالاخره اومدیم خدمتتون. ایشالا که خانم کرن او عصبانی نشه، ما آهنگشو بدون اجازه خودش پخش میکنه، ولی خیلی آهنگی قشنگیه و میخوره به پرچونه. هر شبت که امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های زنده پرچونه لایو از لس آنجلس روی وبسایت پرچونه دات کام، روی تی وی باکس، روی یوتیوب، فیسبوک، توییتر و وات هاو یو. برنامه ما زنده پخش میشه روی رادیو پرچونه. میتونید همیشه تلویزیون رادیوی پرچونه رو ببینید روی tvportune.com و جای دیگه هم اگر بشه پخش میکنیم، اگر هم که نشود بازم از پرچونه.com شما میتونید شما برنامه ها رو ببینید. تلویزیون فول اچ دی سراسری پرچونه.com. شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی با کیفیت عالی داشته باشید و از هر جای دنیا پخش کنید برای خودتون و نکی برای خودتون، یعنی خودتون پخش کنید بدون سانسور و سراسر دنیا دیده میشه با اکویپمنت بسیار کم و قیمت بسیار بسیار کم که حتی بیروز پرچونه هم میتونه تقبل کنه. سافریم سر اصل مطلب. آقا امروز میخواییم راجع به اجبارهای مخفی در ازدواج با هم صحبت بکنیم و کلک ها و ترینینگ هایی که به مردا داده میشه که اونا خودشونو ملزم و مجبور به ازدواج فرض بکنن. صحبتی بود که یکی از دوستان شنونده پرچونه به صورت سوال مطرح کردن و اومدن دفعه پیش رو ایر و سوال پرسیدن. قبلا هم خصوصی تو واتساپ مطرح کردم، من ازشون خواهش کردم که بیان روی برنامه زنده و ما بتونیم با شما شیر بکنیم این مطلب رو که بسیار مطلب مهمی هست. ولی خب جست گریخته بود و به صورت سوال شنونده مطرح شد و فرصت نکردیم که اونقدر که این قضیه واقعا لازم داره و لیاقتشو داره به این قضیه ما اتنشن و توجه بدیم و وقت براش بذاریم. امروز رو گفتیم برای این قضیه اختصاص بدیم که خیلی مهمه و برصورت باید ریشهشو در بیاریم. یعنی روت کنال که میکنی اون ته هر سه تا ریشه ها رو در بیاری که نمونه اونجا بعدن دوباره چرک بکنه، بعد بگه آقا این دکتری که آقا روتشو کانال کرد، کانالش هم روت کرد ولی زیر نکرد، فقط روت کرد، خلاصه هنوز درد میکنه دادش. این از این و این داستانو میخوایم ذره ذره توضیح بدم براتون. ولی خب قبل از این من باید حتما بگم که و دیسکلیم بکنم که من به هیچ وجه از خانواده بدم نمیاد، از تعهد و با هم بودن بدم نمیاد، از لحظات خوش گذروندن بدم نمیاد. اگر شما میخواهید بچه داشته باشید باید ازدواج بکنید، ازدواج یه تعهدیه، ولی که البته این به ساخت خانواده مربوط میشه، خانواده، ولی خواهی کسی که این کار میکنه در این قراردادی وارد میشه که باید بدونه طرف قراردادش کیه و چه قدرتهایی داره و چه قدرتهایی ازش گرفت، از این شخص طرف مقابل گرفته میشه. اینا رو بدونی، بدون خانواده هم میشه بچه دار شد، بدون خانواده هم بچه بزرگ میشه. خیلی از انسانهای خوب این جامعه با خانوادهی که با پدر و مادر با هم بودن بزرگ نشدن، تنها بزرگ شدن، اصلا نه پدر دیدن نه مادر دیدن. نمیگیم که اگه اینجوری نباشه پس بچه آدم حسابی نمیشه یا اینا، ولی خانواده یکی از هسته ها و یکی از عنصرهای اصلی داشتن یه جامعه خوبه و با ازدواج هم تشکیل میشه. میتونه بی ازدواج هم تشکیل بشه، ولی با ازدواج هم تشکیل میشه به صورت سنتی. همه اینا به جای خود، من هیچ مشکلی با خانواده ندارم و کیان خانواده رو زیر سوال نمیبرم، بلکه کلک ها و بازی ها و مسخره بازی ها و ابیوز ها و سوء استفاده هایی که میگن خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد، مشکل من اونجاست و اصلا مشکل منم نیست، چون که من درگیرش نیستم. من نگاه کردم فهمیدم درسته چیه، نرفتم خودم بنزم تو درسته. مشکل خیلی از شما بینندگان عزیزه و خیلی از غیر از شما بینندگان عزیز که بعد از 19 سال تازه شوی پرسنر پیدا میکنی، بعد میگی که طبق معمول همه کسی که بلا استثنای همه کسی که این برنامه رو دیر پیدا میکنه، بعد میگه کاش من این برنامه رو 25 سال پیش 25 سال پیش 25 سال پیش نگاه میکردم یادتونه رپش کرده بودیم. و مشکل این دوستانه و ما داریم این مسئله رو صحبت میکنیم با تمام این دیسکلیمرها که گفتیم. داستان ازدواج و اینکه مرد وارد ازدواج میشه براش هیچ فایده ای که نداره، که هیچ ضررم که داره، که بارها صحبت کردیم، اینو 20 سال پیش هم گفتیم و از 20 سال پیش تا الان 20,000 دفعه دیگه هم گفتیم، ولی کو گوش شنوا. اونو میخوایم امروز از یه زاویه دیگه نگاه کنیم و اجبارهای مخفی رو، یعنی در واقع مجبورت نمیکنن، مثلا فرض کن دختر حامله شده و تحت فشار قرار میدن، این اجبار مخفی نیست، ولی یه سری اجبارها هستش که خودت انجام بدی. ظاهر قضیه میمونی که مثلا تو خودت دلت خواسته این کار انجام بدی، ولی در واقع فورس شدی، مجبور شدی، به تجاوز شده، مورد ریپ قرار گرفتی. اونجایی که قدرتی که از ما از تو بیشتره، قدرتی که تو توان مقابله با اونو نداری، علارغم میلت تو رو مجبور میکنه، میشه تجاوز. حالا تجاوز جنسی داریم، تجاوز اخلاقی داریم، تجاوز مالی داریم، همینجور تجاوز داریم. دنیا هم همش تجاوزه. بی تجاوز دنیا راه نمیره و دنیا بر مبنای تجاوز درست شده و به خاطر همین هم هست که همش جنگه. سازنده این دنیا تجاوز و جنگ رو میخواد که انجام بشه و این سیستم داره درست کار میکنه. سازنده این دنیا از کوچکترین برگ و خزه و پای مورچه و چیزایی که هزاران برابر کوچکتر از پای مورچه هستن طراحی درست کرده تا کهکشان‌ها و این زمینی که گمتون، کهکشان‌ها همه را طراحی این عالم، طراحان این عالم، طراح این عالم، خدایانن، سه تا هستن، چه می‌دونم تو اورشلیم هستن یا توی مکه و مدینه و عربستان هستن یا که توی جنوب استرالیا هستن یا تو آسمون هستن، ما نمیدونیم کجا هستن، شاید هم هستن همینجا، همه اینجا هستن، شاید یه دونه از شاید معلوم نیست کیه، ولی هر کی از هر گروهی هست، اینا درست طراحی کردن طوری که میخواستن انجام بشه، نه که درست و خوبا، منظورم که اون که میخواسته رو انجام داره میده. پس این جنگ و کشت و کشتار تجاوز هم جزء دیزاین دقیق این جهانه. بمیری، بالا بری، پایین بیای، از جنگ و کشت و کشتار و تجاوز به هیچ وجه نمیتونی خودداری بکنی، بالاخره فرو میره بهت. One way or freaking another. obligation مخفی، در واقع hidden forces، unconscious obligations، unconscious forces که مردا رو برده بکنه برای سیستم. زن نه، زن اهمیتش آنچنان بیشتر از مرد نیست و البته کمتر از مردم نیست. زن و مرد یه ارزش دارن در جامعه برای دولت‌های جهانی. مثل کسی که داره با عرابه میره، اون دوتا اسبی که بسته به عرابه ارزششون مساویه، تا موقعی این دوتا اسب خوب با هم هماهنگ برن عرابه خوب میره، وگرنه مشکلات پیش میاد. اگه اون دوتا اسب عالی باشن، چرخ عرابه خراب بشه، بازم عرابه در کار نیست. چرخ عرابه هم همونقدر ارزش داره که اسب ارزش داره. ما هم همینطور هستیم، زن و مرد هم همینطور هستن. چون خانم‌ها در ازدواج بهشون بیشتر بنفیت داده میشه، اصلا ازدواج فایده برای زنه، برای مرد که فایده ای نداره. این برای نیستش که حالا خانم ها اینجا برنده سود این قضیه هستن و مردا بازنده هستن. همه با هم بازنده هستیم، بوده هر کس به جای خود بازنده هستش. بگذاریم از این قضیه. زن ابزار استیته که از مرد پول بکشه. به خاطر همینه که ظاهرا برای خانم ها ازدواج بهتره از آقایون. اجبارایی که گفتیم دیگه تمام دروغه، چیزایی که ما به ما تحویل میدن همش دروغه، چه از دنیای زنانه میرسه یا چه مستقیما از طرف استیت و معلمان و صاحبان بزرگ ما که ما نمیدونیم کی هستن، اسمشون رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور شوروی و نمیدونم روسیه و چه میدونم، ولی اسمش دیگه شوروی نیست، روسیه اجا روسیه است و شوروی نیست، یا اونجا اینجوریه اینجا این چرت و پرتا، اسمش هیچ کدوم اینایی که ما میشناسیم شما میشناسید نیستش. شما نمیشناسی، هست اینجا ولی شما نمیشناسی. صاحبته، صاحب منه، صاحب همه گله های بزرگ انسانی است، اونا تعیین میکنه. بگذاریم حالا تمام این فلسفه بافیا رو ولش کنیم، بریم سراغ اون چیزایی که یک مرد به خاطرش میره ازدواج میکنه و خودش کلوز میکنه، قبول میکنه که ازدواج بکنه و فکر میکنه دلش خواسته. دختر حامله هم نشده بود، دختر خوبی هم بود، کسی هم مجبورم نکرد، مهریه هم نخواست. نمیدونی کجاها مجبور بودی. ما میخوام اونا رو یکی یکی در بیاریم، در حد فهم خودم و در حد حافظه خودم که یادم بمونه راجبش صحبت بکنم. گفتیم که آقا شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی تغییر نمیکنه. یکی از اون اجبارها و ابلیگیشن ها اینه که یک زن خوب ازدواج خوب به تو میده و یک زن بدی باشه ازدواج بد به تو میده. گوش از اینکه نمیاد ازدواج واسه تعریف کنه، میگه ازدواج خوب یا ازدواج بد. مثل اونی که شما میخوای بری، فرض کن از تهران بری، فرض کن یزد، یه ماشین خوب شما رو خوب میبره یزد، یه ماشین بد شما رو بد میبره یزد، یا نمیبره یزد، یا نصف راه یزد خراب میشه، یا دیرتر میرسه به یزد، یا پر از خطر، یا بی موقع میری، خسته میشه، غذا نمیخوری و بالاخره میرسونت به یزد یا نمیرسونه. موضوع اینه که آقا تو یزد میخوای بری یا نمیخوای بری. مسئله اینجاست که تو میخوای خودتو به اون گاواهن ببندی یا نمیخوای ببندی. و بعد حالا بگیم این زن خوبیه یا این زن بدیه.
2: بعد شما
0: زن هیچ چیزی تو ازدواج به مرد نمیده، همه چیزو از تو ازدواج از مرد میگیره. و تو یکی دیگه از اجبارهایی که بهت داده میشه اینه که فکر میکنی که مرد خوب اگر یه زن خوبی رو دید نباید اینو از دست بده، به خاطر که مکمل زندگیته، بارها بهت میگن آقا پشت سر هر مرد موفق یه زن خوب هست. اینو ما ریش ریش کردیم و ریشه هاش هم باید دوباره ریختیم تو شردر، هزار تا تیکه کردیم و قشنگ توضیح دادیم که آقا چرا این مزخرفه. که برنامه Behind Every Successful Woman There's a Good Man توی آرشیو پرچونه هست، احتمالا روی یوتیوب هم هست و دوستان زحمت کشیدن و اینو گذاشتن. و اینکه موفقیت تو بدون زن ناقصه. بعدش هم پیر پرشر یا فشار اجتماعی. زنا بدون اینکه صاحب نفع باشن و سودی در ازدواج تو داشته باشن به عنوان یه غریبه، اولین چیز داری صحبت میکنن ازدواج کردی یا نکردی. یه نوع کلکتیوه دیگه، یه نوع فشار گروهی هستش که بدون تو ازدواج کردی یا نه. و چون مرد به زن علاقه داره و زن البته خب به مرد علاقه داره، کشش های جنسی و عاطفی و اخلاق و احساسی هستش، رومانتیک هستش بین زن و مرد، که البته این کلا سوای از قضیه ازدواج و کلکای تو ازدواج هستش. تو راحت میتونی باور کنی که وقتی بهت بگن یه دختر خوب بهت معرفی کنن، اگه دیدی دختر بد و عوضیه، خیلی مواقعی که ما عوضی هستیم، خیلی مواقع هم دختر عوضی هستن، این it goes both ways. اگه دیدی دختر حسابی و خوبی هستش، خب دوست داشت رابطه برقرار کنیم. دخترای مدرن هم که همچین نرسیده سکس رو شروع میکنن. Thank you very much. من ازتون 30 ساله متشکرم. من ازتون 30 ساله که ممنونم و دستتون رو میبوسم که اینطوری هستید. نمیگم خوبه، نمیگم بده، من ممنونم. همین باعث شده که الان من ازدواج نکنم و در حال نگهداری از یک خانواده که معلوم نیست کدومشون کجا هستن نباشم. متشکرم ازتون. شروع میکنی رابطه رو با دختره، با رابطه رو دختر خوبی هم هست، خب نمیخوای که از دست بدی. مسئله بعدی میگن دختره رو از دست نده. اگه تو پس ذهنت خیال میکنی من اینو از دست ندم، باعث میشه که بخوای اینو نگه داری. بلافاصله وقتی رسیدی به اون نقطه ای که طرف میگه پس تکلیف من چیه، سوال تو از خودت میپرسی. این سوالی نیست که ظاهرا معلوم باشه، پشت ذهنته. آیا من اینو میخوام از دست بدم؟ دوباره مثل این میتونم پیدا کنم؟ به جهنم سیاه که نمیتونی پیدا کنی. جهنم سیاه نیست البته، به جهنم سیاه که تو نمیتونی پیدا کنی. حالا who gives a damn که تو میتونی پیدا کنی یا نمیتونی پیدا کنی. This crap is going to change after you put the freaking signature on the paper. همچنین که اون امضا رو انداختی رو کاغذ، تمام این مسخره بازی، این داستان عوض میشه و یه چیز دیگه میشه. اون فانتزی از بین میره. یه بار صحبت کردیم مفصل که بعد از ازدواج دیگه شما زن داری و ازدواج کردی و شوهری و از نظر زن شوهری، از نظر تو هم اون زنه. پروتکل‌ها و ضوابط جدید وارد کار میشه که تو خیال میکنی فانتزی میمونه. تو میخوای این از دست بدی، میگه من این از دست ندم. این یکی دیگه از اجبارهایی که تو ازدواج هست. تو نمیدونی که این نیست که تا آخر عمر تو باش خواهی بود، چون اینی که جلوته میخوای از دست ندی اصلا عوض میشه. مسئولیت ها میاد، بچه نداشته باشه که هیچی، بیچاره و بدبختی، هزاری درد و بلا و خانواده و فشار و فلان اینا رو سرته. بچه هم داشته باشه که خب دیگه تو هم حمال بچه هستی، که البته ما از پدر مادرمون خیلی ممنونیم که وقتی ما به دنیا اومدیم وظیفه‌شون رو انجام دادن. و خیلی هاشون از جمله پدر مادر خود من به مراتب بیشتر و بالاتر از وظیفه‌شون رو انجام دادن. من و ما ازتون متشکریم و ممنونیم. ولی اون فانتزی تموم شده. اون دختری رو که تو به خیال خودت عاشقش بودی و مرد خوبی بودی که عاشق این زن خوب بودی و وظیفه اخلاقی خودت انجام دادی، اون دختر تموم میشه. بعد از امضای ازدواج جشن میگیرید و خوشحال، عوض میشه. دیدی که میگن که بیشترین چیزی که باعث میشه شما بیشترین اضافه وزن رو بیشترین اضافه وزن رو بعد از خوردن چی پیدا میکنه؟ نه آقایون عزیز به اون فکر نکنید، اون قبلش هم میخورده اضافه وزن پیدا نمیکرده. میگن یک زن بیشترین اضافه وزن خودشو بعد از خوردن کیک عروسی پیدا میکنه. این کیک عروسی بیشترین اضافه وزن رو به تو میده. یعنی چی؟ یعنی تموم میشه اون دختر، یه زن وارد میشه که زن توه و شما اگر درست باشی، زنت مگه بده؟ نه. زنت مگه پیره؟ نه. زنت مگه بیریخته؟ نه. زنت مگه خانواده بده؟ نه. پس چرا بچه دار نمیشین؟ بچه دار بشین. یعنی چی بچه دار بشین؟ خب پس باید بچه دار بشین. این پریپریشن تو رو میذاره، یا نه باید یه جنگ عظیمی با یک خیلی عظیمی بکنی، اون زن تازه باید حاضر باشه که به خیال خودش، به خیال خودش فداکاری بکنه و با تو بیاد، بره بگرده، بخوابه، بلند شه، سکس، گردش، فلان اینا اونا، و بچه نداشته باشه. پوچ، پوچه این زندگی واسش. همه زنای کره زمین از آغاز تاریخ تا روزی که این کره زمین منفجر بشه و از بین بره، همین الان موافقن با این قضیه. پوچه اون زندگی، خوشحالی توش نیست. پس باید بچه دارم بشی، اگه نشی که جنگ، اگه بشی که تمومه. تموم که بود تموم تره. اینا همه فشاره که تو نمیدونی و اونم اجباره، کسی تو رو مجبور نکرده که حتما این خانم حامله بشه، نه، ولی اجبارهایی هستش که پشت سرت. پیر پرشره، بعضیش پیر پرشره، بعضیش هم ترینینگه، هاردکور ترینینگه که به هیچ نیوی سیل، به هیچ کماندو، به هیچ سرباز، به هیچ پارتیزانی داده نمیشه، به مرد داده میشه در حمالی دادن به سیستم دنیای زنونه که در واقع یک واسطه هست برای دنیای، برای در واقع برای استیت. یکی دیگه از فشارهایی که تو مغز تو هست و تو فکر میکنی که یعنی ظاهرا تو مجبور نیستی ازدواج کنی، اجبار به ازدواج نیست، ولی یکی دیگه از اون فشارهایی که تو سرت هستش اینه که تو مثل اون سربازه تربیت شدی و ترین شدی که اینو بهش هی فکر بکنی که تو تنها میشی. زن باعث میشه تا تو در دوران پیری یک کسی باشه آب بده به دستت. ضمن این که اینو به تو میگن تو در دوران پیری ازت حفاظت و حمایت بشه و تنها نشی، بعدم میگن زن همسن خود بگیر. پس اگر اینطوری باشه که من اگر لعنت شدم، اگر نفرین شدم و من 80 سال با این زن زندگی کردم و تو این 80 سال من تو این زندگی حمالی دادم و به اونجا رسیدم، خوردم که 80 سال است. حالا اگه من بخوام در سن 45 سالگی زن 20 ساله بگیرم، و خاک بهترین میخوای رو سگ بازی کنی؟ خب اونم که نیست. پس اونجا پس مغز اون سن دخترته. خب اگه این سن دخترم رو من نگیرم، وقتی من میشه 80 سالم، خب اونم که 80 سالش، من وقتی این 80 سال میشه، این باید باشه 60 سالش، 55 سالش، که بتونه از من نگهداری کنه، که من تنها نشم، که از من نگهداری بشه، یکی باشه یه لیوان آب دستم بده، مزخرف در این چرندی که من همیشه شنیدم. ها اگه قراره که پس چرا بده که من هم بده که تو زن جوانتر از خودت بگیری، میخوای از سک بازی کنی، همین که هم زن همسان خودت بگیری ازت نگهداری کنی، کی از اون نگهداری کنه؟ گذشته از اون، وقتی که تو مغز تو هی میذارن، تو به تو هم نمیگن، تو مهمونی نشستی مثلا 12 سالته، مادرت داره با خالت صحبت میکنه، یا مثلا بابات داره مثلا با پسر عموت بزرگتر به اون میگه، یا اون مثلا عمو داره با بابا صحبت میکنه، یا مامان داره به بابا میگه که اینطوریه و ازت نگهداری بشه، اینطوری بشه، اونطوری بشه، و تنها نمونی و تو به این عشق میری ازدواج میکنی. چرا؟ چون این به تو ترین دیدی. هرگز نگفتن که آقا هیچ گارانتی نیستش که این با تو بمونه. کدوم احمقی حاضره کاغذی را امضا کنه و تعهدی بده بر مبنای که هیچ گارانتی نیست که طرف مقابل انجام بده. چرا این کارو میکنی؟ اون کسی که این کارو میکنه اگه بهش بگی روی این کاغذ بنویس $100 به من دادی و من هیچ گارانتی ندارم که اینو به تو پس بدم، همون احمق و احمق‌تر از اون آیا حاضر این کارو بکنن؟ نه، بخاطر اینکه ترین نشدن. گفتن آقا کسی ازت پول میگیره کاغذ ازش بگیر روش بنویس که اگه این پول ندادی من میام ماشین تو ازت میگیرم، این پول ندادی من به پلیس شکایت میکنم، تو میرم دادگاه. اون میدونه اینو، ولی برعکس بهش ترین دادن. پس این که گارانتیه که تو تنها نمونی هم که نیست، ولی تو ذهنت میگه که من برای آینده خودم و پیری خودم، اینم یکی از اون چیزایی که تو مخت کردن و تو رو مجبور میکنه، چون ترس از تنهایی تو رو مجبور میکنه، ولی وجود خارجی نداره، همچین گارانتی وجود نداره. یکی دیگه از چیزایی که من زیاد حالا زیاد راجع به هر کدوم اینا ور نمیزنم، چون که یه تیکه دومی داره برنامه و میخوام در تیکه دوم برنامه‌مون دوستان عزیز بیان و مطلب دیگه رو در تقریبا نسبت به همین قضیه با هم شروع کنیم. یکی دیگه از مسائلی که اجبارهای مخفی هستش، Hidden Subconscious Forces to Enslave Men، نیروهای مخفی که به طور ناخودآگاه تو رو مجبور میکنه که برده بشی. یکی دیگه از اونها اینه که وظیفه مرده که زن رو خوشحال کنه. Happy wife, happy life. انگلیسی هم میگن. یعنی تو اونو خوشحال کردی زندگیت هپیه. اگه تو اونو خوشحال نکنی، یعنی تو وظیفته که اونو خوشحال کنی. وظیفه اون نیست که تو رو خوشحال بکنه، چون تو باید اونو خوشحال بکنی. تو باید بچه دار بکنی اونو، باید حمایت از بچه داری انجام بدی، باید خرجا رو بدی، همه اینا که اون خوشحال بشه. بعد خوشحال بشه که چی بشه؟ که مثلا حالا سکس با تو خوب باشه یا نه، زندگی تو سیاه نکنه، خراب نکنه. که میریم سراغ مسئله بعدی، غیرت، چند ثانیه دیگه. که تو تعهد میدی به اون، اون هیچ تعهدی به کدوم احمقی وارد قراردادی میشه که همه تعهدات مال منه و تو هیچ تعهدی نداری، پس این قرارداد نیستش، که این اسارته و این بردگیه. چون موقعی که من مجبور باشم حاضرم کاغذ امضا، میتونم کاغذ امضا کنم که من یه سری کارا برای تو انجام میدم، وظیفه‌ام، برای تو هیچ وظیفه‌ای نداری، پس من مجبورم دیگه. این اجبار از کجا اومده؟ این همون ترینینگیه که بهش نیوی سیل و بهش کماندو این داده نمیشه، ولی به تو از 12 سالگی و 5 سالگی و 3 سالگی داده میشه که کار جوهر مرده، مرد وظیفه‌اش زنش خوشحال کنه، در غیر این صورت زنش میذاره میره و آبروش میره. وظیفه تو اون هیچ وظیفه‌ای نسبت به تو نداره. ضمن این که تو وظیفه داری که بنویسی که من انقدر به ایشون پول بدهکارم، در فرهنگ زیبای 5000 ساله ایرانیان که رو کاغذ می‌نویسن، در مجلس بله برون هم میرن و البته با تناسب کوالیتی و کندیشن اون رون، این قیمت در مجلس بله برون تعیین میشه. اینا رو تو بدهکاری که اون تازه میتونه اندر مطالبه بگیره، که البته جای دیگه دنیا هم هست به این شکل نیست، جورای دیگه هست، مثل آلمانی و نمیدونم نصف خون نصف نمیدونم خونه مال توه و نصف زندگی مال توه و این خانم شراکت داشته موقعی که داشتی جون میکندی میفت سر کار ماشین بفروشی و رو سقف خونه های مردم داشتی ایرکاندیشن رو تو گرما تبدیل کردی، این هم تو خونه نشسته بوده و تو رو دوست داشته، اینجوری عشق میفرستده لاو میفرستده که به تو کمک بشه پشت سر هر مرد موفقی، چون میدونی ما یه زن خوب هست و این الان تمام این چیزی که تو داری که اگه نداشتی اصلا نمیومد زن تو بشه، حالا هم که داری مال اونه. نخیر، از اون موقعی که بعد از ازدواجشون به دست آورده نصف میکنن. خب بعد از ازدواج هم که اون به دست نیاورده، اون چون این قدرت ها و ارزا رو داشته، این زندگی رو داشته، تونسته این رو به دست بیاره، چرا مال اونه؟ خب حالا گیرم مال اون، نصفش هم که میتونه برداره بره، نصف دیگه هم میدونه که خرج وکیل میشه و مسائل مختلف و تو میپری میرسی به آپارتمان یه خوابه بدون فرنیچر که تو این قرارداد وارد نمیشی. ضمن این که میتونه اندل مطالبه ازت بگیره، هر موقع هم بخواد نره نمونه و بخواد بره هیچ اجباری نداره. سالیان سالم که الان میگن که چرا زنها حق طلاق ندارن، چرا مردا حق پول ندادنشون رو ندارن. مردا باید پول بدن، مردا باید زندگیشون رو با زن نصف بکنن، ولی زن حق طلاق داره. یعنی چی؟ یعنی هر موقع دلش خواست. من موافقم هم البته با حق طلاق، هر کسی باید حق داشته باشه، هر جایی نمیخواد نمونه. غیر از اون تجاوزه. به زنی که بگن شما حق طلاق نداری، این

تأمین بکنه و لایف استایل اون رو تأمین بکنه. یعنی همه بولشت کلاب ترپی که تو دعوای زن و مرد تو دادگاه مطرحه برای دهه های متوالی، حداقل دو دهه خیلی شیرین، قبل از اینکه فمینیست و فمینیست اینا بخوام بیان تسمه رو بگیرن دستشون و بقیه اسباب رونن، این داستان بوده. خب حالا همه این حق رو داره، اونم داره، اونم داره، اونم داره، هر موقع هم خواست میتونه بره. خب تو احمقه اینجا کاغذ امضا کنی. چی باعث شده که این کاغذ امضا کنی؟ همون فشاری که تو مغزت گذاشته بودن از سالهای موقعی که گوشت کار میکرده، 5 سالگی و 6 سالگی حرفا رو میشنفتی که این وظیفه این مرد زن رو خوشحال کنه. این ارزش مرده، ولیو سنگینی مرده که بتونه ازدواج کنه، خانه داشته باشه، تکمیل باشه، مرد خانواده باشه، در حالی که هیچ کس روبرویش تعهدی نداره. زن روبروی تو تعهد نداره خرج زندگی تو بده، ولی تو داری. تعهد نداره با تو بمونه، ولی تو تعهد داری، چون تو اخلاقت میگی که من باید با این، چون من باید مرد خوبی هستم، زندگیم شکست نخوره. من موندن یعنی تو باید خرج کنی، پول بدی. وقتی تو میمونی تازه وظیفت اونه که خرج کنی و اون خوشحال بشه. تعهد هیچ موقع دست تو رو گرفتن در هیچ چاله ای رو زن نداره. هر موقع هم دلش نخواست باید بره. تازه اگه بگی نه میگن بی خود کردی. شما مردای قدیمی وومنایزر، فارسی میشه وومنایزر، وومنایزر بدوی پشمالوی ایرانی، شما به زنها اجحاف میکنید، زن اسیر شما نیست. زن هر موقع دلش خواست باید بتونه بره. خب بله میتونه بره، مرد هم هر موقع دلش خواست باید بتونه بره، ولی کجا بره؟ بره سر جاب دومش که بتونه خرج خانوم بده. This is bullshit, this is obligation, this is slavery. و مرد با حماقتی که پشت سرش فکر میکنه مجبوره به این قضیه، میندازه خودش رو تو همین و تازه خوشحالم هست به دیگرانم میگه. یکی دیگه از چیزایی که ابلیگیشن و اجبار مخفیه، hidden unconscious forces for unwanted obligations، اجبارهای مخفی هستش، بولشت پر از بوی گندیه به نام غیرت. یعنی اگه زن من بره با یکی دیگه بخوابه، آبرو من رفته، به من چه مربوطه؟ She's a slut, she wants to go sleep with others. چرا آبروی من رفته؟ چرا اگه من وقتی به عنوان یه مرد زندار برم با یکی دیگه بخوابم، آبرو زنم نمیره؟ میگه لا تعوضی آشغال حرومزاده فلان بیسار بود. ولی زنه بخواد تو انتقام بگیره، میره با یکی میخوابه که احتمالاً یا رقیب تو، یا کسیه که بعدم تو چشمت فرو کنه که تو عصبانی بشی، غیرت رگ غیرت بده. چه ربطی به غیرت من داره که اون آدم هرزه که میخواد بزنه زیر تعهد خودش بره با یه نفر دیگه بخوابه؟ مردم اگه به زنی ازدواج کنه، بره با یکی دیگه بخوابه بدونی که از اون زن اجازه بگیره، برای خیلی از مردا هستن با زنات موافقتن، میرن با هم دیگه سکس توریستن، با 10 نفر میخوابن، میرن اورجی، میرن سوینگر پارتی، اصلا اون میدونه این داره با دوستش میخوابه، با هم دیگه ستایی میرن میخوابنده. میدونی من نمیدونم، من معلم اخلاق نیستم، ولی اونجایی که تو تعهد بدی و بزنی زیرش، این دیگه واضحه این مسئله اخلاقی نیست. تو تعهد دادی که نزنی زیرش، پس زیر سوالی. مردم این کارو بکنه زیر سواله. به نظر من یه آدم عوضیه، بی خود میکنی، تعهد بد میدی. من هرگز به این زنی تعهد ندادم. اگر با 3 نفر بودم یا با 3000 نفر بودم، هیچ زنی حق نداره جیک بزنه که تو به من خیانت کردی. میگم کو کاغذش که من نوشته بودم؟ من به تو گفتم I love you، بله. تو من گفتی I love you، thank you very much. I love you too baby. It doesn't mean که من تعهد دارم به کسی. I can love you, you love me, you love your dog, you love your iPhone. Loving doesn't mean commitment. عشق به معنای تعهد نیست. من خیلی ها رو ممکنه دوست داشته باشم. من اصلا تمام این زنهایی که تو زندگی من اومده، من همه شون دوست دارم و داشتم. چرا نداشته باشم؟ بد نکردم به من که. ولی

0: تعهدی نیست. تعهد دادی آدم عوضی هستی بزنی زیرش، چه زن چه مرد. حالا زنه زده زیر تعهد خودش رفته با یه نفر دیگه خوابیده، من غیرتم زیر سواله، آبروی من میره، من اگه از این زن خوب نگهداری نکنم و خوشحالش نکنم، ضمن اینکه کارم و تا آخر عمر بهش بده کنم، اینکه بعد از مردن از قبر من همینجوری پیچک در میاد، میره تو حساب این، میره کار زندگیش انجام میده، اگه جوون مردم که هیچی حالش رو میکنه، اگرم پیر مردم که بالاخره پول داره، از قبر منم باید پیچک بیاد بیرون، اگه من حقوق داشته باشم، اگه نداشته باشم که خب میخواسته خوشگل باشه بره شوهر پولدار بگیره، اون مشکل بحث امروز نیست. گذشته از همه اینا، وقتی که این بره با یکی دیگه بخوابه، آبروی من میره، غیرت منه. البته آدم باید از شخص ضعیف دفاع بکنه، حمایت بکنه. شخص ضعیف اگه مرض داره، کرم داره، صحنه درست میکنه، میره تو کلاب با دامن کوتاه، با من اومده، میره دم در توالت با یکی حرف میزنه، حرص منو در بیاره، بعد من برم دعوا کنم، نه اونجا اون نه، اون مال خودش، زندگی خودشه، بعدم از اون زن فاصله بگیری نه. ولی یه موقع هستش که به یه شخصی اجحاف میشه. شما وظیفه نداری که از همه زنا به خاطر که ضعیف هستن دفاع بکنی، ولی وظیفه داری و انتظار میره از هر کسی که قدرت داره، قدرت هم نسبیه دیگه، شما نسبت به مورچه قدرت داری، ممکن نسبت به گاو نداشته باشید، از جایی که تو قدرت داری انتظار میره که تا حدی میتونی به کسانی که مربوط هستن حمایت بدی. اگر زنت یا مردی، برادرت، پدر و مادرت تحت کاری، تحت اجحافی قرار گرفتن، ناراحتی، فشاری، تجاوزی که تو میتونی دفاع کنی، خب مسلمه که وظیفت دفاع کنی، ولی اونم یه وظیفه تلویحی و اخلاقیه، رو کاغذ ننوشتن، نکردی هم نکردی. یکی ممکنه بهت بگه به غیرتی، یکی ممکنه بگه نه خیر، نه خیر، این آقا میخواسته مثلا کمک کنه، ترسیده، خب نرفته جلو، مثلا دیده اونا چاقو دارن، نرفته جلو، ترسیده، خیلی خب. یکی ممکنه کله خرتر باشه، نه ترسه بره جلو. و ولی به غیرت مربوط نمیشه که یکی از اون چیزهایی که باید میشه که ما چنگ و دندان در حمالی دادن به ازدواجی که اون زن درش هیچ تعهدی نداره و همه تعهدها رو من دادم و هر موقع دلم خواست بزنه زیرش بره، از اون لحظه رفتنش که باید میشه اون تنهاییه که ما میخواییم پر بشه، اون تنهاییه یه موقع نکنه اون بره و اون تنهایی پر نشه، یه موقع نکنه بره این با بیروز بخوابه، بعد غیرت من چیز بشه که ببین خاک بر سرت، زن رفت با اون مردی که بیروز عوضی رفته با اون خوابیده، خاک بر سر به غیرتت کنه. به غیرت اون چی کار داره؟ اون زن هرزه است. چرا وقتی مرد هرزه است، یه مرد هرزه فراوون هست، میتونم بگم مساوی زنهای هرزه، مرد هرزه هم هستن، چه وقتی مرد هرزه‌ای میره با یکی میخوابه به زنه نمیگن خاک بر سر بی غیرتت که اون رفته با اون خوابیده، اون عوضی هرزه است، خانم بازه، پسته. مرد همشون یه جوره، مرد همشون همینطوری هن، ولی زنا اینجوری نیستن. چون زنا اینجوری نیستن، هرچی بشه تو بی غیرت فلان فلان شده هستی که شکست خوردی در نگهداری این دختری که از چه خانواده خوبی اومده بود، یادت هست؟ یادت گفت من مهریه نمیخوام، یادت فلان، یادت همیشه با تو بود، نمیدونم فلان، خاک بر سر بی غیرتت کنم، رفته حالا با یکی دیگه خوابیده، ببین تو چی کار کردی. پس اینم غیرت تو اونجا آمادت. اینا مثل یه گله سگ میمونن، اینایی که تو رو هولت میدن طرف این ازدواجه مخفیانه، گله سگ میمونن که هر کدومش یه نگاه میکنی یه دونه سگ وحشتناک میبینی، ولی که فرار کردی به اندازه کافی از دست اون سگ بعدی رو میبینی، دوباره رفتی یه جه که اون سگ نیست، سگ بعدی داره نگاه. غیرت، غیرت، غیرت، وظیفه، وظیفه، وظیفه. خب اینا چیزایی هستش که بعد حالا همه اینا رو که انجام بدی خوشحالی به عنوان یک مرد موفقی که در ارتفاع لازم با جلال و جبروت لازم داره پرواز میکنه، و اونجاست که تمام شدی دیگه، تمام شلنگاری که میخواستن بهت وصل کردن ازت کشیدن، همه چیز رو بیرون، تو تعهدی قرار گرفتی که تا جان ندی برقرار نمیمونه، طرف مقابلت هم نه به تو چیزی باید بده، نه تعهدی داره بر ازای در ازای موندن با تو، که خیلی مواقع خیلی خوب هم هست اگه باید نمونه بشه که عقلت کار کنه که هر موقع جلوی ضرر رو بگیری منفعته، ضمنه که تو به تو در کلاس اقتصاد و در کلاس چه میدونم زندگی و در کلاس همه چی میگن جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته، ضمنه این قضیه این ضرر باید تا تو نفس داری و زیر قبر خاک سنگ خوابیدی از اینجا پیچکات پرواز بکنی و این ضرر رو ادامه بده. اون ضرر دیگه توی چیزی نمیگیری، باید همه چی بدی، کسی به تو تعهدی نداره، تو تعهد داری، هر کاری اونا بکنن تو رو زیر سوال قرار میده، هر کاری اون انجام بده غیرت تو میره زیر سوال و تنهایی تو مهم به اون بستگی، خاک بر اون سرت کنن که تنهایی تو یا بودن یا نبودن و اینکه تو اتاقت خوابیدی میترسی یا نمیترسی بسته به یه نفر دیگه است که نصف عمرش رو با هر جوری خواسته حال کرده، بقیه عمرش به خرج تو داره اونجا میمونه، تو داری باج میدی که تنها نباشی، خب با خاک تو اون سرت بکنن، اونم واسه تو احترام قائل نیست. بعد وقتی پیر میشی واسه احترام قائل نیستن، همش توهین و تو سری خوردنه. آقایون میتونن خودشون بیان به من بگن که من درست میگم یا درست نمیگم. صحبت کردیم راجع به این که اجبارهای مخفی و سنگینی که مردا رو مجبور به ازدواج میکنه و خودشون هم نمیدونن مجبورن. یه موقع برای دوستانی که ممکنه دیرتر وارد برنامه شده باشن میگم، ببخشید، یه موقع هستش که شما با یه دختری دوستی عاشق همدیگه هستین و طرف حامله میشه، دیگه نگاه میکنیم این خاله این دیگه بچه‌رم ننداخته، حریفش هم نشدی، که اینا این چیز دیگه از چیزاست که گفتم یادم رفت، یکی دیگه از تجاوزایی که از زن به مرد مجازه که به مانند تلا صحبت میکنیم، حریفش هم نشدی و اصلا هم نه بچه هم دوست داشتی و دیگه الان بچه هست و حالا به دنیا اومده یا نیومده به جای خودش، اجبار واقعی ظاهریه. اینجا آدم گیر میفته که جواب این فلان فلان شده رو بدم که هرچی بهم گفت و هرچی بهش گفتم که آقا جون من بچه نمیخوام، برو بچه رو کورتاژ کن، واسه خودش 77 من کاغذ باد شکم و معده و روده در جواب من گفت چون بچه رو میخواسته، حالا اگه بچه رو نمیخواست هیچ کدوم حرفا رو نمیگفت، فوری شیپ میرفت مینداخت. اون ما اونجا دیگه اون هورمونه که میچرخه، آدم یه احساس میکنه مادر، اون هورمونه دیگه نبود. بروشت هایی که تحویل ما مردا میدن میخوان بچه رو فرو کنن به ما برای اینا هستش. و بعد شما میگی خب حالا اگه من جواب اینو بدم بگم برای هر غلطی میخوای بکن بچه‌ام به دنیا بیاد من خرج بچه‌رم میدم، تو بمیری من شوهرتو نمیشم، آخرشم به بچه‌ت میگم که تو چه آدم الدنگ عوضی بودی که به من تجاوز کردی و من گفتم من نمیخوام پدر بشم، تو گفتی نه تو باید پدر بشی. خب یه موقع شما حامله میشی، یه موقع دو ماه بعد میفهمی حامله ای، کم چیزی اتفاق نمیفته، معمولا زن حامله میشه موقعی میفهمه که هنوز میتونه کورتاژ کنه. راجع به 90 سال پیش هم صحبت نمیکنیم، راجع به امروز داریم صحبت میکنیم و 10 سال گذشته و اون موقع نه، ولی خب وقتی که میتونستی بچه رو کورتاژ بکنی و نکردی، اون دلایل چرندیات واسه من چیدی همه رو از سر تا ته، پس تو من تجاوز کردی جایی که من قدرت نداشتم، زورم نمیرسید به تو، تو فرو کردی میخو، مثل اینه که جایی شما یه گردن کلوف تو کوچه بهت حمله کنه و قدرت نداری اون به تو تجاوز جنسی انجام بده. خب بله تجاوزه، چون تو نمیخواستی، زورت هم نمیرسه مقابله کنی. موقعی که من نمیخوام و زورم نمیرسه مقابله کنم، این تجاوز محسوب نمیشه. خب کدوم احمقی بخواد بره توی همچین قراردادی که هر موقع من به تو خواستم تجاوز کنم جهان وایستادن، هر موقع تو به من خواستی تجاوز بکنی جهان کوره، نمیشه که، پس من نمیرم تو این قرارداد. حالا داشتم اینو میگفتم، حالا اگه بگی خب من جواب این فلان فلان شده رو میدم، میگم آقا بمیریم من با تو ازدواج نمیکنم، بچه هم چشم دراد میخ لای قیچی نیست، screw you, screw the میخ and screw the قیچی, I'm not gonna marry you. خیلی خب، حالا این بچه رو به دنیا آورده، من آیا وجدانم قبول میکنه که یه پسری داشته باشم، دختری داشته باشم، بچه داشته باشم، یه جای دیگه باشه من بهش رسیدگی نکنم؟ یا حالا درسته این زن به من تجاوز کرده و علارغم میل خودم و علارغم اینکه قدرت من کم بوده و زور اون زیاد بوده، منو مجبور کرده که پدر بشم. گناه اون بچه چیه که پدر بالا سرش نباشه؟ خیلی درد داره که بچه بالا پدرش بالا سرش نباشه. حالا بعضی بچه‌ها پدر نمیتونسته بالا سرشون باشه یا فوت کرده یا هرچی، خدا رحمتش کنه، ولی اگه میتونسته و رفته، بچه تا ابد از تو متنفره و خودت هم از خود متنفر میشه اگر انقدر غیرت داشته باشی و انقدر ارزش داشته باشی، خودت هم با قبول نمیکنی، میگه خب این چیکار کنم، هزار یک جور دلما و درگیری و اینا هستش. ولی خب اینا ظاهر واقعیه، یعنی وجودش رو میتونی ببینی. چیزایی که ما امروز صحبت کردیم وجودش رو شما مستقیما نمیتونی ببینی، و چون مستقیما وجودش رو نمیتونی ببینی، باعث میشه که فکر کنی مجبور نبودی. یه ریکاپ خلاصه بندی میکنیم. یک مسئله اینه که تو باید از اون زن خوب نگهداری کنی، چون غیرت تو به اون بستگی داره، اون اگه با کسی بره غیرت تو زیر سواله. دو، اینکه چون دختر خوبیه اونو از دست نده. سه، اینکه وظیفه توئه که مرد و جوهرش و کار و تا زن نداشته باشی زندگی تکمیل نیست. چهار، اینکه تو تنها میشی، تنهایی تو پس چی؟ پنج، اینه که آقا شما مجبوری همه تعهداتو بدی، طرف مقابل تعهدی نداره، نه به تو تعهد داره، نه وظیفه داره انجام بده چیزی رو، نه اصلا اگر هم همه اینا رو داشته باشه چیزی نداره به تو بده. بر مبنای این که من ندارم و تو داری اصلا قرارداد نوشته میشه، و اینو به عنوان مردونگی و غیرت و صلابت و موفقیت بودن و مرد بودن مرد اینو به ما فرو کردن، در حالی که وقتی خر از پل گذشت، اولین چیزی که مورد تهاجم و مسخره و سبکی و جنگ و دعوا قرار میگیره و موقع خوردش میخوام بکنه، همون مردونگی توه. اولین چیز مردونگی توه. تو چیزت بلند نمیشد، فلانی رفته با یکی دیگه خوابیده، خاک بر سر بی غیرتت کنم. این همون مردی بود که تو میخوای فرض کن چیزش هم بلند نمیشده. تو مگه نگفتی من میخوام با تو زندگی کنم؟ خب پس باید یا تا ابد زندگی کنی، یا مجبوری که بمونی و حق طلاقم نداشته باشی و هر موقع من گفتم و هر چی من گفتم انجام بشه، و هر موقع من سکس خواستم باید تو سکس بهم بدی، هر موقع من نخواستم نخواستم، تو حق نداری بگی من سکس نمیخوام. یا اینه که این میدونیم که این درست نیست و به هزار یک دلیل اینا غلطه این حرفا، یا که نه توی تعهد مساوی قرار میگیریم، تعهد مساوی هم نمیتونه بکنه، چون زن مظلوم و بدبخت و بیچاره و ضعیف، احتیاج به حمایت مرد داره. همچی که تو کاغذ نوشتی، زن مستقله، زن داره خودش میتونه زندگی کنه، زن به هیچ وجه احتیاج به حمایت مرد نداره، زن میره توی ورزش‌های مختلف شرکت میکنه، سوربایبر شرکت میکنه، خودش فمینیسته، اصلا مردا مهم نیستن، چون تو کاغذ دیگه نوشتی تو احمق بیشور. خب اینا رو جمع‌بندی کردیم از اجبارهای نهان، hidden obligations، که مرد رو به اسارت و بردگی میکشه به نام نامی ازدواج. تو قسمت دوم برنامه‌مون دوستانمون آماده هستن روی زوم و میخوایم راجع به یه مطلبی که میخوان با ما مطرح بکنن، همونطور که خودشون گفتن ادوانتج ها و جاهایی که خانوما از آقایون دست پیش دارن، این مطلب رو پیشنهاد دادن که بیان صحبت کنن. ما این مطلب رو هماهنگ نکردیم، مطلب رو به هیچ وجه من نمیدونم و قدم دوستان روی چشمه، که اگه که بتونیم توی این مانیتور دوستان اگر حاضر هستن ما ببینیم صحنه رو، به به آقای شاپورخان گلم که right on the spot، خیلی متشکریم. آقایون عزیز خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه.
1: سلام، متشکرم بهروز جان. من علی هستم و شهروز، ما در مورد حالا بیشتر زحمت در حالت شهروز عزیز کشیده در مورد ادوانتیج هایی که حالا بعضیش به صورت قانونیه و بعضیش به صورت حالا نهادهای خصوصی توی آمریکا برای زنها هست و برای مردان ادوانتیج ها نیست.
0: بله.
1: و حالا اجازه شهروز هم سلام علیکی بکنه و بعد بحث رو شروع کنیم.
2: سلام روز شما بخیر باشه قربان. خدمت شما عرضم که من چون حد و در واقع زمانی رو نمیدونستم یه خیلی مطلب کوتاهی رو آماده کردم، ولی در جلسات بعدی این رو بس میدم که به چه شکلی هست. و
0: نه ترس داداش، اینجا با پرچونه اومدی رو بر. پرچونه خودش همه چی رو واسط کش میده. شما شروع کن، ما هستیم خدمتتون.
2: عرض کردم که اینجا خیلی الان کوتاه رو آماده کردم، ولی همونطور که با علی هم صحبت کردم، متاسفانه یک بخش عمده‌ای از وضعیت جهانی به این صورت هست که به دلایل مختلفی، البته من هم میپذیرم خب تبعیض تاریخی بوده در بعضی جاها بر علیه زنان، الان وضعیت کاملا داره به اون سمت کشیده میشه که تبعیض بر علیه مردان هست و این قضیه کاملا در خیلی از کشورها به خصوص کشورهای غربی حالت عادی و نرمالی رو برای خودش گرفته و خب خیلی هم طبیعی جلوه میکنه. یعنی که شما اگر ساختاری رو ببینید که برخلاف این داره پیش میره تعجب میکنید. من یه چند نمونه رو مثلا به عنوان مثال شیر کنم که خیلی کوتاه هست ولی بعد روشون صحبت
0: میکنم. داداش شما صداتون خیلی خوبه و خیلی هم خوب میاد، بلندم هست، اگه ممکنه لطفا یکم بری عقبتر که تصویرتون بهتر بشه. آفرین.
2: حالا
0: سر دوربین تو قشنگ میزون کن، تمیز کن، سر و شونه معلوم بشه، روزومی نره بیا جلو، چون صداتون خیلی خوب و واضح میرسه. بفرمایید.
2: بذارید من اسکرین رو شیر کنم و توضیح بدم روی اسکرین شیر کردم. ببینید این نمونه ای از اتفاقاتی هست که ما در اینجا میبینیم و من این داکیومنت رو تا حدی آماده کردم، شما استاتیستیک رو برای شما اینجا آوردم. به عنوان مثال زمانی که یک مرد یا در واقع زن به این نتیجه میرسن که به هر حال باید جدا بشن، آمارها در جهان غرب فاجعه است. معنای واقعی کلمه فاجعه، یعنی که در عمده موارد به این صورت هست که بین 79% تا 90% بسته به کشورها مادرها هستند که حضانت فرزندها رو دریافت میکنن. یعنی همون چیزی که ما در ایران مطرح میکردیم، گفتیم این چرا در واقع ظالمانه هست و وضعیت به چرا به این شکل هست که در واقع عمدتاً مردها دریافت میکنن، در جهان غرب به این شکل است که بین 80 تا 90% موارد مادرها حضانت فرزند رو دریافت میکنن. در یک ازدواج رسمی دارم عرض میکنم، نه مواردی که مثلا حالا سینگل پرنت هستن و پدر وجود نداره و غیر و ذره. حالا در کنار این مسئله شما لحاظ بفرمایید که در ایران حداقل این شانس رو یک مادر داشت که وقتی که حضانت به پدر میرسه حداقل بار مالی ماجرا بر دوش مادر نباشه، یعنی به این شکل نباشه که بار مالی در واقع ساپورت بر دوش مادر باشه. ولی در ایالات متحده آمریکا اونجوری که من به صورت دقیق میدونم، حالا به صورت آماری هم خدمت شما عرض کردم، عمده در واقع ساپورت، چایلد ساپورت به مادران میرسه و نه به پدران. یعنی پدر حین طلاق نه تنها در واقع مادر رو از دست، در واقع فرزند رو از دست میده و خب تبعات در واقع جدایی از یک رابطه عاطفی با مادر یا زن قبلی و همینطور فرزند خودش در بیش از در کشورهای غربی بین 70-80% موارد چایلد ساپورتی هم دریافت نمی کنه. یعنی آمار هست که در حدود 30% در واقع پدرانی که از همون 20%ی که عرض کردم که حضانت فرزند رو می گیرن، فقط 30% اونها چایلد ساپورت دریافت می کنن. این فاجعه است، تمام معنی یک فاجعه است که شما این رو میبینید که به چه صورت داره پیش میره. که
0: خب به خاطر که قانون هم همینجوری تنظیم شده، قانون میگه که اون کسی که بیشتر پول داره و بیشتر پول در میاره باید چایلد ساپورت بده. حتی اگر شما چایلد ساپورت، من گوشم در بیارم، حتی اگر شما حضانت کودک رو میگیری، به قول معروف کاستدی بچه رو به شما میدن، خودت باید خرجش رو بدی، به خاطر اینکه شما به طور کلی اکثر ازدواج هم همینطوریه که مرد از زن بیشتر پول داره، زن از مرد کمتر پول داره، کمتر درآمد داره، پولی هم نباید به مرد بده. اگر شما این پرویلیج رو بگیری، تازه پول چال سپورت و البته علیمونی به هیچ وجه خبری نیست.
2: دقیقاً من اینو خواستم به صورت آماری هم ذکر کنم که وضعیت چقدر خراب است. یعنی که شما در ایالات متحده آمریکا وضعیت مردان در ایالات متحده آمریکا حین طلاق از وضعیت زنان 100 سال قبل ایران بدتره. یعنی که شما در زنان 80 سال 90 سال قبل در ایران وقتی اگر فرصت امکان جدا شدن رو داشتن، به این صورت بود که حالا حضانت فرزند رو دریافت نمی کردن به طور مثال، ولی بار مالی رو هم بر دوش نمی‌کشیدن. حالا 30 سال قبل، 20 سال قبل. ولی الان به این شکل هست که مرد حضانتی رو عمدتاً دریافت می‌کنه و عمده حضانت به مادر میرسه. در این حال همونطور که شما هم ذکر کردید، چایلد ساپورت عمدتاً بر عهده مرد هست و از اون طرف هم یک ساپورت دیگری رو هم برای تا زمانی که اون مادر ازدواج کنه اگر وزن مالی خوبی نداشته باشه، شما از مادر فرزند انجام بدید. یعنی یک وضعیت کاملا در واقع شرایطی رو که حالا من به صورت دیتیل نیاوردم، نمیدونستم چقدر ما زمان داریم، من این رو به صورت دیتیل دارم آماده میکنم، یه سری داکیومنت رو که در واقع مطالعه کردم.
0: بفرمایید شما همیشه میتونید از زوم بیایید و با هم صحبت کنیم، حتما. فقط امروز نیست، ولی بر ساعت الان وقت داریم، در خدمتتون هستیم. هر چقدرم که اطلاعات و دیتیل خواستید میتونید شیر بکنید و ما گوش میدیم.
1: حالا این شرایط بعد از طلاق که گفتن آمارش به چه صورته، این در شرایطی که مرد مطلقاً هیچ حقی بعد از حاملگی هم نداره که اون بچه اصلا به وجود بیاد یا نیاد. یعنی چند تا عامل اینجا تجمیع میکنه، هم شما حق هیچ حقی در به وجود اومدن و نیومدن اون بچه نداری بعد اینکه حالا حاملگی مشخص میشه. حالا قبلش هر کس اونست جلو خودشو بگیر و قصر در رفت، اون بحث دیگه ایه. ولی بعد اینکه حاملگی اتفاق میفته، حق به صورت مطلق و 100% با زن، حق اینکه تصمیم بگیره بچه به دنیا بیاد یا نیاد.
0: بله.
1: بعد اینم که بچه به دنیا اومد، باز تبعات بعدیش هم حالا آمارا به همون صورتی که شهروز جان گفت، باز مثلا فرض 80-20، 90-10، همه اون وریه، هم هزانت و حدودا 70-30 گرفتن و هم تازه بین اون 30% هم که مردا هزانت رو گرفتن، خودشون هم باید باز هزینه شدن. ولی اون 70% که زنها هزانت
0: میدن، وقتی که این دوتا مسئله از هم جداست، این هم قابل فهمه. و اینکه
1: بله،
0: نمیشه وقتی شما به اصل قضیه شکایت نکنی بیای به شاخبال قضیه شکایت بکنی. خانمی که از پایبست ویران است، خواجه نرپی نقش ایوان است. نمیشه به اون به اون شکایت کرد موقعی که اصل قضیه مورد سواله. و خب طبیعی هم هست، خب بچه باید به مادرش بمونه، بچه میتونه به مادرش بمونه، با مادر خوشحالتره. بچه خیلی از مسائل هستش که باید یه با مادرش باشه و اگه زن باشه بهتره. خب مسلمن به خاطر همینی که میگن مرد زن تو زندگی بمونن، با همدیگه بچه رو بزرگ بکنن، همه این حرفا به جای خود. ولی این مسائل عاطفی و احساسی اینا سر جای خودش، مسائل مالی چیز دیگه است. اصلا سوای از این قضیه هستش که اینا با هم میخوان زندگی کنن، میخوان با هم زندگی نکنن. کسی که بیشتر پول داره تمام این لود رو میندازن سر اون. برای چی؟ خیلی واضحه، به خاطر که من بارها هم گفتم و این حرف من نیست، فقط من تکرار کردم، از دیگران هم شنیدم و خیلی هم دقت کردم، دیدم درسته. و اونی که دولت و استیت به این که این بچه بهش خوش میگذره یا نه، یا اینجا این خانواده وضعش خوبه یا نه، اینجا مسائل احساسی چطوره، عاطفی چطوره، اینا کاری نداره. دولت به این کار داره که اون کسی که پول داره پول ازش بکشه و به خاطر بچه تو جریان مالی بانکینگ دور بزنه. و این کار رو اگر بندازن روی احساسات و عواطف مردا و اینکه آقا حالا چرا باید مردا پول بدن، چرا نباید زنا پول بدن، این نیست. این مهم اینه که کی پول داره و بیشترین پول داره، هدف اون پول است و بقیه اینا وسیله هستن.
2: دقیقاً همین شکلی.
1: بله، حالا این هم که شما گفتین در واقع اصل، حالا اصل قضیه مشکله که حالا به همون ازدواج رو باید شناسون دیگه، متعین جزئیاتشه که حالا داریم توضیح میدیم که چرا این قراردادی که قراردادی مثل ازدواج همینطور که توضیح دادیم کاملا به نفع، یعنی کاملا به نفع زن و به ضرر مرده. حالا جزئیات داریم توضیح میدیم، یعنی بحث کامپلین کردن
0: چون باید پوله رو مرد بده دیگه. چون ما میدونیم که زن سراغ مردی که پول نداشته باشه نمیره. طبیعت زن 2 به اضافه 2 = 4 میشه. طبیعت زن اونو میکشونه به سمت کاری که میشه از اون کار استفاده کرد و سوء استفاده کرد و از مرد پول رو کشید. چون زنا که پول ندارن، اگرم پول داشته باشن وارد قرارداد احمقانه ای با هیچ مردی نمیشن که من همه چی رو حمایت میکنم، هم موقعم تو رفتی نصفش مال تو. مغز مرد نخوردن که.
2: موارد دیگری هم هست اگر من میخوام راجبشون در واقع به جزئیات اشاره کنم.
0: بفهمون رویر هستیم، ما برای همین در خدمت شما هستیم که شما مطلبتون رو بگید.
2: مورد دیگری که وجود داره این هست که همین مردان که بزرگترین تامین کننده های مالی در واقع جهان هستند و خب در موارد دیگری کالا ما به جزئیات نمونه شد در مورد ازدواج گفتیم، ولی خب وفورش هم مشاهده میکنید که بیشترین بال مالی رو دارن و بیشترین کسب درآمد مالی رو هم دارن، کمترین میزان ممکن برای سلامت خودشون خرم. یعنی قضیه به این شکل هست که شما فرض بفرمایید، من مثال اینجوری میخوام بهتون بزنم که شما کسی هستید که فرض بفرمایید که درآمد 300 هزار دلار در سال دارید، ولی زندگی شما به این شکل هست که یک برگر در مثلا فرض بفرمایید که مک‌دونالد میخورید، ولی یک نفر که 30 هزار دلار درآمد داره، اینجوری میخوام با این مثال، یه نفر که 30 هزار دلار درآمد داره توی یک در واقع رستوران لاکچری در شهر سان فرانسیسکو رو به دریا
0: خرج شما
2: ناهارشو میل میکنه. یعنی وضعیت به همین قرار هست که نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که آمار مرگ در اثر خودکشی به دلیل اینکه در واقع هلسکر مردها به هیچ وجه مورد توجه قرار نمیگیره به این شکل هست که 23 مورد در ازای هر 100 هزار نفر و 6 مورد به ازای هر 100 هزار نفر هست. یعنی که آمار مرگ در اثر خودکشی در مردان تقریبا 4 برابر زنان.
0: یعنی گرچه ادای خودکشی رو خانوما خیلی بیشتر از مرد در میارن.
2: به همین شکل دیگه، حالا بحث حالا اون ریشه های مختلفی داره، ولی اینکه مردان به نقطه‌ای میرسن که واقعا هیچ راه و ادایی یعنی توجهی رو جلب نمی‌کنه شرایط و هلسکر و هلس اونها و مصیبت های اونها که به نتیجه ای جز خودکشی نمیرسن، اون هم خودکشی قطعی، نه اینکه به قول شما ادای خودکشی در بیارن، این یک فاجعه به تمام عیار است و نمیدونن که چه وضعیتی هم قرار گرفتن.
0: یعنی بعضی هم نمیدونن که چرا احساس میکردن که مجبورن ازدواج کنن. بحث امروز ما هم همین بود که ما میخواییم ریشه‌یابی کردیم، در واقع پرده برداری کردیم از اون اجبارهای مخفی که شما ازدواج کردی تحت اجبار، ولی ظاهرا اجبار نبوده، نمیدونستی چرا مجبوری. حالا ما وسط گفتیم، ما پشت قضیه رو گفتیم، دوتا داداشمون هم که اینجا هستن روی کال زوم دارن وسط دیتیل وسط در واقع اثبات اون قضیه رو تکرار میکنن. بفرمایید.
2: من همونطور که عرض کردم مسئله اصلی اینجا نهان هست، بحث این هم نیست که الزاماً از سوی زنان قوانین وصل بشه یا غیر ازلک، ولی وضعیت فعلی به همین شکل هست. یعنی اینکه کسانی که درآمدزایی بیشتری رو دارند به نحوی در واقع ساختار فرهنگی و قانون چیده شده که کمترین هزینه رو برای سلامت و در واقع وضعیت روحی خودشون یا وضعیت جسمی خود، نتیجهش به این شده که فشار بالا، فشار مالی بالا، فشار کاری بالا، سلامت پایین، هزینه پایین برای سلامت و آمار 4-1 خودکشی.
0: که همه اینا هم از در واقع نکات مثبت یک مرد خوب و موفق هنوز داره به خورد مردا داده میشه که شما اگه اینجوری کنید مرد خوب و موفق و مثبتی هستید که اصلا مردم باید در واقع غبطه بخورن به شما و حسد شما رو بکشن.
2: دقیقاً. و شما نگاه بفرمایید به نمودارها هم وضعیت خیلی شدت بیشتری داره، افزایش خودکشی در مردان ریت بسیار بیشتری رو داره نسبت به زنان. و من اینجا بیشتر از این که در واقع بخوام وضعیت زنان رو بخوام مورد توجه قرار بدم و واقعاً هیچ خصومتی هم وجود نداره با زنان، بحث این هست که چرا وضعیت سلامت مردان و وضعیت فاجعه بار در واقع سلامت روحی و جسمی مردان کاملا در حاشیه است. حالا من نکات دیگه ای را اینجا میارم و بعد
0: آخه مردن مرد ضرری نداره واسه سیستم، بقیه پولاش هم میاد میره تو سیستم، یا میره طرف زنه و توسط بچه خرج میشه و زن خرج میشه به سیستم میره، یا که اگرم کسی نبود بحثو مستقیم به سیستم میره. موضوع اینه که اون پوله حرکت کنه، تا زنده است پوله حرکت داده بشه و کارش نتیجه کارش و مهمترین چیز اجبار مرد به کار. یعنی اگه مردی نره کار نکنه که زنشو نگه داره، همونجوری گفتیم مرد بیغیرتی هستش، ولی اگه زنی نره کار کنه چون مردش کم پول داره، این اصلا ازش توقع نداره کسی. و اگه زنی کار بکنه به خاطری که مردش کم بود پول داره، اون زن فداکار محسوب میشه و اون همیشه مثل گرز و پوت میخوره تو سر اون مرد، به خاطر اون مرد ترجیح میده که بمیره ولی پول بیشتر در بیاره.
2: بله، به صورت کاملا درست و واضحی اشاره کردید که بار فرهنگی و بار قانونی مسئله به چه شکل است. موردهای دیگری هم وجود داره، نمونهش همین قضیه، یعنی همون مردانی که کمترین هزینه رو برای در واقع هلس خودشون خرج میکنن و بیشترین درآمد رو هم ایجاد میکنن، اینها به نسبت فاجعه بار 20-1 هم در واقع در سوانه کاری دچار مرگ میشن. یعنی نسبت مرگ رو برای شما اینجا آوردم که 4761 مورد مرگ برای مردان و 386 مورد مرگ برای زنان در سال 2017. یعنی نسبت تقریبا بین 10 تا 20 برابر است. یعنی همون مردانی که این ریسک رو میکنند که در واقع در کارهای بسیار خطرناکتر و زندگی بسیار سختری داشته باشن، همون مردها از ماحصل اون پولشون که به این روش سخت به دست اومده کمترین در واقع درآمد کمترین بهره رو دارن.
0: به خاطر اینکه هپی وایف هپی لایف، و اگه وایف تو هپی نکنی ممکنه یه کاری انجام بشه که غیرتت بره زیر سوال.
2: کاملا درسته.
0: اینجا هستش که حرفایی که شما میزنید و آمارایی که شما میدید داره نشون میده در واقع اینکه این اجبارا و الزامات نهان و غیر قابل اجتنابی که مردا رو میرسونه به ازدواج و تو ازدواج هر لحظه مثل قماربازی که ببخشید من گوشی رو برداشتم صداتون رو نمیشنوم، مثل قماربازی که نشسته پای میز، گفتن که آقا پای میز قمار تو لاس وگاس رسمه، حتما جای دیگه هم هست، که پای میز قمار هر کی میشینه هر مشروب میخواد اوردر بده مجانیه، غذا هم اوردر بده سر میز قمار برات بیارن مجانی، به خاطر اینکه اون غذایی که دارن به حیوانی میدن مثل قاطر که بچرخه دور چا و واسهشون پول در بیاره، اون سر اون میز نشسته هر دقیقه و هر ثانیه صدها دلار داره پول میبازه، حالا غذاش هم میدن و ضمن اینکه اون غذا رو میخوره و اونجا کاستماایز میشه و میشینه و جز اون میز قمار میشه، هر لحظه با باختنش جریتر میشه به اینکه بیشتر در این قمار شرکت کنه که بتونه دوباره برنده بشه و آخرش تبدیل به یک بازنده تمام عیار میشه که در مورد زندگی اگه بخوای اینو مثال بکنی مثال بزنی درست موقعی میشه که زنا بزنن تو سر بگن این لوزر بدبخت بیچاره خاک بر سر غیرت نداشته و نتونسته زنش نگه داره، حالا برو بقیه عمرتو از تنها بودن خودت لذت ببر.
2: کاملا توضیح واضحی بود و ضروری که مکمل همین بحث بود.
1: اینجا سوال بحث حالا بعد از ازدواج مثلا فرد این دو ذهنیت هم جا انداختن که مثلا مرده بعد از ازدواج یعنی من یه شکست خوردم و یه شکست دیگه نمیخوام بخورم، یعنی دوباره اول میخواد بره سر ازدواج بعدی و هدفش اینه که اون یکی ازدواج بعدی رو جدا نشه.
0: بله، چون بهت گفتن این راه درسته، این معنی مرده، این ارزش مرده و غیرت مرده. مرده یللی تللی میگرده بی غیرته و زن نمیگیره و همش در حال گشتن تو کلابا و دختربازیه، این بی غیرته. تو باید نشون بده که بی غیرت نیستی، حتی اگه تو نگفته باشن تو از 5 سالگی داری اینو میشنوی و هی میخوای که مبادا اون بی غیرته باشی و اگر ازدواج خوب پیش رفت نرفت تو شکست خودی، چون تو تعهد دادی کاملا واضح، چون تو تعهد دادی که من تو رو خوشبخت میکنم خرجاتم میدم، پس اگه نتونی تعهد رو انجام بدی یا آدم ضعیفی هستی یا بی غیرتی هستی و اگر اون کاری بکنه خلاف رابطتون باشه بدون تو چیکار کردی که زندگی اون بدبخت چیکار کردی که مجبور شده این کارو بکنه، خب پس تویی که باید از لوزر بودن خودت همش تلاش کنی و فرار کنی.
1: درست. و حالا مسئله این جا انداختن این مسئله به عنوان شکست است، یعنی طرفی که یک بار رفته تو مرداب زنده در اومده، حالا دستش زخم شده پاش زخم شده ولی هنوز زنده است در اومده از مرداب، اسم اینو میذارن شکست، اسم این از مرداب در اومدن میذارن شکست و تو وظیفه داری دوباره بری تو مرداب که اون شکست رو جبران کنه، اون بیرون اومدن رو تو جبران کنه دفعه بعد، یعنی بله. تا قرض نشی رسمیت پیدا نمیکنه که شما مرد خوبی هستی.
0: آف کورس. تازه اگر هیچ موقع شکست نمیخوردی مرد معمولی بودی، مردی که مورد انتظاره و مردی که باید اونجوری که باید باشه بودی. شما you don't deserve a cookie, you don't deserve a prize. به تو نباید جایزه بدن، قدردانی کنن از اینکه تو چقدر مرد خوبی بودی، چون وظیفت بوده. اصلا اگه وظیفت نبوده که رو کاغذ نمی نوشتی، تعهد دادی، قول دادی باید این کار میکردی. مثل که راننده تاکسی بهت بگه ببین داداش رسیدی، خب رسیدیم که رسیدیم، شما راننده تاکسی باید منو برسونی. اگه منو نمیرسوندی تا زیر سوال بودی.
1: بازی حالا هزینه هایی که میدی به کنار، نتیجه رو دارم میگم. بازی برد و باخت نیه، نتیجه که ثبت میکنن برات حساب میکنن، نه نتیجه که واقعا میگیری. نتیجه هم که حساب میکنن برات برد نداره، یعنی شما یه حالت فقط متوسط داری و ضعیف داری. اگه بخوای خودت تحت اون قضاوت قرار بدی، وارد اون بازی بشی، بازی که برد برات نداره. هیچ موقع شما برنده نیستی، هیچ موقع نهایتش قابل قبولی. به قول شما آخرش
0: نخواهد، چون وظیفته.
1: قابل قبولی یا بدی،
0: چون وظیفته. ولی تا موقعی که شما اون کاغذ امضا نکردی، میبینی که اگر پتانسیل داشته باشی، پولی داشته باشی، اگه زنه ببینه که میشه از تو اون استفاده رو کرد، که این ترینینگی هستش که زنه از 3 سالگی میگیرن و ما همیشه داریم ترین میشیم که شما حتما مواظب باشی یه زنی پیدا کنید که بتونید سرویس رو بهش بدید. ما برعکسش، ما رو تربیت میکنن. اگه ببینه که تو اون شرایطی داری، برای به دام انداختن تو از هیچ چیز فروگذار نیست و از آینده خراب و لگد شده یک بچه هم حتی حاضره که سوء استفاده بکنه که تو رو برسونه به اونجا. و شما میبینی به این دلیل هست که قبلش همه سرویس ها رو میبینی، هم خوشگله، هم لاغره، هم همه جور سکس در همه جور مواقع براش قابل قبوله. تمام اینا چیزایی هستش که تو فکر میکنی 2 به اضافه 2 = 4، ضمناً به توان 2. چقدر من خوششانسم، من چقدر خوشبختم، بده من کاغذ امضا کنم بریم بله برون، زودتر مجلس بله برون رو کوتاهش کنید، ما میخوایم کاغذ امضا کنیم رد بشیم و این فانتزی زیبا رو بغل کنیم تا آخر عمر.
2: من این نکته هم اضافه کنم وسط، این
0: خیلی پایینی داداش، خیلی پایین هستی، لطفاً یه بالاتر یا سر دوربین رو بیار پایین. آها، یه جوری که قشنگ وسط تصویر باشه.
2: اینجا که من می‌بینم خوب نمی‌دونم چجوری که اونجا.
0: خب بالای سرت هدرومت زیاده، یعنی شما الان کلت نصفه تصویره، برو 1/3 بالا. آها، بازم بیار پایین تر، بازم بیار پایین تر. آفرین آفرین، ای والله ماشاءالله ورزشکارم که هستی، ای والله.
2: الان بهتر می‌بینی درسته؟
0: عالی، بفرمایید.
2: من تو این زوم برعکس می‌بینم. خدمت شما عرض کنم که وضعیت این هست که ساپورت عاطفی هم که در واقع دریافت میکنه یک زن پس از در واقع طلاق، یعنی علاوه بر همون مسائل مالی و غیر و ذالک، شما یه فضایی رو میبینید که یک مرد کاملا از فضای دوستانش ساپورت عاطفی دریافت نمیکنه. یعنی که به یک نحوی، حالا فرض بر این هست که این مرد باید خودش این شرایط رو هندل کنه و به نحوی ماجرا رو
0: وظیفشه.
2: بله، وظیفه، نه تنها وظیفه‌ش، خب به هر حال این انتظار میره که یک مرد قوی باشه، در حالی که آمار نشون داده که
0: ببخشید بعد هم میگن داداش به ما چه مربوطه، مگه ما بغلش میخوابیم، به ما چه داداش.
2: کاملا درسته، یعنی که آمار نشون داده که مردها در برابر شکست‌های عاطفی به خاطر در واقع
0: نداشتن ساپورت از طرف مردان دیگه
2: فیزیولوژیک ضربه پذیری بیشتری دارن. ولی همین موجودات که ضربه پذیری بیشتری دارند، ساپورت مالی بیشتری باید کنند، زن و بچه رو همزمان از دست دادن، همینها معمولا ساپورت عاطفی کمتری از دوستان هم دریافت میکنند. در حالی که یک زن به راحتی میتونه در واقع بیان کنه در فضای اجتماعی که من طلاق گرفتم و پیوسته در واقع ساپورت عاطفی دریافت میکنه.
0: و چون تقصیر مرده، تقصیر اون نیست. جامعه، ببین میگفته سندمن، میگفتش یکی از چنل‌های مکتای تیوی، میگفتش که مردا به صورت لون وولف حرکت میکنن، زنا به صورت گگل شیپ، هوای همدیگر رو دارن ولی مردا به صورت گرگ تنها حرکت میکنن. به خاطر همین مرد کسی رو برای اینکه باش درد دل کنه نداره. ضمناً دوستان یادآوری میکنم اینکه راجب این موضوع و ازدواج و به خصوص ازدواج کردن بعد با کسی که از ایران یا از کشور خودتون، هر جایی که شما به اون کشور تعلق داری، وقتی ازدواج میکنید و یه دختری میارید اینجا، چه مسائلی درگیر هستش که دوستمون اشاره کرد به ساپورت عاطفی. تو اون برنامه من اینو خیلی دقیق و مفصل گفتم، بعد نیست که به برنامه After Bringing Wife from Iran، بعد از آوردن زن از ایران توی آرشیو اون هست After bringing wife from Iran. اونو نگاه کنید.
1: شهروز تازه داره وارد با برنامه.
0: نه من به هیچ وجه انتقاد نمی کنم. ما برسات هر حرفی هم که زده باشیم دوست داریم که بارها و بارها تکرار بشه. حرفایی که من هزار دفعه گفتم باز میبینم از این سوال میکنن و باز میبینم که مردایی که حتی بیننده برنامه پرچونه هستن راجبش مشکل دارن. از گفتن حرف تکراری من به هیچ وجه خسته نمیشم. ممنونم از اینکه آقای شهروز یادآوری کردن و دوستانم میتونن تو آرشیو برن ببینن برنامه After bringing wife from Iran اونجا دیتیل هستش. شهروز جان بفرمایید ادامه بدید.
2: بسیارم حتما نگاه میکنم. خدمتتون عرضم که این مسئله یه آموزش و یک فرهنگ چند هزار ساله رو پوشش سرش داره که یک مرد نه تنها باید در واقع شرط مالی خودش همسر گذشتهش و فرزندش رو هندل کنه، بلکه باید از پس تمام چالش‌های عاطفی، سلامت و غیره خودش به تنهایی بر بیاد، چون که هیچ مردی نمیتونه خودش رو بیان کنه. صادقانه واضحه، من این جزئیات رو نیاوردم، ایشالله جلسات بعد میارم، ولی واضحه که یه درصد بسیار بسیار کوچکی از فضای مجازی و حقیقی به بیان مشکلات شخصی مردان اختصاص داره. مردان معمولا در مورد سیاست بحث میکنن، در مورد اقتصاد کلان بحث میکنن، در مورد ورزش بحث میکنن، ولی من معدود مردی رو دیدم که امروز بیاد پست کنه که آقا من بریدم، زندگی من ویرانه، شرایط روحی من اینه، و اگر هم بیان بشه واقعا ساپورتی دریافت میکنه،
0: چون به غیرتش برمیخوره، غیرتش اجازه نمیده. مگه نمیگن مرد گریه نمیکنه؟ یعنی که شما نباید شکایت کنی، یعنی هر چی زدن تو سرت میخوری به خاطر اینکه تقصیر خودته، غیرت هی داری نباید جیک بزنی.
2: کاملا درست.
1: از طرف جامعه به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه، از چه از مردان دیگه چه از زنان از به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه، ولی زن وقتی کامپلین میکنه، وقتی حالا قر میزنه یا درد دل میکنه، به عنوان یه چیز طبیعی که خب داره خودش رو خالی میکنه، داره، یا حتی این یه نقطه قوت حساب میشه که این زن مثلا شیر میکنه، تو خودش نمیریزه، میتونه شجاعت الان میگه شجاعت داره که بیان میکنه. مرد اگه بگه ضعفه، زن اگه بگه شجاعته از نظر جامعه.
2: کاملا حرفای شما بحث درستی رو مطرح میکنه. یعنی این بزرگترین موزلی که من الان میبینم در جامعه این هست که تمام این مصیبت‌های مالی و شرایط بحرانی زندگی و موارد کاری که عرض کردم که الان واضح هست، یک مردی رو فرض کنم که کارگر هست، این مرد باید بره توی یک محیطی کار کنه که 10 برابر شانس مرگش بیش از یک زن هست، بعد بیاد از این مسائل ساپورت کنه برای اینکه در واقع زنی که ازش جدا شده و کودکش رو برداشته برده، و همین مرد با بحران‌های 10 مرتبه بیشتر از یک زن و وضعیت بحرانی از نظر عاطفی که توان بیانش رو هم نداره، حتی امکان و در واقع این فرصت بیان بحران‌های عاطفی خودش رو هم نداره، و این نتیجه‌ای نمیتونه بگیره مگر اینکه به وارد رابطه دیگر بشه و یک سیکل معیوب رو پیوسته تکرار کنه. من مخالف ازدواج
0: یادم یه دفعه توی یک کلابی یه دختری سر به سر من گذاشت و به من حمله کرد، حمله بدی نکرد ولی منو هلم داد، به خاطر که خیلی پررو بود، من به خاطر که یه خود سر به سرشم بذارم به سکیوریتی خبر دادم، گفتم که آقا این خانم من زده. سکیوریتی یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به این خانم کرد، گفت این شما رو زده؟ گفتم آره منو زده، من نمیدونم حالا مسته یا چیه، میخوای من الان بزنمش یا میخوای بندازیش بیرون از کلاب؟ سکیوریتی گفت نه نه نه من میندازم این خانم بیرون. این خانم انداخت از کلاب بیرون، خواهرش اومد، خواهرش بود اومد برگشت من گفت تو مرد نیستی. گفتم با توجه به سیبیلای شما مرد هستی، کافیه، من نامردم و از حق خودم دفاع میکنم. و این غیرتی که مردا احساس میکنن که با هر بلای سرشون میاد با ساکت باشن، این بدترین مجازات رو به خودشون میده. ضمن دوستان عزیز، ما میخوایم با شما صحبتمون رو ادامه بدیم، ما یه بریک خیلی کوچیک میگیریم، زوم رو ریفرش میکنیم و برمیگردیم خدمتتون.
2: سپاسگزارم.
0: الان برمیگردیم خدمتتون، لطفا برگردید که صحبتمون رو ادامه بدیم.
2: پس ما قطع کنیم، شما قطع کنید.
0: بله قطع کنین، روش زوم رو ریفرش میکنن، دوباره شما وصل بشید. تا ما تکلیف این زوم معلوم کنیم. بله دوستان عزیز تشکر میکنم از اینکه انقدر دقیق و قشنگ آقای شاپور عزیز از ویرجینیا برنامه رو دارن سویچ میکنن و مطمئنم کسایی که کوچکترین اطلاعی نسبت به کاری که ما داریم انجام میدیم دارن میدونن که این کار چقدر کار سخت و ضمناً چقدر مهم هستش که جلوگیری از اول اینکه اعصاب من راحت باشه که این دو قرونی که مغزم کار میکنه چهار قرونش نسبت به مسئله تکنیکی حروم نشه و هیچی ازش باقی بمونه یا نمونه. از همکاریتون متشکر آقای شاپورخان عزیز. لطفاً این تکست هم پاک کن که حواس من پرت میشه. آها خیلی ممنون. عرض شود که تشکر کنیم از talkontv.com اسپانسر شوی پرچونه، اسپانسر تلویزیون پرچونه. در واقع میتونیم بگیم که کلاینت نه تنها اسپانسر بلکه اینکه کلاینت ما شدن برای ما اسپانسرشیپ بوده و ما هم از لطفشون تشکر میکنیم. talkontv.com توی پست واتساپ و فیسبوکمون هم و همچنین سوشال میدیای دیگه نوشتیم talkontv.com. برنامه‌شون ذره ذره داره تکمیل میشه. ضمناً تلویزیون میتونم بگم اولین تلویزیون آشپزی ایرانی هم که 24 ساعته توسط یک شف آقا که بسیار تجربه دارن در آشپزی و شما در تلویزیون‌های دیگه هم ایشون رو برنامه‌هاشون رو دیدید، شف فرانسوا، این تلویزیون هم جزو اسپانسرهای پرچونه هست و تلویزیون جدیدی هستش که به زودی شروع به کار میکنه، در واقع شروع به کار کرده. ما داریم کارهای نهایی پریپریشن و ستاپش رو تموم میکنیم که شف فرانسوا هم برای پخت و پز و غذاهای بسیار خوشمزه و همچنین خوش آب رنگ چه ایرانی چه غیر ایرانی به شما نشون میده که یک مرد چقدر به سادگی میتونه آشپزی کنه. و اونطور که فکر میکنید آشپزی یک هدیه ای نیستش که خانم ها از عرش آسمان عرش اعلی برای زندگی خالی و خشک و بی‌معنای مرد هدیه میارن، هم چیزی نیست. شما میتونید در عرض 15 دقیقه 20 دقیقه بهترین غذاها رو درست بکنید و شف فرانسوا براتون توضیح میده. برنامه تلویزیون فود TV24.com رو به زودی خواهید دید، foodtv24.com، که در واقع از کلاینت های پرچون میدیا هستن. ما براشون یک تلویزیون فول اچ دی جهانی ستاپ کردیم که میتونن لایو و برنامه های قشنگی براتون تولید دارن میکنن، ضمن اینکه برنامه های بسیار مفید و قشنگی هم براتون دارن که قبلا اجرا شده و ضبط شده هستش و هنرهای ایشون رو میتونید شما ببینید و هنرهایی که برای شما هم قابل اجرا هستش و بیشتر با این استاد آشنا میشین. foodtv24.com به زودی جوین میکنه از TV Box HD که در واقع TV Box ایرانی هستش. تشکر میکنیم آقای مترجمه عزیز که لطف کردن و به ما یه اسپانسرشیپ خیلی با ارزش دادن و اون که برنامه های تلویزیون پرچونه رو از تیوی باکس پخش میکنن و شما میتونید با داشتن روکو، همینطوری که در تبلیغ میبینید، با داشتن کارت روکو که این قسمت سمت چپ پخش میشه تو تبلیغش و تبلیغش 24 ساعت هم در تلویزیون پرچونه تکرار میشه، میتونید بذار من نشون بدم تبلیغ رو براتون.
3: کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان، نصب آسان، کمتر از یک دقیقه، دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان، تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا حتی ایران و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
0: این کارت روکو
3: با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: خب فکر کنم که برگشتن دوستان.
1: شهروز یکی دو دقیقه دیگه برمیگرده. حالا
0: آقا
1: تو این
0: شهروز
1: فاصله
0: کجاست؟
1: الان میاد شهروزم. تو این فاصله من نکته مرز کنم. حالا الان داشتیم با شهروز صحبت میکردیم که
0: بفرمایید
1: مردها راجع به ساپورت عاطفی هم نمیگیرن. خب خودمونم به همدیگه کمک نمیکنیم. شما قبلا به توضیح دادی خودت همون قضیه کامیونیتی بودن خانم ها، دسته خانم ها و تنها بودن مردها، و خودمونم اینو حداقل به همدیگه کمک نمیکنیم. یا اگرم کسی کمک بخواد که نشان ضعف تلقی میشه، کسی هم بخواد کمک بده یکم خودشو معذب میدونه، انگار که مثلا چیزی میخواد دخالت کنه یه کاری.
0: بعدم زنی که با شما در تماسه، باز تو برنامه برینگ وایف فرام ایران گفتم زنی که با شما در تماسه مردای دور و بر خودتون رو شما رو از شما دور میکنه، در حالی که شما به هیچ وجه حق ندید که زنای دور و بر اون از خودش دور بکنید. مردای دور و بر شما هم اونهایی که باقی میمونن یا زنهایی هستن که با این خانم کلیک میکنن و با این خانم موافقن، در تیم این خانم هستن، یا اگر که حاضر نیستن زن اون زنها بشن، برای خودشون میتونن برای شما ساپورت باشن یا رول مدل باشن یا محل اتکا باشن. اون زن یعنی زن شما اونا رو از زندگی شما بیرون میکنه و شما باید بدونی که هپی وایف هپی لایف، یا مجبوری که زنتو خوشحال نگهداری یا باید دوستات نگهداری، بازم تصمیم میگیری که زنتو نگهداری. پس تمام کسایی که مردایی که شما میشناسی، این مردا یا زن دوستای زن شما هستن یا اینکه بیرون از زندگیتون. بعد یهو بعد 3 سال نمیتونی بری پیش یکیشون بگی که زنم این کارو با من کرده، میگه داداش تا حالا کجا بودی؟ به من چه هستن؟ مگه من بغلش میخوابم داداش؟
1: حالا دقیقاً به همین دلیل من یه چیزی، حالا به تجربه دارم میگم، یه چیزی نیست که حالا آماری ازش داشته باشم، ولی تا جایی که من دیدم اینجوری بوده که مردهایی که یعنی کمتر تو رابطه یا ازدواج یا کمتر تو روابط عمیق هستن، معمولا به قول شما چون دوستای بیشتری دارن، مشکلاتش از نظر دوستی میگم، یعنی مثلا فرض کن شما یه پول قرض میخوای، یه کاری میخوای کسی برات انجام بده، خب چیزایی که مثلا دوتا دوست برای هم دیگه انجام میدن. تا جایی که من مردای مجرد، حالا منظورم مطلق نیست، مردایی که کمتر به سمت روابط عمیق‌تر یا کمتر به سمت ازدواج رفتن، این مشکلاتشون راحت‌تر برطرف میشه چون گروه دوستانی که دارن دوستان نزدیکتری هستن. به قول شما بعد اینکه یا ازدواج یا رابطه خیلی عمیق شکل میگیره، چون دوستان مرد در واقع از این لوله اون رابطه باید رد بشن، یعنی همش از اون فیلتر اون رابطه باید رد بشن،
0: یا که لوله اون رابطه باید بهشون
1: بشه. مثلا اینه که اونا دیگه دوستات نیستن هستن. آره
0: بله، اونا جزء تیم خانوم هستن و شما باید
1: مثل باجناق دیگه، اصلا این مسئله که از قدیم گفتن باجناق فامیل نمیشه، بله، نماینده همین موضوع دیگه. حالا اون موقع فقط باجناق، اون موقع فقط ازدواج بوده و فقط باجناق بوده، الان اما دیگه هم هست دیگه،
0: چون باجناق یا زن خواهر زن شماست یا اینکه اصلا کلن اجازه نداره اونجا بیاد.
1: الان گسترده‌تر شده دیگه. الان مثلا این دوست پسر دوستمه، اون مثلا فلان، ولی همش همون از جنس باجناق دیگه. در واقع دوست شما نیست. اینا کسایی هم که توی این محیط شما تو
0: اینا زن زنایی هم که با شما دوستن.
1: محیط هستی تو اون محیط حضور دارن.
0: اینا زن زنایی هستن که با زن شما دوستن. چون اگه اونا رو تایید نکنه، اونا که نمیتونن بیان. وقتی قرار بشه اونا رو تایید کنه، باید قبلا بدونه که اونا اینو تایید میکنن، وگرنه زن جایی که تعهدی هم نداره و همه تعهدات مال توئه و بدیها مال توئه، و کاری که باید این بکنه اینه که تو رو با یک تصمیم فقط به لبه این چاه ببنده و نگه داره، تو اونجا مزاحم و سرخر برای خودش نمیخواد. به معنی که هم بخوای چموش بازی در بیاری، میذاره میره، و اون وقت چی تحت سوال قرار میگیره؟ غیرت تو، تنهایی تو، اون آینده‌ای که میخواد به دستت یه لیوان آب بده و تو پیری و اون جوونه

0: سرباز رفت جنگ، میمیره، جنازه‌ش رو میارن، دیگه کاری نداره این تو جنگ چه جوری رفت، کجا رشادت به خرج داد، کجا فرار کرد، کجا خریت کرد، کجا چه میدونم شهامت نشون داد، کاری ندارن، سرباز رفته جنگ دیگه، هرچی هست وظیفه‌شه. وقتی هم مرد میگن این سرباز شهید شد برگشت، کاری ندارن دیگه،
1: چون رفته وظیفه انجام بده. سرباز چرا نداره؟
0: بله
2: من همین بحث سرباز اتفاقا مطرح شد. یه نکته جالبی رو می‌خواستم عرض کنم. سالها میگفتن که در واقع جنگ‌ها رو مردها به وجود میارن و بنابراین سیاستمدارهای مرد، به همین دلیل سربازها بیشتر مرد هستن. ولی امروز 50-55% در واقع سیاستمدارهای کشوری مثل فنلاند زن هستن، یعنی که اون رده‌های بالای تصمیم‌گیری.
0: بازم تقصیر مرداست.
2: ولی 90-95% در واقع نیروی عدد دقیقش هم خاطرم نیست، اینجا نیاوردمش اگر اشتباه باشه، ولی مطمئن هستم بالای 80% کسانی که در واقع عضو نیروهای
0: اصلا عدد نمیخواد این که برادر من شما نگاه کن، ارتش مگه زن میره جنگ؟ مگه ارتش زن است؟ بهداری ارتش ممکنه زن باشه که البته مردم میتونه باشه، ولی کار جنگ که کار زن نیست. حالا دو تاشون هم میان اونجا کماندو هستن، ولی کار مردون است و انتظار میره از مرد که بره خودشو همیشه فدای زن بکنه. کشتی هم داره غرق میشه، میگن اول زنا و بچه‌ها رو سوار این قایق بکنید. کشتی که داره غرق میشه، این مردا که نمیتونن از غرق شدن کشتی جلوگیری کنن، همه دارن فرار میکنن، چرا اول زنا و بچه‌ها؟ حالا بچه‌ها رو ما میفهمیم، چرا اول زنا؟ چون وظیفه مرده که خودشو فدا بکنه و این اون فدا کردن مرد برای زن برای مرد یک چیز مورد سوالی نیستش، یه چیزی نیستش که بگه آقا من دارم این کارو میکنم پس اون طرف من مدیونه. فدا کردن مرد برای زن رو بهش یاد دادن که وظیفه توئه.
2: کاملا در بحث درستی، یعنی همین اساسی ترین نکته همینه که ما در یک وضعیتی قرار گرفتیم که به صورت تاریخی به ما آموزش شده که مردها باید در موقعیت‌های در واقع سخت و موقعیت‌های بحرانی خودشون رو فدا کنند، ولی همون شرایط تداوم پیدا کرده، ولی کل ساختار تمدنی هم متحول شده. یعنی چی؟ یعنی همزمان با اینکه در واقع زنان نقش‌های اساسی‌تر، مدیریتی‌تر و سطح کلان‌تری رو می‌گیرند، ولی نقش‌های سنتی مردان به عنوان نیروهایی که باید خودشون رو فدا کنند هنوز تغییر پیدا نکرده. یعنی ما همزمان
0: که همیشه صحبت این هست که زن از لحاظ قدرت از مرد چیزی هم کم نداره. زن میتونه کماندو بشه، زن میتونه سوروایور بشه، زن میتونه همه جور هنرهای رزمی رو داشته باشه، که البته منم موافقم. مرد اگر زنی بره ورزش‌های رزمی رو تمرین بکنه، مثل یه مرد هم وزن خودشه دیگه. یک با کمابیش. پس میتونه در ورزش‌های رزمی باشه و میتونه همه جا باشه، من قبول دارم کاملا و بسیارم با عرضه هستن خانوما، ولی موقع فداکاری وظیفه مرده. کوچکترین بلایی که از سر دست مردی به زنی برسه، با توجه که بسیار قابل ملامته و به هیچ وجه من تایید نمی‌کنم، کوچکترین ضرب و شتمی از مرد به زن میره به بوق و کرنا، تمام جهان باید بدونن و تمام مردهای دنیا مسئول این هستن. ولی هر بلایی از سر زن به مرد که حتی ممکنه بدنش قوی تر از مرد باشه، مسلح باشه به مواد شیمیایی، داروها و از هزار یک ابزار دیگه که اصلا به قدرت بازو ارتباطی نداره از این استفاده کنه و ضرر به مرد برسونه، به هیچ وجه گفته نمیشه. اگرم گفته بشه تقصیر مرد هستش. اینجاست که مرد باید بفهمه که مکتاو is the way to go. میکشی خودت کنار، میگی این بولشت تموم نمیشه، چون میدونم این بولشت تموم نمیشه، بیبی I'm out. اون وقت بیان دنبالت، اون وقت بشه freedom for men, respect for women.
2: Exactly. یعنی این بحث اساسی هست که وجود داره. یعنی اینکه وقتی که ما میدونیم که خیلی از زنان با توجه به اینکه رزمی کار کردن، در واقع اساس بدنی بدنسازی کار میکنن و غیر ذلك، از خیلی از مردان قدرت جسمی بالاتری دارن. خیلی از مردی که در واقع نحیف فلان بیماری خاص رو داره، نمیدونم آسم داره، فلان بحران در واقع فیزیولوژیک رو داره و خیلی موارد دیگه که نمیتونه فعالیت جسمی در سربازی کنه، ولی این رو میفرستن سربازی با این کلیشه که در واقع مرد باید و میتونه در واقع اون شرایط رو بگذرونه. ولی همون مرد اگر و زن اگر به موقعیت مشابهی برسن که در اون بر این

0: استوار باشه که نقش مدیریتی رو به مرد بدن، صداها بلند میشه که چرا اون زن در واقع نقش مدیریتی رو نمیگیره. یعنی اینکه ما به موازات اینکه این شرایط رو برای خانم‌ها به شکل درستی و کاملا من هم قبول دارم و باید این کار رو میکردیم فراهم کردیم که نقش‌های مدیریتی مشابهی رو بگیرند، ولی وظایف سنتی و تاریخی هزاران سالی مردها تکون نخورده.
1: بله.
0: مسئله اینه، نه اینکه مسئله من نوع اینه که این وظایف تکون بخورن، نه اینکه به زنان چرا آموزش مشابهی داده میشه. کاملا هم باید داده بشه. زنان و مردان برابرند و باید آموزش و شرایط یکسانی رو داشته باشن، ولی این وظایف سنتی هم باید تکون بخورن.
1: خب اینجا مشکلش کیه؟ مشکل از مرده که نمیاد بگه حق من این نیست. زن بهش یه چیزایی داده می شده، یه چیزایی داده نمی شده، و بعد اومده زن شکایت کرده که آقا این چیزایی که به من نمیدید اجحافه و حق کشیه. در خیلی از مواردش هم من موافقم که بله باید این حقوق به زنها داده می شده و درستم بوده. خیلی خب اون قسمت از مبارزه رو قبول دارم. مردا چرا نیومدن پاشونو بذارن پایین بگه آقا این حقوقی که به خانم‌ها داده میشه برای ما هم باید کاستماایز بشه، اگه قرار بشه زن در اجتماع مثل مرد توانایی کار داشته باشه، کسی بهت بگه بالا چشش ابرو بره زندان، پس دیگه من چرا خرجشو بدم؟ پس دیگه وقتی من زندگی میکنم چرا پول اونو من باید بدم؟ هرکی پول داره بیاره زندگی کنه. خب اون موقع است که بگن خب پس آقا سکس چرا فروشیه؟ پس زنها اینجا هستن، چیزهایی که نداشتن میخوان، چیزهایی که داشتن نمیخوان تعدیل بشه، و این خورده نمیشه گرفت به زنها. شما یه جایی نشستی، غذای خیلی خوبی هست، میگن که آقا این غذا رو اگه با کولر رو روشن کنم، میگه اگه کولر رو روشن کنم نصف این غذا رو بعد بعد خرج این کولر بکنی و غذا کمتر میشه، میگه نه غذا رو که من شکایت ندارم، کولر رو میخوام روشن کنی. متوجه هستی؟ اون شخصی که داره اینا رو پروواید میکنه باید به تو بگه که من ریسورسم یه مقدار محدودیت داره و یه مقدار از لحاظ قدرت و اخلاق و هر چیز دیگه که برای من مهمه، من بر مبنای اینا اینو برای تو تامین میکنم. این همه غذا میخوای دیگه من پول کولر ندارم، میخوای نصف میکنم این غذا رو، کولر رو شام میکنم. تویی که دهنده هستی باید بفهمی که طرف مقابلت گیرنده است. کسی که داره از تو میگیره هر چقدر بدی بیشتر میگیری، میگیره مثل حساب بانکی، هر چقدر بخوای توش دیپوزیت کن. تویی که داری دیپوزیت میکنی باید فهمشو داشته باشی که یه حد و حدودی رو باید قائل بشی، ولی چون تو سرت زدن و وظیفت میدونی که به یه زن خوب خدمت بکنی و غیرت داشته باشی و جونتو قبل از جون زن بذاری، نجاتتو قبل نجات خودت بذاری و همه این مسائل هر چی هم بشه تو مسئولی، جرأت نداری بیای جلو و ادعا بکنی. مرد باید منتالیتی خوش عوض کنه. وقتی داره ازش سوء استفاده میشه تقصیر خود مرده. چرا؟ به خاطر که مرد قدرت داره، زن قدرت نداره. چون قدرت نداره باید جلوی این سوء استفاده رو مرد بگیره. مرده که بگه داداش ما نیستیم، داداش من مکتا هستم، کاغذم امضا نمی کنم، پولم هم مال خودمه، اومدی تو این تخت خواب خوابیدی $25 تو میگیری، اگر نه برو سر کار، راننده اوبر شو، برای خودت خرج خونت بده، به من هیچ مربوطی نیست.
0: کاملا پس درستی هست. یعنی که ماجرا از همین زاویه باید نگاه داره بشه که زنها مقصر شرایط فعلی نیستن.
1: نه،
0: یعنی زنها مقصر بحران فعلی نیستن. مقصر بحران فعلی الان یک فرهنگ تاریخی است و مردها، و مردهایی که نمیخوان این رو باور کنن که آقا شما انسانی و یک مادون انسان نیستی و همون اندازه ای که یک زن حق داره که در واقع از ریسورس ها بهره بگیره، شما هم حق دارید.
1: بله،
0: این مردها نمیخوان باور کنن. من همیشه با بقیه دوستان صحبت کردم.
1: آموزش ها خیلی سنگین تر از شوی فورچون است. شوی فورچون الان داره 20 ساله میره، هفته یه بار برای یک در میلیونیوم مردم، بقیه اون 999.999% از میلیون اونا دارن تحت اون رودخانه عظیم آموزش گله گله میرن کشتارگاه. خب توقع نمیشه داشت و کوچکترین حرکتایی هم که انجام بشه باش مبارزه میشه، نه به خاطر که زن مبارزه میکنه، بلکه سیستم به خاطر که مرد از این گله رم نکنه و آسی و یاغی نشه، میزنه تو سر مرد و میشونتش سر جاش که این پولشو خرج کنه. زنه که پول نداره که. زن اگر پولم داشته باشه مغز مرد نخورده که بیاد مرد خرجش بکنه، پس میدونه از زن نمیتونه در بیاره، باید از مرد با غیرت و با صلابت و مردانگی بکشه به سمت زن و مرد حق گریه کردنم نداره.
2: کاملا درست نظم نگه داره دیگه، این نظم نظمی که حالا برای خودش کار میکنه، منظورم نظم
0: خودشه. یک مشوق هایی هم میده که این نظم رو نگه میداره. مثلا شما بهتر از من میدونی بحث مالیات رو نگاه کنید، چه مالیات سنگینی روی سینگل ها میذارن تو اینجا، این درصد چقدر مالیات روی در واقع مجردها سنگین هست و چقدر تحت فشار قرار میدن که اینها رو به این راهکار میده. خب ما یه مقدار از این درصد مالیات رو هم کاهش بدیم و خیلی از مشابه ها رو اجرا میکنن که
1: اگه ازدواج نکنی مقدار مالیاتی که داری میدی به مراتب کمتر از پولایی که خرج کارهای احمقانه میکنی و اسمش هم اینه که مالیات کمتر است میگیرن. مالیات حتی ممکنه 1% کمتر بگیرن، عوضش 10 تا ابلیگیشن مثل زن و بچه و مهمونی و خونه خریدن و قبر خریدن و چه میدونم هر چیز دیگه که قراره بخری میندازن گردن، ماشین تعویض کن، لباس تعویض کن، مهمونی اینجوریه، مراسم این، مراسم کوفت زرمار، این ابزار اون، همه اینا رو میندازن گردن. تو نگاه میکنی by the end of the day میگی what the hell I didn't need all that crap.
2: مالیات اون کرمیه که سر اون تخفیف مالیاتی، اون کرمیه که سر قلاب بزنن برای ازدواج.
1: There you go, exactly.
0: این اتیتیود باید عوض بشه که ما نگاه نکنیم که مسئله رو از سمت زنان ببینیم، چون زنان به هیچ وجه مقصری ماجرا نیستن. هر کسی این در واقع اپورتونیتی رو داشته باشه که این شرایط رو استفاده کنه، نه نمیگه،
1: میگن آقا گاویه سرشو میبریم برای شما استیک و کباب و ریب آیز میذاریم سرو میکنیم، شما بشین اینجا بخور. خب حالا من بیام نگران گاوه باشم؟
2: بدن میگیره، گیرنده میگیره.
1: آره دیگه، من نشستم سر میز شما آقا گاوه بکشی برای من استیک بری، من نگران گاوه باشم؟ خب گاوه فرار کنه، اگه گاوه که وایس کباب بشه، اگرم که گاو نیست عقلش کار میکنه فرار کنه. اون با چون گاوه قدرت داره، گاوه با یه لگد میتونه اون کشتارگاه رو خراب کنه.
2: بحث ازدواج مطرح شد، به بحث قبلی امروز هم مربوطه. ازدواج کلن چیزیه که حالا شما خودت قبلا توضیح دادی، من یه جنبه دیگه یعنی سند طبیعیش رو میخوام بگم. ازدواج خب هممون میدونیم که یه چیز زن، یعنی به نفع زنه، برای نفع زن طراحی شده. شما برای اینکه حالا هر معادله‌ای رو بخوای ساده تر کنی واضح تر به نتیجهش میرسی، یعنی اون جواب واضح تر میگیری دیگه. ساده تر شده بشر حیوانات هستن دیگه. شما نگاه به طبیعت میکنی، در تقریبا تمام حیوانات، حالا شاید یه استثناءاتی هم باشه، جنس نر انگیزش از نزدیک شدن به جنس ماده اینه که اون میل جنسیش رو تخلیه بکنه، و جنس ماده انگیزش از نزدیک شدن به جنس نر گرفتن اون ساپورت و به خصوص بچه دار شدنه. یعنی
1: البته
2: ازدواج که ندارن چیزا، که حالا به جز حالا پنگوئن و یکی دو تا چیز که آره پایدار مثلا یه مدت زیادی دو تا با هم میمونن، ولی خب به طور معمول حیوانات ازدواج ندارن.
1: حالا تایمش کم و زیاده، دلیل بر نیست که همون پترن نباشه، تایم که کم و زیاد بودن تایم اصلا قضیه رو مورد سوال
2: ازدواج پایدار ندارن. مثلا حالا شیر شمیم یاد یه پرنده یا هرچی، اینا خب میان سکس میکنن، بعد از اون یعنی مرده دنبال این که هرچی بتونه به تعداد بیشتری ماده دسترسی پیدا کنه و با ماده های تعداد بیشتری سکس بکنه. نر، جنس نر همیشه تو اکثر حیوانات همین، و جنس ماده دنبال اینه که سکس بکنه بعد باردار بشه، بعد از اون دیگه همه حواسش به بچه هاشه که بچه هاشو بزرگ بکنه، چون حس غریزه مادریش رو بخواد ارضا بکنه. ولی جنس نر اصلا متوجه نمیشه بچه مال خودشه مال خودش نیست، یعنی اصلا در واقع مفهوم پدر بودن خیلی مفهوم تعریف شده در حیوانات نیست، ولی مفهوم مادر بودن تعریف شده است. حالا از قدیم اینم در واقع با آموزش به بشر منتقل شده که پدر خودش رو حالا مسئول بدونه و بچه کانکت باشه با پدر. حالا از زمانی که در واقع بشر یک جانشین شد و اون موقع چون توی ذات مرد دوست داشتن بر فرق میکنه، تو شما ممکنه برادرت هم دوست داشته باشی، ولی خب این دوست داشتن برادر غریزی که نیست که، شما چون خیلی ارتباط نزدیکی باهاش داری دوستش داری. دوست داشتن مادر به فرزند غریزیه، دوست داشتن پدر به فرزند اکتسابیه تقریبا. انسان اول، انسان اولی هم همین بوده. اول خب زن و مرد سکس میکردن، مرد اصلا متوجه نمیشد من بچه دارم یا ندارم، مرد سکسشو میکرده میرفته، مثل حیوانات، مثل شیر، مثل کردن، مثلا مرد سکسشو میکرده میرفته، زنه بوده که صاحب بچه بوده و حس مالکیت به بچه داشته. بعد اینکه یالا یک جانشین شدن به خاطر اون در واقع نیروی کار، به خاطر اینکه مردان نیروی کار داشته باشن، زمین دار شدن که من این رو زمین من کار بکنه، به خاطر همین یه مقدار رقابت نیروی کار مطرح شد و مردها یکم حس تعلق پیدا کردن که بچه هاشون رو، یعنی چیز تگ بزنن روش، یعنی بچه مال منه مثلا، باید برای من کار بکنه. بعد از اون کم کم جامعه به این سمت رفت و این حس در واقع پدر بودن و حس خانواده بودن از اونجا به، یعنی تو ذات زن بوده، اما به مرد به صورت اکتسابی، مرد اینو به صورت اکتسابی کسب کرد، یعنی بهش داده شده. اما حالا تو جوامع امروزی دیگه انقدر پیش، انقدر این جا افتاده که اینو مردم فراموش میکنن، میگن حالا ما که حیوان نیستیم، ما که فلان، فرق با حیوان، در حالی که ما خب همین بودیم دیگه. ما هم از اول،
1: خب حالا منظور شما از توضیحات چی است؟
2: منظورم اینه که کلا ازدواج چیزیه که طراحی شده برای نفع زنه. اینو ما به صورت ساده ترش هم تو طبیعت هم میتونیم ببینیم، اما حالا این در واقع اینجوری توی دنیای فعلی اینجوری چیز میشه که اینجوری پروموت میشه که ازدواج چیزی که زن داره فداکاری میکنه، زن داره خودشو صرف میکنه، صرف خانواده میکنه، در حالی که خب زن که به قول شما امتیازاتش میگیره، مردی که خودشو داره صرف خانواده میکنه. حالا چون اول برنامه امروز بحث ازدواج بود، من گفتم مربوطه این بحثم مطرح کنم که اصلا نه تنها ازدواج، خود پدر بودنم غریزه یه مرد نیست، خود پدر بودنم.
1: ببین چیزی که شما مطرح کردی خیلی shades of gray داره، من نمیتونم بگم که موافقم با حرفای شما 100%، ولی به طور کلی، به طور کلی همه حرکت‌های میل ان فیمیل، نر و ماده، مؤنث و مذکر توی جهان یه پروتکل داره، یه ضابط پیروی میکنه و چون که ما میتینگمون با حیوانات تقریبا شبیه، دلیل برای نیست که حالا زندگی ما هم شبیه حیوانات باشه یا هست، یا درست اگه ما شبیه حیوانات زندگی کنیم، این بحث خیلی مفصلیه و نهایتا ما از تو این یه نتیجه نمیتونیم در بیاریم، ولی در زندگی انسانی، در جامعه بشری و زندگی انسانی که امروز ما داریم، چیزی که ما میتونیم ببینیم جلوی چشم ما داره اجرا میشه و برای ما قابل فهم و قابل در واقع تنظیمه، ما بهش دسترسی داریم، در قابل کنترله برای ما، اینه که این دینامیکی که الان برقراره ما میتونیم تعویضش کنیم، ما میتونیم کم و زیادش کنیم، به شرطی که بفهمیم کجا وایستادیم و داره از کجا به ما نیروهای در واقع پس ذهنی سابکانشس یا ناخودآگاهی داره ما رو به سمت چی هل میده و اون تعالیم از کجا اومده و چقدر اونا به امروز بستگی داره یا نداره. بحثی که من دوست دارم توی این برنامه گفته بشه و در واقع نتیجه‌ای که از این برنامه گرفته میشه باقی بمونه اینه که شما باید هر لحظه به روزگاری که در روزگاری که هستی به مسائل نگاه بکنی و ببینی چیزایی که ازت میخوان کجا مکسنس میکنه، نه فقط به خاطر اینکه بابا بزرگ، مامان بزرگ شما یا تو کتابای شعر قدیمی نوشتن که این چیز خوبیه، بلکه امروز باید ببینی که دارن با چی کار میکنن و هر لحظه دوربر خودتو معنی کنی.
0: همین، دقیقاً همین بحث هست که من الان با همین زاویه‌ای که شما دوست عزیز مطرح کردید میخوام به ماجرا نگاه کنم. یه بهانه یا دلیلی که میارن که چرا در واقع هزانت به در واقع مادر معمولا میرسه اینی که عمده نیازهای یک کودک رو یک مادر فراهم میکنه. یعنی شما حتی در این موضوع هم میبینید که یک فکت در واقع عمده نیازهای مادر رو میگن که من میخوام از زاویه دید اونها برم جلو. در یک فرایندی که عمده نیازهای در واقع یک کودک رو مادر مطرح میکنه، فرزندی که در واقع بیشتر الاین هست و بیشتر در واقع در جهت مادر هست، بیشتر در آینده ارتباط عاطفی با مادر برقرار میکنه.
1: بله درسته.
0: ما یک نفری رو میاریم، یک ربات یا هر چیز دیگری رو میخواد اسم ببرید، یا یه درجه از ربات بودن رو داریم، یا که تنها وظیفه‌اش یا عمده وظیفه‌اش اینه که تأمین کننده این رابطه زیبای مادرانگی و فرزندی باشه و این رو در واقع بتونه ساپورت کنه، چون در نهایت ماجرا این است در واقع باید تداوم پیدا کنه، چون مادر هست و خب طبیعتاً باید ساپورت بشه، کودک باید ساپورت بشه، بیشتر نیازهاش توسط مادر فراهم میشه، عمده توجه فرزند هم در آینده به سمت مادرش خواهد رفت. این عمده این واقعیتی که ما میبینیم و یک جایی از این ماجرا کم هست. اون چیه که کم اون وسط؟ تأمین کننده مالی، امنیت برای این رابطه. یعنی وضعیت اینه، یعنی مرد باید جایگاه خودش رو الان ببینه. یعنی من از اون زاویه حیوانات وارد نمیشم. وضعیتی که الان تشریح میکنن به این شکل هست که یک رابطه مادرانگی و فرزندی وجود داره که برای تداومش بهتر امنیت باشه، امنیت مالی، جسمی، فیزیکی و روانی. و در این شرایط یک مردی هم وارد میشه، حالا یک تأمین کننده این امنیت ها، و در این حال خب یک سری در واقع مزایا هم قطعا دریافت میکنه. نمیگم که این طرف خالی وارد میشه، نه، یه سری مزایا مثل در واقع داشتن سکس در معدود یا خیلی در بعضی از موارد از عاطفی ساپورت میشه و غیره ذره، ولی فیر نیست ماجرا. یعنی این که از هر زاویه‌ای به ماجرا نگاه کنید فیر نیست،
1: بالانس نیست و ضمناً اعتبار و احترامی هم که به مرد میذارم به خاطر تأمین اون حمایت، اونم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلما اگر یکی از پدر یا مادر، یکی از والدین آدم ناسعی باشه، آدم اخلاقی نباشه و هر کارایی بکنه که به خانواده صدمه بزنه یا اونو به خطر بندازه، مسلما که این برای خودش یه دادگاه سوا داره و برای خودش یک جزای مجزایی داره. ولی اون چیزی که مطرحه اینه که همون جوری که وقتی بچه مادر خودش رو بغل میکنه، تو آغوش مادرش احساس امنیت میکنه، احتمال خیلی زیاد خیلی ها میفهمن، خیلی بچه ها میفهمن که فقط آغوش مادر نبوده که زندگی رو برای اینا زیبا کرده و 100% پدر بوده. حالا ممکنه پدری وجود نداشته باشه، اصلا به هر دلیلی فوت کرده باشه، نبوده باشه، مادرش سینگل مادر بوده باشه، هر چی بوده، پدر ممکنه وجود نداشته باشه. ولی اون موقعی که پدر بوده و اون موقعی که پدر حمایت کرده مادر رو، اون ارزش رو بچه‌ها میفهمن. ولی وقتی قرار شد در اشل میدیا در یک همچین سکیل بزرگی این مطرح بشه و ارزش مساوی به مرد و زن داده بشه، از یه طرف باید به بچه هم آموزش بدن که آقا اینایی که پدرتون انجام داده حمایت بوده و ارزشمنده و مادر شما بدون پدرتون نمیتونست این کار رو بکنه، چون مادر شما تحت حمایت پدرتون بوده. حالا در همه موارد اینطوری نیست، یه موقع مادری هستن که اصلا هیچ بچه‌ای هم پدری هم ندارن، که یعنی شوهرشون هم نیست که بچه رو پدری بکنه. ولی هر چیزی کاستماایز میشه. مهم اینه که در هر کیسی ما بخوایم اینو کاستماایز بکنیم، این کیسی بخوایم انالایز بکنیم، در هر موردی باید همه چیز با همونجوری که شما فرمودین فیر باشه. صرف اینکه مردی بوده و تو رو حمایت کرده وظیفش نیست، صرف اینکه زنی بوده در شرایطی رفته کار کرده و پول به دست آورده، اون زن فداکار نیست، بلکه وظیفش بوده انجام بده و احتیاج به پسر به و بچه به مادر یه چیز واضحیه، ولی احتیاج بچه به پدر هم همونقدر مهمه. اینا رو باید یاداوری بشه تا مردا بدونن جاشون کجاست. مردا تعهد بی خودی ندن، اگه تعهد میدن تعهدم بگیرن.
0: کاملا درسته. یعنی بحث اصلی که مطرح میشه این هست که من میخوام از این زاویه وارد بشم که در جامعه انسانی شما وقتی به صورت در واقع خیلی دایرکت و مستقیم یک خدمات، یک سرویسی رو دریافت کنید، ریسپکت بالاتری، احترام بالاتری رو برای اون فرد قائلید. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم، و در نتیجه اون طرف مزایای بیشتری هم دریافت میکنه. مثال که میتونم بزنم ذکر کنم چیه؟ شما وقتی که به عنوان یک بیمار میرید پیش پزشک و خدمات از اون دریافت میکنید، هم ریسپکت بالایی دریافت میکنه پزشک و هم درآمد بالایی. ولی پشت اون پزشک یک بیولوژیست نشسته که اون داروها رو میسازه یا در واقع اون ترکیب رو میسازه، ولی اون سرویسی رو که بیمار دریافت میکنه کسی رو که میشناسه کی از پزشک است و بله. احترام و درآمد رو برای اون پزشک خواهد میشه، نه برای این بیولوژیست یا در واقع
1: همونجوری که در گروه موزیکی خواننده فقط معروفه.
0: کاملا همینه. یعنی بله. وضعیت همین هست، مادر میشه اون پزشک که در واقع بچه میبینه که در واقع داره ساپورتش میکنه و ناخودآگاهه، اصلا اینجوری هم نیست که مادر بهش آموزش بده، ناخودآگاهه. شب اکثر موارد در واقع من نمیخوام اصلا زاویه، اصلا نمیخوام بحث رو به سمت زنها بکشم که زنها مقصرن، به هیچ وجه مقصر نیستن، این فرهنگ تاریخی ماست و باید عوض بشه که درست. میبینه که در واقع اون مادر ساپورتیف هست، همیشه اون مادر هست که در واقع اون غذا رو بهش میده، ولی نمیدونه که ریشه اون غذا کجاست، ریشه اون امنیتی که برای مادر فراهم شده که در کالبد و چارچوب اون امنیت میتونه به من خدمت کنه کجاست، اون خونه ای که ساخته شده از پدری که تلاش کرده و مادر در چارچوب اون خونه و امنیتی که داره منو ساپورت میکنه کجاست. بله. اینا رو بچه نمیبینه و بنابراین
1: کما اینکه اگر مادر، اگه اون خونه نبود، اگه اون پدر کار نمیکرد و پدری هم وجود نداشت، ممکن بود خیلی خوب هم و خیلی بهتر هم بتونه اون بچه رو بزرگ کنه. همه اینا رو ما میفهمیم، ولی وقتی که کسایی هستن که باید بهشون کردیت داده بشه، باید داده بشه، اگه نیستن که نیستن. و این بحث مسلماً خیلی میتونه ادامه پیدا کنه. من شما دعوت میکنم که حتما بازم تو برنامه‌های دیگه پرچونه بیایید. خیلی قشنگ هم صحبت کردید هر دو و همین که مطالبی که پیدا کردید مربوط به برنامه بود و بر اساس جای گفتن داشت. خیلی هم متشکرم از اینتون که مطالبتون بایس نبوده و در واقع طرف کسی رو بی خودی نگرفتید. این خیلی مهمه و ما سعی میکنیم که تو شوی پرچونه همین مسئله باشه. و ضمن اینکه وقت برنامه‌مون تمومه، اگه شما مطلبی دارید که اضافه کنید بفرمایید، اگر نه بریم برای هفته دیگه.
0: سپاسگزارم. من نکته کلیدی که میخوام در واقع اشاره کنم همین هست که ما قرار نیست برخلاف یه سری از گروه های فمینیست که در واقع پیوسته دارن زن مردها رو میکوبند، ما قرار نیست زنها رو محاکمه کنیم. ما قراره که در واقع به زن به مردها آموزش بدیم که یه جاهایی رو باید تغییر بدن، یه جایی رو به فکر خودشون باشن.
1: بله، خودتو بشناس، جاتو بشناس و بعدم توقع داشته باش. نمیتونی توقع داشته باشی موقعی که تو براش حرکت نمیکنی. میگن تا نگریت تف کی نوشد لبن. خیلی ممنون دوستان که شرکت کردین تو برنامه. من از شما خداحافظی میکنم. Thank you very much. تا ایشالله دفعه دیگه که بازم لطف کنید و بیاید تو برنامه. بله، تشکر میکنیم از اسپانسرهای برنامه‌مون، TV Box HD که شما میتونید برنامه‌های پرچونه رو TV Box ببینید. همونجا که تبلیغش پخش میشه میتونید ببینید. و ضمن اینکه دوستانم در talkontv.com که تلویزیونشون رو خریداری کردن از گروه پرچون میدیا کمکی کردن به ما که ما بتونیم برنامه‌مون ادامه بدیم. دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور که به این قشنگی برنامه رو سویچ کردن براتون و همچنین حمایت‌های مالیشون و همچنین دوستان دیگه، دکتر بهرام عزیز و بقیه دوستان، برادران زاهدی عزیز که یوتیوب ما رو اندازی کردن. اینا همیشه گفتنی هست. و بقیه دوستان و کسایی که به ما کمک کردن، علی، سعید، نیما، دوستان عزیزی که همیشه با ما بودن و برسا و دوستان دیگه، اسمای دیگه که من تا بخوام بگم هم یادم میره اسما و همین که ارزشتون همه برای من بسیار بالا و مساوی هستش و اینکه هستید و کمک میکنید که ما هم بتونیم باشیم، برای من بسیار با ارزش. اسپانسر دیگه همون هست foodtv24.com. شف فرانسوا به زودی به آقایون و خانوما آموزش میده که چجوری غذای خوشمزه رو ساده درست بکنید و فکر نکنید که غذا درست کردن یه چیز خارق‌العاده هستش. و شما میتونید یه تلویزیون Full HD، تمام HD، البته اگه خواستید میتونید تا 4K هم ببرید بالا پخشو، تا 8K هم میتونید ببرید بالا پخشو، ولی خب فعلا در دنیا گیرنده هایی که 4K رو بتونن راحت بگیرن و بتونن قشنگ را استدی و مدام نگاه کنن و اینو استریمش رو نگه دارن دستگاهاشون و به خصوص قیمت و کشش اینترنتشون به اون حد نیست که شما بتونید 4K پخش کنید، ولی خب تو آمریکا خیلی 4K میبینن، یوتیوب 4K پخش میکنه و بقیه سیستما، ولی این سیستم ما کاملا توانایی داره که شما بتونید تا 4K تا 8K پخش بکنید و بدون هیچ اشکالی. و ضمناً اگه کسایی که بیرنده های شما هستن و نمیتونن به علت کشش اینترنتشون و ضعف دستگاهشون با کیفیت بالا ببینن، سیستم ما هست ادپتیو استریمینگ، یعنی به اندازه کشش و توانایی گیرنده به اون فید ویدیو میده که هیچ موقع ویدیوش قطع نشه. شما میتونید این رو با کپ گذاشتن روی مودمتون یا اینکه با از جایی وصل بشید که اینترنتتون ضعیفه میدید که تلویزیون پرشونه قطع نمیشه. دوستان در takontv.com و foodtv24.com هم از این سیستم استفاده میکنن. شما میتونید یه دونه داشته باشید هر جای دنیا که هستید، هر چیزی که بخواید از با هر کوالیتی پخش کنید روی این تلویزیون پخش میشه و سانسور نداره. البته که مسئولیتش با شماست ولی سانسور نداره، تلویزیون بی سانسور هست. ما نه ادیت میکنیم نه سانسور میکنیم نه نظارت میکنیم، ولی شما برای داشتن یک تلویزیون و یک رادیوی بین‌المللی اینترنتی و فول اچ دی احتیاج به دانش و تکنولوژی پخش تلویزیون ندارید که ما اینو در گروه پرچونه میدیا همه رو خودمون براتون منیج میکنیم، کنترل میکنیم. شما فقط کافی بشین جلوی دوربین و تالنتتون رو، استعدادتون نشون بدید، یا اینکه از ویدیوها و برنامه‌هایی که تهیه میکنید استفاده کنید و اونا رو پخش کنید. شماره ما هست 310-896-7524 برای اینکه به شوی پرچونه کمک کنید. حسابای بانکی هست، در ایران هست، در کانادا و در آمریکا هم هست. میتونید مستقیم به ما کمک کنید هر چقدر که دوست داشته باشید. و اگر خواستید از ارز دیجیتالی USDT تتر، تتر US تتر استفاده کنید برای کمک به برنامه، هم میتونید به وبسایت پرچونه یه سری بزنید و اونجا کلیدای در واقع کدای والت الکترونیکی تتر پورتونه رو بردارید و هر چقدر میخواید کمک کنید. و بدونید که با کمک‌های شما هست که این چراغا روشن میشه، این میکروفون‌ها خریداری میشه، اون دوربینی که شما نمی‌بینید خریداری شده، مانیتورش، تلویزیونش، کانکشنش و هزار یک چیز، خرج اینترنت، خرج سرور و همه اینا رو ما، ضمن اینکه کمک‌های بی‌دریغ دوستان هم مجانی و به بهتر شدنش رو کمک میکنه، ولی بدونید که با کمک شما ما در واقع میتونیم برقرار بمونیم. 310-896-7524 یه مسیج بدید که جزو گروه واتساپ بشید، زوم رو نصب بکنید و با تاچ کردن لینکی که براتون تو واتساپ یا فیسبوک میفرستیم میتونید موقعی که ما رو ایر هستیم، مثل امروز که دوستان بودن روی مانیتور، بیایید. تا هفته آینده که برنامه دیگه ای رو با هم دیگه روز یکشنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با هم شروع کنیم، خدا نگهدار، هفته خوبی داشته باشید. سلام عرض می‌کنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، بهروز پاکشیر هستم. دقیقاً همونجوری که قرار گذاشته بودیم، دقیقاً سر ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون رسیدم. دیگه شما ساعتتون جلوه، به من ارتباطی نداره. میتونید تو برنامه شرکت کنید مستقیم با تلفن 310-896-7524 یا با زوم، لینک زوم هم که روی وبسایت پرچونه هست. و امروز من خواهش کردم که دوست عزیزمون بهروز خان که یار همیشگی برنامه پرچونه است تشریف بیارن تو برنامه. بهروز خان خیلی خوش اومدید، صدای ما رو میشنوی؟
3: بله بله، حال شما خوبه؟
1: بله خیلی خوش آمدیم، مرسی. همین لست منت ما خبر دادیم به شما، مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و اومدی تو برنامه. آقا یه چیزی گفتی، یه فکر می‌کردی می‌خوای منو آتیش بزنی دفعه پیش، در حالی که یه چیز دیگه‌ای که گفتی منو آتیش زد و اون این بود که آقا how deep is your pink baby، not your pink ولی I'm asking generally، چه خبر اونجا؟ مثل که شلاق پوسیبیپی بد جوری اونجا در حال کرکینگه.
3: آقا من فکر میکنم که همه ماها یه درصدی از پینک بودن رو داریم، منتها خب این شرایط جامعه است که تغییر میکنه، و یا مثلا توی یه جایی شما شرکت میکنی و یه خورده طرز فکر ماها بعضی وقتا تغییر میکنه و اون درجات پینک بودن خودمون رو تازه تشخیص میدیم و یا کم و زیاد میشه. و مثال بارزش هم یه بار
1: تاچ می داره فمینین ساید. بیفور وی گو فردر، میشه لطف کنی کمی این دوربین بالاتر بذاری ارتفاع سر بشه، یا سخته؟ اگه سخته ولش کن.
3: این آخرش
1: بالاتر بیاد بهتره، جوری مثل اتاق اینتریگیشن میشه. خب خوب شد. خب
3: یاد اینتریگیشن گفتیم، من یه چیزی بگم که چند وقت پیش توی یوتیوب نگاه میکردم، نکاش من تصویر این پرچونه رو میدیدم، اصلا هیچ چیزی
1: تصویر پرچونه آره چیز خاصی نیست، چون امروز من جلوی دوربین نیستم.
3: بله این آقای یه آقایی هست که اینتریگیتور اف بی آی و اومده بود صحبت میکرد راجب دنیای دیتینگ و میگفت که دو حالت ما اینتریگیتور ها بازجوهای اف بی آی البته خب خیلی بیسیک هاشو داشت صحبت میکرد. متوجه میشیم که طرف دروغ داره میگه و حالا شاید بدر بچه‌ها بخوره یه جوری ربطش داده بود دنیای دیتینگ و اینکه میگفت اگر دیدی طرف مقابلتون حالا تو این کیس دخترا بود ازش پرسیدید راجع به قضیه ای و دیدید که خیلی به دیتیل داره توضیح میده و بار دوم و سوم هم یعنی بار اول بسیار به دیتیل داره توضیح میده بدون که داره دروغ میگه و دومین روش این بود که کلا هر کسی راجع به قضیه خیلی به دیتیل توضیح بده یا خیلی کم توضیح بده این دوتا حالت بالا پایینش میخواست به این بچهای تو دنیای دیتینگ کمک بکنه. البته من میدونم شما میخوای بگی که خیلی از راه ها وجود داره برای دروغ گفتن و تو دنیای جدید نمیشه مچ گرفت، ولی خب حالا گفتیم که in the back of their head their mind مثلا داشته باشن این داستان. خب. آقا این داستان پینک بودن، من اولش یه مطلبی بگم که خودم هم جز رهروهای این قضیه هستم و اینکه اولش ما این قضیه رو بیان بکنیم که اصلا قصد ما تو این برنامه غر زدن و در واقع کمپلینت نیستش و یکی از عادت‌هایی که ما باید سعی بکنیم تو خود خودمون اینو هی بهتر و بهتر بکنیم یا عادتی که بخش ترک بکنیم اینه که کمتر غر بزنیم و بیشتر همون که گفته بودم سلف تون بکنیم خودمون با شرایط و یه جورایی به نحوی خودمون تنظیم بکنیم که کمترین جنگ اعصاب داشته باشیم و بنفیت‌های بیشتری رو از اون سیچویشن بگیریم. کلا باید ما یه کاری بکنیم که این داستان مرد بودن رو فقط با داستان فیزیک قضیه و اینا نمیشه حل کرد. یه سری چیزهای خیلی بیسیک هست که چون به ما یاد ندادن من خودم رو دارم میگم شاید بهش دقت نکردیم. این داستان امروز برنامه امروز ما هم زیاد نباید اینجوری قلمداد بشه که ما داریم غر میزنیم در شرایط جامعه و این چیزایی که داره اتفاق میفته رو فقط میخوایم نشون بدیم. خیلی از چیزاست که به ذهن من شما نمیرسه، مطمئنا به ذهن یک سایه دیگه میگه و بچه‌ها میان صحبت میکنن و میگیم آها اونجا بود که اون حرکت رو یا اون کار رو من شاید بهش دقت نمیکنم، چون یه سری از این کارها و در واقع عادتها و یه سری کردارهای مردم دور و بر ما زنونه محسوب میشه تا زمانی که یه نفر به ما نگفته. یه وقتایی اگر خیلی خوش شانس باشیم اون سرشت مردونه ما به ما کمک بکنه و به ما کمک بکنه که در واقع اون داستان رو اثبات بکنیم و اون داستان رو متوجه بشیم که خیلی خیلی خوشا به حالمون. ولی خب معمولا باید تو همین کمیونیتی های مردونه و این داستانی که برنامه پرچونه میاد و یه شعله رو در درون شما روشن میکنه و این شعله یواش یواش باعث میشه که اون سیستم هایی که در وجود شما هست اون سیستم ها فعال بشن که بتونید خیلی راحت تر این قضیه رو اثبات بکنید. خلاصه مطلب این که این حرفایی که زده میشه رو باید بذاریم کنار همدیگه و عنوان یک توشه همیشه زندگیمون داشته باشیم و هی زیاد بکنیم که آقا یک کاری رو این کار مردونه هست و یک کار مردونه نیست. بارها هم شما صحبت کردید که من چند روز قبلم با دوستان بهشون صحبت میکردم چقدر واقعا برای خانم ها این داستان این که شما مرد باشید چقدر میتونه جذاب باشه. خیلی وقتا اصلا شما گیم رو هم نیاز نیست اجرا بکنید و همین که این کارهای خیلی معمولی و که در واقع شاید انسانهای بچه های مردای مثلا 100 سال پیش براشون با این نیچر انجام میدادن و ماها باید تو این جامعه ای که هی داره ما رو صورتی و صورتی تر میکنه یا حداقل تلاش میکنه که این کارو بکنه، من خودم دارم میگم باید هی تو این برنامه‌ها و اینور و اونور هی خودمون رو آپدیت بکنیم از لحاظ در واقع فهمیدن این قضايا چقدر اینا میتونه ما کمک بکنه. من یه چیزی میخواستم شروع بکنم، البته مطمئن نیستم راجع به این قضیه کنسل کالچر خیلی توی یوتیوب من شنیدم صحبتش میشه. من یه بار قبلا سرچ کرده بودم، یه گفتید دور و بر خودتون دارید میبینید. آره صدای من دارید؟
1: بله بله داریم گوش میدید.
3: آره آره این کنسل کالچر اگر من اشتباه نکنم حالا یه توضیح هم بدم، فکر میکنم اینجوری باشه که یه بعد قضیهش اینه که شما یه چیز زنونهی که تو مردهای دوروبر خودمون میبینیم یه چیز جهانی، یعنی آخر این صحبتهای ما همش من مطمئنم شما بعد یه ساعت آخرش برمیگردید و میگید که این چیزایی که گفتید رو تو آمریکا و تو کشورهای دیگه شما رفتید یا شنیدید اینا بچهای دیگه دارن میبینن و واقعا همه چیز جهانیه. حالا ما داریم صحبتش میکنیم. این کنسل کالچر یه چیزی میگه که آقا شما بهش حرف بزنی بهش بر میخوره و این برخوردن خیلی وقتا شما یه حرفایی زدی و واقعا به منم برخورده یا بالعکسش، اینا این لیست منطقیه، ولی تا حدی جامعه مردهای ما داره بهشون برمیخوره که تمام اون محبت‌ها و تمام اون مرام مسلک‌هایی که شما این تو دنیای رفاقت دارم میگم گذاشتی براشون رو یا برای ما گذاشتن رو همه رو فراموش میکنیم و
1: ببخشید من یه اینترابت کوچیک کنم، چی بهشون برمیخوره که شما میگی برمیخوره؟
3: یعنی شما مثلا یه چیزی میگید تو همین در واقع مراودات روزمره، تو همین فرندشیپ های بین بچه‌ها و پسرها منظورم، که شما یهو تمام اون رفاقت مثلا چندین ساله رو زیر نظر در نظر نمیگیرن و مثل یه زن که شما همیشه باید ظاهرا تعریف و تمجید بکنید و یه بار میدونی که زنها وقتی مشکلاتشون رو بهشون میگید، معذرت میخوام این کلمه، وقتی باشون وارد آرگومنت میشید، الان اون چیزی که تو ذهن اومد، وقتی وارد آرگومنت باشون میشید، اینا احساس میکنن که شما کل شخصیت اینا رو دارید حمله میکنید،
1: دارید زیر سوال قرار میدید،
3: دارید زیر سوال میبرید. آفرین. این یه چیزی که الان من توی دنیای فرندشیپ دور و بر خودم یا تو جامعه احساس میکنم، یعنی شما به هیچ عنوان وارد یه بحث با افراد نمیتونید بشید، بحثی که در واقع یه طرف قضیهش اون هبیت و عادتی که اون طرف زندگی خودش داره انجام شخصیش میکنه، یعنی فکر میکنه که شما دارید به اون هاردکورش و اون، یه بارم خودتون گفتید، اون در واقع فاوندیشن، اون ستونهایی که زندگی خودش روش بنا گذاشته اومده بالا، مرام مسلک هر چیزی که به اسم خودشون مرام مسلک رو گذاشته، فکر میکنه دارید به اون حمله میکنید و این به نظر
1: میشه در واقع بیلیف سیستمش رو فکر میکنید دارید. ولی خب البته همیشه میشه این کار کرد، هرچی آدم با شخصی آشناتر و بیشتر دوست باشه میتونه بیشتر این کار انجام بده، ولی به شرطی خیلی ملایم بره و خودش هم یه تکنیک داره. همون چی که گفتی داری راجب کور وجود، در واقع راجب چارچوب فکری طرف صحبت میکنی، ممکن راجب مذهبشه، ممکن راجب رژیم غذاییشه، ممکن راجب لباس پوشیدنشه، هر چیزی که هست، و این شما داری راجب وجود شخص صحبت میکنی و این 100% حالت دیفنسیو خواهد گرفت. ولی این که مردم بهشون برمیخوره همش تقصیر اونا نیست، خیلیش هم تقصیر گوینده است که وقتی داره باشون روبرو میشه چجوری باشون روبرو بشه. یه موقع شما میخوای یه کانورسیشن هاتی رو توی یه تاک شو داشته باشی، یه اپروچ داری، یه موقع با یه شخص خصوصی نشستی صحبت میکنی، یه اپروچ دیگه داری، و اینم البته یه مقدار اون برخوردن تقصیر گوینده هم هستش.
3: بله، حالا اینو من می‌خواستم ببرم زیر اون کاتگوری کنسل کالچر، خیلی صحبتش هم میشه توی چیز. یه مطلب دیگه که میخواستم بگم، والا این چیزها خیلی چیزهای سطحی که من همینجور که شما وایس دادید من همینجور نوشتم به ذهنم اومد، شاید دارم میبینم، این که تو ایران حالا به دلیل تحریم ها بوده یا هر چیزی بوده، اومدن در واقع صنعت پوشاک ما رو، شما اگه پولم داشته باشید شاید برند در واقع درست حسابی رو، مثلا نسبت به 5 سال پیش 10 سال پیش درست بود که قبلا مثلا یه پول بالایی رو باید براش پرداخت میکردید، ولی اگر الان پول داشته باشید خیلی به سختی میشه برندی که در واقع یه سیستم آمریکایی رو دنبال میکنه، یعنی خیلی لباس پوشیدن شما ایرانی‌ها رو نگاه بکنید، من به نظر من با آمریکایی‌ها خیلی نزدیک، با اینکه ما فرصت این رو نداریم که فروشگاه‌های خودمون، من منظورم راجع به این برندهایی که استر کردن و نمیدونم نایکی و آدیداس این چرتپرتایی که حالا چرتپرت هم نیستن، ولی منظورم اون برند در واقع هاردکور آمریکایی که وقتی شما میبینید یک استایل، چجوری بگم، یه استایل مثلا شلوار کارگو، نمیدونم یه همچین استایل‌هایی رو تو ذهن شما، اینا رو دیگه شما توی بازار خیلی به سختی میتونید با اون کیفیت پیدا بکنید، و این حالا به دلیل تحریم‌ها بوده یا هر چیزی بوده،
1: اومدن پنس و اینا رو میگی، شلواری که مثلا حالتای مردونه داره و اینا، منظورت؟
3: بله بله بله، حالا اون با اون پیکچر کلی منظورمه، تو اون داستان کلی ما هم صحبت کنیم، اینا رو واقعا سخت شده پیدا کردنش، حالا من اون مثال ریزشو نمیخوام وارد بشم، ولی اون پیکچر کلی،
1: ولی شلوار کوتاه پاچه تنگ صورتی مردونه فراوونه،
3: فراوونه، تایش هم یه گتر داره، من نمیدونم حالا چی بهش میگن که آره، این که
1: کانستراکشن، اصطلاح کانستراکشن به کار میبری،
3: آره نمیدونم حالا تو اون بچه میگن خوب. آره اینو میخواستم بگم، این شما لباس پوشیدن نگاه میکنید، مردا رو نگاه میکنید، این توی در واقع صنعت پوشاک ما الان داره از یک کشورهای مثل بنگلادش و نمیدونم از یک کشورهای هند و اینا در واقع تعمیم میشه. حالا همچنان طراحی هاش جایی که من اطلاع دارم، چون برندهایی که تقریبا داره میاد تو بازار هست و اینا
1: مدلاش هم روی اینستا تبلیغ میشه، یه
3: مدلاش هم تو اینستا تبلیغ میشه و شما نگاه میکنید یک هر چقدر هیکل شما یه هیکل مناسب مردونه ای باشه، به محض اینه که اونو میپوشید یه سری ساختارهایی داره، یه سری در واقع فیچرهایی داره که اون جذبه رو، اون هیبت رو از شما کم میکنه، یا اگر اصلا از هیبتتون نندازه
1: در واقع فمننه، زنونه
3: است. فمننه زنونه است و همینجا جا داره که بگیم که آقا دنبال فشن و اینکه چی مد میشه نباشیم، یعنی باید سعی کنیم که نباشیم. البته یه وقتا آدم میفته توش و چقدر برای زنها و دخترها این داستان جذابه که شما اصلا دنبال این قضیه نباشید، اینا unconsciously اصلا براشون جذابه. اینه بدون الان باشون صحبت بکنید ممکنه با شما مخالفت بکنن، چون اصلا خیلی هاشون به این قضیه فکر نکردن. یعنی اصلا من فکر میکنم این سرشتشونه که اینا رو سوق میده به سمت اون داستانی که طرف مردونه لباس بپوشه. حالا الان بحث ما راجع به مردونه است، مرد بودنه، و چقدر همین که یه لباس دیسنت شما بپوشید، یه لباسی بپوشید که ژنده نباشه، چه میدونم داغون ماغون نباشه، در حد قابل نگاه کردن باشه، و همون وینتج بودن، یعنی یک لباسی که شما اگر 5 سال پیش هم میپوشید و الان که 2022 ایم دوباره 5 سال دیگه هم بپوشید، شما رو به عنوان مسخره نمی‌کنن تو جامعه. حالا ممکنه بگن که شما بروز نیستید، که اصلا I don't give a shit about what they say to me، ولی همونقدر که اون در واقع تو اون وینتج ها، در واقع اون استایل ها، حالا شاید واقعا این بحث ها خیلی بحث های چیپ و خیلی سطح پایینی باشه، ولی من واقعا میخوام که بچه ها، اونایی که گوش میدن، مخصوصا بچه های جوان، الان من توی محیط کارم هستم که چند تا بچه جوان هستن 19 20.
1: البته بحث های خوبیه، به خاطر اینکه شما وقتی این مسئله رو میذاری مورد بحث و زیر ذره بین، بحث اینجاست که آقا جون مهمترین چیزی که شما دنبال مد نباید برین، دنبال مد رفتن یه چیز زنونه هستش و حالا یه داستان داره برای خودش. چیز زنونه هم بد نیست، برای که اگه کسی زنه کارهای زنانه انجام بده خیلی هم جذابش میکنه، ولی اگه مرد بخواد کارهای زنانه انجام بده که یکیش 100% دنبال مود رفتنه، بخواد وقتی تو دنبال مود میری مثل یه قطاری هستی رو ریل، مجبوری اونو فالو کنی، همه اون ترندا رو فالو کنی. اونا هم که میدونن که لباسی که داره به بازار میاد باید هفته دیگه کهنه باشه که تو یکی دیگه بخری، چپ و راست داره وسط مدلای چرند و مورد بحث و یه بچهای پسرای دخترنما یا دخترای پسرنما هم اونا رو میپوشن که شما فکر کنین مده. البته که یکی از جنبه‌های این که شما مردونگی خودت حفظ کنی اینه که دنبال مد نباشی و این مد نرفتن تو رو از هزار تا کوچه پس کوچه بدون برگشت پر خطر در واقع حفظ میکنه، چون خیلی از قدمهایی رو که ما برمیداریم و این ما رو به سمت دور شدن از ماسکولینیتی و حالتهای زنانه در اون پیدا شدن هست، ما برمیداریم قدمها رو و متوجه نیستیم. دخترای بعضیا این مسئله رو تشویق میکنن، خودشون هم متوجه نیستن که دارن در تو مرد نبودن رو تشویق میکنن، و به خاطر همین یکی از در واقع روشهای ایدیت پروف برای حفظ مردونگی و اینکه اون پینک نظری رو دود پروش بکنه، قدم اول اینه که بله دنبال مد نباشی. بله میگفتی برو جان بفرمایید.
3: البته همینم من دوست دارم یکم بادش بکنید. ببین الان مثلا من دارم فکر کنم یه وقتایی واقعا برای شما، من دارم تو ایران صحبت میکنم، من تو شمال هستم، شهر ما شهر کوچیکی 100,000 نفر جمعیت داره، من دارم این 6 تا شهر اونور 6 تا شهر اینور باید بری یه لباس پیدا بکنی که اون چیزی که الان صحبتش کردیم توش باشه و در این حالم یه به قول معروف کیفیت کوالیتی هم داشته باشه، که حالا شما دارید پول میدی بالاشون، کوالیتی هم که دوست داری داشته باشه. و از اون طرف قضیه یکی از من خیلی دقت کردم تو مغازه‌های مختلف شما وقتی میری شما خسته میشی، یعنی همه اینقدر شاید وقت نداشته باشن. شما من نمیدونم این پشتش فکره، این پشتش در واقع این ساید افکت این قضیه است که شما مغازه های مختلف میری برای اینکه لباس پیدا کنی که مثلا شلوارش جذب نباشه، حالا سلیم نباشه، به قول خود فروشنده هایی که کلمه سلیم بلدن، سلیم فیت نباشه و اینا میندازن تو حلقه، یا باشه و اینا نباشه، شما خیلی باید تلاش بکنی. یعنی واقعا
1: شما خیلی خلاف مد بری دیگه، اگه می‌خوای با مد بری،
3: نه اصلا در دسترس بزنی
1: سر خیابون رو... مثلا شلوار رو بفرستن. وقتی می‌خوای خلاف مد بری اینه که کار سخت میشه دیگه.
3: بله بله. و اینو یه داستانی بهش ادابت شده آقا بروز، یعنی یه داستانی اومده و این رو، این چیزای اینجوری رو خیلی راحت‌تر. یعنی شما وقتی توی قضیه خسته بشید، الان به اون قضیه میرسم که حالا بازم داریم کمپلین نمی‌کنیم، حالا شرایط اقتصادی همه می‌دونن چی جوری شده، الان دیگه داریم یه جوری میشیم که فقط خوشحال باشیم که به قول معروف گلیم خودمون از آب بکشیم، از لحاظ در واقع میکنز میت کردن توی بحث خورد و خوراک و حالا توی زندگی در واقع دیسنت لایف داشتن، و این باعث میشه که شما شغلتون تعدادش بیشتر بشه. و خلاصه مطلب این که یه به قول آمریکایی‌ها یه لیدینگ هکتیک لایف استایل داشته باشین، یعنی همیشه در حال دویدنه. حالا اینو در نظر بگیرید
1: باشه، در واقع
3: 80 گره نوید باشه، اینو در نظر بگیر. حالا شما بیا تو این وانفسای این داستان، آقای بهروز از شمال به شما گفته که آقا برو یه شلوار پیدا کن که مثلا این خصلت‌های اسلیم و این داستان‌ها رو نداشته باشه، بعد شما بخوای بری 6 تا مغازه بگردی، یه شهری باشه شهرت کوچیک باشه، دوباره بخوای بری شهر اونورتری این ورتر، این می چقدر هزینه، حالا هزینه‌اش به کنار، وقت شما چه انرژی میبره. و این اینا باعث میشه که یواش یواش، یه بارم شما یه مثال زدی، شما توی یه مگس وقتی داره میجنگی توی اتاق خسته میشی، شما رو یواش یواش فراستریتد میکنه و به یه جایی میرسی که دیگه اگرم قرار بود که مور از ماس میکشیدی روی این چیزای کوچولو، واقعا بچه‌ها که دارن نگاه میکنن توی نگاه اند فرست سایت و نگاه اول خیلی چیز خنده‌داریه، ولی آقا باور کنید همین چیزای کوچولویی که یه پکیجی از شما درست میکنه، اون چیزی که شما پرزنت میکنید تو جامعه، تو جامعه، چه از لحاظ اعتماد به نفس دادن به شما، چه از لحاظ اینکه به هر حال اون فیدبک هایی که از جامعه جنس مخالفت میگیری، اینا همه به هر حال، حالا شما میخوای هر اسمی روش بذاری، یه انرژی به آدم میده. متوجه شما هر چقدر بتونید
1: که بچه‌ها میگفتن پژمان خانم اون دفعه گفتش که در وهله اول نگران این نباشه که دخترها و زنها راجع به شما چی فکر میکنن، در وهله اول به این فکر باش که خط خودت رو حفظ کنی و خودت اونی باشی که باید باشی و با فرمولای خودت باشی، بعدن حالا کسی به جذب شد یا نشد. و
3: نه، منظورم به فیدبک زنانه این بود که شما به هر حال باید قبول کنید که آقا شما توی یه هفته 6 تا مهمونی میرید، اگر تو 5 تا مهمونی با دختر آشنا بشید و به جاهای هپی اندینگ برسه، به هر حال هفته بعد شما انرژی خوبی دارید تا اینکه شما 6 تا مهمونی رفت. خب دیگه حالا اون منظورم این فیدبک در واقع گرفتن. آره این داستان بود. حالا اینو با اون قضیه می‌خواستم تهش ببندم که این داستان‌های پک در واقع این آیتم‌های کوچیک رو واقعا باید بهش توجه کنیم. این برنامه امروز هم مثلا کلا رو آیتم‌های کوچیک شاید هیچ بهش اندازه‌دار باشه. نکته بعدی من نوشتم، ببینید آبروز، دوباره نمیدونم بحث تحریم، حالا هر مزخرفی که هست من کار ندارم، ولی الان بحث داستان سوخت مطرح شده، بحث نمیدونم انوایرمنتال ایشو ها داره میاد و و حالا چیزای دیگه، نکات منفی و مثبت شما کار نداری، ولی جامعه یه بخش بزرگش داره میره به سمت موتور خریدن من. یعنی و این موتورها من دقت کردم واقعا بعضی وقتا شاید الان بگید آقا پرگماتیک داری فکر میکنی، خیلی داری، ولی شما نگاه میکنی یه بخشی از موتورها موتورهای برقی شده، شما روش میشینید. ببین موتور، من نمیدونم اون داستان چجوری باید بگم، به هر حال یه هیبتی رو یه نمیدونم این چجوری باید بگم،
1: بله خلاصه آقا این موتورها رو هم بله من بایک اینجا هم هستش، بایک یا همون موتورسیکلت مردونه بهش میگن، بعضیاش هم موتورسیکلت دخترانه بهش میگن. کاملا درست میگی، مطلبت میدونم چیه، بفرما.
3: حالا ما خدا رو شکر یا من نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، این بحث جداست، فعلا دخترها اجازه موتور سواری ندارن، حتی رانندگیشون که بماند. بازم من تو رانندگی خیلی دقت کردم، آقایون بچه محلشون رو میخوان از پارکو میدن، که ایران قوانین رانندگی زیاد حالا یه بیسیک هایش رعایت میشه، ولی خب یه بخش بزرگیش روی کالچر اون شهر میره جلو. مثلا ما خودمون تو شمالیم، آقا مثلا پلاکت غریبه بیاد خیلی کم بهش راه میدیم، طرف مثلا از پارک داره در میاد و این داستانایی که هست. و خیلی هم خودم اولین نفرم که شاید و خیلی وقتا این داستان رو پیروی میکنم، یه چیزای قشنگی توش داره، یه احساس سلف اف کمیونیتی به اون بچه‌هایی که در واقع تو یه شهر دارن زندگی میکنن و این خیلی هم خوبه، یه احساس همبستگی بین ایرانی‌ها باشه، خیلی هم قشنگه. یه بخش دیگه‌اش مثلا شما رانندگی هم نگاه، حالا من برمیگردم با موتور رانندگی هم نگاه می‌کنید، طرف آقا مثلا بچه محلته، طرف نمیدونم برو میشناسه بهت راه نمیده، مثلا داری از پارک دندقب در میای، ولی یک خانومی مست و خرامان با دست هم اینجوری قشنگ میذارن جلو، دیدید که مثلا انگار با یه حالت خاصی میگیرن و خیلی با افتخار بهش راه میدن. و من بعد از یه مدتی رانندگی که ماشین گرفته بودم، شاید 7-8 ده سال پیش، متوجه شدم که یه درصد بالایی از خانوما شما بهشون راه میدید رانندگی تشکر نمیکنن و این کار بسیار زشتیه. و شاید بگید که آقا بنده عقده‌ای هستم، ولی 70-80 درصد مواقع اگر مطمئن باشم که با راه ندادن به خانم منظورم تو سبقت نیست، منظورم طرف از یه چهارراه میخواد رد شه، از یه کوچه میخواد در بیاد و شما تو مسیر اصلی دارید، یه ساختارهای همینجوری، بالای 80-90 درصد مواقع به هیچ عنوان بهشون راه نمیدم، اگر مطمئن باشم که راه ندادن من باعث یک تصادف نمیشه، یا یعنی که سیفه در واقع، چون اصلا شما فیدبکی که از اونا میگیرید انگار که همون دا فیدبکی که در واقع توی
1: فکر نمی‌کنی بروز جان، یه مقدار داری خیلی سختگیری می‌کنی و داری در واقع قضیه رو خیلی پرسونال می‌کنی. شما یه راننده رو جلوت می‌بینی، حالا زن یا مرده، حالا اگه شما به ایشون راه بدی یا ندی، تشکر بکنه یا نکنه، چرا انقدر می‌خوای ریاکشن نشون بدی به این قضیه؟
3: برای اینکه این تشکر کردن آقا بروز جزء کالچر رانندگی ما شده و کالچر خودتون دیگه می‌دونید. البته من اینجا بگم شما 25 سال تو ایران نبودید، یه وقتایی یا آدم یادش میاد که چه چیزی بوده. حالا من الان بحث زبانو بکنم، شما میگید آقا بچه‌ها میگن که این داره همش انگلیسی صحبت میکنه و نمیدونم میخواد پوز انگلیسی بده، من رونم یه بحث دارم آخرش باید بگم. من الان یادم میاد که مثلا 7 8 سال پیش که یه سونو رو فرق رو تشخیص نمیدادم، اون زمانها یادم میاد، ولی اون احساسش واقعا برای من کم رنگ شده. یا آقا مثلا یه فیلم میذاشتن جلوی من متوجه. این مثال برای چی زدم؟ میخوام به شما برسم. شما 20 سال 25 سال تو ایران نبودید، این راحت میتونید بگید آقا من 30 سال اونجا زندگی کردم، 29 and a half year to be exact، و اونجا یادم هست که چه خبر بوده. ولی من مطمئنم اون حسه تو شما، یه سری حسا از اون شرایط کمرنگ شده. و اینجا قضاوت شما، حالا میخوام به این چی برسم؟ میخوام بگم که شما این داستان رانندگی که گفتید باعث میشه که میاد تو کالچر ما. یعنی شما خیلی وقتا تو ایران، من شنیدم آقا میرید تو فلان شهر رانندگی میکنید، بل نسبت مثل گاب رانندگی میکنن، نمیتونم اون شهر خیلی آدم درست رانندگی میکنن. یعنی ما میاییم و جاجمنتی که نسبت به خیلی از شهرهای درست و غلط میتنش اصلا وارد نمیخواییم بشیم، تو کالچر ماست، هیچ شکی هم توش نیست. شما در واقع میای یه آیتم شاید مثلا به نظر من 5% نسبت به یه قضیه با 3 روز مسافرت کردن نسبت توی یه شهر جدید رو میذاری رو همین رانندگی که آه اینا درست رانندگی میکنن بر اساس استانداردهای منی که توی این شهر زندگی میکنم، ممکن استانداردهای منم اشتباه باشه، آه اون کالچری که من توی شهر بزرگ شدم میدم توی شهر. یعنی میخوام بگم که اینا آیرس توی کالچر ما تعیین شده است و شما با اون فرهنگ درست یا غلطه، من کار ندارم، رانندگی تو آمریکا بخواید با اینها با این زاویه بهش جاج بکنید و صحبت بکنید، یه خورده چون در واقع اون شرایط میگم اون حسی یادتون نمیاد.
1: یه خورده شاید بحثتو فهمیدم و هیچ شکایتی هم ندارم، این یه چیز کلی هستش و وجود داره، من اونو نمیگم. ولی این که شما فرض کنی که وقتی سوار ماشین هستی و یک خانومی راننده است یا آقای راننده است، نوع برخوردت باید با اون شخص فرق بکنه، یه مقدار خیلی ریاکتیوه واقعا. چون ما میگیم همیشه میگیم پرواکتیو باش تا موقعی که مزاحمت برای ایجاد نشده، ریاکشن به رفتار طرف نشون ندی، بهتر راحت‌تر زندگی میکنی و توقعات کمتر از طرف و خب کمتر ناراحت میشی. این رو من کنار اون میذارم، یه خود میبینم که خب این باعث خستگی خودت میشه، رانندگیت خسته کننده میشه، برخورد بر خسته کننده میشه، دیدن هموطن و همشهریت برات خسته کننده میشه و همه این حرفا. من به دوستان عزیزی که تازه برنامه رو دیدن یه یادآوری بکنم، موضوع امروز برنامه ما هست How deep is your pink؟ میخوام ببینیم صورتی بودن چقدر در مردا پیشروی کرده، به خاطر که در دنیای امروز the corporate world و بزرگترهای ما که دارن سعی میکنن دنیا رو کنترل کنن که این داره دست ما دادن، ربون شرط هم توضیح میده واسه تون این چیه، و هر کی برای خودش الان سلبریتیه و کانال داره و فالوور داره، در این دنیا قصد از این حرکت و این امکانات که به ما داده میشه لذت بردن ما از زندگی نیست، بلکه قصدش کنترل ماست. و هرچه هر پسر بچه و دختر بچه 5 ساله‌ای زودتر دستش به یه تلفن برسه و به یه اینستاگرام برسه، این کار راحت بکنه.

0: پیشرفت کرده و شما این ظاهر و نمو این صورتی شدن مردا رو در کجا میبینید؟ این ابرو برداشتن، آرایش کردن، مدل مو اینطوری کردن، شلوار رنگی و پیرهن تنگ و نمیدونم فلان و توری پوشیدن، طریقه راه رفتن، طریقه حرف زدن، طریقه غذا خوردن، نمیدونم موزیک چیه که شما به عنوان جلوه های مختلف پینک شدن تو مردا میبینید، در به خصوص در ایران و در کشوری که شما هستید. حالا ممکن شما ایران نباشید، هر جا که شما هستید. بله بروز خواهم، میبخشی من یه اینترابت کردم، بفرمایید.
1: آقا یه چیز دیگه که من اینجا نوشتم، شاید یه سری هایی که برنامه پرشنب شرکت کردن بهشون بر بخوره، حالا من دیگه اشاره نمی کنم. ببینید شما همین آقای بهروز پرشنب رو نگاه بکنید، 20 سال پیشش تو برنامهاش هست تا الانش، ببینید که چقدر در واقع هیرستایل یا در واقع مدل موش عوض شد. من به جرات میتونم بگم شاید یه بار یا دوبار هم عوض نشده این چیزی که من دارم. شاید دوباره بگید داری سختگیرانه میبینید. به نظر من این یه تئوریه که من دارم، کسایی رو میبینید که مدل موهای خودشون رو، حالا من مثلا راجع به جوون 15 20 ساله و 17 ساله اینا دارم صحبت نمی کنم، من دارم رنج 25 تا به بالا مثلا، حالا یعنی از گردن به بالای خودشون شما نظر شون در نظر بگیرید. این حالا ریش میتونه باشه، سیبیل میتونه باشه، مدل مو میتونه باشه. امیدوارم که شما نگید خیلی سخت کنید دارید فهم میکنید. من به نظر من کسی که هر سال سه بار، دو بار، چه میدونم چهار بار این مدل موهاشو کلن دفرمه میکنه و عوض میکنه، این آدم ثبات شخصیتی نداره. یه هفته ریش میذاره اینقدر، شیش ماه نگه میداره، دوباره دو ماه شیشتیقه میکنه، دوباره نمیدونم پروفسوری میذاره، این میذاره، اون میذاره، و این چیزی که ما داریم، این به نظر من یک آدمی که ثبات شخصیت نداره. حالا من واقعا برای نیستم روانشناسی صحبت کنم، خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، ولی من معمولا جور آدم ها رو لوکاپ نمی کنم بهش. و ببینید آقایونه که پرچونه نگاه میکنید، شما فقط به این پیام های آقای بهروز نگاه نکنید. من چند تا از این برنامه‌های شما رو دیدم، یک کاش بیشتر درست می‌کردید که شما می‌رفتید مثلا تو جشن مهرگان بود، نمی‌دونم تو این جشن ایرونیایی که تو اون پارک جمع میشن 13 بدر و اینا فیلم درست می‌کردید. من بیشتر از این که پیام شما رو نگاه بکنم، که این پیام‌ها تو این برنامه‌های شما هست،
0: بله،
1: من بیشتر بادی لنگویج شما رو نگاه می‌کردم و اینکه چجوری خودتون رو تو اون جمع هندل می‌کنید. الان اصلا کامپلیمنت نمی‌خوام بدم شما، دارم صحبت می‌کنم، شما آخرش نمیخواد بگید آقا خیلی ممنونی، من میخوام پیام بدم به بچه ها. آقا یکی از بزرگترین درسایی که شما از پرشونه و آدمهایی که پلیرهای خوب هستن، من یه بارم به دوستمون از آلمان گفتم آقا شما اونقدی که این پلیرهایی که خوب هستن آدمهای دوروبر شما میتونن به شما درس یاد بدن، 30%شو برنامه های مثل پرشونه نمیتونن یاد بدن، چون اونجا در واقع تو سیچویشنال اون محیط که در واقع شما هستید خیلی بهتر میتونید یاد بگیرید. تو رو خدا بهترین کاری که میتونید بکنید، متاسفانه من نمیدونم ما اینجوری، من خودم هم بعضی وقتا این غرور بیجا خیلی آدم رو میکشه پایین تو دنیای دیتینگ و در واقع این ده فیلز آف پلینگ، من
0: همه جا میکشدت پایین.
1: بعد از یه مدت دو نفر رو در واقع وزنه هاشون رو گذاشین رو دوششون، منظورم چیز دیگه شه، شما فکر میکنید که دیگه ام پلیر و میره جلو، اون دیگه اون کاره نیست، من این کارم. اصلا این ذهنیت تو مردها هست، متاسفانه ما هوای همدیگر نداریم. ولی یه بحث رو بعدا میخواستم باز بکنم که اصلا توی بحث سری قبل آقای یاسین بود که اصلا باید رفقا چجوری برخورد بکنن با یک رفیقی مثل کیس هفته قبل شما. آیا باید، من خیلی وقتا دیدم که اصلا به عنوان یه رفیق به طرف برینی خیلی بهتر جواب میده تا بیه نیم ساعت راجب مثل پرچونه باش با منطق صحبت. و اصلا
0: تو نمیدونی اگه من جلوی دوربین تلویزیون نبودم چی کارش میکردم.
1: آها متوجه شد. و این واقعا اپروچ هایی که خواستم اینو بگم که دختران خودتون گفتید، اصلا من دارم میرم سرهای کربلا میزنم، ولی خب دختران خودتون گفتید وقتی یکی اتفاق برش میفته همه میان کلونی میشن و همه، البته این کلونی شدن بماند که دخترایی که سمبالا هستن هیت وال کردن بعد از 35 سالگی به هیچ عنوان نمیان به دخترای 17 18 ساله بگن که آقا شما یه روزی قرار مثل ما بشید، و هنوزم خودشون رو خیلی سربلند در دنیای دیتینگ میدونن و چه میدونم بیبی ریبیز هم گرفتن.

0: و تو نزدیک 35 تا 40 هم هستن، فاسکارم براشون نیست، میرن بیرون، اتنشنشون کم شده و و و، ولی هنوز میان تو اینستاگرام، ولی هنوز میان تو جمعای دخترای خیلی سن پایین، چون این دخترها معمولا من فکر می‌کنم حرفا رو از دخترهای سن بالا یا از جامعه زنان خودشون خیلی بهتر قبول میکنن تا از جامعه که حالا مرد باشه و اینا. و یعنی میخوام بگم دخترها همیشه پشت هم دیگه، مثلا یه جاهایی این دخترهای خانمای سن پایین، این خانمای سن بالای مجردی که 35 رو رد کردن، 40 رو رد کردن و خیلی با افتخار میان تو اینستاگرام، خیلی با افتخار میان تو جمع شما، 6 تاشو عمل کرده و نمیدونم رنگ موهاشو هر 6 هفته یه بار عوض میکنه، 2 هفته یه بار عوض میکنه، اینا از اینا فاصله بگیرید. اینا فکر میکنن دارن نشون میدن خوشحال هستن، ولی دیپ داون همشون خوشحال نیستن. من هر اینجا مینویسم اینا خوشحالی رو توی هیچ دختری، خوشحالی رو تو تنهایی نمیتونه پیدا بکنه. خوشحالی واقعی یک زن با تشکیل خانواده دادن. حالا من نمیدونم شما چقدر موافقی یا نه، من بحثم جدا شدم. این چی میخواستم بگم یادم رفت.
1: بله منم حالا منتظرم ببینم که اون بحث اولی مهرگان چی بود قضیهش.
0: بحث اول چی بود؟ یه دو تا
1: مهرگان رو نمیدونم جشنای
0: چیزا. آره آره من تو اون اونا چیز میکنم، اونا اومدم و واقعا بیشتر روی تمرکزم روی بادی لنگویج شما، چجوری خودتون رو هندل میکنید، چجوری وقتی از نقطه A میخواید به نقطه B و واقعا کاش یه برنامه‌ای میشد که برنامه‌های مثل اونها. ببین من میخوام یه مثال بزنم، من فکر میکنم شما بودید که یه در واقع پشت پرده شما که داشتید صحبت میکردید یه در واقع تصویری میذارید، مثل همیشه یه خانمی در حال رقصیدن بود، خانمی بود که فکر میکنم عربی داشت میرقصید و شما اگه اشتباه نکنم شما بودید، سه چهار دور به سر دو تا دختر نشسته بودین روی میز بغل. من درست. فکر میکنم تو اون درسته با من، یعنی 99% مطمئن بودم. آقا ای کاش اون فایل الان میتونید پخش بکنید. یعنی میخوام بگم که بچه‌ها واقعا باید به این چیزها بیشتر دقت بکنیم تا این هاردکورا، این هاردکورا یواش یواش با جا بیفته، ولی اینا رو با تقلید و با این ببین حالا شما اصلا سبک نشستن آقای پرشونه رو نگاه کنید، اون دو تا خانمی که اونجا بودن من اصلا نمیدونم شما چه رابطه‌ای باهاشون داشتید، از خواهر نداشته شما بوده یا دوست دختر شما بوده، هر چیزی بوده، ولی اصلا سبک نشستن یک آدم پلیر رو روی میز باید نگاه بکنید که آقای بهروز فرچونه، شاید من دارم خیلی دیگه دیتیل نگاه میکنم، نیمرخ نشسته بود با اون خانم. یعنی شما تمام اتش حالا میخواد بگی که آقا سن اینور بوده، استیج اینور بوده و من مجبور بودم، ولی من مطمئنم اینجوری نبود و هر از چنگایی، حالا شاید اگر من دارم زیاد وارد دیتیل میشم یا اصلا وقت برنامه دارم میگیرم میتونید از این قصه رد بشین من بگید ها. ببینید شما اینا رو نگاه بکنید که یه آدمی که پلیره چجوری بعد بغل دختر میشین، حالا میتونه بعد از سکس باشه، قبل از سکس باشه یا هر چیز دیگه. اینا طرز نشستن، طرز صحبت کردن، طرز اینکه شما قطره چکونی، یه کلمه که تو ایران خیلی باب شده، قطره چکونی بهش اتنشن میدید، همین چیزهای خیلی کوچیکی که شما رو به عنوان در واقع میشینه توی در واقع هاردوایر شما.
1: البته ببین دقت کردن به مسائل و ریزبینی بسیار هنر خوب بزرگیه، هنر لازم و بزرگیه و باید آدم اون رو تقویت کنه، درش قوی بشه و اینا همش موضوعی که ما داریم امروز هم صحبت میکنیم همینه، یه پکیج کلیه. این که لباسها، رفتارها، هندل کردن خودت، به قول شما نشستن پلوی زنی باش حرف زدن، حالا ممکنه من به عنوان مجری برنامه هم میخوام به دوربین نگاه کنم، میخوام پشت صحنه نگاه کنم، میخوام با ایشون حرف بزنم، ده تا چیز دیگه تو فکرمه، ولی از هر پوزیشنی و از هر سیچویشنی شما اگه یه دریافتی میکنی احتمالاً 80% درسته، 70% درسته. از یه طرف دیگه یه کسی که یه بیننده یه مثلا فرض کن به برنامه مثل ما نگاه میکنه، اینجا ما قصدمون اینه که به اون شخص نشون بدیم که آقا جون باید چشمتو باز کنی و فرقاتو ببینی. وقتی میبینی که دارن فرض میکنی میگن که آقا خوبه که مردم ابروشون رو تمیز کنن، اون موقع میگفتن ابرو برداشتن، بدن کردن ابرو تمیز کردن، یا مردا خوبه آمریکا میگن to be in touch with your feminine side، یعنی با قسمت زنانه خودت غریبه نباشی. خب هر مردی میتونه
0: ما ریش خودمونو آقا بروز ما ریش خودمونو میخوایم اصلاح کنیم، اصلا داستان فمینیتیشو بذارید کنار، این ابرو برداشتن من ریش خودمونو که مجبوریم هر دو روز در میون، یه روز در میون و یه سریا که هر روز اصلاح میکنن و در واقع تیغ میزنن و اینا، همین درد سر داره. بعد شما بیا یه درد سر اصلا داستان فمینین بودنش رو بزنیم کنار، اصلا اون
1: درست.
0: آقا شما تو زندگی خودتون باید تا میتونید درد سرهای زندگی خودتون رو، و یه چیزی دیگه هم یادم رفت بگم که این تا میتونید چیزهایی که بهش وابسته هستید رو کم بکنید، کم نگه دارید.
1: امروز داریم با دوست خوبمون آقای بهروز خان از ایران با هم صحبت میکنیم راجع به اینکه how deep is your pink. صورتی داداش چقدر به تمام سر صورتت نشسته و چقدر تو رو صورتی کرده. How deep is your pink? Is your pink? How deep is your pink? و دنیای مدرن و corporate world با تمام این اجناس و تلفن‌ها و دوستان عزیز در ایران تشریف دارید، منظورم از تلفن همون چیزی که شما بهش میگین گوشی، گوشی‌ها و تلفن‌هایی که دارید و سیستم‌هایی که دارید، یا تبلت یا کامپیوتر، اینستا، فیسبوک و بقیه تسهیلات دنیای مجازی و اینترنت که در اختیار ما هست، در واقع برای کنترل ما هست. کنترل ما به خاطر اینکه ما باید سودرسانی کنیم به کورپوریت ورلد، ما باید اینکورپوریتد بشیم در کورپوریت ورلد، یعنی پر از کورپس، اونجا پر از جسد، ما هم یکی یکی تبدیل به جسد بشیم. اگه قرار باشه ما رو بذارن مثل ماهی ساردین توی قوطی و هر کدوممون بخواد برای خودش یه طرف شنا کنه، که دیگه اونجا کنسرو ماهی نمیشه، که اونجا میشه ریف، میشه وایلد لایف. نمیشه، باید کنترل کرد همه رو. و توی سیستم های حالا یا سوشال میدیا هستش یا چیزهای دیگه دنیای مجازی هست، توی این سیستم ها روش اول و هدف اول در واقع کنترله، و هر چی که بتونن تعداد زیادتری آدم رو و مردم و سر تا سر دنیا، نه فقط مثلا توی کشورهای پیشرفته غربی یا کشورهایی که تکنولوژیشون پیشرفته است، حالا ممکنه آدماش خیلی خیلی عقبونده تر از کشورهای جهان سوم باشن که اکثرا هم هستن اینطوریه، وقتی بیشتر میبینی، بیشتر میمونی، باشون زندگی کنی، میفهمی که اون جایی که میگن جهان سوم، آدماش و شخصیت آدماش و فکر کردن آدماش به مراتب ایندیویدوال و متشخص‌تر از اینه که از این حالت عمومیه که همه دارن فکر میکنن و زندگی میکنن. ولی کلن قصد کنترله. وقتی قصد کنترل هست، باید فرمولای جهانی و فرمولهای همگانی رو اعمال بکنن. وگه هر کی برای خودش بخواد مرد باشه و هر کی برای خودش بخواد زن باشه و زن بگه آقا زن زنانگیش به این که مثلا فرض مدل ابروش عوض کنه نیست، مرد بگه مرد مردانگیش به این که همه این مدل مایو یا این مدل شلوار صورتی یا این مدل ابرو برداشتن رو همه فالو نکنن، مرد به اون مرد نیست. و هر کی برای خودش یه سیستمی داره که قابل کنترل نیست. به صورت قصد کنترله. در ازای کنترلی که قرار روی ما انجام بشه، فرمولایی به ما داده میشه که هرچه بیشتر اون کنترل رو آسان‌تر بکنه. یکی از اونا این هستش که مردا هرچی دارن مردونگی خودشون از دست میدن و با دنیای زنونه در واقع جزء دنیای زنونه میشن، که ضمن اینکه پول و قدرت و تکنولوژی و کار و سختی و همه مسائل به دوش مردا هست، موقعی که قرار شد مرد شخصیت داشته باشن، اون شخصیت باید به راحتی قابل شکستن و خرد کردن و ناچیز شمردن بشه، که در واقع همون پینک و صورتی مالی شدن و بوی ماهی گرفتنی هستش که داریم راجع به صحبت میکنیم. امروز داریم با بهروز خان صحبت میکنیم، ازشون دعوت کردم که تو برنامه ما بیان، تو برنامه پرچونه، و با هم صحبت کنیم ببینیم آقا جون how deep is the pink. بهروز خان خوش اومدی، ببخشید کامپیوتر ما بازی در آورد، با هم هستیم در خدمتتون.
0: آقا یه چیز دیگه که من اینجا نوشتم، من چند یه 3-4 ساله که یه وقتایی توی بمانه یک هابیام تو شهر ما، شهر ساحلیه، ماهیگیری رو شروع کردم و حالا در حد خیلی ابتداییش اینا. داستان کچ اند ریلیز شنیدید؟ آقا به روز ماهی رو میگیرن مثلا فیلم میذارن و آقا میرید شکار تو وجود ما مرداست، کشتن تو وجود ما مرداست. بخوای نخوای ما 2 میلیون سال کشتیم و رفتیم جلو، چه کار کردیم و زندگیمون رفتیم جلو. اینا میان عکس میگیرن با ماهی، کچ اند ریلیس، بگیر و آزاد کن، نمیدونم حافظ منافع محیط زیست و از این چرتفتای اینجوری. و من خودم هم اینجوری بودم. اینی که میخوام الان بگم یا آقا تو ایران سری قبلم گفتم، چون ما در واقع با دنیای بیرون مثلا با آمریکا خیلی آدمای، مثلا شما تو هر شهر نگاه کنید نسبت به اروپا و مثلا کشورهای دیگه، اون کسایی که تو آمریکا زندگی میکنن نسبت به جمعیت ایران خیلی در واقع افراد خیلی انگشت شماری هستن که نسبت به جمعیت تو آمریکا زندگی میکنن. در واقع اون کانتکت ما با اونور چون خیلی ضعیفه، یه بیگ دیل میشه برای ما تو ذهن ما. و این بیگ دیل باعث میشه، البته یه بخشی ناگفته نمونه، یه بخشی از این پشن ما، آقای من معتقدم یه بخشی این پشن ما تو شرکت کردن برنامه به خاطر اینکه شما تو آمریکا، یا من فکر می‌کنم شاید آقای بیروس تو آلمان بود، مثلا تو استرالیا بود، این بود، بازم یه 5% پشن، البته اون داستانش فرق می‌کنه. ولی می‌خوام بگم همه ماها خلاصه مطلب، وقتی خیلی هاست میگن آقا فلانی سیتیزن آمریکاست، فلانی آمریکا، یه جوری صحبت از آمریکا میشه، یا خودشون خیس میکنن یا شل میشن. اگه مردی که شل میشه زن
1: متوجه البته نکنه برعکس
0: میشه. حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام به این برسم که این جامعه، خودم هم جزش بودم، حالا یه خورده کمش کردم، نمیدونم مسخ میشیم نسبت به اون آمریکا و جامعه آمریکایی، که البته واقعا مسخ شدم داره یه جایی، ولی خیلی جاهاش هم نداره. فکر میکنیم هر چی از اونور میاد درسته.
1: بعد شواف کردنش مهمتر از درست بودنشه. وقتی یه چیزی از آمریکا میاد، ما اگر فکر بکنیم که
2: لذت ببر، بعد از اون بتون دختری رو که شما حد دم باقالی تلفن دادی گرفتی اومد بیرون، اون دختر دختر خوبی ممکنه باشه، خیلی هم خانوم، خیلی هم خوب، ولی بالاخره اون فقط به تو شما تلفن نداره، به 20 نفر دیگه هم شما تلفن داره، امروز به 2 نفر شما تلفن داره، فردا به 3 نفر شما تلفن داره، پس فردا خبری نبوده با یکی از اونها رفته.
1: حالا خوبه، صدا هست، خیلی خوب.
0: بله صداتون رو داریم، تصویر اون پیج چون فقط
1: این نه یه چیزی خیلی. شد دستم خورد به یه چیزی اینجا. اینکه آدم بخواد بگه من بروز هستم و بروز نه بروز آپ تو دیت هستم و از شما جلوتر هستم، یه لذتی داره تو جوامع که جزء کشورهای جهان سوم یا کشورهای مثلا شرقی، نمیخوام بگم عقب مونده، چون ما واقعا عقب مونده نیستیم. چیزی که هست، ما از دازه فشن و مود و ادا اصولایی که در غرب بود، ما چون در ایران فالو میکردیم و تعقیب میکردیم و دنبالمون میرفتیم، سری دوم و سوم بودیم. در حالی که الان وقتی که اون وقت میگفتن اینا عقب مونده هستن، الان در حالی که همه این استفاده دارن، دیگه کسی عقب مونده نیست، همه ادا رو بلدن. و هرچی بیشتر آدم از این ادا تا کشورهای مثل ایران و جهان سوم و اینا در بیاره، بیشتر یه ابزار برای فخر فروشی و در واقع پوز دادن به دیگران هستش که این چیزا رو بعدش بگه ما از شما جلوتر هستیم و ما از شما مدرن‌تر هستیم و یه جور برتری، یک ارضای، خاصیت ارضای. و این یه نوع گراتیفیکیشنه و این لاجرم هست. اون موقع ها که خیلی فرق داشتن شهرستان ها با تهران، همین مسئله بین شهرستان و تهران بود. مثلا فرض شما یه شهری، مثلا چه میدونم رشت، اهواز، همدان، چه میدونم شیراز،
0: هر جایی. آفکت برای چی خط من خط تهرانه؟ یه بارم زنگ زده بودید گفتید آقا من فکر کردم شما تهران. ما اون اوائل فهمیدیم که آقا شما فارسی درست صحبت کنی با لهجه. من خیلی رو لهجه من کار کردم، لهجه فارسی هم. بعد توی playing ground در واقع اون دنیای دختربازی وقتی وارد میشی، بعد از یه مدت فهمیدی و واقعا هم جواب میداد که اگر شما نشون بدی که بچه اون شهر نیستی، مخصوصا بگی بچه تهرانم، ما اصلا سناریو داشتیم. یعنی اون بعد دخترایی که شاید الان منو ببینم اون 10 سال بودن گذری اومدن تو شهر ما، اصلا این سناریو ما داشتیم که آقا شما، من با دو تا دوستان بودیم، مثلا اسممون عوض شده بود، ماشینامون پلاک تهران بود، خطمون تهران بود، مدیم تهران بود. یعنی قشنگ آش آبور میوت کنید آش آبور. مثلا یعنی یه چیزی بود که اینم توی دنیای دختربازی هیچ مولا درسش نمیری، یعنی شما اصلا هیچ حقی و هیچ حرفی نمیتونی راجعش بزنید که شما چرا این کارو کردید. وقتی داری چیزی جواب میده، شما باید انجام
1: بدید. بله، زمانی من بحثی با اون قضیه ندارم. یه چیز وسیعه، یه حرکت خیلی وسیعه که فقط مال دختربازی و نمیدونم پسربازی نیستش، مال همه جور ادعای احراز شخصیته. تو کشورهایی که از لحاظ سبک زندگی و از مدرنیزاسیون و اینا به هر صورت فالوور هستن و عقبتر از جهان غرب هستن، این اتیتود اکثر ما هستش و بوده. این باعث میشه که اونجا یه چیزایی خیلی وحشیانه تر و با نادونی خیلی بیشتری، با حساسیت خیلی زیادتری بهش توجه کنن و انجام بدن. یکی از اونا مراسم باشکوه هالووینه در ایران مثلا، یا چیزایی مثل اون ولنتاین، هالووین. اون موقع فقط یه شب مثلا سال نو بود، یه شب ژانویه بود که اونا که خیلی استایلیش بودن و دو اصول غربی داشتن، مهمونی شب ژانویه میگرفتن. خانواده‌هایی بودن که در تماس با غرب بودن، خارج رفته بودن، اینا مهمونی شب ژانویه میگرفتن. اکثر ماها در ایران زندگی میکنیم، مهمونی شب ژانویه نمیگرفتیم، اصلا کسی هم نمیشناختیم که بگیره. ولی الان دیگه مهمونی شب ژانویه یه چیز خیلی خیلی به قول معروف دمودهیه. ولنتاین و نمیدونم فلان و هالووین و همه چیزهای غربی رو به مراتب خیلی خیلی با حساسیت بیشتر، مثل که غیرتی ان روش میخوان به عنوان
0: نمونه. الان به ولنتاین چی میگن آقا؟ میگن گالنتاین. گالنتاین به ولنتاین میگن گالنتاین.
1: یعنی چی؟
0: خانمایی که ترشیده شدن و آقایون دور و برشون نیستن، فقط تو روز ولنتاین دور هم جمع میشن و اونایی که بهشون میگن گالنتاین، گل پل داریم که گل میگن گالنتاین.
1: گالنتاین او یا واگه. آره دیگه، اون حساسیت رو یعنی قابل فهمه واسه من، چون خود منم یکی از همونا بودم، کسی بودم که وقتی میخواستم به کسی به قول معروف پوز بدم، با چیزایی که از موزیک میدونستم، با چیزایی که از جهان غرب میدونستم که هیچ کس نمیدونست، کسی اون موقع اینستاگرام نداشت، کسی اون موقع بشنم اینترنت نداشت، اینا اونجوری من پوز میدادم. و این خصوصیت هر کسی، هر جوونیه، و این چیزا رو و خطرش بیشتر از غربه، چون انقدی که توی کشورهای مثل ایران و همسایه‌های ما در اونجا و میدل ایست و اینا این چیزا میتونه عامل کنترل و عامل بهره برداری از مردم بشه، انقدی در غرب نیست. ولی به صورت از در همه جا زیاده. بحث ما هم همینه، میخوایم ببینیم آقا این پینک چقدر دوت اتفاق، چون به خاطر که زنها در واقع پرچمدار اصلی این تحوله هستن. این تحوله به عنوان یه مود، چون میاد مود متعلق به دنیای زنون است و چون این یه موده، زنون رو تشویق میکنن. و مثل تمام اون کنسرت های احمقانه ای که ما رفتیم به خاطر اینکه دخترها میخواستن برن، رفتیم اونجا دخترها رو ببینیم و با دخترها آشنا بشیم، یه سری از این کارها رو مردا با نادونی و با در واقع بیخیالی انجام میدن که در واقع مطلوب دنیای زنونه باشن. همونجاست که خودشون رو از دست دادن. بحث ما هم همینه. How deep is your pink؟ حالا گزارش بدید ببینیم چه خبره و چه رفتارهای مردا میکنن که شما بارز میبینی که این پینک واقعا چقدر رشد کرده.
0: من ادامه بدم؟
1: بفرمایید.
0: آقا من الان تا والشم با شاپور صحبت میکردم زمانی که شما قطع بودی، الان گفتید که پرچمدار این چیزا خانم هستن، یه جایی آقایون هم مثلا آب تو آسیا اونا میریزن. من الان تو کار مثلا زبان این داستانا هستم، یه تاپیکی که هست توی زبان، حالا بحث آیلتس و اینا که شما میاید و تو بحث در واقع رایتینگ آیلتس شما کار میکنید. حالا من تو اینستاگرام میبینم، تو کلاس های گروهی میبینم، جای مختلف هم تو این چند سال دقت کردم، یه تاپیکی که مثلا خیلی وقتا مطرح میکنن اینه که آیا شما چقدر موافقید که تاپیکی که شما باید راجعش اسی بنویسید، یه متنی بنویسید، یا آقا شما چقدر موافقید که آقا بیاد خونه وایسه و از بچه نگهداری بکنه و خانم به عنوان یه بردوینر، به عنوان یه نوناور خونه باشه. آقا شما تو این جمعا وقتی مطرح میشه این تاپیک و اینا، حالا تو کلاس‌های گروهی و دوال هر چیزی که هست، معمولا هم که کسایی که دنبال زبان میرن تو اون سطح اینا، آدمایی هستن که دستشون به دهنشون میرسه و به قول معروف همه چیزشون اوکیه و حالا این هم میخوان عد بکنن و بس شده، چقدر این آقایون 90-95% بیان و دفاع میکنن از این قضیه. حالا در واقع دارن آیدیه های خودشون رو میدن که بحث در واقع گرامری قضیه و بحث این که ساختار استرکچر در واقع اون اسی و اونا رو بررسی بشه و ایناست، ولی خب به هر حال اون پوینت آف ویو اون هم همونه. چقدر با افتخار مثلا میان میگن که آره چه اشکالی داره آقا بیاد خونه بشینه و از بچه پرستاری بکنه، باید این همه فشارها رو در واقع اونا میشه آیدیاهایی که میان روش و صحبت میکنن و بعدش هم میرن مینویسن. فشارها از روش دوش خانم گرفته بشه، خانم باید آزاد باشه. دقیقاً همون حرفای کلیشه‌ای که تو این اینستاگرام و اینا میگه که الان شما طرفدار زنها باشید در گروه ها به عنوان یه آدم با کلاس محسوب میشه. به عنوان یه
1: همینجاست دست دمفال. اون تملق گوییه که
0: نه اصلا تملق هم نیست آقا بیروز، اینا اصلا واقعا توشون نشسته، اصلا نشسته توی وجودشون و دفاع میکنن از این قضیه. اصلا یه بحث تملقش به نظر من اون 20% آخر از اون 100% یکی ندارن روش دفاع میکنن، که مثلا دستشون به پوسی برسه، که به خیال خودشون دستشون به پوسی برسه. که من یه بارم گفتم آقایان دو چیز در نظر بگیرید، دومیش یادم رفت، اولی این که یکی از فاکتورهایی که تو چش دخترها میاد بالا دیسگریمنته، یعنی باهاشون مخالفت توی بحث هایی که پیش میاد یه مخالفت میندازی و البته خیلی مهمه که زیاد پیش نری. این باعث میشه که اینا رو یهو یه تکون میده، میگه این کیه که تمام ملتی که دارم من میگم امروز الان اینجا روزه ایران، میگم شبه، میگم بله الان غروبه، الان داره شب میشه و و این کیه، این یعنی این فاکتور میاره بالا. حالا اون بحث شما کار نداریم، شما به خیال خودتون هم که اگر فکر میکنید که طرف اونا رو بگیرید هم دارید گیم رو اشتباه میدید.
1: درست.
0: طرف اونا رو بگیرید منظورم این که تو همه زمینه ها طرف اون رو بگیرید. حالا من اشتباه برداشت نشه، ما این پرچونه بعضی وقتا یه کلمه رو بالا پایین بگی برای اینکه همه متوجه نمیشن که بیروز از شمال چی گفت، بیروز مجبوری که یه ساعت راجعش لکچر بکنه. من اینو متوجه هستم ولی من منظورم این نیست که، ولی من مثلا به نظر من اونجا چاپلوسی شاید درصد خیلی پایینه باشه، اصلا نشسته تو وجودش متوجه هستی. الان این ملکی میشه گرین بودن، وی گات تو گو بی ان گرین کانتری. مردم نون شب ندارن بخورن، مثلا میخوان برن نمیدونم ماشین هیبریدی وارد کنن، ماشین فلان وارد کنن و و هزار تا چیز دیگه که هست. ما بریم جنبش سبز بشیم، ما بریم نمیدونم چی بشیم که 100 سال دیگه 200 سال دیگه، آی ترامپ هم گفته بود که 200 سال دیگه درجه حرارت زمین یه درجه مثلا قراره گرم بشه، که کسی چه میدونه که قراره گرم بشه یا نشه، که مثلا الان گرم نشه، حالا بماند پشتش که چه مافیای
1: پشت بحث دیگه. اینا همون موضوعایی هستش که مردمی که واقعا هیچی تو زندگیشون نیست، نه تفریح هست، نه هدف هست، نه برنامه‌ریزی میتونن داشته باشن، یهو یه موضوعی میدن بهشون. این مهم نیستش که ایرانه یا آمریکاست یا اروپا، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی به این جور افراد این جور موضوعا رو میدی، این تارگت میکنه، مثل آهنربایی میمونه که شما توی تله کا بکشی تمام برادای آهن اینا جمع میشن، بلاگ نویسی شروع میشه، یوتیوب بازی شروع میشه، چه میدونم آپارات بازی شروع میشه، موضوعات داغ حیاهوی بسیار برای هیچ. در واقع اینه که من واسه همین میگم از این بحثا باید دوری کنیم، ولی خب این بحثا در واقع هدفشون اینه که اونا رو جمع کنه دوره هم، بعد به اون جماعت یه چیزی بفروشه. اون چیز میتونه مد باشه، میتونه ابرو برداشتن باشه و هزار تا چیزی که دیگه شما خود بهتر میدونید.
0: من همیشه فکر میکردم که ببخشید وقتی توی یه جای کثیف از لحاظ فیزیکی میرم حالم بد میشه، الان میفهمم که توی این جمع ها بودن و مجبور باشی با یه نفر دیل بکنی یه همچین طرز فکری داره چقدر آدم حال آدم بد میکنه. درست. داستان فیزیکی مثلا شما میری توی توالت یه چیزی میبینی، اون یواش یواش بهش عادت میکنی، میری توی کارت برات عادی میشه. من جدی میگم با سربازی رفتن اونو فهمیدیم که خیلی از شرایط رو خیلی راحت باش عادی بشی و اصلا نسبت بیگ دیل، خیلی هم خوشحالیم از اون قضیه. ولی این ور قضیه چقدر، حالا ولش کنیم بریم بعدی آقا این واتساپ و اینستاگرام و این حالا فیسبوک زیاد تو ایران در واقع پاپولار نیست و اینا، من واقعا یکی از روش‌هایی که میام و شخصیت آدم‌ها رو متوجه میشم با همین استوری کردن واتساپش. من آدم میشناسم 50 سالشه، بعد مثلا طلاقم گرفته، حالا از آشناهای دورم، بعد مثلا همیشه تو جمع‌ها صحبت می‌شون، اونا زندگی خوبی داشتن، اینا مثلا چرا طلاق گرفتن فلان گرفتن، بعد این خانم‌ها صحبت می‌کردن، بعد وقتاً نمی‌تونستن بیان بکنن یا جمله‌شو بلد نبودن یا حالا روشون نمی‌شده. این تایی حرفاشون این بود که آقا این زنه، این مرد نیست، نه که زن منظورم حالت جنسیش اوکیه، ولی مثلا بعدم مثلا من بعدها اومده میخوام از این مثال به ایسی برسم، مثلا اومدم توی استوری گذاشته توی استاتس، مزدد میخوام استاتس گذاشته توی همون که استاتوس میگن توی ایران، استاتوس مثلا واتسپشو گذاشته، مثلا یه گربه ملوس یه لحظه مثلا توی حال خونهشون راه رفت توی از اون پنجره پرید پایین. این معلوم میشه که شما نمیگم مش نمونه خروار هست، حالا من زیاد شعر منم خوب نیست، ببین اینا شخصیت های آدم قشنگ تو این چیزا، اون لحظات حساس و تو اون چیزایی که وقتی یه کسیشون از دست میدن، یه چیزیشون سخت میشه، بیزنسشون ضعیف میشه، اینا اونا میزنن بیرون. اون چیزایی هم که شما باید سالها با طرف زندگی بکنی که قشنگ حس بکنی، به عنوان یه آدم غریبه تو این استاتس ها و تو این در واقع استوری هایی که میذارن و تو این چیزهایی که در واقع تو سوشال میدیا هاشون فالو میکنن، اینا رو راحت میشه و من خوشحالم واقعا اینا رو به عنوان یک روشی از وت کردن و در واقع بررسی کردن شخصیت یه نفر، شما تکلیف خودت رو با خودت بدون. الان شما میخوای بگی آقا شما زندگی تو بکن برو کنار، چه کار داری به وت کردن و نمیدونم
1: نه اتفاقا چرا انقدر منو پیش‌داوری پریجاج میکنی؟ من قبول دارم حرف تو. یکی از جورهایی که شما میتونی شخصی رو بشناسی همینه که این ادا و اصولا و رفتارهایی که کارهایی که مثلا فرض کن یه پسر بچه 6 ساله یا دختر بچه 6 ساله این اینستاگرام رو دیده، خوشحال شده، تو عکس گذاشته، اکسایتد شده، گربه‌اش راه رفته، عکس گرفته گذاشته اونجا. این کارا مال 5 6 سالگیه که یه آدمی در 50 سالگی این کارو میکنه، بدون دیگه داری با یه آدمی تو خالی برخورد میکنی. کاملا هم حرفتو قبول دارم. شما اصلا کسی که اونجا بهش میگن ووگ و ووگ من ووگ ومن، اینا آدمایی هستن که هر نفسشون رو سوشال میدیا میکشن، به خاطر که زندگی جز سوشال میدیا ندارن. و این کاملا درسته و هرچی هم این میفته به کشورهایی که تو موج بعدی با این قضیه آشنا شدن، بازم نمیخوام کلمه عقب مونده یا جهان سوم یا چیزی اونا رو استفاده کنم، کشورهای و مردمی که در موج بعدی، این چرت و پرتای دوران هیپیا الان داره تو ایران به عنوان بحث داغ، هیپیا مثلا به دهه 60 و دهه 70 تموم کردن بحثو، بعد چرت و پرتای دهه 80 و 90 هنوز و همراه با چرت و پرتای دهه 60 هیپیا تو ایران الان جزء موضوعات داغه. یعنی طرف خوش خیلی مدرن میدونه که مثلا فرض کن تو کلاب هاوس یا تو اینستا مثلا راجع به این قضیه بحث بکنه. اینا همش همون نشون دهنده همون حرکتی که واقعا مسخره و خنده دار و از یه طرفی به قول تو آدم حالش بد میشه. سینا میگفت هفته پیش اینجا بود، میگم من بدنم به خارج افتاد، این نداشتن نه حرفا میزدن، واقعا آدم ناراحت میشه. آخه میگه آقا تو از خودت چه توقعی داری به عنوان یه مرد یا یه زن 50 ساله یا 40 ساله یا 45 ساله که رفتارت اینجوریه؟ یه چیزای بیخودی، مثلا استوری، مثلا استوری چه چیز چرندیه؟ به مردم چه مربوطه که گربه تو از کجا رفته؟ این برای خالی بودن مغزه، این مال بیکاریه و این آتش زیاد برای نشون دادن خود به عنوان یه شخصیتی که تو در درون خود حس نمی کنی. وقتی این افتابه تو این فرصت میده که این کار انجام بدی، تو در واقع موجود مدرنی نیستی که چقدر بهتر از مامان بزرگت تکنولوژی و سوشال میدیا رو میشناسی، فقط یه موجودی هستی که خیلی بیشتر از مامان بزرگت اسیر دست اینا هستی و خیلی بیشتر از مامان بزرگ و پدر بزرگت میشه ازت سوء استفاده کرد با جراحی، با مود، با لباس، با قیمتای چیزایی که، و همینجور بگیر تا آخر برو.
0: گذشته از این که اصلا میدونی چند تا دختر من شنیدم که آقا ما پسری رو دوست داریم، یه فاکتورش که تو سوشال میدیا فعال نیست. اینا هزار تا در واقع فلسفه پشتشه. شما آقا دختر باید بیاد که تو رو بشناسه. مثلا شما تلاش بکنی که دختر رو بشناسی، اصلا این گیم نیست، دختر باید تلاش بکنی شما رو بشناسی. شما هر چقدر مستری باشی، اصلا گذشته از اون داستانایی که مادر بزرگ رو نمیدونم تو حالی بودن شخصیت و حالا باز لازم گیمی هم بررسی بکنیم، شما هر چقدر اون شخصیت خودت رو مستری نگه داری، مستری بودن یعنی چی؟ یه بودش اینه که براش ناشناخته باشی. یعنی الان آقا بهروز مثلا ما خیلی بودش رو میشناسیم، تو من که از شمال فقط میام اینجا مسواد می‌کنم، این شما هر چقدر این ناشناخته تر باشی برای دختر جذاب. آقای روز یه بریک ما بدین، آقای جان نوری اومده بینیم.
1: خواهش میکنم. بله دوستان، خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. به امروز داریم راجع به صحبت میکنیم که How deep is your pink؟ صورتی شدن مردان در سر تا سر دنیا چیه و چقدر و شما چه گزارشاتی از این قضیه دارید؟ بفرما، در خدمت هستیم.
3: خدمت آقا بهروزان گل، خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی خوش اومدی.
3: خوب هستین؟ من الان چند باره میخوام نحس بشم، بعد موقعیت فضایی من بده تو ماشینم، ببخشید.
1: خیلی هم عالی، خیلی... لطف کردی، برنامه جهانیه. ماشین شما هم شاملش میشه. بفرما.
3: درسته، خوبی شما؟
1: مرسی.
3: این آقا بهروز دو به قول دوستمون خیلی همه چیز سیریس و دقیق و میشکافه میره توضیح میده، واقعا قشنگ صحبت میکنه. من فقط خواستم یه عرض ادب کنم و بشینم گوش بدم به صحبت‌های شما دوستان.
1: شما از استرالیا هستی درسته؟
3: خواستم بیام ولی وقت نمی‌کردم.
1: شما بله، از استرالیا
3: هستی؟ امیر هستم از استرالیا.
1: بله امیر جان، بله. استاد ورزش‌های رزمی و معلم خوب.
3: زنده باش.
1: لطف داری. آقا اونجا داستان پینک چطوریه؟ مردا چقدر اونجا زن شدن؟
3: اینجا عین همونجا هیچ فرق نمیکنه، یعنی میرن رو مخمون آقا بهروز. یعنی یه آقایونی هستن که آدم میبینه شب به قول بهروز دو، واقعا بعضی موقع خیلی قشنگ صحبت میکنه، واقعا پرسنالیتی مردونه رو میخوان نشون بدن ولی نمیتونن باشن، که یعنی باید باشن. چجوری میگن آخه
1: در واقع سوشال میدیا و اینستاگرام و حالا هر چیزی که اینا فالو میکنن، اینا بهشون الگو نمیدن، الگوی مرد بودن نمیدن، الگوی مشتری بودن و الگوی سربزیر بودن و الگوی فالو کردن از مد و فشن رو میدن. خب اونام چاره ندارن، یه برنامه‌ای میخواد مثل این برنامه که شما دوستان بیاید و بهشون یکی یکی گوشاشون رو بگیرید و بهشون نشون بدید آقا اینجوریه.
3: ببینید ما قدرت، ما اراده داریم، قدرت تصمیم گیری داریم، نباید هر چیزی رو فالو بکنیم. میدونی چی میگم؟ قرار باشه مثلا دارم میگم یه موزیک بذاریم، یکی غمگین باشه، ما شروع کنیم گریه کردن باهاش، بعد در اون لحظه یه موزیک شاد بذارم، ما شروع کنیم برقصیم باهاش. خب اون که به نظرم پرسنالیتی یه دونه انسانی که اراده داره و کامله نیستش. شما باید خودتو پیدا کنی، یعنی ببینی کی هستی. یه روز من داداشم بهم گفت من باید کی باشم؟ گفتم تو باید خودت باشی، نمیخواد کسی دیگه باشی، همون چیزی که هستی باش. دقیقاً هم شما اگه نگاه کنید میبینید که ببین قدیم میگفتن صحبت کردن طرف نشوندنده شخصیت خانوادگی یا حالا
1: پرسنالیتی. تا مرد طرف سخن نگفته باشد چی بود؟ علم و هنرش نهفته باشد.
3: نه الان به قول بهروز دو، خب ما میتونی به استوری طرف نگاه کنی، نگاه میکنی میبینی مثلا طرف کاملا زنونه است. اگه زن طرف داره با یه زن یا زندگی میکنه یا کاملا زنانه است. من فکر میکنم اینترنت من خرابه، جواب نمیده، ضعیف میشه، ببخشید.
1: اصلا ببین به نظر من استوری گذاشتن زنونه است. استوری ببین همه این چیزا، مثلا تا الان با خیلی از ایرانیا صحبت کنی مثلا سلام نمیگن، به خاطر که زبان فارسی رو میخوان پاس بدارن میگن درود، ولی هیچ کی به استوری نمیگه داستان. خلاصه بگذاریم، استوری گذاشتن اصلا یه کار زنونه است، سوشال میدیا یه کار زنونه است. اینا یک سیستمایی هستش که زنا بتونن اتنشن بگیرن، فشنشون رو با هم دیگه شیر بکنن، با هم دیگه کلکتیوشون رو شیر بکنن و همه این چیزا. مردی که میاد توی دنیای سوشال میدیا مجبوری که همین فرمولای زنونه رو فالو کنه، اگرم غیری اون باشه مورد تنفر و مورد شکایت زن رو قرار میگیره. همونطور که میبینی شما اگه بخوای بازی های دخترانه رو فالو بکنی تو فیسبوک و اینستا و اینا خوبی، اگر نه شکایت میکنن، اکانت تو بلاک میکنن. و علتش اینه که اون سیستم اصلا یه سیستم زنان است، ستوری گذاشتن سیستم زنان است، فشن سیستم زنان است و هیچ اشکالی هم نداره چون طبیعت زنان است. مردایی که بخوام بیان جزء این سیستم و تو این سیستم عددی بشن و تو این سیستم مطرح بشن، باید سیستم زنانه رو فالو بکنن و میبینی که غیر از این هم نیست. مردایی که هرچی بیشتر معروفتر هستن، بیشتر دارن کار انجام میدن، بیشتر دارن تو سیستم زنونه میرن. حالا ممکنه یکی تو در استثناء هم باشه،
3: درسته. اینم یه مشکل بزرگ شده دیگه. مثلا نگاه میکنی مثلا از همه لحاظ میان سمتت یا پیامایی میدن تکرار. به قول شما بعضی وقتا من گوش میکنم رادیوتونو، واقعا فوروارد میکنم، مثلا از ایران یوهو میبینی باز میکنی واتساپ و مثلا ببینی کار مهم چیه، کسی حالا دوستان شاگردا یا آشنا اتفاقی چیزی، بعد نگاه میکنیم اینی تمام مثلا چیزای تکراریه. با قول شما اینجا مثلا خب بالاخره استرالیا آپدیت شده است، چیزایی میبینید بعدم میبینی بعدم پخش شده با قول شما. بعد شروع میکنم
1: سه سال دیگه مثلا چیزی که شما سه سال پیش دیدی واسه دوباره میفرستن به مدل ایرانی.
3: بعد هرچی هم میگی متوجه نمیشم و ناراحت میشم. حالا anyway این استرالیا یه جامعه خیلی خوبیه، یعنی واقعا دولت خیلی خوبی داره، مردمش رو دوست داره و این برای دولت مردمش ارزشمندن. اینجا یه سری عموماً به قول شما من آیونشون مردان صفت هستن، یعنی شما نگاه میکنی مثلا من زمانی که ایران بودم، خب من متأهل بودم زمانی که ایران بودم، بعد اکس من مثلا منو میخواست به حالت زنه داره، مثلا من خب رزمیکار بودم نمیتونستم، میدونی چی میگم، آره صورتتو تمیز کنم مثلا یه همچین چیزی، آره بذار تمیز کنم، ایرادی نداره که، میدونی چی میگم. بعد شما وقتی که میای، من 8 کشور رفتم تو وارد استرالیا شدم، شما وقتی که میای وارد کشور میشی واقعا مردونگی رو میبینی آقا بهروز. ببینید اصلا به هیچ عنوان، حالا من نمیگم حتما اینا صرفا برای زناست، ولی اینجا مثلا یه ساعت یه انگشتره دیگه، مثلا شما نمیبینی گوشواره بزنن، یعنی چیزی که من واقعا مخالفم گوشواره، من پرسنالیتی با کسی اصلا کاری ندارم، یعنی من 16 سال بیرونم، با هیچ کسی هم کاری ندارم، ولی من نه تتو دوست دارم، نه گوشواره دوست دارم، نه هیچی دوست ندارم، یعنی دوست دارم اون چیزی که خلق شدم همون باشم، میدونی چی میگم. مثلا شاید خیلی کسا میان اینجا تا میرسن من خیلی قشنگ هم صحبت میکنم، ولی گوشواره میزنن، تتو میزنن، اگر اصلا یه جا گر رفتن و من توی جایی که
1: خب فرمول چون ندارم، به خاطر که فرمول نیست، به خاطر که اصلا برای کورپورت ورلد و سوشال میدیا که در واقع ابزار کورپورت ورلد هست، که قبلا تو جهان غرب و اون طرف ها بود، الان داره وسعت پیدا میکنه به تمام دنیا، برای اونا مهمترین چیز اینه که بتونه مردم کنترل کنه، وقتی که بدونه که یه رای هستش که هم به پول در آوردن میرسه هم به کنترل میرسه، غیر از اون آموزش نمیده. واضحه که اگر به هر مردی آموزش بدن بگن خودت باش و به زندگیت فکر کن و خودت تو زندگی تصمیم بگیر، هر کسی یه جوری زندگی میکنه، همه نمیرن مود و فالو کنن، همه نمیرن در فلان موقع فلان مراسم شرکت کنن یا فلان لباس بخرن، واضحه که بیزنس ها پول نمیسازن، اینو ما میدونیم، منتها ما میخوایم ببینیم که تا اونجایی که ممکنه ببینیم میشه یا واقعا میتونیم که فرمولای رو هنوز سالم نگه داریم، هنوز این فرمولا لگد نشه.
3: قبول نمیدونم شما قبول، ببخشید اینتراپ میکنم سوال
1: فرما،
3: ولی نمیدونم شما قبول دارید، خیلی سخته تو جامعه‌ای که یه، من همیشه میگم مثلا یه جعبه سیب خراب اگه یه دونه سیب خراب داخلش باشه به آن خرابش میکنه. حالا درست. جامعه ای که شما فرض کنید 50% 60%، حالا 80%ش مثلا شما حساب کنید خرابه، آلوده به همه چی دیگه، به همه چی آلوده است، شما حساب کنید تو اون جامعه زندگی کردن واقعا یه اراده خاصی میخواد که شما بتونید خودتون رو کنترل کنید.
1: بله و میخواد سوشال میدیا و کورپورت ورلد میخواد که اینطوری بشن مردم. خاطر همین ما داریم در واقع آب تو هوایی میکوبیم.
3: این خیلی سخته. ببینید من مربی رزمی هستم. شما در جریان هستین اینجا. بله. تمام کشورهای دنیا شاید بگم 80 85 درصد

0: فلو کردن هم دیگه. حالا انیوی آقا بهروز، ما اینجا تقریبا لست ساتردی ما اوپنینگ دی داشتیم، من باشگاه جودو مستقل برای خودم زدم،
1: آفرین.
0: بعد باشگاه جودو و دفاع شخصی برای خودم زدم. تقریبا 6 سال بود توی باشگاه کوچ بودم، بعد شکر خدا بعد از یک سال، چون اینجا پروسش خیلی، یعنی قانونش رولزش خیلی قویه، یعنی شما نمیتونی یه با یک کنارده مشکی بری یه باشگاهی بزنی، میدونی چی میگم؟ بسیار تقریبا یک سال بود و خدا رو شکر ما رفتیم زیر نظر فدراسیون المپیک جودو اس ای استرالیا، میدونی یه باشگاه خیلی قوی زدیم اینجا. تقریبا 2 جلسه هم شروع کردیم، دوشنبه و چهارشنبه ما اینجا کلاس داریم و 2 جلسه هم هست. خود بچه های من میدونی، یه دختر 16 ساله دارم، یه پسر 15 ساله دارم، با هم شروع کردیم و توکل میخواستم این خبر خوش رو بدم به جامعه ایرانی، نداریم، یعنی جدا دفاع شخصی نداریم تو اینجا برای باش. و ما این حرکت کردیم
1: در واقع اطلاعات باشگاهتون رو بده به ما که ما پخش کنیم، دوستان اینجا ببینن و بتونن تماس بگیرن اونایی که نزدیک شما هستن.
0: میخوام بدونه یه چیزی زب کنم بدم خدمتتون که اونجا هم تبلیغات بکنیم و امید خدا
1: هم کمال مرخی هم باشه، باعث افتخار ماست.
0: ما تو قبلیمون اونجا من شاگرد خیلی داشتم، من اینو دوست ندارم که اونا رو ایجاد کنم تو باشگاه خودم. میخوام یه مقدار این باشگاه شلوغ بشه، چی بهش میگن، یه خود جمعیت بیاد، بچه ها بیان عضو بشن، یه دونه خوب بگیرم و اونجا به امید خودم و هزینش هم ما خدمتون ارسال کنیم.
1: خواهش میکنم، همین که ما بتونیم شما رو معرفی کنیم برای ما بسیار بسیار خوشحالیه. ایشالله برام بفرست
0: هر کسی باید یه جوری کمک باشه. اینم هم شما ما رو کمک میکنید، اونجا شیر میکنید، همین که ما هم در خدمتون هستیم.
2: آقا من یه مطلب خواستم بگم.
0: خواهش میکنم
1: بفرمایید.
0: میخواستیم با هم صحبت کنیم، شما بفرمایید صحبت کنید، زیاد رس کردید شما.
2: آره من یه چیزی که اینجا نوشتم، خوب شد شما اومدید بالا، رزمی در واقع ورزش‌های رزمی اینا شاید چیزشون باشه، یکی از در واقع حالا من نمیخوام بگم که شاید بعدا متوجه بشه طرف داجی که دارم صحبت میکنم، یه بابایی، یه بابا منظورم یه بچه 17 18 ساله‌ای به یکی از این به تیم ملی‌های در واقع نوجوانان ما دعوت شد تقریبا 3-4 سال پیش و من میشناختمش و بعد ما توی جمعی بودیم که این داستان مطرح شد که آقا فلانی رفته جزء تیم ملی نوجوانان و جزء انتخابی و این داستان ها رفته، خلاصه مراحل آخرش داره تعیین می‌کنه. بعد من اصلا واقعا شاک شدم، یعنی گفتم بابا این که صبح تا شب توی این پلاژا داره بل میچرخه. اون زمان ما بود که من 4 تا از فامیلامون با بدبختی تمام اگه یادتون باشه کیسه بوکس درست میکردن توی حیات خونهشون، توی زیر زمین خونهشون تمرین میکردن، روش های بدنسازی رو با این لاستیک های توی پا در میآوردن و هزار تا چیز دیگه که شما بهتر از من میدونی و اینا اصلا بسم رو امکاناتش نیست، بسم اون تمرین فشرده ای که میکردن. بعد من برمیگردم نگاه میکنم زمان ما اینا، من خودم رزمیکار نیستم ولی خب بودم بچه‌ها، چقدر تمنای فشرده سخت، اصلا طرف رو نمیدیدی، یعنی 2 ماه 3 ماه 6 ماه طرف صورتش چاله میافتاد، بعد مثلا میگفتی آقا برای کجا داری تمرین میکنی؟ مثلا برای انتخابی استان، مثلا آخر هم میرفت مثلا مقام هم نمیآورد، یعنی اینقدر بهتر از اون بودن. بعد یو یادم اومد بهم این حالا به قول شمالی ها ما میگیم بهش میگم پافتک، نمیدونم فارسی چی میگم بهش، آبروز میدونم مثلا این چجوری آورده. آره پافتک یعنی آدم شلوول، مثلا چیزی مثلا فتیگای و یه داستان، این چجوری مثلا تیم ملی دارد شده. یو یادم اومد میان کلام گفتم بابا اینا همردی هاشون همه دارن ویدیو گیم و نمیدونم همه شیشه ای و همه علف با علف، میدونی که علف تو ایران علف کسی میزنه با کلاسه، میدونی چند بار من دعوت کردم آدی میری سکس میکنی علف بزن، اصلا میری یه دنیای دیگه. البته من یه بارم با آقا بهروز باید خورده بگیرم، شما یه بار تو برنامه‌تون گفتی مشکل نداره علف، من نمیدونم علف مشکل داره نداره. شما گفتید که حالا علف هم زیاد مشکل
0: نیست
2: گفته بود آره
0: چون من حدود هم
2: بوشم مهم نیست
1: شاید گفته باشم نمیدونم
0: نه خیلی مهمه عزیز من آقا
2: اصلا گیریم که هیچ چون مثلا میگن که آقای رئیس جمهور آمریکا آقای متکی عوضی من بدن مداز باراک اوباما اومده گفته که من شنیدم اینو که وید در واقع علف همون علف باشه ماریجوانا اینا فکر کنم همه یکی باشن بله. این ضررش از الکل نوشیدن در واقع کژوالی درینکینگ کمتره اینو من مثلا شنیدم گفت حالا من نمیدونم ماریجوانا رو گفته بود یا حالا بحث هم چیزه وقتی یه رئیس جمهور مملکت میاد اونجا پرزنت میکنه و تبلیغ این داستان رو میکنه تو آمریکا هم میدونن خیلی از ایراداش چیز شده ما هم که بچه‌ها میگن نگاه کن رئیس جمهور وقتی گفته تو آمریکا میکشن همه میکشن آجی الان دیدی که چوزه آجی ورا بزن سکس دنیای دیگه ای میشه فلان میشه منم میدونم دنیای دیگه
1: سکس گیرت بیاد بی علف با علف دیگه پیشکشت
2: والا بعد آره نمیدونم چی شد ها گفتم اینا هم دوره ای اینا همه علف و شیشه ای و این چیزایی که یه همچین آدمای
1: میخوای بگی در در محله کورا یه ششی پادشاه میشه
2: اگزکتلی
1: امیر جان چیزی می‌خواستی بگی مثل که شما
0: بله نگاه کنید در مورد این ببین من دو تا چیز صحبت شما انتخاب کردم یکی این که من پرسنالیتی خود من با دود مخالفم حالا چه قلیون باشه چه علف باشه چه سیگار باشه ببینید من یه دوستی داشتم من زمانی که جوان بودم من حدودا 5 سال کوینفو کار کردم یعنی تمام زندگیمو از کوینفو و یعنی استاد من شاگرد استاد میرزایی بود یعنی دقیقا من میدونم من یه دوستایی بودن دور ما اینا به قول شما همین قد میکنن اگه ما میگونن شبا بیا بریم بیرون و اینا سیگار بکش گفتم والا من ترس ندارم ولی من یه خانواده باشد ولی خب تو رو میتونم بزنم یعنی از سیگار میترسم ولی از تو نمیترسم شما وقتی که اون سیگار شما
1: صدات قطع وصل میشه علی جان همینجا صداتون قطع وصل میشه نمیتونیم بشنویم صداتون
2: آقا تصویر تو کیل کن فقط صدات
1: بشه آره میخوای تصویر تو بزن
0: اوکی
1: بله تو امیر جان دوباره بس بشه نه مثل که کلن تماست ضعیفه اگه میشه یه بار دیگه بگی لطفا بدون تصویر اون وقت میاره خط بله یواش یواش وقت برنامه هم داره تموم میشه دیگه کسی رو خط هست نمیدونم دوستان اگر ببخشید مطلبی دارید برای اضافه کردن امروز داشتیم صحبت میکردیم به این که این داستان زن شدن مردا چقدر پیشرفت کرده و این داستان پینک چقدر پیشرفت کرده خیلی از زنان نادونسته این قضیه رو تشویق میکنن و نمیدونن که داره به ضرر خودشون میشه شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو واتساپ رو ایر هستی بفرما
3: عرض ادب و احترام سلام میکنم به همه دوستان خیلی ممنون ما استفاده میکنیم زیاد مزاحم نمیشیم این نیست که نیستیم گوش میکنیم بیشتر
1: ایوان.
3: من کویکی مطلبی رو میخواستم قربون شما بگم راجع به این صورتی شدن و اینا که صورتی اینا که همه زدن بدن رو شیف کردن یه استاندارد دیفالت شده که هم دخترای ایرانی هم خارجی گذاشتن یعنی نظر شما میخواستم بدونم چیه وقتی شیف نکرده باشی یه بخور همچین خوبی نمیشه و همچین جذاب نیست حالا مثلا ساحل و اینا که میرم اینجوریه میخواستم شما چی فکر میکنید راجع به این
1: ببین آخه شیف کردن یه موقع شما بدنتو تمیز میکنی مرتب میکنی یه نفر پشمالوه یه نفر نه یه نفر پشمالوه مثلا من خودم اوایل اومده بودم آمریکا همین مسئله رو داشتم عجب غریب نگاه میکردن یه نفر پشمالوه یه نفر نه مو داره مثلا سینش یه مثلا وی مو داره یا مثلا چیزای این که شما بخوای خودتو برق بندازی مثلا مرمر درست کنی فرق میکنه با اینکه پشماتو نمیدونم یه جورایی گروم بکنی که حالتی باشه که حالت عجیب غریب نباشه شما باید تو اون چیز نیفتی تو اون چاله نیفتی که رفتارات زنونه باشه یعنی مثلا بری فرض کن بدن تو وکس بکنی بری ابروهاتو تمیز بکنی میدونی یه موقع شما انقدر پشمالو هستی، سرشونت پشمالوه، پشتت پشمالوه، عجیب غریبه. خیلی خب، حالا نمیگیم بده، اونم خلقت طبیعی خودته، ولی اگه میبینی همه اونجوری نیستن، دختران اصلاش حساسیت دارن، مردم یه جور دیگه نگاهت میکنن، میتونی خود سبکتر، موها رو مرتبتر گروم کنی، ترتمیز کنی.
3: زنونگی
1: نمیشه دیگه. نه نه، ولی خب وقتی در رفتارت معلوم باشه که شما سر مدت هر 15 روز یه بار میری وکس میکنی، هر 15 روز یه بار میری ابروهاتو درست میکنی، میری زیر بغلتو لیزر میکنی، خب برای این کارهای زنونه است. اگر بگن که این کارا رو مردان بکنن، زنان بگن چقدر خوبه که مردان این کارو بکنن، تو بکنی، رفتی دیگه زن شدی، تمام شد، رفته بس کارش.
3: من شما وسط کامل یه سوال دیگه هم دارم،
1: بفهم.
3: خیلی مرتبط نیست.
1: بفهم.
3: ببینید اتفاقاتی که تو ایران میفته، حالا یه نویسنده بزرگی مثل استاد معروفی فوت میکنن، بعد تمام این فمینیستا و اینا شروع میکنن به پیدا کردن یه نقل قول مرد ستیزانه، یا اینکه میان از این اعلام میکنن که به ما تجاوز شده توسط ایشون و اینا. این جریان دوباره تو مدیای ایرانی داره شروع میشه.
1: بله.
3: یعنی هر دفعه یه استادی چیزی میشه و ما که نگاه میکنیم دیگه واسه ما عادی شده دیگه. خواستم ببینم که واقعا این به کجا داره میره این جریان.
1: ببخشید، یه استادی وقتی که فوت میکنه، مرحوم میشه، این قضیه بالا میگیره یا که
3: نه فمینیست بوده بوده یا میرن یه نقل قول مرد زن ستیزانه توی نوشتاش پیدا میکنه، اونو میاره میکشه، به نوع شخصیتش رو ترور میکنن. یعنی با اینکه فوت شده ترورش همچنان ادامه داره، یا اینکه میام اتهام تجاوز بهش میدارم، اونم که دیگه نیست خودش دفاع کنه.
1: ببین این حرفا رو به طور کلی ندیده باید بگیری. اون یه برنامه من داشتم، راه حل نهایی مبارزه با فمینیست چی بود؟ یا یاد باشه، دیدی اون برنامه رو؟ اهمیت ندادن. آقا فمینیست هر چی میخواد بگه بگه، شما گوش نده. هر چی فمینیستا میگن برای که حرص شما رو در بیارن، شما گوش نده تموم میشه. فمینیست یه خیالیه که تو اگه بهش فکر بکنی جدی میشه، ممکنه تو داره تا سکته قلبی هم برسه،
3: پیدا میکنه تو جامعه و تبدیل میشه به اون حرف دست بالا، و بعدا میان میگن آقا اگه چیزی بود شما صداشو در میآوردین. وقتی چیزی نمیگین اتفاقی نیست.
1: اگر ببین مستقیما، ببین به کسی هدف گرفتن حرفی رو، مثلا گفتن شما این کار کردی، یا خدای نکرده مثلا پدر شما این کار کرده یا عموی شما این کار کرده، شما اونو جوابشو میدی. ولی اگه فهم میکنی، ببین آخه دنیای فمینیستی نه توش قدرت هست، نه توش بذار یه جوری بگم که سوء تعبیر نشه، مستقیما کاری نمیتونه انجام بده. دنیای فمینیستی اولین کاری که میکنه، مردا رو میندازه به جون هم دیگه، مردا رو عصبانی میکنه. زنها اگر خیلی میخوان برابری و مساوات اینا داشته باشن، کارهایی که مردا انجام میدن اینا اونا رو انجام بدن، برن سربازی ثبت نام بکنن، برن کارهای سخت مردونه شرکت کنن، بعدم هر کار ادعایی دارن، هر بلایی سرشون کسی آورد میرن شکایت کنن. ولی اگه بخوام بیان با انداختن حرفای آشوب انگیز، حرفای که مردم به هم میریزه، مردم عصبانی کنن و اتنشن بگیرن و از این آب گلالود مایی بگیرن، این میشه تقصیر مردا. در واقع مردا هستن که باید اهمیت به این حرفا ندن. وقتی اونا میگن گفت، شما بشنوی اوه تموم شد، رد بشه بره، وگرنه این حرف تا ابد ادامه پیدا کنه.
3: یه پوینتی هست اینجا،
1: بگو.
3: ببخشید، یه پوینتی هست که تمام آیکونای مردونگی و در کالچر ایرانی یکی یکی هدف میگیرن میزنن.
1: تمام دنیا همینطوریه، فقط ایران نیستش. که این که میگیم داره جامعه جهانی یک سو میشه، همه اینطوریه، به خاطر اینکه وقتی شما به عنوان یه مرد مستقلی که از درون جوشه، در واقع حیات زندگیش و وجودش درون جوشه، تربیت میکنی، هزار یک جهت جامعه ها ممکنه بگیره. ولی وقتی همه مردا رو اول خورد کنی، مثل سربازی، همه رو میفرستن سربازی، اول حالا همه رو میگیرن خوردشو میکنن، بعد بهشون میگن آقا این دستور اینه، اون وقت همه باید اطاعت بکنن. شما بیفتی تو اون چاله تا آخر رفتی.
3: بله، خب کاسه ذهن همه رو خالی کردن. الان داشتین شما راجع به استوری گذاشتن میگفتین، کاسه ذهن ما رو خالی میکنن، باید ما شتوبت بر میکنن که اصلا ذهن شما جای دیگه ای نره.
1: خب جا نباید بگیرشون. میگم جا نباید، موضوع اینه، جا نباید بهشون بدی. شما وقتی جا بدی که بشینن فمینیست ها واسه خودشون باد گرم همینجوری صادر بکنن، آقا تا ابد این بحثا ادامه پیدا میکنه. هر بحثی تموم نشده یه چیز دیگه اضافه میشه، چون موضوع بحثای فمینیستی به نتیجه رسیدن نیست. موضوعی بحثای فمینیستی بحث کردنه و هرس در آوردن و شوخ کردن و کیاس درست کردنه. شما اصلا
4: آقا سلام،
1: بحث بکشی کنار. آقای امیر ارسلان هم اومده رو خط. شما میتونی روی واتساپ روی زوم بیای برادر که زنگ زدی روی واتساپ؟
3: من شلو هفته دیگه میام خدمتتون، مطالبمو مینویسم آماده ارگانایزتر. من فقط یه پوینت زنگ زدم. خیلی ممنون از شما راهنماییاتون.
1: مرسی که زنگ زدید.
3: خدافظی میکنم با دوستان.
1: هرچی از فمینیست شنیدی گوش نده، خلاصش رد شو. بذار هرچی میخواد بگه. به حرف گربه سیاه بارون نمیاد آقا جون.
3: من اینو بگم خدافظی کنم شما. ببینید انگار آخه تو پیجشون صحبت اینه که آقا مردینگی سمیه ضرر داره برای دنیا.

0: در غیر صورت بله. حرف فمینیست باد هوا بوده.
1: حتی به روزی یه جایی رو هم به حال
2: مردم میرسه.
0: تو زوم آدرس پرچونه نیستش. در واقع شما وقتی میری زوم رو اینستال میکنی روی کامپیوتر خودت، میری روی وبسایت پرچونه و روی لینک زوم میزنی، میای تو کال ما.
2: اوکی.
3: خوب و خوش بیا روی زوم بیشتر ما هم دیگه صحبت کنیم.
0: بله بله. انشالله بیا روی زوم، منتظرت هستیم. بله. بله.
3: آقا بهروز یه چیزی اضافه کنم. عرض ادب. وقتتون بخیر. یه چیزی اضافه کنم. همینجوری که شما گفتید و بچه‌ها هم تایید کردن، در واقع دنیای زنونه دنیای اونقدرها قوی نیست. یعنی واقعا هیچ اهرمی برای انجام دادن کارها یا پیشبرد اهدافهای جامعه انجام نمیده.
0: کاری زن انجام نمیدن که. زن اگه این شلوغی‌ها رو برداری از کارهاشون، نگاه کن ببین کارهایی که زن‌ها انجام میدن چقدر نسبت به کارهایی که مرد انجام میدن. درسته خیلی زن‌ها در خیلی کارها هستن، ولی اگر همون زن‌ها که در همون کارها هستن در همون کارها جاشون مردا بیان، بازم کار همجوری انجام میشه. ولی اگه اون کارهایی که توش مردا هستن زن‌ها رو جاش بذاری، هیچ کدوم کارا انجام نمیشه. یه بار مفصل ما صحبت کردیم راجع به این قضیه.
3: درسته. این در واقع سوخت، این انرژی که میخوان بگیرن از دنیای مردونه میخوان بگیرن.
0: Absolutely.
3: پس بنابراین بیسیکلی از نفوذ توی مرد شروع میشه.
0: آفرین.
3: حالا همینجوری که بچه ها هم گفتن، یواش یواش شروع میشه آقا ابروهاتو تمیز کن، میشه لباستو عوض کن، مدل موتو عوض کن. الان نگاه میکنی توی شهر، وقتی که نگاه میکنی حالا پسرها رو که میبینی یه شلوارای تنگی میپوشن که اصلا هیچ فرقی با استراژ نداره، استراژی که دخترها میپوشن.
0: بله.
3: این از ظواهر شروع میشه و یواش یواش تو عمق افکار مردانه نفوذ میکنه.
0: میک بلیو دیگه، بهش میگن میک بلیو، یعنی باور میکنی که اینطوریه. ولی این یه میک بلیوه. اگه تو شلوار صورتی هم نباشی، تنگ هم نباشی، ابروت هم تمیز نکنی، موهای بدنت هم پشمالو هم باشی، بازم زنا از سر کولت میرن بالا. همه زنا نه، ولی انقدر که باشه بله. یه چیزای عمومی رو آدم رعایت میکنه در حدی که ببینی که دارن رو سر صورتت راه نمیرن. این همیشه هدف دنیای زنونه است که بیاد تسلط پیدا کنه، چون قدرت تو دنیای مردونه است و این یه نوع روش چیرگیش در واقع کنترل و دامینیشنه. این مرده که الان لباسای صورتی میپوشن و ابروهاشون رو برمیدارن و اینج وکس میکنن و فلان اینا، اگر اینا هیچ کدوم این کارا رو هم نکنن، بازم زنا دست از سرشون ور نمیدارن. هیچ ترافیک زن به سمت مرد کم نمیشه.
3: یه چیزی که میخواستم عد کنم، اگه دنیای زن رو نگاه کنید، وقتی که با مردا ارتباط برقرار میکنن یه لحن بچگونه به صوتشون میدن.
0: بله.
3: سعی میکنن که حالا به شیوه بچگونه عمل کنن. در واقع پشت این اکت ضعف زنونه رو دارن به نمایش میذارن.
0: آفرین.
3: متوجه. و حالا دنیای صورتی که حالا ازش داریم صحبت میکنیم، کشش مرد برای این انجام این لحنه، انجام این اکتی که این زنها دارن، متوجه؟
0: خواهد جای اونو بگیره، نمیدونه که این در واقع از خودش دور شدنه.
3: حالا این نکته هم گفتم عد کنم، چون دخترها خیلی دوست دارن که حالا پسرها یه جورایی این لحن رو کپی پیست کنن انجامش بدن، و خب در واقع مردا نمیدونن که دارن با خودشون چی کار میکنن. این شخصیت و کاراکتر رو دارن خورد میکنن و یه چیزی رو غالب میکنن که در واقع عملا کاری رو از پیش نمیبره.
0: من فکر نمیکنم هیچ کدوم که نه، ولی اکثر این کارهایی که مردا میکنن برای اینی که جذاب باشن برای زنا، برای دنیای زنونه. فیلم صمد یادته، میگفت خانوما باید خوششون بیاد، ما که آدم نیستیم که. دست کلا میخواستم بذارن سرش توی یکی اون کمدی های فیلم صمد. بعد به این ترتیبه، غافل از این که اگر هیچ کدوم از این کار رو نکنی، با تمام نق زدنای دنیای زنونه بی خیالی باشی و بی خیالی برخورد کنی، بازم زنها همونقدر میان دنبالت و شاید هم بیشتر. ضمن اینکه وقتی خودتو به عنوان یک موجود مغلوب شده و شکست خورده و ابرو برداشته معرفی میکنی با شلوار صورتی، اون دیگه جذابیت تو از دست دادی، میره دوباره طرف سراغ همون کسی. اگه تو نگران زنه هستی، میره سراغ همون کسی که هنوز مثل یه اسب وحشی داره میدوه و محل بهشون نمیذاره.
3: این دوستمون در رابطه با شیف کردن و حالا تمیز کردن

0: تمیز کردن
1: همین.
0: موهای حالا سینه و فلان و دست و اینا صحبت کرد. میدونید بیسیکلی مشکلی ایجاد نمیکنه برای یک مرد، ولی دیدگاهی که یه زن نسبت به مرد داره وقتی که یه همچین مردی رو میبینه، میگه اوکی این هم یه مرد صورتیه که من میتونم راحت سوارش بشم، ازش استفاده کنم. یا به هر حال
1: بعدم آخه شیف داریم تا شیف. شما یه موقع هست میبینید بدنت پشمالوه، بعد میری مثلا فرض کن شما تو مثلا فرض کن دریای خزر میخوای شنا کنی، خب بقیه هم پشمالو هن دیگه، اونجا دارن شنا میکنن. فرق میکنه با اینکه شما میخوای برید تو لانگ بیچ برید تو آب، خب اونجا پشمالو نیستن. یا مثلا میخوای چه بدم تو فلان ساحل آمریکایی بری تو شنا کنی، خب اونجا مردم پشمالو نیستن. تو بهتره که خودت یه جوری در حدی که عجیب غریب نباشه بحث گروم کنی، تمیز کنی، شیف کنی، نه اینکه وکس بندازی، نه اینکه کارهایی که زنون هست انجام بدی، ولی واضح باشه که تو به خودت رسیدی. چون مردم وقتی فرض کن شما توی دریای خزر بخوای بری شنا کنی، بقیه پشمالو هم تو رو مثل خودشون پسر عمو پسر خاله خودشون میبینن، ولی وقتی تو میری یه جای دیگه که مردم پشمالو نیستن، خب اگه با اون پشما بخوای بری تو آب خنده داره واسه شون. یه خورده عجیب غریبه. اگر انتظار داری که با اون مردم دوست بشی، رفت آمد داشته باشی، چه میدونم دیت کنی یا هر چیز دیگه، تو داری رای رو برای خود میبندی. از این جهت بله، خودت هم رنگ درست میکنی و پذیرفته جامعه، نه اینکه بذاری رو سر و صورت رو فیچرهای مردونه رو ازت بگیرن. میخوای موهای پشت رو بتراش، میخوای صورت تو بتراش، میخوای موهای دست رو سبکتر کن، یا هر کاری که میکنی. ولی این حالت کاملا در یک مردی که میخواد بیاد زانو بزنه به دنیای زنونه و خودش رو تحت تایید اونا قرار بده، یا اینکه نه میبینه خیلی پشمالوه میخواد یه خودش سبکتر بکنه، کاملا در دید هر کسی واضحه و این اونجاست که تو صورتی هستی یا نیستی.
0: میدونی حکایت حکایت کسیه که میگه مثلا من دیگه مشروب نمیخورم، دارم ترک میکنم چنین چنان، و خب حالا میرم میشینم میکده، حالا مشروبم میذارم جلوم یا اصلا لیوان خالی میذارم یا نمیذارم یا هر چیزی،
1: دارم.
0: ولی توی اون محیط هستم، توی اون شرایط هستم. از دید من اینجوریه، اگر قرار باشه که من گوشه ای از رفتارهام رو، حرکتهام رو، حالا لباس پوشیدنمه، ابرو تمیز کردنمه، چه میدونم شیف کردن موهای بدنمه یا هر چیز دیگه ای میخوام این کار رو انجام بدم، از دید من اینجوریه که یواش یواش دارم خودم رو وارد اون بازی میکنم، دارم اون قالب رو به خودم به قولن میشونم. متوجهید منظورم رو؟ یعنی
1: اگر زیاده روی نکنی میتونه همیشه تفاوت خودش رو نشون بده.
0: خب
1: شما میتونی شلوار جین بپوشی، شلوار جین تنگ هم میتونی بپوشی، ولی شلوار جین تنگ مردونه داریم و به قول بهروزخان شلوار استرچ داریم که از اسپندکس بدتره. خب مدل جیبشونه، مدل شلوار جین مردونه هم بسیار برازنده است، تنگش هم بسیار برازنده است و خیلی هم مسکلنه، گشادم نیست و اینا. شلوار گشادم گشادش، تنگم تنگه، ولی شما شلوار تنگ وقت ببین، وقتی ادتودت مردونه است، یا میگن شیری که دل موش داشته باشه هنوز موش، اون داستانو که میدونی، موش بود بچه شد گربه، سگ بچه شد گرگ بچه شد، شیری که دل موش داشته باشه همیشه مثل موش زندگی میکنه. شما وقتی ادتودت درست و مردونه باشه، شلوار تنگم بپوشی، اصلا خودت اون آشغال صورتی رنگ شلوار تا زانو حد زانوی تنگ صورتی رو نمیپوشی، حتی اگه روش نوشته باشه لیوایز مردانه، لیوایز مردانه رو میرسن که تو بخری دیگه، و ولی اونو نمیپوشی. ولی حتی اگه لباس تنگتر بپوشی، حتی اگر موهای دست تو یا پشت تو یا سینه تو سبک بکنی یا شیف بکنی یا هر چیز کاری که میکنی، تو باید اون اتیتود مردونه و اون وایب مردونه رو حفظ کنی. همون بهت اجازه نمیده اون شلوار صورتی رو بپوشی، همون بهت اجازه نمیده که وقتی دختره میگه بیاین رو سری ببندم سرت با هم عکس بگیریم خیلی کیوت بشی، همون بهت اجازه نمیده، از درون تو رو ناراحت میکنه. متاسفانه ما چون الگویی نداریم برای اینجور مرد بودن و برای مرد محکم بودن. چیزی که به مرد یاد میدن، الگویی مرد میدن، بدوید ببینید اینستاگرام و دنیای زنونه چی میگه، شما هم همون کنین که دخترها شما رو قبول کنن.
0: خب این یه چیز دیگه نمیشه.
2: یه چیز دیگه تو ایران من نوشتم،
0: من بروز رو نرفم تموم کنم. مرسی. این یواش یواش قالب نمیشه برای مردها. خب ما لباس مردونه خیلی شیک و تر و تمیز هم داریم، حالا آرایش موی مردونه خیلی ردیف و خیلی قشنگ هم داریم، ولی اینکه حالا لزوما مرد بره که مثلا حالا شیف کنه یا چه میدونم موهای تنش رو بزنه و چنین و چنین، یواش یواش این از لحاظ فکری غالب نمیشه بر یه مرد. یه مرد
1: ممکنه.
0: احساس
1: ممکنه.
0: این رو نمیکنه که یواش یواش داره صورتی میشه. منم
1: ممکنه. موضوع
0: رو دقیقا دارم به همین اشاره میکنم، وقتی که من مثال اون میکده و کسی که حالا میخواد مشروب رو ترک کنه رو میزنم، دقیقا میخوام به همین برسم. وقتی که یواش یواش حالا مثلا صحبت کردن بچگونه چیز بدی نیست، یه حتی یه ارتباط که بین مثلا دو نفر میشه برقرار شد، حالا اون طرف میشه بچه باشه یا حالا یه دختر یا زنی باشه که داره خودشو لوس میکنه، ها منظورم اینه. ولی این آهسته آهسته، یعنی مغز آدم، حالا فرق نداره مرد باشه زن باشه، مغز آدم یواش یواش پذیرای این میشه که این قالب داره در درون تو نفوذ میکنه و مشکلی هم نداره.
1: بله.
0: منظور من اینه.
1: درسته، اونم هست و به خاطر همینی که ما میخوایم ببین هیچ موقع تو به یه شخصی نمیتونی بگی که شما 150 متر که درایف کردی 30 درجه به پیش به چپ، این روش رانندگیه. نمیتونی بگی. شما باید به شخص بفهمونی که آقا جاده رو نگاه میکنن، تابلو رو نگاه میکنن، میفهمن که کی میپیچن به چپ. اگه کسی بخواد اونجوری از تو الگو، از من یا از هر کس دیگه الگو بگیره، اون آدم هر کاری بکنه لوزره. چه پشمالو باشه، چه شیو بکنه، چه صورتی بپوشه، چه شلوار کماندویی بپوشه، اون یه لوزر غیر بی‌ارزشی میشه. ولی اگه ما بتونیم یاد بدیم به هر کسی که آقا جون نگاه کن به دوروبر خودت، تو خود به عنوان مرد چه ارزشایی داری، اونا رو حفظ کن. حالا یه ذره شلوار تنگتر میشه، یه ذره موهاتو میخوای شیو بکنی، یه موقع کوتاه‌تر باشه، بلندتر باشه، تو باید تحت کنترل باشی. بهروز خان چیزی می‌خواستی بگی مثلا که شما؟
2: من می‌خواستم یه مطلب دیگه اضافه کنم، البته شاید بعدم نباشه. الان تو ادارجات ایران که من میرم اینا دقت کردم، واقعا کارمندانی که هستن، حالا ادارجات یه مثال بود، یعنی منظورم ارگان‌هایی که شما می‌دی، یه تاکتیکی که ببین الان تو ادارجات دلال زیاد شده، یعنی دلال‌هایی هستن که مثلا شما یه کار ثبتی داشته باشید، یه کار توی ارگان‌های مختلف دارید، دلال مربوطه اون هست، طرف صبح میره اونجا وای میسته تا شب کار شما رو انجام میده و حالا یه مبلغی میگیره. بعد وقتی با این دلالا صحبت میکنی، اینا یه تاکتیکی که اجرا میکنن اینه که اون کارمند اونجا رو خسته میکنن از لحاظ روحی. چجوری خستش میکنن؟ یعنی خلاصه مطلب بگیم، شما دقت میکنی میبینی که آقا واقعا مردهای جامعه ما توی بخش اداری، دارم میگم بخش که یه قانونی قرار اجرا بشه، واقعا وقتی میگن نو، نوشون نو میز نو نیست. وجه هستید شما یه خورده انسیست باشید، یه خورده پافشاری بکنید، یه خورده تو چه چش نگاه بکنید، یه تاکتیک مثلا، یه همون داستان خسته کردن، یه دو ساعت اونجا پر طرف حتی تو نو این کار نمیشه انجام بشه، شما نامید نشید. من دقت کردم این قضیه رو، یعنی مثلا تو 10 سال پیش میرفتی، 15 سال پیش میرفتی، طرف وقتی میگه واقعا نه، دیگه واقعا هیچ ارفاقی برای تو قائل نبود، هیچ اکسپشنی وجود نداشت، هیچ استثنایی وجود نداشت، و و و واقعا هم نبود، 2 روز دیگه هم میرفت. ولی کافیه 2 روز پشت هم بری، نمیدونم، همون داستان خسته کردن طرف. و خیلی واقعا میشه از این تاکتیک هم استفاده کرد و کارهای خیلی اداری رو پیش برد. خواستم میگم که واقعا مردا وقتی جدیدن میگن نو، نوشون
1: درسته. البته یه چیز دیگه هم در نظر داشته باش که مسائل اداری، مسائل کشوری، مسائل قانونی و در هر چیزی که داره جاریه در یه مملکتی، هر لحظه ممکنه دستخوش تغییراتی بشه. یه موقع هستش که 4 تا راه حل وجود داره، طرف نمیخواد به شما بگه، یه موقع هستش که اون 4 تا راه حل وجود نداره. به خاطر همین من اینو جز مسکلینیتی یا غیر مسکلینیتی اون شخص، یا صلابت و محکم بودن اون شخص، یا آدم شل ولتم، اونم نمیتونم بذارم. ممکنه به عنوان یک کارمند اون 10 تا موضوع دیگر هم ازش میترسه یا تحت فشار هستش که حالا رفتارش اونطوری میشه. من زیاد اینو مرتبط به بحث امروز نمیبینم که بخوایم بگیم اینا آدمایی هستن که ماسکولینیتیشون و صلابت مردونه خودشون از دست دادن، گرچه ممکنه کیس بای کیس هر چیزی فرق بکنه. خب بچه های عزیز خیلی ممنون، اگر مطلب دیگه ای نیست ما یواش یواش خداحافظی کنیم. دوستان خیلی زحمت کشیدن، همه اومدن رو خط. اگر کسی دیگه ای دوستان مطلبی نداره، من یواش یواش خداحافظی کنم که
2: آوز من یه مطلبی میخوام توی برنامه مطرح بکنم.
0: تشکر کنم.
1: ها آقای این پای من اسمتو نمیبینم، خیلی دوره. بفرما مطلبی داری امیر جان.
0: فقط میخواستم هم سلام کنم هم عذرخواهی کنم که دیر اومدم. ممنون استفاده کردم از حرف.
1: لطف کردی که اومدی تو برنامه. ایشالله هفته آینده بحثمون رو ادامه میدیم.
0: مرسی.
1: مرسی از همه دوستان. تشکر داشته باشم و اینکه واقعا ما رو قابل دونستید، تو برنامه ما شرکت کردید. من از همتون تشکر میکنم، از تمام محبتتون، تمام همکاریتون، همراهیتون، و اگه بخواید به برنامه کمک مالی هم انجام بدید، باز با شماره تلفن 310-896-7524 میتونید تماس بگیرید. شما هم میتونید یه تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول HD داشته باشید به قیمت بسیار ارزون با کوالیتی و ریلایبیلیتی بسیار بالا. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. هر جای دنیا که هستید صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید، ازتون ممنون هستیم که این همه توجه دارید و به هر صورت به ما انرژی میدید و ما رو ساعت 12 شب میکشونید جلو دوربین که برای تهران 12 ظهر باشه. سلام به اینستا، تو این استام همه دارن منو میبینن. ایشالله نمیدونم، من که علکی گذاشتم، هنوزم اون کیبل صدا رو نخریدم. میدونم همتونم گفتید کیبل صدا، بابا میدونم، به خودم میدونم. نمیدونم چرا نخریدم، دیوونم قاطیم، نمیدونم. به هر صورت رادیو پرچونه داره پخش میشه سر تا سر دنیا. برای دیدن تلویزیون پرچونه و رادیو پرچونه احتیاجی به رفتن به وبسایت پرچونه و یا هیچ وبسایت دیگه نیست. اگر از فیسبوک یا هر جای دیگه ای به هر نحوی از مسیجا، از یاهو، از ایمیلا یا از خود وبسایت لینک رو کپی بکنید، میتونید اون لینک رو همیشه سیو داشته باشید، چون لینک از وبسایت مستقله. تمام دوستانی که سر تا سر دنیا دوست دارن تلویزیون و رادیو داشته باشن، این پیغام خیلی خوبیه که سر تا سر دنیا بینندگان شنوندگان شما بتونن برنامه‌های تلویزیون و رادیو شما رو لایو ببینن بدون اینکه وابسته به وبسایت شما باشن یا هر وبسایت دیگه باشن، که این یک دست و بال بازی و فریدم و آزادی خیلی خوبیه که هر تولید کننده و هر برنامه سازی دوست داره داشته باشه و میتونه داشته باشه. خیلی به ندرت هستن سیستم هایی که بتونن این فسیلیتی رو در اختیار شما بذارن، به خاطر که اکثر کسایی که رادیو تلویزیون در اختیار شما میذارن میخوان از وبسایتشون بیزنس بکنن، ولی ما همچین کاری نمی کنیم. ما فقط رادیو تلویزیون رو به شما تقدیم میکنیم و شما صاحب رادیو تلویزیون خواهید بود. قیمتش هم انقدر کمه، انقدر این قیمت رادیو تلویزیون مدرن و این فسیلیتی که شما بتونید صاحب یک رادیوی جهانی و یک تلویزیون جهانی بشید، انقدر این قیمت پایینه که حتی من با این قیافه میتونم تحمل کنم و تقبل کنم و بپردازم و سالهاست که دارم این کار انجام میدم. خیلی قیمتش پایینه و غیر از اون بودم که نمیشد، چون که دردسرای پولسازی یه همچین برنامه‌ای خیلی بیشتر از اونه که شما خودتون فکر میکنید. میبخشید. خلاصه بریم سر اصل مطلب، داستان تنهایی و پر کردن تنهایی و اینکه من ازدواج کنم، زن بگیرم، سنم داره میره بالا، تنها میشم. ما این مسئله رو شروع کردیم هفته پیش، البته معذرت میخوام هفته پیش ما نتونستیم برنامه داشته باشیم، ولی خلاصه هو کیرز این هفته اومدیم صحبت کردیم هفته پیش که اگه میخوایی تنهاییت رو پر بکنی، راه حلش زن گرفتن یا با زن بودن یا دوست دختر داشتن یا اینا نیستش. خلاصه به خاطر اینکه صحبت کردیم که دنیای زن و مرد با هم فرق میکنه، زنه نمیخواد دنیای تو رو پر کنه، اصلا زنه حوصله تنهایی تو و دلیل تنهایی تو رو داره. تا موقعی این همه سالها گذشتی کدوم دختری اومده اهمیت داده و کر کرده و توجه کرده و دل سوزونده به اینکه تو تنهایی با تو بمونه؟ اگه پول داشتی داداش، فلوس اگه داشتی خرج میکردی میموند، اگه نه میرفت سراغی که دیگه بهانه‌ش هم روان شناسا میگن که خب زنها دنبال قدرت هستن طوری که مرد بتونه اونها رو حمایت بکنه که بتونن خانه بدوی تشکیل بدن و بچه داشته باشن. خب یک مرد به طبق هورمون و به طبق حالت‌های طبیعیشون هستش که دنبال مرد قا. خیلی اینم توجیهش. حالا هر توجیهی که داره به جهنم که داره. کسی به تنهایی تو هرگز اهمیت نداد. چطور حالا تو حالا مثلا شده 45 سالت یا 40 سالت، حالا دیگه یه زنی پیدا میشه تنهایی تو رو پر میکنه؟ این از ریاضی قابل اجرا نیست. و این توضیح دادیم خیلی مفصل برنامه قبل رو ببینید و اسمش هم اینه که راه حل تنهایی زن، راه حل تنهایی مرد زن نیست و هستش تو آرشیو پرچونه. خلاصه فارسیش، خلاصه خیلی شسترفته تمیز فارسیش در یک جمله به فرمول لغتنامه مثلا فرض کن ده خدا، اگه بخوایم ادبیات فارسی رو در نظر بگیم، خلاصش اینه که خاک بر اون سرت که زن باید تنهایی تو رو پر کنه، بدبخت بیچاره، بمیر اصلا تو تنها. خب حال کردی آقا، ترجمه رو حال کردی. خب حالا اون قسمتش رو که گفتیم، حالا بله خب زن راه حل تنهایی مرد نیست، توضیح هم دادیم، مفصل صحبت کردیم. خب حالا مرد تنهاییش چجوری پر کنه؟ اول سب کنم من یه ذره لیوان آب بیارم بر خودم. خب حالا خیلی خب، زن راه حل تنهایی مرد نیست، حالا مرد چجوری تنهایی خودش رو پر کنه؟ ما چیکار بکنیم حالا تنها هستیم زن نداشتیم؟ اولا صورت مسئله غلطه. این راه حلی، این هدفی که تو داری، این مقصدی که تو داری با این نقشه‌ای که تو داری نمیخونه. اون هدف جواب دادن به این جمله و به این سوال نیست، به خاطر که تو هنوز تنهایی رو تعریف نکردی که میخوای پرش بکنی. اینا همه نکاتی هستش که ریزبینانه مو از ماس کشیدن، صاحب بینش باید باشی و باید بتونی بفهمی مسئله رو، وگرنه تعداد زیادی از مردان متعلق به همون گله گاوی هن که دارن صبح میرن سر کار برمیگردن خونه که خرج زن و بچه رو بدن که دارن به خاطر ای که از تنهایی در بیان. من به کسایی که زن و بچه دارن توهین نکردم، اما احمقی که خرفته زن و بچه درست کرده برای خودش که تنها نباشه، به خاطر که از تنهایی بیرون بیاد رفته این کار کرده. یک درصد عدد خیلی بزرگه، یک صدم درصد از یک صد هزارم کسایی که اگر تازه این حرف رو بشنون، که اگه کسی بهشون بگه، کسی که نمیگه این حرف رو که تمامش دروغ تحویلتون میدن، اگر بشنون تازه ممکنه که بتونن اینو عمل کنن و بقیه همون جوری دارن میرن سر کار ساعت 6 صبح که تنها نباشن، زن داشته باشن تنها نباشن. و ما همچون امیدی نداریم، ما فقط در حد قدرت خودمون داریم اطلاعات میدیم و معمولا هم به طور عمومی هم بیفایده است برای جامعه که داره روش حساب میشه برای حمالی و سواری دادن. یعنی مرد بیچاره بدبخت فکر میکنه چون بازوش قویه و تتو داره و عربده میزنه و لگد میزنه به دیوار پس قویه. Think again brother. این باید ببینی مطلبو، تا مطلبو ندیده سوال علکی را ازت میکنن جوابی برای اون وجود نداره. اگر اون جوابی که بهت فکر میکنی پیدا کردی، اون جواب فقط یه سفسطه ایه که تو بریست حمالی کنی و خرج خانواده بدی، چون وقتی خانواده رو درست کردی و خرج دی، مجبوری با تمام وجودت کار کنی و به استیت، به دولت، دولت همه جای دنیا، دولت های همه جای دنیا در این مورد دقیقا شبیه هم دیگه هستن، به خاطر که مردم همه جای دنیا در این مورد دقیقا باید کار انجام بدن. این هدف جامعه انسانی هستش که هیومن پراجکت، هیومن رو تولید بکن، انسان رو تولید بکن، به کار بکش و اسیرش کن که مبادا کار نکنه و تو سیستم بانکداری تو به حرکت در نیاری و پولای جهان رو کنترل نکنی. بخاطر همین خوشبختانه درصد بسیار میکروسکوپیک و قلیلی از مردم این مطلب رو میفهمن. اگه زیادتر میفهمیدن انقلاب میشد، اولش منو میکشتن. خدا رو شکر که نمیفهمید اکثرتون، با کمال احترام به اونایی که میفهمن. و خیلی هاتون میگی من دیوونه هستم، اگه نمیگفتیم من دیوونه هستم، اون جماعت عظیمی که میگن پرچون عقده‌ای پرچون دیوونه است، اگه مطلبو میگرفت که انقلاب میشد اولش من کشته میشدم. خدا رو شکر که حواستون به همون نارنگی و واژن و بچه زایدن و جراحی سینه و نمیدونم اینجور چیزاست. و یعنی که من غلط میگردم این حرفا بزنم انقلاب میشد به هر صورت. anyways ما دیوونه ایم و چرت و پرت‌های خودمون میگیم. سوال اصلا غلطه. تویی که میخوای بری تنهایی تو با کسی که اصلا به تنهایی تو اهمیتی نمیده و هرگز برای تنهایی تو به مطلبی راجب تنهایی تو توجهی نداشته و هیچی راجب اون نبش گفتن نه یاد گرفته نه اگرم فهمیده واسه اهمیت داشته، اگه بگی اونا من بیارم تو زندگی خودم که تنهایی خودم رو پر کنم، باز این مطلب از دفعه قبل من یه خود زمینه بگم که تنهایی خودم رو پر کنم، تو داری باج به اون میده که تنهایی تو پر کنه. اون که میخواد باج بگیره تنهایی تو رو پر کنه که لزومی نداره تنهایی تو بکنه. توی بدبختی که میترسی تنهایی تو رو خفه کنه و بکشه و چراغا خاموش میکنی میترسی، نمیتونی دو شب تو خونه خودت باشی بگی خونه خودم رو حال میکنم، نمیدونم واسه خودم هر خودم خواه میخوابم و بیدار میشم میرم بیرون میاد، من با یه نفر تو خونه باشه که تنهایی من پر کنه. به خاطر همین تو داری به اون باج میدی که تنهایی تو پر کنه. اگر فرض میکنیم اگر این سوال درست باشه، اگر این مطلب واقعا وجود داشته باشه، اون داره پول میگیره که تنهایی تو کنه. چون که دخترها که نمیرزن سرت که مجانی بخوان بیان با تو زندگی کنن و حرفا نیست، اونم به خصوص توی بدبختی که تازه موهاتم ریخته شکمتم گنده شده، بهت میگن که آی فلان بیساره اینجوریه اونجوریه، که هیچ کدوم اینا ربطی به این که شما دست کنید تو جیبت و 25 دلار 30 دلار 50 دلار خرج کنید و دختر 19 ساله در اختیارت باشه نداره. فقط پاتو بستنه که مهمه، که پاتو ببندن تو نتونی از اون آزادی استفاده کنی. وگرنه نه شکمت مهمه نه قدت مهمه. هیچ موقع شکمت و قدت و موی سرت و اینا برای دختری که پول میخوای بهش بدی مهم نبوده. چه ازدواج کرده بودی چه نکرده بودی، چه جوان بودی چه پیر شدی. پس تو داری باج میدی، تو در واقع یه جاب داری پیدا میکنی وقتی میگی یه زنی رو میاری زندگی که تنهایی تو پر کنه و بخاطر تنهایی دیگه الان تنها شدم زن بگیرم. تو یه جاب تمام وقت داری که مواظب باشی اون نره که اول آبرود نره، حالا مساله اینا هم یه سری دروغایی که تو آستین مردا کردن که زن آبرود تو، زن غیرت تو، اگه بذاره بره وای فلان شده اینا، ببین چی شده زندگیت برات شکست خوردی فلان. زن است که اگه بره شکست خورده کسی نیست خرجش بده، تو که شکست نمیخوری، تو داری سر کارت میری همون پول به دست میاری، شکستش کجاست؟ 60 دختر دیگه حاضرن بشستن دوباره بهت دوباره همون پول رو میخوان ازت تیغ بزنن. تو هم به اندازه خوشتیپی و جذابیت و هر چیزایی که دخترها رو ترنان میکنه، اگه داری کمتر پول میدی، اگه نداری بیشتر پول میدی. این قانون جهانه، ببخشید، همیشه همینطوری بوده هست خواهد بود. تو در اون استخدام میکنی در خدمتش باشی، پولش هم میدی که تنها نباشی. پس یعنی باید اونو خوشحال نگه داری. میگن happy wife happy life، یعنی زن خوخ زنت خوشحال باشه زندگیت خوبه، زنت خوشحال نباشه زندگیت بدبختی. بره بخاطر که تو آویزون اونی، تو بدبختی، تو محتاج اونی، تو زندگی نداری اگه اون نباشه، که تنهایی تو رو بیچارت میکنه. پس یاد اونو خوشحال نگهداری. خب حالا چیکار کنیم؟ صبح بلنشیم سر صبح چیکار کنیم؟ یه جاب 24 ساعت هست. تو باید خب حالا مبلو بخر، خونه رو بخر، بچه داریم، اینه اونه، خونه این بریم، خونه اون بریم، خونه اون نریم، اون خوب نیست، اون بده، اینو بخریم، این نخریم، جو حسرم سر رفته، حالا اینم، حالا اونم. تو باید 1001 مطلب رو سرویس بدی که جاب گرفتی که صبح تا شب به یه نفر سرویس بدی که میترسی که مبادا بره تو تنها بمونی. این اون دروغیه که بهت، اون کلمه رو نمیگم، بهت چی بگم جاش، تحمیل کردن تحمیل کردن و تو اون اسیری تا آخر عمرت، مثل بقیه گله مردانی که میخوان سر کار برن زندگی داشته باشن که تنها نباشن. نه اینکه زندگی داشتن سرکار بعدا، به دلیلی که تنها به تنها نباشی داریم صحبت میکنیم. خب چه فرق میکنه؟ تو که نمیفهمی. خیلی خب تو رو نمیگم که نمیفهمی، تو که خیلی میفهمی. بعضی که نمیفهمن دارم میگم، من روی صحبتم با اوناست که نمیفهمن که سعی میکنم بزنم یه چیزی تو سرشون که بابا بفهم داستان این نیست، دروغه. اینا دروغایی که تحویل مردا میدن، به خصوص مردا، و از توسط جامعه زنونه این دروغا فابریکیت میشه، ساخته میشه، پرداخته میشه، با ظرافت به خورد مردا داده میشه، و تهدید این که مال دیگه از دست میدی، در که اونان که تو رو از دست میدن، تو که اون از دست نمیدی، تو دیگه پول میدون بیاد تو خونه تو، پول برای که بدی میاد خونه تو، خونه دیگه وقتی زن رفی زن دیگه رو پول بدی میاد خونه تون دیگه. حالا کم بدی یه ساعت میمونه، بیشتر بدی یه شب میمونه، بیشتر بدی یه ماه میمونه، بیشتر بدی تا آخر عمرش تا تو پول میدی میمونه. مهم اینه که تو باید پول بدی. خب تنها نباشی. زنان میگن ما شوهر کنیم تنها نباشیم، به تو میگن تو شوهر تو باید زن ازدواج کنی تنها نباشی. مثل که انگار کوری از ساکش کور دیگر قراره که با هم دیگه هر دیگر از تنهایی در بیارن. این چرندیات رو تبدیل میدن، در حالی که سوال اصلا اشتباس. امروز داستان ما اینه که آقای تنهایی رو پس ما چجوری پا کنیم؟ گیرم که زن راه حل تنهایی من مرد نبود، من این تنهایی رو چجوری پر کنم، چجوری حریف این تنهایی بشم و حل کنم مسئله شو. سوالت اشتباس هستن، این تنهایی اصلا وجود نداره، یا اگه وجود داره به هیچ وجه راه حل نداره. یعنی یا وجود نداره یا همه تنها هستن یا همه تنها نیستن. این مثل یه نقشه اشتباهی که به تو میدن. تنهایی به معنای چی هستش؟ تنهایی به معنای این که من الان توی اتاق تنها هستم، یعنی هیچ کس اینجا نیست، آدم دیگه اینجا نیست، یا که زندگی من خالیه، من دوست ندارم، رفیق ندارم، یا که من اگه کنار یه آدم دیگه نباشم در خودم معنی نمیبینم، یا اینکه من هیچ کاری نمیدونم که میخوام بکنم ممکنه بهم لذت بده که من این کارو بکنم که فرض کن لذت بخش باشه برام، وقتم پر بشه، تفریح کنم. و خب حالا تفریح هم کردم، بازم تنها هم دیگه. خب وقتی آدم داره تنهایی تفریح میکنه بازم تنها هست دیگه، بازم تنهایی حل نشد که. اون کسایی که میگه آقا همگی ما با هم داریم میریم 5 نفری کوهنوردی، خب تنها نیستی که 5 نفری داریم میریم، ولی اینا همه آدمای تنهایی هستن. چرا؟ چون زن ندارن. 5 نفری دارن میرن کوهنوردی، 6 تایی دارن قایق میگیرن برن اسکی رو آب یا ماهیگیری یا فوتبال ببینن یا چه میدونم سکس توریستن، بلند میشن میخوان برن پاتایا بگردن یا کوبا برن، کولومبیا برن، چه میدونم مکزیک برن، گردش کنن، اوکراین برن، 6 تایی 4 تایی بلیط خریدم، ولی تنها هن. ببین آدم، ببین از تنهایی چه کارا میکنن، اینا تنها هستن. تنها یعنی چی؟ یعنی که تو هیچ کی دو اتاق دور ورت نیست، یا کسی که همکار تو باشه در اون برنامه و تفریحی که میخواین انجام بدیم، با هم شکار مثلا بریم یا با هم بریم چه میدونم ورزش هر چی، در اون کار هم راه نداری، تنها هستی. یا کسی نیست مثل تو زندگی بکنه که تو تنها هستی. مثلا فرض کن تو یه آدمی هستی ورزش دوست نداری بکنی، دوست داری شطرنج بازی کنی، تنها هستی، از تنهایی شطرنج بازی میکنی. خب 10,000 نفر دیگه هم در کافی شاپی بریدن شطرنج بازی میکنن، خب پلیون رو بچین شطرنج بازی کنید دیگه، تنها نیستی که. کمبود یه زنی تو زندگیت تو فهم میکنی من تنها هستم، این همون چرندیه که تعبیرت میدم و تو رو برای تا سکته دوم که دیگه کارت تموم بکنه، بعضی‌ها خیلی خوش‌شانسن سکته اول تموم می‌کنه، بعضی‌ها خود عذاب می‌کشن سکته دوم کارشون تموم می‌کنه، تا سکته دوم که کارت تموم می‌کنه بودایی چهار نل و آسیابو بچرخونی، که ظاهراً این آسیاب چرخ آسیاب خونه خودته، ولی هم چیزی وجود نداره، چون تو اون خونه‌ای که تو راحت خوابیده بودی تو تخت خواب خودت، تو هر زاویه‌ای که می‌خواستی می‌خوابیدی، هر ساعتی که می‌خواستی می‌خوابیدی، هر صدایی دلت می‌خواست ازت در می‌اومد، اونم خونه خودت بود، چرخش هم داشت میچرخید. این برای این که خونه تو تو شیشه بره تو جیب دولت‌های جهان که همه همدستن به سر خونه تو رو مکیدن. اون قسمته که تو باید یک زنی تنهایی تو رو پر کنه، یعنی کسی که اصلا اهمیت به هر کاری بده، به این یک کار اهمیت نمیده که تنهایی تو رو پر کنه. اگه خرجشو میدین هست میده خریدشو میکنه زندگیشو میکنه بچهشو میذاره مواظب اینه اون کاراش درست بشه زندگیشو خیلی دوست داره. دختره خیلی زندگی کنیه زندگیشو خیلی دوست داره. زندگی تو اون نیست که زندگی توه، داری بهش مجانی میدی که اون واسه خودش کارهای خودش انجام بده، تو هم تنها نباشی، سرما و تاریکی تو رو اذیت نکنه، بعدم حمال 24 ساعت اون هستی، تا سر کار میری که سر کار میری، بعدم حمال این کار بکن اون کار بکن اون کار بکن اینو عوض کن اینو بخن اینجوری کن این خوشحال نیستم اینجوری کن اینجوری کن اینجوری کن، حمال اون هستی 24 ساعت. یه جاب گرفتی واسه یه نفر، خب این جاب واسه هر کسی دیگه انجام بدی بازم تنها نیستی دیگه، چه حتما واسه اون انجام بدی که به خوردت دادن که این معنی درستیه، در که معنی اصلا وجود نداره. اون تنهایی دو حالته، اگه وجود داره همه هستن هیچ موقع پر نمیشه، اگر هم وجود نداره کشکی تنها نیست، هر کی داره هر کاری میکنه با یه گروهی داره انجام میده. من اگه واقعا خود تنهایی تو بیابون یه جایی هستی، تنها هستی، نه کسی هست نه کاری هست، نه تنها هستی. توی که باید درست ببینی، توی که خودت تنها میبینی، این تنهاییه به نظر من این تعریف و توضیحی که میدن اصلا وجود نداره. مثل یه کسی هستی توی یه محدوده هستی، یه جایی هستی، حالا یه اتاق یا سالونه یا حالا هرچی هست، یا مثلا محدوده بازه، زمین فوتباله، تاریکی مطلقه، در حدی که چشم تو ببینه هیچ نوری نیست، هیچ کس رو نمیبینی، فکر میکنی تنها هستی. چراغا که روشن کردم 700 نفر وایسادن اینجا، تو صداشون در نمیاد، همشون تنها هستن، همه مردم این تنهاییشون پر کنن. خب 700 نفر اینجا هستن. یا وقتی که چیز میذاری دوربینای دید شب، این چی میگن infrared goggles، از اینا که سربازا دارن، بیرون هم اسباب بازی هم هست، با این نگاه میکنی همه اینجان که تو تاریکه چشه تو نمیدیده، تو بودی که فکر میکردی که این زندگی تو خالیه، در حالی که همچین چیزی نیست، خیلی آدم های دیگه هم هستن، تو فقط باید ببینیم. چطور ببینم من دور و بر خودمو؟ تو که تو زندگی که داری، کاری که داری میکنی، تفریحت هر چی هست، هر تفریحی که هست، از خوب و بد، قانونی و غیر قانونی، کثیف و تمیز، پست یا والا، با شرف یا بی شرف، مهم نیست، هر کاری که تو داری میکنی و دوست داری بکنی، صدها نفر دیگه هست همون کار دارن انجام میدن، فقط تو یکی که نیستی، که هیچ خلافی نیست که تو مخترعش باشی، ممکنه تو بهتر انجام بدی ولی مخترعش نیستی، دارن همه با هم میرن جلو. اگر مخترعش باشی یه بار در تاریخ دو دقیقه بعد دیگه تنها نیستی، دو یکی دیگه هم انجام، بازم تنها نیستی، تنها نیستی. خلاصه دیدته که تو این خودت تنها میبینی. وقتی که خودت تنها نبینی، میبینی که دور و بریات هم مثل خودتن، پس لزوم به باج دادن به کسی که بیاد و زندگی خودشو بکنه، نه زندگی تو رو. یه زنی رو بیاری خونه که زندگی خودشو انجام بده و تو هم در خدمت اون باشی، که مبادی که تو تنها نباشی، اینکه چه به تنهایی تو کیتر نمیکنه، اینکه به تنهایی تو خدمت نمیکنه و از بین نمیبره تنهایی تو رو. اون داره زندگی خودش انجام میده، تو حمال اونی، کارمند اونی. نگاه کن تمام مردایی که تو رو نصیحت میکنن که ازدواج کن تنها نباشی، ببین چیکار داره میکنه، داره زندگی زنه رو انجام میده، زندگی مردونی که به طور کلی تعطیله وقتی شما زن گرفتی، حالا چه برای به عنوان تنهایی گرفته باشی، چه به عنوان عشق انجام گرفته باشی، چه به هر دلیل دیگه ای گرفته باشی، زندگی مردونه تعطیله. آرزوهای مردونه هم دنبالش باید بره، زمینی که زندگی مردونه زایش از میمیره، آرزوها هم به چیزایی که به عنوان یه مرد می‌خواستی برسی، اونم باید آرزوهات آرزوهای اون باشه. تو کارمند اونی، حمال اونی، هر لحظه باید اون خوشحال باشه، نشدم میذاره میره، تو دوباره تنها میشی، بازم تنها شدی. خب کارمند یه کسی میشی که بر نگاه کن همه این کسایی که میگن آدمای 60 65 ساله که الان تنها نیستن، مثلا بچه‌ای دارن بزرگ از خونه رفته یا تو خونه باشون زندگی میکنه، زندگیشو نگاه کن، چه چیز مردونه‌ای توش وجود داره، چه آرزویی بوده. یعنی تو باید تمام آرزوهات بذاری پایین و آرزوهای یه زنی رو که هیچ اهمیتی به آرزوهای تو نمیده با تمام وجود پاسداری کنی و انجام بدی که تنها نباشی. این که بدتر تنهاییه، مثل این که تو بگی که من بگم یه من یه آرزوهایی دارم، شما بیا به من کمک رو من انجام بدم. مثلا من فرض کنم میخوام خلبانی یاد بگیرم، تو اصلا بدت میاد از خلبانی، یا میخوام آشپزی یاد بگیرم، یا میخوام گیتار، میخوام گروه راک داشته باشم، تو اصلا حالت به هم میخوره از موسیقی به هر نوی، چه راکی چه هرچی، ولی تو بیا آرزوی منو برای من انجام بده، پولشم تو بده و من هیچ اهمیتی به آرزوی تو هم نمیدم، ولی تو باید بیای انجام بدی. خب این کار احمقانه است که من به هر کسی هم چیزی بگم که فوشم میده که فلان فلان شده، من به چیزی که دوست دارم بیام انجام بدم، یا که نه تو خرجشو میدی من بیام اینجا یه چیزی هم یاد بگیرم، یه تفریح هم انجام بدم و یه حوصله‌ام سر نره، هم زندگی خودم بذارم پایین، هم پولشو بدم، هم کاری که خوشم نمیاد بکنم، هم تو بزنی تو سر من که اگر این کاری که من میکنم میگم نکنی، پولشم ندی، زندگیتم نذاری پایین، بهت افتخار اینو نمیدم که اینجا وایسی من کار خودم انجام بدم. احمقانه است، خریته، یعنی جلوی هر کی اینو معنی کنی میزنه دو بامپی تو سرت، ولی خب معنیت نمیکنه، معنی نمیکنه اینو برای تو. زنی که به آرزوهای تو اهمیت نمیده، زندگی تو باید شبیه اون بکنی، به خاطر اون همه کارا رو انجام بدی که اون خوشبخت بشه، خرجش هم تو باید بدی، که تو تنها نباشی خب بدتر که تنها شدی. حداقل چهار نفر که آرزو و آمال تو رو دارن، تفریحاتشون زندگیشون شبیه توئه، میتونید دور هم دیگه جمع بشین، چه میدونم پوکر میخوای بازی کنی، پوکر بازی کنی، پورنو میخوای نگاه کنی، پورنو نگاه کنی، هوکر میخوای استفاده کنی، استفاده کنی، شطرنج بازی کنی، شطرنج بازی کنی، موزیک بزنید، بند راک دارید، چه میدونم چیکار، ورزشکارید، هنرمندید، من نمیدونم چی تو اون مغزت هست که میخواد انجام بشه، میخوای اون یه کارایی در زندگیت بکنی، همون دقیقاً که اونی که تو میخوای دقیقاً باید متوقف بشه که تو تنها نباشی. خب بدتر تنها میشی که با چهار تا امثال خود دیگه بشینید دوره هم که تنهایی تزبیر رفته، که تنها نیستی، مثل همین شما مثل هم هستید. کمبودی چیه این که تو باید همه چی رو بذاری پایین که تنها نشی؟ در واقع میگن همه چی بذار پایین که از تنها هم تنهاتر بشی، دو تا رفیق هم داشته باشی، اگه با هم دیگه انجمن شطرنج داشتید یا دوره پوکر داشتید یا میرفتید گردش یا کلاب میرفتید یا هر کاری که میکردید، هر کاری که میکردید خوب یا بد، زندگی توه. اگه خوب خوبه، اگرم بد، پلیس میزنه تو سرت میذاره زندان، بازم زندگی توه، خودت جزاشو میگیری با همه رفیقات، ولی هرچی هست زندگی توه، تو بودی که میخواستی، تویی که دنبال این هستی که میخوای اینجوری با آرزوهای خودت برسی، آرزوهات کوچیکه یا بزرگه یا یا یه کاری هست که انجامش در دراز مدت لذت میبری، مثلا فرض کن نواختن موسیقی، یا که نه سالها زحمت میکشی که به یک لحظه برسی بگی من مثلا اینجا موفق شدم، چه میدونم مثلا کشف کردن یه دارو یا حالا هر چیزی که بعد سالها زحمت بکشی با عشق. خب تنها نیستی که، یه گروهی دارن این کار با تو انجام میدن، تو یه گروهی هستی که معنی داری، تو اگه آدمی هستی سکس توریستی هستی که یه هفته پاتایا هستی، یه هفته کوبا هستی، یه هفته کولومبیا هستی، تنها نیستی که، مثل خود یه سری آدم هستن، داری این کارا رو انجام میدی برمیگردی، تنها نیستی که. خب ولی اگه با یه زنی ازدواج بکنی که دیگه نمیتونی که این کارا رو انجام بدی، پس تنها شدی، تازه تنها شدی. تو اگه یه موزیسیانی باشی که گروه راک داری، با گروه راکت میری سفر، یا نه یک محقق هستی که میری رو حیات وحش تحقیق میکنی، یا نه عکاسی هستی میری صحنه هنری عکاسی میکنی، وقتی زن بگیری همینا تعطیله که، تو زن بگیر بعد دوربیناتو وردار برم من سی سنگام عکاسی، ممر رو لولو برد قبلا خورد توش پلاستیک و سیلیکون گذاشت، الان تو سرت فرو میکنه، بعد خرجش بدی، تو تنها میشی، نه که تنها هستی، تنهاییت پر بشه، تنهایی تو تازه شروع میشه، در حالی که به تو نگفتن که هر چی که هستی مثل خودت زیاد از چشتو باز کن، پرده از چشت بردار، هر چی که تو هستی امثال تو زیاد هستن، تو با اونا باید کانکت بکنی، با اونا باید تماس بگیری، که این سوشال میدیا که میبینی که خانوما چه جوری دارن سوشال میدیا رو انجام، از بنگال هندوستان به استکهلم سوئد با هم یه جور دامن میپوشن، یه جور ابرو آرایش میکنن، یه جور بالا سر مردم میارن. این استفاده از سوشال میدیا، تو هم از سوشال میدیا استفاده کن دیگه، تمام کسایی که میخوان فوتبال بازی کنن با هم جمع شن برن فوتبال بازی کنن، برن فوتبال ببینن، برن گردش، برن سفر دور دنیا، چه میدونم هر چی که تو زندگی میکنی، این که مسلم ریاضیه، نه مسلمی که من میگم، مسلم ریاضیه، یعنی وقتی صفر یک شد دیگه یک صفر نیست. خب تو اومدی اسم خودتو نوشتی پای ورقه بله به رون گفتی و اسمتو نوشتی، دیگه حمال اون رونی هستی که در بله به رون بله بهش گفتی. اونم گفتن تو بله گفتی به این رون، حالا خرج این رونو بده. نه خیر آقا، ببین من از اول چون که می‌دونستی من سنگ نورد بودم داداش، بعد زورا میومدم گیتار واس خودم میزدم، من میخوام همونجوری زندگی کنم. خانواده خودت، خانواده زن، دوست و آشنا و غریبه همه میگن با غلط کردی زن گرفتی. البته نمیگن غلط کردی، ما تو تلویزیونه میخوایم ادب رو رعایت کنیم. خب نمیتونی که، همه میدونن که وقتی زن گرفتی دیگه باید اصلا زنت حمالی کنی. اونم بدبختی زن نداشتن و سکس نداشتن و تنها بودن و بی معنا بودن و بی هدف بودن و سر و سامون، آها سر و سامون نداشتن و اینجور چیزا باعث میشه که بسته دیگه. تا کی یللی تللی؟ تا کی با این دو چرخته میخوای بری از این کوه ولنجک بالا، از ور بیای پای اونجا بشینی آب پرتقال بخوری و شیک بخوری ساعت 7 صبح و بری ورزش کنی و این دخترای بی سر و پا بگردی و اینا؟ هم دخترای بی سر و پا همونایی هستن که دوباره باید یا آدمای دیگه بیان این به اینا تعظیم کنن و سجده کنن و به اینا تو بله برون به اینا زندگیشون رو امضا کنن بدن، که اون وقت اینا اونا رو از تنهایی در بیارن. ولی تا موقعی با تو میاد بعضی ساعت 10 صبح از کوه برگشتی ورزش کردی باید میخوابه تا یک بعضی بعد بودو بودو میری خونهشون، این طور از تنهایی در آوردن معنی نمیده، تو هنوز تنها هستی. میبینه چی واسط کباب کردن داداش؟ چی واسط همچین چیدن که هر جوری میچرخونی بازم سر سیخ از دهنت میزنه بیرون، یه گوجه هم میزنه رو میزنه رو کباب اینجوری میچرخونه رو باربیکیو. اینه که تو باید ببینی که اولا تنهایی اصلا وجود نداره، چون هر کسی مثل خودش هست. حالا تکرار میکنم، میدونم دارم تکرار میکنم. ثانیا با کسی که اهمیتی به تنهایی تو نمیده و باید هر چی داری و نداری بذاری کنار که به اون خدمت بکنی، همراه شدن که بدتر تنهات میکنه، هیچ معنی درت نیست. قهرمان کشتی تور کشتی میره دیگه، نمیتونه که زن نگه داره که با زنش بره خونه مامانش، بعد بعد از رو بیان اینجا دوباره پس فده برن کاسکو خرید کنن، نمیدونم برن فروشگاه بزرگ خرید کنن، بعد دوباره خونه اینا مهمونی. و قهرمان کشتی باید هر روز تمرین کنه، باید هر روز مسابقه بده، باید هر روز وضعیت شیپ آمادگی نگه داره. تو اگه وقتتو بذاری برای قهرمان کشتی که زنی وجود نداره، اگرم داشته باشه میذاره میره، معلومه که میذاره میره، بخواد که باید به زن توجه کنی، پس باید کشتی رو بذاری کنار. هر چیزی که از هر کاری که میکنی قبل از ازدواج باید بکنی، یعنی اون تنهایی تو معنی تو بوده، تنهایی که تو میخوای ازش فرار کنی تازه معنی تو بوده، اون رو میخواد بزنی تو سرت. حالا یه آدمای خیلی معنی های واضح تری دارن، بعضی آدما اونقدر اونجوری واضح نیستن، مثلا قهرمان فلان نیستن، شهرت فلان و بسار ندارن، دانشمند و اینجوری و نمیدونم رهبر و فلان و اینا نیستن، ولی برای خودشون زندگی دارن. هر چیزی که هست، یکی دلش میخواد بشینه موزیک گوش بده، صبح تا شب بشینه موزیک گوش بده، زندگیش اونه دیگه. زن بگیری که باورو بذاره کنار، پس حالا از تنهایی در اومده؟ نه، اینقدر بدبخت بوده تنها بوده همش واسه خودش میشه موزیک گوش میده. خدا را حال میکنه که موزیک گوش میده، اگه از موزیک چند بعدش میومد حال نمیگرد که، خب خاموش میگرد میرفت بیرون راه میرفت، میرفت گردش میکرد، ورزش میکرد، تلویزیون نگاه میکرد، معلومون دوست داره اون کارو بکنه. وای سرم رفت، چقدر موزیکو گوش میدی؟ زنگ گرفتی واسه اینکه صحبت کاری ها؟ تموم کن و اینا تمومت میکنن. ببخشید. بله داداش، تنهایی که تو میگی معنی توه، اصلا معنی مرد تو تنهایی هست و تنهایی تکمیلش میکنه، تنهایی اونو تکمیلش میکنه و بهش معنی و رنگ و نتیجه میده. اینجا چه خبره؟ بله دوستان عزیز، میتونید تو برنامه شرکت کنید از روی سکایپ که همینجا میبینید تو تصویر، لطفاً تماس تصویری بگیرید. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستین. بفرمایید.
3: آقا بهروز سامیا.
1: بله قربان بفرمایید.
3: آقا خیلی مخلصی، ما هفته پیشم تماس گرفتیم گفتی که برنامه نداری.
1: بله داداش، این هفته برنامه داریم در خدمت شما.
3: من خیلی نوکرت. آقا بروز، من وقتی 24 5 سالم بوده برنامه‌های شما رو می‌بینم تا الان که 37 8 سالمه.
1: ای والله
3: به تو. آزاد یاد گرفتم.
1: ای والله به تو.
3: نوکرتم. آقا بروز، اتفاقا راجع به این بحث تنهایی که داری میگی، من همین دیشب تو همین پیجای اینستاگرام داشتم با یه دختر خانمی بحثم شده بود. که میگفتش که پسرها خیلی تمایل بیشتری دارن نسبت به دخترها که بخوان ازدواج کنن. گفتم که نه اینجوری نیست. نه آمار اینجوری میگه، الان دخترهای مستقل خیلی زیادن، پسرها اگه زن نگیرن افسرده میشن. گفتم والا ما دوروبر خودمونو آمار رو ولش کن، دوروبر خودمونو که داریم نگاه میکنیم هرچی دختره که ازدواج نکرده یا افسردگی گرفته یا مریض شده. والا پسرها بهترین خاطرات اونایی هم که حتی ازدواج کردن بهترین خاطرات زندگیشون و دوران مجردیشون بوده. با هر کدومشون حرف میزنیم که یادش بخیر فلان کارو کردیم، فلان مسافرت رو رفتیم. کسی از زندگی ازدواجش راضی نیست. منتها دخترها الان یه جوری شده که نمیخوان قبول کنن، میخوان بگن نه ما هم مستقل شدیم، ما هم دوست داریم، ولی در پس فکرشون همیشه ازدواج وجود داشته، همیشه دوست داشتن ازدواج کنن، از تنهایی متنفر بودن. شما دقت کنید پسرها خیلی راحت میتونن تنها زندگی کنن، ولی خانوما نه.
1: ازدواج آخه یه سرویسیه که از طرف مرد به زن داده میشه. زن که در ازدواج به مرد سرویسی نمیده که، زن همش قول بهش میدن بله. که ما تو رو خوشبخت میکنیم و ما این سرویس رو به تو میدیم و ما تو رو با آرزوات میرسونیم، آرزوهای خودمون رو میذاریم کنار. معلومه
3: درسته. آره من خود من سال هست دارم تنها زندگی میکنم. آقا بهروز واقعا مشکلی نیست. همین چند روز پیش با بچه‌ها بحث می‌کردیم، یکی گفته بود، آقای دکتری گفته بود که نه ازدواج شما رو کامل می‌کند، ازدواج نمی‌دونم باعث تولید مثل میشه، ازدواج نیازهای جنسی شما رو. من باهاشون بحث کردم
1: گود لاک،
3: همون حرف همون حرفای شما رو گفتم، گفتم که تمام این مواردی که شما میگید برای ازدواج دلایل درستیه، اینا رو خیلی ارزان‌تر، بسیار بسیار ارزان‌تر، بدون هیچ تعهدی، بدون اینکه بخوای هیچ ورقه ای امضا کنی در اختیار تر میگیری. آقا اینا شروع کردن بحث و نه تو ضد دینی، تو ضد چیزی، اینجوری که نمیشه.
1: کجا بوده این؟ توی اینستاگرام بوده؟ این تو اینستاگرام بوده؟
3: جا
1: تو اینستاگرام بوده؟
3: آره آره آره بله آره تو ضد دینی، تو سنت رسول رو نمیدونم شروع کردن از این حرف زدن. گفتم نه، چرا؟ یکی هست تمایل داره ازدواج کنه، یه پسری هست اصلا دوست داره ازدواج کنه، اگه اون سرویس ها رو بهش ارزون بدن شاید اون کار رو بره بکنه، ولی تا وقتی که با این میتونه بیرون از داستان ازدواج و بیرون از این سیستم ها بخواد ارزون تر گیرش بیاد، مگه دیوانه است بخواد ازدواج بکنه؟
1: بله اون تازه بحث اینه که شما ازدواج میکنی مسئله سکسی تل میشه و نمیدونم بیماری نمیگیری و این حرفا، اون یه بحث کاملا متفاوتیه و کاملا درست میگی. این بحث بله تنهایی بزرگترین برگ برنده ای هستش که روی مرد نادون بازی میشه، به خاطر اینکه هر چقدرم که اونا بخوان جلوی این قضیه که شما میگی مثلا بیرون ارزون تر است و سکس ارزون تر است باشن بخوان جلوت وایستن، اونقدر قدرت ندارن چون ثابت نمیتونن بکنن. ولی این تنهایی، گیج کردن مرد به سمت این موضوع که تو تنها هستی، این یکی از قوی ترین برگای برنده برای به دام انداختن مردا هستش.
3: درسته آقا بروز، من خیلی مخلصتم، گفتم
1: یه.
3: که خیلی دوست داشتم صدا تو بشنوم، گفتم که یه هر جوری شده بالاخره این هفته با تماس بگیرم. ممنون ازت، خیلی برنامه خوبی داری، خیلی من خیلی صحبت‌های شما رو این برنامه پیجتون رو خیلی جاها معرفی کردم، صحبتاتون رو خیلی جاها برای بچه‌ها گفتم، خیلی پیجای اینستاگرام، تو فیسبوک، که پسرا آگاه شن. متاسفانه تو ایران پسرا یه جوری شده که بگم درصد بالایشون فقط در حال سرویس دادن به دختران.
1: بله همه جای دنیا همینطوره، تو آمریکا هم همینطوره. آره، همه جای دنیا همینطوره.
3: مثلا من خودم عادت دارم خیلی وقتا تنهایی برم توی کافی شاپ بشینم، چه میدونم یه قهوه‌ای بخورم، هر کیو میبینی دست یکی برش تو آورده، داره دستشو ماچ میکنه، داره پاشو ماچ میکنه، سرویس میده، حساب میکنه. من تا حالا نشده یه رستورانی برم، یه کافی شاپی برم، ببینم یه خانمی دست تو جیبش کرده داره برای پسری حساب. به خدا ندیدم. ببین تا حالا ندیدم یه پسری، یه خانمی بره دم خونه یه پسری سوارش بکنه، ببرش رستوران، غذا براش بگیره، حساب بکنه، بعد دوباره نازش بکنه، برگردن بیان دم خونه
1: پیش میاد.
3: برو خداحافظ.
1: پیش میاد برای آدم، برای بچهای خیلی خوشتیپ و نمبر وان کم همتا برای مدت کوتاهی پیش میاد، اونم تازه برای توسط زنایی که از دور خارج هستن، نه اون دختره خوشگلی که تو میخوای باشون رومانتیک باشی و وقت رومانتیک بگذرونی، که اون داستان مسئله رومانتیک بودن هم یه داستان دیگه است، اونم حتما بهش رسیدگی میکنه.
3: درسته آقا بروز. به هر حال خوشحال شدم صداتو شنیدم.
1: مرسی آقا. از کجا زنگ میزنی به ما؟ از کجا زنگ میزنی؟
3: دوستای دیگه هم بیان رو خط، صدای منو داری؟
1: بله. از کجا زنگ میزنی؟ از کجا زنگ میزنی شما؟
3: من از تهران زنگ میزنم آقا
1: بروز. رادیو و تلویزیون هر دو رو میبینی یا فقط رادیو رو گوش میدی؟
3: من هم از رادیو هم از لایو اینستاگرام.
1: تا لایو اینستاگرام. بسیار خوب. خیلی متشکرم. خداحافظ. بله. تنهایی رو هیچ کی تا حالا اینجوری بحثشو نکرده، به خاطر که وقتی این بحثو باز میکنی از اون بحثای قدیمی پرچونه هم بدتره، چون بحثای قدیمی پرچونه البته زیرسازی برای همین موضوع بود و من بارها گفته بودم که مرد در تنهایی تکمیل میشه. یه تلفن داریم روی سکایپ.
4: الو سلام بروز جان.
1: گوشی نگهدار، گوشی نگهدار، اومدی روی سکایپ.
4: سلام، مخلصم.
1: سلام بفهم رویر هستی با شاید پرچونه با بهروز.
4: صدای ویدیو رو قطع کنم که رو خط نشه.
1: بله.
4: خب آقا در مورد این قضیه تنهایی نشه، صدای تصویر خودم رفت.
1: تصویر خود کار نداشت، ما داریم تصویر تو داریم. بگو.
4: خب در مورد این قضیه تنهایی اینا، این برگیه که همیشه بازی میشه توسط، البته خود جام افتاده، یعنی خود مردان خوب ضعف نشون میده. من به عنوان شخصی که 3 نامزدی موفق دالا داشتم، یعنی 3 نامزدی به هم خورده، با نامزدی موفق اونی که به ازدواج، ناموفق اونی که به ازدواج ختم میشه، موفق اونی که به هم میخوره.
1: ولی هنوز فکر کنم درستو نگرفتی.
4: الان دیگه درسمو گرفتم. خب ولی اون موقع نگرفته بودم دیگه،
1: چون تجدید آوردی
4: بود جوونی، آره نوجوانی مذهبی بودم و فکر می‌کردم بالاخره راه اینه دیگه، باید ازدواج کرد و باید تشکیل ازدواج داد در واقع.
1: تشکیل خانواده. بله
4: آره، تشکیل ازدواج میگم نشوبی.
1: بله
4: بعد خلاصه چند بار اومدم تو این سیستمو در اومدم و اولی که غیر از اینکه کل این سیستمش حال به هم زنه، یعنی اینکه آقا این کارو باید بکنی، اون کارو باید بکنی، اگه اینجوری نبود چرا زنگ گرفتی، اگه اینجوری مگه میخواستم اینجوری باشه، خب خونه بابام بود دیگه. اولی نام
1: فرض برای اینه که تو یه بدبخت محتاجی هستی.
4: آره دیگه، دقیقاً همینه که انگار ازدواج زن یک لطفیه به مرد، یعنی برعکس دارن اینو جلوه میدن.
1: بله.
4: که چی؟ که خب امتیاز بگیرن دیگه. همه سیستم همه دنیا همینه، یعنی یک امتیازی بله. که میخوان بگیرن.
1: گفتم همه جای دنیا همین داستانه، بخاطر که همه جای دنیا مرد قدرت کاره و باید این قدرت کار یه جوری افسار بنزن گردنش، وگرنه حیف هدر میره.
4: آره دیگه. بعد الان خب من سیستم کار اینجوری که هر موقع بخوام کار میکنم، هر موقع نخوام کار نمیکنم، هر موقع بخوام چه من به ویدیو گیم بازی میکنم، هر موقع بخوام غذا میخورم، هر موقع. ولی خب حاضر الان خب در شرایطی هم که به دلیل حالا شرایط زندگیم توی ترکیه چون پناهنده هستم اینجا، خب خیلی دست و بالم بسته است. ولی تو ایران که بودم و دارم میگم
1: هر موقع میخواستم تو چی کنوشه بلیرس نیست؟
4: نه
1: بلیرمونسون تو چی کنوشه بلیرمونسون؟
4: فعلا بیل میارم، تازه اومدم تمایی اومدم
1: من
4: حالا شرط ایران دارم میگم. البته خب تازه من یه مشکلی دارم که یعنی چون در دوران نوجوانی و جوانی خیلی مذهبی بودم، یعنی اون مهارتایی که باید یاد بگیرم تو اون سنش یاد نگرفتم و حالا بعد که اومد جلوتر خب خیلی سخت‌تر میشه دیگه.
1: یه چیزی من بگم در مورد این مسئله تنهایی، حالا مکتب مسئله دیگه در یک شخصی که مذهبی زندگی کرده زیاد تمرین نداشته باشه، ولی در مورد این مسئله تنهایی و این برگ آخر برنده که روی همه ما بازی میکنن، مذهبی و غیر مذهبی و خوشگذران و ضد مذهبی و همشون تو این چاله نهایتاً میافتن چون اینو قویه روشون.
4: نه اینه به خاطر این گفتم که منظور که بیشتر موقع دوست دخترم نداشتم، خب یعنی رابطه هم کم بوده کلا تعداد

0: وجود داره. آره آقا وجود داره، هر موقع یه آدمی احساس تنهایی میکنه.
1: بله
0: ولی موقع تنهایی باید مشکلات خودم حل کنم، وقتی یکی دیگه میاد تنهایی باید مشکلات دو نفر حل کنم.
1: بله ضمناً تعهد داری که اون حتما حل کنی تنهایی مشکل.
0: آره بعد حالا بعد از اون من کلاً زیاد بحث کردم در مورد ازدواج با دختر تو فیسبوک، توی تلگرام، تو مثلا گروه های چیز، چون مثلا دوست زیاد دارم، دوستای معمولی، دوستایی که فقط حرف میزنیم یا گروه هایی که مخصوصاً دختر رو پسر همه هستن. بعد دخترهایی که حالا یه ذره اونا که منطقی نیستن که اصلا نمیشه باشون حرف زد. یعنی یکی از مشکلات مردم اینه که مردم اینه که مفهوم مقایسه رو اصلا نمیفهمن که آقا این بیشتر از اونه. ما نمیگیم اون اصلا نیست، این اصلا هست. ولی تا یه چیزی میگی مثلا میگی آقا ازدواج خب به نفع خانوماست. من یه نفر میشناسم که زنه اینجوری، مرد معتاد زنه اینجوری تو کار میگه آقا باشه پیش میاد، یه نفر اینجوری پیش میاد، نه 10 نفر اینجوری پیش میاد، 100 نفر اینجوری. تو هم مقایسه کن با اون تعدادی که برعکسشه دیگه.
1: بعدم به قصد اون داستانی که میگه یکی طرف معتاد زنه کار میکنه فلان اینطوری میشه، بله خانمای بسیار فداکاری هستن، خیلی هم جای تشکر داره و وظیفه اون آقایون تشکر کنن، ولی اصلا آغاز ازدواج خانواده بر این مبنا نیست که من میشونم خونه تریاک میکشم تو برو سر کار. خانمه با این موافقت نکرده بوده که اومده.
0: آره
1: سر یه جایی گیر افتاده
0: هم خورده، حالا تو عمل انجام شده قرار گرفته یه کاری هم کرده. آره. یه چیزی
1: در حالی کرده. که مردا رو از اول افسارشون رو میبندن به این که شما میدوی کار میکنی، آرزوهای خانم رو برقرار میکنی، آرزوهای خودم فراموش میکنی، چون دیگه اون دوران یللی و ترللی و ولگردی و بی سرسامونی تموم شده. مرده قول میده که این کار میکنه، زنه یک در میلیاردش اسیر یک داستانی میشه و مجبور میشه بکنه که اونم کلی منت به سر آمد.
0: مثلا این تعداد رو نمیبینن که آقا مثلا یه میلیون دفعه اینوری میشه، هفت دفعه هم اونوری میشه. خب این
1: دفعه من همین دارم میگم، هفت دفعه هم نمیشه، هفت دفعه هم نمیشه، یک بار هم نمیشه، به خاطر که اون مرده با تعهدی که من این کارا رو انجام میدم انجام شروع میکنه، زنه با تعهدی که من این کارا انجام میدم نمیاد جلو. متوجهی؟ صدا میاد؟
0: من صدا تو ندارم بهروز جان.
1: نمیدونم، دست من نیست، احتمالا از اون بره. میتونی قطع کنی دوباره بگیری؟
0: میتونی قطع کنی دوباره بگیری؟ بذار یه بار قطع کنم دوباره بگیرم، من صداتو ندارم.
1: آفرین.
0: الان قطع میکنم دوباره میگیرم.
1: قطع کن منم از این. بله دوستان عزیز اینو توجه کنید، خانمایی هستن که این فداکاری ها رو میکنن، این زحمت ها رو میکشن، ولی با این که من میام این کار رو انجام میدم که نیومده جلو. گیره یه جایی افتاده. صدا میاد نمیدونم سکای چشک. صدای شما هست، حرف بزن.
0: من که صدای شما رو ندارم ولی
1: حرف بزن.
0: من صدای من میاد؟
1: بله.
0: این داشتم میگفتن که حالا با اون تعدادی که بالاخره میشه بحث کرد، یعنی یه حدی از منطق رو رعایت میکنن، آخرش میرسم به این که همینه که هست، میتونیم میکنیم. خب اینو من میتونم بپذیرم، اینو من بر دمتونم گرم، رسیدیم به همین جا که میتونیم میکنیم، دمتون گرم. پس شما که میتونید میکنید، جای دیگه نهید قور بزنید که آقا فلان جا چرا مردا فلان کار میکنن، به زنان ظلم میشه چرا. خب بردان پس میتونن میکنن دیگه، اگه قضیه میتونیم میکنیم، خب اونجا همونم میتونه میکنه. آقا یه مسئله هست که خانوما دو تا ادعای همزمان رو دارن که این دو تا ادعا نظر منطقی با همدیگه جمع پذیر نیست. یکی این که میگه آقا ما ضعیف نیستیم، ما جنس برابریم، ما زن که ضعیف‌تر از مرد نیست که. یکی هم این که در عین حال میگن که در طول تاریخ زنها مورد ظلم هم واقع شدن. آخه چه جوری میشه یارو هم ضعیف نباشه هم مورد ظلم واقع شده باشه؟
1: درست.
0: چون مورد ظلم واقع میشی از ضعف میاد دیگه، یعنی قدرتمندتر به ضعیفتر زور میگه.
1: درست.
0: اگه قرار بر اینه که مثلا فقط بعد اینه که میگه نه فقط زور بازو میگه مطرح نیست که مثلا چیز میگه خب به خاطر زور بازوشونه، میگه به خاطر زور بازوشونه ظلم میکنه. میگه اگه اینجوریه خب فیل چرا به انسان ها ظلم نمیکنه؟ انسان ها دارن به فیل ظلم میکنن، زور بازوی فیل که از آدم بیشتره که. یعنی مجموع اون توانایی ذهنی فکری بدنی، مجموع اینا میشه توانایی و قدرت یک فرد.

0: میانگینی از اینا میشه قدرت یک فرد. شما یا در این میانگین قدرت ضعیفتر هستی و مورد ظلم واقع، تازه اونجا بحث پیش میاد که مورد ظلم واقع شدی یا نشدی. حالا به فرض یا ضعیفتر هستی یا نیستی، اگه نیستی چجوری مورد ظلم واقع شدی؟ اگه
1: اصلا
0: هستی
1: ببین این بحثش موقع پایان نداره، مثل اون بحث صدا میاد
0: بله بله.
1: این بحثش موقع پایان نداره، به خاطر مثلا بحثی که زنا میگن حقوق زنا از مرد کمتره، هیچ موقع تو نمیتونی هیچ چیز راجع به موضوع ثابت بکنی، هرچی هم بگی آخرش هم داده فریاده. مهم اینه که بحثایی رو باید شروع بکنی و ادامه بدی که نهایت این بحث برای تو فایده داشته باشه و یه قاضی عادلی نشسته باشه اینجا. وقتی همچون قاضی عادلی وجود نداره، این که تو بخوای با اون بحث بکنی نهایت هم حالا اون بفهمم که تو داری درست میگی فایده نداره، مثل فوت کردن با آب اقیانوس میونه. اون خانم وقتی که شما تمام کتاب افلاطون و بقراط و سقراط واسش خوندی و از اون در اون اتاقی که اون بحث انجام میشه رفت بیرون، باز یه زنی مثل بقیه زنا همون کارو دوباره میکنه که بقیه زنا میکنن.
0: حالا این که من میگم در واقع بحث شخصی نبوده که من اون شخص بخوام راضی کنم که حالا سودی خودم ازش، ولی خب یه بحثایی بود که مثلا یه جمعی دارن میبینن اینو، خب مثل تقریبا همین کاری که شما میکنن تو اشل کوچیکتر، خب
1: بله
0: یه جمعی دارن اینو میبینن، یه پسر نوجوان توش هست، یه پسر مثلا همسن خودم هست، یه دونه جوون هست، مثلا یه جمع 10 12 نفری دارن میخونن این کامنتا رو، خب کم کم اونا به فکر میافتن دیگه، میگن آقا وقتی آخرش میرسه به همینی که هست، خب پس شما وقتی معاملش وقتی اثبات شد که سیستم معامله است، آقا مثلا ما انقدر به دست میاریم انقدر از دست میدیم، و وقتی فهمیدیم معامله است پس وقتی معامله شد دیگه معامله میکنی که هر معامله قیمتی داره، یه معامله میکنی که به صرفت باشه.
1: خب بله، تمام مدت بحث سوی پرچون هم این هستش که خانوما و آقایون بینشون یه بزنسه، یه رابطه بزنسی، یک معامله مالیه و اکثرا هم مالیه در اکثر مواقع، چون پولی در کار نباشه زنی در کار نیست. ممکنه یه زنی بعد اینکه شوهرش فلج شد بازم بره کار بکنه خرج خونه رو بده، ممکنه، ولی فرض بر این نیستش که زن خونه مرد خونه بمونه زن بره کار کنه، در حالی که وقتی زن با مرد ازدواج میکنه فرض بر اینه که مرد مسئولیت این خونه رو داره. این اون یک داستانی بود اگه یاد باشه، من یه شوی داشتم به یک دو سال پیش، اینکه مردا شروع کردم به بازرسی و وارسی مطالعه کارهای زنا، و وقتی مطالعه کارهای زنا شروع شد و مو از ماس کشیدن کارهای زنا شروع شد، یکی یکی این کلک ها همش دیگه در اومده، دیگه جوان مدرن مثل زمان قدیم اینطوری تو چاله نمیافته، ولی این کارت تنهایی هنوز یکی از کارتهایی هستش که با قدرت هرچه تمامتر برای خوشگذرونترین آدم، برای پولدارترین آدم و برای بینیازترین آدم، حتی مادر و خواهر خودش هم همین کارت رو بازی میکنن و میندازنش دوباره میبندنش به عرابه همون جایی که
0: صدا نمیاد. من دوباره صدا رو نمیشنوم.
1: آره خب پس شما قطع کن،
0: من دوباره صدا شما رو از دست دادم.
1: قطع کن ادامه بدیم بعدا، قطع کن بعدا صحبت میکنیم. مرسی. گاهی اوقات صدا قطع میشه. خب نمازی بله، دوستمون از ترکیه زنگ زده بودن، عرض شد که این یه برنامه است، یه شوه، یکی از اپیزودهای این شو راجع به این موضوع صحبت شده. اگر تمام کره زمین، انسانهای کروی کره زمین، همه این 6.5 7 میلیارد نفری که هستن، همه این برنامه رو از اول تا آخر بشنون 10 بار بازم فرق آنچنان نمی کنه، به خاطر اینکه سالیان مدید این تو سر همه زده شده که تو تنها میشی، در حالی که برعکسه، زن است که تنها میشه. چرا زن تنها میشه؟ به خاطر که وقتی دختر 15 ساله است همه چشما روشونه، یه ارتش مواظبن که به این دست نزنه، یه ارتش به این یاد میدن که مواظبش از سوء استفاده نکنن، یه ارتش مواظبن که این به این بتونه ازدواج بکنه یا آدم بی پول نیاد یه دستی بزنه و بره، یه ارتش مواظبن کسی به این تجاوز نکنه. هر چیزی یه ارتش مواظبه که این خانم زندگیش درست انجام بشه، که البته هیچ اشکالی نداره، من مخالف این قضیه نیستم. وقتی که این خانم میشه 25 سالش همه میخوان بهش سرویس بدن، همه میخوان دور و برش باشن، شروع میشه زندگیشو شروع میکنه، سکسشو شروع میکنه، با هر کسی دلش میخواد هست. دنیای امروز داریم میگم، ما مامان بزرگامون رو نمیگیم، دنیای امروز داریم میگیم، زندگیشو داره، سکسشو داره، دوست پسرش داره، هر چند نفر رو بخواد باشون سکس داره، بعدم دامپ میکنه، میگه این اکس همه، میگه این ورک اوت نکرد، میگه اینجوریه، میگه زن و مرد حق اینو دارن، حق اونو دارن، مستقلم، سر کار میرم، همه اینا عالی. ولی وقتی که شد 27 و 28 و 29 و 30 یواش یواش دورش خالی میشه. داستان نقطه جوگیر رو که براتون دو تا شو سه تا شو مفصل داشتیم که دیگه فشفشه یه دختر دیگه 25 و 26 دیگه که رد کرد دیگه داره کم نور میشه، و حالا بعد تازه همون دولت ها و همون کورپرات ورلدی که به اینقدر گفت تو شخصیت داری و تو فلانی و تو قوی هستی و تو برو سر کار و تو از مرد هیچی کم نداری، تو این و اونو بزن تو سر مرده و پولشو بگیر و فلان کن، این کار بکن، حالا با چاقو میاد سراغش، میگه سینه هات افتاده، بیا خوشگلش کنم، دماغت کجی، بیا درستش کنم، پول اینو بده، پول اونو بده، پول اینو بده، پول اونو بده، شکمت گنده شده، جراحی میکنم، لایپوساکشن میکنم، اینجوری میکنم، اونجوری میکنم، بقیه‌اش هم مثل گوشت قربونه تیکه تیکه میکنن و 100 تا به خورد 100 تا گرگ دیگه میدن، میشه یه آدم 45 50 ساله 60 جا سیلیکون و جراحی و پلاستیک و تلق و نمیدونم آهن چسبونده و اینا، و تنها میشه چون دیگه کسی دور و برش نیست که به خاطر سکس بهش اهمیت بده، به خاطر خوشگلیش بیاد بهش لبخند بزنه و سفر اروپا بهش پیشنهاد بده و نمیدونم کریدیت کارتشو بپردازه و بهش حال بده و بیاد واسش دعوا کنه و آپارتمانش رو رنگ بزنه و هزار یک چیزی که خودتون میدونید، و نوش جانتون، من بخیل نیستم، هر کسی دوره خودشو داره. زنه که تنها میشه، نه که مرد. مرد اون تنهایی رو که در 15 سالگی و 20 سالگی داشته، همون تنهایی در 30 سالگی و 40 سالگی و 50 سالگی هم داره، مثل یه ببری که توی بیشه است، اونم تنهاست، ولی اون ببر خاک بر سر که زدن تو سرش انداختن تو باغ و شما میری اینجوری تخمه میخوری و پاپکورن میخوری نگاهش میکنی، اون همه دور و برش هستن، تنها نیست، دورش قفس، غذاش هست، دکترش هست، آبش هست، سایبانش هست، ولی ببری وجود نداره. همه چیزها هست، ببره نیست، به خاطر که تویی که تنها هستی معنی داری، تویی که زن میگیری زنی که مدهوش توه و تو رو تحسین میکنه، که البته این کلک خیلی از زن هاست که بگه من تو رو تحسین میکنم، مدهوش تو هم، تو هنرت اینجوری، تو فلانت اینجوری، اینت اونجوری، اینجوری اینجوری، داره خرد کنه از این پله که رد شد، دور و برت خالی کرد، 4-5 دختره خوشگل رقیب خوش رد کرد، دوباره همون داستانه، دوباره تنها میشی، دوباره میزنه تو سرت، دوباره این کار کردم، این کار کردم، من فداکاری کردم، فلان کردم، بسار کردم، حالا تو بده کاری. این همه همون قیف تش یه جاست، منتها اون دورش خود فرق میکنه. زنی اگه بیاد مدهوش تو باشه، بگه آ من با تو هم، من تو رو میخوام، تویی که اینجوری پرواز میکنی، تویی که اینجوری ببری، تویی که اینجوری گردن کشی، تویی که اینجوری هنرمندی، تویی که اینجوری دانشمندی، هر چیزی که هستی، من مدهوش تو هم و اصلا دوست دارم تو رو، میخوام با تو باشم، میخوام اینی که تو هستی رو در کنار تو، در کنار اینی که الان میبینم باشم، نه اینکه بیا زندگی تشکیل بدیم، مسخره بازی رو بذار کنار، دیگه زندگی که اینطوریه نیست که، واقعیت زندگی دیگه مسخره بازی نیست که، آدم سر کار خرج بچه‌هاشو بده، بچه رو ببر، بچه رو بیار، بچه رو ببر، بچه رو بیار، تا جون از نزدیک بودا. خب اگر یه همچین چیزی پیش اومد خیلی هم خوبه، عشق زیباست، قشنگه، ولی هم چیزی فقط گاهی آقا در بعضی به ندرت از چیزای شوهای تلویزیونی و سریالای رومانتیک و نیمه رومانتیک ترکی شما و زمان قدیم آمریکایی و ایرانیش هم میتونستی ببینی، یا مکزیکی و اسپانیش و اینا ببینی، اینا فقط توی اون داستان ها و قصه ها هستش. این یعنی من تو رو به این زیباییت میپسندم و من تو رو به این زیبایی تحسین میکنم، میخوام در کنار تو باشم، که هیچ موقع همچین زنه این حرفی رو نمیزنه. چون اگه قرار بود این کارهایی که مردا میکنن و جذابه و ارزشمنده و جالب توجهه برای زن و مهم بود، خودشون میکردن. اونایی که میرن یه چندین سالی رو در کورپرات ورلد میگذرونن و توی دنیای بیزنس میان و یه کاری میکنن، اینا sooner or later in a matter of time دوباره باید برن کارهای زنونه رو انجام بدن. دیپرس میشه اگه 30 سالش بشه و بچه نداشته باشه و شوهر نداشته باشه، یه هوی میذاره پایین همه چی رو. برو آمار نگاه کن، آمار کشورهایی که تاپ بیزنس ورلد هستن، وال استریت رو ببین، چه میدونم تمام جایی که حرف اول بیزنس دنیا رو میزنه، زنایی که بیزنس وومن هستن اسم نرم میکنن برای خودشون، میان وقتی که به سن حدود 30 سالگی رسیدن همه چی کلاپس میکنه، ول میکنه میره. درصدش هست، آمارش هست، و باید دو سه نفر هم میمونن. از هر چیزی استثنایی وجود داره، ولی همه زنان نمیان به این کارا برسن و این کارا رو بکنن، و اگرم بکنن دوباره گیواپ میکنن. ولی اگه مردی رو مزاحمش نشی، تو سرش نزنی، عزتش نکنی، همون کاری که 20 سالگی شروع کرده و درش قوی بوده همونجا مثل ماه انجام میده میره جلو. تنها نمیخواد بشه، مگه بگی بهش، اگه بهش تلقین نکنی که تو تنها هستی، این همون تنهایی که بود خواهد بود تا ابد. هر موقع هم زن خواست زن ریخته فراوون، هر موقع غذا خواست خونه هم که خودش داره. پس این تنهایی چیه؟ رفقاش هم که هستن. پس تنهایی یعنی چی؟ کسی اگه تو تحسین میکنه، اگه منو توی زن تحسین میکنی به خاطری که من منم، نگی سرت به اگه تو منو تحسین میکنی که من منم، خب میتونی همیشه کنار من باشی. من تنها نیستم که اگه من مورد تحسینم به خاطر اینی که هستم، هر کسی ها، هر هنرمندی، هر قوی ورزشکاری، هر دانشمندی، هر کسی، هر دزدی، هر شارلاتان کلاشی، هر کسی، اگه من منم و قویم و قابل تحسین هستم و تو منو دوست داری، میپسندی و تحسین میکنی، پس من تنها نیستم که هم تو داری من تحسین و تشویق میکنی، و هم چون تو یه آدم حسابی و خوب، خانوم خوبی هستی، مسلمن خانومای بسیار زیاد و خوب دیگه هم اینو درک میکنم، منو تحسین میکنم، من تنها نیستم. مردم که منو تحسین تشویق میکنن، من خودم هم جامعه دور خودم رو با کسانی که منو دوست دارن و تشویق میکنن میسازم. من بهروز پاکشی رو نمیگم، به طور کلی دارم یه مرد موفق جذاب قابل تحسین رو دارم میگم. پس این آدم که تنها نیست، اون کسی که تنهاست و بدبخته، نه اکامپلیشمنت داره، نه پیشرفتی در زندگیش داره، نه چیز قابل به درد خوری در زندگی الانش داره، نه چیزی هستش که بخواد بهش امیدوار باشه که بگه این یک ونچریه، یک راهیه که من بخوام پا درش گذاشتم. الان من 7 سال دارم روی این پروژه کار میکنم، اگر مثلا 20 سال دیگه زنده بودم، این 27 سال 30 سال روی این پروژه کار میشه. هر لحظه این حرکت زیبا رو من لذت میبرم ازش. همچین چیزی هم اگه نیست، پس این آدم بدبخت تنهاییه. کی دلش میخواد اصلا این از تنهایی دراره؟ اصلا از تنهایی درآوردن این آدم چه فایده و اهمیتی داره؟ مگر اینکه دست بکنه تو جیبش، من از کجا پول در میاره، یا قرارداد حمالی میمنده تا آخر عمرش با کی، برای کی حمالی کنه، که یه پولی بده، باجی بده، که یه آدمی بیاد این آدم به وجود تنها، تلخ و خالی، پوچ بیمزه، بی سر و تای بی معنی رو کنارش وایسته که این تنها نباشه. اون چه بدبختیه که باید بیاد زندگیشو تنهایی اینو در بیاره، و اگرم اون آدم حسابیه، این باید چه پولی بده برای اون؟ گوش میدی؟ یعنی هر جوری بچرخونی، هر جوری زیر این سنگو بلند کنی، فقط بوگن میزنه تو این کلمه بیرون. به خاطر همین باید شما، همینجوری که الان دوستم میگفت در اینستاگرام بحث شده، حالا اینستاگرام تازه تنها جای بحث نیست، همه جای و این همه چتروم بوده سالیان سال، مردم صحبت میکردن، فرق اساسی در قضیه نمیکنه، بخاطر که نهایتا باز با تستاسترون پیش میره و هورمون پیش میره، و وقتی که تستاسترون زد بالا و تو بدن تو رفت بالا، این تستاسترون وقتی میخوای خالی کنی دیگه به هیچ دلیلی کاری نداری. اونجاست که سیستم کورپرات ورلد و بانکینگ سیستم و صاحبان دنیا میگن تستوسترون رو موقع اجازه میدیم اونجا خالی کنی که این کاغذ امضا کنی که بله برونه این رون رو باید خرجشو بدی، و اون وقتی که تو دوباره میفتی و کباب میشی و باتری تو وصل میکنن به سیم سیستم، مثل فیلم میتریکس به سیم سیستم، سیم سیستم رو وصل میکنن به تو و تو مثل باتری خالیت میکنن، بعدم توفالت رو میدازن پایین میره. میگن مرد خانه، he was a family man, he was a very honest family man. خب یعنی چی؟ رفت سر کار اومده خرج فامیلی رو داده. فامیلی خیلی خوبه، فامیلی وقتی داشته باشی وظیفته که فداکاری بکنی، وظیفته که انجام بدی، همه اینا درست، ولی وقتی نداری و به وجود نیاوردی برای چی؟ سره که دستمال درد نمیکنه چه دستمال ببندی؟ و بعدم چه بدبختیه که بخواد به یک سری گروه افرادی که عبارت از زنش و بچه هاش هستن، بخواد به اون گروه افراد سرویس بده و اینا رو به ثمر برسونه، به خاطر که خود بدبختش تنها بوده، نمیتونسته برای خودش بمونه. کی برای این احترام قائله؟ هیچ کی. اولین کسی که برای اون احترام قائل نیست همون زن است که داری خرجشو میدی. واسه همینه که میگن آقا وقتی ازدواج میکنی سکس تموم میشه. واسه چی؟ بخاطر اینکه تو به درد نمیخوری که باید بخواد کسی سکس داشته باشه. خفه شدم از بس گفتم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید روی اسکایپ، ولی لطفاً ویدیوتون رو وصل کنید.
2: الو
1: الو، ویدیوتون وصل کن لطفاً.
2: بهروز جان صدای منو نداری فکر کنم.
1: صدای شما رو داریم، بفرمایید روی هستی.
2: اگر صدای منو دارید، من صدای شما رو با خیلی تأخیر دارم.
1: بفرمایید صحبت کنید.
2: حالا یه بار دیگه من یه بار قطع میکنم دوباره تماس میگیرم.
1: بفرم. خیلی خوب. نمیدونم اشکال از اسکایپ، حتما اشکال از اسکایپ، چون ما ستاپمون که درسته، خود اسکایپ باید مسئله باشه. اینشالا این هم حل میشه. به هر صورت بعضی از دوستان رو سکایپ میان، لطفاً تست کال بکنید وقتی که سکایپتون رو را میندازید، یا تست کال بکنید ببینید همیشه درست کار میکنه که بعد بتونید وصل بشه. خلاص آقا، من هرچی از این بگم کم گفتم. اول مسئله اینه که تو باید چشتو باز بکنی و بدونی که این تنهایی وجود نداره برای هر کسی. تنهایی وجود نداره. تویی که خودتو تنها حس میکنی، به خاطر که دوربرت نگاه نمیکنی، به خاطر که چراغ روشن نمیکنی. بینش از دو چیز میاد، یکی توانایی که تو ببینی، دو انوایرمنتی که بتونه برای تو دیدن رو میسر بکنه، یعنی نور. تو اگه چشمت خوب باشه ولی نور نباشه، یعنی انوایرمنت برای تو شرایط دیدن رو فراهم نکرده که تو ببینی. فکر میکنی کسی اینجا نیست در حالی که تو میتونی ببینی. یه موقع تو کوری، اینجا چراغ روشنه، همه دارن همدیگر میبینن، تو کوری و کر، اینا دارن میگن و میخندن صحبت کنن همدیگر میبینن، تو فکر میکنی اینجا هیچ کسی تاریکه، کورم و کری چی نمیشنوم. اون چیزی که میزنن تو سرت، میزنن تو آون دیگه، بپزی غذا حاضر بشه. تو قرار نه میشنوه نه میبینه، باید همه سرویس ها رو به این بدیم این حال کنه. خب نه، بدبخت تو جامعه جهانی حیوانی و انسانی هر دوش یکیه. کسی که نتونه توی انوایرمنت خودش جای خودش پیدا کنه هلاک میشه. حالا من واقعا لیترالی منظورم برادران و خواهران نابینا و ناشنوای خودمون نیستا، من دارم مثال میذارم، اینا هایپوتتیکلی داریم صحبت میکنیم. پس تو وقتی که تونستی ببینی و انوایرمنت جور بود، اون وقتی که میتونی خودت نجات بدی، در غیر صورت بازم جزء کبابا هستی. الو بفرمایید، شوی پرچونه رو ایر هستید.
2: آبرو سلام، وقتتون
1: بخیر. شما
2: صداتون رو با قطع و وصل دارم، اگر
1: نه خوبه
2: دوباره بازی در آورد من میام.
1: شما حرفتو بزن و میریم به ادامه بدیم.
2: اوکی، من حرفا میذارم. یه چیزی که به این بچهای مکتام خورده گرفته میشه توی یوتیوب، من برنامه دو هفته پیشتون که نگاه میکردم، رفتم توی یوتیوب سرچ کردم، یکی از در واقع ایراداتی که بچهای مکتام گرفته میشه اینه که اینا از در واقع آدمای تنهایی هستن و از احساس تنهایی خودشونه که در واقع یه نشونه از
1: قد شدی. آره درسته، میگن که یه سری لوزر هستن، یه سری آدم همه چیز باخته که هیچ زندگی ندارن، تو خالی هستن، دور هم جمع میشن و میگن که مثلا رابطه با زنا بده یا زنا اینجوری میکنن اینجوری میکنن، خودشون آدم های بدبختی هستن که دستشون به هیچی نمیرسه. این اولین چیزی هستش که هر زنی که ازش انتقاد میکنی بهت میگه، میگه ببین چه بلایی سرت اومدن، تو حتما هیچ چیزی که دستت به هیچ کی نرسیده، از عقده داری حرفا رو میزنیم. به هر صورت ببین وقتی تو پات رو دومه کسی میذاری دیگه، اینکه برمیگرده و چنگ میزنه و فوش میده و جیغ میزنه و اینا همش توی کاتگوری قرار میگیره، اینا دفاعیاته. ما برای اینکه دفاعیات یه نفر بشنویم و لذت ببریم از اینکه داره جیغ و فریاد میکنه که این حرفا رو نمیزنیم. ما میخوایم اون کسی که داره اذیت میشه نیفته توی این چاله و اون کلماتی که باعث سفسطه و سردرگمی و گیج شدن مردا میشه اونا رو براشون ترجمه کنیم که تنهایی یکی از اوناست که اینا. ما حالا گفتیم بازم میگیم و با شما صحبت میکنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستیم.
3: بهروز، من بهروزم، دوباره مزاحم شدم، اون اسکایپتون فکر میکنم مشکل داره، حالا ما گفتیم زنگ بزنیم خدمت شما.
1: خیلی لطف کردی، بفرمایید بگو.
3: حالا داشتم میگفتم یکی از داستانایی که همین بچهای مکتام گیر میدن اینه که اینا میگن که شما از عذاب تنهایی و احساس تنها بودن خیلی میترسید و اصلا همینی که در واقع گوشه‌گیر شدید و از جامعه فرار کردید و حالا از اینکه در واقع ریسک تیکر باشید و بیاید به زنها خدمت بدید و حالا به هر بهایی به قول معروف رسید به کنج عزلت. حالا میخواستم نظر شما بشنوم، یه چند تا مطلب دیگه راجع به تنهایی.
1: خب پس اگه کوتاه بگی میتونیم صحبت بکنیم. خب این دوتا با هم دیگه ضد نقیضه. اگه کسی که از تنهایی و از دستش به زنان نرسیدن داره عذاب میبره و زجر میکشه، که دیگه نمیاد یه کاری کنه که از زنان دور باشه، باید یه کاری کنه به زنان نزدیک بشه.
3: منظورش اینه که اینا از در واقع به خاطر ریسک تیکر نبودن، در واقع یه جورایی از جامعه گریزون شدن و برای اینکه خودشونو در واقع یک آدم موجهی جلوه بدهند، اومدن یک جنبشی رو، حالا یه موومنت رو اسمش رو گذاشتن مکتاو و یه جورایی شوگرکوت کردن این داستان در واقع کنج عزلت برگزیدن خودشون رو به اسم اینکه آقا ما مکتاوی هستیم و ما.
1: خب دو تا چیزو بگم. اولا مکتاو عزلت نیست، مکتاو یعنی men going their own way، نگفته که men going their own way alone in the desert. خب این یک. دوم من که ریسک تیکر نبودن، حالا چه اشکالی داره؟ این هم آدم ریسک تیکر نیستن، زنا که هیچ کدومشون ریسک تیکر نیستن. یک زن اگر ریسک تیکر بودن، ریسک تیکر نبودن یه بلیمیه برای یه انسانی. این بلیم اول به زنا میاد که همش منتظرن که مردا واسشون خرج کنن. پس جفت اینا یه حرفای بی ربطیه.
3: همین میگن که چیزه، میگن در واقع یکی از خصوصیات مردونگی، البته من باش موافقم، اینه که شما ریسک تیکر باشی.
1: حالا زنا تعیین میکنن، حالا خصوصیت مردونه رو زنا تعیین میکنن.
3: ولی خب آقای شما قبول کنید که ریسک تیکر بودن در واقع زدن، خیلی وقتی شما نگاه کنید اکثر تشبیهات دنیا، اکثر جایی که نمیدونم
1: ریسک، درسته، ببین ریسک تیکر بودن یکی از خصوصیات آدمای موفقه، من هیچ بحثی تو این ندارم، ولی ریسک تیکر نبودن که بد نیست. ضمن اینکه برای که من ریسک بگیرم که به تو خدمت کنم، چرا من بدهی به تو دارم که بازه. چون من ریسک نمی کنم که به تو خدمت کنم، پس من یه آدم منفی هستم. دخترم که باهاشون ازدواج نمی کنی میگن تو اصلا مسئولیت پذیر نیستی، تو از مسئولیت، خب بله، خب معلومه من از مسئولیت فرار میکنم، کاملا درسته، چه لزومی داره که من برای تو مسئولیت بپذیرم؟ سوال اینجاست.
3: و مثلا من این که یه من سوال میپرسم شما، آره نبگی، اگه به نظر من شخصه جز 20 تا 30 تا در واقع آیتم اول مرد بودن، یکیش ریسک تیکر بودنه، حالا در حد معقول و متداول.
1: موافقم 100% باید موافقم.
3: و اگر شما موافقید یا مخالفید؟
1: 100% موافقم، هیچ بحثی درش نیست، ولی این که من چرا برای تو باید ریسک بگیرم، من اینو نمیفهمم.
3: حالا اون یه بحث دیگه است، میخوام بگم که اینا اومدن اینو برداشتن دوباره بیشتر مردا دارن میگن دیگه، متوجه شدی؟
1: مثل که به یه زنی بگی که یکی از خصوصیات خوب زنونه اینه که سکس خوب داشته باشه و آشپزی کنه، بیا تو اتاق من با هم بخواب واسم غذا درست کن، میگه خب بله من هستم واسه چی با تو بکنم؟ گوش میدی؟ چون که مردی ریسک نمیگیره برای سرویس دادن به یه زنی که بخواد بیاد مفتی زندگی بکنه، چون یه مردی این ریسک رو قبول نمیکنه، دلیل برای این نیستش که این مرد ریسک تیکر نیست. و این مرده اگر یه جایی به عقلش درست جور در بیاد و واسهش توجیه باشه، ریسک هم نمیکنه. دلیل برای این نیستش که به خاطر تو نمیکنه این ریسکو. من همون مثال آشپزی و سکسی که زدم، شما انقدر خوشگلی، آشپزیت قشنگه، بیا واسه من درست کن. میگه من هستم ولی واسه تو چرا بکنم؟ متوجهی؟ همین منطقه به زنا بگی فرار کردن.
3: درسته. آقا من یه چند تا کامنت بدم راجع به دورنینس بودن. البته خب این حرفای خودم نیست، حرفای این کوچ رتپیل، فکر می‌کنم فایلش هم براتون فرستادم. یه تعریفی که تو یوتیوب برای در واقع لونلینس بودن که اصلا کوچین شما وجود نداره، من زیاد حالا موافق نیستم. یه وقتای شما یه حسایی تو زندگیتون میاد که شاید تعریف کردنش یه چیز مشکلی باشه. مثلا شما تو خیابون یه نفر رو بگید بگید آقا شما تعریفتون از خوشبختی چیه، شاید کسی نتونه تعریف دقیقی بده. ولی خب یه وقتای آدم حس خوشبختی رو احساس میکنه. این لونلینس هم به نظر من شاید خیلی وقتا شبیه اونه که شما شاید نتونید تعریف درست ازش داشته باشی، ولی یه حسیه که میاد.
1: ببین لونلینس هست، من نمیگم لونلینس وجود نداره، میگم این تنهایی رو که زنا میخوان پر کنن وجود نداره. این تنهایی اگر یه چیزی هست که انسان تنهاست در بعضی موارد، تا یه عقابی هرچی بیشتر بالاتر پرواز کنه تنهاتره، دورورش خالیتره. اگه تنهایی معنی که دورور من خالی باشه از کسایی که منو درک کنن، در حد من باشن، منو تحسین کنن، منو بفهمن، بله این وجود داره. ولی این که چون آدمی تو این اتاق نیست و یه زنی بیارم بهش خدمت کنم که پهلوی من یه نفر باشه، اینه میگم این یه سفسطه هستش و این یه مثی هستش که میخوان تو رو چاله بکنن واسه.
3: حالا تعریفی که ایشون داشتن اینه که شما یه وقتی تو زندگیت احساس میکنی که دیگه کسی تو این دنیا به شما اهمیت نمیده. بعد خیلی جالب قشنگ میگن که خب یکی از اصلای این که شما بخواید به قول معروف این داستان رو برطرف بکنی، حتی تو رفاقت‌های پسرها با پسرها یا مرد با مرد هم هست، خیلی وقتا ماها درد دل میکنیم واسه هم دیگه. و خیلی جالبه که بخوای در واقع دنبال اون سنس سیمپاتی بگیری، در واقع اون احساسی که من با تو هم فکر هستم و هم شما رو درک میکنم، از یه نفر دیگه میخوای بگیری. و خیلی جالبه یه ترمین استفاده کردن ایشون به نام وایمر، یعنی شما به محض اینکه شروع میکنی درد دل کردن از مشکلات و از چیزی اینا، خب یکی از به نظر من هم همینه که یکی از راههایی که شما از تنهایی میتونید حالا فراری باشید اینه که احساس بکنید که یه نفری داره با شما در واقع شما رو فالو میکنه، متوجه شما هست، یا در واقع تکر میکنه از شما، یا در واقع حالا این چیزایی که خودتون بهتر از من میدونید. و به محض اینکه شما شروع میکنید، اینجا دیگه برند وایمر به شما میخوره. وایمر کسی که راجع به در و دیوار میناله،
1: نق دیگه، واینینگ یعنی نق زدن، کسی که نق میزنه. و شما باید اینو بدونی که درد دل کردن با نق زدن فرق داره.
3: خواستم بگم که حالا شما به محض اینکه وایمر بشید، اصلا جذابیت واسه زنها از دست میدی، یعنی در واقع نمیتونی با این طریق.
1: در حالی که فرض بر اینه، در حالی که فرض بر اینه که تو وقتی میگی من زن میگیرم و تنهایی در بیام، یعنی هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تنها هستی. اصلا به تو توهین میگن زن بگیر و تنهایی در بیای، یعنی تو آدم تنهایی هستی، هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تو یه نفر میخوای که نق بزنی واسش درد دل کنی، یعنی همش توهین. مثل اون قضیه جاست فرند میونه که داشتیم مو از ماس میکشیدیم چندین سال پیش، این همش توهین به یه مرد. به اون وقت این مرد میتونه بشه صاحب ریسپکت و احترام در یک خانواده ای که زن در اون خانواده همسر این آدمه. اصلا فراموش کن قضیه رو.
3: مثلا حالا به فرض این که توهین، حالا من می‌خواستم این بحث بعدی رو با همین بگم.
1: بگو.
3: به فرض این که توهین طرف به قول معروف پوستش کلوف باشه، حالا این بحث بعدی من رو همینه، شما اونم قبول کنی که آقا من توهینم میپذیرم، حالا اشکال نداره بذار لونی مثل من در بیاد، شما اون وقت جذابیت خودت رو با وایمینگ کردن اصلا از دست میدی. این بحث ما اینه. بعد یه مطلب دیگه‌ای که من الان خصوص شما گفتین، اسپیکینگ اف به قول معروف توهین، آقا تو ایران با توجه به مشکلات اخیری که به وجود آورده، من خیلی دقت کردم، یه بارم تو برنامه‌تون گفتم این مورال کامپس مردم و در واقع اون مورال استانداردشون، اون احساسی که حالا من فارسیشو دقیق نمیتونم بگم، مثلا شما تا یه حدی شما استاندارد دارید تو زندگیت که اگر از اون استانداردها بیاد پایین شرایط زندگیتون، شما ناراحت میشید، یا اگر اون استانداردها رو یه جایی مثلا محیط کارتون نداشته باشه، بعد طرز برخورد با شما، گرفتن احترام و و هزار چیز دیگه، شما حاضر نیستید تو اون محیط ترک کنید.
1: ارزش‌های اخلاقی.
3: یا جان؟
1: ارزش‌های اخلاقی یا اجتماعی؟
3: بله بله، ارزش‌های اخلاقی. حالا تو ایران بنا به این مشکلات اقتصادی که پیش اومده، الان به نظر من یه قسمتی از بزرگی از مردم متوسط جامعه فقط میخوان میکلیوینگ بکنن و زندگیشون رو سر بکنن برن جلو، دیگه این مورالاشون اومده پایین. و این داستان گفتید که اصلا تهمت توهین به مرد و ایناست، دیگه اصلا طرف پوستش کلوف شده، انقدر مشکلات اقتصادی اومده که دیگه مردم به این چیزا
1: واسه همینی که داد و فریاد میکردم که آقا بچه درست نکنید، بچه که درست میکنه یه سنگی به پای خودت میبندی بری پایین، تو بچه درست نکن، همسایت بچه درست کنه همون بلا سر تو میاد، هیچ فرقی نمیکنه.
3: حالا همین دیگه، میخواستم اینو بگم که الان این بچه های نسل جدید هم اینجوری شدن. شما البته به نظر من یه جایی آدم بنا به هر شرایطی حالا نفهمتر بشه، نمیدونم پوستش پلوفتر بشه یا مشکلات دیگهش به این قضیه بچربه، خب شما به این قضیه به این شدتی که من و شما آقای پرچونه نگاه میکنه نگاه نمیکنید و براتون عادی میشه دیگه. مثلا من یک از دوستام که حالا یه مثال بزنم، تو افغانستان چندین سال پیش کار میکرد زمان طالبان و جنگ و اینا، بعد صحبت کردیم صحبت ازدواج اینا، میگفت به نظر من یه افغانی اگر فرار بکنه از اون شرایط جنگ و اینا بیاد تو ایران با 7 بچه هم بخواد زندگی بکنه، یعنی بیاد تو ایران با 7 بچه خرجشو بده، باز هم اینجا این شرایط اون شرایط جنگی و شرایطی که قرار اونجا باش دیل بکنه تو افغانستان رو کامپنسیت میکنه.
1: خب یعنی قصد شما از گفتن این قصد شما از مطرح کردن این چیه؟
3: قصد من اینه که مردم تو ایران انقدر ایندیفرنت شدن، انقدر بی‌تفاوت شدن نسبت به خیلی از چیزها که الان خیلی وقت تو پرشون هم مطرح میشه، انقدر مشکلات دیگه براشون بزرگ و واقعا حاد و چیز هست که شاید اینا اصلا به چششون نیاد.
1: خب ولی در عین حال مسلمه، مسلمه اصلا قصد دولت‌های جهانی برای جلوگیری از انقلاب‌های بزرگ و به هم ریختن سیستم و خراب کردن رودخانه پول و قدرت و انرژی و مواد مخدر و همه چیزهایی که داره دنیا رو کنترل میکنه، قصد دولت‌های همه دنیا همینه که مردم رو چنان تحت قدرت کنترل نگه داره، تحت زیر بار نگه داره که نجنبن، وگرنه هر کی به جنبه برای خودش حرکت کنه، هر کی برای خودش خط فکری داشته باشه، کی میخواد به اینا سرویس بده و پول بده. مسلمه که اینطوریه. تو آمریکا بدتره، تو آمریکا به مراتب بدتره. تو ایران حالا کردیت کارت نداریم، تو آمریکا مردم زیر کردیت کارت به خودکشی میرسن. فجعی
3: من حرفم اینه که ببینید، مثلا شما یه وقتی از شما تو ایران داری زندگی میکنی به عنوان یه آدم معمولی، یه سری از حقوق شهروندی رو انقدر براتون دیگه همینجوری جا افتاده و باش زندگی کردی که بی تفاوته، بعد شما بعد از مثلا 30 سال زندگی میای تو آمریکا، یهو میبینی که آقا مثلا یه سری حقوقای شهروندی که اینجا تو آمریکا هست که ما تو ایران 30 سال باش زندگی بدون اونها زندگی میکردیم و خوشحال بودیم. حالا از اون نقطه منظر
1: درسته، کاملا درست. بله،
3: اینه من میخوام این مثال دادم که برگردم این داستان بی تفاوت بودن مردم تو ایران با توجه به اقتصاد و اصلا این چیزا براشون
1: مسلمه. ببین پرچونه اصلا اساسا به تمام چیزایی که مردم بهش بی‌تفاوتن اونا رو زیر ذره بین میذاره دیگه. نقطه جوگیر فکر میکنه کم چیزی بود؟ نقطه جوگیر چیزی بود که هزاران هزار میلیون میلیون جوانی که از سربازی برمیگردن و دستشون به یه دونه حقوق بخور نمی میرسه فوری میفرسته توی آپارتمان یه خوابه برای بچه درست کردن و بدبختی یه عمر. خب تمام چیزایی که ما صحبت میکنیم همینه، کاملا واضحه. خیلی هم ممنونم که مطرح کردی، اینم یکی از هموناست. بله، این سکس مایگریشن، مگه من این مطلب سکس مایگریشن رو مطرح نکردم که اصلا یه سری همه چهارشاخ مونده بودن، به قول معروف شاک مونده بودن که یعنی چی سکس مایگریشن؟ اینجا سکس کمه، ما بلند شیم بریم فرض کن یه کشور دیگه. خب اینا همه چیزایی هست که مردم نسبت بهش نامن، نسبت بهش بی‌تفاوتن، ولی در هر کدوم از اینا یکی از کلیدا و دکمه هایی هست که میزنی زندگیت بهتر میشه.
3: حالا من یه راه حلی که خودم خیلی وقتا رسیدم اینه که یه وقتی از شما ثروتمندید و به اون داستان لونلینس میرسید، وقتی که همه چیز امتحان کردید، و من حرفی که برای این بچه هایی که دو بچه های پولدار هم دوربرم بودم صحبت میکردیم، طرف دیگه همه رو کرده بود به قول معروف از لحاظ سکسی و نمیدونم این بر اون بر و به چیزهای دستاوردهای بزرگی رسیده بود و یه جایی میرسن که همین فشا سوشال لوننس و از طرف خانواده اونا میاد. من بهش گفتم که به نظر من شما بیا یه پروژه در واقع نوبل، حالا یه چیزی که برات یه چند تا لول بالاتر تو زندگی چیز بکن، تعریف بکن. و چون میدونید که خیلی از حسات تو زندگی آدما میاد، حالا من نمیخوام روانشناسی صحبت بکنم، ولی بهترین کار اینه که شما هیچ کاری نکنید اون برهی از زمان.
1: ابسولوتلی کاملا موافقم. ضمن یه چیز دیگه هم بگم، ضمن یه چیز دیگه هم بگم، این بحث مثل بقیه بحث‌های پرچونه یه تنابی انداختیم تو چاه، هر کسی بخوادم نمیتونه از این تناب بیاد بالا، باید شیپش رو داشته باشه، قدرتش رو داشته باشه و جربوزه اومدن بالا در ضمن این که بخواد داشته باشه. این برای همه نیست. شما ممکنه بچه پولداری به قول شما که هیچ مشکلی پولی هم نداشته باشه، همه حالای دنیا رو کرده باشه و بعدم سرعتش انقدر کم بشه شکارش کنن، هر عقابی ممکنه بشینه استراحت کنه یه تیر بزنه شکارش کنن. موضوع پروازه، موضوع اینه که درست پرواز کنی، اینکه خسته بشی میافتی. It's besides the story, is besides the point.
3: آره یه وقتایی میگم باید یه چند تا چیز کنید، برای خودتون یه هدفای بزرگ مشخص کنید. و خیلی وقتا آدم، البته زنا این کارو زیاد میکنن، کریر ویمن ها کار زیاد میکنن، ولی خب دندرود بازم اینا دوباره احساس تنهایی میکنن که میان خودشون رو با کار زیاد درگیر میکنن. همش اینا تو شهرهای خیلی بزرگ آمریکا، نیویورک و اینا، این داستان رو به چشم شما خیلی زیاد میبینید که این زنهایی که تو بیزنس های بزرگ هستن و کمپانی های بزرگ دارن کار میکنن، تنهایی خودشون رو در واقع با کار کردن میخوان چیز بکنن. به نظر من شاید بشه ایده قشنگی باشه.
1: خیلی راه ها میشه، ما حتی هنوز شروع نکردیم که چه کارها میشه کرد، ولی اینکه چه کارها میشه کرد یه سری پیشنهادایی هستش که تو بحث‌های جامعه شناسی، تو بحث‌های روانشناسی، تو این مسائل میشه نشست و ساعت‌ها صحبت کرد. ضمناً چیزی هم نیستش که من بگم، بخاطر که تو یوتیوب رو نگاه کن، 400 مدل اینکه چجوری تنهایی خود رو پر بکنیم، چجوری تنهایی خود رو پر بکنیم. یه مطلب این که من این بحث رو ریشه‌ای از طرف هر گوینده‌ای، مثل موضوعی که بود که مثلا زن بگی زر سرسامون بگیری یا نقطه جوگیر یا نمیدونم زنا مردا با کمر پایین فکر میکنن، نمیدونم این چیزا، یکی یکی مردا چشمی ان، زنا گوشی ان، این چیزا رو که من زیر سوال بردم، اینا چیزای خیلی مهمتر و اساسی تر، ریشه ای تره تا اینکه تنهایی خودمون حالا چجوری پر کنیم، چه فعالیت هایی میتونیم انجام بدیم. بحث ما امروز خیلی ریشه ای تر از این مطلبی هستش که کاملا درسته و شما داری میگی
3: درست. اول ما چند سوال داشتیم، شما تو برنامه
1: اوپن مایک تون میپرسید، ان شاء الله بازم هفته دیگه میام خدمتتون و بازم صحبت میکنیم. دم شما گرم آقای بهروز گل. بله دوستان عزیز، یادم میاد یه برنامه داشتیم که سوال کرده بودیم که چه کارهایی به نظر شما باید مجوز داشته باشه و مجوز لازمه برای چه کارهایی. مثلا بچه زاییدن مجوز میخواد، بخاطر که تو میخوای یه شخص جدیدی وارد اجتماع بکنی، تو باید بدونی که مادر بودن فقط زاییدن نیست، چون اگه اینجوری باشه که خب سنجابم میزاد. مادر بودن فقط بچه زاییدن نیست، مادر بودن مسئولیتی که پشت قضیه هست، چون نسبت به جامعه مسئولی. که فکر نکنم هیچ زنی، حالا ممکنه 3 نفر در طول تاریخ بشر ممکنه به این فکر کرده باشن قبل از حامله شدن، ولی هیچ زنی فکر بکنه به این که من یک بچه رو با یک آیندهی برنامه ریزی کنم داشته باشم. همه میگن هر اگه دندان داد نان داد آقا پمپ بکن بچه ها رو بنداز بیرون، یکیه که بیان سرپا و کمک دست خانواده بشن، به خاطر اینکه به این قضیه فکر نمی کنن، ریشه‌ای به قضیه فکر نمی کنن. و ریشه‌ای فکر کردن هم اصلا کار مردم نیست. انسان مثل بقیه حیوانات گله‌ای زندگی میکنه، با هورمونش زندگی میکنه، یه سری کلمات و حرفا و نمیدونم یه سری چیزایی که به نظر ظاهرن انسانیه و فرق انسان حیوانه و اینا، ها مثلا انسان ها با هم حرف میزنن، انسان ها ازدواج میکنن، بعد انسان ها طلاق میگیرن. خب حیوان ها هم همینجوری دیگه، ازدواج میکنن بعدن طلاق میگیرن. تا شما نمیفهمی که اینا کی هورنی بودن و با هم سکس شروع کردن و کی دیگه حوصله‌شون سر رفت، هم دیگه نمیخوان دیگه، گذاشتن رفتن. بچه‌ها حالا اونجا هستن دیگه، حالا یه غذا میاره واسه شون یا غذا نمیاره، بزرگ میشن میرن یا میمیرن، بالاخره حیوانام طلاق میگیرن. همه چیزای انسان تو حیوانام هستش. و واقعا انسان ها در گله های عظیم 6-7 میلیاردی که ما میبینیم مثل حیوان ها دارن زندگی میکنن، دارن زندگی میکنن و نگاه کنی با توجه به اندازه انسان ها و اندازه موجودات دیگه که دارن زندگی میکنن چقدر ریزترن، در چه لایه های دیگه از کره زمین دارن یا جاهای دیگه دارن زندگی میکنن، اصلا تعداد 6-7 میلیارد نفر ما اصلا به نظر نمیاد در مقابله با مورچه ها، در مقابله با همه چیز دیگه. من نمیخوام چرت و پرت کودکستان واسه تعریف کنم و اصلا ما بعد شمارمون هم به حساب نمیاد. شهرسازی و خونه سازی مون هم اگه نگاه کنی با این پرنده هیبسکس فلایت که یه میلیمتر طولشه، نگاه کن رو برگا وقتی میشینه چجوری شهرسازی میکنه، آپارتمان میسازه، به اول خط کشی میکنه، بعدن ترک هوم میسازه، بعدن رو اون ترک هوم ها لونه میذاره میاره. مثل بنزه زنبور هم نیستیم، تعداد ما از زنبورات 1/100 زنبورا نیست. ما اصلا در هیچ رقمی نه تنها بیشتر حیوان نیستیم، بلکه اصلا به پای حیوان هم نمیرسیم. حالا شکلمون اینجوریه و خودمون رو میبینیم فکر میکنیم بقیه رو هم میکشیم، فکر میکنیم که ما صاحبیم. ما 5 متر برو زیر زمین ببین چه خبره، ببین چه تکنولوژی اون زیر هست، ببین چه هایرارکی هست، چه جاده هایی هست. تو حالا رسیدی ما هم خیلی کمتر از اکثر حیوانات هستیم و خودمون اشرف مخلوقات میدونیم، از دید خودمون اشرف مخلوقات میمونیم. 19 نفر اگه یه جا وایستاده باشن تا دندان مسلح و تعلیم دیده کماندو، 8 زنبور ول کنی همشون شلوار خودشون خیس کردن، امتحان کن 8 زنبور بپرد وسط 10 تا کماندو ببین چی میشه. همون حیوان هستیم ما، ولی خب یه جورایی خودمون رو خر میکنیم و میفسیم جلو دیگه که این سیستم ها انجام بشه، این کار ها انجام بشه. نهایتاً هم از این بحث ها استفاده به یه نفر یا دو نفر یا ده نفر ممکنه برسه، اصل گروه دارن گله ها همون جور میان و همون جور اون جاده هایی که تعیین شده میرن و بچه درست میکنن و کار میکنن و پولاشون رو جمع میکنن میدن به دولت و بعد دولت ها اصلا اینا رو هم جدا میکنن و این جراحی میکنن و اون جراحی میکنن و اون میذارن تو قبر رو به این میفروشن، بچه اون اینو بخره دوباره اینو بخره جای اون ماشین اون سوار شه ادامه بده. سیستم رو که نمیتونیم ما به هم بزنیم، سیستم اصلا قدرت نداریم که به هم بزنیم. بیشتر از 1 در میلیارد از آدمایی که اگر همه هم گوش بدیم به اصلا که اول برنامه گفتم اینا توانایی انجام این موضوع رو ندارن. آدمایی هم که اینا رو انجام میدن مثل پرچونه میشن دیوونه و عقده‌ای و تنها و لوزر و نمیدونم که دستش به هیچ دختری نمیرسه و در این کارا رو میکنه و نمیدونم میخواد همه زندگی عقده‌ای، حتما خانواده‌اش بد بودن، پدر مادرش هم جدا شدن، ازدواج خوبی نداشتن، نمیدونم یا اینکه هر چیزی که این روانشناسا تو آشپزخونه با هم دیگه صحبت میکنن وقتی دارن مالتی تاسکینگ میکنن، اینجوری آشپزی میکنن و صحبت میکنن و این استاشون هم نگاه میکنن، اینا مالتی تاسکینگ محسوب میشه دیگه. این چرت و پرتا. نهایتا آدمی که از این سیستم درس بگیره و استفاده بکنه بسیار کمه، بسیار کمه، در حدی که به عنوان استثناء هم نمیتونی بگی. استثناء که خیلی بیشتر از این حرفاست. به هر صورت بحث امروز ما این بود که این چرندی که تو تنها میشی به این حالتی که تنهایی به تو حادث میشه که تو باید با یه زن این تنهایی رو پر کنی، این یه سفسطه و یه کلکیه خاطر که تو رو ببندنت به گاری، تویی رو که نتونستن ببندن به گاری در سن 21 سالگی و 22 سالگی به نام عشق و موزیک ویدیو اینا، یا 24 سالگی و 25 سالگی برای اینکه زندگی کنید، ازدواج کنید، تا حوصله دارید بچه دار بشید، تا میتونید حس دارید و حال دارید و انرژی دارید زندگیتون تشکیل بدید بچه‌هاتون رو بزنید، اینم نتونستن، تو در رفتی اینور رفتی و سفر کردی 30 سال شد 35 سال شد یه جوری دیگه نتونستن بهت بچپونن باب نمیدونم دو تا حاملگی به زور و من قرص میخورم نشد و نمیدونم اینجوری کاندوم سوراخ و فلان و بیشتر اونم نتونستن، از اون داستان هم نتونستن به حساب کنن، میرسی به 40 و 45 دیگه اون تاریکی رو برای ترسیم میکنه. اون تاریکی هست که اونی که اونا میگن نیست. ممکنه من احساس تنهایی بکنم، ممکنه من احساس بکنم کسی حرف منو اهمیت نمیده، یا مثلا کسی موزیک منو دوست نداره، یا مثلا چه میدونم قیافه من اینقدر خوشگل نیست که برم مثلا با دخترها همه قش کنن و جیغ و زار بکنن و بیان بپرن تو بغل من و اینا، من حس کنم تنها هستم. یه چیزایی ممکن آدم یه خیالاتی به سرش بگذره، ولی تنها به معنی اینی که کسی مثل تو نیست. تنها گفتم صورت مسئله باید مشخص بشه، کسی مثل تو نیست تو تنها هستی، اینجا کسی نیست تو تنها هستی، یا تو نمیبینی. قبل که تلفن ها بیاد گفتم بینش دو تا شرط لازم داره، یکی توانایی که تو بتونی ببینی، دومی انوایرمنت بهت اجازه بده، دیوار جلوت نباشه که نتونی اون ورشو ببینی، تاریک نباشه که تو نتونی ببینی. میخوای صدا بشنوی گوشت خوب باشه، ولی صدای باد و صدای رودخونه انقدر نباشه که صدای قدم زدن اون آهویی رو که از اون ور یا گوزنی رو که از اون ور رد میشه نشنوی، یا صدای نفسای ببری که میخواد حمله کنه نشنوی. درسته که تو بینش داشتی گوشت کار کرده، ولی خب انوایرمنت اجازه نداره. خب پس اگر یک در میلیون آدمایی هستی که توانایی بینش رو داشته باشی، تازه باید انوایرمنت خودت برای خود روشن کنی. مسئله دوم این که اون تنهایی رو که اونا میگن که تو رو باید ببندن برون و در بله برون تو رو ببندن برون، برای از پا در آوردن اون حس اینه که انوایرمنت خودت رو روشن کنی، اون انفرارد گاگلز رو به چشت بذاری تو تاریکی بتونی ببینی اون تاریکی که اونا میگن هست، که من نمیگم هست، میگم تو فقط باید کلید رو درست بزنی، کلید رو بزن روشن بشه. کلید رو کجا بزنم؟ کلید کجاست؟ برو نگاه کن تو سوشال میدیا، برو نگاه کن این انجمنها و گروه هایی که هستن که مثل تو هستن، نمیدونم بانجی جامپری، سکوبا دایوری، کوهنوردی، سکس توریستی، موزیسیانی، چه میدونم غارنوردی، هر چیزی که هستی، هر چیزی که هستی مثل تو، انجمنها و جوامع بسیار بزرگی هستش که اندازش اصلا وقتی بفهمی چقدر این جامعه جوامع وسیع و پر جمعیت هستن تعجب میکنی. همه اونا رو اسمشون رو میذارن تنها. چرا؟ چون که مثل یه قاطر به یه زنی که ساعت 8 صبح باید از خونه بری بیرون و تا بوق سگ بهش خدمت کنی تا آخر عمرت بسته نیستی، آزادی، به اون زنه بسته نیستی، بعد تو ازدواج میکنی که سر و سامون بگیری، در حالی که تو که سر و سامون اگه نداشته باشی که کسی نمیاد زن تو بشه، پس تو ازدواج میکنی که اون سر و سامون بگیره. زندگی تو با اون تنهاییت تازه بی‌معنی ترین چیزه. تنها چیزی که بهش اهمیت نمیذارن میشه اون تنهایی است. یه جاب بهت میدن، میگن حالا که مثل میمونه که خیلی به هر کی این حرفو بزنن عصبانی میشه. طرف مثلا فرض کن امروز بیکار خونه است. آقا بیکاری، بیا ماشین منو بشور. فلان فلان شده. خب من بیکارم، میخوام حال کنم، میخوام استراحت کنم، میخوام تلویزیون نگاه کنم. دوست من بیکارم، ولی واسه چی ماشین تو رو بشورم؟ اون یارو میگه تو تنهایی، بیا به من خدمت کن. به خاطر که تنهاییت پر بشی. من یه جاب بهت میدم، تو کار من انجام بده که تنها نباشی. قربونت اینجا سرپایی با سرخی اونس ما نون و پنیرم بگیر صبحونه بخوریم. چون تو بیرونی دیگه، تو مگه نمیری بدویی؟ رفتی رفتم بودم ورزش کنم، نردم واسه تو نون بگیرم که. خب تا فردا میتونم من از این مثالا واسه تون بزنم، ولی که گوش شنوا. بعدش هم به محضی که این برنامه تموم شد، این چراغ قطع شد، این صدای رادیو قطع شد، شما دوباره میرید در قرقرای اون اقیانوسی که 24 ساعت شبانه روز تمام عمرت این حرف شنیدی و خواهی شنید، و میلیون ها نفر که هیچی، میلیارد ها نفر با این حرفا بزرگ شدن و الان یا زیر فشار این حرفا هستن، یا دیگه کارشون تموم شده، فرو کردن، گذاشتن رو باربیکیو، دارن میچرخونن و داره دیگه کبابشون حاضر شده. تو از اون جهت هم تنها هستی. تو وقتی مطلب رو بفهمی و بخوای حرکت کنی، تازه اول تنهاییه، چون که کسی نیست باید همراه باشه. برادرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، خواهرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، دوستات میزنه تو سرت مسخرت میکنن. چرا؟ چون because misery needs company. بدبختی و ذلالت رفیق میخواد. وقتی میبینه تو داری به خودت میرسی، یا آدم بیورزه که به خودش نمیتونه برسه، به خودش نمیتونه اهمیت بده، شروع میکنه تو رو مسخره کردن که مسخره بازی ها چیه؟ ساعت 6 صبح بلند شدی میدوی، بابا این خیال فلان. خب چرا؟ because misery wants company. بدبختی و ذلالت رفیق میخواد. تو تازه اونجاست که تنها میشی. موقع تنهایی اون نیستش که تو زن نداری، تو تخت خوابت خوابیدی، هر موقع دلت خواست بلند شی. تنهایی اینه که موقعی میخوای حرکت کنی میفهمی چقدر تنها هستی. به خاطر این باید خودتو آماده کنی. تنهایی موقعی هست که تو میخوای از اون تنابه خودتو بکشی بالا. یه مش آدم تای چا هستن، یه مش آدم اون بالا هستن، یه تناب انداختن، آتش نشانی اومده تناب انداخته که تو بیای بالا از اونجا. تو تون پایین هستی که تنها نیستی، داره با بقیه اومایی و جوش میزنی. حالا یا بده یا خوبه، یا داری میسوزی یا داری میمیری یا خوبه. موقعی که این تنابه گرفتی 4 تا قدم خودتو کشیدی بالا، میفهمی تنها هستی. چون اونا که اون پایینن، اون بالا هم که اونان، تا اونجا برسید چه جوری باید جون بکنی. به خاطر همینه که افتخار من تو مطرح کردن این مطالب این نیستش که تو این سایه‌ی 500-600 میلیون فالوور پیدا کنم. فالووری خبری نیست تو این کار. چرت و پرت فالوور، کسی فالو نمیکنه این چرت و پرت رو. به خاطر اینکه فالو کردن این مثل بالا رفتن از اون تنابه میمونه. همچین کاری رو کسی نمیخواد بکنه. فاجایی فالو میکنه که همه عکس گوش خرگوشی گذاشتن، خب منم یه عکس گوش خرگوشی میذارم دیگه. حالا من تنها نیستم، همه با هم به هم مثل هم هستیم، همه گوش خرگوش دماغ خوکی داریم. این افتخاره. این اینه که اگه کسی این تنابه گرفت اومد بالا، میفهمه از کجا به کجا رفته. و برای من هیچ مهم نیست که بگن تو دیوانه یا عقده ای هستی یا تنها هستی یا کسی به تو چون محل نذاشتی حرفا رو زدی، هرست گرفته از زنا این حرفا رو میزنی. برای من هیچ مهم نیست، چون کسی که داره زندگی خوب میکنه منم. اون کسی که داره هر جا میره تفریح میکنه، هر چقدر درآمد داره مال خودشه. اگه ارزه دارم بیشتر پول در میارم، اگه ارزه ندارم همینی که هستم. یا آقا ترکی کانات فلای، بوغلمون پرواز نمیتونه بکنه. حالا اگه من پرواز نتونستم بکنم و پول نتونستم در بیارم، خب همین ارزم همین بوده. حالا اگرم تونستم پول در بیارم که عجا قدم دارم که ارزم همین بوده. مهم اون نیستش که، مهم اینه که من سوء استفاده ازم نشه، من تو سرم زده نشه، من ابیوز نشم، استثمار نشم. و این بلاییست که سر مردا میاد و زیر گوش من، عزیزان من تومه همین حریق صورتی رنگ واژن شدن. و دور و نزدیک، فامیل آشنا، دوست و فلان و اسپانسرت برنامه و همه همین واژن گرفتار شدن. به خاطر اینکه خود واژن رو تو میتونی $15 بخری، ولی اگه بی خودی اون اهمیتی رو که اونا میگن تو باید به اون واژن بدی بدی، اون وقتی که یه چاهیه که ته نداره، هیچ تنابی هم توش نمیتونن بندازن که تو رو در بیارن. قبلا هم زیاد تناب انداختن توش، ولی برای منظورهای دیگه بوده. احتمالا گاهی قدم سر اون تنابه هم بخوره تو سرت، ولی دوباره درش میارن که دیگه زیاد تو نمونه. خب که تو نمیتونی در بیای. به خاطر همین مطالبی رو که تو این برنامه میشنوین باید تجزیه و تحلیل کنین، دنبال این که شبیهش رو کی گفته، کجا برنامه های شبیه مثل این هست. هی به من تلفن میکنن میگن راجب پیکاپ آرتیست یه چی بگو، چجوری دختر بازی کنیم، چجوری دختر بلند کنیم. اینا چرت و پرته که تو یوتیوب پره، همشون هم یه چرت و پرته. یه آدم خوشتیپیه که شما خودتونم ببینید میخواد برید دوست دخترش بشید، اما آقایینو میگم. بعد این میشینه کنار بار و بعد اینجوری میکنه و بعد دختره میاد و اونم هنرپیشه است. حالا هنرپیشه هم نباشه، واقعی هم باشه، خب معلومه اون تیپ اصلا یاد دادن نداره. اون طرفی که مثل خدایان قیافش اومده پایین، دخترم میچسبن بهش. وقتی به شما میگه اینجوری نگاه کنید، از این پیرهن بپوشید یقش اینجوری باشه، بعد میشینی دستون اینجوری بذارین، دستون اینجوری نذارین، فرقی نمیکنه. من برم همون کارا رو بکنم، اصلا نمیبینن من مردم یا زنده هستم. و این چیزا اونجا زیاد هست. مهم اینه که به اصل این قضیه دقت بکنید و هر کدوم از اینا رو قشنگ تو کنش برید و ببینی که این بینشه که دارم صحبتش میکنم چیه. و البته تنهایی یکی از چیزای زندگی هستش و چیزی هستش که شما نمیتونی ازش فرار بکنی، به خاطر اینکه تو با داشتن تنهاییه که به پله های بعدی میتونی بفهمی که رسیدی. وقتی بیابونه داری رد میشی میفهمی من رسیدم. وقتی یه جایی که همش باغ و جنگل زیبا و درختان قشنگ و خونه های خوب و همه چیز عالیه، تو داری قدم میزنی به جایی نمیرسی که تو توش هستی. که میگن در بیابان گر سرزنش ها گر کند خار مغیلان، چی؟ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. اون تنهایی که میگن هست، ولی اون تنهایی سازنده ای توه. و چیزی نیستش که اگر سازنده تو نبود و تو در اون غرق شدی و اون با تو بود و اون تنهایی بود که همه میگن و میترسی ازش، اگر هم باشه چیزی که زن واسط پر کنه، اون زن تو رو با ما یه بدبختی که نمیتونی تو رابره ورداشه گذاشته یه جایی، یه تا شلنگ هم بهت وست کرده که کار کنی این مطره به چرخه این زندگیشو بکنه، بازم تو بدبختی. بخاطر همین تو اون چاله نباید بفتی، باید فکر کنی به بینش که بتونی ببینی، بینش خودت تقویت کنی، هر چیز رو بتونی تو میگن تو مو میبینی.

0: خسته است، ناتوان، درگیر کاراشه، ولی به خاطر اینکه میخواد این، من خودم بارها شده رفتم سر کلاس، واقعا مثلا مادر من تو بیمارستان بوده 15 روز، رفتم سر کلاس و حال خوبی نداشتم، ولی به هیچ عنوان نذاشتم کسی متوجه شه، ولی رفتم کلاس نذاشتم بسته باشه و ادامه دادم.
1: Show must go on baby. Show must go on. به قول فردی مرکوری میگه show must go on queen.
0: بعد اون روز اصلا خودم هم انرژی پیدا کردم با اینکه حال حوصله نشم. پس خواهش میکنم از دوستانی که واقعا میتونن، اینترنت دارن، وای فای دارن، بیان فیس تو فیس و این زنجیر محبت همین جوری به هم وصل بشه. حالا خانم آقا نداره، بیان نظرتونو بگین، اصلا من شاید اشتباه میکنم، شما بیا دلیلتو دلیل بیار بگو آقای جان، آقا امیر، شما داری اصلا اشتباه میکنی این قضیه رو. بحث باز میشه، چهار نفر صحبت میکنیم و مطمئنم این قضیه نتیجه خواهیم گرفت. میدونید به قول قدیمی ها میگم وقت فکر که دوتا بشه حتما، یعنی یه جواب خوبی بهتر از یک فکر هستش. حالا من ببخشید میموقع فارسیم خراب شده.
1: خیلی هم عالی، حرفتون کاملا متین و متشکرم از اینکه کمک کردین حرف ما رو به گوش دوستان برسونید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم. به قول رزمیکارا اوس، شما هم رزمیکار بودید، هم کوینفوکار بودید. به قول کوینفوکارا تو میگن یه همچین چیزی میگن
1: تو.
0: تو
1: شما خودت که کنفو کار کردی استاد، ما که میدونیم شما کنفو کار بودی خودت.
0: آره کنفو کار کردم ولی قدیم بود، دورانش زمانی که 16 17 سالم بود و هنوز تاثیرش هم هست. بروز جان شاید باورتون نشه، من الان 45 سال سن دارم، شاید باورتون نشه من 180 میزنم.
1: آفرین.
0: اصلا جدا نداره 180. وقتی اساتید میان اونجا همه استرالیا دان بالا هستن. ببینید یه مسئله خیلی جالبی که میخواستم، من نمیدونستم این قضیه رو، حرف رو میاره توی رزمی. مثلا ما رفتیم یه دونه از شاگردای من منو دعوت کرد، گفت من دو تا بچه دارم کلاس کاراته کم مشکی هستن. ما رفتیم دیدیم اینا 13 سالشونه توی تکواندو هستن، کمربندشون مشکی هستش. ببخشید من بحثو اشکال نداره؟
1: نه خواهش میکنم، خوبه، یه ریفرش میشه، بچه ها دوست دارن مسئله.
0: بعد من پرسیدم، گفتم خب الان این استاد اینا مشکی هستش، اینا هم 16-17 سالشونه 14 سالشون مشکی هست، فرق بین اینا چیه؟ ببینید توی جودو الان کسانی هستن که 21-22 سالشونه حسرت کمربند مشکی رو میکشن، هر 3-4 سال به بعد دان عوض میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی که یه جوان 16-17 ساله تو جودو هستش هنوز زیر مشکی هستش. ولی کاراته و تکواندو خیلی جالبه برای من، من قابل احترام بهشون میذارم. نمیدونم این موضوعی متوجه نیستم، چرا باید یه پسر 13 ساله مشکی ببنده؟ میدونی چی میگم؟ و این خیلی سختی میکشی. مثلا من دو تا بچه دارم، یه دختر 15 ساله، یه پسر 13 ساله، دو سال پیاپر تو استرالیا، تو سیدنی و تو کوئزلند پرچم رفته بالا، تو مسابقات کشوری و تیم ملی اول شدن. یعنی دختر و پسر من اول شده، رادیو چیز کرده، دعوت کرده ما رو برای مصاحبه، حتی تو روزنامه ها پسر منو چاپ کردن. میدونی چی میگم؟ مثلا پسر من الان نارنجی هستش، این نارنجی رو 2 سال زمان برده بگیره. یعنی شما باید هر 2 سال کمربند عوض بشه. تقریبا اگه شما مثلا 7-8 ساله باشید جودو رو شروع کنید، 8 سال تا 10 سال زمان میبره شما مشکیتون رو بگیرید، شاید هم بیشتر اگر پی در پی برید. و بعد خیلی برای من جالب بود و متوجه نشدم این قضیه رو، چرا باید مثلا همچین چیزی باشه. ولی باز در هر صورت داشتم میگفتم که زمانی که من کوینفو کار میکردم، وقتی که میام 180 میزنم گرم میکنم، خب برای این که برای خودم میخوام اون فلکسیبیلیتی رو داشته باشم، میدونید، چون بچگی رفتم تمرین کردم. استاده اینجا میگن داری چی کار میکنی، what are you doing، این از کجا اومده، این جدو اصلا همچی چیزی نداره. خب برمیگرده به ریشه، من میگم به ریشه بر، به قنداق برمیگرده. میدونی باید تمرین کنی، وقتی که شروع کردی تمرین کنی و بتونی اونو حفظ کنی برای همیشه. و میدونم شما هم کوینفو کار کردید و این قابل احترامه و میبینم که الان بذارین یه تعریف هم ازتون بکنم، خیلی الان هم خوش لباس هستید، هم خوش فرم هستید و
1: ماره
0: این به نظر من

0: بهترین چیزی هست که شما الان دارید و این برای من قابل احترامه. کسی که من بر همیشه به خودم میگم کسی که به خودش احترام بذاره و میتونه به دیگران هم احترام بذاره. وقتی شما به اندام خودتون، به سر و وضع خودتون میرسید، 100% برای من نوعی هم ارزش قائله. بازم دستپوسم، باز افتخاره که
1: آقای مرسی
0: رادیو داره اون
1: استاد جان
0: من تمام فارسی زبانا هر جای دنیا هستن موفق و معید باشن.
1: آقای جان صدای من میاد؟ ببین من یه چیزی رو بگم، اینا از گوشم در میارم که صدای خودم رو تو گوش خودم نشنم. این که شما فرمودی راجب کونگ فو و ورزش‌های دیگه که کمربنداشون رنگ سیاهش زودتر میرسه و اینا باعث میشه، براساس هنرجوها تقصیر نره. هنرجوها وقتی وارد یه رشته میشن، اینا که نمیدونن که سلسله مراتب هر رشته چه جوریه یا رشته دیگه چیه معنیش. مثلا فرض کن کمربند سیاه در کونگ فو معنیش چیه، حالا چی بوده الان چی شده بگذاریم، ولی چیه معنی کمربند سیاه در کاراته چیه، یا در جودو یا در هر تکواندو هر ورزش دیگه. ما اتفاقا دوستای ما توی پارس مارشال آرتس که توی همین اورنج کانتی تمرین میکنیم باشون، اونا از همه رشته‌های مختلف هستن و خب چون پیشکسوتن رده بالا هستن، کمربند سیاه دارن. همونجوری که شما گفتی ما می‌بینیم مثلا یه آقای میاد 12 سال 13 سالش، اونم کمربند سیاه داره، میگه حالا یعنی چی مثلا این کمربند سیاه است، اون استاد کمربند سیاه است. این فهمش برای یه حرفه‌ای راحته که اون کمربند سیاه یعنی چی، این کمربند سیاه، اون دان یعنی چی، این خط یعنی چی. ولی برای یه کسی که تازه وارده یا اصلا از بیرون داره نگاه میکنه، شما درست میگی و باعث شبهه میشه. آدم باید به هنرجوی جوان و به هر کسی میاد بگه که سلسله مراتب تو هر رشته ورزش رزمی یه معنی داره و این معنیش نیست که هر کسی کمربند سیاه بسته در حد هر کسیه که کمربند سیاه بسته دیگه، چه برسه به این که از یه رشته مثلا یه کونگ فو کمربند سیاه، یه جودو کمربند سیاه، یه کاراته کمربند سیاه، هر کدوم از اینا. این معنیش این نیستش که اینا در حد هم دیگه هستن، یا سالهایی که باید اونجا بگذرونی سیاه بگیری یا تا اینجا یکی، و اینا رو باید توضیح بدیم. در واقع کار مربیان که و اساتیدی که شما هستید، فقط خودت میدونی، من بی‌ادبی نکنم، منظورم به شما نیست که کار شما رو بگم چیه، ولی اینکه مربی کارش فقط ورزش یاد دادن نیست. مربی باید ذهن و فیزیک شاگردش رو آماده کنه که در اون راهی که داره میره با فهم و شعور و درک وارد اون راه بشه. این شبهه‌های اولیه مثل که چرا اون این رنگیه چه این رنگیه، مسلماً کار مربی‌ها هستش که به بچه‌ها بگن که آقا داستان اینه و خودتو زیاد درگیر این رنگا نکن، اصل قضیه رو یاد بگیر.
0: دقیقاً باید انسان هم داخلش و هم بیرونش رو یکی کنه که بتونه به هدفش نزدیکتر باشه. حالا شاید باورتون نشه، من تقریبا پنج روز به پسرم خیلی کنی فخوشش اومده بود، بعد خب میدونه من چند وقتی کار کردم، ما رفتیم چند جا بود بسته شده بود به خاطر کرونا. خیلی چون کنی فو خیلی نزدیک تن به تن شروع میکنن مشت لغز زدن و این تو جدا اصلا نداریم همچین چیز، یعنی جدو کلن این قضیه حذف شده ازش. بعد خیلی پشنت داشت، خیلی دوست داشت، اشتیاق داشت که بره این کار رو بکنه. ما هم رفتیم، آقا حد چقدر تو این گرما، اینجا خیلی هوا گرمه، بعد ما آفتاب هم فکر میکنم گرما فکر میکنم 40 تا بود 38 بود، گشتیم نتونستیم پیدا کنیم. ولی خب خیلی دوست دارم ببینم این بچه چطور میشه، میدونی چی میگم، چون جدو متفاوته با ورزش کونگ فو. ولی کونگ فو خیلی ورزش خوبیه به نظر من. هر کسی که رفت توی کونگ فو و این شانس رو آورد که تو دوران جوونی رفت تو اون ورزش، خودش رو پیدا کرد. ورزشی که واقعا مثل سربازی میمونه. من همیشه میگم سربازی دو حالت داره، یا میری خراب میشی، خب دو تا دیپلم میگی، یا اونجا خراب میشی یا اونجا درست میشی میای بیرون. رزمی کارم هم همیشه همینه تو ورزش، یا جنبه داری شما پرواز میکنی و به اهدافت میرسی، یا اینکه واقعا خراب میشه جنبه نداری و میفتی
1: خودت رو نشون میدی. میگن تو کونگ فو یه شعاری ما داشته، میگن گر به خدایی به خدایی رسی. منظور این نبود که خدا میشی، ولی خب کلی بر علیه کونگ فو کارا این قضیه استفاده شده. یعنی میگم گر به خود آیی، به خود آیی رسی، یعنی اگه خودتو بشناسی میتونی صاحب کنترل و صاحب اراده و تصمیم در زندگی خودت بشی. اول خودتو باید بشناسی. بعضیا بد معنی میکنن.
0: استاد من معتقدم که هر روز که میگذره، هر روز که میاد و میره، آدم حداقل یه چیزی یاد بگیره خیلی خوبه. ببین حالا من تماس گرفتم، صحبت کردیم و اینا، این پیامی که الان شما دادید واقعا قشنگ بود. این برای امروز من کافیه. گر به خدایی، خدایی رسی. این واقعا خیلی قشنگ، یعنی به خودت بیا، تو میتونی به همه جا برسی. همچنین شما هم موفق میشی. خیلی دوست دارم بروز جان. من دیگه باید برم، صداتون از رادیو گوش میکنم. سپاسگزارم برای همه این قضایی. واقعا خسته نباشید، به شما میگم واقعا بهتون قابل افتخار هست. شما هم سمت استادی دارید و ما به شما عصر میگیم یا توا میگیم. انشالله هر دستید محفظ باشیم. از دوستانم خدافزی میکنم که موفق و معید باشن.
1: مرسی.
0: خدا نگهدار. خدا نگهدار.
1: آقای جان امیرخان از اساتید جودو و ورزش‌های رزمی در استرالیا. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. صحبت از کونگ فو شد. گر به خدایی، به خدایی رسی از شعار کونگ فو بوده که استاد پروفسور میرزایی که در واقع بنیانگذار کونگ فو بودن، این شعاری بود که شعار کونگ فو از ایشون هستش. به اساس درس‌های پروفسور میرزایی بسیار بسیار برای همه کونگ فو کارا و تمام کسایی که وارد جریه ورزش رزمی و به خصوص کونگ فو شدن همیشه به یاد موندنی هستش. قدردانی می‌کنیم. حرف از کونگ فو شد. یکی از اساتید محترم و بسیار موفق و کسی که خط کونگ فو رو گم نکرده و خط کونگ فو رو ضمن این که با ورزش‌های دیگه بسیار آشنا هست، و همه کسایی که در یه حدی میرسن از ورزش‌های رزمی، این نیست که بگه فقط من سرم میندازم پایین کونگ فو کار میکنم، من فقط سرم میندازم پایین جودو کارم یا فرض کن کانزن ریو کار میکنم. حتما از ورزش‌های دیگه هر کدومشون سررشته دارن. و ولی خب مهم اینه که آدم هر سبکی رو انجام میده بفهمه و راه اون رو گم نکنه. یکی از افرادی که واقعا گوشی نگه دار. یکی از افرادی که واقعا در این زمینه بسیار موفق بوده، یکی از کانال های بسیار پربیننده توی سوشال میدیا، اینستاگرام، فیسبوک، هنوز نگه داشته و کونگ فو رو بسیار بسیار صحیح و درست و بدون این ناخالصی هایی که وارد قضیه شده. نمیدونم ما چرا مبارزه نداریم، ما چرا نمیدونم مسابقه نداریم، ما چرا مدال نداریم، ما چرا هیچ لرن کمربند نداریم و این چیزا، نگه داشته و به شما خوب معرفی میکنه. استاد مصطفی جلیل‌زاده هستن که الان هم بسیار سخت مشغوله هم آموزش و هم تولید متریال و فیلم ها و متدهای آموزشی جدید هستن. ایشون رو نگاه کنید و روی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب همه جا هستن. به زودی از ایشون هم دعوت کردیم که تشریف بیارن وقتی کارشون خود سبک‌تر شد تو برنامه پرچونه و یه خود ما رو راهنمایی کنن. واقعا برای من قابل احترام هستن. دوستان زیادی هستن که توی حتی همین اورنج کانتی هستن. استاد بابک کاووسی اینجا هستن که از اتفاقا همسایه ها و نزدیکان دوستای خوب ما هستن، تو گروه پارس مارشال آرت هستن. استادمون آقای مهدی نجیب هستش که از قهرمانان تکواندو هستش و یکی از افرادی هستن که استاد گودرز هستن و همچنین دوستان زیادی هستن که واقعا همه زحمت کشیدن. اصلا به این مربوط نیستش که ایشون کونگ فو رشتهش یا تکواندوه یا کانزن ریوه یا شوتوکانه یا کیک باکسینگه یا اصلا کشتی ایرانیه یا اصلا مهم نیست. مهم اون اجتماعه. چک بکنید پارس مارشال آرتس روی فیسبوک هست، یوتیوب هست، همه جا هست دیگه. الان دیگه هر کسی هرچی داره روی همه سوشال میدیا هست. منو پارس مارشال آرتس و میبینید که دوستان دارن زحمت میکشن و اصلا هم به این که من کونگ فو کارم یا من کاراته کارم یا من کیک باکسرم یا هر چیزی که هستن، این باعث میشه که این دوستی و این انسجام و این که هر کسی میاد اونجا و به همدیگه یاد میدن چیزایی که بلدن و آمادن بدون این که هیچ فکری بکنن که در چه حدی هستن از آموزش و قدرت و تکنیک و سابقه، آماده هستن که یاد بگیرن و این قشنگی اونجاست. همه اونجا شاگردن، همه اونجا استادن، چون همه کسایی که میتونن استاد بشن اول باید هنر شاگردی رو یاد بگیرن. و هر صورت پارس مارشالات رو چک بکنید. حرف ورشه رزمی شد. سلام و احترامی برای دوستان عزیزمون آقای مصطفی جلیل‌زاده، آقای بابک کاووسی از استادان قدیمی کونگ فو و دیگه برصورت برای بدنسازی و برای سلامت و اینا هم چون صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شما به اون جرگه وارد بشی بدنسازی هم بگه توش هست. شایی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستی.
2: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
1: سلام، بفرمایید.
2: قبل از اینکه شما خودت به من بگی چرا از زوم نیومدی بالا، من بگم امروز برنامه زوم من قطع شد، متاسفانه نتونستم بیام از زوم بالا.
1: اب نداره، بفرما.
2: در رابطه با موضوع امشب شما که در حقیقت زنای متأهل یا مردای متأهل هستن و رابطه با اونا هست، من خودم یه همچین اتفاقایی برام افتاده. زمانی بود که خودم حتی زن داشتم، البته با زنم در حقیقت دیگه رفت بودیم تو رابطه طلاق، یک سالی بود با هم زندگی کردیم و بعد رفت بودیم تو قسمت طلاق، داشتیم دادگاه اینا می رفتیم. دو تا از دوست دخترای سابق من، حالا یکیشون به صورت تلفنی با من در ارتباط بود و یکیشون هم شانسی منو در مغازه دید و من خیلی راحت اینا خودشون به من پیشنهاد دادن و اومدن خونه و با من رابطه واقعا برقرار کردن.
1: در ایران بودیم؟
2: آره در ایران شیراز.
1: خب
2: و اونا متأهل بودن، یعنی میخوام بگم اونا متأهل بودن، من متأهل بودم، در رابطه در حال طلاق بودم، اونا دقیقا متأهل بودن و واقعا برام عجیب بود، برام خور عجیب بود که خودشون اومدن جلو، خودشون پیشنهاد دادن و بعد از یه بار رابطه و خودشون هم غیب شدن و خودشون هم یعنی یکشون به من گفتن دیگه خب از این کار بدم اومد و فلان اینا.
1: آره تا حالا نمیدونست
2: که اومد با من رابطه
1: میگم تا حالا نمیدونست این کار بده، تا این کار کرد بعدش اومد.
2: آره تا این کار کرد بعدش اومد دیگه گفت با شوهرم خیلی خوب نیستم و اعصاب خرد میکنه و فلان 20 سال اینا.
1: که البته هرچی میگه برای ما خیلی مهمه. وقتی این گفت صدای او میاد. خب
2: آره
1: خب
2: آره دقیقا. اون یکی هم که اومد و وقتی که میخواست رابطه برقرار کنم، رابطه جنسی، حتی من گفت کاندوم نزن اگه میشه، میخوام ازت بچه داشته باشم. من یه لحظه هم دستمان اون سال شل شد واقعا، گفتم خب حالا داشته باشه، بعدم مجبوره بیاد همیشه با من سکس کنه.
1: ما تو فکر کردیم مثلا اون بچه داشته باشه، تو فکر کردیم مثلا اون بچه داشته باشه مجبور به کاری میشه که مثلا الان مثلا شوهر داره و قرآن رو سرش گذاشته و گفته من نمیدونم، بله با اجازه بزرگتر، بله مجبور بهش کاری نشده چون از تو بچه داشته باشه حالا مجبور به کاری میشه. چه خیالات خوشی داری یا کاکا جون.
2: نه من قبول نکردم، نه منم قبول نکردم. برگوش گفت از اومدیم حال شوهرت فهمید، گفتش که مثلا بچه شبیه تو نیست.
1: یه گلوله هم از شوهرش میخوری واسه مزه.
2: من که میشه که
1: یه گلوله هم از شوهرش میخوری واسه مزه، چاقو هم میخوری این وسط یادگاری. خوشید به خدا شما.
2: من خیلی از این پسرایی که میبینم متأهل هستن خیلی جالب برم و خودشون هم با من صحبت میکنن و زمانی که خودم متأهل بودم دخترها بیشتر جذب من میشدن، واقعا دخترها بیشتر جذب، اصلا نمیدونم چرا، علتش چیه اصلا نمیفهمم واقعا.
1: بله خب مطلب چیه، چی میخواستی بگی؟ اینو همین میخواستی بگیری؟
2: نه آره یه موضوعی که هستش در حقیقه من یه سوال دارم تو همین زمینه.
1: بفهم.
2: من خودم از وقت شما گفتی با زن شوهردار اینا رابطه برقرار نکنید کنسلش کردم واقعا به خاطر خطراتی که داره.
1: بله.
2: وقتی میبینم من خودم شغلم زنونه، در مغازه مشتری میاد، بالاخره شغلم زنون فروشیه، ببینم با شوهرش هست، با دوستش هست که اصلا هیچی، ببینم حلقه دستشه هیچی، ولی یه موقعی هست میبینم طرف واقعا حلقه دستش هم نیست، تنها هم هستش، میمونم چی کار کنم چی کار نکنم. بعضی وقتا دل به دریا میزنم، بهش میگم مثلا شما مجرد هستی که آره، یه همچه سآله ازش میپرسم. اول نمیدونم این سوالی که من ازش میپرسم درسته یا نه، دوم که من واقعا باید از کجا بفهمم که این مجرده یا نه، دیگه راه دیگه داره یا مثلا اشتباه دارم میکنم که اصلا میرم با این یه دفعه سر این مسئله و شروع میکنم.
1: ببین، مسئولیت رو هیچ موقع سر دختر نباید بندازی، به خاطر که دختر وقتی مسئولیت بندازی روش، مسئولیت قبول نمیتونه بکنه، نمیخواد مسئولیت قبول کنه و شما نتیجه درستی نمیگیری. تا اونجا که ممکنه شما نباید هیچ سوالی رو زیر ذره بین یا زیر نورافکن بذاری و ازش بپرسی که خب شما مجردی، خب شما متأهلی، خب شما موافقی که ما با هم دوست بشیم، نمیدونم شما موافقی. هیچ موقع ازش نظر و هیچ حرف نپرس ازش. شما باید کار خودتو، میگن سمود آپریتر، یا آهنگی بود مال شاده ما همیشه پخش میکردیم، سمود آپریتر، باید عمل کردت نرم و ملایم و با وقار باشه. یعنی تو وقتی میخوای با یک کسی حرف بزنی، طرف اومده تو مغازه یا هر جایی که اومده، بهتره که مغازه و اینا رو چیز نکنی، چون بعد هم اینا مشکلاتشون هم میارن تو همون مغازه برات، بهتره که ندونن شما کجا و چی کار میکنی. ولی خب حالا فرض میکنیم اونم حالا یه چیز دیگه، اگه طرفی رو باهاش آشنا میشی، شما کار خودت انجام بده، انگار نه انگار که هیچ کدوم از اینا این مشکلات میتونه وجود داشته باشه. تلفنی میگیری، تماسی میگیری، بیرونی میری، صبح تو صحبت ها مطرح میشه که آره فلان اینا، تو چه جوری هستی فلان اینا، اون وقت یواش یواش باید بکشونی صحبت به اینجا، سمود باید باشی، ببخشید، هم سمود باشی هم فاصله رو کم نکنی تا اونجایی که بتونی همیشه خودتو از پیچ و خم نجات بدی. یواش یواش خودش معلوم میشه، رفتارش معلوم میکنه که این شوهر داره یا نداره، و قضیه رو سریع، اگرم که بعضی زن شوهردار خصوصیتش اینه که وقتی میخواد با پسری دوست پسری بودیکالی رابطه برقرار، دیگه وقتی نداره که 9 دفعه بریم بیرون، 3 دفعه بریم مسافرت، این کارا رو نداره، میاد خونتون همون روز اول کار تمومه و شروع یالچ که میخواید شروع بذاری. ولی میتونی بپرسی بعدن، حالا که مثلا حالا اینجوریه فلان اینا، من مجردم اینا فلان اینا، تو چی نامزد داری، چی داری، یواش یواش ببری جلو. ولی اگه تو روز اول اینو بخوای صاف بپرسی، اون طرف خب اگر واسه تو هدفی داشته باشه، برنامه چیده باشه برای تو، که جواب بد میگیری. اگه برنامه واسه تو نچیده باشه، خب نمیخوادم با تو رابطه داشته باشه، اصلا شوهرم نداشته باشه، میگه من شوهر دارم. به خاطر همین جواب دادن به این سوال هیچ کمکی به تو نمیکنه، به خاطر همین هم نباید بپرسی.
2: پس بهتره که شروع بکنم و در حقیقت مثلا دعوتش بکنم، بگم مثلا دوست داری یه شب شامی با هم بریم بیرون، به شماره حالا ازش بگیرم و
1: طبق معمول بقیه، هیچ فرقی با بقیه نباید کنه. تا موقعی که شروع کنه فرق نشون دادن، نه من اونجا نمیتونم بیام، نه من اونجا نمیتونم بیام، بعد وقت شوخی، تازه شوخی، میگن که هر شوخی یه مقدار جدی توش هست، میگن نکنه شوهر داری تو نمیخوای بیای با من بیرون شب بیرون. اگر اینجوری حرفو بندازی با شوخی خیلی بهتره تا اینکه صاف بشونی طرف رو روی میز دادگاه و جلوی قاضی و حالا من بگو چی، حالا من شو تکلیف ما چی میشه، قصد تو چی. این حرفا همش چیزایی هست که تو رو به دردسر میندازه و هیچ فایده ای جز وقت تلف کردن نداره.
2: یه موقع دخترای هستن از قیافشون مثلا آرای زیاد کردن، تیپایی زدن و حالا تو ایران که بیهجاب نمیتونن باشن، یه خور سینه هاشون مثلا بازتر هستش و موشون بیرونه، آدم راحت تر میتونه با اینا بره جلو، میگه آقا طرف اهلشه. یه موقع هست یه نفر سنگین رنگینه، واقعا نرمال ها، نمیشه گفت سنگین رنگی، مثلا منظورم چادری و یا مثلا حجابش خیلی هست اوکی هست، اینا منظورم نیست، ولی خیلی نرماله، خوشت هم میاد ازش. واقعا اینا رو من نمیدونم، بعض وقتا از بادی لنگویج اینا رو واقعا میمونم که چی کار بکنم.
1: خب اینم
2: نظر چی، من واقعا میمونم توش چی کار بکنم.
1: اینم خوب چیزیه، اتفاقا پرسیدی، خوب پرسیدی. ببین بازم میگم به ظاهر طرف کاری نداری، حالا نمیگم اگه یه طرف اومده و با چادر و چاخچو سرشم پایین اومده تو برو تلفن تو بده، منظورم این نیست، ولی هیچ معنیش این نیست که دختری اگه سر و روی بازتر و لباس یقه باز پوشیده و میگه و میخنده و هفت‌قلم آرایش داره، هیچ معنیش این نیست که اون زودتر به دست تو میرسه. در خیلی مواقع میان هرست هم در میارن، به دستم نمیرسن، همه اینا به جای خود. یه موقع هم اصلا یه زنی اصلا فرصت آرایش کردن نداره، شرایط آرایش کردن نداره، دلش میخواد دوست پسر پیدا کنه، اصلا بلد نیست، اصلا حالا اگرم بلده یا بلد نیست به دلایل آرایش نکردی معنیش نیست که تو بری سراغ این کار سخته. هیچ کدوم اینا چیز نیست. شما باید یه روش داشته باشی و اونی که شروعت سمود باشه. یعنی وقتی با هر زنی شروع میکنی هیچ گارانتی نیست، با هر زنی شروع میتونی به حرف زدن بکنی، همون چه به قول خودت میگه اگه حلقه دستش نبود و فلان اینا، در خیلی مواقع خاصی ممکن اینا مهم باشه. اکثر مواقع شما باید با هر خانومی که خوشت اومد شروع بکنی به صحبت کردن. صحبتت نباید هدفدار باشه، یعنی بری تو کتش مثل کشتیگیری که میخوای یه خمو بگیره پشت یارو بندازه زمین، نباید باشه. باید خیلی معمولی ساده و بدون هیچ خط و خود تیست با طرف صحبت کنی. خب حالا اول شما چطور فلان اینا، من شما اینجا ندیدم تا شد تازه تشبه بردید، اینا از کجا میایید؟ اگه طرف با تو حرف میزنه و بگو بخن میکنه و هرکر میکنه و میزنه به شونت و فلان اینا، بدون راه تو درست داری میری. اگه نه مثل سنگ خارا نشسته وسط مریم مقدس داره ادای نمیدونم باکره آسمانی گوادلوپلر وسط در میاره، بدون که آقا جون این خانم با هر کی بخوابه دو دقیقه دیگه هم اگه بخوابه با هر کی دیگه بخوابه با تو نمیخواد بخوابه. این معنیشه. به خاطر همین شما ساده بله یا نه رو از حرفای اولیه با طرف میفهمی، پس هم میگی شمارت بده، شوهر داری نداری نمیدونم فلان، هدف چیه، اینا رو همه رو میذاری کنار، طرف بخواد با تو کاری داشته باشه ذره ذره میاد جلو. شما بعدا میتونی به شوخی بپرسی نمیدونم شوهر داری نداری چند تا بچه داری راستی فلان، از این شوخی ها. اون شوخی ها هم باید نتیجه خودشو میده که طرف یه موقع صاف بهت میگه که من شوهر دارم، بله شوهر دارم، یه موقع هم میگه که نه این حرفا چیه فلان اینا اینجوری و و هزار تا چیز دیگه.
2: یعنی شما میگی در حقیقت کسی که حالی قربات میگه میخنده یه جورایی نظرش رود مثبته، کسی که مقدار مثلا حالا داری باشه صحبت معمولی میکنی، نمیدونم مثلا حالا این کفشر پوشیدی این چه جوری هستش، خوبه مثلا نیستش، درست جوابت نمیده، معمولی
1: نورمال
2: جوابه،
1: طرفش
2: داریم دیگه.
1: بله بله، هیچ زنی ارزش اینو نداره که شما سخت تلاش کنی براش. میگن اگه یه کسی رو دوست داری، از اونجایی میفهمم که اگه سخت برای من تلاش کردی معلومه منو دوست داری. همون موقع دختری که نمیخواد با تو بیاد میگه نه you working too hard، آمریکایی‌ها میگن که تو خیلی داری تلاش میکنی من خوشم نمیاد، در حالی که میگه اگه کسی تو رو دوست داره واسه تلاش کنه. من بالاخره نفهمیدم محمد خیلی زحمت بکشم یا نخوام نه واسه زحمت بکشم. بخاطر همین کلمه میگه اینجاست که میگم کلمه یه میگه پشت سرش فقط صدای کانال قطع میشه. خودم کاری نداشته باش تو اون چی میگه، شما کار خودت انجام میدی، میگه میخندی باش صحبت که بخنده و اینا هر کر کشیده شد که مطمئن باش فلرت با اخم و تخم نیست. اگه کسی بخواد با اخم و تخم فلرت بکنه بدون بدبختی، این آدم اگه یه دفعه بیاد تو اتاق تو رو داره فنرتو میبنده، پیچتو داره محکم میکنه که سالها عذابت بده با اخم و تخم. و اینو بهتره که برای خود به عنوان برنده حساب نکنی. وقتی فلرت و بگو بخند و اینا شروع شد، شما میری برای کار خودت. کار خودت چیه؟ آقا اسم شما چیه؟ تلفنتونو بده من فلان اینا، خیلی خوشحال شدم. زنگ میزنی، زنگ میزنی، دعوت میکنی، همون چیزایی که اصلا هیچ ربطی نداره که این شوهر داره یا نداره. به موقعشون میفهمی و موقعی میفهمی که وقتی میبینی رفتارش چطوریه، که حالا میخوام توضیح بدیم تلفن های خیلی خوبی اومد اینا ما زیاد توضیح ندیم، و ذره ذره اونجا میتونی بفهمی.
2: درسته. حالا شما بعض وقتا میگید که برای یه دختر مثلا حالا من الان خودم 34-35 سالمه، برای دختر 20 ساله دیگه وقتش خرج بکنی. خب من بعض وقتا میگم مثلا خب اومدیم و برای دختر خرج کردیم، بعد دختره نیومد، آقا خونه نیومد، رخت خواب نیومد، تکلیف پولایی که ما خرج کردیم برش چی میشه؟ دخترم از طرفی میگه خب ما اومدیم و مثلا تو رخواب طرف برای ما پول خرج نکرد. اینم یه جورای درست داره میگه. واقعا باید چی کار بکنه؟
1: اول من حرف اول شما رو یه چیزی تصحیح بکنم با کمال احترام، من نگفتم وقتی دختر 20 ساله پیدا کردی موقعشی که خرج بکنی، گفتم آدم‌هایی هستن که به مردهایی هستن به سن بالاتر که رسیدن 50 رو رد کردن، 55 رو رد کردن، میخوان عشق داشته باشن، زندگی کنن، حال کنن، کیف کنن، سکس داشته باشن. اینا مرد 54 5 ساله تو خیامون را بره، دختره 18 19 ساله نمیدونن دنبالش، بهش هرکر بکنن، علکی بهش گیر بدن، اعصابشو خرد کنن که مثلا فرض کن باش دوست بشن، این حرفا، این سایکولوژی کوموشنایی که بنظرم اینا دیگه اینو نمیبینن اونطوری به عنوان هدف. ولی تو هنوز اونا رو میبینی و هنوز اونا رو میخوای و بهتر از همیشه و بیشتر از همیشه درک میکنی که چقدر خوبه دختر مثلا 20 ساله نسبت به زنی که 45 سالشه، چقدر اون بهتره، چقدر چیزا تو با اون میتونی داشته باشی و چه لذتای از اون میتونی ببری که با در اون زن دیگه وجود نداره. ولی اون دختر دیگه طرف تو نمیاد. اونجاست که اگه یه دختری پیدا شد که یا در شرایطی بودی جایی که دخترای جوون بودن، اونجا خرج کردن درسته. معنیش این نیستش که شما دختری که دیدی فرفرفر واسش خرج بکنی. بعدش هم اگه دختری با تو اومد بیرون، خرج کردن مقدماتی هیچ اشکالی نداره. راه قضیه هم همیشه ما گفتیم اینه که شما نشون بدی پول داری، فلش ده کش، همیشه گفتیم نشون بده پول داری، دروغی نشون بده پول بده، کیف لوی ویتان به تقلبی بخر مثلا 8 دلار مثلا قیمت 200 دلاره، چه میدونم ساعت گرون قیمت تقلبی بندازی، با ماشین دوستت برو بیرون، الکی وایسته بگو این ساختمون مال ما، من برم با کارگرا صحبت کنم، هر جوری میتونی دروغ بگو، هیچ مسئله نیست. این دروغ چیز رو عوض نمیکنه مگه برای یه آدم کلاشی که بخواد پولای تو رو تیغ بزنه، وگرنه اون دروغاش مهم نیست. پس اگر کسی بگه من با این دروغا گول زدی، باید بگه فلان فلان شده، حقت بود چون تو واسه من داشتی چاله میکندی. بگذاریم از این حرفا، داستان خودت ادامه میدی و وقتی سن دختر، اینم پرسیده بودی که اگه پول خرج کردم چی؟ شما همه پولاتو که خرج نمیکنی واسه طرف به امیدی که یک روزی این بپره تو تخت خواب با تو، همون جوری که اون نمیپره تو تخت خواب فوری با تو اپل خوش تیپ باشی و اونم تو خوشش بیاد، اینا ممکنه. ولی به طور معمولی آدم معمولی این باید ببینی که اون چقدر میتونه اینو تیغش بزنه دختر خوشگل باشه. دختر خوشگل هم نباشه که بحثی نیست. به خاطر همین شما انقدی میبری طرفو بیرون، پولمولاتو نشونش میدی، یک خرجی میکنی، یه شامی میخوری، اگر اومد پیشت ادامه میدی، اگر نیومد پیشت دیگه ادامه نمیدی. حالا اگر ادامه ندادن تو واسه اون مهم بود و بخواد با تو ادامه بده، میاد باهات میخوابه. اگر مهم نبوده با تو ادامه دادنش و اینکه تو بهش میمعلی کردی اونم گذشت رفته، بدون از اول که اون نمیخواسته و خوب شد که پول تو این وسط حروم نکردی.
2: خب یعنی شما میگی مثلا الان یک من از 34 35 سالمه، یه دختر 19 ساله 20 ساله که جوون خیلی خوبی مثلا تو پستم میخوره، همون معمولی برام مثلا براش یه شامی مثلا خرید کنم، همینجوری بریم یه شامی بخوریم و دو یه بار دو بار سه بار بعد براش مثلا نه اومد خونه اومد خونه، نه اومد مثلا نرم براش رختی لباسی فلان اینا، نمیخواد خرجش بکنم.
1: ببین اول که 34 5 ساله برای دختر 20 ساله هدف شماره یک ازدواجه، 50 سالت که نیست که، 35 سالته. هدف شماره یک ازدواج دختره 21 2 ساله بعد اینکه 5 6 دوست پسر عوض کردن و چند تا سکس کردن و این طرف اون طرف، باید بچسبه به یه شوهری. این هدفشونه. همشون هم ممکنه بگن نه، یا هر کی ها ممکنه بگه نه. وقتی میگه بعد از میگه چی داریم؟
2: بوغه.
1: کار نداشته چی میگه. هدفش اونه که 35 ساله تازه شماره یکی که دخترها اصلا خرجم نکنی باید میان بیرون. مگر اینکه خب خیلی، حالا که شما رو ندیدم راحت میگم، مگه اینکه خیلی مثلا در بداغون باشی اون وقتی که حالا ولی با تو میاد بیرون، گردشم میکنی، خرجم میکنی، چه میدونم مثل اینکه من فرض کن خرج یعنی چی، الماس که نمیخوای واسش بخری، میخوای بری یه رستوران بشین غذایی بخوری، نذاشتم که خودت میخوری، اون چیز مهمی نیست، تو دوستام میری بیرون، بالاخره رستوران میری خرج میکنی، میری و یه دفعه دو دفعه این طرف و اون طرف قضیه. اگر از یه دفعه دو دفعه گذشت و این باز با تو خواست ادامه بده ولی نخواست بیاد خونت و نخواست کاری بکنه، بده اون چاله رو واسه کنده، دوست پسرش هم داره، سکسش هم داره، اصلا هم عجله برای تو نداره و اینجا اتلاف وقت و پول برای توه. پس میتونی بری بیرون، میتونی خرج کنی، ولی خودت هم پیر نبین، چون 35 ساله در واقع اول کاره درگیری و کار با دخترها و زنایی هستش که تازه میفهمی باید باشون چی کار کنی، چه جوری برخورد بکنی.
2: در حد مثلا حالی یه لباسی واسش بخری، کیفی کفشی فلان نابرش بخری،
1: اون موقعی لزوم، اون موقعی کش میاد. ببین قضیه موقعی به اونجا کش، کیف و کفش و اینا لباس و اینجور چیزا میرسه که شما شام با هم رفته باشی بیرون، این با شما اومده سکسشو کرده باشه، سکسشو شروع کرده باشه، نه که یه بار اومده خونتون 7 ساعت اینجا مثل موش و گربه دنبال همدیگه دویدیم، بعد یه بوس کرده و رفته، حالا دوباره میخواد تو رو ببینه. نه، اون دختر که میاد با تو بیرون 20 سالشه، 22 سالشه، این از 14 سالگی و 15 سالگی پای چه میدونم فیسبوک و میسبوک و کامپیوتر و تلفن، و تلفن زبان فارسیش میشه گوشی، با گوشی واسه خودش پسربازیشو کرده، سکسشو داره فلان اینا، باکره که بود اصلا نباید دست بزنی بهش، باکره اگرم نبود یعنی که بله دیگه، این شما اولیش نیستی آخریش هم نخواهی بود. خب میدونه که باکره
2: که چیز نیستش، که باکره این نیستش که حالا ببخشید طرف پرده داشته باشه نداشته باشه، ممکنه یه موقع طرف از قسمت‌های دیگه مثلا سکس کرده.
1: هر صورت بله دیگه، حالا اگرم باکره بود، نه اگر واقعا از لحاظ وجینال باکره بود، همون باکره ای که امتحان میکنن ببینن هست یا نه، از باکره طبق تعریف آه. اگر همینجوری بود باید فرار کنی، چون هر کاری کرده یا نکرده تو دست بزنی یعنی تمام سرمایه زندگیشو برداشتی بردی. خب و اگه این تمام سرمایه زندگیشو
2: نمیخوام بگیرم،
1: خب نخواهیم بگیری، بازم نخواهیم بگیری، اولا معلوم این باکره بوده یا نبوده، حالا شما خیال میگه یا اون گفته که بعدن که میگه که میگه میشنمیم، اگرم واقعا بوده که دیگه بدتر، اگرم نبوده که باز برای تو معلومه تراشیدن که با اینکه باکره نیست میگه باکره بودم. ببین همه جورش خطرناکه، به خاطر همین شما بحث باکرگی که پیش اومد شما فقط یه راه داری و اونم بیابانه، یعنی میزنی و میری فرار، اون میمونه و هر کاری میخواد بکنه. وقتی هم باکره نبود بدون شما اولیش نیستی و ممکنه هم هستش که کسای دیگه هم همین الان هستم، هیچ بعیدم نیست دختر خوشگل 21 ساله 22 ساله 20 ساله که سکس داره با شما آشنا شده، من 10 نفر دیگه هم هستن و چه برنامه برای تو چیده. به خاطر همین شما در سن 30-35 سالگی با دخترای 20 ساله که آشنا میشی هدف ازدواجی و اون با کسایی که داره الان کیف و حال و سکس و ایناشو میکنه، ممکنه آدمای 22 ساله 21 2 ساله ای باشن که خب خیلی هم خوب و لذیذن براش، ولی خب دیگه شوهر نمیشن. به خاطر همین میخواد ببینه که داستان شوهر چیه، از طرفی شما نمیخوای ازدواج بکنی، اینا یه جنگیه که به حامله شدن و میخه لایقه چی و این چرت و پرتایی که توی سفره همه به هم یاد میدن میکشه. به خاطر همین شما میگه باید ببینی خیلی خلاصه و ساده، اگه این دختر با شما اومد دفعه اول، خب معلومه خب آشنا نیست فلان، میخواد آشنا بشه، میرید بیرون یه چیزی میخورید، خرج میکنی، هرچی میکنی از رو ادب و اتیکت و احترامت، نه به خاطر اینکه داری واسه زنه پول خرج میکنی، غذا میخورید و اینا، بعدم دعوتش میکنی خونه، یا دفعه دوم میرید بیرون یه بستنی چای میخورید، دفعه سوم دعوتش میکنی، اگه 2-3 دفعه رو گذروند و نیومد خونتون، بدون نقشه دیگه برای تو چیده شده، یا که اصلا حال و حوصله‌تو نداره، به نظرش تو جذاب نیستی، چون این خانم که باکری نیست، پس 100% با دیگران سکس داشته و یا داره، پس سکس داشتن با تو یه همچین تصمیم بزرگی در زندگیش مطرح نیست، پس معلومه تو حتی خوشش نیومده که به پری تو رخت خوابت مثل بقیه اونایی که خوشش اومده، پس تو باید دراتو بکشی و بری. اگر با تو خوابید جلسه اول، جلسه دوم هم میری بیرون، نباید یه جوری رفتار بکنی که انگار این الماس کوهنور رو درش به تو داده یا از آسمان ماه ستار آسمان رو برات آورده پایین، حالا شروع کنم گردمن بخرم، کیف بخرم، کفش بخرم، فلان، این حرفا نیستش که. این با شما خوابیده لذت برده یا شما لذت بردی، اگر خوشش بیاد باز دوباره میاد، شما هم دوباره جنتلمن میری بیرون، غذا رو، پول غذا رو میدی، چه میدونم من چیزای معمولی، دفعه دومم اگه اون پول داشت بعد اون پول بده، اگر پول نداشت یه حرف دیگه، و باید نشون بده که برای پول تو نیومده با تو. اگرم برای پول تو برای تو فکر میکنی اومده، هم در حد معمولی میبری بیرون و خرجای معمولی رو میدی، و خواست اومد نخواست ند، بری تو دست تو جیب کردن، این میفهمه که داستان درسته و تو رو میذاره روی اون ریلی که داره به اون سمت خرج کردن میره.
2: درسته من سوالم رو دوباره مجبورم دوباره از شما سوال کنم، چون یه ذره‌اش متوجه نشدم.
1: بگو، شاید من متوجه
2: نشدم. این بود که شما نگاه، من مثلا بهتون میگم، من هفته پیش یه دختری اومد توی مغازم، من خودم چون میگم زنون فروش هستم، یه جنسی رو خواست، گفت برای من چند، گفت دیدم یه خورده طرف اهل حال هستش، گفتمش که اصلا برای تو هدیه، گفت جدی میگی، گفتم آره، گفتم فقط هدیه رو باید تو خونه بهت بدم، اونم گفت باشه. آره به خدا. شبم اومد با من تو خونه. شبم اومد منم همونو جنسی که میخواست و براش آوردم تو خونه. موقعی که من اومدم باهاش سکس کنم، موقعی که داشتم باهاش سکس پاسم بکنم، به من گفتش که من باکره هستم. دختر 23 4 ساله‌ای بودش. خب. من باکره هستم. خب ولی مشخص بود که باکره یه مثلا دست نخورده نبود. باکرش آرشا واقعا باکره، من که امتحان نکردم باکره بود نبود. ما سکسمون رو کردیم ولی نه چیزی من بخوام منظورم میدونی چیه. من باکرگی اونو کاری نداشتم.
1: بله.
2: از قسمتایی که خودش میدونه
1: از راههای دیگر.
2: آره چیز کردم. خب. آره من اول یک این کسی که اینجوری باکره بوده من کارم اشتباه بوده بخوام باش مثلا همچین سکسی بکنم. یه دومی که من اومدم یه جنسی رو به این دادم، همون شب اولم اومد خونه با من، آیا باز کار من اشتباه بوده؟
1: ببین اونجوری که شما باش صحبت کردی خطرناکه. من هرگز همچی صحبتی رو با کسی که نمیشناسم، جمله سوم گفتی من تو خونه بهت اینو میدم، ممکنه یا آدمی مثل این به پاست بخوره، ممکنه یا آدم بشه که نه اومده گفته واسه من چند خواسته واسه خود واسه تو رو خودش خود لوس بکنه، ممکنه شوهر داشته باشه، ممکنه با دوست پسرش اومده باشه و هر چیزی. شما خیلی سریع رفتی جلو، من هم چیز اپروچی نمی کنم. حالا شما جواب خوب گرفتی، ممکنه اینو جواب بد بگیری، خودت تو خطر انداختی. حالا بگذاریم، مسئله اصلی اینه که وقتی طرف گفت من باکره هستم، این دفعه اول اومد اینجا و هر کاری که حالا مجاز اجازه داد و شما تونستید بکنید اینا، این نشون میده که باکره بودن این زن دختر خودشو این از رفتن خونه مردا به همین سادگی که دیدی به هیچ وجه نگه نمیداره. و اینکه گفته من باکره هستم اصلا هیچ دلیل برای این نمیشه که این واقعا باکره باشه یا نباشه. و اصلا این حرف وقتی میاد من فرار میکنم، بخاطر اولا قطعی دختر نیومده و دختری که سخت و پیچ در پیچ و معمادار و سوالدار و اینا پیش میاد، اون دختر اصلا درد سره. یه زمانی بود که دخترها همه پشت
2: پیش مانده بودم، ایش تا خونه خرج کرده بودم.
1: خب حالا یه بارم کیف کردی نوش جانت، یه بارم حال کردی نوش جانت، من نمیگیم که فرار کن، ولی دفعه دوم دیگه برای من یه چیز پر از سوالیه. من نمی کنم این کارو، من روشم اینجوری نیست. حالا بعضیا میگن آقا ما میریم داره حال میده، حالا باکره باشه نباشه ما میریم حال خودمون میکنیم، خرجم که کردم حالا نمیدونم، هر کسی یه جوری فکر میکنه. چیزی که من میبینم، دختری که میگه من باکره هستم، هر ثانیه ممکنه بگه که تو باکره به کارت منو برداشتی. بستگی داره که تو که نه امتحان نکردی، که ممکنه بوده باشه نبوده باشه، اصلا ممکنه بوده باشه رفته با یکی دیگه خوابیده بگه اینو من پیش اون بودم. ببین این کلمه من عذاب میده، متوجه هستی؟ این کلمه که میاد من دنبال راه فرار میگردم. من دختری که درد سر، بخوز یه زمانی بود که دخترها پشت پنجره می نشستن و بزرگترین سفرشون از خانه به بیرون تا دم نونوایی رفتن بود و نمیدونم یه ادایی واسه پسر همسایه در آوردن بود و این دوران دیگه گذشته. این دوران الان به نزدیک نیم قرن ازش گذشته و الان دخترها میخندن به ریشت اگر که فکر بکنی یه دختری باکره هست یا باکره مونده یا فلان، نه به ریشت میخندن. اونم به روز پرچونه نگفته، خودشون تصمیم گرفتن. ولی چیزی که هست، شما وقتی میبینید دورانی هستش که دخترها به این راحتی ریختن برای پسرها، این مسائل هفت خانه رستم و باکره و فلان اینا، این یه چیز غیر عادیه. و هر صورت من فکر میکنم ما تلفن روی زوم داریم، کار رو زوم داریم، درسته؟ نمیدونم.
0: بله.
1: خب آقا پس من برم زوم رو جواب بدم. خیلی ممنون که زنگ زدی، دمت گرم، مرسی. دوستان رو زوم بیاید، ما در خدمتون هستیم. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که از کجا بفهمیم زنی که بابمون هست یا پیداش میکنیم یا اون ما رو پیدا میکنه، خدا میدونه که تو شکاری یا شکارچی که معلوم نیست، ولی اون زنی که به پست ما میخوره شوهر داره یا نداره. دوستان روی زوم هستن، شماره تلفن ما از 312-896-7524 و صحبت میکنیم با دوستانی که روی زوم هستن. بفرما.
0: سلام بهروز جان.
1: سلام قربان. از چین و ماچین، از پشت دیوار چین اومدی؟
0: از پشت دیوار نانجینگ اومدم.
1: بابا خیلی کار درسته در چین.
0: بهروز جان یه سوالی، حالا عطفه به صحبتی که با دوست قبلیمون کردیم، این که
1: ببین قیافت خیلی وحشتناک شده، میشه این دوربینو بگیری خود عقبتر؟ آفرین آفرین، ببین چقدر خوبه، گذاشتی زیر دماغ دادم میترسه. خیلی خوب،
3: حرفم اینه که خب ارزش داره ما مثلا اینقدر وقت بذاریم. من کلا زاویه که دارم بپرچونه اینه که شاید الان بودیکال جواب بده، اما ما با مثلا خود من شاید نسل ما با دوست دختر دوست پسری شاید بیشتر شک گرفت. حالا عطف به همین حرفایی که توی مکالمه قبلی زدی، یه مقدار وقت میگیره، میدونی من بیشتر مشکلم با وقت تا پول.
1: خب چی؟
3: که مثلا دوست دختر شاید بهتر از مثلا بودی کال باشه از آزه صرف زمان، مگه اینکه شما بری سکس توریستو که الان دوره کروناست.
1: ببین آخه یه چیزی که شما میگی دوست دختر رو ما نمیگیم از بودیکال بهتره به خاطری که وقت بیشتر میگیره یا وقت کمتر میگیره. دوست دختر یه رابطه ایه که باش با یه زنی شروع میکنی به خاطری که این زن ارزشش رو داره که باش وقت بیشتری بگذرونی. ما نمیگیم دوست دختر نداشته باش، اگه آدم حسابی پیدا کردی باش بیشتر نرو، باش بیشتر نیا، باش وقت نگذرون. شما میگی که من اگه بخوام بودی کال بکنم تا دوست دختر وقت بیشتری، چون وقت بخاطر که سیو بکنم یه دختر رو میگم این دوست دختر من باشه. خب همینجور تا داری خودتو ستاپ میکنی توی دردسر بیفتی که کسی رو که دوستش نداری هرجوری بتونی تو زندگی را بره. تو داری پروموشنی به کسی میدی که خودت هم قبولش نداری. ولی اگر یه شخصی پیدا کردی که با ارزش بود، خب مسلمه که دیگه بعد از بودی کال دو ساعتی بازم میخوای باش وقت بگذرونی. خب خیلی هم قشنگ، در حدی که فاصله خودت حفظ بکنی و اون روز زندگی تو راه نره و خراب نکنه وقت تو، فعالیتاتو تحت تاثیر قرار نده، وقت بیزنس تو خراب نکنه، هی دیمند که اینو بکنیم اینو بکنیم، که ازدواج میکنیم که بچه دار بشیم، اینا رو بخواد به تو نزنه که البته خواهد زد، تا اونجا که تحت کنترل داشته باشی اون وقتی که سیو میکنی خیلی خیلی ارزشش کمتره از اون لذتی که با اون تو رابطه با اون شخص داری میبری که به نظر من کوتاه مدت خواهد بود.
3: این کوتاه مدت شما موافقم، ولی خب من مثلا سال هاست که با هر کسی که نمیدونم 70% اون چیزایی که تو ذهنم از یه پارتنر رو حداقل میت میکنه بهش میگم که من اصلا آدم ازدواجی نیستم، نه به خاطری تو، کلن اصلا ازدواج یه قرار داده چرتیه تون دور، حالا هم برای زن هم برای مرد.
1: برای مرد چرا چرته، ولی واسه زن اصلا چرت نیست، کلی چیزها رو به دست میاره و زنهایی هم اگه موافقت بکنم که چرته بدون که کلک رو دارم بهت میزنن.
3: والا خیلی دخترها هستن که میگن آقا من مثلا حقوق دارم، دنبال آقا بالا سر نیستم فلانه، واقعا هم این جوری ها، یعنی مثلا طرف 10 سال پیش اینا میگفته وقتی کارمند شده هنوزم مجرد.
1: خب البته you never find out until you try. وقتی که این حرف دختر میزنه و میگه، من پشتش معمولا میشنم ولی امتحانش هم به این ترتیبه که شما رابطتو با این خانم هرگز وسعت ندی، یعنی همون کیف و حال و لذت و عشق و سکس و لحظات خوب و هر چیزی که با هم داشتین همون جور در همون حد نگه دار. ببین خانم خودش اجازه میده که این در این حد بمونه یا هی میخواد وسعت رابطه رو بیشتر کنه. اگر به سمت وسعت رابطه رو بیشتر کردن هر قدمی برمیداره، یا شکایت میکنه یا غر میکنه یا سرد میشه منتظر یه حرکتی از طرف توه و تمام همین مسائل روانشناسی میگن، شما بدون که این میگه ای که اون گفته بی خود بوده و اونطوریه که همه زنا میخوان.
3: والا این هانیمون که یه مقدارش هورمونیه یه مقدارش هم شوافه دیگه، سازمان تبلیغات ازدواج دید.
1: البته چقدر میدونی بیلیون دلار بزنس سر تا سر دنیا از همون چین و ماچینی که شما هستید تو شمال سوئد و جنوب قاره آمریکا سر همین هانیمون داره پول در میاره.
3: دقیقا همه بیزینس رو این سوارن، حکومت رو این سوارن. ولی
1: شما خواهد جلوی تجارت هروئین، تریاک، مواد مخدر رو در شهر را بگیری. همین الان برو در خونه ما همین پشت بیرون 5 دقیقه میتونید هروئین بخری. من هروئینی هم نیستم، من مطمئنم اگه برم بگرم تو این شهر از 10 دقیقه میتونم پیدا کنم.
3: با همین شهری که من هستم 400,000 تا یکی این سردسته ساقی ها میگفت 400,000 تا معتاد هست.
1: خب پس کیه به اینا داره هروئین میده؟ از آسمون میاد یا آمازون میفرسته واسه شون؟ یه دیور میکنه ساقیه، اسمش ساقیه، یعنی آب حیات میده. متو آب حیات به بیزنس خودشون، نه به اون بدبختی که خودشو داره میپلاسونه و بمیره میمیرونه.
3: حالا عرضم اینه که اصلا به لحاظ روانی شما توی یه رابطه که قرار میگیری بهتر از اون چیزی که هست یه مدت میتونی تحمل کنی، بعد یه مدت مثلا شاید 6 ماه 1 سال حالا بس توی تحمل طرف میتونه تظاهر کنه، بعد دیگه عادی میشه. و همین عادی شدنه برای من چیز دیگه، مثلا اون دافعه ازدواج بوده تو این سالها، چون میبینی آقا تشیج خبری نیست. مثلا یکی از خاطراتی من اینه که یه بار اتفاقی میخواستم، مثلا آتیش میخواستم، آتیش مثلا قوی، بعد پارکینگ خونه دوستم بودم، متأهل بود، داشتیم میرفتیم با هم اسمان، بعد اتفاقی رفتیم تو سر زد. این هم هی میگفت نه و نو اینا، من واقعا نیازش. بعد حالا تریاک نه ولی اسپانیا ماچولاق همین انبر نسارا برای سینوزید. بعد رفتم اینم خونه چقدر ده هم ریخته. مثلا قبلش توهمی نداشتم یه زن میاد خونه دو جمع کنه. مثلا یه چیزایی هست وقتی میری تو رابطه یا رابطه دوستاتا میبینی، مثلا من الان شاید 95% دوستای دور راهنمایی دبیرستان دانشگاه ازدواج کرد، اینا الان بچه دار شدن، بچه هاشون بعضی هاشون حتی دبستانشون تموم شده، مثلا حالا که دبستان راه نمایی نیست ولی مثلا کلاس 6 و من اینا رو میبینیم به همون بحران میان سالی که
1: حرفش فهمیدن چه غلطی کردن.
3: آره دقیقا. بعد میبینی که یه کورسی بود دیگه، قشنگ من یادمه تو یه سال 40 تا عروسی دعوت بودم تو یک سال از دوستای صمیم.
1: جریان طبیعته، جوان ها با هم ازدواج میکنن، خانواده تشکیل بدن، بعدم میفهمن چه میخوردن.
3: دقیقا. حالا شاید 10 تا از اون 40 تا طلاق گرفتن، 5 تاشون مشاجره یه شدید دارن، اونایی که هنوز
1: باشه بقیهش هم شما نمیدونی چه خبره.
3: دقیقا. اوناش هم که شوافه اینستاگرامیه و فلانه و بیسار.
1: حالا هر چیزی که هست ممکنه بین اون رابطه خوبی هم باشه، ما نمیگم حالا هر کی ازدواج میکنه رابطهش بده یا خرابه یا هر چی، ولی اون چیزی که تو توش دنبالش میگردی تو ازدواج نیست. و اگرم بخوای یه دختری رو سر یه، به خاطر که میگن مردا با دخترا شروع میکنن یا ازدواج میکنن یا هر چی به امیدی که این عوض نشه، دخترها باش ازدواج میکنن شروع میکنن به امیدی که تو عوض بشی، به خاطر که دختره نمیخواد که این زحمت کشیدن و خوشگل نگه داشتن و لاغر نگه داشتن و سکس رو نمیدونم 6 دفعه و 5 دفعه و این طرف و اون طرف و فلان همه اینا رو ادامه بده تا کی. میخواد واسه خوش راحت زندگی کنه تو بری سر کار اینم بچه دار بشه. این داستان اون که تو میخوای فرق میکنه، اونی که واقعیته و اونی که درسته. وگرنه ممکن حالا ضمن این قضیه این دو نفر با هم دیگه رابطه خوبی هم داشته باشن، خیلی اصلا زن شوهر رابطه خوبی دارن، چیز بعیدی نیستش، ولی اون هدف تو در اینجا نیستش.
3: اون خیلی ها شاید 5% هم نیستم، من به طور قطع میتونم بگم شاید 2-3 تا دوستام هستن.
1: من سوال از شما میکنم، یه هواپیمایی یه کمپانی چتربازیه به شما میگه آقا بفرما من به شما آموزش چتربازی میدم، اینم چترهای تولیدی کمپانی ماست، این چترها 15% باز میشه 85% باز نمیشه، میبندی به پشتت بپری پایین یا نه؟
3: نه.
1: اونایی که کمپانی که همه چتراش هم باز میشه در تمام اینترنت هم بگردی بگه این پراچوت این کمپانی نمبر 1 ریورد برده فلان اینا همش باز شده همش عالیه، بازم این تصیب بپریم نکنه این یکی ده مافو نمیدونی که
3: دقیقا.
1: دیگه چه برسه اون یارو میگه آقا کوساها همه گاز میگیرن، ولی اگه دیدی کوته یه خط قهوه اینجاش بود دومشه به جایی که اینجوری تکون میده اینجوری تکون داد بدون اون گاز نمیگیره، میخوام نکنه آقا اون یه دونه رو حتاش به لقاش بخشه، من نمیخوام برم نزدیک هیچ کوسه ای یا هیچ ماهی که شبیه کوسه باشه، فوکم باشه کنارش نمیرم، ماهی استروژن اوزونبرون هم نمیرم کنارش، شاید اون کوسه باشه من اشتباه فهمیده باشم، من بدبختم که باید پای چپم از دست بدم و هفت دقیقه بعد بمیرم.
3: خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتت. من هنوز تو این باب دوست دختری گیر کردم و یه چیز جالبی بهت بگم، یکی از دوستام شاید هیچ وقتم برنامه‌ت ندیده ولی خودش یه همون بهروزیه برای خودش.
1: یعنی ببین مهم دیدنه، مهم ویژنه، وقتی شما ببینی یه تصویری رو، فقط چشمه که من و شما نداریم که وقتی قبلش اینجا یه یخچالی هست هر کسی بیاد تو اگه کور نباشه میفهم آقا یه یخچال سفید اینجا هست، با توجه به که دوستان عزیز میدونید در استودیو طبقه 17 همه پشت نگاه کن اینا گاراژ پرچونه هستید یخچال سفید اینجا هست و انشالله یه روز یه توری بهتون میدم یخچال آبگرم کنه و این دستگاه ورزشی و اینا رو ببینید ببین چه خبره، چند تا چمدون هم اینجاست. بر صورت این داستان اینه که وقتی واقعیت دیدی حتما نباید پرچونه ببینی یا پرچونه باشی یا فلان، من وقتی میام تو این برنامه 90% واقعیت‌ها رو شما میبینید و برای من تعریف میکنید، مهم اینه که بتونی ببینی و مهم اینه که ابسکیور نباشه، جلوی چش دیدتو نگیرن کسی، وقتی جلوی دید مردم رو باز میکنی هر کی هم ممکنه کور باشه واقعا نتونه ببینه ولی اکثرشون میتونن ببینن. حالا مسئله اینجاست که شما میخوای این دوست دختر دوست پسری رو لذتش رو سند بکنی برای اینکه این کار ادامه بدم، اگه اینجوریه نه، این لذت سند این کار ادامه پیدا نمیشه. تمام کسایی که خواستن اون دوران لذیذ و بامزه و خواستنی و به یادموندنی دوست دختر دوست پسری رو ادامه بدن و همینجوری کشش بدن، فهمیدن که اون هم مثل ماه عسل میمونه و چه با اون ازدواج کنی چه باش ازدواج نکنی، چه باش توی خونه باشی چه باش توی خونه نباشی، یه دوران کوتاهیه که میگذره، اون اگه به نتیجهش رسید میره به مرحله بعدی، اگه به نتیجهش نرسید اون تمومه. این فرق نمیکنه این دختر هندیه یا روسیه یا ایرانیه یا استرالیاییه.
3: چینی ها یادت رفت.
1: ببین من باید بیام چین، من نمیتونم، من طاقت ندارم. من از موقعی که فیلم مولان دیدم باید من بیام چین و شمشیر سامورایی یاد بگیرم. دارم اتفاقا اونو برمیدارم میرم اونجا تیزش میکنم میریم جنگ.
3: قدمت رو چش. ببین الان حرفم اینه، این که اون دوستی که میگفتم خودش حالا مفاهیمی در حد پرچونه رو منتقل میکنه، این خب خیلی تو بودیکال واقعا فرای دوره ما بود، با اینکه ما هم سنی همیشه هم بودیکال داشت، مثلا بودیکال اوتو داشت، بودیکال نمیدونم ویلا داشت، مسافرت داشت، نمیدونم باغ داشت، خونه داشت، در این حد کاتگوری. بعد چند وقت پیش ما صحبت کردیم، میگفت که به نظری من اون وقت خیلی به من فوش میداد، میگفت که مثلا تو وضع ظاهری خیلی وضع منه، اینقدر نرو دوست دختر بگیر برای خودت. من معمولا
1: میخواست بگه اگه من تیپ تو رو داشتم این ده برابر این کار رو میکردم.
3: اون وقت لطفه مخ چند وقت پیش حرف میزدیم، میگفت که دیگه میدونی مثلا مثل اینکه یه بازیه این زودتر رسیده به مرحله آخر، گفت دیگه برام هیچ لذتی نداره، مثلا انگار یه دونه یه دونه که میری جلو خستگی نداره انگار.
1: خب این معنیش این نیستش که بیا این بازی رو عوض کن، مثل این که من همه رستورانای شهر رو رفتم توش غذا خورم، خب باز فردا گرسنه‌ام میشه، یا باید باز ادامه بدم به رستوران رفتن یا با یه آشپز تو خونم بیارم یا خودم آشپزی یاد بگیرم. این داستانی که پریودیکال تکرار میشه. این تو ذهن تو نباید اینطوری باشه که خیلی خب من تا کی پس یه دخترا رو هی عوض کنم هی عوض کنم، چون تو دختری رو که نمیتونی عوض کنی.
3: من تو این فضا نیستم که تا کی عوض کنم. من میگم که آروم عوض میکنم، حوصله من سر نمیره، مثلا هی مرحله بعدی هست، هی نمیدونم پله پله جلو میرم.
1: ببین this is the game دیگه، گیم که میگن همینه. شما بدونی که تو این گیم چجوری خودتو سکیور کنی، چجوری شکست نخوری. مثل اسکیت بازی کردن میمونه، شما اگر اسکیت ببندی به پات درست خودتو حفاظت نکنی، یا جمجمت میشکنه یا آرنجت میشکنه یا زانوت میشکنه، میمیری میری پس کارت. آدمی هم هست که یواش یواش

0: دونیم واقعا این کرونا کی تموم میشه؟ الان یک سال بیشتر شده.
1: اما اگه تموم بشه نمیدونی دخترها چی کار میکنن. آه
0: الان ما تو چین کم تری مشکل داریم، ولی کلن وقت میگیره. نمیدونم غیر از اون چیزایی که تو
1: ببینید هیچ کرونا تموم بشه همه چی برمیگرده before you know it، همچین سر به چرخونی. هنوز فهمیده نفهمیده که کرونا تموم شده، همه واکسنشون رو زدن. ما واکسن اولمون هم زدیم، منتظر دومیش هستیم. خب همه چی برمیگرده سر جای اولش، دینامیکش همونه. ما یه قایق شناوریم، سطح آب بره بالا بالا شنا میکنیم، سطح آب بیاد پایین پایین شنا میکنیم. تا زنده ایم همینه. دخترها میان بیرون، واکسن ها رو زدن، مسئله نیست. دوباره اون دنبال پول داره میگرده، اون دنبال اون عداش واسه این در میره. همه چی به میگه سر جای اولش. بیفور یو نو ایت، این کرونا مثل یه سنگی میمونه، یه آجری میمونه، انداخته باشیش تو آب یه استخری، یه چلپی میکنه، یه موجی میزنه و تموم میشه. دوباره واقعیت اون سطح آب طبق قوانین فیزیک و جاذبه و وزن حجمی ما اونجوری وای میسته. شما رو اون برنامه ریزی نکن، شما رو دیدنت روی داستان و طبیعت زن و چیزی که خودت میخوای. یه موقع میبینی واقعا دلت میخواد بچه داشته باشی، خب بکن. ولی یکی پرسیده بود من واقعا دلم خواهد بچه داشته باشم، گفتم خب داشته باش بچه، ولی بچه رو داری، به هدف بچه داشتنت میرسی. اینکه زن با تو بمونه گارانتی نیست، اینکه زن به درد بخور باشه، ولی اینکه سکس لایفت خوب باشه گارانتی نیست، اینکه فاینانشال لاس خودت گارانتی نیست، اینکه بچه رو بعد ببره و گارانتی نیست. یه موقع دیگه همه اینا هم خوب شد میمونی، تو میری به سمت اونی که میخوای، ولی چیزای دیگه هیچ موقع گارانتی نیست. مثلا همین چون هیچ چیز دیگه گارانتی نیست، ببین چون هیچ چیز دیگه ای گارانتی نیست، ما سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه فاصله اونو حفظ کنیم. تا اونجا که خوشی خوشی، مثل رفاقتت با چهار نفر رفیق میمونه. آقا من با چهار نفر میرم بیرون، بعد یهو میبینم نه این طرف حتی جیبش چیزایی در میاره، میره تو توالت، یه 20 دقیقه تو توالت وای میسته، برمیگرده میاد بیرون. خب این قاطی، این داره یه کاری تو توالت میکنه، این داره یه دراگ میزنه، یه کاری میکنه. بعد اون تلفن رو ورشه فوش و فوشکاری میکنه و بعد فردش میبینم اینجا چاله در اومده، بادمجون کاشه. خب این آدم شره، من با این بگردم یا گله میخورم یا معتاد میشم یا مواد فروشا میان منو با این قاطی میکنن. بالاخره من باید بفهمم با کی طرف هستم. اینم رفاقتم همینطوره، شما باید ببینی چه خبره.
0: خیلی خیلی ممنون،
1: مخلصتم هستیم، دمت گرم. دخترای خوشگل چینی رو که رفتی باشون دیت یاد ما هم باش، منم میام خودمو میرسونم. بذار آمپول دوم بزنم، میخوام بریم من تو با هم دیگه ووهان.
0: انتخابی
1: میخوایم بریم از سر خیابون تا ته خیابون اون چیز مارکتر و فیش مارکتر و سی فود مارکتر رو همینجوری آمپول بزنیم رد بشیم.
0: چون الان دوزش هم داری دیگه، میتونی مسئولش میکنیم.
1: آره دیگه الان ما هکی آمپول بزنیم چیز میشه، کروناش تموم میشه. بله حالا بچهای من دختره چینی خیلی دختره خوبی هست، اهل خانواده، اهل مطالعه، اهل آشپزی، حرف گوش کن.
0: ما تقریبا فکر کنم یه 300 تا طرف داره پرچونه داریم توی چین. حالا نمیدونم چقدرشون تماس میگیرن.
1: چند تاشون دختر چینی هن؟ هیچ کدومشون.
0: نه ایرانی که طرف داره توی این یک گروه داریم خیلی شیر میشه مباحث، ولی به نسبت میگم که اینجا هم طرفدار زیاد داری، هر شهری بریم یه اطلاع رسانی بکنیم، میزبانای خوبی هست.
1: ممنون از لطفتون واقعا. من خب من زیاد سفرهای دور دنیا نمیرم، ولی تا به حال هر موقع هر جای دنیا رفتم اولین کسایی که بهترین محبت و وقتشون رو برای ما گذاشتن تمام از بیننده های پرچونه بودن، و این به خاطر وجود شما، همه شماست که تو این برنامه هستید، برنامه رو قشنگ میکنید و ما هم سوء استفاده میکنیم.
0: نه بابا 20 سال آدم پاکار یه چیزی وایسه واقعا ارزشمند، هر کاری باشه
1: دیوانه باشه واقعا.
0: نه دیگه عاشقیه.
1: دمت گرم. خیلی ممنون که تماس گرفتی. برو سراغ دخترای چینی، وقت خود تلف نکن. خداحافظ.
0: خدا.
1: بله. ساعت چنده؟

خب آقا، مثل اینکه آخرش هم بازم تماس داریم رو زوم نداریم. آقا مثل اینکه آخرش هم نتونستیم این قضیه طرف شوهر داره یا نداره چیه، و خلاصه میخواستیم بدونیم که با این شخص چیکار کنیم، شخصی که با من آشنا شده بفهمیم شوهر داره یا نداره. خلاصه جست گریخته توی تلفن ها گفته شد، دوستان رو معبد کردن، تماس گرفتن و ما رو تنها نذاشتن تو برنامه، ولی به هر صورت زن، به خصوص زنه، ببین زن داشتن مرد وقتی که یه خانومی یه مرد زنداری رو پیدا کنه، زن داشتن اون مرد آنچنان ضرری به زندگی زنه وارد نمیکنه، مگه که زنه خودش واقعا کرم داشته باشه و بخواد بره تو زندگی اون دردسر ایجاد کنه، بعد درگیری و مقابله دوتا زنا با هم بشه، که آقایون عزیز یادتون باشه هر موقع دوتا خانوم دارن با هم دیگه جنگ میکنن هیچ ربطی به شما نداره. It's not about your ass, it's about them. جنگ بین دوتا زنه به خاطری که زندگی منو گرفتی یا نمیدونم شوهر منو گرفتی فلان، تو مهم نیستی. جنگ بین دوتا زن سر موضوع خودشونه، اون میخواد روی اونو کم کنه، اون میخواد چشم اونو در بیاره. به خودتون نگیرید، سر شما دعوا نیست. ولی به طور کلی اگه زنی مرض نداشته باشه و خودشو درگیر جنگ با زن کسی که بخواد باهاش حالا بودیکار کنه یا رابطه داشته باشه و یه تفریح و کیفی و لذت و حالی بکنه باهاش، اگه خودش رو درگیر جنگ با اون زن نکنه، معمولا هیچ بلایی یا هیچ خطری زنی رو تهدید نمیکنه. همیشه هم میتونه بگه که این به من دروغ گفت، همیشه هم میتونه بگه که این مرد منو گول زد، همیشه هم آخرام بلا رو به سر خود مرد میاره. ولی این کارو برعکسش رو نمیتونه یک مرد با یک زن شوهردار بکنه. بازم اون میگه این منو گول زد، بازم اون میگن تو رفتی با زن شوهردار، تو دنبال زنهای شوهردار. همیشه مسئولش مرده، به خاطر که مرده دیگه ای که مردو مجازات میکنن احمقایی هستن که حرفایی که اون زن میگه قاطی کردم. خودم هم که میگم میگه صدای او میشنوم، به جایی که بشنون واقعا دارم میگم اون چرت و پرتی که میگه حرفه، و میان دوباره آتیشو میزن سر مرد. هر بلایی که از هر رابطه ای ظاهرا از طرف زن سر مرد میاد، توسط مرد میاد. به خاطر همین مرده که باید خیلی مواظب باشه زنی که باش رابطه داره این شوهر داره یا نداره. در خیلی مواقع روابطی هستش که بین مردا و زن، بین در واقع مردا یه زنایی رو پیدا میکنه، این مرد مجردی زنی رو پیدا میکنه و زن هم خیلی جذاب و خوبه. ببینم صدا این زیاد بلند نباشه، صدا بلند کمش کنم از این ور کم میشه. بلنده یا کمنده میاد؟ آره. بعد مرد زنی رو پیدا میکنه جذاب و سکسی و خوب، خیلی هم راحت، خیلی هم بعدم میدونه این زن شوهر داره. تا اونجایی که ممکنه قضیه رو تو خونه نگه میداره، زن خودش میاد و کارشون خیلی ساده و کوتاه و بدون هیچ دردسر انجام میشه، مستلزم البته تا موقعی زنه بخواد، و این میره. و در این شرایط اگه یه مردی بدون این زن شوهر داره دنبالش نمیره، تلفن نمیزنه، زن خودش به یه بهانه میاد، حالا نمیدونم میخواد هر کاری بکنه، هنری، فنی، کاری، درسی، هر چیزی که هست میتونه زن خودش رو به اون برسونه و زن انتخاب کرده اینو، اینم میدونه اون شوهر داره، ممکنه خطری مرد رو تهدید نکنه و ممکنه زن خیلی خوبی هم باشه و همه چی هم همچه عادی و خوب و عالی. ولی خب البته خب کدام مدت هست، همه چی به جای خود. ولی یه سری مسائل سایکولوژی پشت سر اون زنی که شوهر داره و میاد این کار انجام میده هست که معمولا خیلی مهمتر از اینه که اون زن احتیاج به ارگزم داره. همچنین فکری فقط تو مخ فکر مغز مرد اتفاق میفته که این زنه احتیاج به سکس با یه مردی داره و منم مردی که برای خودم آرنولدم و فلان اینا و این من انتخاب کرده. همچنین چیزی فقط تو ذهن شوت ما مردا اتفاق میفته فکرش، واقعیت هزار تا چیز دیگه است. و
اونجاست که باید اون مرد بدونه، تحقیق بکنه که این زنی که باش در تماسه شوهر داره یا نداره، که خیلی هم چیز مهمی هستش. یکی از چیزهای خیلی سادهش اینه که زنه میخواد دماغ، حالا بگیم دماغ چون تلویزیونه، دماغ شوهرش رو بسوزونه و این کارو میکنه. اصلا خوشش هم میاد که شوهرش بفهمه که این بودیکال پیدا کرده، بیاد یه جنگی بشه، بفهمم چقدر منو دوست داره، واقعا واسهش مهمه. خب حالا اگه فهمیدین واسهش مهم هست، تو اینی که گله میخوری، چاقو میخوری، دماغت میشکنه، با دنده شکسته میری تو بیمارستان، میدن یه پولی به نفر لهت کنه کنار خیابون، یارو از هرس و ناراحتی فهم میکنه، مثلا اگه تو رو بزنه انتقام از زنه رو گرده، هرسش رو تو خالی میکنه و هزار چیز دیگه. حالا اگر مردم تفنگ داشته باشن که دیگه خیلی راحت تر، تفنگ هم نداشته باشن راهی بهتر از تفنگ و لذیذتر از تفنگ هم هست که انتقامشون رو حتی بگیرن. هزار تا چیز هستش که دنباله قضیه، صرف این که این زن چون شوهر داره نمیخواد عاشق من باشه یا نمیتونه عاشق من باشه یا اصلا شاید بخواد عاشق من بشه و کمبودهایی در زندگیش داره، من واسهش جبران میکنم، اینا چیزای ایگوتستیکال یا از روی غرور احمقانه و خودخواهیه که ما مردم اون دست میده فهم میکنیم زنه به ما احتیاج داره. نه، زنه داره از تو استفاده میکنه به خاطر هزار تا چیز، که این هزار تا چیز رو تو ممکنه اصلا نتونی بفهمی. اگر کاراگاه هم بندازی دنبالش نتونی بفهمی، اگه بفرستیش تو سایکولوژیکال ایوالویشن و بهش دیاد وست کنن اگه اینا مغزش رو بخونن هم باز نتونی بفهمی. به خاطر این چیز هست، مثلا درس اخلاق نیست، به خاطر این چیز هست که شما باید دوری کنی از زنی که شوهر داره، به خصوص when you're out and about، قراره که با حسن با همدیگه بیرون برین، جایی برین فلان اینا. شوهرش میاد، توی جامعه هستید، بعضی حالا انقدر یه مقدارم مردم قاطی هن که خوششون میاد این کار رو انجام بدن، خب میگن بازی از شکنک دارد، سرشکستنک دارد، you play you pay، بلایی هم که سرت میاد خب دیگه باید بپذیریم، ولی بدون که هیچ چیز خوبی از یه زن شوهردار در نمیاد مگر اینکه شما خیلی کوتاه مدت باشه و در حدی باشه که شما بتونی هنوز گراندشو داشته باشی، هنوز بتونی ادعا کنی که من نمیدونستم. و اگر این قضیه کش بیاد، بیاد از شوهرش برات تعریف کنه، این شکایت کنه، اینا قضیه به اینجا بکشه، بدون که شما رو زدن سر سیخ، دارن میچرخونن باربیکیو درست کنن داش. و شما باید بدونی رفتار زنی که شوهر داره یا توی کمیتمنتی هست، توی یه تعهدی هست، حتی نباید شوهر داشته باشه، یه آدمی، این آقا داره میگه که من واسه پول خرج کردم باید حال بکنم فلان اینا. حالا فرض کن که شوهری که زندگی این آدمو تامین کرده، سالها هزار یک جور حمالی به این داده، هزار یک جور امید بسته، خب بالاخره اونم امید داشته که ازدواج کرده، هزار یک جور امید بسته، یک جور فکر داشته که من ازدواج کنم، از این دختر بازی و کثافت و بیماری های مقاربتی و تمام این چرندیات مزخرفی که تلویزیون و رادیو و دنیای زنانه تحویلت میده دور بشم و زندگی آرامی داشته باشم. یهو میبینه که گردن کلفتی داره خانومش رو ورزش میده داداش. اینجوری نمیشه. میبینه که فکر میکنه که شما داری زندگی اینو له میکنی، در حالی که زنه خودشه که داره زندگی اون له میکنه. و تو باید بفهمی که این چجوری تلفن جواب میده، چجوری با کی حرف میزنه، رفت آمدش چجوریه. تو بالاخره یه آدمی هستی که داری تو این جامعه زندگی میکنی، تا بالا این خانم خورده به پستت، تو بالاخره که با دخترای مجرد در تماس بودی، تو که بالاخره میدونی چون اینستا دخترای مجرد چجوری هن، تو فیسبوک عکساشون چجوریه، عکس از کی میذارن، فیسبوک این خانم چیه، اینستا این خانم چیه. الان من فکر نکنم هیچ موجود مؤنثی روی کره زمین نفس بکشه و اینستا نداشته باشه. یعنی فکر کنم مثلا گربه های ماده الان اینستا دارن. میگم خانوما به خاطر اینکه مردا زیاد تو نخین اینستا نیستن، مگه که بخوان مثل بقیه جاها دنبال سکس بگردن و دنبال دخترها بگردن، مردا واسهشون فرق نمیکنه، این تیندره، اینستا، میگم اینستا دیگه خودم هم قاطی کردم، اینستاگرام، تیندره، چه میدونم فیسبوک، هر چیزی رو به ما بدن آقا ما دنبال میگردیم این دختر توش کجاست، کاری به اون نداریم. ولی اون برای هر کسی برای خودش یه اجندایی داره، اون هر کسی باید با تلفن خودش، ببخشید فارسی بگم، با گوشی خودش، هر کسی باید رو اینستا باشه. و
پس تو میدونی رفتار آدمی که دختر جوون حالا جوونش بمونن، دختر مجردی که هست، این استاش چجوریه، فیسبوکش چجوریه، دوستاش چجوریه، کجاها میرن، مهمونی میره، کنسرت میره، حرف از اینا زده میشه، تلفنش هم جو گفتم چجوری جواب میده، مسیج از کیا میاد، از کیا نمیاد، چه تلفنایی هست که حتما باید بگیره، مامانش کجاست، مامانش، همه این دخترها مامانشون همیشه مسئله مزاحمته. شما با آدم 30 ساله هم که دوست بشی با زرت زرت زرت مامانم این مامانم این مامانم این مامانم این مامانش پستگو. خب پس معلومه که این توی فضای دیگه ایه و این همش درد سره. و گفتم که چرا درد سره، به خاطر اینکه خب برای زن با برای مرد فرق میکنه. مرد وقتی میره سراغ زن معمولا اگر که کارآگاه نباشه معمولا اجندا یا برنامه پشت پردهی برای اون زن نداره و فقط با سکس با اون خوشحاله. به خاطر همینه که وقتی مردا به سکس زن رسیدن، زنا میتونن همه کار باشون بکنن، هرچی بخوان برای سرشون بیارن، هرچی بخوان کنترلشون کنن، به زنجیرشون بکشن، همه کار بکنن. ولی زن وقتی که به سراغ مرد اجنده های مختلفی پشت قضیه سکس هست که اینا همش جای وحشت و ترس داره. چیزی که تو از دست میدی انتگریتی، پولت، وقتت، که فکر میکنی دوست دختر بگیرم وقتم سیف میشه، اتفاقا برعکسه. تو ممکنه دوست دختر بگیری وقت بسیار کمتری رو برای پیدا کردن زن مجبور باشی بذاری، ولی معنیش نیست که اون وقت کمتری که برای پیدا کردن زن میذاری اون وقت به درد تو میخوره و اون وقت به درد اهداف تو میخوره و اون وقت رو میتونی ازش استفاده کنی که بهتر بشی و موفق‌تر بشی. چون دیگه دوست دختری دارم، آقا سکس خواستم هست، خواستم با یه دختری بگردم هست، بقیه وقتم رو میذارم برای بیزینسم و زندگی. این چرندیه که دنیای زنونه و دولت‌ها تحویل تو میدن. تو وقتی با اون رفتی هر ثانیه نفس بکشی باید نفس بکشی به خاطر که زنده بمونی، اوامر اون انجام بدی. هپی وایف هپی لایف، اینو بعداً بهت میگن. خب به خاطر همین هزار یه جور بولشت و وارنینگ هست اینجا. آقا خلاصش میکنیم، میگم فاصله 20 ساعت مونده تو نگه دار، هر کدوم اینا رو بکنی توش یه رنگ شت میاد بیرون و روی همه اینا عسله، ولی چاهای مختلف، رنگ ها و مزه های مختلف و سفتی شلی های مختلفی از شت های مختلف برای در رو همه اینا یه 2 اینچ عسل وایستاده و همش از اول شیرین به نظر میاد. تو باید خودت فاصلت رو نگه داری. زنها بسیار بسیار در دوران امروز کمتر تحت کنترل هستن و بیشتر میتونن هر کاری با تو بکنن. پس تویی که باید بیشتر و دقیقتر فکر کنی و بیشتر دقیقتر ببینی. نقطه جوگیری داشتیم در سن 24 سالگی، 25 سالگی که راجبش 2-3 تا شو هم داشتیم. حالا نقطه جوگیرهای مختلفی داریم. نقطه جوگیر فقط ازدواج نیست، نقطه جوگیر فقط یه نرد ورجینی که هیچ کس به دستش نمیرسه، حالا یهو 24 سالش شده دختر دور و برش ریختن و فلان نیستش که. نقطه جوگیر بعد دختر بازی هم داریم. نقطه جوگیر دانوان یا دونجوان یا آدم پلیر که خیلی کارش درسته و از همون 21 دو سالگی و 20 سالگی و هرچی هم خوشتی بوده، هم زرنگ بوده، هم تیز بوده، هم آلفا بوده، همه جوره بوده، آلفا رومئو بوده و تاخته و تازیده و نصف کرده و بریده و سوراخ کرده و اینا، رسیده به 30 سالگی و 35 سالگی، نقطه جوگیر اونم هست. پوچی پوچی، پس پوچی چی میشه؟ آدم به پوچی میرسه، انقدر در گوشت میگن، انقدر پوچی پوچی پوچی پوچی در گوشت میگن که تو فکر میکنی که چون مثلا حالا دختر بازی های زیادی کردی و مدل های مختلف دخترها رو میشناسی، که البته اشتباه میکنی، نمیشناسی و هستن انقدر بیشتر از اون که تو فکر کنی میشناسی، هر چقدر هم که میخوای دختر باز باشی و تجربه داشته باشی، تو فهم میکنی این همون پوچیه که راجبش صحبت میکنن. ببین این پوچی درسته، پس تا کی بیانو برن، پس تا کی من، تا کی وجود نداره، تا نفس میکشی همینه. فاصلت با دختر نگهداری لذت بخشه، فاصلت نزدیک کنی گندکاری شروع میشه، دردسر گرفتاریه. کاری که اون میخواد بکنه باید انجام میدی، نکنه هم که بدبختی. به خاطر همین اونم یه جور نقطه جوگیره. نقطه جوگیر پوچی داریم، نقطه جوگیر بچه داریم، نقطه جوگیر بحران میان سالگی داریم و همه اینا که
جزء تمام اون خطرهایی که داره تو رو تهدید میکنه که باید کلت بخورن مثل منتس که موقع جفتگیری کلش رو میخوره، ماده کله نره رو میخوره، بگذاریم حالا دیگه خودتون میدونید منتس یا آفتاپرست آخوندک بهش میگن و میدونید ماده سر نره رو میخوره، ولی نه اونجوری که شما دوست داری واقعا کلش رو میخوره، بدنش هم میدازه بیرون و جفتگیری که تمام میشه یارو کلش رفته. یه پیغامه برای تو و تو دنبال غیره این نگرد تو طبیعت. حالا اگه تو آن انسانی و آدمی و عقلت کار میکنه تو میتونی مقدار این کاستومایز کنی. زنایی هستن باشعور، زنایی هستن فهمیده و امروزی در حدی که بتونن برای تو میتونن چیزایی رو فراهم بکنن و تو هم فراهم میکنی، مقابل همدیگه رابطه خوب و درستی داشته باشی. ولی فکر نکن هرگز که سیستم طبیعت به هم میخوره و زن به غیر از طبیعت خودش میخواد فکر بکنه. ممکنه یه خود کاستومایز بشه و یه خود ظواهرش عوض بشه، شما هم در همون ظواهر قضیه رو نگه میداری. یکی از کوچکترین چیزایی که آن تاپ بالاتر از همه اونا هست، بالای کیک میگن کریم آف دی کراپ، یه چیزی میدونم چری آن تاپ آف دی کریم، که یه کیک درست میکنی کرم هم میزنی روش، یه گیلاس هم میدونی بالاش، یکی از اون بالاترین کلک ها همین زن شوهرداریه که میاد سراغ دوست پسر بازی، که اگر خیلی استاد و وارد باشی مدت کوتاهی هم ممکنه بتونی اینو هندل کنی، کنترل کنی، یا تموم میشه یا وارد همون گیمی میشی که اون میخواد. و اینکه من عاشق اون شدم و این همه داستان شما شنیدی که این اولش اینجوریه. یه زن شوهرداری بی در سر میاد حال میده و میره و نمیدونم حالا ممکنه واسه غذام درست بکنه بیاید با هم بخورید و نمیدونم این حرفا، ولی بعدش اون داستانی که برای تو تراشیدن اون یواش یواش شروع میشه و اون گیمی که یواش یواش شروع میشه تو باید بیفتی توش. این همه شنیدید میگن که یارو عاشق شما شوهرشو کشت، از کجا معلوم که اون احمق تو نباشی؟ بعدی که ستاپ شده تو نباشی، حتما نباید تو بیاید شوهر اون یارو رو بکشی، ممکن شوهر یارو بیاد تو رو بکشه. از یه طرف اصلا حتما تو نکرد نباید کسی کسی رو بکشه. هزار یک جور قراره که اینجا بنفیت ها و استفاده های روانی و گیما، بازی ها، دراما، میدونی که زنها رو دراما زندگی میکنن، باید دراما باشه که زنها خوشحال باشن. راحت بریم بیایم و سکس کنیم، خسته شدیم بخوابیم، بلند شیم غذا بخوریم، ورزش بکنیم، باید بریم فیلم نگاه کنیم، درست سکس کنیم، بخوابیم، خسته بشیم، بخوابیم، بلند شیم، ورزش کنیم، سکس کنیم، بگردیم، اینا نیست. اینا خسته میشه. میبینی که کسی اینجوری باشه یا دختره میذاره میره یا قرار دعوا میشه یا میگه بالاخره تکلیف ما چیه؟ خب چه تکلیفی به این قشنگی همه چی؟ نه این نیست. پشتش قضیه است. این ماهی عسل روشه. و کش قضیه زیاده، همینجوری میره میره میره و تو ویکتیم اون برنامه هستی. اگه بتونی هندل کنی، کنترل کنی، بدونی که چجوری فوری پیدا کنی آقا این شوهر داره، گرچه خودش نمیگه، یا این دوست پسر داره فرق میکنه، دختری که تو رو نمیخواد، بی میلی بهت حال میده یا اصلا حال نمیده، یا ادا در میاره با دختری که جای دیگه گیره و مجبوره و داره میاد واسه تو بازی درمه، هر دوش ظاهرا ممکنه این باشه که این دختر کم به من توجه میکنه، یکیش ممکنه واقعا از تو خوشش نمیاد، گاهی حالا واسه رفع گوتی تو رو نگه داشته، یه موقع نه نمیتونه، و هر دو اینا بازم جاده های مختلف میره. خلاصه آقا یاد نمیدیم که وقتی از جاده رفتی بیرون چجوری تو سنگلاخ رانندگی کن، چجوری توی بوته های تیغ و آتیش و زغال و نمیدونم فلان اینا رانده کن. ما فقط نگیم آقا سعی کن از این جاده خارج نشیم، چون اونجاها خیلی استادی میخواد، هیچ گارانتی هم نیست بتونی برگردی، هیچ گارانتی هم نیست که خهلاک نشی. شما تو این جاده بمون، این جاده چیه؟ دختر معمولی، زن مجرد، تحقیق بکنی بفهمی که این شوهر نداره، بفهمی که این مشکلی نداره، فقط مشکل شوهر نیستش که، هزار مرض دیگه ممکنه باشه، مشکل مواد مخدر نداشته باشه، چه میدونم با 4 تا آدم هزار یک جور مرض مختلف داشته باشن رفت آمد نکنه، اینا رو باید حواست جمع باشه تا بتونی کوتاه کوتاه کوتاه رابطه های قشنگی با دختر داشته باشی. نه تنها که دختر زیاده که تو میتونی بهش برسی، دختران وقت ندارن، دختری که اویلیبل باشه، جذاب باشه، خواستنی باشه و ارزش اینو داشته باشه که تو بهش فکر کنی و وقت تو بذاری براش،
اونم وقت نداره فقط به تو برسه و hang around with your ass 24/7 بکنه، نه اونم میتون میذاره میره. سعی کن تو این جاده اصلی باشه. چرت و پرت گفتن میگه من شما رو بیش از این نصیحت نمی کنم چون میدونم فایده ای هم ندارد. و تشکر میکنیم از برادرمون آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه ما رو سویچ کردن، این همه مواظب بودن همیشه درست باشه. شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته داشته باشید، های کوالیتی 4K 8K با کیفیت عالی، حتی ولی با کیفیت بسیار پایین هم پخش میشه، از جورهای مختلف پخش میشه. ادپتیو استریمینگ هستش، همه بتونن برنامه شما رو ببینن، قیمتش بسیار ارزونه. کارهای فنی و اتاق کنترلش و بقیه کارهای فنیش همه در گروه پورتون میدیا انجام میشه. ما سی دی ان به شما میدیم که شما در روی سی دی ان پخش میشید و کنترل سی دی ان میتونه دست شما باشه، میتونه دست گروه فنی ما باشه، همه اینا کارش هست، کاستماایز میشه. میتونید داشبورد داشته باشید، میتونید خودتون سی دی انتون رو کنترل کنید، میتونید به ما بدید، ولی اینا براتون خرج اضافه نداره. به خاطر که این سیستم من جوری طراحی کردم که اولا شخص بی پولی مثل من بتونه اینو نگه داره و داشته باشه، معنیش اینه که قیمتش کمه و کیفیتش همینی هست که شما میبینید. یه دوربین معمولی خوب بذارید تا 8K هم میتونید پخش کنید با کیفیت عالی، بیتریت بالا، محدودیت بیننده شنونده نداریم، رادیو همراه این با یکی رادیو مجانی میاد و کیفیت خوب، زمینه که تعداد بیننده ها بسیار یعنی نامحدوده چون روی CDN هست، Content Delivery Network هست، زمینه این که بندویت پخشتون، کوالیتی پخشتون دست خودتونه، محدودیت نداریم که تا چه حدی میتونی پخش کنی، همچون که گفتم تا 8K هم میتونی بری بالا، هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده میتونی بری بالا. و اینکه شما هم اگر بخواید به گروه پورتون میدیا ملحق بشید احتیاجی به دانش فنی در این زمینه ندارید، ضمن اینکه یه اپراتور معمولی برای اتاق فرمان، اتاق کنترلتون لازم دارین، دیگه هیچ کار فنی و گروه فنی لازم ندارید، همه اینا از راه دور کنترل میشه. برسات زیاد حرف زدیم، شما تلفن ما هست 310-896-7524. دیدار ما روز یکشنبه هفته آینده به وقت لس آنجلس یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر ما در خدمتتون هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. خوش اومدید به شوی پرچونه. متشکرم از تمام توجهتون، اهمیتتون که به این شو میدید و حضورتون روی زوم، حضورتون روی تلفن ها. شوی پرچونه رو من ادامه میدم فقط به خاطر که شما هستید و یعنی چیزایی چرت و پرتای خودم که خودم هم دیگه خسته شدم از بس گفتم و تکرار کردم، ولی شما چون هستید و میاید حرفای منو درست میکنید، تکمیل میکنید، کامل میکنید، زاویه های ندیدش رو به من یادآوری میکنید و وقتی به من یادآوری میکنید یعنی به تمام شنوندگان یادآوری میکنید، شوی پرچونه رو هر دفعه که ادامه میدیم بهتر میشه و این لحظه پر انرژی و پر از اکسایتمنت و شور و شوقی که میگه آهنگ اسکورپیونز رو دزدی کردیم گوشیم اینجا، ایشالا که راضی باشن ازمون. این لحظه داره 20 سال تکرار میشه و هر روز هیجانش برای من اگر بیشتر نباشه کمتر نیست و در خدمتون هستیم. موضوعی که میخواستم صحبت کنم، هفته پیش میخواستم صحبت کنم ولی دوستان انقدر اومدن و صحبت کردن، چون حضور شما همیشه برای من مهمتر از حرفایی که خودم میزنم هستش، دیگه با دوستان حرف زدیم و هر کس از هر زاویه سخن گفت و دیگه موضوع موند و این موضوع رو این دفعه میخواستم صحبت بکنم، گرچه این یک ریتریشن و توضیح دوباره هست روی شوی که توی تابستون حالا یا پارسال واسه شما، امسال واسه ما، نمیدونم چه جوری هستش، تابستون گذشته از تو حیات پشتی داشتیم صحبت میکردیم که اگر ازدواج کنی یا با زنی زندگی کنی باید زنون زندگی کنی، میخوایم خود راجبه اون توضیح بدیم. میبخشید عرض شود که فقط یه شبهه پیش نیاد که وقتی ما میگیم زندگی زنونه میکنید، اگه با زن زندگی کنید زندگی زنونه بده،
یا اینکه زندگی زنونه اشکال داره، ولی مسلماً زندگی زنونه با زندگی مردونه زمین تا آسمون فرق داره و مردا خیال میکنن با زن گرفتن یا که با زن زندگی کردن، چون دیگه الان زن گرفتن کاغذی همه جای دنیا یواش یواش هکی ازدواج سفید و نمیدونم این سید نمیدونم زرد و نمیدونم فلان، خلاصه یه اسمی گذاشتن روش دیگه اون کاغذ نویسی رو ازدواج کردن. ولی خب دولت ها هم فهمیدن که آقا این قضیه داره بالا میره، گفتن که دیگه دنبال مذهب و فلان اینا رو زیاد سخت نگیرید، هکی داره حالا همه جای دنیا رو میگم فقط ایران نمیگم، اوکی دنبال مذهب فضحب رو نگیرین، اینا رو اذیتشون نکنید، نزنید، نکشید، اینا دارن تعداد زیادشون با هم زندگی میکنن، ما بیایم بگیم آقا این کار شما چقدر قشنگه، بیایید تکستون رو بپردازید، بیایید ابلیگیشن ها و مسئولیت های مالی رو که با ازدواج میگرفتین مجبور میشدید قبول کنید رو همینجا ما بهتون یعنی تفویض میکنیم. ببخشید کلمات گاهی قاطع دادم، یادش میاد تلویزیون و به این ترتیب که حالا شده. به هر صورت مسئله اون طرفش نیست، مسئله اینه که زندگی کردن با یه زن مجبوری زنونه زندگی کنی، کمان که اگه دقت کنی زنها وقتی با مردان زندگی میکنن به هیچ وجه حاضر نیستن مردونه زندگی کنن. بازم نه اینه که زندگی مردونه بده، زن طبیعتا زندگی زنونه میخواد بکنه، مرد طبیعتا زندگی مردونه براش مناسبه، میخواد زندگی مردونه کنه. به خیال این که من اگر ازدواج کنم یک زندگی مردونه ای رو که الان دارم تکمیل میشه و زن مکمل منه، نه زن مکمل تو نیست، زندگی زنونه میاد لگد میذاره زندگی مردونه، زندگی تو میکنه زنونه و چاره ای هم نداری با چیزای استریوتایپ ها و پیر پرشر ها و خلاصه حرفای ظاهرن همه پسند اجتماعی که از اون همه هم ممکن الان 30% بیشتر نباشه، ولی هم بوق کردن دستشونه، همین که پول سازن برای دولت ها همه ای دولت های دنیا هم یه چیزن یه کار میکنن، شکل کارشون یه خود فرق میکنه، مثل دانلود کردن یه فایل میمونه، یکی 8 بیتی دانلود میکنه، یکی 16 بیتی دانلود میکنه، یکی FTP دانلود میکنه، یکی استریمینگ دانلود میکنه، هر کسی یه جوری دانلود میکنه دیگه. مهم اینه که اون فایل از نقطه A به نقطه B برسه، یعنی your sorry ass goes to work and money flows from point A to point B, that's the story baby, has been, it is and will be forever and ever and ever and as long as your sorry ass goes to work. فارسی نگفتم خاطر که انگلیسیش مزدش بیشتره، ولی اون داستانه. حالا شما با زن زندگی میکنی، حالا چرا اوناش که دیگه به زنا مربوط نمیشه، به مردا مربوط نمیشه، به دولت ها مربوط میشه و چجوری گله ها رو نگه دارن و گله داری مدرنشون رو ببرن جلو. زن ها میبینی نمیخوان مردونه زندگی کنن، تو هر جنبه از زندگی مردونه رو بیاری توی خانواده‌ای که هستی، هر جنبه ایش رو، فقط دختربازی و زنهای متعدد نمیگم، اونم یکی از مهمترین جنبه های زندگی مردونه است. زندگی مردونه اینه که میخواد با زنهای زیادی باشه، با متعدد باشه. فقط من نیستم اینجوری، همه مردای استریت، آقایون گی بهشون بر نخوره، خیلی هم احترام میذاریم. شما هر چیزی رو که انتخاب میکنید از هر زاویه‌ای میخواید به بدنتون تقدیم بکنید، مشکل من نیست، فضولی منم نیست، ولی آقایون گی و هوموسکشوال و آقایون ایش سکشوال، کسانی که اصلا فعالیت جنسی ندارن نمیتونن داشته باشن، بهشون بر نخوره، منظورمون شما نیستید، منظورم اکثریت مردا هستش که استریت هستن. استریت هم یعنی کسی که به جنس مقابلش علاقه داره، نه به هم جنس خودش. ضمن این که بنده هیچ کارم که بخوام نظر بدم که هم جنس بازی خوبه یا بده، هم جنس بازی که شرط کنه، هم جنس خواهی، خلاصه. ولی زندگی زنونه رو، زندگی مردونه زن اجازه نمیده بیاری تو خونش. میخواد جمع کردن دوستا باشه و بیلیارد بازی کردن باشه، میخواد شب پوکر باشه، میخواد نشستن فوتبال نگاه کردن و هروکر کردن تا ساعت 2 صبح باشه،
میخواد هر چیز دیگه که اصلا ممکنه به زنم مربوط نباشه، به زن تو کار نباشه، که خب بله خب شما ازدواج کردی همونجوری که تو نباید زن دیگه رو بیاری، البته اشتباه کردی که ازدواج کردی، عقلت کار نکرد که ازدواج کردی، نمیدونستی اینجوری ازدواج کردی، ولی به اساس تعهدی دادی که البته قانونا هم میتونی تعهد رو پس بگیری و قول دادی آقا زن دیگه رو نیارم توی این خونه، یا اگه دادی به هر صورت اونم خب مرد دیگه رو نباید تو این خونه بیاره، که ما میدونیم هم شما میری با زنای دیگه، همون خانوم با مردای دیگه میره، کم نیستن زنای شوهرداری که رابطه دارن با مردای دیگه، کم نیستن مردای زنداری که دارن. یعنی کلن شما پشیزی هم، حالا میخوام کلمه قشنگ استفاده کنم، خرج این تعهده نمی کنید، ولی به هر صورت تو خونه داری با این زن زندگی میکنی، بالاخره داری با این زن زندگی میکنی، نمیخوای که عصبانی بشه. خب عصبانی بشه که تو چرا زن گرفتی، زن نگرفتی که با اون دعوا کنی، یا با دختری که نیومدی موف کردی با دوست دختر دیگه چه زندگی می‌کنی که با اون دعوا کنی، که بهش موضوع ثابت کنی، که بهش بخوای قدرت نشون بدی، دیدی زدم تو سرت، اینم بهت ثابت کردم، حالا برو آشپزخونه، بعدش هم بیا تو تخت خواب. این کاری که نمیخوای بکنی، میخوای راحت زندگی کنی، وگرنه خب میره واسه خود تنها زندگی میکنی، این همه دختر در سر تا سر دنیا حاضرن با 12 دلار و 15 دلار و 16 دلار 18 ساله و 19 ساله، و بعضی هاشم میگن 18 آیدیشون تقلبیه، با 12 دلار و 15 دلار و 20 دلار و 30 دلار و 50 دلار و حالا مثلا یه جای گرون قیمت مثل آلمان بری 60 دلار و 70 دلار حاضرن بیان پیش تو. اصلا نظم این جنگ و دعواها نیستش که حالا داری با این زندگی میکنی، پس نمیخوای عصبانی کنی، بعدم پس کلت زدن غیرت، که اگه این زنت با یه نفر دیگه بره غیرت تو لگد شده، زنت رفته با یه نفر دیگه خوابیده، تویی باید بری یارو رو بکشی، تویی که ضایع شدی، تویی که انگشت نما شدی، این بود از زنش رفت. بابا چرا نمیگی این زنه بود رفت؟ نه، زن این بود رفت. هنوز تو زن و ملک خودت محسوب حساب میکنی و هر کاری اون بکنه به غیرت تو مربوط میشه. مثل که انگار مثلا فرض کن یه گروهانی بیاد یه کاری بکنه، بعد اون گروهان خرابکاری بشه، بعد دیسکردیت یا ملامتش بره برای سرهنگ اون گردان. اینجوری که نیستش که، اون زنی با تو زندگی داره میکنه، اون زن برای چیزایی که میخواسته پیش تو میاد، نه برای وظایفی که داره، که اینا تو سر ما میذارن که خیال کنیم اینطوری بوده. به هر صورت حالا این حرفا همه رو به کنار، تو وقتی میری توی زندگی مشترک با یه زنی، حالا چه ازدواجه چه دوست دخترت با هم زندگی میکنی، رومیت هر چی که هست، حتی اگر روابط رومانتیک با اون آدم نداشته باشی، رومیت داشته باشی، زندگی زنونه باید بکنی. من خودم تو آمریکا سالای اولی که اومدم یه رومیت خانوم داشتم، خانومی بود، من هیچ رابطه‌ای هم باهاش نداشتم، خیلی هم احترام می‌ذاشتم، و آپارتمان دو خوابه داشتیم، من اون طرف دو تا مثلا مستر بد بدروم، بد با دی دا با تی، مستر بد روم. البته گاهی اوقات ایدیز مستر بدروم بده تی، ولی خب حالا بگذاریم، و most of the time I think. بعد خب اون خانومم میومد، خانوم مجردی بود، حدود مثلا 40 ساله‌ای بود، میرفت اتاق خودش، من میومدم رفتم اتاق خودم، هر از دیدن ما سلام علیک بود، چطوری، خوبی، خوش میگذره، یه بگو بخندی، صحبتی فلان اینا. گاهی اوقات میومدیم بیرون، یه تلویزیونی بود، دو سه دقیقه میشستیم، اون رفت اتاق خودش، من رفتم اتاق خودم، یا آشپزخونه کار داشتیم، چون ما غذا خودمون گرم میکردیم، یا مثلا یه موقعی سالی بار میگفت من غذا درست کردم شما بیا بخور، خیلی ممنون، مثلا یه هفته بعدش من یه غذا میگفتم، ما غذا گرفتیم بفرمایید شما بخور. در همین حد، یعنی هیچ کاری با اون خانم من نداشتم، اونشون هم با من هیچ کاری نداشت، نه که مثلا من کاری نداشتم، اونم کاری نداشت. و کوچکترین چیز زندگی مردونه من میخواستم اونجا بکنم دعوا بود، یعنی دعوایی که ما داشتیم سر این قضیه که منم سری از اونجا اومدم بیرون وقتی این دعوا شروع شد، این بود که این بچه ها چرا میان دیر وقت اینجا میمونن، این دخترها کیان میان اینجا، که خونه خراب نیست، این دخترها میان میرن. حالا هیچ کار هست مثلا من تو خونه زندگی کنم که مثلا یه شخصی از فامیلی هست، کسی هست با من زندگی میکنه، خانومی باشه، یا مثلا فرض کن دوست دختری، زنی، هر کسی که من باش رابطه به هر نحوی بیشتر از صفر دارم، بازم میتونه یه حرفی بزنه، آ شما اومدی آدم مجرد اون ور، من اومدم آدم مجرد این ور،
و داریم با هم زندگی میکنیم. نه خیر، اینجا که خونه خراب نیست، اینجا که جه خونه نیست، اینا چیان میان؟ گفتم ببین خانم لطفا مؤدب باشید، ادب خودتون حفظ کنید، اینا که میان اینجا جه نیستن. شما مگه خونه دوست پسرت نمیری؟ گفت چرا که من میرم. گفتم پس شما جه هستی؟ نه. پس چرا به اینا میگی جه؟ چون ناراحتی از این که میخوای یه جوری من اگریویت کنی که من یه کاری بکنم یا فرار کنم از اینجا، یه کاری بکنم دیگه، که یا این کارو متوقف کنم یا بنجه بذارم برم یا بحثا تو نبینی این صحنه رو. چون زن یه جایی که هست میخواد دور و برش همه تحت کنترلش باشه، کاری نداره که این آدم رمانتیک باهاش، دوست پسرش، شوهرش، داره باهاش میخوابه یا نه. اون میخواد دور و برش زندگی زنونه باشه. قلم رو یه خونه میری تو یه زن دیگه میاد، وای معلومه اینجا خانم زندگی میکنه، یا کن جوجوها رو ببین، گلسورتی ها رو اینجا نگاه کن، 18 مدل غندون و نمکدون، 8 مدل جوجوه، اونده 4 تا مدل گوسفنده، اینجا 3 اندازه گاوه به شکل شمه، اون گوشه نمیدونم گل اینه، معلومه اینجا خانم زندگی میکنه. این مثل سگی که راه میره جیش میکنه مسیر خودشو و خونه خودشو، این قلم روی خودشو میخواد بوی خودشو بده. It's the same attitude. میخواد قلم روش بوی خودشو بده. طبیعته. مردم به خاطر که زن عصبانی نشه و بولشت تاریخی happy wife happy life رو که بهشون فروختن، میخواستم بگم فروختن، بهشون فروختن که آقا هپی وایف هپی لایف، اون هپی نگه داره، هرچی اونو بیشتر هپی نگه داری مثل پیچک هی رشد میکنه، در دیوار رو میگیره، سر میچرخوی میگه در دیوار، عروسک و قندیل و نمیدونم چه میدونم چراغ و اینو. حالا تو اگه میخوای در دیوار رو عکس فرض کن مایکل جوردن رو بزنی که بسکتبالیسته، یا مثلا چه میدونم، تو نمیتونی که اینجا که خونه، اینجا خونه زندگی مشترک ماست، این چیه مایکل جوردن میزنی اینجا؟ یا چه میدونم عکس هر کسی که دوست داری بزن، عکس هنرپیشه که دوست داری، حتما نما لخت باشه، حتما نما لخت باشه. تو میتونی فرض کن چه میدونم عکس سیندی کرافورد بزنی به دیوار، حتما نما لخت باشه. نه نمیشه، به خاطر که اینا جنبه زندگی مردونه است. تو نمیتونی بری بیرون ساعت 2 صبح بیای همیشه، جنبه زندگی مردونه است. تو میخوای بری گردش تو بکنی، با دوستات بگردی. میریم به موضوع هفته آیندهمون، ایشالا موضوع دفعه بعدمون، که میخوام توضیح بدم که چرا گفتن و هزاران بار گفتن که woman is a sometime thing، زن یه چیزی هست برای گاهی اوقات. اینا نه من گفتم، نه من اختراع کردم، نه من 30,000 بار به صورت 30,000 ویدیوی مختلف و نوشته و عکس و آهنگ جاهای دیگه اجرا کردم و خوندم. It is correct. It is true. It is a fact که woman is a sometime thing. وقتی کسایی که با زنها روابط گاهی اوقاتی دارن، گاهی منظورم بعضی از وقت هاست، گاهی اوقات یه معنی دیگه ازش ور ندارید که گاهی اوقات اونه، نه گاهی اوقات، نه که اوقات نگفتم کسایی که با خانوما روابط گاهی اوقاتی دارن، یعنی کژوال، یعنی بودی کال، میبینی که هپی ترین و خوشحال ترین تا موقعی که زنه نیاد یک سیخ سپر شیطانی سرخ از اینا که تو عکس شیطان هست تو لبه داره، سرش پیکانه سرخه، نیاد اونو به کارت فرو نکنه که آقا بالاخره رابطه ما چیه، یا زنه میبینه که خب از این آدم چیزی یا گرم نمیشه، این آدم اسمش بهروزه، نه یه قرون پول داره، همش هم داره پشت تلویزیون زر میزنه که ازدواج نکنید و فلان اینا، کاری ولی فعلا میشه مدتی حال کرد، بعدم دامپ میکنه بره. اگه زن تا موقعی زنه تو رو دامپ نکرد بره، و تا موقعی زنه واسط دنده دو نکشه و نگه where is this relationship going، what are we gonna do، آخرش چی، پس این بحث ها مطرح نشده، میگه زن مردا بسیار خوشحالن از بودی کال، قشنگ ساعت 11 یا 1 صبح میره خونه تون،
یه روز خواستی میای یه روز خواستی نمیای. میتونی 4 تا بودی کال داشته باشی، 8 تا بودی کال داشته باشی. بودی کالایی هستن که ماهی یه بار به تو جواب میدن، اصلا بودی کالایی هستن که تو ماهی یه بار بیشتر نمیخوای طرفشون بری. مردا چقدر چرا هپی ان؟ بیکاز وومن از ای سام تایم ثینگ. وقتی که میشه وومن میشه از ان آل تایم ثینگ، که همیشه شما باید ببینی اینو، صبحش و شبش و همون رفتنش و دستشوی رفتنش و عصبانیش و خوشحالش و خوابش و بیدارش و خورخور کردنش و نکردنش و غر کردنش و آشتی کردنش و هزار موضوعی که شما گیو شاینی دایمند هم واسش نمی کنین، باید مطرح بشه و با هم صحبت کنی راجب این راجب اون که اهمیت نداره. همه اینا که میدونی میدونی اصلا تمایل تو به این آدم به عنوان زن از بین میره. ضمن اینکه مجبوری فقط با این باشی اگر آدمی باشی که شرافت اینو داشته باشه که به تعهدت عمل کنی. حالا درسته تعهدت از روی نادونی بوده، ولی تعهدی نیستش که نتونی پس بگیری. به خاطر همین اگه موندی قول دادی، یعنی واسه قولت باید بمونی. یه موقع موضوع بچه و اینا مطرح میشه که اصلا ما نمیخوایم وارد اون قسمت بشیم، اون دیگه you're too deep in the shit که اصلا دیگه bye bye you. ولی و هزار تا چیز دیگه است. میبخشید. حالا وقتی با این قضیه روبرو میشی و نگاه میکنی به کسایی که براشون زن is a want is a sometime thing و برای بعضی ها زن is an all time thing، یعنی زن یه چیز گاهی اوقاتیه و کژواله، یا زنی که باش هستن یا دوستش دارن دوست دارن باش بشن تمام وقت یا مجبورن باش بشن تمام وقته، اونا خوشحالن. چرا؟ چون که زندگی مردونشونو دارن. اونایی که میبینی با زن همیشه دارن زندگی میکنن، به ندرت مثل مردای گی، مثل مردای ای سکشوال، البته مردای گی هم بازم چند مدل هستن. یه سری مردای گی هستن که گی زنونه هستن، یه سری مردا هستن که گی هن زنونه هم نیستن. گروه های راک میبینی بعضی هاشون گی هن، که معروفترین گروه های راک خانندش گیه، حالا دیگه اسمشو نمیاریم، ولی گی مردونه است، رفتارش مردونه است، اتیتودش مردونه است، موزیکش مردونه است، ظاهرش مردونه است. و اونا نه، ولی یه سری از مرد هستن که حالا گی یا هوموسکشوال یا ایسکشوالن، رحالتشون زنونه است و اون حالت ظریف و زنونه و فلان جون میده که واسه برن زیر دامن یه دختر، این دختر این دامن رو پهن کنه روشون، همینجور عطر به صورتشون بخوره، عطر استروژن بخوره به صورتشون، چشمشون برق بزنه. یه سری مردم اونجوری هستن که ببینید خوشحالن در یک زندگی که با یه زنی هستش که در دیوار بنفش و صورتی و گلباته و جوجوه و نشستیم 24 ساعته سریال هایی که دختر بچه های 6 ساله نگاه میکنن، چقدر خوبه این دختر خوشگله، این هم خوشگله، این روح گفته بهش هم زن چی کاری بدی کردی، این دختر خیلی خوشگله، نه عروسی میکنن بالاخره، یا داست صبح شب با اون زن خوشحاله، خب اون دوست داره، اون زنانگی وجودشو لذت بهش میده، مثلا نمیتونه ولش هم کنی، فعالیت های مردونه نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، حوصله نداره جایی که فعالیت مردونه هستن. هستن مردا اینجوری، ولی عمومیت مردا اینطوری نیستن. بخاطر همینه که نگاه میکنی عموم مردای زندار مثل یه طول سگ کتک خورده کنار زنشون وایسادن، نمیدونه چی کار بکنه، نمیدونه از اینجا چجوری باید در بیاد، نمیدونه چرا اینطوریه و نمیدونه که what's wrong، چی اشتباه من اینجا هستم اینجوری هم. 300 تا عکس خانوادگی اینو ببینی یه لبخند نداره، 3-4 تا لباس داره تو همه عکسای خانوادگی و غیر خانوادگی همونه، زنه 900 تا لباس داره، حالا یه پول داره به خرگی نداره که یه جورای دیگه قضیه رو تیکر میکنن، اگه پول نداره داستان جور دیگه میچرخه. و هر دفعه یه مراسمیه، امروز میز و غذا میچینیم عکس میگیریم،
فردا نمیدونم تولد عروسی فلانه، میریم اونجا دور هم جمع میشیم، کارهای زنونه میکنیم، گل اون آرایش میکنیم، سفره این آرایش میکنیم، همه زندگی زنونه است دیگه. من نمیگم بدا، واسه زن خیلی خوبه، واسه مرد بیمعنیه. مردایی که تو عروسی هن چیکار میکنن؟ نشستن پله هم دیگه حرف میزنن، بودو بودو میره اون بالا چیه؟ باشه دوباره برمیگه گوشه میشه تا صداش کنه. مراسم ها همه مسائل زنونه است، اشکال نداره، برای زنها قشنگه. من خیلی دوست دارم تو اون مراسمی که زنها جمع شدن، کارهای زنونه میکنن، میزنن، میرقصن، خوشحالن، مود دارن، لباسای قشنگ میپوشن، دخترای جوون میان اونجا اویلیبلن، منم مثل گرگ شغالی پلنگی اونجا را برم ببینم چی گیرم میاد، به چنگال بگیرم. هیچ دوست دارم، اشکال نداره. هر موقعم رفتم با این فکر رفتم، مثل بقیه مردای استریت که میرن که یک کسی رو پیدا کنن تو اون عروسی یا تو اون مهمونی یا تو اون مراسم یا تو اون نمیدونم سیزده به در عید دیدنی، هر چیزی که هست، هر جایی که میری، عقد فلان، هر چی که شما میگی، زنا جمع شدن، کارهای خوشحالن، زنا با هم دارن، تو هم میری سیگیرت بیاد. ولی تو اون بدبختی که اون زنا رو سرش سوارن و دارن توسط اون میان کارا رو انجام میدن، اونم مثل نگهبان دم در اینجوری مثل سگ کتک خورده قلاد بده گردن وایساده، تو از اون مردا نیستی. تو میای مردونه، تو مردونه میری بیرون، مثل شکارچی، مثل پلنگی که میگه جای گله وایساده، میری تو، حالا یه شکاری گیرت میاد خوشحالتر میای بیرون، خوشحال میای بیرون، یه شکاری گیرت نمیاد دومتو میذاری لاپا، دست از پا درستر برمیگردی میای بیرون، فرقی نمیکنه. This is a man's life. و زندگی مردونه است. این زندگی مردونه رو مثل یه فیچر، مثل یک جنبه از زندگی میشه بهش ارزش داد، ازش قدردانی کرد، ازش حمایت کرد، ازش لذت برد، به شرطی که تو اون جربوزه مردونه رو داشته باشی که مردونه زندگی کنی. زندگی یه خانمی زنگ زده به برنامه میگفتش که یعنی چی شما میگی نمیتونید مردانه زندگی کنید؟ یه جوری این کلمه مردانه رو بیان کرد، گویا این آدم مردی که زمین گیر نمیتونن مردانه زندگی کنن. اون مردانه ای که اون میگه یعنی شرافت، وقار، حمایت از زن و حمایت از زندگی، پدری بالا سر فرزند، آموزش شرافت، این چیزا منظورشون نیست. این چیزا رو زنها پشیزی هم براش ارزش قائل نیستن. حتی اگر اینا جنبه های با ارزش مردونه باشه که فقط برای مردا قابل فهم ارزشمنده، برای زنها این اصلا قابل فهم نیست که بخواد قابل ارزش باشه. مردا با زنها اون چیزی که ما میگیم شرافت و نمیدونم رشادت و فلان و اینا، غیرت و اینا اصلا اهمیت قائل نیستن. میخندن، پوزخند میزنن، ببینن این دو نفر گاوی که دارن و هم دیگه شاخ میزنن سر یه دختری که اون طرف وایسه داره گریه میکنه توی کلاب، نمیدونم کجاست که خیابونه، کدومشون بالاخره اون یکی رو له میکنه که بتونه اون دختره سوارش بشه بقیه راه رو با اون بره. کاری نداره که اون و اون جنگشون سر چه شرافتیه، چون اون کلمه مطلبه برای زن معنی نداره. و خیلی هم خوشحاله اون کسی که اون زنی که این معنی واسش وجود نداره، چون اگه قرار بود داشت، باید هرس میخورد، ناراحت میشد، جنگ میکرد، تو جنگ شرکت میکرد، تو جنگ طرف باید میگرفت. دو نفر دارن میجنگه، ما همین سر غیرت اون کنار باید نبخواد که ضعیفه، چون شما نگاه کن زنها همشون تیرانداز، باکسر، کنگفوکار، همه چی هستن. حالا بعضیشون ممکن ضعیف تر باشن، بعضیشون قوی تر باشن، جنگاور هستن، سوروایور هستن، نمیدونم فران هستن، انتاگنیست هستن، به جاش برای چیزی که برای خودشون ارزش داشته باشه می جنگن. و دو تا مرد که دارن سر شرافت و غیرت با هم می جنگن، اون گفت چرا، یعنی من I'm out of this shit, this is not my war, this is not my fight. بزنین تو سر کله هم دیگه ببینم کی میتونه برقرار زنده بمونه. وگرنه اگر اون شرافت و غیرت و
رشادت و شجاعت و چیزایی که واسه مردا مهمه اون میفهمید، مثل حرارت دقا شما بدن حرارت رو میفهمه، میگه آنجا سرده یه چیز بپوشم، گرمه گرمه لباسم در میارم، کولر روشن میکنم. ولی این میز دیگه سرما گرما رو نمیفهمه که هر موقع گرمه یا سرده این میز همینجا وایستاده، وایستاده تا مولکولاش بپوسه، کاری نداره، چون گرم سرما رو نمیفهمه. اون زنی که اونجا واسه مردان با هم دیگه سر شرافت و غیرت و هر چیز مزخرف احمقانه که تو ذهنشون هست از نظر زنه دارن با هم دیگه میجنگن، اگر اون اونو میفهمید نسبت به اون عکس‌العمل نشون میده دیگه، میگفت این با شرف اون بی شرفه، میرفت سراغش کمک میکرد به اون که به نظرش با شرفه، به نظرش حق داره، به نظرش غیرت داره، به نظرش شجاعت داره، به نظرش مردونگی داره، پایداری داره. زنها چرا تو این قضیه شرکت نمیکنن؟ چون که زنها ضعیفن و احتیاج به حمایت مردا دارن. فقط اینجا این مسئله مطرح میشه، اون کنار و میشه اینا هم دیگه جر میدن. موقعی که قرارش پاش بذاره وسط زندگی یارا وسط جر بده، نه ضعیفه نه ایجاد به حمایت مرده داره، اول سروایو بکنه. و it is all true، همش هم کرکت درست و صحیحه. برای شنونده مرد دارم میگم که خیال میکنه که این چیزا واسه زن مهمه، مهم نیست. تو در یک جنگ غیرت و شرافت و استقامت و پایداری اگه موفق بشی که فکر کنی توجه زنی به تو جلب میشه، اشتباه میکنی. ممکنه به دلایل دیگه تو برنده رو قبول کنه که کار راهش ادامه، تو برنده بهتر میشه سوار شد، تو برنده بهتر میتونی حمایتش کنی، همه اینا. ولی اون چیزی که تو به خاطر جنگیدی اون نمیفهمه، اون چیزی که تو به خاطرش جون میکنی و برای خودت میکنی کریر و رو اون میری جلو و برای خودت معنی داری، برای خودت فن کلاب داری، برای خودت پیروان داری، مثل ورزشکاری که به حد عالی رسیده، مثل نویسنده‌ای که خیلی بالاست و گویندهی مثل جوردن پیترسونی هستی، چه میدونم جوردن مکسولی هستی، جورج کارلینی هستی و بگیر هزاران دیگه، هزاران که نه، ده ها دیگه از همین بزرگان در هر زمینه ای. اون زمینه هایی که تو داری پیشرفت میکنی داری بسید زن ها معنی نداره. به خاطر همین وقتی تو زندگی مردونه تو میخوای انجام بدی، باید بری تو گاراژ انجام بدی. میگن که انجام خونه یارو زن داره، گاراژش is a man cave. این بزرگترین توهینیه که به مرد و زندگی مردونه میشه. گاراژش من کیوه. چجوری من کیوه؟ یعنی غا کیو، یعنی غار، یک غار مردونه است گاراژ اینجا. چی تو این گاراژ هست؟ یه دونه دستگاه ورزش هست که دستگاه جیم وزنه بزن و فلان، چند تا هالتر اینجا هست و یه مبل هست و اینورم یه تلویزیون هستش که گیم بازی میکنن و میشینن اینجا با دوستاشون، اگر دوستی باشه که زنه موافقت بکنه، اگر کسی باشه که مورد سوال نباشه، اگر کسی باشه که مثلا حالا برادر زنه است میاد اینجا، یه با پسر خودش میتونه بیاد، نفکر کنی دوستا میان، اون قضیه به قوت خودش باقی است. یه خودش تنهایی خبر مرگش بشینه اینجا واسه خودش، وقتی حمالیاشو کرد، کاراشو کرد، اون روزی که تعطیلیشه یا اون دو روزی که تعطیلیشه، این سیخهای تراشیده ای رو میز واسهش به ترتیب قدر گذاشته که تو اینا رو استفاده کن و وارد کن و بعد در بیار دو روز همونجا تا روز تموم بشه، فردا صبح جنازت، بعد 5 ساعت خواب بره سر کار، اگر فرصتی بود اینجا انجام میدی. من کیوه یعنی غار مردونه، اونجا هاوسه، اینجا من کیوه. اگه مهمون بیاد اونجا باید بیاد، اگه مهمون میاد برای اون سبک باید بیاد، اگر مهمون بیاد ای زهر مار به جهنم که یه نفر گم شده، انگار تا حالا پیدا میشه مثلا واسه من میفرستی. یه نفر میگن گم شده، اینجا الرت میزنن، یعنی بفهم که این تلفن همیشه دارن وجودتو همه جا چک. ببخشید میگم تلفن، دوستان عزیزی که فارسی صحبت میکنن شاید با این کلمه آشنایی نداشته باشن، گوشی
این گوشی که اینجا هست، این گوشی داره صدای شما رو 24 ساعت میشنوه و هر لحظه میدونن شما کجا هستی. حالا

هست از بازی کردن اگر ثانیه ای وقت داشته باشی و یه آبجوی خنکی از تو یخچال تو گاراژ وردار و با مثلا برادر زنه یا بزنه و یا مثلا واسه خودش اینجا بشینه بعد که دعوا کرد بعد شبا که دعوا میکنه با بیاد گاراژ بخوابه این حرفا، اینجا غار مردونه است، اونجا هم زندگیه، اونجا زندگی زنونه است، مهمونا میان زندگی زنونه باید باشی، جایی میری باید زندگی زنونه باشه، چون زنی که با تو هست جایی که زندگی مردونه هست که نمیره، چون جایی که زندگی مردونه هست یه سری مردن میخوان زنتو بردارن نصف کنن، البته به تعویل میدن دوباره، تو هم نمیفهمی نصف شده چون نصف بوده فقط نصف استفاده کردن درستن جاش، ولی جایی که زندگی مردونه هست، اگه زنت هم اصرار کنه بریم یه جایی که زندگی مردونه هست، تو وضعت خرابتر از اینه که تو با زنت در زندگی زنونه زندگی کنی، که خبر دیگه بدتری، دینامیت دیگه ای داره جیز جیز میکنه، اون فیتیلش میره به سمت انفجار. بگذاریم حالا همه اینا رو، و اون زندگی زنونه است، نه اینکه یعنی زندگی مردانه نمیتونی بکنی، یعنی که نمیتونی شرافت داشته باشی، تو غیرت داشته باشی، تو حمایت داشته باشی، نمیتونی بالا سر خانواده‌ات باشی وایسی، نمیتونی از حق دفاع کنی. بگذاریم که همه اینا رو گفتن کارهای زندگی مردانه، چرا؟ چون زنانه نیست، چون زنها اهمیت نمیدن، نه اینکه زنها ارزشمند نیستن و سبکتر و پایینتر و پستر از مردا هستن و این چیزهای متعالی رو درک نمیکنن، نه، زنها گیو دم نمیکنن راجع به این، اهمیت نمیدن، تو رگ و پیشون نیست اصلا، سیمپیچیش و سیمپکشیشون اصلا نیست تو این داستان که بخوام به این حرفا اهمیت بدن. و زندگی زنونه میکنی تا موقعی که دوربر یه زنی هستی، هر ثانیه‌ای که دوربر یه زنی هستی زندگی زنونه میکنی، حتی موقعی که داری میری بودیکال هم داری میری، سکس دیگه، بقیه چیزا که اونجا زندگی مردونه نیست، بازم زندگی زنونه است، غذایی هم که میخوری یه چیز زنونه است. و همه اینا بگذاریم، نمیگیم بده، ولی اگه بخوای زندگی زنونه بکنی مجبوری زندگی مردونه رو ببوسی بذاری کنار، یا توهین بهش بکنی، سبکش کنی، بندازی تو گاراژ، یک صدم از زندگی مردونه تو گاراژ نگه داری که اونم نشون دهنده توهینیه که به تو میشه و بی اهمیتیه. چرا نمیشه اونجا وسط خونه به جای میز ناهارخوری 8 نفره گوشش اینجوری باشه، بارش تابلو این باشه، اونجا عروسک اینجا باشه، اینجا گل این آویزین باشه، اینجا جوجو اینجوری باشه، اونجا ساعتش اونجوری باشه، اونجا رو بکنیم آقا میز بیلیارد بزرگ بذاریم و بیلیارد بازی کنیم، این طرف هم بیگ سکرین و گیم باشه، اونجا هم که خود اتاق خواب دیگه، اتاق خواب هم دیگه وسایل لباس خواب و اینا هستش. بعد اینجا رو بکنن وومن کیف، بیاد تو گاراژ اینجا رو گل بزنه، اونجا جوجو آویزون کنه، اونجا شم بذاره، اینجا نمیدونم به معطر بذاره، بیاد تو وومن کیو خودش اینجا، همچون که الان مردم میرن من کیو خیلی خوشی، This is my man cave، آره تو بمیری، This is your stupid humiliating hideout. و تازه اگه جرأتش داشته باشی و اصلا بخواهی که اون همچین رگی داشته باشی که بخواهی همچیزی رو، که گذشته از این که دارن چجوری تربیت میکنن مردا رو که اصلا نخوان از اول، سرباز خوب اونی که اصلا فکر نکنه، نه اینکه فکر کنه ببینه اگر فرماندهش با شرافت و صحیح دستور میده بره جون خودشو بذاره، اون سرباز نیست که، اون همراهه، اون همرزمه، سرباز خوب اونی که فکر نکنه، این طرف شلیک کنی یا اون طرف شلیک کنی دستور میاد شلیک میکنی، بعد برگرد بزن تو مخ فلانی دستور میاد شلیک، اون سرباز خوب، اون مردا دیگه الان تربیت شدن که سرباز خوب باشن، در آمریکا بیشتر، جای دیگه هم کمتره، و خطرش رو تو این کشورهایی که مسائل فمینیستی جدید که بسیار پولسازه برای سیستما تشویق میشه و اپلای میشه و پرکتیس میشه، مثل کانادا، اسکاندیناویا، چه میدونم همین آمریکای خودمون و کشورهایی که این چیزا پیشرفته است، کشورهایی هم که نه هنوز پیشرفته نشده ولی داره به سمت خودش، به سمت اونورا میره، شما میبینی که این

0: بالانس به هم خورده و برگشته به این سمت که دیگه تربیت میکنن مردا رو. چون مردی بیای بگی که حالا اینجوری باید زندگی کنی خیلی سخته، مثل گاوی مونه که دوباره بری گاو میشو اسب و دور از جون گاو میشو اسب، مثلا حیف از این مثال ولی خب ببخشن دیگه، گاو میشو اسب ببخشن، تو بری از اسب وحشی رو بگیری گاو میشو بگیری چه میدونم گوز وحشی رو بگیری و رام کنی و بیاری و ببندی و اینجا مجبورش کنی شیر بده، اینجا مجبورش کنی واسه سورتمه بکشه، خیلی سخته. تازه میگی بعد چموش میشه، بعد در میره، بعد فلان میشه، بعد اون زندگی رو عادت داشته اینجا غذاش عوض میشه، میمیره، مریض میشه، از اونجا نمیتونی بیاری، سخته. ولی همون گوز نوردار بیار با یه گوز دیگه اینجا تولد مثل کنن، دو تا کره بزن، اون دو تا کره هم با هم دیگه تولد مثل کنن، دو تا کره دیگه بزن، دیگه همه تو به دنیا اینجوری با هم زندگی میون. ولنتاینه بریم، تولده بریم، سالگرده بریم، عقد عروسیه بریم، لباس سیاه بشیم اینجا بشینیم ببینیم خانم همون بالا دارن کارشون رو انجام میدن، چه دستورات میدن ما انجام بدیم، پول میخواد بدیم، چون دیگه دیگه تربیت نشدی، متولد شدی تو این فضا، تو این شت انداختن دونه رو خودت در اومدی، اون چه دیدی همین شتی بوده که دور و برت دیدی. You can't imagine possibly any relief. و این مدل جدیدشه. حالا همه اینا بگذاریم، چرا صحبت این بود که چرا زندگی مردونه اونجا نباشه، زندگی زنونه، نزدیک به کلمه دیگه بگم، زندگی زنونه اینجا با من کیف باشه، هر چقدر دلت میخواد عطر و گل و گیاه، خانمای دوستای دیگه بیان دور هم جمع شین اینجا سریال نمیدونم عشق و عاشقی ترکی نگاه کنیم، ما اونجا فوتبال نگاه میکنیم، این من اونجا گیم میزنم، اونجا تلویزیون 85 اینج گذاشتم گیم میزنم، شما میخواد ببینه که این دختره با این عروسی کرد یا نه، دیگه یه تلویزیون 40 اینج میذاریم اینجا و قشنگ بشین واسه خودتون اینجا چایی بخورید و این شمپمای ناخون لاک بزنید و اینجا زندگی کنید، زندگی زنونه است دیگه. چرا اینجا با من کیف نباشه؟ نو no, because به محضی که اینطوری بشه زنه میبینه اینجا زندگی زنونه خبری نیست، میزنه از در بیرون و توی احمق خیال میکنی زنی که تو رو گذاشت رفت به خاطر بدبختی و زلالت توه، فکر میکنی که زنی که تو رو نخواست کمبود توه، مثل یه گاویه که از گاواهن وازش کردن یا بازش کردن، یعنی لیاقت نداری این بار رو بکشی، گاوه باید بره خوش رو بکشه، چرا من از گاواهن باز کردن، چرا من از این درشکه و این چرخ چاه باز کردن، من دیگه نکشم اون گاواهنو، اسبه بگه من دیگه اون عرابه رو نکشم، چرا؟ چون که فکر میکنه که معنی تو در اونه، زندگی مردونت گرفتن و له کردن و لگت کردن چیز کاملا طبیعی و درستیه. بعد به قیافت که نگاه میکنی مثل یه مجسمه نیمه جان تو همه عکسا، تو همه مهمونی ها نگاه کن، مردم اونجا نشسته اینجوری، زن ها دارن با هم کار، اینو بزنیم اینو بزنیم اینو بپزیم اینو بخوریم بزنیم اینو ببندیم فلانی بعد اینجا شده بریم باشه، اصلا خیلی مواقع اصلا نمیگه بریم، همینجوری که داره رد میشه مثلا یا بره دستشویی یا مثلا میوره برداره بذاره تو آشپزخونه فلان اینا، همینجوری که داره رد میشه یه اشاره میزنه به مرده که تو اگر نپایی چارچشی اینجوری چشمای زنه رو نگاه نکنی، 100% اتنشن و توجه تو چشمای زنه رو اینجوری نپایی، نمیفهمی اون لحظه کی بود که اینجوری کرد، سلو موشن اگه بگیری ممکنه اگه دقیق نگاه کنی این داره رد میشه یه کوچولو کرد، مرده مثل بخار بلند میشه میپیچه میره طرف ماشین با همون قیافه عبوس کتک خورده خودش. زندگی زنونه اینجوریه. چرا اون بدبخته؟ چون اون زندگی مردونه طبیعت خودشو نمیکنه. چرا زنه اینقدر خوب و خوشحاله؟ بخاطر داره زندگی زنونه میکنه. حالا بدبخت اون زنایی که گیره مردی میفتن که زندگی مردونه خوش انجام میده، اهمیت هم نمیده به هیچ تعهدی، که به نظر من آدم بی‌شرفیه که تعهدی بده انجام نده. اگر تعهدی میدی انجام بده، اگه شعور داری تعهد نده، اگه بعدا فهمیدی میتونی بگی آقا از امروز من نیستم، ولی زیر اون تعهد به خاطر که من مگر تنها میشم در آینده یا مثلا نسل پس چی میشه، اون وقته که ضعیفتر و بدبختتر از این هستی که بخواد آدم بده اهمیت بده. هر بلای سرت میاد به جهنم حقته، همه که نباید موفق بشن، همه نباید برنده بشن، یه سری گاو همیشه باید سرشون بریده بشه وگرنه ما غذا نداریم. البته اونایی که گوشت میخورن، من دارم سعی میکنم گوشت نخورم معمولا در روزی یه بار، ولی به هر صورت حالا مثال زده اینه موضوع زندگی مردونه و زنونه، نه اینکه اونجور که اون خانم گفت که تو چی داری میگی، پس یعنی مردی که با زن زندگی کنه نمیتونه مردانه زندگی کنه. اون مردانه اون بولشتیه که به خوردت میدن تو میوزیک ویدیوهای رابونشنس، چون رابونشنس هم خودش یه جور میوزیک ویدیوه، مثلا موزیک نداره، موزیکش صداش بعدن در میاد. یه نفر داشت یه قفلی رو با اره میبرید نصف شب، یه نفر اومد گفتش آقا چیکار میکنی؟ گفت داداش دارم ویولون میزنم. گفتش که این ویولون که میزنی پس صداش گو. گفت صداش فردا در میاد. حالا صدای این ویولون زدنم بعدن در میاد. زندگی مردونه طبیعتته، طبیعت یه مرده و از نظر زنا اصلا اولا قابل فهم نیست، ثانیاً ظاهرش که نگاه میکنی اون ظاهرش هم نمیخوان، به خاطر اینکه مرده رو اسیر نمیکنه که زیر این دامنشون بزن روش همینجور بخار استروژن بهش بدن، این همینجور مسخ بشه، یواش یواش پوستش صورتی رنگ بشه، دهنش از این حالت افقی عمودی بشه، تمام اینجا صورتی بشه. منظورم چیز خاصی نیست و نمیشه اونو کشید اینجا. واسه همینه که تا موقعی که مردی زندگی مردونه میکنه، دختر جوونو شر و شورو دنبال سکس و دنبال باحال، یه مرد باحال شیطون پیدا کردن و دنبال تفریحات دیوانه وار و نمیدونم سکس بالای پشت بوم و سکس تو ماشین و سکس تو سینما و نمیدونم فلان و بیسار و بزن بزن و دعوا، و نه که اونو بزنه دختره رو بزنه، منظورم جنگ و جدله، و نه اینکه نتونه طرفو بیاره به زانو در بیاره، البته به زانو در میاره در یک پوزیشن خاصی که طرف به زانو در میاد، ولی خب 10 دقیقه رب دیگه بعدش دوباره بلند میشه از اون حالتی که رو زانو هست، ولی نمیشه. دختره شروع میکنه از 13 و 14 و هر سنی که دلش میخواد خودش بشه و زندگی خودش رو بکنه، اکسپریانس های زندگی خودش رو بکنه، این استای خودش رو داشته باشه، شروع میکنه و با اینجور پسرهایی که چموشن و به زانو در نمیان به جز در بعضی مواقع که گفتم، میره جلو میشه 23 24 25 26 27 28 دیگه موقعشه که دیگه باید بچه دار بشه. نفکر کنی زنها ارزش و احترام میذارن به ازدواج، چون اگه قرار اینجوری بود طرف قرآن تورات انجیل میگیره بالا سرش میگه بله من قول میدم به این صداقت داشته باشم و با این بمونم، بعدم میره با هر کی دلش میخواد میخوابه، بعدشم حقشه، بعدشم بری دادگاه میگه خب کرده که کرده، شما نمیخوای به این خانم زندگی کنی، آقا این دره بفرما زندگیتو نصفشو بده به این خانم، بقیشم خرج دعواتون میشه و تشریف میبری بیرون. نمیگن کار اشتباهی کرده، نمیگن که تعهدی که داره زده زیرش، چون تعهدی که بک‌گراند پولی نداشته باشه برای زنش معنی نداره. اون قول و شرافت و ارزش و تعهد، البته همه خانم‌ها رو نمیگم، همه جور ما آدم‌های مختلف داریم، بعضی‌هاشون ممکن اینجوری نباشن، ولی بعضیان نه استثناء. وقتی میگه استثناء یعنی مثلا اینجا 1%، 1% 3 میلیارد فرض کنیم زن داشته باشیم، 1%ش میشه 3000. چه مقدر 1%ش میشه 3000؟ نه، 1000مش میشه 3000. و نه اصلا 1000 میلیونیومش میشه 3000، چون 3000 تا 1000 میشه 3 میلیون، اون 3 میلیارد، 1000000مش میشه 3000. 3000 زن ما اینجوری نداریم که بگیم مثلا 1%. و ممکنه چند تا زن داشته باشیم به هیچ درصدی نمیرسه، استثناء هم نیست که اینجوری باشه، بقیه فرمول خودشونه در میرن جلو. و زندگیشونو به همجوری که دلشون میخواد انجام میدن. شما هم باید بدونید که این قضیه رو وقتی دارن بهت میفروشن برای اینکه تو قبول بکنی که اونجوری خوبه و اونجوری درسته، نه که اونا اهمیت بدن به زندگی تو. به هر صورت زیاد حرف زدم و ایشالا حرف تکراری کمتر زده باشم، ولی ریتریشن و توضیح دوباره لازم بود. نمیدونم دوستان روی زوم هستن یا نه، اگه صحبتی دارید من در خدمتتون هستم. اگر موضوع متفاوتی رو میخواهید مطرح کنید باز در خدمتتون هستم. امروز روز یک شنبه است، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر ما برنامه زنده داریم، شوی پرچونه از رادیوی پرچونه و تلویزیون پرچونه پخش میشه و از کسانی که شوی پرچونه رو حمایت کردن متشکریم. اولش همین آقای شاپور دشپور عزیز هستش که از ویرجینیا الان داره براتون زوم رو راه میندازه و همه چی رو تحت کنترل داره. اشکالاتی که تو کار ایشون به نظر میاد در واقع اشکالات سیستمی هستش که من اینجا دارم، اشکال کار ایشون نیست، چون از راه دور داره بهترین نحو و وجهی قضیه رو داره حمایت میکنه و انجام میده. ضمن اینکه دوستان دیگه‌ای که کمک کردن به شوی پرچونه که گوشه از خرجای این برنامه در بیاد، مثل تلویزیون talkontv.com که میتونید به وبسایتشون برید، ضمناً وبسایت پرچونه که میرید بنرهای تبلیغاتی دوستان هستش، talkontv.com تلویزیونی هست تأسیس شده، میوزیک پارتی و 24 ساعته فان. من واقعا توصیه میکنم نگاه کنید، هر موقع حوصله‌تون از تلویزیون پرچونه سر رفت نگاه کنید، خیلی باحاله. اگر تلویزیون talkontv.com رو تو هر پارتی و مهمونی روشن کنید هیچ کی نمیگه این کانال عوض کن، چون همش موزیک فان کانسرت. ضمناً یه چیزی در همون حد و شبیه اون هم از رادیوی talkontv.com داره پخش میشه که این رادیو هم روی وبسایت talkontv هستش، بازم رو وبسایت پرچونه هم هست، talkontv.com و همچنین foodtv24.com که شف فرانسوا به شما آشپزی ایرانی و غیر ایرانی رو آموزش میده که میدونید و میبینید که کسی بخواد برای خودش غذا درست کنه کار ساده یه، به شرطی که یه معلم خوب داشته باشید و یک راهنمای خوب داشته باشید که به شما یاد بده و میفهمید که احتیاج به این نداره که شما به زندگیتون رو به نام یه زنی بکنید که برای شما غذا درست کنه. بله بله، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: درود به شما. خواهش میکنم، من مثل خیلی دوستان که از 10-15 سال پیش شما رو دنبال میکردن، در واقع از ماهواره و اینا میدیدیم، من یه جورایی چجور بگم مدیون مادرم هم هستم، چون کنترل دست ایشون بود اون موقع ها و اینجا ها که میرسید مکس میکرد و ایشون در واقع جور باعث شد که ما متمرکز بشیم روی صحبت ها و گوش کنیم.
0: شما دفعه اولتون رو میتونم
1: بله اصلا دفعه اولی که با این سیستم و این داستان ها، من اصلا آدم سفرانی هم نیستم، یه جورایی
0: اجازه هستم. بحث بودن اینجاست داداش، بحث سخنرانی نیست، بحث این که شما تشریف بیاری و ما شما رو داشته باشیم، بدونیم که تنها نیستیم، بدونیم که شما هستی و هوای ما رو داری، فقط این مهمه. نه کیفیت تصویر شما الان برای ما مهمه، نه اینکه سخنران هستید یا نیستی. منم سخنران نیستم، من ور میزنم. خلاصه آقا بی خیال، همیشه بیا روی زوم.
1: خواهش میکنم. منم مثل باز خیلی از دوستان از شما تشکر میکنم دیگه، همه تشکرار کردم، منم مثل بقیه اصلا نمیدونم زبان قاصر است در صورت من سخن کم میکنم، زیاد وقت شما نمیگیرم. من صحبت های شما رو شنیدم، من چون که مطالبی از قبل اومدم که بگم، چون دوستای خودم یا هم فکرای خودم زیاد پیدا نمیشه متاسفانه، چون که اصلا نیست در این صحبت
0: خب مثل که صداتون قطع میشه.
1: اینجوری یه دفعه فکر شما افتاده.
0: ببخشید صداتون قطع میشه. صداتون قطع
1: الان
0: میشه.
1: صدای من چطوره؟
0: صداتون داره تیکه تیکه میاد. اگر روی کامپیوترتون برنامه دیگه ای بازه یا کس دیگه ای تو منزل شما داره کامپیوتر استفاده میکنه، لطفاً بگین که استفاده نکنن، بند اینترنتتون اشغاله.
1: من آخه نه، من از گوشی دارم زنگ میزنم، هیچ برنامه خاصی هم باز نیست.
0: خیلی خوب.
1: لطفاً
0: یه بار دیگه بگیرید. لطفاً یه بار دیگه بگیرید چون صداتون داره قطع میشه.
1: باشه.
0: یه بار دیگه بگیری لطفا.
1: باشه.
0: منتظرم. بله.
2: سلام بروز جان.
0: داریم.
2: سلام.
0: سلام بفرما. چی شد؟
2: وقتت بخیر عزیزم.
0: چرا عکس من انداختی اینجا؟ آها آفرین.
2: حالتون چطوره؟
0: شاکرم مرسی. خیلی خوش
2: اومدید. مشتاق دیدار.
0: مخلصم.
2: ممنونم.
0: آقای مهران درسته؟
2: مهدی.
0: مهدی. نزدیک شدم.
2: متشکرم که دوباره پذیرای ما بودید و صندلی ما رو نگه داشتید. مثل صندلی بند خدایی که روش گل میذاشتن، صندلی ما تو پرچونه همیشه یه جا داره.
0: خب خیلی خوش اومدی.
2: شما خوبی؟
0: مرسی متشکر. بفرما.
2: عرض کنم که راجع به این مطلب، خب مطلب فوق‌العاده‌ای رو بیان کردید که خب مردها برای خودشون یه عتیقی بعد از ازدواج، یک اتاق زیر شیروانی رو خواهند داشت که کیوی رو به اصطلاح زنانه برای خودشون خواهند داشت. اما من یه مطلبی رو به شما بگم که من تو دنیا چیزی رو ندیدم که جفت نباشه و یگانه و تک باشه. اصلا یگانه فقط خود کلمه یگانه است و اصلا این کیو برای زنها هست. زنها این کیو رو زمانی دارند که در خونه پدرشون دارن زندگی میکنن و در خانه مادری و در خانه پدریشون دارن زندگی میکنن، در اون کیو هستن. و به خاطر همینه که خیلی از ماها این رو دیدیم به تجربه که دخترها برای فرار از خانه پدری و فرار از اون شرایط بسته بودن و پاک بودن، به این دارم میگم پاک بودن، که در اون شرایط همشون حتما پاک هستن و هیچ کس هیچ کاری نمی کنه تو خونه پدر و همون مسجده
0: نیست.
2: عرض کنم که برای اون شرایط پاک بودن و چی، اون یک کیوه براشون. و به همین خاطر هستش که مخصوصا در کشورهای مثل کشورهای ما، زمانی که اینها از اون خونه میان بیرون، با یک بیرحمی شروع به گشایش قلمروشون می کنن و مثل حیواناتی که من نمیخوام این رو، مثل همه ما که ما یک نوع حیوان هستیم هممون، دور قلمرو خودشون بعضیا ادرار میکنن، بیشتر ادرار میکنن، بعضیا مثلا حالا یه ماده دیگه ای رو میذارن که این مال منه، یه قلمرو سفت و سختی رو برای خودشون قائل هستن. و این اون کلامیه که بعد از ازدواج همشون میگن، مثلا میگن مرده، مثلا شما تو باز شما رو ریفر میدم به یکی از برنامه‌های پرچونه به نام مهریه رو کی داده کی گرفته دست. آره فکر کنم همین بود که یه خانمی زنگ زد گفت من به شوهرم خیلی زور میگم، میدونین چرا؟ چون منو خیلی دوست داره. وقتی که از مرد میپرسی میگن مرد زنشو دوست داره، ولی همین سوال وقتی راجع به مرد مطرح میشه، به زن میشه، میگن زنه زندگیشو دوست داره چون تازه به قلمرو رسیده. بعد از
0: چیزی که آره؟ یعنی از مرد میگیره دوست داره.
2: آفرین. چیزی که مال خودش نیست، آماده قلوب تقدیمش شده. یعنی یه مردی موهاش شده رنگ دندوناش، صاحب یه خونه شده، ایشون با چتر فرود میاد اون تو، مثل پارتیزانا میاد اون تو، صاحب اونجا میشه. به خاطر همین میگن طرف زندگیشو دوست داره. من
0: بعدم هر بلایی سر اون مرده بیاره به خاطر که اون مرده فرار نکنه، توجیه میشه به اینکه این زندگیشو دوست داره و زن خوب زنه ای که زندگیشو دوست داره.
2: یعنی داره برای این کارهایی که داره میکنه، اینها تلاش برای زندگیه، اینها تلاش برای زندگیشه، اینها داره برای زندگیش تلاش میکنه. شما نمیتونی بهش ایرادی بگیری.
0: بله.
2: و داره برای زندگیش تلاش میکنه. اونها در خونه پدریشون مخصوصا الان که دقیقاً تقابل که چه عرض کنم، دستگاه جوشو دیدی مثبت و منفی الکترود وقتی به هم بخوره، قزز، برق خونه کم نور میشه، یه آتیشی به پا میشه، دوتا فلز رو ذوب میکنه.
0: بله.
2: یک تضادی بین مدرنیته و سنت ایجاد شده، مثل دستگاه جوش، مثل بلاستینگ پوینت، مثل جوش انفجار، ویلدینگ، بلاستینگ ویلدینگ، بلاست ویلدینگ ایجاد شده که دخترها و خیلی از این فرهنگ، این فرهنگ خیلی جالبه، اصلا دیگه آخر فرهنگه که پدر و مادر، اینی که دارم بهتون میگم، همین شاید چند ساعت پیش در همین صندلی، در همین کوچی که من نشستم، در کنار بنده یه خانمی داشت واسه من میگفت که مثلا بابا دست منو دیگه باز گذاشته که تو تلفن شخصی داری، ماشین داری.
0: منظورشون دیگه... شنوندگان عزیز گوشیه.
2: آها گوشی.
0: بعد بعضی ایرانی‌ها دیگه مدل ایرانی مدرن نمیدونن تلفن چیه، منظورشون گوشی.
2: گوشی همینی که شما میگی. بعد یعنی تو یه کاری برای خودت بکن دیگه. میدونند که در لایه زیر این زندگی یه سری روابطی هست و داره قلقل میزنه، جرئت نمیکنم کاغذ دیواریو پاره کنم زیرشو ببینم و
0: میترسه، حاضر چون وقت سیستم فکریش به هم میریزه.
2: نه میبینه جواب نداد، تربیتش جواب نداد، اعتقاد و ایمانش جواب نداد، سیبیل کلوفت اون گردنش جواب نداد، میکشم جواب نداد، غیرت جواب نداد، آدم کشی جواب نداد، کجا بودی این موقع شب، رقاص جواب نداد، مگه من تو رو بزرگت کم که اینجوری کنی، اینا جواب نداده. و دختره یا پسره از زیر مثل اردوگاه های آلمان که فرار میکردن یه تونل زده زز میره بیرون، کارشو میکنه، زز بر میگرده، سلام سلام خوش اومدی، بفرمایی، خسته نباشی، بیا شام بخور، انرژی گذاشتی. بعد آره اینه که میخوام خدمتتون عرض کنم، این اونها در خونه پدرشون دچار یه همچین قضیه‌ای میشن، وقتی که وارد خونه شوهر میشن اون موقع هستش که دیگه یعنی حاضره بکشه طرف و یه رقیبی اگه براش بیاد، مثل همسر آقای مثلا بازیکن فوتبالی که زن اون بابا رو کشت، یعنی کسی که سوسک میبینه بیا وای وای اینجوری میکنه، موش میبینه قش میکنه، چاقو رو برداشته 12 تا ضربه زده و میدونسته کجا زده، شارک رو زده، قلب رو زده، زیر بغل لنف رو زده، مثل یه چاقو کش، مثل یه راننده تریلی، مثل خفاش شب عمل کرده، چون
0: بیچاره راننده های تریلی هم اینجوری کسی رو نمیکشه.
2: آفرین. فوقش چاقو کش فرمودم که آره تایلیور پرت میکنه، معمولا نمیخوره.
0: بعد... آره بابا یه دادی میکشه و بعدم این صلواتی میده رد میشه.
2: بعد میگه مثلا وایس سر سرا سلفچگون، بعد خودش دو ماه اونجا رد نمیشه که نکنه یه موقع یارو اونجا باشه دعوا بشه. میخوام خیلی زایم. حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که این قضیه برای اونها اینطوریه و مردها بعدش میرن تو قوطی، اون قبل از ازدواج تو قوطی هست و مردها میرن تو قوطی. یه برنامه ای کاش میشد، ای کاش میشد مثل خواننده هایی که ورژن مثلا یه آهنگ رو اجرا میکنن، دوباره ورژن پاریس داره، دوباره ورژن توکیو داره، دوباره ورژن مسکو داره، ای کاش بعضی از عناوین پرچونه رو شما دوباره اجرا میکردی. و توی این
0: چرا که نه، اون دفعه هم ازت خواهش کردم شما مطرح کن با هم صحبت میکنی.
2: یکی از مطالب این بود که زن کار کنه. من همین عید که خب بودم چند تا جلسه اینطوری داشتم که همه هم خانوم بودن و یکی از اینها هم خون من بود و اگر این برنامه رو ببینه اصلا برام مهم نیست، چون اسمشون رو نیوردم و کیسشون هم هستش هنوز و الحمدلله حالا زندگی به قول سریال آینه، اون موقع شما ایران بودی، زندگی شیرین میشود، دیلینگ دیلینگ دیلینگ زندگی شیرین میشود، حالا زندگی شیرین شده. ایشون یه مقداری کار کرد و یه مقداری خلاصه آب زیر پوستش دوید و کم کم حقوق از یه حدی رفت یه حد دیگه و کم کم از شهرستان به تهران و بعد از تهران مناطق بالاتر تهران و خلاصه بعد دیگه آقا کم ارزش شد و خودش هم بنده خدا گفت مقصر من بودم، رفتارهای من که به خاطر، شما فکر نکنی یه موقع به خاطر فانکشن ذهن من بوده یا به خاطر اون رفتارهای کالکتیو تینکینگ من بوده ها، به خاطر هورمونم بوده،
0: به خاطر طبیعت زنون است. ارزش مرد در نظر زن به اندازه خدمات و چیزایی که میتونه برای زن پروواید بکنه هستش، نه به خاطر ارزش شخصی خود زن، خود مرد.
2: و تمام اینها هلوهوش یک کوفتی به نام هورمونه، اونم هورمون نه ها، هورمون.
0: هورمون مثل هاست میمونه، هاست میدونی چیه؟ هورمون هم مال هاست.
2: هورمونش اینجوری شد هرچی میگه میگه هورمون. چرا مثلا شما حرف کلت یه رنگه؟ مال هورمونمه. اون چرا اینجوری؟ مال هورمونمه. شما چرا شوهرت انداخی زندان؟ مال هورمونمه. شما چرا دروغ گفتی تو دادگاه؟
0: حالا یه مرد میتونه تو خیابون بره دم یه مرسه دخترانی که داره تعطیل میشه، دستی به دختره بماله و رد بگه بشه، بگه بخاطر هورمونمه.
2: من نبودم، هورمونم بود، تفسیر هورمونم بود. بود.
0: نه، تو مرد کثیفی هستی، ذات مردونته، ولی اون نخیال کنی ذات زنشه، بلکه هورمونیش.
2: این خودش چند تا موضوع توشی، یکی تجاوز مردها، باز شما رو ریفر میدم، ارجاع میدم به اینکه زن به مرد میتونه تجاوز بکنه،
0: تجاوز زن به مرد آزاده،
2: آفرین. و اینکه زن به دلیل اینکه تعهد مالی به کسی نداده، تعهد مالی به کسی نداده، میتونه این ادعاها رو بکنه که جوونی،
0: که البته تعهد مالی هم میگیره با کمک وکلا و خانواده های آقا و خانوم، نه تنها نداده بلکه میگیره. ما گفته بودیم زن هیچ موقع به مرد نمیدهش. فکر میکنی شما این زنه به مرد داد؟ این مرده بود که به زنه داد، از هر جهتی که میخوای نگاه کن.
2: یه ساعت جلوی دوربین، اون حالا شاید از جگه دادن باشه، یه ساعت باشه شما جلوی دوربین ببینی اون بخش قشنگشو. در
0: از اونم دادن نیست، گرفتنه. شما نگاه کن کسی زنه چی میده به مرده؟ مرد است که داره میده به زنه،
2: فضا میده، ایشون پارک میکنه. خب ببینید آفر. موضوع اینه، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که باز یعنی مرده وسیله نقلیش درگیره. عرض کنم که ولی یه مطلبی رو میخواستم بگم، این قضیهی که شما راجع به زن کار میکنه، خلاصه ایشون اومد و چند کیس بود که من توی عید نوروز امسال، سال جدید بودم که خب سرم خلوت‌تر بود، میتونستم باهاشون حالا در تماس باشم، که یکی از مهمانان همین امشب اینجا بودن. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، وقتی رفتارش عوض شد، بعد همین مردی که دیگه موز خوردنش هم صدای خیار میده. این موضوع، این اصطلاح، حالا باز من شما رو ریفر میدم به موضوع ابتذال، برنامه ابتذال از پرچونه. عوض میخوام پرحرفی میکنم، الان تمومش میکنم.
0: اختیار داری آقا، ما اینجا وایسادیم شما حرف بزنیم، ما هم خود استراحت کنیم. یک ابتذال
2: زنده باشین، یک ابتذال عجیبی حتی تو توالت رفتن ما ایرانی ها اومده و به طوری این بیلت این شده. قدیم یه آپشن بود، میگفتن تو مدرسه میرفتی مثلا، تو میتونی سپور بشی، میتونی مهندس بشی، یه آپشن بود. یعنی قدیم اینکه تو یک لات بی سر و پای یا هر جوری باشی، یا یه آدم به قول شما کول، یه موقع فکر نکنیم بی ادبه به یه ورما، نه، کول اسمش کوله، مثل نزول که اسمش اسکونته، میدونی اسمش اسکونته. یا مثلا زنی که با 3-4 نفر رابطه داره، دختره، it's complicated spouse یا marriage، آره it's complicated، بعد پارسیش هم میشه پیچیده است. پیچیده است یعنی چی؟ یعنی چند تا کلافن تو هم دیگه، این سفیده اونو دود میده،
0: مثل همون بحران میانسالگی میمونه.
2: آفرین، درود بر شما. حالا
0: یعنی از سواد اینستایی به این میگن سواد. اون موقع میگفتن مثلا خانمای خیلی پیری بود، مادر بزرگ خود منم بود، اون موقع میگفتن که
2: بیا مرزگی
0: من اینو بردارم، سلامت باشی، کجاست زمین برش دارم، چی شدی؟ اون موقع میگفتن مادر بزرگ من سواد قرآنی داره. علتش این بود که سواد فارسی یا عربی نداشتن، ولی اون کلمات رو میخوندن به عنوان عبادت، به عنوان دعا، به هر صورت ایمان داشتن، عقیده داشتن، هرچی دوست داشتن، اون کلمات رو میخوندن و اون کلمات حفظ میکردن و قشنگ قرآن رو میخوندن. به جز قرآن هیچ دیگه نمیخوندن، نمیتونستن بخونن چون کلمات ندیده بودن، میگفتن فلانی ما دوازه خودم هم خدا بیامرزه، اونم سواد قرآنی داشت، قرآن میخوند قشنگ و میخوند و میدونست که معنی این چیه، بعضیاش البته 10 تا یکی بعضی معنی بعضی کلمات، ولی قشنگ قرآن رو استاد میخوند، میگفت سواد قرآنی. البته خب فیسبوک هیچ موقع در حد قرآن یا انجیل یا تورات اینا احترام پیش مردم نداره، ولی
2: اعتیاد بیشتری داره و از موقعی که اینا اومده اونا بیشتر داره خاک میخوره.
0: آره ولی پیروان بیشتری داره، پیروان با احترام فرق میکنه. الان همه سوادی فیسبوکی دارن، اینستایی فیسبوک دارن. بوده پیامبر اول چند همینجور پیامبرا همدیگه رو فالو میکنن، هر پیامبری صفت میده و سند میده از پیامبر بعدی و میگه بعد از من پیامبری خواهد آمد که دین منو کامل خواهد کرد، که اولیش همون یاهو چت بود، بعدن شد مای اسپیس، بعدن شد فیسبوک، بعدن فیسبوک الان مال پیراس، فقط پیرا الان هستن فیسبوک استفاده میکنن، اینستا مال جوون هست، بعد اینستا میره اون یکی چت میاد، این یکی کلاب هاوس میاد، اون میره این یکی میاد، همیشه سرگردانی داره میدوی و یه چیزی که داره اینجا پروموت میشه سواد فیسبوکیه، یه سری آدم بی سواد میشینن و چرت و پرتایی که اون مثلا عکس اینشتین انداختن زیرش یه حرفی از مثلا فیفی زنگالو نوشتن، فکر میکنه مثلا اینشتین رو گفته، کیه که حالا بیاد بگه این درسته یا غلطه، یا مثلا افلاطون این رو گفته است که اینجوری زنها 300 هزار سال قبل مردا فکر کردن پس این دیگه شد مال افلاطون، اینا رو میگن سواد اینستایی. جو پیرها سواد فیسبوکی داشتن، جوانها که خیلی مدرنن و پیشرفته هستن و پیرها رو بای فار پشت سر گذاشتن دیگه سواد فیسبوکی نه، سواد اینستایی دارن تو گوشیشون. خب این میشه سواد فیسبوکی و اینستایی.
2: و چون فیسبوک یه جایی بود که شما حداقل میتونستی یه ویدیو 10 دقیقه‌ای ببینی، یه مقداری مسحور چیزی بشه و در قالب چیزی بری، مینستریم اینو نمیخواد، میخواد شما عادت کنی به سلبریتی‌های کوچولو، یعنی شما
0: که هر لحظه قابل له شدنن.
2: آفرین، در هر لحظه یکی از این پیچا رو میتونه تنظیمش رو به هم بریزه، شما مثل یه ماهواره برگردی ساتلایتی به یه طرف دیگه، حواست به یه جای دیگه پرت بشه و کم کم این سرگردانی کارش به جایی میرسه که تو خودتو کامل گم میکنی، میگی آقا من مثل ایران اجاره شما باشم، من دیگه خودم نمیتونم شما خودم رو کنترل بکنم. بعدم منستری میگه خیلی خوب میخوای دست من باشه، این قلاده طلایی رو منظم گردن، برو این بر بهت هم اینم بهت میدم، برنامه های بهتری هم برات فراهم میکنم، این فیلم ماتریکس که نشسته تو رستوران داشت غذا میخورد، گفت من میدونم این غذا واقعی نیست، میدونم که من در عالم خیال اینا رو برای من ساختی، ولی همینم هم لذت بخشه و کار ما
0: بله بس یه ترین بشی. من دوست دارم حرف با شما ادامه بدم، ضمناً راجع به حرف قبلیتون هم هنوز یه کامنتی دارم.
2: آره.
0: ولی دو سه نفر هستن که رو خطن،
2: خوشحال میشم
0: اگر که لطف کنن و شاپور خان دوستان که صدا و تصویرشون درسته بیارن رو خط، ممنون میشم.
3: سلام
0: داداش. دوستان ازتون خواهش کرده بودم که لطفاً
3: معاف کنید کمتر صحبت میکنیم بذار.
0: لطفاً ازتون خواهش کرده بودم که با تصویر بیایید.
3: باشه. پس ما چیزی نمیگیم.
0: لطف کن حالا که اومدی رو خط بفرما، ولی لطفاً دفعه دیگه با تصویر.
3: واقعا حالا من اگه اجازه بدید بنده استثنا سعی می‌کنم صحبتامو یک چهارم همیشه کنم و یه عکس جای چیز خودم بذارم، چون واقعا
0: یه عکس داد قبل بفرما بودم گوش بدید.
3: خیلی استفاده کردیم و نظرات شما مهدی گل، فقط یه بحثی. خب 99% طبق معمول موافقم و بسیار لذت بردم و خیلی هم خوب بود که دوباره خودم از نظر شخص خودم اون صحبت ها و اون تیکه کلام های آقا به روز سابق رو که خیلی الان هم دوستش دارم، قبلا بیشتر دوست داشتم و دوباره شنیدم. اون تا یه بحثی طبق معمول جک های اخیر که گیر علکی میده، آقا اصلا پس به نظر شما چرا ازدواج میکنن؟ اینا فکر میکنی مردا اینا نمیدونن؟ خب بالاخره فهمیدن، پس چرا ازدواج میکنن؟ خب ببین دلیلش اینه، شما فکر کن خواهی بری آب بخری پول نداری، خب میگی آقا نسیه میخرم که نمیرم، در قالب مهریه میره نسیه میخره و بدبخت و بیچاره کنار اون زن میمونه فقط به خاطر اینکه بتونه تیکه آب لجن نصف نیمه
0: بخوره، غافل از اینکه اون پولی که فکر میگه داره نسیه میده از نقدش بسیار گرونتر داره.
3: یا گرونتر در میاد، ولی نقدی نداره. وقتی نقدش صفره، خب توی سوشالی که این امکان وجود نداره، خب حالا میدونم شما بحث داری میگی نه اصلا اینجوری نیست، بالاخره میشه، بالاخره چون حالا اونجا اختلاف نظر من شماست که به کنار بحث نمیکنیم سرش. با فرض این که نمیشه، میگه آقا پس میرم نسیه میخرم، خب با مهری. ببین اصلا 90% ازدواج برای سکسه، مخصوصا تو جای جامعه
0: که البته
3: خب طرف گیرش نمیاد، میگه خب چیکار کنم، بذار برم با مهریه نسیه حداقل یکی باشه که هر شب باهاش سکس کنم، همون سکسو بخواد پول
0: بده. بعدم میفهمه که هم خرجایی که واسه خونش کرده نقد بوده، همون مهریه هم نقد بوده.
3: خب اگر همونو بخواد بره مثلا سکس با روسی انجام بده، شبی 500 هزار تومان میشه، ماهی 15 میلیون. خب میگه چیکار کنم، میرم زن میگیرم، یه مهریه نسیه میذارم، هرچند که کل زندگیمو نابود میکنه و منم اصلا اینو تایید نمیکنم و من دارم شرح ماوراء میگم، دارم علتشو میگم که اشتباه هم هست و مجبور میشه.
1: من در این راسته چیزی میتونم بگم؟
0: ببین دوستمون چی میگه.
1: اجازه هست من در این راسته چیزی بگم؟
0: بفهم.
1: این مهریه رو خواهش میکنم، این مهریه رو یه جوری صحبت میکنم انگار که دیگه راهی براش نیست. الان خب خیلی ازدواج ها هست که همون در شروع همه مهریه اصلا دختر نمیخواد، به جاش حق طلاق و به چیزایی میگیری که حقش هم هست البته، که تازه مساوی مرد بشه.
0: بله
1: میتونیم بگیم که شاید شایستگیشو ندن. آره خب من نمیخوام مثال بیارم چون اینا آرشیو میشه، نمیخوام زیاد توضیح بدم، ولی اینکه این امکان هم تان نمی کنید، یعنی زنهایی که گرفته شده ازش بهشون بدن که اصلا لازم نبود ما بدیم بابت میتونیم کار بکنیم، یعنی بیان بگیم که آقا چون خط به خارج رفتن و بچه و طلاق هم دونم یه پیشنهاد داریم.
0: بله برادر صداتون و تصویرتون قطع بست میشه، اینترنتتون فکر کنم یه مشکلی داره، لطفاً اگه میشه اونو چک بکنین با یکی از این برنامه‌هایی که سپید چک میکنه، مثل سپید چک گوگل یا هر چیز دیگه، سپید چک کنی که آپلودتون مینیمم باشه که بتونید رو زوم بیاید. صداتون قطع و وصل میشه، نه من چیزی میفهمم نه کس دیگه. آره لطفاً تشریف ببرید و برگردید دوباره. آقای جک هستی؟
3: بله من هستم. عرض می‌کردم ببینید خب این مشکلی اینجا ایجاد میشه خب که طرف مجبوره، میدونی ببین ناچاره. من شاید میشد کیس با کیس رفتم صحبت کردم بعضی موقع، یعنی تو که میدونستی این چیزا رو مگه نمیدونستی؟ پس چرا این همه مثلا یکی مثلا ابو بهروز این همه گفته بود، دیدی بعضی موقع خودت شوکه میشی، خب اصلا گیج میشی، میگه بابا این همه تو پرچونه این هستی، پس چرا رفتی تو این چاله افتادی، مثلا چرا ازدواج کردی؟ علتشو بذار جک بهت بگه، بذار عمو جک بهت بگه علتشو. علتش اینه که اون بدبخت میدونه حرفای شما رو گوش داده، همه اینا رو میدونه، ولی از اونجایی که ماها با کفشمون راه نرفتیم خب نمیتونیم در مورد تاولای پاک صحبت کنیم، میدونی اون بدبخت نمیتونه، گیرش نمیاد خب، برای اینکه زنده مثل آدمی که میخواد آب بخره خب پول نداره، باید میره نسیه بخره. اصلا ببین اون لحظه هیچی نمیفهمه خب، اون لحظه فقط میخواد نیازه برطرف شه، چون پول روسپی رو نداره خب، روسپی به خاطر اینکه براش فراهم نیست، ماهی 15 میلیون واسش تموم میشه، میگه خب
0: ببین نه یه خود سب کنین، مای 15 میلیون آخه هر کسی زنش هم که هر شب بهش سکس نمیده، بعد کسی هم که اگر میره پراستیتوت استخدام میکنه هر شب که نمیره آدم پراستیتوت استخدام کنه، هفته یه بار میره استخدام میکنه، این که ارزون تر از همه چی در میاد.
3: خب ببین اون به این حالا اون بنده خدا به این امید میره که هر شب سکس کنه، حالا درسته که زنم مثلا خیلی مقابل سکس نمیده، میفهمم اوکی قبولت دارم خب، ولی اون به این رویا میره جلو خب، بدبخت میشه خب، بحث اینه میدونی، و به قول معروف این سر ناچاریه، فکر نکن ببین خیلی ها هستن که از رحمقیه، ولی خیلی هم از سر ناچاریه، این یه بحث. و بحث دیگه استپ دوم، ببین شما در مورد بیماری های مثل هرپس،
0: خب مثل اینکه قطع شدیم، دوستان تشویق میکنم که لطف کنید و حمایت کنید شوی پرچونه رو، از طریق پیپل شما میتونید هر چقدر که دوست دارید، میتونه $2 باشه میتونه 50 سنت باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید، ضمن این که میتونید تبلیغاتتون رو شوی پرچونه بذارید، اگه دوست دخترتون ناراحت نمیشه یه خانومیتون نمیبینه میتونید تبلیغاتتون هم شوی پرچونه داشته باشین و بیننده های ما از سر تا سر دنیا هستن. برادر گوشی نگرد لطفا، روی زوم هستی گوشی نگرد لطفا، منتظر باشین. بله، به این ترتیب با تبلیغات شوی پرچونه میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه. قیمتی رو که ما در نظر میگیریم بسیار بسیار ارزون هستش، طوری که شما بتونید فقط یه کمکی برای هزینه های شوی پرچونه باشید، به شما هم فایدهش برسه از لحاظ ارزون بودن. همچنین اگر بخواید پول نقد به حساب پرچونه بریزید، از بانک های مختلف در ایران، در اروپا و در کانادا و آمریکا حسابایی هستش که میتونید شما هر چقدر دوست دارید کمک کنید. حتما نباید $1,000 و $2,000 باشه، یا $500 و $100 باشه، میتونه $2 باشه، هر چقدر که دوست دارید و حمایت و حضورتون رو داشته باشین. از تمام حمایتتون ممنونیم، از تمام وقتی که دوستان میذارن برای این برنامه متشکریم. آقا روی زوم هستی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقایی که رو زوم، صدای منو داری؟
4: من هستم آقا.
0: بله بله بفرمایید.
4: بله بله. کنم من باشم عزیز.
0: بله بله عزیز،
4: آقا مهدی، دوستان، آقای جک، همه بچه هستن. رفیقمون هم از چین. ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن. فوق العاده بود اون برنامه. اون تاپیکی که اجرا کرد، اون قشنگ من گوش کردم. خیلی برنامه خیلی جالبی هم بوده. بعدش که حالا دوستان حالا صحبت کردم، من یه دفعه اومدم رو پت اومدم، یه خود برای من چیز شده.
0: بفرما مطلب خودتون.
4: بله، این خواهش میکنم. من حالا من بگم که این قضیه، این ازدواج کن و مثل یک زن، این حالا ازدواج، این بعدیشو شما گفتیم. من همین جمعه داشتم میرفتم همین دیدم این این زندگی زنه که گفتیم، یه زن و شوهری بودن، بقل یه درخت بستاده بودن، یه منظره بود، خانومه داشت مثلا اینا بچهشون داشت برشون عکس میگرفت، خانومه جست میگرفت، لبشو اینور اونور، مرده به زور بستاده بود اونجا. واقعا من وقتی دیدم این صحنه رو از درون گریستم. مثلا بابای من یه اصطلاحی داره، من قشنگ معلوم بود مرده مثلا نه. آره اتفاقا یاد شما افتادن، اتفاقا اون یاد حرفای شما منظورمه. بعدش که این مرده مثلا این قیافش اینجوری مثلا تو دلش داره میگه آقا این کی تموم میشه ما بریم، این مثلا این حالتی بود. بابای من یه اصطلاحی داره راجع به این مسائل، میگه مثلا یه شخصی که یه کاریو میخواد به زور انجام بده، میگه مثلا آن فلانی رو نگاه کن، انگار این که مثلا سگو به زور بردن شکار.
0: درست.
4: یه همچین حالتی مثلا من میدم مرده بدبخت مثلا اسیره دیگه اونجا واسطه که مثلا این عکس تموم بشه، بعد خانم میخواد اونو بذاره تو اینستا همه ببینم بگم منو عشقم واسطادیم و اینا این داستانا. البته شما اینا تو ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن تو اون برنامه شما به این اشاره کردیم. یه مشکلی که وجود داره ما مردا، ما نمیدونیم وقتی که ازدواج کردیم قرار زنونه زندگی کنیم، ما از این اطلاع نداریم.
0: بله.
4: میگیم ازدواج میکنیم، ما خب من زندگی خودم رو دارم، هفته دو روز میرم برای خودم تفریح هستم، خانومم هم کاری به من نداره، با من خیلی رفیقه، زندگی خودم رو
0: سر کار و زن نیمه کامل کننده مرد، زن تکامل میده به مرد، نیمه گم شده مرد، نیمه کامل کننده مرد، مرد با زن زندگی کنه متکامل میشه. این حرفا رو میزنن که تو بری سرتو زیر اون دامنه بذاری همینجور بخار صورتی بیا رو صورتت،
4: همونه. بعدش که مثلا این برای خودش میگه، من به دوستان گفتم آقا خانومت یه زنگی میزنه، بهت یه تلفن میزنه، تو همه چی رو باید بذاری پایین بری طرف اون قضیه. مثلا حالا من قبل این که این تاپیک ازدواج کن و مثل یک زن، این مال چند برنامه اخیرانه دیگه، حالا قبل
0: 3-4 ماه پیش 5 ماه پیش،
4: ولی مثلا من با دوستام اینو میرفتم. آره همین اخیرانه 3-4 ماه پیشه، من مثلا با دوستام مثلا میرفتم متعهل اینا، با خانومش اینا میرفتیم. آقا هیچ وقت مثلا همینو میخوام بگم، طبیعت ما مردا رو میخوام بگم، میرفتیم مثلا فرض کن اون با خانومش بود، با بچه‌ش بود، حالا دوست آشنا بودیم اینا، هیچ وقت اون تفریح هیچ وقت به من لذت نمیداد. چرا؟ چون هیچ همخوانی با طبیعت مردونه من نداشت. اونجا میرفتیم مثلا میخواستیم یه غذا بخوریم یا نمیدونم چیکار کنیم بشینیم اونجا، بعد خیلی اینجوری شیک و پیک میومدیم. ولی اصلا داستان ما اینا نیست. بعدش مثلا فرض کن ما با سه تا چهار تا بچه و رفیقا اینا مثلا میرفتیم مردونه، میرفتیم دریا با یه ماشین، میرفتیم دور میزدیم لب ساحل نگاه میکردیم، یه ماشین دیگه مثلا سه تا چهار تا دختر اینا نگاه فلان اینا، میرفتیم یه گوشه مثلا اونجوری، آیا مثلا اون دختره رو نگاه، یه مثلا یه بچه‌ای تیکه میپروندن اینا، کاملا اون مثلا مردونه بود. مثلا من خودم مثلا اینا
0: حتما با دخترا رو نگاه کنیم، میشینیم با هم جوک میگیرن میخندین با هم، یه نوشابه میخورید، حتما نباید دخترا رو نگاه کنیم.
4: حالا
0: اون در واقع
4: شما خیلی چیز جالب، شما خیلی چیز جالبه،
0: خواهش میکنم. میل باندینگ در واقع رفتار چند تا زن که دور هم دیگه هستن با هم رفتار زمین میشه فی میل باندینگ، خیلی هم خوبه، خیلی هم درسته. و وقتی مردان با هم هستن با هم دیگه میل باندینگ میکنن، حرفای مردونه میزنن، همه راجب سکس که نیست همش، و اون رو اون باندینگی که بین مردایی که تحت کنترل زنا نیستن با هم دیگه میخوان اینا با هم انجام بدن، اونو به هیچ وجه زنا اجازه نمیدن، چون باعث میشه که اون قلمروهای خراب بشه.
1: بروز خان صدای من میاد.
0: من این نکته بفرمایید.
4: من ببخشید من این نکته رو
0: بذار صحبت
4: من این نکته رو اضافه کنم، عذر میخوام.
0: بگو.
4: عذر میخوام. این چیزی که شما گفتی، همین دوستم که گفتم مثلا با خانواده‌اش ما میریم اونجا، شده مثلا چند دفعه بوده ما مردونه با هم رفتیم، اصلا بحث دختر و زن اینا نبوده، کاملا فضا فرق میکرده، یه جور دیگه حرف میزدیم، یه جور دیگه اصلا داستان نشست و برخاست اصلا فرق میکرده. یه بله. چیزی که شما در تایید حرف شما دارم میگم، اصلا بحث بله. دختر اینا نیستش، اون یه بحث دیگه است اصلا. بله. دنیای ما مثلا مردونه بود، حرف ما مردونه، میشستیم مثلا میخواستیم یه چایی بخوریم، قلیون بکشیم، حالا هر چی بوده کاملا مردونه بوده.
0: فوتبالی نگاه کنی، بازی کنی، تو سرکله هم دیگه بزنی، هر لحنی که دلت میخواد حرف بزنی، یه خانم اینجا هست موازد باشی.
4: نه همون دیگه، همون خودمون رو سانسور نمی کردیم، هر جور دوست داشتیم حرف میزدیم.
0: بله.
4: خب من حالا دوستان میتونم صحبت کنم، من خواهش
0: میکنم.
1: بهروز خان من اینترنت هم کار کردم، ظاهرن تصویری
0: مثل که تصویرتون وقتی میاد درسته، بندویتتو میگیره، نه عکس هم گذاشتی.
1: من زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
0: بفرمایید.
1: من این سری تاپیک ها رو نوشتم، اینا رو سریع میگم خدمتتون، بعدم گوش میکنم صحبت های شما. یکی از چیزایی که نوشتم برای شناخت دخترای ایرانی امروزی، بهترین راه الان رفتن تو سایت های دوستیابیه و چیزایی که نوشتن و درخواست میکنن، یکیش مثلا در پی رابطه جدی هستم. بعد یعنی چی رابطه جدی؟ یعنی شما یه قباله رو اول امضا کن بعد بیا با هم چی میخوایی؟
0: هم چیز جدیدی نیست، همیشه همجوری بوده.
1: خب ما میزنیم این حرف میزنیم شد رابطه جاب
5: بازم صداشون خراب شد.
0: آره ببین برادر، من معذرت میخوام ازتون، الان خرابه، دوباره صدا خراب شده. آره یه مسئله از روی یا تلفنتون یا رو مودمتون یا اصلا اینترنت سرویستون ضعیفه. به هر صورت میخوای اگه دوست داری به واتساپ تماس بگیر، رو واتساپ حرفتو بزن.
1: باشه، مرسی.
0: واتساپ 7-8 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه رو واتساپ بهم بزن صحبت می‌کنم.
5: بهروز جان، منظور از رابطه جدی که دوستمون گفتن، الان خب خیلی از دخترها هستن که میدونن که پسرها مثل ماهی لیز شدن و اگه زیاد فشارشون بدن، اگه کم فشار بدن آروم در میره، زیاد فشار بدن میپره دیگه، اصلا دستشون بهش نمیرسه. منظور از رابطه جدی، من تو خیلی از مشاوره هام که با حالا مخصوصا خانم ها دارم، منظور از رابطه جدی یعنی که من مطمئن بشم تو مال منی، یعنی این که من این افسار طلایی رو، این زین پالون مخملی رو که بین پالون و پوست بدن تو یه لایه مخمله دیگه، پشتم زخم نمیشه، خیلی نرم سوارت میشیم، مثل قدیم تیغ نداره، خار نداره، این رو به عنوان یک پالان مخملی، یک اونرشیپی رو میخوان تضمین بگیرن از شما که تو دیگه مال منی. خیانت هم میتونی بکنی. این خیلی جالبه که من در من چند مورد کسانی رو اومدن باشون صحبت کردم، در خدمتشون بودم، که اصلا خیلی علنن، خیلی عذرخواهی میکنم من تو برنامه، که ما مثلا سه تا کاپل هستیم با هم دیگه گروپ سکس داریم و با این قضیه هم مشکلی نداریم، ولی میخوام بدونیم که به نظر شما ما در آینده دچار مشکل نمیشیم؟ یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، همینقدر که فقط بدون تو مال اوی، چون زن موجودیه که اونرشیپ و مالکیت بهش آرامش میده، به همین خاطر براش چیز میز میخرن، طلا میخرن، خونه رو به نامش میکنن. اونرشیپ یکی از واحدهای خونی روح زنه که این مال توه، تو میتونی روی این تملک داشته باشی، این میتونه مال تو باشه و میتونی کنترلش بکنی. و تمام این تهمت رو مرد میزنن که تو کنترلینگ هستی، تو اینطوری هستی.
0: اینا همش دلایل اینه که شما چرا باید از رابطه جدی با زن دوری کنی، اینا همش توضیحاته و دلایل اینه که شما چرا از رابطه جدی باید با زن دور وایسی، چون چیه که واسط تراشیدن در واقع.
5: من اتفاقا پیشنهاد میکنم، من اتفاقا ببخشید آقای جک، من صحبتم تموم بشه بعد ساکت میشم. ببینید اتفاقا به نظر من تو رابطه بازم باید خیلی جدی بود، چون شوخی شوخی کلا بد سر آدم میره. تو همه روابط هم باید جدی باشه، چون عنصر احساس وقتی وارد رابطه میشه، گویی که زیر پای شما یه لایه کف صابون میریزن. عنصر احساس یه خورده شما رو سر میکنه، یه خورده این سر خوردنه بهت لذت میده. بعد که اومدی پایین جوف مراد شکست، تازه میفهمی که لگن دور از جون شکست، تازه متوجه میشی که نباید با عنصر احساس وارد بشی. اتفاقا در رابطه با زن باید خیلی جدی بود و جدی باشی، یعنی کلن چشم گوش باز باشی، مخصوصا در دنیای امروز که زن کاملا مستقله، کاملا مستقله. و مرد فقط
0: در زن در رابطه با مرد احساساتی نمیشه، نه احساساتی میشه کاغذ امضا میکنه، نه احساساتی میشه درآمد زندگی آیندهشو به نامش میکنه، نه احساساتی میشه براش میره بجنگ خودشو بکشه، به کشتن بده، نه احساساتی میشه که براش بره کار بکنه. هیچ کدوم از نشست سرویس دادی، نشستم سرویس ندادی، من بخارم و در هوا گم میشم.
5: و این رو میخوام خدمتون بگم، اون وقت این دوست ما که حالا همخون بنده هم هستش و دم عید زندگیش به یه همچین چالشی خورد و حالا گفت دیگه این مزخوردنش هم صدای خیار میده و اصلا من دیگه این، یعنی وقتی که منبسط شد ایشون یه خورده اکسپند شد، شخصیتش هم اکسپند شد، دیگه ایشون خیلی ریز دید. این آقای ریزه میزه کم حقوق بالاخره حالا هرچی اینا، گفت خیلی ما رفتیم. و اینجا بود که یهو این خانم متوجه شد که ارکان زندگیش چقدر به همین موجود پشمالو کنترلینگ شرقی بی فکر وابسته به ننه نمیدونم چیه چیه چی وابسته است. و من در تمام زندگی ها دیدم در جایی که مرد متوجه ارزش خودش میشه و متوجه میشه که چه قدرتی داره، اونجاست که مرد تازه مثل یه رزورکتد، مثل یه مرده ای که از خواب 300 ساله از تو اصحاب کف از تو غار بیدار میشه. و اگر مرد قدرت خودش رو بدونه و بدونه که چه سهمی داره، یه طوری شده به خاطر 4 تا دونه ماسل و به خاطر نمیدونم عضله و صدای کلفت و ریش تیز، انگار مرده هر کاری میکنه وظیفه‌شه. وظیفه جنگ داره، وظیفه ساختن ساختمون 300 طبقه داره، وظیفه ساختن آپولو داره، وظیفه ساختن همه اینا رو داره. اما اگر یه پیچ، یه روبان زنه قیچی بکنه، این انگار یه لطفه. و مرد این به صورت یه سری وظیفه، اصلا انگار مرد بودن، با معرفت بودن، با متعهد بودن، گریه نکردن، یعنی ببخشید عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، این که تو مثل یه سگ قدرتمند در خدمت یه صاحب ضعیف باشی، یعنی یه فیل گنده باشی، یه آدم انقدی بشنه رو کلت دنگ دنگ با چکش بزنه تو سرت بگه برو این ور برو اون ور. مثل این که فیل بودن واسه مرد وظیفه شده، که این زورش که زیاده، ماشاءالله پهن گنده هم اینز باغمون رو آباد میکنه، بعد نمیدونم زورش هم که زیاده، همه کارم میکنیم واسهش به صورتی وظیفه در اومده. و مرد رو تو دنیای جدید واقعا مثل یه حیوان میبینن، حیوانی که پول تولید میکنه، حیوانی که ساختمون و موشک و ماشین و هواپیما و صنایع و حتی در کارهای زنونه مثل آشپزی در سطح کلان
0: که وظیفه‌ش باید در خانه کمک کنه، وظیفه‌ش زندگی مشترکه، همه چی شریکن با هم، همه چی مساویه.
5: پس بنا انگار واسه مرد شده وظیفه. و به محض اینکه مرد این شعورش برسه. همون مردی که شما گفتی زنه بهش میگه این میگه خیلی خوب پاشو بریم چشم، این کافیه سویچشو ترناف بکنه، اون موقع مشخص میشه که کت تنه کیه، یا اگر کته، من نمیگم تنه،
0: میگن که آقا هر کی اندازه عقلش زندگی میکنه همینه. فیل درسته هیکل و عضله و همه چیز گنده است، ولی اندازه عقلش زندگی میکنه.
5: همین. و به خاطر همینم مرد امروز اگر این رو بفهمه که زن در جامعه جهانی چقدر مستقله و این رو بدونه

0: آقایی که تحویلت نمیگیرن، آقایی که فکر میکنی نخواستنی هستی، که اتفاقا به دلیل اینکه میبینن تو حواس جمع نمیتونی سواری بدی ولت میکنن، دنبال ببخش خر پالون مخملی میگردن. کل نه زنها، کل جامعه جهانی، کسی که اعتماد به نفس نداری فقط کافیه به قدرت وجود خودت پی ببری.
1: البته این حرف به گوش یه سری مردایی که از بیابون گرفتنشون رامشون کردن ممکنه آهنگ شنیدنی باشه، ولی به گوش مردایی که در اون گلداری به دنیا میان دیگه یک زبان غریبه است دیگه. اونی که اونجا به دنیا آمده همونی دیده، با همون میره بالا.
2: مثل
1: که دوستای دیگه هستن.
2: من یه کوچولو اینو بگم گوش بدم. حرفتون قبول آقا مهدی. عقابی دیدم در قفس مگسی آزارش میداد. اوکی، ولی چرا مگس عقاب را آزار میداد؟ به این دلیل که به هر سرشربتی خوردم مگیر از من. بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا. ببین من 99% با این داستان موافقم که شما میفرمایید لایف استایل زنونه را اصلا نمیپسندم. خب ولی دوست دارم صدای اون یه درصد، صدای بی صداها باشم، از زاویه اونا جواب شماها رو بدم. ببین
1: خیلی ممنون آقای جک. چند نفر دیگه زحمت کشیدن از زوم وصل شدن، اجازه بده اون تصویرها رو بگیریم دوباره برمیگردیم سراغ حرفتون. کاملا متین و درست. آقای شاپور میتونید دوستان وصل بکنید آقایونی که روی زوم هستن؟ بله
3: سلام مهروز جان.
1: بفرما
3: سلام همگی.
0: سلام بابا، روز بر شما.
3: امروز خیلی جلسه خوبی بود، یعنی من به این فکر افتادم یه سری گزیده های پرچونه را بیان، اگر یه ده باشیم که بیان این جملات قصاره امرو به صورت ویدیو کلیپ در بیاریم. امروز پره این جملات قصار بود و خیلی لذت بردم من به شخصه، اصلا این قای انرژی گرفتم که زدم بیرون.
1: خب کجا هستی آقا؟ کدوم کشوری؟ تو چینی؟ ما میدونیم.
3: من
0: آقای ظریفم تو آقای اروجی هم تو چین هستن؟
1: بله.
3: شما هم تو چینی؟
0: من 7 سال چین زندگی کردم. بله بعد از کرونا برگشتم. من شنزن بودم، جنوب بودم. شما کدوم شهر هستید؟
3: من نانجینگ.
0: نانجینگ هستید. اوکی.
1: ووهان پیداتون نشه موقع.
0: نه.
3: ووهان الان همه.
1: ووهان الان تمیزترین شهره، چون دیگه قافله از اونجا رفته.
3: الان یه استان دیگه مشکل داره، اونم نه به موهادیه، بقیه جایی دونه. یونان.
0: اونجا من بودم. یونانم بودم. بله مرکز چین تقریبا. بله من یونانم بودم، یک ماه اونجا بودم.
1: بابا شما پس خیلی تجربیات خوبی داری.
3: اصلا امروز
0: بفهم یاسین جان، بفهم خواهش میکنم. نه فقط میخواستم اینو بگم که اونجا، چون یاسین جان میدونه بسیاری از بافت زندگی چینی ها مثل زمان دهه 30 ایرانه، که یه مثلا میدونن که سنت دارن پسر نمیدونن باید خرج دختر رو بده هدیه برای پدر دختر، مادر دختر، این جور چیزا هنوز هستش. من اونجا چشمم به خیلی از مسائل باز شد و اون کانترستی که دیفرنشیتی که بین سنت و مدرنیته بود اونجا خیلی خیلی از ایران واضح‌تره و اونجا باعث شد من چشمم رو خیلی از مسائل باز بشه. یاسین جان در خدمت هستم.
3: اتفاقا حالا که دوتا چین دیده ایم، یه بار اخیرن یه همکارم خیلی وقت بود دنبال دوست دختر میگشت، بعد دوست دخترم تو چین مثل نام زدی تو ایرانه تقریبا دیگه، اسم گذاشتن رو هم و اینجور.
1: این گفت که دو سالهای 1930
2: آقا یه ذره تجربه
3: پیکاپتون
2: تو چین به ما بگین.
3: این دوست
0: ما به درد نمیخوره اونجا، ماشین فرمون راسته، به درد ایران نمیخوره.
2: چرا اتفاقا شاید ما بحث
1: ما باید آقای جک رو برداریم ببریمش چین، یه خود چین رو بگرده، یه خود ماچین رو بگرده، یه خود کوبا و مکزیک و آرژانتین رو بگرده.
4: مسئله رو خدمت رو عرض کنم.
3: جناب زریف صحبت بزنیم، من حرفم بزنم، مثل همه دیم کم تر حرف
0: بگو بگو بزنم بگو یاسین.

0: آره این دوستمون خب تو چین چون اینا سخت جنین میکردن دخترها رو، جمعیت دخترها کم تر از پسر هست، یعنی به ازای مثلا عدد حدودی هر 100 تا دختر 180 تا پسر هست مثلا، یا 105 تا 104. بعد پسر ها الان خیلی براشون چیز داره، وجهه اجتماعی داره، مثلا همچین حسی میکنن که ازدواج کردن براشون یه پوینت بزرگی. بعد این دوستمون هم خیلی خوش تیپه و بالاخره استاد دانشگاه است و اینا، داشت یعنی دوست دختر پیدا کرده بود، گفت آره میخوام ازدواج کنم، من به 6 ماه هم نرسیده بود، گفت تو هم میتونی ازدواج کنی، یه جوری که
1: بله.
0: دار مثلا جایزه نوبل گرفته در از توفیقاتش میگه. بعد این تو ایرانم من یه خاطره اینجوری دارم، یکی از دوستایی که خیلی به من اصرار میکرد مثلا ازدواج حتما بکنی نا، این به من میگفت که ببین تو ازدواج که میکنی تو میشی یه واحد اجتماعی،
1: یعنی خودت و... مثلا به عنوان یک شخص تحصیل کرده که سر کار میری و درآمد داری و تکس میدی و خدمات داری، تو اصلا قابل محاسبه به عنوان یک واحد اجتماعی نیستی، باید حتما یه نفر بیاری خرجشو بدی تو اون خونه وایسه تو سر تو بزنه نق بزنه تا تو واحد محسوب بشی.
0: آره حالا مثالی که زد دیگه من مثلا بی خیال شدم، دیدی بعضی ها میان یه منطقی رو میگن تو تا یه جای باشو میری و مثاله رو که میزنن خرابش میکنن منطقه رو.
1: آره تو میفهمی که بیشتر از این اگه بخوای با این وعده بری وقت خودت تلف کردی.
0: آره بعد این میگفت که ببین کارت عروسی که مثلا برای یه فامیلای ما میاد، کارت عروسیشون میاد، یه دونه برای بابا مامانی من میره، یه دونه برای خونواده من میاد، من شدم یه واحد اجتماعی. حالا بعضی هم شاید این خیلی براش مهمه، من نمیتونم بگم اونا درست میگن یا ما مثلا رای درست میریم، ولی این دوتا نکته ای که من خاطره دارم نسبت بهش رو فکر کنم خیلی ها برای ابراز وجود ازدواج میکنن یا نیاز دارن. قبلا هم خب اگر از اول تاریخ بریم یه زمانی انسانه مثل گوسفندا بودن دیگه، اصلا معلوم نبود کی بچه کیه، کی زنه کیه. بعد یه مدت اینا
1: خب مثل که شما هم داری قطع وست میشه
0: قائل شدن اومدن گفتم جوان تر رو نمیدونم اینا اولویت پیدا کرد. خب الان چطوره؟
1: الان صدات خوبه. ببینیم آقای قرمزیان چی میگه، بفرمایید.
2: سلام میکنم ببینم مثلا یه مسئله که موضوع امشب قرار دارم، یه مسئله که موضوع امشب هسته، من حس میکنم دخترها یه مقداری دارن زندگیشون به زندگی مردان نزدیک میکنن. من از طریق لباس پوشیدنش رو میبینم، تو حالا نمیدونم حالا تو آمریکا چجوری، بعد تو ایران میبینم یه بوتای میشن بوتای مرد بوتای سربازی
1: نکنه بویشورتا رو داری میگی؟
2: نه به خدا نه، همشون همینجورن.
1: نه میگم بوی شورت ها رو حتما داریم که میپوشن. بلش کنم
2: بوی شورت ها نمیدونم آده چی هستی چی جو بوی شورت ها نمیدونم شورت مامان دودار هستن توی ده.
1: آره
2: ولی تریپشون یه جورایی سعی میکنن این سال شبیه مردا بکنن، مثلا با ما میان بیرون حرفایی که میزنن صحبت هایی کنن فوشایی که میزنن اصلا من بعض دفعه کم میارم در مقابلشون، باور نمیشه با ما سیگار میکشن، قیلون میکشن، مواد در میارن میکشن. دخترای قدیم نمیگم، دخترای که الان مثلا دیگه 30 سالش و 2 سالش و نهایتا دیگه مثلا 7-8 سالش بعد به پایین ها مثلا دیگه تا 4-10 ساله.
1: خب این از قضیه نظر من اشکالی نداره، از لانگ ازی که نخوان چیزی رو به تو بفروشن که بر مبناش بخوان زندگی تو بگیرن، هر جوری میخوان باشن، تو باید بدونی که چی از دست میدی.
2: این دلیل نمیشه که بخواد آدم مثلا حالا اگه مثلا دختری این کارو واسه داره میکنه فردا تو زندگی هم بتونی مثلا این کارا رو انجام بده و بیا واسه زندگی مردونه داشته باشی. من خودم رفتم توی زندگی اینجوری و بیرون اومدم میتونم خودم و خب زندگی اصلا تشکیل دادن هم این بخوای مثلا این کارا رو بتونی انجام بدی، نمیتونی این کارا رو انجام بدی. هرچند که میبینم بعض افراد زوجایی هم که الان ازدواج کردن یه مقداری فرق کرده، یه مقدار واقعا فرق کرده، زندگیاشو ریلکس تر شده. این نمیگه آی چرا نگاه این دختری کردی چرا کاری کردی، یه خورده ریلکس تر شدن، ولی زندگیاشون خیلی دارن شدید مرد. شاید
1: گفتم جالب باشه. البته ببین دو تا چیز هست تو این قضیه. اولا این که حالت بیت اند سویچ نداشته باشه، یعنی یکی از بزرگترین چیزهایی که دخترها رو، یعنی ابزار دختراست که مردها رو به ازدواج قانع میکنن، حالت بیت اند سویچه. بیت یعنی تومه که میزنن مثلا سر قلاب، یه حالتی به تو نشون میده که برای تو بسیار لذت بخشه، یعنی سکس فراوون، مزاحمت نمیشه، حرف از ازدواج نمیزنه، هر جا بگی پایه، بخوای فوتبال گوش بدی فوتبال گوش میده، بخوای راک گوش بدی راک گوش میده، چه میدونم قلیون بکشیم، همه چیزایی که بگردیم فلان اینا، به دختره دیگه حرف بزنی بگه نه واسه من مهم نیست، به دختره دیگه حرف بزن، همه اینا. اینا حالتی هستش که بهش میگن بیت اند سوئچ، یعنی دختری که مگه نمیگه من هورمونم داره منو درایو میکنه و هر موقع یه زنی بر مبنای هورمونش یه کاری بکنه دنیا قراره بهش کردیت بده. خب به این ترتیب پس هورمونه هست و قراره به موقع خودش تیک اوور کنه و کنترل به دست بگیره. حالا اگر شما اینو باورت بشه که این قضیه بعد از رابطه جدی، حالا ازدواج، همخونگی، هر چیزی که هست، این ادامه پیدا میکنه و به خاطر این تو بیای کاغذ امضا کنی و زندگی تو بذاری و اینا، چون از طرف زن به تو تعهدی داده نشده، این کار تو رو تو چاله میندازه که وقتی که اون بیت تموم شد و سویچ کرد، اون تومر خوردی و اون حلقه رفت و چنگکی رفت و دهنت، دیگه تو شکاری و دیگه هر تکونی بخوری بدتر اون چنگک قلاب ماهیگیری بیشتر میره تو دهنت و بیشتر اسیری. واسه همینه که مردم میگن cheaper to keeper، یارو میخواد بعد از سالها میخواد به بحران میانسالیگیش رسیده و بحران یهویی گرفته، میانسالی شده، میخواد از سر زنه راحت بشه، میبینه که خونه از دست میره، خرج این هست، خرج اون هست، همه اینا رو باید بده، المونی رو باید بده، حالا اگه بچه‌ای داشته باشه چایلد ساپورت هم باید بده، این نفقه و فلان اینا، حالا اگه بچه داشته باشه که اصلا رفتنه تا یه سالهایی اصلا معنی هم نمیده، گیر افتاده میگه که آقا من نگه دارم اینو، خرجش کمتره. این یعنی هیچ ریسپکتی برای زن قائل نیست. میگیم فریدم فور من، ریسپکت فور ویمن، که یعنی آزادی برای مرد و احترام برای زن. اون اسیر اونم احترام نداره، ولی این هسته ای که بهش میگن خانواده، که گفت یه واحد خانوادگی رسمی میخوای بشی، این هسته هر جنگ و دعوا و هر بزن بزن و کثافتکاری که توش هست، نتیجهش اینه که یک لوله مدام استدی مداومی داره پول وارد حسابای بانکی، پول وارد بانک ها، گردش پول و سرمایه در اموال دولتی و اون کشور میشه. بخاطر همین طور میبرن اونجا فدات میکنن. حالا ابزارش هم زنه. خب زنم بالاخره به اونجا زندگی کنه. بله، ولی ابزارش زنه، تو هم اونجا فدایی هستی و باید بدونی که از اینجا تا موقعی که آزادی نداری و احترام نداری، باید اونجا بیای بیرون. میبخشی پرحرفی شد.
2: اینا هیچ کدوم دلیل برای نمیشه که نفر بخواد ازدواج کنه. من خودم رفتم توی ازدواج و فهمیدم واقعا چقدر سختی‌هایی داره و چه اشتباهی هست. اومدم بیرون از این کار. ولی حتیش خواستم بگم که زنها انگار لذت هم دارن میبرن از زندگی مردا و از همه دوستان دارن لذت میبرن. من مثلا میبینم تو کلوبی هم مثلا توی بارگاه خودشون با خودشون پایین میشن بسکتبال بازی میکنن، با پسرها میشن بسکتبال بازی میکنن، نمیدونم میشه
1: دوره هم نداره، ولی اون یه نوع جلب توجه مرداست. اون دلیل آره که ولی... شخصیت دختر اون شکلیه نیست و این اشتباه نباید بکنی که یه دختری پیدا کردم خیلی با دختره دیگه فرق داره، نمیدونی بسکتبال بازی میکنه، قلیون میکشه، میریم فوتبال با هم، همه جور با من مردونه حال میکنه. این فقط از بیت، این فقط یه هالوگرامیه داره بهت نشون میده که حواست جمع باشه.
3: دلیل اصلی ازدواج چیه ببخشید به نظرتون آقای زری؟
1: چی گفتی؟
3: دلیل اصلی ازدواج چی از سمت مردها و زنها به نظرتون؟
2: ما هورمونشه دیگه، هورمونشه داره یه تا خالی
3: خور. اگه بتونه برآورده کنه که دیگه زن نمیگیره، پس نمیتونه برآورده کنه میره زن میگیره. اصلا تمام.
2: آره من شک نداشتم هر خود ندارم. من میگم زنا، فقط میگم خانم‌ها زنا از زندگی های مثلا سیتر کار مردونه ایرسا انگار بعدشون نمیاد. سری آزادی ها رو دیدن دارن حال میکنن با اون. یه حداقل به صورت موقت یا شاید هم به قول بهروزیان فقط دارن یه نمایش نشون میدن برای که ماها رو به دام بندازن. مشکل با قضیه نداره.
1: دوستان عزیز که روزوم هستید همتون لطف کنید یه لحظه اجازه بدید تلفنی روی واتساپ داریم که دوستمون اینترنتشون ضعیف شده بود. آقا میشنوی صدای ما رو؟
4: بله بله
1: حتما. روی واتساپ بفرمایید.
4: مجدد بفرمایید. بهروز خان ببخشید از این وقفه که اینترنت بعد من تو برنامه‌تون انداخت. من در واقع یه جنبندی هایی که برای خودم مهم بود و امروز میخوام به صورت تیتروار بگم، شاید یادآوری خوبی باشه واسه دوستان که شروع صحبتم یادتون باشه گفتم که برای شناخت بهتر دخترای ایرانی میشه رفت تو سایت دوستیابی و طرز برخوردشون و نوشته هاشون و گفتارشون رو دید. من یک سواله که مجبور شدم مثلا این شکلی ببینم میتونم دوستی پیدا کنم، بنابراین رفتم تو این سایت ها. مثلا یکیشون که میگفت مثلا اکثرا میگن رابطه جدی، من هیچ وقت نمیفهم یعنی چی.
1: منظورشون اینه که دیگه رابطه جدی میخوام، دیگه رابطه جدی
4: همون، یعنی ما اصلا همون ندیدیم، اصلا نوشته تایپ کرده هنوز ما همون ندیدیم، حرف نزدیم، دو جلسه بیرون رفتیم. بعد از اول فکر
1: شما باید فوری چیز کنی، شما باید فوری بگی آدرستونو بفرستید من میخوام بیام خواستگاری.
4: نه قبوله رو بفرستیم امضا کنم.
1: آره اونم میشه، اونم میشه راست میگی.
4: حالا بعد من اومدم رنجای سنی های مختلف رو امتحان کردم، مثلا 20 تا 30 یکم اوضاع بهتر بود. بعد یه سرشون خب ظاهره بهتری داشتم، اونایی که عکس آتلیه داشتن اصلا نگاهشون نکردم، اونایی که یکم معقول تر بودن اینا. بعد مدام 30 تا 50 بعد چون خودم هم تو هلوشم و دیدم نه فرق نمی کنه. بعد قیافه‌ای معمولی تر دیدیم نه خیلی اصلا خبری نیست، هیچ محلی نمیذاره. بعد من همینجور که پیش خودم این برداشته کردم که او این 20 تا 30 ها عموما احتمالا ازدواج کردن و احتمالا مهریه سنگینی رو از شوهر بدبخت قبلیشون تیغیدن، الان با اون خوشن، ماشین دارن، چه بسا خونه دارن، اصلا به چیزی احتیاج ندارن. الان یکی میخواد فرای این داستان به اینا خدمات بده. یعنی دوستان توجه کنن که واقعا رنج سنی 30 تا 50 حالا نظر من خیلی رنج خطرناکه.
1: اصلا شما چیکار داری به سن 30 تا 50؟ من نمیفهمم اینو، من نفهمیدم.
4: چون مطمئنم که دیگه ازدواج کرده یا
1: نه دیگه. ببین مشکل همینه، مشکلی که مردا توهم میشه براشون که بریم سراغ زنای کم قیافه تر و یه خود سن بالاتر، باعث میشه ترافیک اون زنایی که نه خوش قیافه هستن، نه سن درستی دارن، مسلما نه اندام درستی دارن، حتی از دور بعد از جراحی با اون لباس گن و با 18 مدل پیچوندن و فلان منظورمون نیست، یه اندام زیبای قشنگ جوان خوبی اگه ندارن معلومه میرن سراغ اونا و میبینن خب ما قیافه و بچه داشتن و همه این چیزا رو بیخیال بشیم که زودتر دستمون به سکس برسه، باعث ترافیک اون زنا از دخترای خوشگل بیشتر بشه و اون زنا اعتماد به نفسشون به مراتب از دخترای خوشگل هم بالاتر میره و کار تو سختن، یعنی یه نوع دلما و مخمصه میفتی که اینو من تو برنامه سوشال میدیا و اکسپلویتیشن مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم. ولی مسئله دردناک اینه که این مسئله سوشال میدیا و دیتینگ اپ و اینا تو ایران تازه داره راه میفته و چون تازه داره راه میفته، حالا که ایرانی نیست اونا تو مثلا تو اروپا هن، شما با وی پی ان میری رو اروپا، اون دختران از وی پی ان میری رو اروپا، به جای که برن تو خیابون مثلا من میدون چه میدونم هر چی که اسمش هست، نمیخوام قاطی بشه جنگ سیاسی بشه اسمشو نمیگم، خیابونی که میره مستقیم به سمت شمرون، حالا اسم شمرون عوض شده نمیدونم، و یا که برن توی پارک فلان با هم دیگه آشنا بشن، به جای این کارا یا خیابون جردن و فلان اینا برن بگردن، دیگه اون کارو نمیکنه، اون میره تو آلمان توی اپ آلمانی ثبت نام میکنه، یکی میره تو اپ آلمانی ثبت نام میکنه، بعد تو خیابون مثلا عباس آباد با هم قرار میذارن. این دوباره همون اپ دیتینگه و ترافیک به همون ترتیب، مردا از دخترای خوشگل چون فکر میکنن سخته میرن سراغ زنای کم خوشگلتر و بیقیافه تر و اون زنا هم سخت میشن. به هیچ وجه نباید تحت هیچ شرایطی بری سراغ اپ دیتینگ، بخاطر اینکه دختری که نزدیک تو
4: باشه. از روزی که شما گفتیم من حذف کردم آیدیمو، اصلا اومدم بیرون بره. اومدم راحت خیال راحت.
1: درست
4: بره. دیگه واقعا اومدم بیرون. من زیاد وقت رو نگم، یه آیت این دیگه هست که واقعا بره. زن اگه این موجی که راه افتاد اگه نخواد مهربون باشه، اگه نخواد کرنش کنه، این دوتا با همه واقعا دیگه لزومشون احساس نمیشه. یعنی شاید الان موج این شکلیه، باید برگرده به اون حالتهایی که بودن و اون ترتیبی که قابل قبوله، یکی مهربانی است یکی کرنشه. اگه اینا رو نداشته باشن واقعا چجور بگم، بیاد دوالش میگه مفت نمیارزه، اصلا هیچ فایده ای ندارن.
1: خب به خاطر همین هم هست که تو باید راهتو جدا کنی دیگه. تو به خدمت به انستیتوت ازدواج، به خدمت به مقوله ازدواج نباید بری، چون اون چیزا خبری نیست. حالا اون چیزا یا درسته یا غلطه، اگه تو خوشت میاد خبری چون توش نیست نه، یا برو بیرون. دختره واسه خوش میره، دوست پسرش حامله میشه، دولت هم میاد میبینه که خب ما که نمیتونیم خرج دخترایی که حامله میشن و همه رو ما بدیم، میگن آقا هر کس هر کی حامله شده اون آقا مسئولشه، حالا چه شوهرش هست چه شوهرش دیگه، هم شلاقش نمیذاریم دیگه، هم کتکش نمیذاریم دیگه، چاقو نمیذاریم، اعدام هم نمیکنیم. باید این چک بنویسه، همین بلایی که سر مردای اروپایی اومده. تو یه زنی حامله بشه از تو باید چک بنویسی، نه کتک بخوری نه شلاق، چون مردی که کتک بخوره شلاق بخوره و کشته بشه که دیگه نمیتونه حمالی بده، که خر مرده به درد نمیخوره.
4: درسته. و یه مورد دیگه این جوگیری داستان مهریه که میخواستم بگم که خیلی ها تا دم حتی محضرم میگن ما نمیخوایم، حتی دختر پسر با هم توافق میکنن، ولی میان همه شیک آرش کرده، مادر عروس اینا میان، پسر اونجا یه دفعه مادره میگه که نه نمیشه دیگه، تا اینجا اومدیم یه ستایی یه دویستایی که خودتون میدونی
1: میذاره دقیقه آخر.
4: یعنی آره میذارن اون لحظه جوگیری که همه شیکوپیک وایس دادن دارن چارچشمی تو
1: بعدم اگه نگی آبروی دختره میره
4: اینجا آمادگی داشته باشه بگی نه برگردیم ماما پاشو برگردیم،
1: میونه این همه آدم روی مادر زنشو که آدم زمین نمیزنه، همینجا بذار این مهریه رو لوله کنن و همینجا از پاچه شلوارت نرم نرم بدن بالا تا اون تام داره امضا میکنی.
4: این اتفاق افتاده که
1: معلوم اینا تکنیک همش دیگه،
4: آقایون میگم که حواستون باشه تا لحظه آخر ممکنه با تو رابیاد، همونجوری که فهمودین این تومه رو اینقدر نشون
1: ببین میده. مردی که پاشو بذاره تو محضری که بخواد کاغذی رو امضا کنه، اوردی این مرد قبل از هر چیزی نشون داده که آماده است که هر بلایی سرش بیاد. مردی که میره پای امضا ممکنه همه چیز امضا نکنه، ولی نشون میده که من تا اینجا اومدم و من آمادم برای نگوشیشن و برای معامله و برای چی میگن معامله دیگه، با هم دیگه کنار بیایم سر یه مسئله.
4: دقیقا که مهریه به مراتب این داستان رو بدتر میکنه. دلم میخواست اگه امکانش از مطمئنه تو مباحث گذشتتون درباره بچه صحبت کردین یا نمیدونم یا اصلا ورود نکردین نمیدونم، دقیقا اگه امکانش هست براتون، مثلا من با یه دوستیم خیلی از این صحبت ها با هم مبادله میکنیم، اون میگه من بچه دوست دارم، حالا درسته زن ممکنه اینجوری باشه میدونی میگه من خیلی دوستم بچه داشته باشم، حالا این خواسته اصلا معقوله یا نه، یا اگه هست
1: من جواب شما رو میدم، اگه اجازه بدی من تماس رو قطع میکنم و بعد جواب شما رو میدم.
4: باشه
1: خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ. هر شبت که بچه خواستن اشکال نداره، اگه میخواد بچه داشته باشه بچه داشته باشه، ولی بچه خواستنی که اولین چیز و مهمترین چیز در اون خواست بچه نباشه، یعنی خود بچه، نه که شما بچه میخوای، بچه چیزی نیست که شما بخوای، بچه رو یه مدتی اسباب بازی شماست، بعد یه آدمی میشه در این جامعه باید زندگی کنه، باید مهمترین چیز در خواست بچه خود بچه باشه. و اینو معمولاً حتی زنان بهش همه این که میگن بهش زیر پای مادر فلان بیسار اینا، حتی زنان به این اهمیت نمیدن. زنان بچه برای خودشون میخوان، بچه میخ لاغه چیه، زنان بچه خودشون رو دوست دارن چون مال خودشونه و این بچه رو به خاطر که این یک موجود انسانی جدیده نیست. بخاطر همین که بدترین کابوس هم که میبینی که در این فیلم ها و قصه ها و داستان های وحشتناک زن باباه. اگه این زنه و این بچه هست، زنها عاشقن و نرچرن و اینا، پس قضیه رو دارن به بچه. این نشون میده که خیلی از ازدواج ها شاید بیشتر، میگم خیلی از بچه خواستن ها شاید بیشتر اکثرشون به خاطر خود شخصه، نه به خاطر که اون بچه چی هستش. اولین چیزی که به بچه فکر بکنی این که تو دیگه مطرح نیستی و زندگی تو باید صرف این باشه که اون بچه رو درست نگه داری. حالا اگر زندگی تو به خاطر این مسئله مجبور زیر دامن پر از بخار یک بانویی که بالا سرت وایساده مثل تاج سر، اگه قرار اونجوری بگذره باید اونجوری بگذره. اگه میخوای با دعوا جنگ و دعوا داشته باشی، جنگ و دعواه. اگه میخوای یک کسی پیدا کنی دامینیت کنی، حریف اون بشی، تو بشی مرد بزرگتر، اون بشه حرف تو رو گوش بده، اون تو شلوار بپوشی، تو کت بپوشی، به قول معروف دیگه من اینا همه جانبیه. هر کدوم از دو ممکنه بشه، ممکنه نشه، ممکنه زنه سوار تو بشه، ممکنه تو سوار زنه بشی. و اکثر مواقع هم زنه سوار تو میشه، به خاطر که اون وقت اگه زنه بذاره بره، بچه رو میخواد برداره بره، وقت بچه پدر نه، پدرش نیست، مادرش نیست، هزار مرضه. کسی که اگر شرافت والدین شدن رو داره، چه مرد چه زن، اگر شرافت این فهم اینو داره که داشتن بچه یه کاریه که باید برای بچه انجام بشه نه برای خودت انجام بشه، اون وقتی که باید تمام این چیزها رو به جون خودش بخره، یه ازدواج بکنه، هر بلایی سرش میاد اشکال نداره، به خاطر که تو نمیتونی بگی من I don't need a man, I don't need a wife, I don't need a woman. نه، you don't need a man, but the freaking child needs a father. اون بچه پدر میخواد. تو بسیار زن مستقلی هستی، از کوه یه دستی میری بالا با چاقو هفت نفر میکشی، هیچ اشکالی نداره، تو مرد احتیاج نداری، ولی اون بچه پدر احتیاج داره. شما به عنوان یه مرد زن احتیاج نداری. من دارم میگم که ما مردا زن احتیاج نداریم. کاری که ما با زنا داریم، همتون دارید میگید سکس، قصد غیر این چیز دیگه نگفته تا حالا. اگر که میخوای که میتونی با $15 $20 $30 $50 $100 $300 بخری. خب ما کاری با هم دیگه نداریم، به هم احتیاج نداریم، ولی اگه بچه‌ای بود ما وظیفه‌مون اون بچه رو خوشحال نگه داریم. چون باید خودمون فکر کنیم که اگر خودمون تنها و بیکس باشیم نمیمیریم، البته ممکنه تبدیل به یک سری آدمای بسیار موفقی هم بشیم بدون اینکه پدر و مادر درست حسابی هم بالا سرمون باشه، اونم کم نیستن، ولی زندگی بسیار دردناکی خواهید داشت در اول کودکی. در دوران کودکی هیچ چیز معنی درستی برات نداره، همه چی غم انگیزه. این اگه فهمیدی، شعور داشتی، فهمیدی، بچه درست کن وایس بالا سرش، دیگه جنگ با زن و پن و اینا رو ولش کن. تو باید پدر بچه باشی، اون مادرم تو نمیتونی مجبور کنی که چون مادری مادری باش که به بچت زندگی پر از عشق بدی. زندگی پر از عشق برای بچه یعنی مادر و پدر بالا سرش، نه اینکه تو یک فولادی هستی به نام یک بانویی که میتونی زندگی تو دو مرد احتیاج نداری. بچه واسه این حرفا پشیزی ارزش قائل نیست. بچه باباشو میخواد بالا سرش، مادرشو میخواد بالا سرش. هر کدوم شما اینو بشکنید در واقع بچه رو شکستید. حالا بچه شکسته چه شکلی میشه؟ روانشناس میخواد الان بهتون صحبت بکنه. اینا یه سری داستانای دیگه است که در کنار مطرح میشه و باتری دوباره ضعیف شده. یه دقیقه به من وقت بدید، دوستان روی زوم تشریف بیارین صحبتتون بکنید. من چیز میشم، یه لحظه من میرم از دوربین کنار و شما روی زوم ادامه صحبتتون رو بدید با هم، خودتونم منیج بکنید. چاپور خانم هست و من این باتری عوض کنم. بفرمایید، روی زوم منتظر صحبتتون هستیم.
5: من خدمت آقای جک میخواستم این مطلبی رو عرض کنم. برادر عزیزم، شما مسئله احتیاج رو مطرح کردی و مسئله این که یه نفری گیرش نمیاد توی مارکت میره ازدواج میکنه. این مطلب شما مثلا عرض میکنم خدمتون، برای سنین 20 تا 35 تا 38 شاید تا 40 سال هم صادق هست، اما وقتی تو یه آدم 52 ساله میره ازدواج میکنه که الان میگن سن ازدواج رفته بالا، یعنی چی؟ یعنی اون نقطه بالا که تستوسترون دیگه نیست، موها ریخته، پروستات بزرگ شده، ادرارم طرف نمیتونه بکنه، چه برسه کار جنسی بخواد بکنه، اگرم بخواد بکنه خیلی خیلی عذر میخوام، نمیگم مسئله شو. نمیتونه اون کار و جنسی رو به اون اون چیزی که استاندارده انجام بده، میتونه تو هیته خودش یه کاریو بکنه اسمشو بذاره کار جنسی. اونی که میره تو سن بالا ازدواج میکنه، وقتی ازش سوال میکنی میگه از تنهایی خسته شدم. خیلی از که صحبت دفعه پیش ما ناقص موند این بود که خیلی از آدمهایی که از درون تهی هستند و درون خودشون رو پرورش ندادند و به صورت یک رمه برای گله داری در اومدن، این آدم ها وقتی به پوچی میرسند مثل کسی که پاهاش رو کمرش سست میشه، نیازمند یه عصای بیرونیه. زحمت ورزش رو به خودش نمیده، همینطور که عضلات جسمش من و شما با ورزش ساخته میشه، هر انسانی عضلات روحمونم با یک سری تمرینات و یک سری تکنیک ها ساخته میشه. و کسی که از درون احساس غنا میکنه، در بیرون احساس تنهایی بسیار کم یا در حد صفر میکنه، به طوری تنهاییش جذابه که دیگران تنهاییشون رو در تنهایی این غرق میکنن. یعنی میان به این میگن که ما لایف استایل تو رو دوست داریم، دلمون میخواد با تو باشیم. الان بهروز مثلا به حالا شما تو کامنت ها نوشتی باز شروع کردن این از هم دیگه تعریف کردن و اینا، من معنی این حرف رو نفهمیدم، ولی بهروز پاکشیر برای من یه چراغ روشنیه که از این فاصله من نیازی به مثلا حالا مجیز گویی شو بگم.
3: من مقدمات خیلی طولانی آقا مهدی، اگه یه جوری تایم رو به همون قدری که میدی به من اجازه بدی جواباتو بدم ممنون میشم، من گوش میدم.
5: و اینه که من این آدم رو یه چراغ روشنی میبینم و تنهاییش رو انقدر عمیقه که ما آدم ها یه بخشی از تنهایی خودمون رو با اون میخواییم شیر بکنیم. حالا اینو بهت بگم که من احساس میکنم آدم هایی که از درون غنی نیستن، این آدم ها گمشده خودشون رو در وجود یک انسان دیگه یا در وجود یک خدایی، کسایی که سنشون میره بالا مثلا عابد میشن، زاهد میشن، یا به حیوانات رو میارن، میمون باز و مثلا سگ باز و خرگوش باز و اینا میشن، یا اینکه میرن ازدواج میکنن. بفرمایید بگوشم.
3: مرسی، ممنونم از تو. اول در مورد آبه روز بگم، ببین همیشه چیزی که باعث پیشرفت میشه نقده. یعنی من خودم یه پرچونه یه تیرم که 99.9% با بهروز موافقم، اصلا شاگردشم خب، ولی بیشتر اون 1% اگرم بخوام مجیز گویی بگم، علاوه بر اینکه میتونم قشنگ حرف بزنم، حرفای قشنگ هم میتونم بزنم خب، و بخاطر اصلا اون 99% میذارم کنار، عامدانه به اون 1% کلید میکنم. اینو بذاریم کنار، حالا بهروز من میشناسه منو و منم اونو سالیان ساله که ما 15 سال تو این برنامه خوب بکم. در مورد نکته قشنگی که گفتی مهدی جان، ببین اتفاقا کاملا باهات مخالفم. ببین ازدواج واسه پر کردن تنهایی به علت خلأ شخصیتی نیست خب، ازدواج به علت سکسه، به علت نیاز مردها به سکسه، صرفا به این علته. اینه که مشکل رو ایجاد میکنه داداش گلم. ببین حالا چون این حرفا رو به تو میشه زد، دارم به تو میگم چون میدونم که آدم پری هستی. ببین هرم مازلو، خب باشه، هرم مازلو نیازها از پایین به بالا میاد خب، پایین نیازهای زیستی، آب و غذا، سکس، میاد بالا تا میرسه به لایف استایل و حالا ارزش‌های درونی انسانی فلان فلان. خب تا زمانی که شما نیازهای زیستی رو برآورده نکنی کف هرم، هرم از پایین به بالاست. شما به لایف استایل نمیرسی که بیای مثلا داستان ازدواج و سبک لایف استایل زنانه رو نقد بکنی. میدونی اون طرفی که هنوز نیاز به آب داره، شما نمیتونی بهش بگی آقا این داستان باعث میشه بیچاره بشی اگه زن بگیری. خب میدونی بحث اینه،
5: کسی که 50 سالش بوده، 7 کشور زندگی کرده، از سکس پره پره پره پره، یعنی دیگه واقعا سکس رو داره تهوع میکنه، بعد میاد زن میگیره، اون برای سکس میاد زن میگیره.
3: نه نمیگم، آره اونو حرفتو قبول میکنم، ولی همه اجتماعی خب به نظر من، یعنی حداقل بیشتر از نصف مردا به علت سکس ازدواج میکنن نه به علت پول
5: کردن. اصلا من
1: البته بزن من یه لحظه بپرم اینجا، میگن دوتا مهندس دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یه
5: وسطش
1: بپره بگه آقا این بیل من پیدا نشد و فلان اینا.
5: ای کاش همه عمله های دنیا اینقدر فهیم و عمیق بودن.
1: چاکری.
3: البته
6: من میخواستم بگم
1: بگو
6: من میخواستم بگم آقا مهدی خودشون لطف کردم گفتم 52 ساله آی جک، این موضوع بحثی که فشار ازدواج هستش مال این نقطه جوگیره بیشتر، حالا مشخصا من بگم ما آمتی خودشون لطف کردن که اینو دوباره عنوان کردن، من میخواستم بگم.
1: آره نقطه های جوگیر دیگه هم داریم، نقطه های جوگیر یکی نیست، کسایی که ریاضی رو خوندن و منحنی درجه دوم سوم میدونن، منحنی درجه دوم یه نقطه چیز داره، اوج داره، منحنی درجه دوم سومی نقطه عطف داره، درجه چهارم دو تا نقطه عطف داره، سه تا نقطه اوج داره، اوج حزیز داره. هر چی که سن میره بالاتر نقاط جوگیر بعدی هستن که شما اونجاها گیر میفتی و هر جوری ازدواج بکنی، هر جوری که ازدواج بکنی، یه چیز بیشتر نیست و ازدواجه و یه جور زندگی بیشتر نداری که زندگی زنون است. یعنی حالا اگه شما دل تنگ شده برای زندگی زنونه، یا با یه زن میخوای زندگی کنی که آرامش بگیری به حرف آقا مهدی، یا سکس میخوای داشته باشی به حرف آقای جک، یا هر دلیل دیگه ای داری، ببین من اصلا بحث امروزمو سر این شروع نکردم که شما چرا ازدواج میکنی. دوستان دوست دارن اونا رو بحث کنن، منم نمیگم نکنید، اونا همه صحبت شده، مفصل بازم میکنیم، همیشه هم صحبت میکنیم، ولی صحبت امروز رو من میخوام گم نکنید. ببین الان ما 5 تا مهمون اینجا داریم که خودم هم اون وسط مثل خرمگس مرکه وایستادم و چه خوب میشه که دوستان این انرژیشون رو بذارن سر این موضوع که ما تاپیک امروزه، که شما وقتی ازدواج میکنی چرا ازدواج میکنی، چرا باید بکنی، چرا باید نکنی، اون خوبه، این بده، اون سکس، این تنهایی، همش درست و همش جای بحث داره. ولی بحث امروز اینه که هر جوری ازدواج کنی یا با یه زن زندگی کنی، اسمش ازدواجه، چه کاغذ بنویسی چه ننویسی، و زندگیت یه جوره و اون زندگی زنون است. بحث من اینه، اگه با این مخالفت دارین بفرمایید، اگه میخوای توضیح بدید بفهمید. آقای امیر اومده از اعماق مالزی. آقا این دخترها ولت کردن بالاخره؟
7: سلام من دوستان عزیز آقا بهروز کل. آره دیگه بالاخره تیم یه دوش گرفتین، من خدا ردش کردی و مخلص حمید جان
1: دوستای عزیز آقا تمونده هاش آسمان نمیدیم تمونده دخترها رو میگم اشتباهی نشتیم نزدی بگینم تمونده هست تمونده دخترها رو میگم واسه ما بذار تحصیلگاراشو
7: اختیار داری آقا بهروز، ما زمین خورده شما هستیم. به هر حال شما استادی جک عزیز مخلصم. جک اتفاقا من دو سه تا سوال ازت داشتم،
3: بذار
7: لطف داری جک دو سه تا سوال داشتم اتفاقا یادم افتاد سری قبل مخم همچی بگم اخواب تازه بیدار شده بودم، اونم میاد دار الان شارپترم. چند سال پیش قرار بود یه کاری بکنی این دکترای دنیا چیز کنن این نرخ ویزیتاشون رو بیارن پایین، یادت میاد؟
3: اتفاقا این کارو کردم.
7: آفرین. گیر داده بودی به دکتر
3: حسن
7: به دکتر برام. آره
3: آره آره اتفاقا این کارو کردم. اینم برمیگرده به همون اختلاف نظر ام ار ای و مکتا که یه جایی ام ار ای من جواب داد، حالا اگه جاش بود یه اوپن مایک بود کامل به توضیح میدم.
7: نه نه ام ار ای نه، در مورد نرخ ویزیت دکترا بود.
3: میدونم
7: این اتفاق ام ار ای نمیدونم، حالا باز
3: نباید خیلی بحثا پیش اومده و خیلی یه آقای به اسم آقای مجید حسینی اومده به شدت این مسئله رو داره دنبال میکنه و حس خودم اینه جرقش از همون برنامه های ما بوده، هرچند مسخره و
7: حتماً این نمیدم. حالا این گوزمه
3: رو این شمع رو تو انبار کاه روشن کردم و خدا رو شکر باده وزید.
7: خب خدا رو شکر. آره این گوزنا همینجور تو باغ شقایق دارن میدونن دیگه، گوزن و شقایق همینجور داره به هم بقول معروف پیش میخوره.
1: آره ببین اگه تو فکر کنی که ظاهرا
7: میخندیم شوخی اینا، فقط میخوام یکم بس عوض شه.
1: ببین امیر جان اگه فکر کنی که گوز ممکنه به شقایق مربوط نباشه، ولی خیلی مواقع نگاه کنی گوز به شقایق هم مربوط هست. اینو کسایی که وقتی گوز رو ول میکنن در باغ یهو میبینن شقایق اینجا مثل که درد گرفته، موضوع چیه؟ به خاطر که اونجا یه فشار ایجاد شده و فشار خون زده تو مغز، شقایق درد گرفته.
3: نه نه نه اصلا همین جان خارج از شوخی جدی میگم، یه بحثایی پیش اومد که آقا چرا باید پزشکا اینقدر تو ایران پول زیادی بگیرن، خارج از شوخی، به خدا اینو خارج از شوخی دارم بهت میگم، و خیلی برام جالب بود که از بعد از اون داستان جریان شروع شد و اصلا نه در حد من، در حد اساتید دانشگاه، جنبش های اینا، که آقا چه معنی داره یه پزشک مثلا ماهی 100 میلیون در بیاره، یه مهندس ماهی 4 میلیون. و خیلی خوشحالم که جرقه‌شو اولین نفر خودم گفتم.
7: خدا رو شکر. بعد ببین حالا میگم اون برنامه دو هفته قبل یه دو سه روز ما سردرد داشتیم اون قضیه، ما الان نفهمیدم سر گوز بود سر شقایق بود، ولی خب سردرد رو داشتیم. آره ببین مثلا یه مورد دیگه مطرح شده که دوستان بود خیلی جالب بود برای من، گفت که اگه ادای آلفا رو در بیاری آلفا میشی. آبروز شما مهندس مکانیکی درست میگم دیگه؟ آبروز شما هم
1: رو کاغذ اینطوریه. بله
7: خواهش میکنم، شما هم کوالیفاید هستی، یعنی هم تجربه کاریش هم داری، یعنی کوالیفاید هستی. من خود شما میپرسم به نظر شما چند سال طول میکشه من مهندس مکانیک شم اگه بخوام ادای مهندس مکانیک در بیارم؟
1: هیچ، هزار سال هم طول بکشه نمیشه.
7: خب ادای
1: باشی میگم آره یا باید راهشو بری که به اون سمت میره، اون وقت اگه راهشو داشتی رفتی و بلد بودی و تونستی و شرایط بود و خودت هم ورزشو داشتی، ممکنه یه راهی رو یاد بگیری. وگرنه شما ادای ارشد دربیاری اولین کسایی که از این ادا تو رو زایت میکنن همون کسایی هستن که بلدن و میدونن و دنبال یه نفر میگردن که مهندس مثلا فرض کن مکانیک، اون کسایی که باید کار دارن اول همونا زایت میکنن، همون کسایی که میخوای بری گولیشون بزنی مهندس مکانیک هستی اول همونا زایت میکنن. بهتر نکنی.
3: حالا من اصلا نظرم این نبود امیر جان، ولی اگر
7: نه
3: شما اینو دارم بهت بدم.
7: نه این صحبت خودت نبود، این صحبت جک عزیز. ببین باز دوباره پریدی وسط، یه نظر اجازه بده اصلا این صحبت خودت نبود، یکی دیگه صحبت کرد، یکی دیگه صحبت کرد، اصلا صحبت خودت نبود. ببین حالا من حالا برمیگردم سر همین موضوعی که امشب هست. من بالاخره صحبت‌ها رو گوش دادم، ازدواج فقط رو مسئله سکس نیست. آمنتی بقیه بچه ها اینجا هستن دقیقاً دارن درست میگن. بالاخره ما هم داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. حالا ببخشید 4 تا شورت کورسه شاید ما بیشتر پاره کرده باشیم، ولی خب ازدواج فقط مسئله سکس نیست. لباسه
1: دخترا رو پاره کردی؟
7: دیگه هر چی دستمون رسید
1: 4 تا دامن و اینا لباس زیر اینا بیشتر پاره کردی.
3: ان شاء الله خدا قسمت ما هم بکنه.
7: انشالله.
1: همه دعا میکنیم خدا که قسمت تو کرد دیگه پیدات نمیشه تو این برنامه میری.
7: آره ببین ازدواج فقط به خاطر سکس نیست. الان دوستان دیگه هم اشاره کردن خیلی جا کسی دارن زندگی میکنن اصلا ریخته ریخته، یعنی اصلا
3: نشون دادی برنامه همون بهروز خوب گوش ندادی.
7: ببین ما داریم اینو داریم صحبت میکنیم. ببین بعد اینو دارم میگم، مسئله خیلی زیاده، مسئله تنهایی خیلی مشکل برای خیلی ها درست میکنه. توی یه سری جوامع هست که کالچرشون داره اینو میگه. ببین خب من از استرالیا اومدم، الان 3-4 سال مالزی هم تنها زندگی کردن تو استرالیا، یعنی اصلا هیچ چیز خاصی نیست، کسی اصلا براش مهم اصلا جای سوال نداره، اصلا کسی هم نمیپرسه. ولی اینجا که اومدی وقتی میگی مثلا من با تنها دارم زندگی میکنم، اصلا باورشون نمیشه، خیلی براشون سخته. تو چجوری تنها زندگی میکنی؟ تو زن بچه فلان؟ میگم والا زن که ندارم، ولی بچه هم نمیدونم، شاید هم که باشه خبر ندارم.
1: As long as I know. نه as far as I know.
7: آره as far as I know no one has complained anything. So فعلا که کسی شکایتی نکرده، ولی خب باورشون خیلی براشون سخته. که
1: پتیشن چالد ساپورت واسم نیومده. I guess not.
7: یادشون ننداز آب روز دمت گم نگه. حالا بذار
1: بذار که پرژینه رو گوش نمیدن.
7: آره بعد مثلا میگم ببین مسئله تنهایی تو بستگی به کالچر خیلی مهمه، بعد اون فشارهایی که رو میاد، بعد یه سری تلقینا هست از طرف خود پدر و مادر. آی تو میخوام میدونم نوامو ببینم، آی تو باید زن بگیری، آی فلانی هم زن گرفت. ببین خیلی دلایل مختلفی داره.
1: من یه چیز رو همین خواهم بگم، شما حرفات کاملا قشنگ و درست، ولی باز این موضوع حرف امروز ما نیستا. ما میگیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه، اصلا کاملا این حرف من به حرف شما ارتباط نداره.
7: آره اینو من از میگم
1: 100 درصد حرف شما درست باشه.
7: خواهش میکنم این گوزن و شقایق رو من الان میذارم کنار، چون یه مقدار بس شد سلیم ما اینو اتو این صحبتی که شما کردید
1: سر نظر شما راجع به اینا بدونم.
7: چش الان میام همین رو مطرح میکنم. آمتی آمجی بقیه دوستان ببخشید من دارم اینو مطرح میکنم، وقت شما رو میگیرم اونتا. لطف داری، خواهش میکنم، لطف داری. ببین یکی از آشناهای ما بود، خب نه اسم میارم نه اصلا کشور رو میگم، هیچی نمیگم، فقط آشنا بود، خیلی هم نزدیک. بعد این بنده خدا خیلی هم باسواد، یعنی بالای فوق لیسانس، سن پایین، اصلا میگم یه پسر کاملی بود. به هر حال افتاد تو این قضیه ازدواج که از ایران دختر بیاره. بعد خلاصه یه سری داستانا هم تعریف کرد از دوست دخترش که تو ایران بوده، میخواست اونو بیاره. خلاصه داستانهایی که تعریف کرد، این خانم مثلا راحت 30-40 تا رو عوض کرده بوده. به همین راحتی که بهتون میگم. به هر حال اون چیزی که من میدونستم بهش گفتم، اینم گفت باشه من این کارو نمیکنم. خیلی خلاصش رو میخوام بگم، برسیم به اینجایی که آقا بروز الان موضوع داره برنامه امروزه. بعد گفت نه خب باشه من این کارو نمیکنم و فلان و اینا. خلاصه 5 6 ماه بعدش بود یکی دیگه از آشنا تماس گرفت و میگم زمان عهد جاهلیت خودم بود 7 8 سال پیش، گفت فلانی تو دیگه نمیخوای زن بگیری؟ گفتم یعنی چی تو دیگه نمیخوای زن؟ گفت خب فلانی هم که زن گرفت. گفتم کدوم؟ مثلا میگیم حالا تقی. گفت تقی هم. گفتم کدوم؟ گفت تو تقی خودمون دیگه. خلاصه من فهمیدم آقا این که من گفته نمیگیرم، نه رفت گرفت، رفت زنش، همون هم گرفت آورد. خلاصه الان زندگیش، میگم که الان یعنی 6 7 سال دارن با هم زندگی میکنن دیگه. ببین زندگیشون چه جوری شده. 500 تا سکه زده، اینو در نظر داشته باشید. خونه تو همون کشور با هم گرفتن، با هم خریدن. الان پدر و مادر دختره سال از 12 ماه 10 ماهشون تو اون کشور، یعنی از ایران خارج. ها میگم اسم کشور رو نمیارم، که یکی از کشور اروپایی، یعنی 10 ماهشو فقط میرن خونه اینا. مادره که اونجاست، یعنی اصلا دیگه کلن افتاده اونجا، مادر دختره. پدرم که 10 ماه اونجاست، 2 ماه برمیگرده ایران، کاراشونو انجام میدن، نمیدونم حالا بازنشستگی یا خونه زمینی چیزی دارن، دوباره برمیگرده. یعنی کار اینا فقط تو این خونه وز میخوام ببخشید چیکار میکنن مگه؟ بپز و بخور و رین دیگه، کار دیگه که ندارن تو اون خونه
1: اگر باشه.
7: آره همینو میگم. خب ببین اینا رو آورده تو اون خونه، بعد اصلا زندگیش داغون شد، به یه مرحله رسید. میگم داغون شد، البته میگم بعدا دوباره یه مسیر دیگه رفت، به یه مرحله رسید که با من تماس گرفت، حرف از مرگ میزد. خب یعنی میگفت دارم به مرگ فکر میکنم، یعنی این زندگی من چقدر بود کارش بودن، یه سال و نیم بود
1: از به جایی که به کوبا فکر کنه و به بقیه کشورهای خوب، به مرگ داره فکر بکنه.
7: خدا شاهد ها بروز، یعنی میگفت آره فلانی الان مرگ تو ذهنم میاد و بعضی وقتا فکر کنم اصلا زندگیم چیه و فلان. من فهمیدم قضیه چیه، گفتم ببین این کارا رو بذار، که گفت فقط الان راه میرم، میام میزنم بیرون که یه مقدار مثلا وضعیت روحیم بهتر شه. گفتم ببین مرگ و اینا بیا بیرون، عوض میخوام ببخشید، گفتم یه خوردی دیگه، الان دیگه باید پاش وایسی دیگه، تو که رفتی 500 تا سکه زدی دیگه، نمیتونی تو برگردی ایران اگه با این مشکلی پیدا کنی. به معنی که برگردی همونجا پاسپورت ماسپورتتو گرفتن، اگه این بخواد ازش شکایت بکن، الان که پیش تو داره زندگی میکنه. گفتم دیگه زندگی اینوری شده، از نظر من با این شرایط بساز، چون هیچ کاری نمیتونی بکنی. تنها راه فرار، یعنی فرار که نه، تنها راهی که میتونی آزاد بشی اینی که یه رعد و برق یا یه جای بیاد بزنه این خانم یه جوری نیست و نابود بشه، اصلا گم و گور بشه، تنها راه همینه. خلاصه هیچی، من دیگه باهاش قطع رابطه کردم. یعنی البته میگم داستان خیلی پیچیده است، منتها من دیگه کلا باهاش قطع رابطه کردم. گفتم خب کسی که برای من احترام قائل نبود، بر حرف من ارزش قائل نبود، به خاطر این ازدواجش کلی از روابطش رو با من قطع کرد، من چرا برای این ارزش قائل باشم؟ من چرا برای این احترام داشته باشم؟ خب ببین این بعد از ازدواج، حالا نمیدونم آقا بروز شاد این تو مبحث صحبت شما بود امروز، ببینید چه تاثیرات رو طرف میذاره. خب کلا میگم شاید بگم 90% ازدواج همینو داره، حالا به هر نوعی، به هر
1: زندگی زنونه باید بکنه دیگه. مثل زندگی زنونه، مثل که یه اسبی رو بگی ندو، مثل یه ماهی رو بگی شنا نکن و وایسته.
7: آره دقیقاً چیزام که آقا مهتی گفت، ببین یه زین پالون، زین که اصلا کلاسش بالاست، زین چرمه و فلان و اسب سرانه، یه پالون درست مخملی انداختن رو این. خب یعنی الان من چیزی که میتونم بگم سالی 100,000 دلار US کانورت بخوایم بکنی فقط حقوقشه، دکتراست دیگه، یعنی دکترای سنتی داره، سالی 100,000 دلار حقوقشه. خانمش هم داره میره سر کار، فکر کنم سالی 40,000 تا میگیره، اونم که اصلا خرج به قول معروف دیگه بویفرند بازی خودشه و آرایش مارایش این برنامه خودشه، چیزی که اونجا نمیاد. خونه هم که گرفتن این داره قسطشو میده، ماشین هم که گرفتن این داره قسطشو میده یا پولشو داده، همه چی اینه، خرج و خوراک همه چی اینه.
1: وظیفشه البته که وظیفشه،
7: وظیفه‌ش. آبر اتفاقا میگم یکی از آشنا صحبت کرد، گفت خب بابا اگه اینجوری باشه، مثلا دختر اینو نخواد، عاشقش نباشه، خب طلاقش میده، 500 تا سکه هم که هست و خونه رو میکشه بالا. گفتم چرا باید همچی کاری بکنه؟ یه همچی عوض میخوام، یابوی قشنگ واسده جلوش داره بارشون رو میده، پول آب و برق و تلفن و گاز و یخچالشون رو پر میکنه. بعد
1: میگن چقدر زن بمونیه. ببین زنیه که بمونه، زندگی کنه.
7: خب بروز شما اینم در نظر داشته باش، اینا وقتی که ازدواج کردن زیر 30 سال بودن هر دوتاشون، یعنی فکر کنم 28 29 27 تو اون سن و سال بودن. الان 10 سال از این قضیه داره میگذره، اینا هنوز بچه ندارن، هنوز بچه ندارن. خب دلیل ازدواج پس چی شد این قضیه؟ که اینم میگم با یکی از اقوام، یعنی فامیلای خودشون نزدیکترین صحبت کردن، گفتم ببین الان یه مثل که موجی راه افتاده. ببخشید دوستان من امروز پر حرفی میکنم، اینو میگم دیگه تموم میکنم این قضیه. خواهش میکنم. ببین الان گفتم ببین یه موجی راه افتاده، الان دیگه زن و دخترا نمیگم همه، ولی خب راه افتاده این قضیه، دیگه دنبال بچه نیستن، بچه خودشون رو میگم. خب میگن عذر میخوام ببخشید اینجا اون همونجوری تنگنا باشه، لذت زندگیمونو بکنیم، برای خودمون بریم بگردیم، بچه میخوایم چیکار. سن میکشه 38 40 42 45 همون حدودا که رسید میریم یکی از پرورشگاه میاریم خیلی راحت، سابقه دزدی که نداریم، سابقه کریمینال ریکورد که نداریم و فلان، میریم اونجا فرم میذاریم، آقا من دیگه سنم رفته بالا دیگه نمیتونم بچه داشته، خطر داره، میخوام یه بچه بارم. تموم شد رفتی، اون غریزه بچگی داشتنشون هم به یک نوعی از اون طرف دارن اینا پر میکنن. وگرنه من
1: حالا پوینت امیر خان، پوینت و نکته توی مطلب شما چیه؟
7: ببین آبروز، پوینتی که هست همین چیزی که شما گفتید، اگر شما میخواد وارد یک کسی که ازدواج نکردن میخوان ازدواج کنن وارد مسئله ازدواج بشید، شما مثل یعنی زندگیتون رو زنه براتون تنظیم میکنه، همه چی شما رفت زیر دست زنه، نحوه غذا خوردن، لباس پوشیدن، پول خرج کردن، همه چی، یعنی شما کلن یه زین مخملی، حالا نمیدونم بنفش، قرمز، حالا هر رنگی که هست دیگه میذارن روتون، سوار شدی، تمام کار تمام. آبر دو بخش، من زیاد حرف زدم، دوباره گوزن شقایق اینجا پخش.
1: نه برسان متشکرم، وقت برنامه هم تموم شده. امیر خان خیلی لطف کردی که اومدی، حتما بازم بیایید لطفا دوستان. الان دیگه بیشتر دو ساعت و نیمه ما در خدمتتون هستیم، وقت برنامه‌مون تمومه و با اجازهتون من میخوام یواش یواش خداحافظی کنم. اگر دوستان مطلب کوتاهی برای تمام کردن حرفشون دارن که بگن، اگر نه که خداحافظی کنیم.
5: من از همه تشکر میکنم که تحمل کردن و اینی که زندگی زنونه میشه در جایی که حکومت‌ها دستشون نمیرسه که یکی یکی مرد رو به سیخ بکشن با یه مزخرفی به نام زندگی زنونه میشه، یعنی زنها به نوعی عامل مینستریم هستن، در حکومت جهانی هستن، برای اینکه بتونن مردها رو بیارن تو مسیر،
1: در واقع ابزار هستن. آقا مهدی، من یه چیزی یادم اومد از حرفایی که شما گفتین. من جانم. یه دونه کامنت بود که اولش داشتم، من می‌خواستم اونو نظر خودمو بگم، البته خودشون نظر شما بودم، نظر من، و اینکه شما توضیح دادید که چرا من این گوشی دارم برمیدارم از گوشم، گفتین که چرا وقتی که دخترها ازدواج میکنن از اون فضای بسته محیط خانواده پدری آزاد میشن و بعد میخوان دیگه دامینیت بکنن و در واقع کنترل به دست بیارن از اون فضا. حالا نمیدونم شما اینو به عنوان علت اون گفتید یا به عنوان توجیه اون گفتید. من یه چیز رو باید اضافه کنم که من هیچ موقع وقتی این بحث رو شروع کردم نگفتم که این کار رو زنها درست انجام میدن یا غلط انجام میدن و دلیلش چیه. اگرم تازه این دلیلی که شما میگید باشه، من با کمال احترام زیاد موافق نیستم با این که این دختر از اون محیط میاد بیرون و میخواد زندگی زنونه بکنه، چون تو اون محیط هم طبق تعریف A مساوی B، B مساوی C، بازم تو خونه یه زنی داره زندگی میکنه که با یه مردی داره زندگی میکنه که اونا پدر مادرش هم با تو اون خونه هم زندگی زنونه است. این زن، این دختری که از اون چنگال زندگی، چنگال محرومیت و محدودیتی که حالا میگیم فکر میکنیم 2% زنها هنوز دارن، به حرف شما میخواد نجات پیدا کنه، از یک زندگی مردونه نجات پیدا نمیکنه، به سمت یک زندگی زنونه که نداشته نمیخواد، نمیره که با ازدواجش، داره به سمت زندگی زنونه خودش میره. یعنی اون تو اون محیط هم هست داره زندگی زنونه مادرش رو میکنه. مگه نمیگه مامان ما رو مجبور میکرد این کار بکنیم، مامانم به اینجوری یاد داده، مامانم به خوشبخت داده، مامانم گفته اینجوری، مامانم گفته اینجوری باید تمیز کنی خونه رو، مامان اینجوری بودیم، مامانم اینجوری، همه مامانمه دیگه. مامان میگه این مرد خوبه واسه ازدواج، مامانه که باید بیاد مسائل ازدواج دنبال کنه، این کنه اون کنه همه چی. پس اون دختر که از اون خونه اومده بیرون، از فضایی که زنونه نبوده نیومده بیرون، با کمال احترامی نظر خودمه، از فضایی اومده بیرون که زنونه بوده ولی مال خودش نبوده. حالا هم که اومده اینجا بازم میخواد زنونه زندگی کنه. حالا این دفعه اونجا بابای بدبختش تو سری میخورده، حالا باید میوزیک ویدیوی خودش رو داشته باشه، یعنی یه کسی پیدا کنه که خودش تو سرش بزنه و زندگی زنونه خودش رو داشته باشه. من فقط همین یه دونه کامنت رو داشتم، وگرنه حرفای شما رو مخالفتی ندارم.
3: منم با خدافظی بکنم، برای خدافظی تشکر بکنم
1: از قربونت برم، مرسی
3: از همه گل عمو بهروز. فقط یه نکته بگم،
1: بگو.
3: 99% با همه دوستان موافق بودم، فقط اون بحثی که یک کوچولو اختلاف داشتیم، علاوه بر اینکه تشکر می‌کنم و استفاده کردم، این آقا بهروز یه برنامه 2 ساعته کامل داره که خانم‌ها برای سکس ازدواج می‌کنن، نه برای چیزای دیگه. حالا اگه شد پیدا می‌کنن از توارسی باشه. در کل بسیار از آقا مهدی امیرخان و آقا بهروز گل متشکرم، از مجید خان خدا نگهدار همگی.
1: بعد نیست اگه اونو پیدا کردی من ببینم، من یادم نمیاد گفته باشم که خانم ها برای سکس ازدواج میکنن. ولی خب حالا ببینیم، گوش میدیم. به هر صورت ممنون از تمام دوستان، هر حرفی ما اینجا میزنیم توی برنامه لایف هستش، همه حرفای ما و من با عزتون اینو قطع میکنم، صدای زومو میبندم، همه حرفای ما تو این برنامه، برنامه لایف هستش، خیلی از حرفا هستش که باید ریتریت بشه. صرف اینی که یه نفر یه چیزی گفته، مثلا فرض کن الان شما یه حرف زدی، من یه حرف زدم، من دیروز یه حرفی گفتم، شما بعدا یه چیزی میگی، اینا یه سری حرفایی تو برنامه لایف زده میشه. باید هر کدوم از اینا اگر مورد سواله قشنگ با هم صحبت بکنیم، چیچ اشکالی هم نداره که آدم ببینه یه مطلبی داره دوباره مطرح میشه، اگر برای دوستان خسته کننده نباشه چه بهتر که دوباره راجبش صحبت بکنیم. دوستان خواهش میکنم بیایید تو این برنامه و شرکت کنید. تشکر میکنم از talkontv.com که هم تلویزیون و هم رادیوش از گروه پرچون خریداری کردن، foodtv24.com، شف فرانسوا، آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه رو برام سویچ میکنه و ضمن این که برامون سویچ میکنه و ضمن این که کمک های مالی بسیار زیادی هم کردن، سعید خان، آقای بهرام، آقای مهرداد و دوستانی که از ایران و سر تا سر دنیا مبالغی رو کمک میکنم به شای پرچونم. اصلا مقدار این عددا برای من تعیین کننده هیچ ارزشی نیست، مگر اینکه یه ارزشه که به ارزش همه شما یه چیزه و اونی که حمایت میکنید از شای پرچونه، هستید در صحنه، طرفداری میکنید و ما رو تنها نمیذارید. این ارزش فقط داره و مقدار پولی که شما کمک میکنید این ارزش رو کم و زیاد برای من نمیکنه، گرچه خب پول دیگه، بیشتر بشه بیشتر خرج میکنیم، کمتر باشه اگه بتونیم کمتر خرج میکنیم، ولی مهم اینه که هستید و از یک پنی و یک سنت و 10 سنت و تا هر چقدر که دوست دارید خرج میکنید تو این برنامه که کمک بشه برنامه بمونه. شما میتونید یک تلویزیون و یک رادیوی فول اچ دی، حتی تا 4K یا 8K داشته باشید که از هر جای دنیا شما هستید این برنامه پخش میشه، ولی در واقع مرکز پخشتون آمریکا هستش. موقعی تلویزیون شما، در واقع اینجوری بگیم که تلویزیون شما تحت حمایت قانون اساسی آمریکا هستش. حالا اگه قانون اساسی آمریکا خوبه خوبه، اگه خوب نیست خوب نیست، ولی مثل بقیه تلویزیون‌های آمریکایی شما تلویزیون دارید، ولی از هر جای دنیا هستید میتونید با کامپیوترتون، با لپتاپتون و با ابزارتون، حتی مثل یه سلفون میتونید برنامه لایو خودتون رو پخش کنید. البته هر چقدر اهمیت به کوالیتی و کیفیت صدا تصویر میدید، خب مثلا ابزار بهتری رو باید استفاده کنید در حد مینیمم قابل قبول. به هر صورت شماره تلفن ما از 310-896-7524 یه تکست به واتساپ بدید لطفاً که من شما رو جزو گروه واتساپ بذارم، گروه فیسبوک رو عضو بشید، پرچون شو 3 در فیسبوک، و از دوستان که توی سوشال میدیای دیگه برنامه شوی پرچون رو پروموت میکنن و پخش میکنن متشکریم، ولی ازتون خواهش میکنم که اولین جای دیدن شوی پرچونه براتون وبسایت پرچونه.com باشه که هم بهتر و مدام و همیشه میتونید ببینید شوی پرچونه رو، تلویزیون و رادیو رو، همین که با کیفیت‌های متفاوت میتونید ببینید. ببخشید. هم که با کیفیت‌های متفاوت میتونید ببینید و اینکه هر کدوم از اون وبسایت ها اگر قطع شد بازم portune.com هست. براستاد متشکرم از همه محبتتون و اینکه با ما بودید تا هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که بیام خدمتتون. خدا نگهدار. ما در خدمت تو هستیم، اگر صحبتی داری بفرما، این شما و این میکروفون آزاد پرچونه.
8: خیلی صداتون قطع و بست.
1: بفرما حرف بزن.
8: بله، من سوالش وحشتناک نیست، من یه چند تا سوال بهم الهام شد.

0: ما حرف زدیم، خب هر کی حرف زده، حرف زدن که جرم نیست، هر کم حرف بزنه معنیش اینه که درست گفته همه چیو. حالا شما نظر خودتو بگو ببین چه خبره، شما بگو چرا خانم از بد بویز بعدشون میاد، از پسر عوضی بعدشون میاد، آدم حسابی ها باید وایسن تا خانم ها سنشون برسه به یک سن خیلی مناسبی برای ازدواج و بعد برن زانو بزنن و حلقه رو بگیرن بالا سرشون. شما با من بگو قضیه چیه.
1: خیلی الان میگم بذار آب بخورم.
0: هیچ ناراحت نشو، اینجا فقط منیم و خودتو بقیه بیننده ها.
1: من فکر نمی کنم که زن ها از مردای عوضی خوششون میاد، چون که از مردی که باید بد رفتار کنه که خوشت نمیاد. چیز قضیه اینه که مردای بیوفا، ببخشید، مردای بیوفا جذاب ترن یه جورایی، بعد مردای خوب اون جذابیت رو ندارن. مثلا جذابیت یه جورایی لیبیدوشون بالاتره بد بویز ها، بعد حالتشون هم مردونه تره، بیشتر زن از اون خوششون میاد. بعد مشکل اینجاست که مردای مهربون و خوش رفتار و اینا اون حالت رو ندارن، بعد همیشه کشش به سمت اون مردایی که اون جذابیت جنسی رو دارن بیشتره. دلیلش اینه، نه اینکه مثلا بد رفتار میکنه باید خوشت میاد، قضیه این نیست.
0: بله. حالا ما چه درس اخلاقی و چه نتیجه اخلاقی برای پسرهای جوان میتونیم از این حرف بگیریم؟
1: آخه من فکر میکنم پسرهایی که میخوان نایس باشن و خوب باشن یه خود شورش رو در میارن بعضی وقتا.
0: They're too nice.
1: نه اصلا به too nice بودن نیست، اون حالت مردونگی رو نگه داشتن خیلی مهمه که اونو نگه نمیدارن.
0: یعنی شما فکر میکنی حالت مردونه داشتن با اینکه با یک خانومی آدم خوش رفتاری بکنه این تناقض داره؟
1: نه تناقض نداره، اتفاقا بهترین حالتش اینه که اون مردی که مردونه است و سکشواله باید خوب رفتار کنه، بهترین حالتش اینه. ولی هیچ
0: وقت که دارن جان میکنن این کارو بکنن، هم سکشوالن هم مردونن، هم مثل آدم رفتار میکنن، میفتن نفر 45 وقتی عصبانی میشن، ناراحت میشن و یه کار زشتی انجام میدن و یه کار غیر به قول معروف غیر نایس و یه رفتار عوضی میکنن، اون وقتی که جذاب میشن. خب این همون آدمه که فقط رفتارشو بد کرده که میگی شما مردونه هستن. یه بار دیگه هم میگم، گرچه من تا حالا 7000 دفعه گفتم، این یه بارم روش. مردایی که مردونه و آقا و هم سکشوالن هم مسکولینن همه چی و مؤدب و موقر و نایس رفتار میکنن، به قول معروف آقا هستن، سوال میکنه، تلفن میزنه، نایسه. اون موقع زمانهای قدیم قبل از تولد عیسی مسیح گل رسم بود که میخریدن واسه خانوما، اینا همشون میفتن میگن لوسه و طرف بچه ننس و نمیدونم فلان و خیلی he's working too hard, he's trying too hard و اینجوری he's needy و اینجور چیزا، میرن سراغ اون آدمی که به قول شما bad boy یا ایهول یا لاتلوته یا عوضیه و شروع میکنن از سن مثلا فرض کن 14 و 15 تا 28 و 29 30 همش شکایت که چرا مردا همشون عوضی هن، در حالی که اونا خوش میرن مرد عوضی رو انتخاب میکنن چون اون شکایته فکر کنم لذت بخشه. من نمیدونم، شما باید بری. شما دوستای حتما خب وقتا دوستاتون خانم هستن میدونی، این قضیه فقط به ذهن شما نرسیده، خیلی کسای دیگه همجوری هستن. شما یه خود راهنمایی کنید ما رو.
1: من فکر میکنم اشتباه میکنیم، نیستن مردونه و سکشوال نیستن، واسه همین جذابیت ندارن.
0: خب حالا من اصلا نشده که میاد
1: ببینم یه مرد خیلی نایس باشه مردونه و سکشوال باشه بعد نخونش.
0: سوال من اینه که همون آدمایی که هم نایسن هم به قول معروف خیلی رفتار به قول شما غیر مسکولینه به نظر میاد رفتارشون، همونا فقط رفتارشون عوض میکنن و بد بوی میشن، همون آدمه، همون قیافه است، همون اتیتوده، همون سکشوالیتیه، همون تیپ لباس پوشیدنه، ولی رفتارش وقتی عوض میشه یه

0: جذاب میشه. یه چیزی تو این رفتاره هست فکر میکنم. بله دوستان عزیز، خانم لیلی رو خط زوم داریم، شما میتونید رو خط زوم وصل بشید، اگر صحبتی هست میتونید با ایشون ادامه بدید، اگر مطلبی هست میخواید اضافه کنید به این بحث یا اینکه همراهی کنید، چیزی رو ما میگیم اشتباس یا به نظرتون باید تصحیح بشه، به هر نحوی زوم در اختیار شماست. دوستانی که روی خط زوم هستن میتونن.
1: سلام آقای بهروز،
0: گوشی نگهدار. آقای حسین رو خط زوم هستی، گوشی نگهدار لطفا.
1: چشم.
0: دوستانی که رو زوم میان میتونید بیایید و روی کال منتظر باشید. زوم ما هم اسپانسر شده و قطع هم نمیشه، تمام وقت وصل خواهد بود و به هر صورت بیایید تو این بحث شرکت بکنید. خانم لیلی هم ایشالله که کانکشنشون درست میشه و برمیگردن رو خط، اگر هم نشد حالا با وایس و به هر نحوی. ایشون چند تا سوال خیلی خوبی دارن که قبلا ما راجع به صحبت کردیم البته، ولی بد نیست که با یه خانومی راجع به این صحبت بکنیم ببینیم ایشون یا دوستاشون چی فکر میکنن. به هر صورت تماس با زوم خیلی راحته، رو وبسایت opportunity.com که میرید اونجا نوشته زوم، زیرش لینکش هست. وقتی زوم رو اینستال کرده باشین رو کامپیوترتون یا روی تلفنتون، دوستان در ایران منظورم از تلفن گوشی هستش، روی گوشیتون وقتی اینستال کردین فقط کافیه که نمیدونم اینستال فارسیش میشه چی، بارگذاری نهادن راه انداختن همچی چیزایی، اینستال کردید روی گوشیتون فقط کافیه روی اون لینک زوم تاچ کنید. لینک زوم توی واتساپ میاد براتون، ضمن اینکه تو فیسبوک هست یا رو خود وبسایت پرچونه هست، رو پست فیسبوک هم همونجوری گفتم هستش و فقط کافیه که تاچ کنید وصل میشید. اگر تاچ کردید روی لینک زوم یا کلیک کردید از روی کامپیوترتون وصل نشدید، بدون ما رو خط نیستیم و وصل نیستیم. روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه ما لایو و ما وصلیم روی زوم، شما میتونید مستقیم و بدون دردسر وصل بشید. بله ایشون پرسیدن که چرا خانوما از بد بوی خوششون میاد. خانم لیلی صدا شده. داری؟
2: بله دارم، ببخشید اینجا اسم کلان اینترنت های چند روز خیلی خراب،
0: همچین که چند روزی که خواستی بیایید برنامه پرچونه چند روز اینجا خراب.
2: شما گفتین که بگو چرا رفتارشون عوض میشه، همون پسر خوبه، سوالتون
0: نگیرفتم. سوالم اینه که وقتی که همون پسر خوبه فقط رفتارش عوض میکنه، همون آدمه، همون سکشوالیتی، همون قیافه، همون تیپ لباس پوشیدنه، رفتارش عوض میکنه، شروع میکنه اهمیت ندادن، شروع میکنه نه که فیزیکی بلکه بدرفتاری‌های بیخیالی و بی اهمیتی و با کسای دیگه بودن و اینا، اون وقته که دیهوی خواستنی میشه. قضیه چیه؟
2: آها اینجا میرسیم به اینجا که چرا مرد بی وفا خیلی جذابن.
0: Maybe bad boy، maybe بی وفای، هر چی هست آدم حسابی نیست، یعنی اگه مثل آدم رفتار کنی نمیخواند. خلاصه منظور ما اینه.
2: هم میگم فکر میکنم اشتباه میکنه، نیست یه همچین چیزی، جفتش با هم نیست.
0: خب شما بگو این حتما
2: وقتی میگن تو نایس یعنی خیلی خوبه، زیادی خوبه، یه حالتی انگار ترس داره، نمیدونم اون جسارتی که بد بوی داره رو نداره. جسارت از این نظر که شاید خیلی میترس از دستتون بده، این خودش یه جور نشونه ضعفه که اصلا حالت مردونه نداره. این یه چیزه،
0: اگه اهمیت ندی که این از دست دیگه دختر دیگه باشن، این خانم هم شما رو میخواد.
2: نه این اینجوری هم که نیست.
0: نه
2: نه اون ترس رو بروز میده، اون حالت ضعف رو بروز میده، اون نشونه خوبی نیست. نه اینکه اون خیلی این خانم اون ضعف نشونه بدیه.
0: خب همین منتالیتی که اگه من یه خانومی داشته باشه که بگه بدون این منتالیتی جذابه، اگه آدم دوست پسرشه باهاش خوب نیست، باش راحت نیست، به قول معروف هولد بک میکنه. اگه با این آدم ازدواج کنه یا همخونه بشه، اون کارهایی که باید زن توی خونه انجام بده انجام نمیده، که بگه من زیاد همچین خودمو نیدی و محتاج نشون نمیدم که این نظرش نسبت به من عوض بشه، و همین باعث میشه اون مرد اونو ترکش کنه. میگن از ماست که بر ماست، همین قضیه است. یک ساعت دیگه منتظر میشیم تا خانم لیلی برگرده. فکر کنم فهمیدن دشمنان و رفتن دی اینترنتش رو قطع کردن. آقای حسین رو خط هست، صداش میاد.
1: سلام بهروز. حالا تا لیلی خانم بیان، من گفتم حالا چون ایشون هستن بیشتر بذاریم که ایشون صحبت کنه، ولی حالا تا بیان اینترنتشون دوباره باز شه من در خدمت هستم.
0: بفرمایید حسین.
1: خیلی مختصر بهروز. من ببینید حقیقتش اولا که وقتی خود آدم ندونه که البته ایشونو نمیگم، وقتی خود مثلا خانم ها نمیدونن که به چه دلیلی مثلا یه بدبوی انتخاب میکنن، وای به حال اینکه ما بخوایم تحلیلش کنیم. ولی خب باشه، باز ما این توانایی رو داریم تحلیلش میکنیم. ببین بدبوی، ببین یه سری فیچرها و ویژگی ها وجود داره واسه یه مرد که بخواد تو نظر زن جذاب باشه. خب یکی از اینا بدبویه، یکی از اینا اینه که کم اهمیت بده، مهمترینش اینه که پولدار باشه. اینا یه پکیجیه، خب شما قبلا بهتر توضیح دادین. خب بعد اینا همیشه یه جوری توالی داره، مثل سری زمانی سکونشال، یعنی اینا همیشه پشت سر هم. به وقتی کسی ماشین وضعش خوبه، بعد بویه سرش هم شلوغه، وقتی سرش شلوغه 5 تا دختر رو باید هندل کنه، وقت کمتری برات میذاره، ممکنه خیلی زود باید به هم بزنه بریکاپ کنه. اینا همیشه به خاطر همینه که شما این ویژگی ها رو همیشه تو این دسته آدم ها میبینی. طرف بعد بویه، وضعش خوبه، به قول معروف مخزنه، این کار است فلانه، و این ویژگی ها انگار ناخواسته یا خواسته توشون انگار همیشه یه حالت هایی هست که تو همه این بدبویا وجود داره. خب حالا یکیش میتونه این باشه که وقتی طرف مثلا 4 تا دختر دستشه، خب کمتر وقت میتونه بذاره برای اون خانم که بهش اتنشن و اهمیت بده. همین میریم تو اون داستان برنامه اتنشن شما، همین ناخواسته یه ویژگی میشه که خانم بیشتر جذبش میشه. این یکی میتونه
0: ناخواسته
1: باشه،
0: ناخواسته واسه اون دختر جذاب میشه.
1: دقیقاً. و اینکه ببین، حالا من یه سوالی علی لیلی خانم داشتم، چون میخوام ایشون هستن این جلسه که یه خانم هست بیشتر ایشون صحبت کنه تا میاد. سوالم اینه که اگه یه نایس بوی خیلی پولدار باشه و یه بد بوی هیچی ندار، ایشون کدوم انتخاب میکنه؟ حالا این سوال بمونه که اومدن جواب بدن، و اینکه میشتویم استفاده میکنیم.
0: بله خانم لیلی، صداشون قطع اینجا. دوستان میگن که تو رادیو صدای موزیک پخش میشه، درسته؟ شما دارید صدای
1: نه موزیک من صدا رو خیلی خوب و عالی دارم، هیچ مشکلی هم نداره.
0: درست کردیم قضیه رو، این احتمال تکس قدیمی مخوندم.
1: نه صدا خیلی عالیه، خوبه.
0: نیومده و شما لطفاً صحبت ادامه بده.
1: خواهش می‌کنم. بله بله.
0: بیاد.
1: عرض می‌کردم. یه بحث اینه، و این برنامه اوپن مایک یا اینکه آبروز؟
0: همیشه هر چی دوست داشته باشی میتونی بگی اینجا.
1: ببین من خودم، حالا که اوپن مایک چیز خیلی خوب، یه چیز خیلی جالبی که تو ذهنم فکر می‌کنم خیلی مهمه میخوام بگم. ببین خیلی خوشحالم یه سری حرفا رو ما خیلی وقت پیش زدیم در مورد دکترا و وکلا، و خیلی خوشحالم که این دوتا تحقق پیوست و الان خیلی خیلی ترند شده که باید ظرفیت رشته پزشکی زیاد بشه و چرا اینا دارن ما رو استثمار میکنن. ببین توی شرایطی که اصلا خوب یا بد، یه طبقه ای خودشو جدا کرده از بقیه ساینتیست‌ها و از بقیه کسایی که دارن تحصیل کردن و فلانه. خب و خیلی خوب. و من مطمئنم که از این برنامه بوده، حالا شاید هم نبوده، ولی مطمئنم کسایی که این فرکانسو گرفتن یعنی بدون که ما رو بشناسن، اینو سالهای پیش این داستانو گرفتن و ادامه دادن. خب و این دوتا مسئله حل شد، چون بعضی دوستان مثلا میگفتن که اینا شاید راه به جایی نبره، فلان نشه، هیچ تأثیری نداشته باشه، بعد تأثیر شما دیدین تو چند سال. خب این یه بس که خیلی خوشحالم، تشکر میکنم از شما.
0: خب شما گرم که بودید، همیشه تو برنامه به برنامه قدرت دادید.
1: سلامت باشین، لطف شما بوده. خیلی خوشحالم از این مسئله که بالاخره این نتیجه داده، در همین حد کوچیکش هم. و اینکه یه بحث دیگه هم که داشتم اینه که فکر کنم اولین باره که تو برنامه حرف ندارم بزنم، برای جک خیلی جالب شده. سوالی چیزی اگه
0: بله ایشون
1: چون خودم آماده نکردم، بیشتر دیدم یه خانم مثلا
0: لیلی رو ما گرفتیم رو خط زوم، بعد ایشون دوباره زنگ زد. الو بذار ایشون رو داشته باشم. خانم لیلی رو خط واتساپ هست، اگه میخوای ادامه بدید سوالاتتون اینجا بپرسید، دوستانم گوش میدن.
3: بله یه لحظه صبر کن.
0: خب آقای جک به نام حسین اومدی این دفعه ها.
1: در خدمت هستم.
0: دمت گرم. بله دیگه بدشانسی ما بوده. هر چقدر تکنولوژی پیشرفت میکنه موقعی که میخوای استفاده کنی یه مرضی توش هست، خلاصه همشه. الو خانم لیلی هستی؟
3: بله هستم.
0: بفرما بفرما مطلب رو دوباره ادامه بده. بفرما داریم گوش میدیم.
3: بله کجا بودیم؟ شما گفتین که چرا اخلاقش عوض میشه بعد یه دفعه دوست داشتنی میشه؟
0: حالا آقای جک اینجاست، جک حسین، حسین جک، و میگه که اگر یه پول دار، بچه پول داره، بچه پول داره آقا باشه نایس گای، و یا یه بچه بدبوی عوضیه که هیچی پول نداشته باشه، کدومشو معمولا به نظر شما خانم انتخاب میکنه؟
1: honestly
0: honestly میگه honestly. کی انتخاب میکنه؟ پول داره انتخاب میکنه. بله آقای جک، جواب شما رو دادم، گفتم پول داره انتخاب میکنه. بله چه چیز عجیب غریبی، ما نمیدونستیم اینو. نکاتی واقعا بارزی در شوی پرچونه مطرح میشه، پرده برداری میشه از رازهای خلقت.
1: خب آقا بهروز، این که یه خانم اینا رو بگه خیلی فرق میکنه، قبول کن.
3: یه دور دیگه امتحان کنم از زوم بیام، اگه نشه تو بزنگ زنگ بزن.
0: آره اگه بشه بری یه جای نزدیکتر، اگه به مودم وصل بشی، به خونه، به اینترنت خونه باشی، به مودم وصل بشی، از روی موبایل نتورکت نباشی، احتمالش اینه هستش که بهتر بتونی بگیری.
3: اصلا واسه همین از تو خونه نیومدم، چون اینترنت توی خونه خیلی بد بود.
0: خیلی خب، پس لطفاً سه تا دفعه دیگه اومدی، سه تا سوالای دیگر رو سری پشت سر هم بپرس که ما اینو اینجا بندازیمش به گردش تا شما دوباره وصل بشی. بله.
1: آره احتمالا نتشون ضعیفه. بله. ولی تشکر میکنم که صادقانه جواب دادن، و اینو شما قبلا 100 بار گفته بودین، ولی اینکه یه خانوم این شهامت و شجاعت رو داره که میاد اینجا اینجوری میگه واقعا قابل تشکره.
0: ما این 100 بار زمینی که گفته بودیم، اون موقعی که خانوما زنگ میزدن تو برنامه‌های ماهواره‌ای، اتفاقی راشن رد میشدن جلوی این پسره چیه با این قیافش، این چرت و پرتا داره میگه با من جربس میکردن، اونجا هم بارها اعتراف کشیدم، یعنی طبق قانون برهان خلف و شطرنج بازی اینا رو کشمات میکردم میرسوندم به اونجا که قبول بکنن که این داستان درسته. همینه. ولی بحثی که خانم لیلی یا لولو داره امروز مطرح میکنه، این که میگه خودش میگه چرا داستان چیه و میخواد این رو ریشه‌یابی کنه. یکی دو تا سوال دیگه هم هست که البته راجعش صحبت کردیم، ولی این که به قول شما اگه خانم همه اینا رو مرتب بگه و بیاد جلوی دوربین و اینا رو مطرح کنه، بسیار با ارزشه، شاید یه درسی بشه برای پسرای جوان، و البته دخترای جوان اهمیت نمیدن، واسه همین درس هم اگه بدیم بی‌فایده است، ولی ان شاءالله پسرای جوان گوش بدن و استفاده کنن. شما مطلب دیگه‌ای داری بفرما.
1: نه خواهش میکنم، دوست جدیدمونم که اومده گوش میدم، استفاده میکنیم.
0: کسی دیگه ای رو زوم هست که بخواد صحبت بکنه؟
1: بله بله یه نفر دیگه اومده.
0: بفرما.
4: سلام آقا بهروز.
0: سلام هونسر. مکسیکی ها بهت میگن هونسر. ولی نمیدونم این اسم از کجا، من باید اسم گوگل کنم اینم معنیش چیه. بفرما آقا روهر هستی، شوی پرچونه، برو که رفتیم.
4: خیلی ممنون. اسمم اول بگم آقا بهروز، من اسم خودم رو
0: تا اومد اسمشو بگی قطع شد،
4: درست کردم بعد دیدم یه جب داشت کردم.
0: اسم چیه راستی؟ ما نشنیدیم. بابا والا به خدا اینترنت ما خوبه، قشنگ همه چراغ اینجا سبزه. چی شده؟ مثل که زوم مشکل پیدا کرده. بریم پولمون رو پس بگیریم.
1: نه اینترنت منم عالیه، حالا بعضی موقع اینترنت پیش میاد، حالا ما هم گوش میدیم. آره اینترنت و صدا همه چی عالیه، زوم هم عالیه، من گوش میدم. خب
0: بفرما آقای جانسر، صدا تس.
4: خواهش کنم، یه سوالی داشتم میخواستم بپرسم که یک پسری، حالا یه پسری من کنم، یه پسری که پسر خوبیه، حالا تصادفا بعد این پسر به قول شما جالب جذابیتی هم نداره و این صحبت ها، خانم لیلی گفتن که یه خورده مشکل مردونگی و سکشوالی و اینجوری داره، میخواستم ببینم که اون پسره باید چیکار کنه تا
0: نه
4: مثلا
0: بذار من
4: ثابت کنه؟
0: فکر کنم من متوجه شدم شما از خانم لیلیو گفتش که اگر بچه ای باشه که بچه مثبتی باشه رفتار خوب بکنه سکشوال و مردونه هم نباشه یعنی حالت مسکلین هم نداشته باشه یعنی ایشون اینجوری میگه که اگه حالت مسکلین داشته باشی و جذابیت سکسی داشته باشی و به قول معروف پکیج درستی باشی رفتار خوب بکنی و آقا باشی خانوما دوست دارن در حالی که من خودم فکر میکنم همیشه همه دوستان شکایت از برعکس میکنن که برعکس قضیه حالا اینه که مورد بحث امروز
4: واقعا من اون چیزی که شنیدم ازشون این بود این تو ذهنمه که گفتن پسرایی که خوبن و نمیدونم مثبتن و اینا اون حالت مردونه رو ندارن برای همین جذاب نیستن و اینو شنیدم
0: اینم ممکنه باشه جورهای مختلف این قضیه بررسی میشه ولی من فهم میکنم ما همیشه هر موقع این بحث مطرح شده در طول این قرون و اثار پرچونه به یه نتیجه اخلاقی بیشتر نرسیدیم و اینکه آقا جون آدم باشی تای صفجات عوضی باشی اول صفجات نمیدونم به به سلام علیکم خانم لیلی رفتن مثل اینکه از تو ماشین اومده رفتن خونه خیلی خوش آمد
2: شد اینجا
0: بله بله خب خب حالا که اگه رو چیز هستید صحبت بکنه دیگه من میدم دست خودتون بحث رو بفرم
2: بله این آقا درست من منظورم همین بود چون که مردای مهربون اون حالت مردونگی رو ندارن واسه همین ما خوشمون نمیاد بعد شما هی دارید
0: مهربون
2: ندارن.
0: بودن نشون دهنده این میشه که این حالت جذابیت ندارن اینو میخوای بگی
2: نه مهربون بودن نه اکثرا مردایی که به عنوان نایس گای هستن مثلا همه بهشون میگن این نایسه این خوبه عموما حالت های مردونه و سکشوالشون کمه
0: حالا سوال اینجاست که حالت مردونه و سکشوال در نظر خانم ها چیه که اونا ندارن چون آدم ها 24 ساعت اولا نشستن پای اینترنت در حال امور خوبه وقتی کسی که چیزی به دستش نمیرسه رو انجام دادن هستن و اینا درد سر دارن با مشکل سکسیشون و سکشوالتیشون و تحت فشار جنسی هستن و اینا از خداشونه که به یه دختری آشنا بشن و بتونن رابطه سکسی داشته باشن واسه همینه که اصلا میاد جلو و با تو نایسه بگیر وقتی کسی به زن احتیاج نداشته باشه دنبال سکس نباشه برای چی بیاد جلو هی نایس باشه هی بگه من اینو بخرم هی بگه مثلا گل بخرم بگه درو باز کنم واسات اگه احتیاج به زن نداره پس سکشوالتی اینا داره تا پشت گوششون داره اینا رو عذاب میده از یه طرف ولی اون رفتار اون حالت ها جذاب نیست من فهم میکنم همش میره تو اون حالت های طرف وقتی که طرف حالتش عوض میکنه یهو جذاب میشه
2: حالت مردونه رو توضیح دادن خیلی کار سختی چون که من مرد نیستم
0: نه ببین شما مردونه... ببین شما توی مارکت همیشه دنبال مرد جذاب هستی به عنوان یه زن معمولی سالم نه به عنوان کسی که مثلا فرض کن چه میدونم بی ادبی بخوام نمیخوام بکنم که مثلا فرض کن همش دنبال مردا میگرده یا مثلا فرض کن غیر عادی باشه سلات باشه هرزه باشه منظور من این نیست ولی به عنوان یه زن سالمه معمولی وقتی میای چشم دنبال مرد میگرده مرد باید در چشم تو جذاب باشه خب حالا وقتی این جذابیت رو شما تعریف نکنی کی میخواد تعریف بکنه
2: خب چند تا مثال بزنم از چیزایی که برای من به نظر من جذابیت مردونه است اولا خیلی محکمه کسی که جذابیت مردونه داره اعتماد به نفسش بالاست یعنی ضعف نداره اون من وقتی میگم سکشوال منظورم هورنی نیست اون هورنی بودن و تشنه بودن که اصلا ضعفه من سکشوال منظورم
0: بیا اونم ضعف شد
2: کانفیدنس سکشوالی منظورم اینه که اون میدونه که میتونه به دست بیاره ولی تو رو میخواد اینه که
0: شما از داشتن رقیب لذت میبری از چلنج لذت میبری اون افکشن رو اون افکشن رو چلنج برات ایجاد میکنه
2: اون افکشن رو چلنج برام ایجاد میکنه
0: یعنی مثلا فرض کن شما میتونه به دست بیاره دیگران ولی تو رو میخواد یعنی که دیگران رقیبت هستن دیگه یعنی اگه به مزگی بگی نه دیگران هستن اونجا دیگه خب پس چلنج
2: مردی که برای زنه دیگه هم جذابه
0: پس شما کسی رو میخوای که برای دیگران هم جذابه، یعنی رقیب داری، درسته؟ این ببین اصلا شما مسئله سوء تفاهم نشه، شما تمام رفتارهای میتینگ جفتگیری اکثر موجودات جهان نگاه کنی، ماده فرار میکنه و نرونو تعقیب میکنه، این برای هر دوشون مثل افرودیجیاکه، تحریک جنسی ایجاد میشه، یعنی ماده با فرار کردن و جنگ را انداختن تحریک جنسی میشه. مردم که خب بیچاره مجبوره بره دنبالش، اگر اون ندوه این خیلی خوشحالتره که اون ندوه و عرق نکنه به دنبال اون، ولی اون با دوندن اونم میدونه و برای اون ماده این قضیه محرکه. این برای همه هست، یعنی انسان هم جز بقیه حیوانا بازم میتینگ هبیت داره. و این قضیه وقتی که توی سوشال میدیا، حالا نه سوشال میدیای ورچوال، حتی سوشال میدیای غیر ورچوال معمولی، وقتی یه زنی میبینه رقیب داره، احساس میکنه که اینجا چالش و کشمکشی هست. اونا در دنیای امروز بهش میگن افکشن، یعنی ایجاد کموشن، ایجاد کشمکش، ایجاد حرارت و چه میدونم دراما و هر چیزی که هر زنی هر جوری خوشش میاد. به نظر شما اینه که جذابیت مرد رو میبره بالا؟
2: جذابیت مرد خیلی میبره بالا.
0: بله. خب خدا رو شکر. بریم سر سوال بعدی.
1: من یه کامنت کوچیک بدم در حد 30 ثانیه بریم بعدی.
0: بفرما، خواهش میکنم.
1: اولا سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون و خیلی هم حالا گوش ندادن. خیلی هم خوشحالیم. خیلی هم لطف کردن که منم تو برنامه و صادقانه جواب دادم. ببین من اینجوری تشریح کنم براتون، این که خیلی متشکر که اول فهمیدید بحث پول، پس این پول و قلمبه میذاریم کنار که اصلا این داستانی که هیچی باش قابل رقابت نیست، یعنی چیزی که لیگ شما رو تغییر میده اون مدل ماشین و پول و ایناست. حالا توی لیگ یک جای بین نایس بوی و بد بوی، خب ببین آدما، ببین تو شیمی قطب مثبت و منفی همدیگه رو جذب میکنن، دو تا قطب همنام همدیگه رو دفع میکنن. خب وقتی ببین آدما همیشه این رب منهای دولت
0: باید زبونتو تا نصفه بیاری بیرون، اون سه نداره، سهش موقعی سهش باید زبونت تا نصفه بیاری بیرون، ربون شناس.
1: این ربون شناسا اشتباه میکنن که میگن ماها باید مثل هم باشیم، فیت باشیم، همدیگه رو بفهمیم. اصلا این تو اتفاق دوتا آدم باید مکمل هم باشن، مثبت و منفی ان که همدیگه رو جذب میکنن. اگه دوتا مثبت باشن دوتا منفی باشن یه دفع میکنن. این یه مسئله است که اینم عمو بهروز کشفش کردن رو روانشناسا باید بیان بشینن برنامه عمو بهروز گوش بدن بیشتر یاد بگیرن. مورد بعدی اینه که ببین وقتی خب پس تا اینجا فهمیدیم پول گوشتیم کنار، فهمیدیم که باید دنبال مکمل باشی، خانومه اصلا بگیم ما خانوما مثبت آقایون منفی یا برعکس مهم نیست، خب بعد باید نقطه مکمل هم باشید. خب حالا خانوم ها خب چه بخوان قبول کنن چه نکنن، یه ظرافت و لطافت و حساسیتشون بیشتر از آقایونه، پس نتیجتا طبق دوزل و زاویه بین ریاضی قشنگ دنبال چی میگردن وقتی بخوان دنبال مکمل و قطب مخالف باشن؟ دنبال یه آدم خشن. اگه خانم پوست صورتش صاف دنبال چی میگردی که تعریش و ریش داشته باشه، پوست صورتش زبر باشه؟ مثال زدم ها، مهم نیست. دنبال یه آدم خشن میگرده، دنبال یه آدم مرد.
0: ببین حالت برعکس شدن تصور میکنم که خانم پوست صورت زبره، یه خودم مو داره، دنبال یه بچه‌ای که صورت صافه میگرده. فرار کن.
1: جان پیش بیار.
0: مگه طرف کی باید فرار کنی تو؟
1: مگه طرف یه بنز یا جت شخصی داشته باشه؟ آره. اونم بهتر استراتژی فراره. پس میشه ببین خانوما ظریف، لطیف، حساس، خانومانه. من خودم یه جورایی چون بدبو حساب میشم اصلا. ببین شما خوشگل‌ترین خانومو بیار برای من، اصلا بگو ابرو، خب صداش کلوف باشه، لطافت زنونه، نه حتی یه دختری معمولی‌تر یا یه ذره زشت‌تر بیار، ولی اون احساس و صدای نازک و اون لطافت زنانگی داشته باشه، من بیشتر جذب میشم. متقابلش هم همینطوریه، وقتی خانم ظریف، لطیف، حساس، دوست داری مرد خشن‌تر، مردونه‌تر با صورت، چرا خانوما ابروی پر، موی بدن مرد و ریشو دوست دارن؟ دقیقا به همین دلایله. امیدوارم خوب تونسته باشم تشریح کرده باشم. حالا سوال بعدی رو گوش بدید.
0: بفهم.
2: بله دقیقا همینه، همونجور که شما از خانم لطیف خوشتون میاد، ما هم از مرد مردونه خوشمون میاد، ولی مرد مردونه دلیلش معنیش این نیست که اون به تو توهین میکنه یا مثلا تو رو کتک میزنه
0: به هیچ وجه. ولی این چیزی که ما تو مارکت میبینیم، مردایی که حتی ظاهرشون مسکولنه، همونجوری که میگید شبیه زنان نیستن، خشن هستن، ابروشون رو بر نمیدارن، معمولی هن، نه که حالا کثیفن یا مثلا اصلاح نمیکنن اینا، ولی معمولی مردونه واضحه که چه مردی جذابیت داره، چه مردی لطافت زنونه داره. و وقتی که مردا رفتارشون مثل آقا و آدم حسابیه، هیچ موقع نمیتونن بفهمن که آقا، تا موقعی که این موضوع رو ندونن که آقا nice guys finish last، هیچ موقع نمیتونن بفهمن که آقا what's wrong with me، نه من قدم کوتاهه، نه بد لباس میپوشم، نه ادای گی و هموسکشوال دارم در میارم، گرچه گی و هموسکشوال هم بسیار احترامش به جای خودش برای دوستای خودش، ولی زن یه مرد گی و به عنوان سکشوال پارتنر انتخاب نمیکنه، بگذاریم این سوء تعبیر نشه، نمیشه گی و هموسکشوال در رفتار میکنم. پس چیه موضوع؟ من تولدش واسه گل خریدم، شکلات خریدم، بلند شدم، نمیدونم دروا کردم فلان، بازم میاد اینجا و دلینگی میپره ساعت 9 میره پیش دوست پسرش. قضیه چیه که من جاست فرندم؟ عصبانی که شوهر رفتارش رو عوض کرد، میفهمه قضیه اون رفتاره بوده و این نتیجه میشه که بس بچه‌ای که یه عمری که نه، یه 7 8 سالی 4 5 سالی نایس گای بودن، به حرفای مثلا فرض کن مادرشون گوش دادن، پدرشون آقا بوده، خیلی مؤدب بوده، به اون گوش دادن، به گفتن اینجوری باش و خوب باش و خوب باش، همش عقب مونده، ولی بعدن که عصبانی شد و زده به سیم آخر، دی ای دنیا چقدر قشنگه، پس این بوده مشکل.
2: خب حالا یه بجز اون رفتار مردونه، 4 من باید حساب کنین شما.
0: ابسولوتلی. اون که خب مسلمه. مثل بگی یه رستوران خوب البته که میزش باید خوب باشه، درسته غذاش باید خوب باشه، ولی باید میزش خوب باشه، صندلی شکسته نباشه، گارسونش بی ادب نباشه، قیمتش 6 برابر نباشه، البته اینا درست، ولی خب نمیدونم واقعا. ببین این همیشه سوال بی جوابه، ولی اگه نگاه کنی گروه عظیمی از دخترها از سن 13 سالگی و 14 سالگی جذب بچهای بدبوی و تافگای و ایهول و جرک میشن تا بشه 26 و 27 و 28 و این در طول این سال همش شکایت میکنن که پسرها همشون عوضی هن، پسرها همشون ایهول هن، همشون جرک هن، مردا اینجوری هن، مردا اینجا هن. سر 28 9 سالگی 30 سالگی ما اینو 20 سال پیش من گفتم، خانوما حمله کردن، رفتیم تو برنامه ویتنس پروگرام خودمون و گفتن که آقا نه تو عقده‌ای هستی، تو فلان هستی، 23 هستی اینا، و سر 28 9 سالگی دیگه میفهمه که اگه میخواد شوهر پیدا کنه، این عوضیایی مثل بهروز اینا شوهر بشه نیستن، میره اون کسی رو پیدا میکنه که هنوز نفهمیده که نباید نایس گای باشه، سالیان سال منتظر مونده نشسته اینجا تا نوبتش بشه، همون دختری که از های اسکول دوست داشته بالاخره به دستش برسه. این مسیر رو اکثر دخترها دارن طی میکنن. هرچی هم میرسیم به دنیای مدرن و سوشال میدیا و ورچوال سوشال میدیا که مردم هم از همه جا با هم تماس میگیرن، این قضیه میبینیم بیشتر میشه، نه اینکه بدتر بشه، بیشتر بشه. هر دختر خوشتیپ خوشگلی جوونی میبینی، ده ها پسر تو صف فیسبوک و ایناش همه هستن، ولی اونی که از همه عوضی تره میاد جلو. حالا مسلمه که باید خوشتیپ باشه، خوشهیکل باشه، جذابیت داشته باشه، ولی مثل همون هم هستن، ولی آقا آخر صف موندن، اهمیت دادن، احترام گذاشتن، آخر صف موندن. اینو ما هیچ موقع نفهمیدیم چرا.
1: ببخشید من این سوال از لیلی خانم بپرسم.
0: بفرما.
1: لیلی خانم شما تا چند سالگی ایران بودید تشریف بردین اروپا؟
2: 18 سالم تمام نشده بود.
1: یه سوالی من دارم، فکر میکنم جوابش هم از طرف شما مثبت باشه. از خیلی ها اینو میپرسن، تقریبا از همه خانومایی که میرن خارج از کشور من اینو میپرسن. قبول دارید که تعداد آقایونی که تو ایران به یه خانم پیشنهاد میدن خیلی بیشتر از تعداد آقایونی که تو اروپا به یه خانم پیشنهاد میدن؟
2: تجربه شخصی من هیچ، من یه خود زشت بودم.
1: نفرمایید.
2: وقتی تینیجر بودم اصلا هیچ اتنشنی نمیگرفتم، هیچی اصلا، من حتی یه بار تلفنی با یه پسر حرف نزده بودم تا وقتی که
1: حالا الان که تفریحی مثلا برید ایران، تو ایران بیشتر مثلا اتنشن میگیرید یا اینجا؟ همین الان که تفریحی برید توی حالت نرمال با یه ظاهر یکی.
2: اینجا خب کشور انگلیس کلن فرهنگش خیلی فرق میکنه، مرده انگلیس به سمت خانم اومدن و پیشنهاد دادن به اون خانم و بی احترامی به اون خانم میدونن. اینجا خودت باید پیشنهاد بدی.
0: حالا هم که رسیدی اینجا اینجوریه که اوضاع.
1: پنچه میگه ایران تعداد آفر و پیشنهاد بیشتر بوده مثلا اگه تفریح برید ایران.
2: توی ایران برای من به شخصه اصلا نبوده، ولی بله توی ایران مردا اپروچ میکنن، این یعنی نزدیک میشن میام به سمت خانوما، اینجا برعکسه. اینجا مردا خیلی چی بگم، مرد انگلیسی اصلا خیلی خیلی فمیننه، خیلی پسیون.
1: آخه همین بسته برای من سوال بود که من الان مثلا باورتون نشه، شاید یه لیست 100 نفره از دونه دونه تیک میزنم، شما الان نفر 100 که این تیکو زدم اینو تایید کردی. من واقعا برای خودم سواله که چجوری میشه که توی کشور جهان سوم مثل ایران تعداد آفر، یعنی پیشنهاد یه خانوم، تعداد پیشنهادی که تو خیابون دریافت میکنه، هر جا هستن تو ایران دریافت میکنه، بیشتر از تعداد پیشنهادی که تو اروپا دریافت میکنه، در حالی که اونجا بازتره، محیط اوکی تر.
0: به خاطر ترسه. مردای اروپایی الان، اروپایی و آمریکایی الان از زنا میترسن. کوچکترین چیزی ممکنه منجر بشه به آبروریزی، از دست دادن پول زیاد، از دست دادن شغلشون. در ایران و کشورهایی که مثلا همون نزدیک خودمون تجا که هست، اون محدوده، اینا بیخیالترن مردا. به خاطر همین هست که به نظر خیلی از زنا مرداش مسکولنتر میان، از طرفی هم خیلی از زنا شکایت میکنن که مردای اونجا بیشتر با آدم بدرفتاری میکنن. اینا یک تیغ دو لبه است. من فکر میکنم قضیه اینه.
2: بله، مرد اینجا از زنه میترسن. بارها شده من خودم سر دیت بودم، گفتم به من اینو، گفتن که من نمیدونم چیکار کنم، میترسم از عکس العملت، میترسم که مثلا نزدیک بشم دست تو بگیرم.
0: درد سر میشه دیگه. ببین ممکنه شما اینطوری نباشی، و خیلی از خانمهای خیلی خوبم اینطوری نیستن، و خیلی کم هستن مردایی که بتونن از رفتار یه زن، از میمیکش، از نشستنش، از حرف زدنش بفهمن که اینی که اینجاست دردسره، هدکه، یا که نه این آدمیه که مثلا داره فرمولای فمینین خودش رو فلرت داره میکنه. خیلی ممکنه کم باشن مردایی که بتونن بخونن زنی رو که جلوشون نشسته. بخاطر همین اکثر مردا میترسن، چون اکثر مردا کلیشه‌ای بزرگ شدن، کلیشه‌ای یاد گرفتن، فرمولای رابینشنس رو، میدیا رو خوندن، نمیدونن چیکار کنن. بیچاره خب حق دارن.
2: بله، اینجا نه که مردا نمیان به سمت خانوما، مردای انگلیسی نمیان، مردایی که مثلا مهاجرن بیشتر توجه نشون میدن. مردی که اینجا به دنیا اومدن نه، مردی که مهاجرن، یعنی که کشور خودشون بودن قبلا، مثلا مردای آفریقایی که آفریقا به دنیا اومدن بزرگ شدن، آسیاییایی که آسیا به دنیا اومدن بزرگ شدن، اونا میان طرف خانوما. به خاطر همین هم اونا اکثرا خیلی دخترای خوشگل گیرشون میاد، چون که مردای انگلیسی خیلی پسیون. همیشه هم شکایت میکنن از این قضیه که چرا بهترین دختر و قشنگترین دخترای ما رو این خارجی ها میان قور میزنن.
0: خب بگو خودتون نمیرید، خودتون میرید. به خاطر اینکه خارجی یه دونه هاوس و یه ماشین و یه جاب و یه پنشن نداره که از دست بده، اومده اینجا داره ساعتی مثلا چه میدونم 3 یورو داره، 5 یورو داره کار میکنه، میگه حالا فوقش مثلا میخواد چیکار کنه با من، نمیترسه میره جلو. برای از دست دادن چیزی نداره. و خب البته دیگه you risk it and then you risk it.
1: من فقط یه دلیل کوچیک اضافه کنم. دلیلی که شما فرمودید با احترام قبول، یعنی همون بروز شما فرمودید که آقا میترسن بحث اون فمینیست و فلان اینا کورت و دادگاه فلان سر میشه، اینو میذاریم کنار، میگیم باشه، به عنوان یه دلیل از مثلا 70 دلیل قبولش میکنم. خب اونم چون شما گفتی همون بروز. حالا دلیلایی که نظر خودم دارم به علاوه اون، ببین توی محیط، پس ما به این نتیجه رسیدیم که توی محیطی مثل کشور میدلستی تعداد آفرهایی که یه خانوم داره، پیشنهادهایی که داره بیشتر از اونجاست، حالا به هر دلیلی. پس با توجه به این که نیچر خانوم هم اینجوریه که اتنشن رو بیشتر دوست دارن، پس اگه خانوم این مسئله براش مهمتر باشه، یه کشوری میدلستی براش جای بهتریه. فقط این مسئله، یعنی بقیه متغیر رو ثابت فرض کن، فقط اینو بگی براش مهمه. چرا؟
0: از لازم آفر گرفتن بله، ولی در این معنی که یه جایی که زنی آفر بیشتری میگیره زندگی براش بهتر باشه.
1: خب ببین تو خانوما، ببین ما اینو اتفاقا خود شما اینو پنبهشو زدید، واسه خانوما چهار تا مثلا چهار تا چیز مهمتر باشه، اولیش گرفتن اتنشنه. واسه آقایون هم چهار تا چیز مهمتر باشه، اولیش بحثای مسائل غریزیه. خب پس وقتی واسه یه خانوم اولین چیزی که مهمه گرفتن اتنشنه، پس تو محیطی که این اتنشنو بیشتر میگیره واسهش میتونه جذابتر باشه، حالا با فرض بقیه در نظر نگرفتن بقیه متغیرها. خب
0: یه چیز دیگه هم باید در نظر بگیری، خانوما مثلا فرض کن الان یه خانم اینجا نشسته میتونه به ما بگه بله یا نه، و اون این که یه خانومی که شیک لباس میپوشه، سکسی لباس میپوشه، یقش هم باز میذاره، آرایش هم میکنه، خیلی هم خوش اندامه، و میره بیرون که اتنشن از مردا بگیره، اگه یه آدم کج و کله عوضی بهش اتنشن بده عصبانی هم میشه، درسته؟
1: درسته، بله بله، اتفاقا دقیقا همون مثالی بود که فکر کنم خودتون زدید که مثلا یه تیکه رو فکر کن طرف توی بنز مثلا آخرین مدل به خانم بندازه، همون آدم دختره ممکنه خوشحال بشه، همون آدم همون سیستم با یه موتور درب و داغون بیاد اون تیکر پای پیاده بیاد اون تیکر رو بندازه، ممکنه خانم ناراحت شه. این خودش یکی از عجایب بحث خانم‌ها، حالا اینکه کاری باشه
0: دقیقاً گرفتن، صرف گرفتن اتنشن نمیتونه خوشحال کننده شه. خانم لیلی مطلب سوال بعدی اگه داری بریم سر اون سوال بعدی.
2: بله جواب سوالتون هم مثبت بود.
0: بله میدونم. برو سر سوال بعدی. That's what it is baby. Can't change it.
2: سوال بعدی. یه دفعه صبر کنیم، من یه چند تا جواب نوشته بودم توی برای این سوال. یه دفعه صبر کنیم.
0: بازم صبر کنیم. بابا جون صبر کردیم خیلی. سوال بعدی.
2: باش. سوال بعد. چرا زنان مردان میانسال را ترجیح میدهند؟
0: خب شما باید جواب بدی. ما اندازه کافی زیاد از روش حرف زدیم. شما بگو ببینم. برای چی که مردای میانسال زنا ترجیح میدن؟ ببین ما که جوون بودیم بچه بودیم گفتن که آقا نه تو بچه‌ای، میون سال که شدیم گفتن تو پیری، حالا ما نفهمیدیم کی پس میخوان ما رو ترجیح بدن.
2: آه نه، اون که میگن میون سال شدی پیر رو که اصلا ایگنور کن، اشتباه میگن.
0: خیلی ممنون.
2: بعد کلن زن و مرد میون سال دوستان، همه زن و مرد میون سال ترجیح میدن. اصلشو اگه بخوام میتونم بگم به چند تا دلیلی که من فکر میکنم، ولی نمیدونم چرا جذاب ترم. فقط ظاهری رو میگم، به خاطر قضیه های مالی و این چیزا نیست.
0: بعدم برای کی جذاب تره؟ برای دختر فرض کن 18 ساله مرد 40 ساله جذاب تره، یا برای زن 30 ساله و 35 ساله مرد 40 ساله جذاب تره؟
2: آها، اون توی خانم های جوون یه تعداد خیلی زیادی خانم جوون هستن که جذابن، مردای میان سال براشون جذابن. همه دختر جوون اینطوری نیستن، زیادن. من نمیتونم بگم چند درصدن، ولی زیادن، چون من خودم تو طول زندگی خودم خیلی دیدم اصلا اونو ترجیح میدن، اونو چششون میبینه. پسر همسن خودشون دوست ندارن. خیلی هم
0: البته بسیار هم فکر درستیه. من میخواستم این قضیه رو به خیانتایی که شوهرها به زناشون میکنن مربوط بکنم، که حالا شما بگو تا ما بریم سراغ اون قضیه.
2: اول خانمای جوونو بگم که دوست دارن، بعد میرسیم به خانمای میانسال. خانمای جوون بعضیاشون اصلا میگن اصلا امکان نداره همسن خودم باید باشه، 5 سال بزرگتر باشه نمیخوام. یه سری هم هستن که اصلا میگن خیلی باید بزرگتر باشه، حداقل 10 سال
0: بزرگتر. شما از اونا شماره تلفنی آدرسی چیزی دارین؟
2: من خیلی هاشون دوستای خودم بودن.
0: ای خب بابا معرفی کن دیگه، بابا ما دق کردیم دیگه، ما الان دیگه داره 70 سالمون میشه زودتر.
2: دلیل این که شما فکر کنم خیلی از مردم اصلا نمیدونن، دلیل این که نمیدونین بارز نیست که همچین چیزی، به خاطر اینه که اکثرا شرمنده میکنن دختر رو به خاطر یه همچین تمایلی، دختر جوون رو مثلا
0: یا شرمنده میکنن.
2: کلن آدم ها بیشتر خانومه میان سال، ولی مثلا یه انگی که میبندن میگن مشکل داری، مشکل چی میگن ددی ایشوز داری، که
0: فرد ددی ایشوز داری. آره
2: پد این یکیشه. پدم میگن که مثلا از مردای میان سال میترسوننت، میگن این گرگ پیره و نمیدونم این هست و سوء استفاده میکنه و از این چیزا. به خاطر همین خیلی از دخترها اصلا این تمایلی که دارن به مردای میان سال رو ایگنور میکنن، سرکوبش میکنن، چون که نمیخوان روشون نمیشه در واقع.
0: یعنی فکر میکنی در واقع اگر راحت بذارن دخترهای جوونو، مردای مسنتر رو ترجیح میدن؟ حالا مثلا نه 70 ساله، ولی مثلا فرض کن از همزن خودش یا 10-20 سال بزرگتر از خودش اونو ترجیح میده.
2: آره تعداد دختره که همچین سلیقه‌ای دارن زیاده، بیشتر از اون چیزی که بدونین.
1: یه جواب کوچیک بدم. آقای
0: جک فکر کنم هنوز روزنه از امید برای ما باقیه.
1: بله. اتفاقا اینو شما توضیح داده بودی. آره ولی من یه توضیح کوچیک بدم. ببین اولین دلیلش اینه که خب بلدترن. ببین یه آدمی که پیره به قول معروف میگه این ما رو تو آسیاب سفید نکرده. چهار تا چیز یاد گرفته. چهار بارم بیشترمو به روز گوش داده باشه بالاخره داستانش فرق میکنه با چهار تا برنامه قبلیش. این یک. دو. ببین یه چیز جالب بهت میگم. شما در نظر بگیر معمولا آقایونی که زن میگیرن خب تو کشور میدل ایستی یه جوریه که چون لحاظ اکونومی ضعیفه خب وقتی پسر زن میگیره بابای پسره بیشتر مثلا اگه دوتا مغازه داره یه دونه میده به پسره میگه حالا پسر من زن داره دیگه علاف نیست باید پول در بیاره خرج کنه. بعد همون پسره دخترایی که وقتی اون مغازه رو بابای بهش نداده بود که به واسطه اینا همه اشتباس دا ولی واقعیته به واسطه زن گرفتن اون مغازه رو بهش داده پولدارتر شده و چون پولدارتر شده وقتی میره محل کارش همون دختری که اصلا نگاش هم نمیکرد یه دفعه بهش پا میده. چرا؟ ببین خیلی موقع دختری کارایی میکنن خودشون هم نمیفهمن. ببین انگار یه سری چیزا تو ضمیر ناخودآگاهشونه. خود شما ممکنه واسه پیش اومده باشه مثلا یه پسری رو اصلا نمیتونی تصور کنی بد باشه خیانت کنه دروغ بگه. ببین چون تو ضمیر ناخودآگاهت نمیتونی تعریف کنی و این به واسطه پولدار شدنه است حتی اگه خودت نخوای بفهمی و به خودت بخوای دروغ بگی. خب و این مثال ملموسی که چرا وقتی اصلا چرا میگن چلچلی به مردا. اینا اوبروز قبلا گفته بود یه مرد 40 ساله از همون مرد تو وقتی 20 سالشه هم زشتر هم شکمش گنده‌تر از هم لحاظ سکشوالی ضعیف‌تره. چون وقتی 40 سالگه به پیک نقطه ثروت خوش رسیده. اینو هم
0: به جز من البته به جز من
1: به جز شما. خب پس وقتی به پیک نقطه ثروت خودش رسیده بدون اینکه اون دختره بفهمه اون مرد تو نظرش جذاب‌تر میاد. خب این یه مسئله و دلیل این که اصلا مردا وقتی زن میگیرن هم خیلی موقع خیانت میگن اصلا ببخشید اینو میگم این ضرب مثل ایرانی قدیمی میگن میگن تنبونش دو تا میشه. چرا وقتی زن میگیره تنبونش دو تا میشه؟ به همون دلیلی که گفتم بابای پسر دو تا مغازه داشته حالا که بچه زن گرفته یکی رو بهش میده. خب بابا لامصب قبل از اینکه زن بگیره خودشو بدبخت کنه یه مغازه رو بده بذار ناکام از دنیا نره.
0: یا اصلا هر موقع ممکنه مردی زن بگیره یا نگیره وقتی تنبونش دو تا شد علت اینکه تنبون دو تا شده مرد رو اجازه میده زیر سرش بلرشه اینه که زنا دنبال مرد میگردن که تومونش دوتاست وگرنه این مرد موقعی که تومونش هم یکی بود همینقدر زنا رو دوست داشت قدرت جنسیش هم خیلی بیشتر
1: از این بود. دقیقا از نظر زنا بدونه که خودشون بدونن یعنی حتی الان ممکنه همین لولی خانم بگه نه واقعا بحث پولیش ببین یه موقع تو ضمیر ناخودآگاه خود متفکر ببین وقتی ناخودآگاه مرد از یه ماشین خیلی خوب پیاده میشه به نظر جذاب‌تر میاد و چون همیشه مردایی که سنشون بالاتری بیشتر کار کردن به پیک نقطه مالشون رسیدن از اون ماشین پیاده میشن تو ترند شده تو ذهنت ناخودآگاهت که این مردا جذاب‌ترن. شاید
0: همون مرد بعد از ساعت کاریش اگه از پشت مغازه همبرگر فروش مکدونالد در بیاد و با ایپرون پیشبندشو باز کنه و سوار موتور گازیش بشه بره به هیچ وجه یدون گیوه دمه بعد
1: how old he is. اصلا خانم همین آقایی که الان همون بهروز گفت اصلا شما نمیبین ببین میبینی شما ممکن از یه متری تم رد شما ولی احساس میکنی ذرات هواه به چشمت نمیاد. ببین اینا من و عمو بهروز سالیان سال اینا رو مولکول به مولکول روشون فکر کن یعنی جوابایی که اینجا داری میگیری هیچ نقطه کره زمین پیدا نمیکنی. من گوش بدم.
0: خب خانم لیلی کجا هستی؟
2: بله هستم میبینیم منو؟
0: بله بله بفرمایید. خب
2: شما خیلی دارین یه بودی به قضیه نگاه میکنیم من دارم راجع به جذابیت حرف میزنم.
0: بگو جذاب شما بگو نه.
2: یه بودی داریم به قضیه نگاه میکنیم مرد پولدار چه جوون باشه چه مسن باشه اولویت داره برای اکثر خانم اصلا فرقی نمیکنه مسن. من دارم میگم که حالا اونو بذاریم کنار دخترها و خانمایی که مردای مسن رو ترجیح میدن مرد میانسال رو ترجیح میدن چرا جذابه براشون؟ من دارم راجع به مرد میانسال حرف میزنم که شما نمیدونین اصلا پول داره یا نیست میبینینش فقط
1: یه چیزی همین بگم. مثالی که همون بهروز زد طرف گارسونی پیشبندش رو باز کرده با موتور گازش میده این یعنی جذابتره دیگه. من قبول میکنم.
0: ببین درست میگه خانم لیلی حرف شما رو تایید کرده ضمناً گفته مسئله پول بذارید کنار نه که مسئله پول
2: بذارید کنار
0: نه ولش کنید مسئله پول مهم نیست. نه میگه اون که پول داره همیشه اوله این که حرفی درش نیست خیلی هم قشنگ
1: درست.
0: ولی بعد از اون مسئله
2: بگم چرا جذابتره
0: ببین مسئله اینجا میشه روانشناسی و کنکاش کردن و آنالیز کردن و اینا و هر کس ممکنه یه نظری بده. من فکر میکنم روانشناسا و همچنین روانشناسا اینا مقدار زیادی در این زمینه. جانم یکیش خوردی؟
2: یکیشون منم.
0: بله خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه روانشناس بودن یا روانشناس بودن احتیاج شما برید دانشگاه و کتابای دیگران بخونی نداره. شما میتونی اگر درک اجتماعی درستی داشته باشی در از مردم میتونی روانشناس بشی. حالا ممکنه سری اصطلاحات بلد نباشی، ممکنه بهت مدرکی که شما تراپی بدی به کسی را کمپانی ها ندن، ولی شما میتونی روانشناس باشی، به خاطری که روانشناسی اول از نگرش به درون خود میاد و بعدم با تجربیات حالا همه بگذریم. ولی مسئله اینجاست که وقتی بخوای آنالیز بکنی به 100 تا راه میرسی و اینکه چرا اینجوریه 1000 تا صحبت میشه. نهایتا هم یکی میگه نخیر تو داری من آنالیز میکنی، من اینجوری نیستم، میگه نه من اینجوری هستم. نتیجه ای که بخوایم بگیم حالا ما این ابزار به معنی ابزارش استفاده کنیم به دستمون نمیرسه. ولی میتونیم خیلی محکم و خیلی با اطمینان قبول کنیم که این وجود داره. یعنی دخترای حالا جوان و غیر جوان فرق نمیکنه، دخترا از مردای مسن‌تر خوششون میاد به عنوان مرد. حالا حالت حمایت داره، حالا حالت تجربه داره، حالا به خاطر تجربات بدی که با پسرای همسن خودشون داشتن میخوان به مردی رو کنن که این تجربیات رو گذرونده و این اشتباهات رو نمی کنه. که البته فکر درستی هم هست. من کاملا به عنوان یه مرد میونسال قبول دارم که همه دخترها باید اینجوری باشند.
2: خب حالا بگم من چیزای خودمو.
0: بگو
2: دلیلاش خودم، جوابای خود.
0: این همه ما رو اذیت کردی که جوابای خودتو نگفتی یا میخوای الان بگی چرا از اول نگفتی جوابای خودمو؟ این ما رو اذیت کردی.
2: نذاشتین که
0: بگو، تند بگو، انرژی رو ببر بالا، انرژی رو ببر بالا، بگو.
2: مگه میذاری من حرف بزنم؟
0: آره بگو خوابمون نبره اینجا. بگو.
2: خب هم برمیگردیم به اون جذابیت مردونه، اون جذابیت مردونه که من دارم راجبش حرف میزنم، اون نظر منه. خب شاید هم اشتباه میکنم، توی مردای میان سال بیشتره اون جذابیت مردون، محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا بیشتره. بعدم از نظر احساسی جا افتاده ترن. بعد اینا همه جذابیت مردون است. یه چیزش یه مقدارش هم ظاهره، اون که اون همون برمیگرده به سلیقه، همون ظاهر اون میانسالگی رو، صورت و خطا و موی جوگندمی اون، برای یه سری از دختران اون جذابه از نظر ظاهری. این یکیشه. بعد همین حالات مردونتشون بارستره در مقایسه با مرد جوان.
0: خب تمرین بیشتری شده، حالت های مردونه در یک مرد میون سال تمرین بیشتر شده و مچور شده و مسلماً جذابتره. از یه طرف شما یه سوالی کردی، پیر پرشری که زنای دیگه، حتی ممکنه زنای مسن نباشن، حتی ممکنه خانواده یا دوستای دیگه یه دختر جوانی پیر پرشری که روش میذارن که این سن باباته، نمیدونم بچه تو به جایی که بگه نمیدونم به جون پدرم باید بگه به خاک پدرم، نمیدونم فلان از این حرفا، تو ددی ایشو داری، این شوگر ددیه و هزار یک چیز دیگه. یه سری که فقط دارن بلغور میکنن حرفای دیگران، خودشون معنیشون نمیدونن، ولی یه سری دیگه مسلما از روی حسودی دارن این حرفو میزنن. زنایی که سنشون فرض کن رسیده به 40 45 50 دیگه دست خودشون هم نیست، چون موقعی که خودشون بوده 18 19 20 بسیار جذاب بودن، دنیا رو چه میگن خدا رو بنده نبودن، هیچ کس هم آدم حساب نمی‌کردن. اون دوره گذشته، حالا رسیدن به جایی که کمتر مورد توجه هستن و حالا حسودی میکنن به اون دخترای جوان‌تر و شروع میکنن ادای روانشناس رو برای اونا درآوردن و ادای راهنما رو که این مرد تو سوء استفاده میکنه، در حالی که این قضیه ها اگه بشکنه دخترها با مردای سن بالاتر اگه راحت تر باشن بسیار خیانت ها میاد پایین. تو وقتی به عنوان دختر فرض کن 19 ساله 18 ساله عاشق پسر میشی، 3 سال دیگه 21 2 سال 23 4 سالتون میشه، با هم ازدواج میکنید، زندگی رو شروع میکنید، شما میشی یه خانم 40 ساله با دو تا بچه، اون میشه یه مرد 40 ساله که تازه دختره 18 19 ساله دارن میدونن دنبالش. خب تو نرو ازدواج کن با این مرد همسن خودت، بعدا به عنوان یه دختر 18 ساله با اون مرد 40 ساله برو ازدواج کن، با اون مرد 40 ساله دوست بشه، هم دوست پسر بهتری میشه، هم سکس رو بهتر برده، هم تو ابیوز نمیکنه، هم اگه تو یه عطسه کنی، یه فیش کنی، یه پیف کنی، یه غر کنی، نمیزنه تیپ تاپ تو سرت، نمیزنه کتکت، نمیزنه، براش جذابتر هستی، خواستنیتر هستی، همه اینا باعث میشه که تو یه تجربه خیلی بهتری بتونی با یه مرد سن بالاتر داشته باشی و تو رو به مراتب در مسائل مختلف هم ساپورت کنه، هم نادونیا و بچگیا و کارهایی که بی تجربه و ایمچوره که میکنی رو ندیده بگیره، take it with a grain of salt و هر چیز دیگه ای که تو انتظار داری از یک مرد مچور. چرا وایسی مردت بشه 40 ساله بره دختر 18 ساله رو باش خیانت کنه، تو عذاب بکشی به جای اینکه میتونی خودتون دختری باشه که با یه مرد مچورتر بری.
1: مثال رستوران که... یادتونه اون به روز خودتون زده بودین، یه مثال رستوران بود که مردا از یه تایمی به بعد تازه میان تو گیند، قبل از اون صورتشون رو چسبوندن به دیوار، دارن داستان رو نگاه میکنن که خانم داره غذا میخوره. یک بار دیگه اینجا مثالو بزنید فکر کنم خیلی جوابگوی باشه.
0: همون دیگه
1: لذت بخش. یه بار دیگه هم گوش بدید چون لیلی خانم گوش نداده. میگم
0: گفته بودم من نمیدونم درست یا نه، فکر میکنم که مردای جوونی که چیزی گیرشون نمیاد همینجوری مثل کسایی میمونن که پشت شیشه رستوران مثلا صورتشون رو چسبوندن به شیشه دارن نگاه میکنن، شما با لذت داری یه غذای ایتالیایی، یه غذای ایرانی، یه چیز خوشمزه، یه دسر خوشمزه رو میخوری کنار پنجره منظره، اونم صورتش چسبونده گشنه گشنه داره نگاه میکنه. وقتی که سنش بره بالاتر، پول داشته باشه، میتونه بیاد توی اون رستوران و تو باید اون غذایی بشی که اون دنبالش میگرده، اون همیشه دنبال اون بوده. اگه یادت اشتباه نکنم منظورم این بود، درسته؟
1: دقیقا این مثال شنیدن بار دهمش هم برای من باز لذت بخش بود. و این تیکه هم آخرش گفته بودی، چون مال چند سال پیش بود، گفتید خانومه از 13-14 سالگی گیم شروع میشه تا 30 سالگی، 30 سالگی گارسون میاد به خانومه میگه خانم شما گیم اووری، بفرمایید بیرون. اون بدبخت بیچاره ننه مرده، اون پسره که تای کلاست همزمان هم کلاسیت بود با اینا که تای سکانی میشست نگاش هم نمیکردی، صورتشو چسبونده به رستوران، الان شده 40 سالش، نو مانی نو هانی، پول اومده دستش، الان میخواد ایشون بیاد بشینه جای شما غذا بخوره. خیلی لذت بخش بود این مثال شما، من گوش
0: بله بودم. این واقعیتی هستش که شما مقایسه بکنی میبینی در حال اجراست. حالا اگر دخترا عقلشون کار بکنه، اگر گفتم خانم ها بهتون بر نخوره، نگفتم حتما، خودتون اذیت نکنید دخترای جوان، اگر گفتم عقلشون کار بکنه و این داینامیکو بشناسن که کی برای کی جذابه. بارها گفته بودیم یه برنامه دیگه هم داشتیم، پرایم فور پرایم، یعنی بهترین ها برای بهترین ها. مرد 40 ساله است که بهترین مرداست از همه جهت، دختر 21 ساله است که بهترین از همه جهات، 22 ساله است، 23 ساله است، اینا هستش. خب اینا اگه به هم برسن بهترین حالت موندنه. حالا بگذاریم که سوشال میدیا تعدد نمیدونم دخترها، هرس و حرارت دخترها برای اینکه همدیگر رو توی میدون پشت سر هم بذارن، یه جنگ دیگه ایه، ممکنه هر کدوم از این روابط به هم بخوره، ولی به هم خوردن یه رابطه دلیل بر این نیستش که این رابطه خوبی نبوده، یا اگر یکی از بهترین نوع رابطه ها رو انتخاب کنی معنیش نیست که این رابطه به هم نمیخوره و خراب نمیشه. هر چیزی تو این دنیا از بین میره. میگیم یعنی یه داینامیک رو باید دخترها بشناسن که بتونن با این برن جلو. مسلمه که یه مرد 40 ساله که یه زن 22 ساله داره دیگه نمیره دنبال یه زن 25 ساله با اون بگرده خیانت کنه به این دختر 22 ساله. اگه اونجوری هم بشه عکسش میذارن تو انسایکلوپدیا.
2: حالا برگردیم به همون این دو تا سوال، اصلا به هم دیگه ربط داره جوابش.
0: ببین آتیش زدی به ما لیلی لولو، به ما آتیش زدی تو با این سوالایی که کردی.
2: حالا صبر کنین بعدی من بپرسم.
0: حالا
2: این دو تا به هم دیگه جوابش ربط داره، چون که حالا شما سوال اولتون این بود که حالا نایس گای چی کار کنه که چه استراتژی داشته باشه که بهتر باشه، جذابتر باشه. میتونن یه خورده حالتای مردای میانسال رو ادابت کنن، مثلا اون صبور بودن و اون محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا رو بروز بدن از خودشون.
0: پسرها رو میگی؟
2: مرد، آره، چون که اون جذابیت مردون است به نظر من که مرد میانسال داره. مرد میانسال که جذابیت مردونه داره بدبوی نیست، ای هول نیست، یه احترامی نمی کنه بهت، ولی مردون است. اون من اون جذابیت مردون رو میگم.
0: Absolutely.
2: که نایس گای نداره.
0: دو تا چیز مختلفه، دو تا منتالیتی مختلفه که به بدبوی و ای هول و جرک اترکشن دخترهای جوان و این داستانی که اترکشن دخترهای جوان به مردای سن بالاتر، اینا ابسولوتی دو تا کاتگوری کاملا متفاوت هستش.
2: چرا خب شاید خب دسترسی به اون مرد میان سال مردونه رو نداره که اون بد بوی ترجیح میده. من فکر میکنم
0: بیشتر عشق به دراماه که خانومای جوونو میکشونه سراغ جرک و بد بوی، به خاطر که دراما لذت بخشه. بارها شنیدم یکی از ترسای بزرگ

0: دخترای خیلی خوبی تو رابطه‌های خیلی خوبی گذاشتن رفتن، چون چلنج قضیه از بین رفته. بعد یه سری الان لایف کوچ شدن میگن که چیکار کنیم که اسپارک باقی بمونه، چلنج بین شما دو نفر باقی بمونه تا اینکه این افکشنتون از بین نره، رابطتون سرد نشه. در حالی که رابطه بهترین نوعش اینه که چلنجش از بین رفته باشه. مثل رستوران شما وارد میشی، آقا چلنج تمومه، صفتو وایستادی، جونتو کندی، درایوتو کردی، لباستو پوشیدی، اوردرتو دادی، حالا اومدی سر میز نشستی، حالا گارسون بیاد هی هر 3 دقیقه یه بار 2 دقیقه این بشقاب از جلوش بکشه، هی تا میخوای قاشقتو بگیره نذاری بخوری، چون تو با چلنج بخوری لذت بخش داره. وقتی تو نشستی دیگه چلنج تمومه، باید لذت ببری. ولی همیشه ما میترسیم که اگر با یه دختری که خوب جذاب جوون خوشگله رابطه ای داریم، اگر خیلی خوب باشیم و راحت باشیم، چلنج بی اون حوصله‌اش سر بره، حوصله زنای جوون سر میره از زندگی راحت و خوب، دنبال دردسر و دراما میگردن. واسه همین میگن دراما کوین، دراما کینگ اصلا ما نشدیدیم، دراما کوین یکی از چیزای خیلی معروف و واضحه هستش.
1: چون توجه خونشون میاد پایین دیگه، دقیقا همون دلیلی که گفتم اولین چیزی که براشون مهمه گرفتن اتنشنه، همون تام لایکس پی اتنشن، مثل پول پرداخت پول میمونه.
0: بعدش هم آخه ببین، وقتی یه مردی زندگیشو با توه، خونهشو با تو شریک کرده، با تو ازدواج کرده، پهلوی توی 24 ساعت شبانه روز، و حالا اگر مرد مریض نباشه، دیوونه نباشه، عصبی نباشه، عوضی نباشه، همه اینا رو میدونیم، اگر خوب باشه و همه چیش برای تو خوبه، اگر هر روزی با تو یه چلنج و یه انگولک جدید رو شروع نمیکنه، یه اذیت جدید رو شروع نمیکنه، این دلیل نیست که به تو توجه نمیکنه. این دلیل برای نیست که تو تمام وجود اون اقدا نکردی و خوشحال نیست از اینکه با توه. چرا باید حداقل بوده یه رنگ عوض کنه؟ این خسته شدن اینو
1: اصلا شما تو اصلا شده یه موتور داشته باشی، یه موتور سنگین مثلا داشته باشی، هی دوست داشته باشی تو ریس تستش کنی ببینی سرعتش خوبه یا نه. ببین خانوما دوست دارن سینوسی باشه، دوست دارن هی این میزان اتنشنی که از شما میگیرن رو هی تست کنن، هی انگار مثلا یه فول میشه خون تو این گیما، دیدی فول میشه، این دوست داره اینو بگه. حالا من همینا بگذریم، من یک کردیتم به خانم لیلی خانم بدم، ما تازه خیلی من خودم رو کنترل کردم، خیلی سعی کنم کم حرف بزنم، چون شهامت شما و اینکه اصلا اومدی تو این برنامه برای من خیلی قابل تحسینه، و اینکه نمیدونستم شما سایکولوژیست و روانشناس هستید، و باز یک کردیت دیگه که روانشناس خانومی حالا ما فرض میگیریم که راست گفتیم یه روانشناس خانومی که اومدی تو این برنامه، خیلی قابل احترام، من گوش میدم به حرفت.
2: خدا اون روزو نگیره من روانشناس بشم، کنا دارم
0: روانشناس که میتونی بشی روانشناس.
2: اون چی شما میگین چالش، اون دیگه اون به هنر یه رابطه رو خوب نگه داشتن رب داره، که اکثر آدم های هنر رو ندارن.
0: آخه چرا هنر میخواد؟ من نمیفهمم چرا هنر میخواد.
2: خود شما داریم میگین که دو نفر راجع به element of passion خودتون صحبت میکنین، میگین که دو نفر اگه با هم زندگی کنن element of passion از بین میره، که درسته؟
0: میگم element of passion از بین نبرید.
2: خب دیگه خب این خودش هنره دیگه،
0: چلنج را ببین واسه خانم همینجاست دیگه. این دو قطبی که صحبتشو میکنن همینه که مردا رو، چیزی که مردا رو مشتاق نگرده به رابطه، هر لحظه جنگ کردن برای این رابطه نیست، ولی چیزی که خانم ها رو خوشحال نگه میداره که اسمشو میذارن اخیراً افکشن، هر لحظه یک چالش، یه چلنج جدید درست کردنه که اینا رو خوشوقت، اینا حوصله‌شون سر میره. شما از رنگ مو و ناخون و مدل آرایش و پرده های خونه و مبلمان و نمیدونم همه چیزهایی که خانم‌ها 24 ساعت اگه پولشو داشته باشن عوض میکنن بگیر، و میتونی تو همه جای دیگه زندگی زنونه اینا رو ببینی، و مردا با این قضیه خوشحال نمیشن. ولی خب مردا چون زن رو دوستش دارن با این قضیه موافقت میکنن، ولی ما مردا واقعا بلد نیستیم چجوری این جنگو همیشه بالا نگه داریم، مگر اینکه بشیم جرک و ایهول و بد بوی، اصلا به دست آوردن ما باشه درد سر، اون وقت خودتون میدونید و اون درد سره.
1: ولی من بلدم. میدونی چیه؟ من خودم مثلا یه دوست دختری داشتم، رفتم توی مهمونی، اومد بازی‌ها رو شروع کرد، یه جوری چک خوابوندم تو گوش خودم که سرم نزدیک بود بخوره به دیوار. ببین وقتی شما اون پالسای خشن بودن خودتون نشون میدی، ببین یه ترشولده، یه تعادلی باید برقرار کنن آقایون، همزمان که قدرت و هژمونی، یعنی اون قدرت حرف آخر زدن خودشون رو دارن نشون میدن، ببین چک وقتی میزنم

0: تو گوش تو گوش بادم یعنی چی؟ یعنی من دسته بزن دارم. این خودش یه جذابیت برای خانم ها. هر چقدر هم بگم ما مردی که دسته بزن داشته باشه، بعدم میاد دروغ میگن دوست دارن، اولی دارم خودمو میزنم، یعنی باز به اون اونو نزدم. خب ببین این یعنی قشنگ شما با یه مثل تو شطرنج با یه حرکت میتونی 4 تا مهره رو بزنی. اینا بزن. حالا لیلی خانم چون شما خیلی دختر خوبی هستی، من یه نکته خیلی کوتاه در مورد آقایون بهت میگم. ببین آقایون، همه آقایون، همون همایی که آقا بهروز میگه، ببین وقتی اصلا قبل از اینکه، اینو آقا بهروز قبلا گفته بود، چون فکر کنم نشین بهتون یه بار دیگه میگم، ببین اینو از آقایون داشته باش، همیشه تو زندگیتون به درتون میخوره. 100% آقایون قبل از برقراری رابطه جنسی، یعنی شما مثلا تو کافی شاپ نشستی الان شب میگی روزه، پسره میگه آره راست میگی، چقدر روزه، به به به چقدر هوا روشنه. تا زمانی که با شما، نه شخص شما رو نمیگم، با اون خانم نوعی اون ارتباط سکسی رو برقرار نکنه، سیستم های مولکولی مغز آقایون کله پر از تستوسترونه. آقا به روز اینو گفته بود، این اصلا به چیز دیگه فکر نمیکنه. بعد از این که این عمل، ببین دقت کردی، بعد از اینکه مثلا طرف پسر با دختر سکس میکنه، یه دفعه اگه روزی 5 بار زنگ میزد، روزی یه بار زنگ میزنه. خب چرا؟ چون 100% آقایون تا زمانی که با طرف سکس نکنن اصلا تحلیل نمیکنن که اینو دوست دارن یا نه. تستوسترون
1: یا اگر انقدر مچور باشه که همون که میگی 40 سالشو رد کرده باشه و مچور باشه، اینو میفهمه ولی روش اکت نمیکنه.
0: آفرین. بعد از اینکه باش مثلا با طرف با خانم سکس و آقای برقرار کرد، تازه سلول های مغزش ناخودآگاه میره شروع میکنه با شما رو آنالیز کردن که از طرز حرف زدنت، صحبت کردنت، حتی همون سکسش خوشش میاد یا نه. و از 100% 20% مواقع میبینی، 15% یه حداقلی مواقع میبینی که خیلی بیشتر جذب میشه مرده. یعنی اگه روزی 5 بار قبل از اینکه سکس رو برقرار کنه زنگ زد، الان روزی 15 بار درس زنگ میزنه که این 15% مواقع است. 85% مواقع مرد سرد میشه. این یه واقعیت در مورد آقایون که من به عنوان یه هدیه
1: بهش 15 دفعه هم که 5 دفعه هم میکنه 15 دفعه، زنه میگه he's working too much, he's too needy. وای خسته شدم، I need my space.
0: آره اون حداقل ببین 10% مردا فقط هستن که بعد از اینکه رابطه سکسی رو برقرار کردن دیگه بیشتر هی دوست دارن با طرف سکس کنن، بیشتر دوستش دارن، و اونجاست که مرده افتاده به تله و عاشق شده. 10% مواقع است. 90% مرده سرزه، چون نیچر مردا اینجوریه که هر گل یه بوی داره دست خود.
1: ضمن اینکه هر گل یه بوی داره، مهمتر از اون چیزی که باعث این قضیه میشه اینه که بعضی گلا فقط بو دارن. متوجهی؟
2: یعنی چی؟
1: آخه میگه هر گل یه بوی داره. ممکنه که یه زن رو بگی یه گل بو داره، زیبایی داره، وجود داره، عمق داره، معنا داره، هنر داره، درک داره، سواد داره، اندیشه داره، همه اینا رو داره. ولی بو هم داره. همون بویی که هر زنی یه جور داره. ولی اگه زنی مثل یه گل فقط یه بو داره، وقتی بو کشیدی که چیز دیگه نداره. به خاطر همین است که خیلی از روابط مرده زنه رو بودیکال بیشتر نمیخواد نگه داره. حالا ممکن حالا زنه یه ذره باشه که شرایط آمادگی مثلا یه ریلیشنشیپ رو نداشته باشه، بعضیاشون هم هستن که دارن شرایط ریلیشنشیپ رو، ولی باز مرده میخواد در حد بودیکال نگه داره. به خاطر که این به جز سکس تو وجود این زنه هیچ چیز دیگه ای نیست. این که میگن هر گل یه بوی داره، بله، ولی بعضی گلا فقط بو دارن. ولی این باعث میشه که، و ولی که نه، و این را باعث میشه که خیلی از مواقع حالا با شور بودن و بی شور بودن مردم میذاریم کنار. ممکنه گله بیشتر از بو داشته باشه، معنا و مفهوم هم داشته باشه، ولی اون شعورش نداشته باشه بفهمه. ولی هرچی هست در نظر اون بیشتر از سکس دیگه معنی نداره طرف. واسه همینه که زنان نباید واسه شون سوء تفاهم بشه که وقتی مردی خوبه و خیلی درک و شعور و آرامش و رفتار خوب از خودش نشون میده قبل از سکس، این معنیش اینه که من اینو شناختم و من یه چند جلسه با این میرم بیرون، سکس رو انجام نمیدم، مواظبم تا این بفهمم واقعا این واقعا منو میخواد یا نه. بعدی که سکس داشتی دوباره همون آش همون کاسه است.
2: از موضوع رد شدیم فکر کنم.
1: بله، برگرد دوباره سر موضوع. برگرد دوباره سر موضوع.
2: بله، شما داشتین میگفتین که زنها چالش دوست دارن. چالش که نه، ولی خب من فکر کنم اون هیجانی که اوایل رابطه هست، کشش و اون شوق و اینا، اون چون به مرور زمان از بین میره یه جورایی آره بورینگ میشه. ولی خب اون هیجان میشه یه جورایی دیگه زنده نگه داشت توی رابطه. بعضی وقتا تو بعضی از رابطه ها نمیشه نگه داشت.
1: مثلا یه مثال میشه بزنین چه جوری؟
0: اتفاقا دلیل اینکه اون هیجان از بین میره رو من گفتم دیگه. که شما نمیتونی با چالش دادن. ببین ما دقیقا دلیل اونو داشتیم بهتون میگفتیم لیلی خانم، که شما فکر میکنی هیجان، من داشتم بهت میگفتم 100% آقا قبل از اینکه سکس میکنن اصلا نمیفهمن هر چی شما بگی تایید میکنن، شما نوعی شخص شما نمیگه، بعد از اون دیگه 90% طرف سرد میشه، دوست داره گلای مختلفو تجربه کنه.
1: خب میگفتی خانم علی بگو ببینیم،
0: شما که هیجان از من
1: کجایی بابا جان؟ رفتی؟ پیدات نیست. پیدات نی. پیدات نی. کجایی بابا؟
0: اینترنتشون سر سازگاری نداشت.
1: فکر کنم رفت. بله. دوستان عزیز یه تشکری داشته باشم از اسپانسرهای برنامه‌مون. talkontv.com تلویزیون سراسری فول اچ دی خودشون رو از سیستم پرچون میدیا خریداری کردن. کلاینت ما هستن و ما براشون تلویزیون جهانی 24 ساعته فول اچ دی تا 4K پروواید میکنیم و شما هم میتونید یک تلویزیون 24 ساعته و یک رادیوی فول اچ دی با کیفیت صدای بالا و همچنین بدون محدودیت در شنونده و در صورت تلویزیون بدون محدودیت در بیننده در جای مختلف با کیفیت عالی با ادپتیو استریمینگ، یعنی اگر کیفیت خوب پخش میکنید کسایی که قدرت اینترنتشون کمه برای دیدن تصویر شما مشکل نخواهند داشت و تصویر شما را کیفیت کم میبینند به خاطر که اینترنت خودشون ضعیفه و کسی از این برنامه محروم نمیشه، برنامه تلویزیون شما رو همه خواهند دید. شما میتونید مثل talkontv.com، مثل foodtv24.com، مثل رادیو تلویزیون پنجره ها، شما هم از سرویس جهانی CDN پرچونه و همچنین کاستومر سرویس و تکنیکال سپورت پرچونه که شما لازم نیست برای راه اندازی یک تلویزیون اطلاعات فنی داشته باشید، برای نگهداریش لازم نیست اطلاعات فنی داشته باشید، ممکنه شما یه محققی باشید بخواید صحبت بکنید، ممکنه یه ادیبی باشید، هنرمندی باشید، موزیسیانی باشید، روانشناس باشید، روانشناس باشید، هر چیز میتونید در تلویزیون خودتون مطرح کنید. ضمن اینکه نگهداری، راه اندازی، برنامه‌های لایف، تکنیکال سپورت، امور فنی دستگاهاتون، برقراری استودیوتون و ستاپتون همش توسط ما انجام میشه و همیشه از راه دور سیستم شما up and running turnkey solution آماده بهره برداری. شما میتونید با داشتن این تلویزیون از هر جای دنیا، حتما نباید تو استودیوی خودتون باشید، از هر جای دنیا برنامه لایوتون رو بفرستید و بیننده ها از هر جایی بدون محدودیت در کوالیتی یا تعداد بیننده و یا شنونده برنامه شما رو ببینن. دوستانی که با ما همراه بودن ازشون تشکر میکنیم، کسایی که اسپانسر زوم شدن، کسایی که برنامه یوتیوب ما رو نگهداری کردن، دوست عزیزم آقای شاپور دشپور که هم از لحاظ مالی به برنامه کمک کردن به دفعات مختلف و همین که از لحاظ وقتشون و تکنولوژی فنی برنامه ما رو سویچ میکنن، محبت میکنن، تشکر میکنیم. ضمن این که تمام دوستانی که دونیشن و بر صورت کمک‌های مالی به برنامه میکنن، اصلا اندازه این پول مطرح نیست به خاطر اینکه مهم برای اینه که شما هستید و انرژی و اهمیتی که ما به این کار میدیم و شما درک میکنید و میخواید در شرکت بکنید. به هیچ وجه نگرانی نباشید. تو ایران مثلا دلار خیلی گرونه، حالا ما که انتظار نداریم یه نفر یه پولی بده که مثلا فرض کن اینجا تو آمریکا بتونیم باش بریم یه چیز بخریم یا مثلا دوربین بخریم، اینطوری نبته. میدونیم خیلی‌ها هستن که این پولو دارن و این درآمد دارن، ولی خب اهمیت به برنامه پرچونی نمیدن، که یکی دیگه از صحبت‌های ما هست تو این برنامه که you have to care, you should care. و گذشته از همه تمام دوستایی هستن که کمک‌های میکنن، کمک‌های مالی از ایران میکنن که ممکنه حتی اون رو تبدیل میکنی دو دلار هم نشه، ولی واسه من از لحاظ معنیش، از لحاظ ارزشش و اون دلخوشی و دلگرمی که به من میده و به ما میده دوستانی که با ما همکاری میکنن، مثل این که 100,000 دلار پول فرستاده باشه. درسته که 100,000 دلار از 2 دلار خیلی بهتره، ولی وجود اون شخصی که 2 دلار کمک میکنه به برنامه به مراتب بهتر از اون آدمی هستش که 100,000 دلار رو میره یه ماشین میخره، یه خونه میخره، یه ازدواج میکنه و پول وکیل میده و بقیه‌اش هم میخورن و میبرن و میذارن تو سرش، ولی حاضر نبوده 2,000 دلار، 1,000 دلار اندازه وسع خودش به برنامه کمک بکنه که به درد دیگران بخوره. سمارت بودن، باهوش بودن و زرنگ بودن چیز خوبیه، ولی بی ارزشه تا موقعی که به درد دیگران نخوره، به درد یک امر خوبی نخوره، تا موقعی که تو اهمیت ندی. چون میگه I don't care، ولی ما میگیم You should care، شما باید اهمیت بدی. ما اینجا هستیم because we care. آقای شاپور خان هست، برادران زاهدی هستن، دوستانی که اومدن تو این برنامه بارها اومدن و رفتن، they are the people who care، اونا آدم های هستن که اهمیت میدن بسیار زیادتر از اون حد تصور من و شما. آدم هایی هستن که بسیار سطحشون بالاتر از منی هستش که تو این برنامه میکروفون تو دستم هست، و این دوستان هستن، ادیبن، سخنورن، پولدارن، باهوشن، موفقن، ولی اهمیت نمیدن. وقتی اهمیت نمیدی خودت تنها هستی و دیگران همینجور دارن میفتن تو چاله. ما از شما خواهش میکنیم که اهمیت بدید. وقتی زرنگی، وقتی توانا هستی، باید اهمیت بدی که این انرژی به حرکت بیفته. وقتی اهمیت ندی، یکی یکی دوباره هر کسی، هر جوونی میاد میرسه به یه جایی که یه مشکلی داره و همون مشکلیه که همه جوونا 30 سال پیش داشتن، 50 سال پیش داشتن، 30 سال دیگه هم خواهند داشت. ولی اگه تو اهمیت بدی، من اهمیت بدم، همه با هم اهمیت بدیم، مطمئن باشید این حرکت طوری انجام میشه که سوء تفاهم هم از بین میره. مثلا فرض کن یه خانومی میاد روی برنامه‌ای که هی میگن آقا این برنامه داره سر به سر زنها میذاره، زنها رو اذیت میکنه، ضد زن، این زن ستیز این اونه، داره که همچین چیزی نیست. جنگ بین زن و مرد به درد، به ضرر هر دوشونه. ما شما دعوت میکنیم که اهمیت بدید به برنامه و حاضر باشید تو این برنامه. خیلی خیلی افراد بسیار باهوشتر و با آیکیو بالاتر، داناتری هستن از ما که تو این برنامه صحبت میکنیم، ولی اهمیت نمیدن، نمیان خودشون رو نشون بدن، نمیان حرف بزنن. تک و توک وقتی کسایی میان، حالا دیگه من اسم نمیارم، تک و توک وقتی کسایی میان چند جلسه خودشون رو اینجا نشون میدن، میبینید چطوری همه ما به هیجان میایم، هممون چارچشی میگیم کجاست این کو، این کجاست، کارش داریم، میخوایم باهاش صحبت کنیم، کو نیست، چرا نمیاد؟ به خاطر اینکه هستن، خیلی ها هستن، ولی اهمیت نمیدن. بقیه هم باید یکی یکی ذره ذره بیان و اهمیت بدن. شاید دیگه یه موقعی خیلی دیر بشه، میخوایم انشالله دیر نشه. خانم لیلی در خدمتتون هستیم، بفرما.
2: من جزون آدمایی هم که میگن وای تو رو خدا بیاد حرف بزنه.
1: آره منو میشناسن.
2: خب داشتم میگفتم که قبل از که قد بشه داشتم میگفتم که چجوری هیجانشو نگه داریم.
1: بله، عنصر هیجان، ما صحبتی که من تو عنصر هیجان کرده بودم بود که ببین مردی که تو رو میبینه، حالا به هر دلیلی تو قبولش کردی، اون خوشش اومده، اون همون مقصد تو میخواد، فردا نمیخواد، یا دیگه عمری میخواد با تو باشه، کاری ندارم. مردی که تو رو میبینه به خاطر اون چیزی که میبینه یه هیجان درش ایجاد میشه، و اگه تو میخوای مثل یه هواپیمایی که میخواد پرواز بکنه یا مثل یه موجی که میخوای موج سوار باشی، باید تو از اون انرژی استفاده کنی و اون انرژی رو نکشی. حالا ممکنه نتونی این انرژی رو همینجوری زنده نگه داری، ولی حتی اگه یه موجی هست که میخواد به تو یه رایدی بده، سوء تعبیر نکنید خانم لطفا، و اگه یه موجی هست که میخواد یه رایدی به تو بده، خیلی از خانوما اون پشن اولیه رو میکشن، میگن اگه این مردی واقعا منو دوست داشته باشه میتونه این چیزها رو همه رو فراموش کنه، در حالی که این چیزهای اولیه تمام چیزهایی هست که اون رو به سمت تو میاره و میتونه به عنوان یه پتانسیال ریلیشنشیپ یا هرچی که تو میخوای باشه. کشتن پشن یه کاری هست که خیلی خانوما انجام میدن، ولی نگه داشتن پشن یه داستان دیگه است. شما اگر همین که نکشی پشن رو، ایش و اوش نکنی، پیف و پوف نکنی به چیزایی که از نظر اون در برای اون چه میگن، از اون در نظر تو احمقانه میاد، مردات جذابیتی که در زنا پیدا میکنن، اگه به زنا بگی که مثلا به خاطر این از تو خوشم میاد، خب زنا همش مسخره میکنن. برعکس هم مردا هم به زنا، به مردا بگن، مردا مسخره میکنن. ولی که درک بکنی که طرف مقابل تو داره یه دیدی هست که با تو فرق میکنه و اون دید درون یه پشن و هیجان ایجاد کرده، تو اون پشن رو نکش، زنده نگه داشتن یا بیشتر کردنش حالا پیشکش تو. بحث من رو پشه این بود. حالا بفهم داریم بحث شما رو گوش میدیم.
2: خوش اومدین. داریم میگیم که داشتیم میگفتین که شکایت میکردین از این قضیه که چرا زن ها میگن چلنج نداره دیگه، هیجان نداره، بعد
1: خب
2: الان میگین که
1: شکایت،
2: زن باید هیجانش رو نگه داره. خب مردم باید هیجانش رو نگه داره،
1: خب نگه داره.
2: اولش هم دختره و مرده براش خیلی جذاب بوده، چون حال شیطون بوده، دختره دنبالش بودن، حالا هرچی بوده
1: اشکال نه، اتفاقا مردا دوست دارن، مردا همون بودن
3: رو
1: دوست دارن.
3: ما هستیم، ما ببخشید اگه فرصت شد ما یه جوین اپ میکنیم، ببخشید. حالا من
1: کیه تو این تاریکی اومده آقا؟ تو تاریکی نه، چراغ روشن کن ببینیم کی هستی.
3: بابا امیرم از مالزی دارم رانندگی میکنم الان اینجا هم. آره سر صبح هوا یه مقدار تاریکه، من یه 5 دقیقه دیگه الان میگم جوین اپ میکنم به کانورسیشن اگرم هر موقع خواستید.
1: منتظریم، منتظریم.
3: من پریدم وسط، واقعا عذر میخوام.
0: سلام امیر خان،
2: شما اومدین اتفاقا.
0: سلام امیر خان، خیلی خوشحال میشیم استفاده میکنیم. سلام عرض کنم
3: قربونه. جک آقا تو مسلمون شدی ها؟ یهو شدی جک حسین. آقا ببین
0: ارادت دارم،
3: ببین این جریان این چکی که به خودت زدی خدا شده الان تو
1: من میخواستم بگم اون چکر رو زده اینجوری شده.
3: یارو پمپ بنزینی میگفت فکر من روانی شدم. ببین جک، نه گوش کن عزیزی جک جانب. یعنی اشتباه ترین کاری که میتونستی تو زندگیت بکنی اون لحظه.
0: آره اون موقع 18 سالم بود، ولی خب نه. آره میدونم چی.
3: آره ببین کلن دارم میگم، ببین مسئله سر اینه، ببخشید من
0: خانم
3: محترمم تو برنامه داشت الان سوال میکرد، من چیزی که دارم میگم شاید مال 5 6 دقیقه پیش باشه. شما هر وقت ضعف و نشون بدی کار تمومه. حالا ضعف نشون دادن دیگه جنبه‌های مختلف داره دیگه، حالا ضعف نشون ندادن هم به زور بازی و قدرت نیست. حالا به هر حال میگم ما اینو ادامه میدیم، من ببخشید من یه 4-5 دقیقه دیگه هوا روشن بشه میام خدمتتون.
0: باشه استفاده میکنیم، خواهش میکنم استفاده میکنیم، منتظریم. خواهش
2: اتفاقا این یکی از سوالا که به من الهام شده بود به خاطر همین آقای امیر بود، امیر آقا بود اسمشون.
1: بله
2: یه بار اومده بودن توی یه بکن برنامه قبلی بود، یه بار داشتن میگفتن که توی یه رستورانی با یه خانم جوونی بودن، بعد یه خانم دیگه بهشون تیکه انداخته بود، گفته بود دکتر جوجه تجویز کرده برات. سوال آخری من از اونجا الهام شد بهم که من این بپرسم جواب، یعنی بگم جواب بدم. آخریش این بود که چرا زن میان سال مجرد یا متأهل فرق نمی کنه، مردا رو برای اینکه با زن جوون در ارتباط هستن سرزنش میکنن. این هم یه جور سرزنش بود دیگه. این از اونجا به من الهام شده بود، از اون
0: اسمش
2: قسمت
0: پیتر پن سندرومه. اما به روز بکنم گفته پیتر پن سندروم.
1: تمام اسمایی که به ما نسبت میدن میگن تو پیتر پن سندروم داری، نمیدونم اونه اینه جوجه بازی، فقط به خاطر حسودیه. و من فکر میکنم کسی که دوره خودشو گذرونده و در دوره خودش بازیشو کرده حسودی نباید داشته باشه. مثل یه پسری میمونه که پسر میگه تمام دوران جوانیش حسرت دخترها رو خورده باشه، دختر به دستش نرسیده باشه، سالها گذشته باشه، حالا بالاخره یه جوری حالا مثلا یه ازدواجی کرده و یه پولی داشته و بالاخره یه زنی گرفته و حالا اگه ببینه یه آدم جوونی داره خوشگذرونی میکنه، دخترها دور و برش هستن، تفریح میکنه، همش نسبت به اون حسودی میکنه، همش میخواد بهش دستو بده، نخیر آقا رای زندگی این نیست، این چه مسخره بازی چیه، این یلل تللی ها چیه، این پوچی چیه، ازدواج کن فلان، بخاطر اینکه حسودی میکنه، نمیتونه احساسی رو که خودش نکرده در وجود اون شخص ببینه داره اینقدر لذت بخشه براش. برعکسش یه پسری که همه چی در اختیارش بوده، دخترها بودن، سکشوال اکسپریانس داشته، کمبودی نداشته، وقتی مثلا فهمونش 40 سال 50 سال وقتی میبینه یه جوون 24 5 ساله‌ای داره خوش میگذرونه و دخترها اصلا یه دختر جوونی هست داره خوش میگذرونه لذت میبره، به دختره بعد بیرا نمیگه، به دختره اسمای بد نسبت نمیده، پسره به پسره حسودی نمیکنه، اگه پاش بیفته یه جایی که کمک بکنه که مثلا فرض کن یه جوونی لذت ببره از رابطهش یا مثلا اینا به هر نحوی بتونه کمک بکنه، عقده و حرص و حسادت نداره. دقیقا همین تو زنام هم هستش دیگه، وقتی دوره خودشون میگذرونن و دیگه کسی به اونا به عنوان یک دختر جوون جذاب نگاه نمیکنه، شروع میکنن اونو برای دیگران هم خراب کردن و بعدم همین داستانای سرزنش مرد و اینا. من فکر میکنم یکی از چیزهای اصلیش این باشه.
2: حالا حسادت که یکی قسمت یک چیز بزرگش حسادت، یه چیز دیگه هم هست این که نمیدونم یه چیز زنون است یا کلا آدما یه سری چیزا رو انکار میکنن. این انکار حقیقته که این حقیقت داره که مرد به طور غریزی از زن جوون همیشه ترجیح میدن، چیز غریزیه، اصلا کاریش هم نمیشه کرد، هیچ کس نمیتونه کاریش بکنه.
1: ببینید تقصیر ما نیست، ببینید من دارم میگم تقصیر ما نیست، خانم لیلی هم داره میگه بابا به خود تقصیر ما نیست، راز غریزه است دیگه، چیکار
2: کلان غریزه، فقط مردای مسنگ نیستن، کلان مردا توی حیوانا هم همینطوریه، به طرف زن جوون تازه کشش دارن، کاملا فیزیکیه، خیلی هم شدیده کششش، خیلی هم غیر ارادیه، کارش هم نمیتونه بکنی.
1: به خدا تقصیر ما نیه، ما خودمون تقصیر نداریم.
2: بعد یه چیزی هست، این خوب یه حقیقتیه که خانم وقتی سنشون میره بالا انکار میکنن، چون که نمیخوان اون حس حسادت و اینا، بالاخره حسرت و جوونی از دست رفته و اینا رو نمیخوان حس کنن، اینو انکار میکنن. بعد مثلا یه آقای مثل آقای امیر که میره تو رستوران با یه خانم جوونی میشینه، تو جلوی صورتت میبینی همچین چیزی رو، دیگه اون حقیقت رو نمیتونی انکار کنی،
1: دیگه میخوای امیر رو بکشی، ریشاشو میخوای یکی یکی بکنی.
2: آه. یه ریفلکس احساسی به وجود میاد، به اون مثلا یه ریاکشن نشون میده، حشری میزنه.
1: بله امیر خان، میخواد دیگه یعنی زیاد ناراحت نشو، شما کار خودت ادامه بده، ایمانت حفظ کن.
2: بله بعدم خیلی کار بی خودیه، چون که اصلا اون کاری که اون خانم کردن خیلی کاری، اولا کار بی شعورانه ای بوده، اصلا به اون چه ربطی داره، ولی یه جورایی خودش آدم مثلا ضایع میکنه. من خوشحال نیستم از این قضیه که مرد از زن جوان ترجیح نه، خودم میان سالگی خیلی دارم نزدیک میشم، ولی
1: که نرسیدی تازه میخوای نزدیک این... بشی، فعلا هنوز جز زن جوان محسوب
2: میشی. من به میان سالگی خیلی نزدیک. بعد ولی خب این یه سری حقیقت رو قبول کردن باعث میشه که آدم کیفیت زندگیش رو طبق اون حقیقت بتونه ببره بالا، با برنامه طبق حقیقت هایی که وجود داره. خب یه خانم میان سال یا نزدیک میان سال دیگه نمیتونه با یه دختر جوون 20 ساله رقابت کنه، خب شاید باید مثلا یه کیفیت های دیگه ای داشته باشه، یا یه چه میدونم شاید باید بیشتر زحمت بکشه، همه اینا هست.
1: ببین آخه مچور بودن هم یعنی همین، یک میگن شخصی جا افتاده است، یعنی مچوره به این معنی است که این پیر شده یا سنش رفته بالا. اون کسی مچوره که از استپای اول، مثل یک گیمی که بازی میکنی، مثل یک مدرسهی که میری، از استپای اول کلاسای اولیه که میگذری انقدر اطلاعات بگیری، انقدر لذت زندگی تو برده باشی، انقدر تجربیاتی رو که به تو میگه هر لحظه از زندگی چجوریه کسب کرده باشی، با یک کوله باری از تجربه و جا افتادگی و مچوردی وارد مرحله بعدی زندگیت بشی، نه با یه بگجی از تنفر و یه بگجی از کلک و اینکه چجوری بیام حالا انتقام بگیرم، و حالا ممکنه یه مردی با شما بد رفتار کرده باشه یا یه زنی با من بد رفتار کرده باشه، من اینو به عنوان سرلوحه رفتارم با زنای دیگه نمیذارم، من باید سر بکنم خودم خوشگذرونی بکنم در زندگی خودم، و وقتی یه چیزی مشکلاتی توش هست بفهمم. مثلا فرض کن که شما ازدواجت با یه مرد همسن خودت در سن 23 سالگی یکی از بزرگترین اشتباهایی که ممکنه بکنی، ولی همه میان به تو تبریک میگن، میگن تا بوده همون بوده، تا ازدواج بکنی، تا جوان هستی، تا بچه داشته باشی، تا حوصله دارید، از این حرفا تو رو میندازن تو این راه. وقتی ندونی و با برنامه‌ای مثل پرچونم با دشمنی رفتار بکنی، خب از این مرحله زندگی یک کوله باری از تجربه و لذت و اون چیزی که باید باشه بر نمیداری، زمینه که همه مردم که زندگیشون لذت نداره، اونم که دست ما نیست، ولی میرسی به مرحله بعدی میگی حالا یه جوون اینجا هست، این دختر جوان با این مرد مسن‌تر داره میره بیرون به خاطر هزار تا چیزی که من خودم هم جوان بودم لازم داشتم و احتیاج داشتم و واسم مهم بود. الان این دختر داره لذت میبره از بودن با این مرد. این مرد براش نمیدونم طلا میخره، جواهر میخره، ماشینش تعمیر میکنه، ماشین واسش نو میخره، چه میدونم هر چیزی داره، واسه پولش رفته، واسه هر چیزی که رفته، واسه ماتوریتیش رفته، داره لذت میبره. من چرا هرس بخورم؟ من چرا معترک بگم به این؟ خودم و یه زن 50 ساله هستم اینجا نشستم سبک بکنم و ضایع بکنم به جای که به عنوان یک آدم میانسال مچور ارزش بگیرم و نظر همه احترام داشته باشم، در نظر همه مسخره بشم و سبک بشم.
0: میدونی چرا؟ چون نمیخواد این حقیقت رو قبول کنه که مارکتش تموم شده. مثال رستورانه، نمیخواد قبول کنه که گارسون میگه خانم شما از 13 سالگی شروع کردی الان 35 سالته 30 سالته تشریف ببر بیرون. چرا؟ چون اون مرد بدبخت صورتش رو چسبونده از 13 سالگی که شما نگاهش هم نمی‌کردی الان شده چلچلی، تنبونش دوتا شده، می‌خواد بیاد بشه. این قبول این واقعیت توی خانوما سخته. همون بحث صلیب گرفتن جلوی خانوما و صلیب و دراکولاس. البته نظر من شاید اشتباه باشه.
1: خب البته اگر قرار باشه که قبول این مسئله رو و این مسئله برای خانوما توجیه بکنن و توضیح بدن، این گروه عظیمی از خانومه که دارن میرن برای جراحی ها، نمیدونم 40 is the new 30, 50 is the new 40، دماغ تعظیم و ببار، سینه تعظیم و ببار، باسن تعظیم و بزرگ کنم، نه اینجا که لایپوساکشن کن، اینو کن، رنگ تو عوض کن، برو نمیدونم چیز کن، اینجا تو سوراخ کن،
0: مثل ماشینی که تعمیر موتور کنی بازم ماشین نمیشه.
1: آره، یا مثلا تو ماشین رو فرض کن تعمیر موتور بکنی، بعد بری پلاکش عوض کنی، بگی ماشین مدل امساله، بعد جلو پنجرهش رو بکنی مدل امسال، معلومه یه لگنیه. جلو پنجره بی ام دبلیو امسال گوشی چسبوندی بهش، این که بی ام دبلیو امسال نیست. در حالی که بی ام دبلیو 35 سال پیش و 40 سال پیش رو اگه خوب نگهداری و درست داشتی، یه ماشین کلاسیک بهش میگن و یه ماشین هست که
0: جای خودش ارزشمنده. آفرین.
1: ابسولوتلی ابسولوتی که هست، ولی شو بیام بیام دبلی 40 سالگی پیش رو بیاورده یه دونه جلو پنجره سپر بی ام دبلیو امسال بهش بچسبون، مسخره است. میگن این آشغال چیه؟ این یارو عقده ایه، مثل اینکه این حالیش نمیشه که مثلا ماشین یعنی چی. اگه تو پول داری ماشین بخر، اگه ماشین بازی ماشین کلاسیک بخر، این نمیفهمم یعنی چی.
0: درسته
3: آقا، بیام
1: وسط. شما همیشه وسط هستی داداش.
3: خواهش میکنم. آره آقا، بسم الله قاسم جباری،
1: به به به حجت الاسلام اومدن اینجا.
3: آقا این ریش چیه؟ آره ببین، این ریشه رو گذاشتم، خب گفتیم تا آخر قرنطینه ببینیم نگرش میتونیم بداریم یا نه، ولی مثل اینکه قرنطینه تو مالزی حالا تموم نمیشه. الان هم دارم میرم
1: باید پیوندم بزنی یا باشه.
3: آره خواهش، فعلا تعطیله، ولی گفتن باید برای واکسن برم دیگه، امروز بریم این واکسن اولیه رو بزنیم، 100 کیلومتر هم فاصله است، ولی خب خوبه، حالا بالاخره داریم صحبت کنیم. آقا Elements of Passion، ببین من دوستان، من یه مطلبایی رو میگم الان دیگه، هر کی برداشت خودشو داره خب به هر حال محترمه. ببین من یکی دو تا مثال میزنم بعدم تئوری پرشیشو میگم. مثلا یه دختر خانمی که با ما بود، خیلی هم از من سنش پایین‌تر، یعنی راحت مثلا بگم یه 20 سالی با من اختلاف سن داشت. ببین ما هر وقت می‌رفتیم مثلا رستورانی می‌رفتیم، بالاخره نمی‌دونم یه جایی می‌رفتیم که دور هم می‌نشستیم بیرون، خب تو همین کشور خارجی یا مالزی، این زنگ می‌زد یکی از رفیقاش میومد، خب یعنی بیشتر از یکی هم نه، همیشه یه دونه میومد، نه که یه دونه کار ثابت باشه، مختلف. ببین که حتی یکی دو بارم مثلا بالاخره تو خونه بودیم نشسته بودیم، این یکی دو بارم زنگ زد خواهرش اومد. خب البته ببین هیچ رابطه بقول معروف جنسی برقرار نمیشد با اونا
1: بیشتر از یه ساعت،
3: ولی آره اونا هم دعوت میکرد. خب که مثلا میگم ما تو رستوران نشسته بودیم، میگفت میشه من زنگ بزنم یکی از دوستام بیاد؟ بودم بگو بیاد. آقا یه دختره می اومد 10 برابر از این خوشگلتر، خب یعنی ناز و لوسبازیاش 10 برابر این. ببین من میخوام اینجوری بهتون بگم، این element of passion، خب یعنی یه حس رقابت بین اینا پیش می اومد که کی بیشتر میتونه خودشو به قول معروف نزد ما عزیزتر بکنه. ببین این element of passion اینجاست. یا وقتی که مثلا میگم ما تو خونه نشستیم یهو زنگ میزنه خواهرش میاد، خب مثلا خواهر 2 سال از خودش بزرگتر، گفت آره این مثلا ماساژش خوبه و فلان اینا تو ماساژ شاپ کار میکنه، اونم دردت بخوره رو سرم. من که دیگه البته دلم نمیخواد، میگم منو مجبور میکنی. خب
1: بله، من یاد لاولیس میفتم تو فیلم هپی فیت. هپی فیت دیدی کارتونش؟ آره. لاولیس، لاولیس.
3: آره ببین من میخوام اینو بگم، شما در صورتی میتونی المنت پشن رو نگه داری که بتونی یه حس رقابت به وجود بیاری. خب وقتی که حس رقابت باشه در نتیجه کامپیتیشن به وجود میاد. حالا این کامپیتیشن که به وجود میاد، خب باید خودتو سکسی تر کنی. ببین من منظورم سمت خانم هاست. خب باید خودتون رو سکسی تر کنین، نحوه حرف زدنتون، نحوه نمیدونم رفتارتون، غذا خوردنتون، اینا باید سکسی بشه. خب حالا این سکسی شدنه این نیست که آدم مثلا بخواد نمیدونم پر و پاچه بندازه بیرون و فرام، ما پر و پاچه رو دیدیم دیگه. خب بالاخره یارو 3 ماه 4 ماه 5 ماه داری با طرف زندگی میکنی. اگه سوفیا لورن هم بوده الان دیگه برای هیچ چیز عادی شده، الان برای دیگه شده مثلا چه میدونم یه دختر خیلی معمولیه. الیزابت تیلر بوده، وای بعد از 3-4 ماه دیگه چیز جدیدی از لحاظ اون اپیرنس سکسی دیگه توش نیست. حالا اون حرکات و رفتارتی که میتونه اون پشن رو زنده نگه داره و داغش بکنه. چه میدونم مثلا برفرض داری سر میز غذایی داری مثلا یه صبحونه میخوری یا مثلا داری یه کار مطالعاتی انجام میدی، خانم با شما ما گوش کنید، گوش کنید،
1: گوش کنید، عمو داره صحبت میکنه،
3: آره داره نمیدونم یه کار مطالعاتی انجام میده یا نشسته داره یه غذایی میخوره، اونجاست که یهو مثلا باید بشینی رو میز بکشی پایین.
1: غذا رو حاضر کنید، غذا رو حاضر کنید.
3: ببین بابا من میگم بکشید، باید من میگم پرده های شرم و حیا رو بکشید.
1: آره البته بابا، آقا به این عظمت که از اون حرفا نمیزنه
3: اصلا. استغفر الله ربی خدایا، هر چی گناه ما کردیم همه رو بنداز گردن جک.
1: البته دوش گرفته باشن قبلش.
3: آره همه گناه ها نه، یه 20-25 تاش هم بنداز گردن اون محمد بود 2 هفته پیش میخواد زن بگیره، یه 25 تا گناه ما رو بنداز پایون.
1: آره اونم خوبه.
3: اینجوری دارم میگم، ببین واقعیت دارم میگم، المنت پشن رو باید نگه داری. اگه میخوای مردتو نگه داری، ببین دیگه اون به فیزیک شما عادت کرده دیگه، به سکس عادت، چیز خاصی توش نیست. باید حس رقابت برای خودت وجود بیاری. اگه واقعا میخوای یه قدم دیگه جلو بری، یه زن دیگه بیار تو زندگیت. یعنی بشید دو
1: بچه ها گول امیر نخورید خواهد اذیتتون کنه.
3: نه خودشاده جدی دارم میگم،
1: شوخی کردم. البته ببین کشتن element of passion الان هرچی بیشتر داره تدریس میشه. الان دارن به زنها آموزش میدن که شما باید جنگ ایجاد کنید، شما باید ثابت کنید که زن اینطوریه، زن اونطوریه، شما نباید برده مرد بشی، شما نباید این باشی این باشی. به خاطر همین الان بیشتر به کشتن اون دارن آموزش میدن به جای اینکه حداقل نکشید، حالا نمیتونید بهترش بکنید.
3: بله آقا بیروز، خب همینه دیگه. اگر مثلا دقت کرده باشید کشورهای غربی چی میگن؟ میگن تنها راه موفقیت زن تو ریلیشنشیپ اینه که تا میتونی مرد تو داون نگه دار، بزن تو سرش. خب بله. یعنی این
1: اصل کشتن تمام پشنهای موجود.
3: آره ولی خب آقا میگن ما دیگه فیلد اکسپریانس داریم. من رفتم تو آقا ما تحقیقات میدانی، میگن چی میگن تو ایران؟ هر وقت بین زنا کامپیتیشن باشه، خب حالا ببخشید من انگلیسیش هم دارم میگم، دیک اسپیس، دنبال دیک اسپیس میگردم که بیشتر بگیرتش، اون ریلیشنشیپ هم خوش به قول معروف خوشمزه تره، هم باحال تره، هم هیجانش بیشتره. یعنی خانمای محترم اگه میخوای مردتو نگهداری، یکی دیگه هم بیار وسط، خودت بیار. خب با خانوما دارم میگم، خودت یکی از دوستات بیار، خب با هم برای خودتون اشغال کنید. حالا مثلا میگم اگر هم تونستی 2 تا بیاری که چه بهتر، یعنی بشید 3 تا. خب یعنی یه طوری باشه که مثلا میگم من نوعی امیر بیگناه اینوسنت، خب که یهو مثلا من تو خونه نشستم یهو یکی از این آره دخترها مثلا بیا بگم ای تو کجا بودی تا حالا. ببین اینه دوستان عزیز
1: اگه خواستم این اینوسنت معنیش به فارسی چی میشه، اینوسنت معنیش به فارسی میشه همین عکسی که شما داری میبینی حالا اینجا
0: بیگناه.
1: نه نه این عکس، این عکس میشه اینوسنت.
0: دست راست زیر سر ما امیر خان.
3: بیشاله Be very careful, I'm not touching anybody from back of the head. آره، اما من گوش میدم، ببخشید زیاد حرف زدم، گوش میدم.
1: اومدی همه چیز رو به هم ریختی رفتی. حالا
0: من فقط یه کامنت کوچیک بدم قبل لیلی خانم، یه کامنت کوچیک بدم. امیر خان که کارش درسته و ما استفاده میکنیم از تجربیاتشون. ببین خب ببین نمیخوام بگم پرسونالی نمیخوام بگم ها، خب ولی امیر خان این خانومه که میگی از شما خوشش اومده، عاشقت شده، خب به خاطر اینکه پوز شما رو، شما رو یه چیز خیلی خوبه که واقعا هم هستی میدونسته، خب اون میخواسته پوز شما رو به دوستاش بده، دوستاشو میآورده. وگرنه تعداد دخترایی که میان یه دختر خوشگل‌تر خودشون بیارن سر قرار و تعداد همون کوسه‌ای که گاز نمیگیرن، اینو حالا
1: رون نمیشه حساب کرد،
0: اصلا نمیکنم. وگه که بخواد مثلا پوز امیر خان رو به دوستش بده که مثلا من چه دوست پسر خوبی دارم، اینو قبول دارم ها که به این دلیل این کارو بکنه، ولی
1: یه موقع دیدی خواسته واسه دوستش هم بیزنس درست کنه، اونم معلوم نیست. در هر صورت امیر خان is okay with everything.
0: حالا ایشالله دست راستش زیر سر ما، ما هم بتونیم.
3: جک عزیز ببین من مشکلی ندارم با این بقول معروف تئوری که شما ارائه دادی، منتها بحث من سر element of passionه. خب وقتی که اون یکی دیگر رو میاره وسط، یه حالت رقابتی که پیش میاد، من چشم میره رو سر سینه اون یکی، لوس بازی اون رو نگاه میکنم، این خود این دختره بیشتر تحریک میشه که خودشو بیشتر دل من جا کنه، خودشو بیشتر تو رابطه نگه داره. خب ببین من میخوام یه چیز بگم، حالا باز ببخشید دوباره من میام وسط.
0: نه خواهش میکنم، خواهش میکنم،
3: آره وقت چیز نکنم من.
0: نه خواهش
3: ببین من میخوام یه چیز دیگه بگم. ببین ما وقتی که با یه خانم میخوایم وارد یه رابطه سکسی بشیم، خب یعنی شروع میشه، این یه حالت جنگ داره، خب یه حالت جنگه. حالا نه جنگی که مثلا به قول چی سریال روزی روزگار خین خین ریزی بخواد پیش را بیفته، ولی یه حالت کی میتونه کیو مغلوب کنه این وسط. ببین ما چی کار میکنیم؟ ساعت نمیدونم به قول جک رولکس میبندیم و نمیدونم ماشین آنچنان یا لباس و پول و فلشت کش و اینا. خانما چی دارن که ارائه بدن؟ فقط اون سکشوالیتیشونه، چیز دیگه ای نیست. مرحله اولو دارم میگم، چیز دیگه ای نیست. خب حالا وقتی که اون مرحله سکشوالیتی ما بهش گوریم خب باشه این سکسه، بعد از سکس دن وات؟ حالا میخوای چیکار کنیم؟ ببین چیز دیگه توش نیست. خب حالا بحث من میاد سر این خانمی که داره این کارو میکنه، رفیقشو میاره، این خودش میفهمه که مسئله سکسیش مهمترین مسئله است برای من. حالا میاد خودشو سکسی تر میکنه، روزبازیه اونو نگاه میکنه، خودشو جا میزنه، اون مسئله پشیلو میاره وسط. حالا این وسطش میخواد بوز بده یا بوز نده، اون یه بقول معروف یختی یختی یا خمده، حالا نمیدونم من کشت درست گفتم یا نه. خب آره ایناست. به هر حال میگم مسئله پشن هست. بعد خانما گفتم، بازم من تکرار میکنم، اگه میخواید مردتون رو نگه دارید یا برای خودتون یا اون مردتون اون پشن رو داغ نگه دارید، حرکت های غیر عادی بکنید. خب ببین طرف مثلا میگم نه آقا چجوری بگم، ببین آقا بروز آقا راستی هستی و این چیز نه نمیشه اینجا بگمش، ولی خب بعدن یه آقا شما آقا بروز یه برنامه اونلی فن هم بذار. اینو من یادم اومد،
1: ما یه سری مسئله چشم، ما یه برنامه توریستی هم میخواییم بذاریم شما تدریس کنی یه خورده.
3: آره ببین باشه من یادم رفت، میگم چیزی که ناجور بود یه مقدار، اونو حالا نمیگم، من گوش میدم.
1: این ناجورتر از اینایی که تو گفتی بود؟ بله بفرما خانم لیلی، داریم گوش میدیم حرف شما رو.
2: همین آقای ببخشید اسمتون امیره درسته؟
1: بله امیر.
2: بله همین میگن که من هم توی جواب سوال اول داشتم به شما میگفتم، شما گفتین که پس مردی که بی وفا باشه جذابیتش میره بالا، منم گفتم آره میره بالا، خیلی جذاب میشه. خب این در واقع همینی که آقا امیر گفتن.
1: خب پس خدا شکر همه هم با هم به نتیجه رسیدیم.
2: به مرور زمان اون هیجان از بین میره، بعد یه خورده که رقابت میفته دوباره اون هیجان برمیگرده، دوباره مرد جذاب میشه.
1: پرفکت. خب پس دیگه خدا شکر همه خوشحالن به نتیجه رسیدن. و
2: این نصیحتی که آقا امیر کردن جالب.
1: خب سوال مطلب دیگه چی دارین؟ منم یه خود پام همچنان درد میکنه و این هفته مریض بودم، میخوام یواش یواش دیگه برنامه رو با عزتون تمومش کنم. مطلب دیگه چی دارین؟
2: تموم شد. همین سه تا سوال بود که بهم الهام شده بود.
1: خوبه، واقعا الهام هایی که به شما میشه همش ملکوتیه و امیرخانو از زیر تمام اقیانوس ها مثل آکوامن میکشه بالا، یهویی شروع میکنه واسه مطلب رو گفتن. مرسی خانم لیلی که اومدی تو برنامه. امیر خان مطلب دیگه نداری؟
2: خراب کاری شدی خوده.
3: نه آبروز، ممنونم، لطف کردید خانم مهمان تو برنامه، واقعا لطف کردید، تشریف آوردید. جک تازه مسلمون شده آقا، از اینه که دین عوض میکنن بترسید، خیلی خطرناکن.
1: نه این ایمان خودشون نمیخواست نشون بده به خاطر ریا نشه.
3: آره فقط میگم، بازم میگم سعی کنید پشن رو بالا نگه دارید، کارهای غیر عادی بکنید با خانوم هاست، منظورم رو خانوم هاست، کارهای یه هایی انجام بدید. نمیدونم نشستی سر میز داری مثلا صبحونه میخوری فلان، یه هایی بطری شیر و وردار یه هایی بریز رو سر صورتی.
1: ببین ممکنه بعضی از خانوما ایده اینجا بگیرن بخوان یه کارهای دیگه غیر عادی بکنن که من اشتهات کور بشه.
3: آره مطمئن میگم مثلا، آره دعوه جوشو نریزی رو خودت. نمیدونم این خودش چه، جدی میگم این، نمیدونم این یهو لیوان آب پرتقال رو بردار یهو بیا بشین رو میز، همینجوری میزه که مثلا داری غذا میخوری، بشین رو، اصلا بشین رو میزه، به این مرد نگاه کن، این آب پرتقال رو بگی بریز رو سر سینه، بعد یه زبونم براش در بیار، لپش هم بگید بکش، بعد مثلا فرار کن، ببین چی میشه.
1: همسایه ها چی کار میکنن؟ قیمت آب پرتقال تو شهر میره بالا آقا، یه چیزایی میشه.
2: آقا امیر لطفاً ببخشید، آقا امیر من متوجه نمیشم شما چی داری میگید، لطفاً یه روز بیاین اینا رو توضیح بدیم.
1: واسه بچه خود سنگینه امیر جان، درکش میت، مطمئنم که درکش میکنی، بچه واسه سنگینه این چیزا اطلاعات. تو ما چه
3: برنامه رو دوباره گوش کن، آره برنامه دوباره تکرار میشه، گوش کن، میگم آقا مردت نشسته تو خونه، خب آقا داره نمیدونم کار اداری میکنه، رو میز داره غذای میخوره، روزنامه میخونه، کاری داره میکنه، یهو یه لیوان آب پرتقال بگیر بیا بشین رو میز، نه رو صندلی، بیا بشین رو میز جلوش، این پرتقاله رو بگیر بریز رو سر صورت، رو سر سینه تو، اینجوری نشوش بده، بگو بیا
1: یعنی لباس تنش نباشه دیگه، یا باشه لباس تنش باشه بریزه،
3: لپشم بکش فرار کن، ببین
1: آه یعنی لباس تنش باشه یا نباشه آب پرتقال میریزه، بعد این لباس رو کی میخواد بشوره؟
3: ببین اینجوریه دیگه، حالا بعد یه میشه چی میشه، آی شب شادی و شینه، ممش دست بذاری آتیش حروم اون میشه،
1: داداشون کپکش خروس میکنه و
0: امیر خان کارشون درسته. منم دوستان
1: با این حرفای این آقا رو گوش بده، ببین اخیرا هم محاسنش خیلی بزرگ زیاد شده، معلوم خیلی چیزه با مطالعه صحبت میکنه، کسی که همچین محاسنی داره نمیتونه واقعا بی مطالعه صحبت کرده باشه.
0: امیر خان کارش درسته. بروجا منم با عزتتون یه کامنت کوچیکو یه خدافظی بکنم، اولا که امیر خان کارش درسته، بسیار استفاده میکنیم، لیلی خانم هم دستتون درد نکنه.
3: عزیزی
0: فقط دوستانی که برنامه ها رو نگاه میکنن، خب من یه کامنتی هم بذارم، فکر من خودم اتفاقا، خب همیشه روایت هایی که میشه، اتفاقا من خودم جز دسته لوزران نیستم، خودم بالاخره تا اونجایی که تونستم یاد گرفتم، از امروز قواعد بازی رو یاد گرفتم، میدونم چیکار بکنم، ولی اما یه تصمیمی با خودم گرفتم، چون تو سن مثلا 17 18 سالگی اینا رو تجربه کردم، خب دوست دارم صدای بی صداها باشم. خیلی از کسایی که این برنامه رو بعدن گوش میدن فکر میکنن همه مثلا ماها این تجربیات، ببین خب امیرخان که کارش درست ظاهر همه چی اوکی، به دلار استرالیا پول در میاره، تو مالزی هم برتری فیزیکی داره، هم برتری ظاهری داره، هم سواره کاره، هم پول استرالیاشو داره، تو مالزی داره خرج میکنه. یه اقلیتی هستن که اینجوری توانمندن، من خودم میخوام از اینجا کسایی که صدای منو بعدا میشنون بدونن که من میفهممشون و دارم دقیقاً و بدونن که لوزرها خیلی آدمای شریفی ان، بدونن که تا الان اشتباه نکردن. میدونی چی میگم؟ یعنی اینا البته. یه عقل قانون پارتو دیگه، همیشه 20 به 80ه، همیشه 80% مشتریای شما 20% مشتریای شما 80% درآمد، این همیشه 20 به 80 این صادقه و بدونید که این فیر نیست این داستان. خب و تنها چیزی که تعیین کننده است با همه صحبتایی که کریم لیلی خانم احترامی که واسش قائلمی که اول صحبت گفتیم پول، گفت پولو بذار کنار، همه صحبت‌ها در مورد به غیر از پوله. بدونن که پسرها 17 18 19 20 بغ بیرون رستوران وایسادن، وقتشون رو واسه نگاه کردن توی رستوران که دختره داره غذا میخوره تلف نکنن، فقط پول در بیارن دختره خودش میاد سراغشون. خیلی استفاده البته. کردیم به موقعش. بله امیر خان خیلی استفاده کردیم. لیلی خانم
3: ممنون. عزیز
0: زنده باشی، بروز ان شاء الله کسالتم برطرف شه.
1: مرسی قربونت. خدا
3: من یه تیکه رو میگم آبروز، ببخشید من یه دو دقیقه هم نمیشه این تیکه رو بگم. ببین خواهش میکنم، یک شما میگی که مثلا صدای بی صدا میخوای باشی، اون اقلیت 1% و اینا هست. ببین ما هم بودیم، ما هم جز اون اقلیت 1% بودیم. خب ما هم اینجوری نبود از آسمون بیفتیم و یهو مثلا چه. بعد میگم اون مسئله پول اصلا شما بذار کنار، من هیچ جا اسم پول نبردم. من بسر من سر یه لیوان آب پرتقال بود و یه بطری شیر.
0: نه نه آره شما نه، این که بس اول شما تشریف نداشتید. بله بله توجه.
3: ببین گوش کن میخوام چی بگم. ببین شما وقتی مثلا میگی اون یک یا مثلا میگی درصد، من صحبت ها قبول دارم. خب اول در هفتاد یعنی عید تا خدا شده این واقعیته، مردم زنگ زدن عید و تبریک میگفتن و فلان. یه خانم زنگ زد گفت مجلس ها، گفت آقا تو رو خدا به این شوهرها بگین، به این مردا بگین، اینا هفته 5 روز 6 روز کار میکنن، یه روزه که مثلا میان خونه تعطیلیه یه چیز کوچیک رو میگیرن بزرگش میکنن میفتن به جون ما. خب ما هم کار زندگی داریم، ما هم خسته. بعد الان جک تو هم برنامه اینجوریه، خب میای یه چیزی رو میگیری بزرگش میکنی میفتی به ما. معید باشید، شب و روزتون خوش باشه. شب خوبی بود، روز خوبی بود، هر جا هستی. ممنونم، خداحافظ.
0: مخلصم، استفاده کردم.
1: مرسی از همه دوستان. ممنون آقای
2: بگم.
1: خانم لیلی بگو. خانم لیلی
2: من نصیحت خواهرانه بکنم شما رو،
0: خواهش میکنم بفهمید.
2: میخواین چه میخواین گوش بدین میخواین ندین، ولی نصیحت خواهرانه از طرف من طرفی کسی رو نگیر، زندگی خودتو بکن.
0: آره 100% 100%. اون تا ببین مثلا این یه بحثیه. خب اصلا من اوائل که این خیلی پیچیده تر و عمیق‌تر و استراتژیک‌تر از این میدونی این بحثاست. میدونی حالا امروز من زیاد مثلا در این مورد یا حتی امیر خان اینا زیاد در این مورد باهاشون صحبت کردم و این یه چیز تاپیکیه که همه چی به اون ربط داره.
1: خب کسی بحثی نداره سر این موضوع.
0: آره نه میگم قبول
1: کردن دیگه. آره شما بله، چه بله، بله. اصراری داری سرش؟
0: نه نه میگم مخالفتی نبوده، یعنی میخوام بگم که اصراره به این علته.
1: میگن یه دو بیت که دد هورس، وقتی یه رو اسبه که مرده دیگه کتکش نمیزنه. اون قبوله، بحثایی که ما میکنیم ماورای اون قضیه هستش. مثلا میگن تو اگه بی پولی باشی اون دختره کنار تو غذا نمیخوره که بخواد آب پرتقال بریزه سر خودش، اون که معلومه دیگه.
0: دقیقاً درست.
1: بله
0: خیلی استفاده کنیم ما به روز، ان شاءالله که کسالت برطرف شه. فقط یه برنامه دیگه برای من بذاری اگه میشه در مورد فواید این اطلاعاتی که این برنامه پرچونه، چه فوایدی توی پیکاپ کردن برای شما داشته. این برای من خیلی مهمه، اگه تونستی
1: انشالله همه اینا رو یه دفعه میگیم به شاید زودتر خودت نشون بدی بیای صحبت کنی، قرار بذاری بگی من میخوام این برنامه رو با صحبت کنم، وقت من با برنامه قرار میذارم.
0: نه نه نه اتفاق میخوام تجربیات خود شما رو بدونم.
1: خب دیگه حالا بس باید بدونم. آره که تو هستی داری گوش میدی. آره بیایی که با هم صحبت بکنیم. باشه ایشالله صحبت بکنیم.
0: خدا نگهدار شما.
1: تو خدا خانم لیلی چطوری؟
2: خدا حافظی کردم.
1: تصویرت رفت که کار داریم هنوز باید کجا یفتی؟ بله.
2: مگه نگفتیم تموم شد؟
1: نه دیگه گفتیم شما مهمون برنامه هستی، گفتیم خداحافظی کنیم بابا، الکی نمیشه که.
2: بله خیلی خوب بود، ببخشید خرابکاری شد به خاطر اینترنت من اولش.
1: نه خیلی هم عالی. ببین ما احتیاج داریم این بحثا مطرح بشه، کسایی که تو این برنامه حرف میزنن هیچ معنیش نیستش که یا دارن خیلی درست میگن یا بهترین حرف رو میزنن یا از بقیه بهترن، یه شکل بحثا نیست. هر کسی داره نظر خودش رو میگه. شما حتی اگر شما رو نمیگم، هر کسی بگم فلانی دکتر روانشناسی یا دکتر جامعه شناسه 30 سالم تجربه داره، هیچ فرق نمیکنه، اونم داره نظرات خودش رو میگه. یه سری کتاب متابارم خونده که اون کتابا رو اگر چشمتو باز کنی تو دنیای واقعی هم میبینی 5% 10% اطلاعاتش ممکنه فنی باشه، بازم اون شخص هم حرف میزنه، نظر خودش رو داره میگه و از خیلی مواقع به گذشته خودش مربوط میشه، به روحیات خودش مربوط میشه و به خیلی چیزای دیگه، به بیزنسش مربوط میشه، میخواد مشتریش رو از دست نده مربوط میشه، خیلی چیزا مربوط میشه. بخاطر همین ما هر کدوم حرفمون، من فکر میکنم از لحاظ حرفی که باید شنیده بشه ارزشش مساویه، ولی البته ممکنه نظرات دیگران مخالف باشه، ممکنه جوابی برای اون باشه که نشون بده اون شخص حتی اگه اون حرفش با ارزش برای شنیدن ولی اشتباه است. یعنی ما احترام گذاشتیم و گوش دادیم ولی به این دلیل اشتباه است و ما داریم میبینیم نتیجه شد جامعه و یا برعکس. و ارسال من شما تشکر میکنم که اومدی تو این برنامه و به این قشنگی این کموشن ایجاد کردی، این به قول معروف استراب کردی برنامه، یه همی زدی قضیه رو و ایشالله ما بازم داشته باشیم شما رو تو برنامه.
2: ولی حتما به آقای امیر بگین بیاد توضیح بده به من اون چیزی که گفتم.
1: باید توضیح بده من. اصلا مگه اگه تو ول کنی من ول نمی کنم، اینجوری بذار بهت بگم.
2: من دفترم دفتر یاد داشتم هم میارم، بعد به من دونه دونه توضیح بدن.
1: آره بعدش هم چیزی که هست، ببین امیر رو نباید ما ول کنیم اینجوری بره در بره از دستمون. حالا امروز خود من حالم ناجوره، زیاد پام درد میکنه، نمیتونم وایستم درست حسابی، سرما هم خوردم، سرفه هم اومد آتیش زدی موهاشو و
2: بله
1: به خاطر
2: حتما شما باید تشریف بیاریم یه برنامه، منم میام اینجا شما قشنگ به من توضیح بدیم منظورتون چی بود.
1: آخ منم میخوام گوش بدم.
3: ببین من الان شما منو سر پیچ گیر آوردین، ببین من این پیچه رو بزنم اینا. آره
1: بچه تصادف نمیه، همه میگن آب پرتقال جلوش نشسته.
3: آره
2: همون باید توضیح بدین، دقیقا قدم به قدم باید من توضیح بدین.
1: بعد ما چیزایی میخوایم بکنیم که دوستان بگن.
3: شما تجسم کنیدین چی گفتم، واقعا هم همینه، یعنی هیچ سیکرتی توش نیست، من هیچی مخفی نکردم.
1: بله
3: یعنی میگم شما باید یه کارایی بکنی که طرف اصلا انتظارشو نداره، توی مواقعی که اصلا انتظارشو نداره.
1: ببین چی میگه، ببین لیلی چی میگه.
2: اگه یه خانم فقط جلو من این کارو بکنه، خب من فکر میکنم خودگه کار عجیب غریب میکنه.
3: خب همین دیگه. ببین شما از دید یه خانم داری به قضیه نگاه میکنی، ولی ما از دید مرد داریم به قضیه نگاه میکنیم. خب
2: همون رو میخوام توضیح بدیم، متوجه نشدم قشنگ خوب بر توضیح بدیم.
1: این متوجه موقعی میشه که تستاسترون داشته باشی، ریشات در بیاد، بعدا متوجه میشی.
2: فهم کنم بفهم.
3: مثلا
1: همین خانم
3: یکی از دوستان
1: میگفتش که من دوست دارم وقتی نشستم با یه دختری، مثلا فرض کن داریم رستوران غذا میخوریم یا فلان، یهویی بلند شه بیاد در گوش من یه چیزی بگه که من چشام باز بمونه، که بگه بعد از غذا من واسه تو این برنامه رو دارم. اون نظرت چیه؟
3: آره آقا بروز یه لحظه، آره من این عوازیه رو رد کردم یه لحظه، حواسم
1: امیر میفته تو دره. امیر جون تو دره اون طرف دره مره نباشه بیفته توش بمونه گردن ما.
3: نه آره این پلیس ها رفتن بارون رفتن
1: سرعت رو کم کن داره سرعت کم کن یه موقع یه چیزی نشه.
3: من میخوام اینو بگم، خانوما بازم میگم چاید بگم تقریبا کلی هم دارم میگم، وقتی مسئله سکس و اینجا مثلا روابط به وجود میاد اینهو یک ببین آقا اینجوری بگم، یارو خانمه داره من برمیگرده میگه آره شما مردا اینجوری فلان بیشاد تو سکس که میرسه 4-5 دقیقه میخواد کارتون تا گفتم ببین خود شمایید که این کارو میکنید، یعنی یه کار میکنید عذر میخوام ببخشید سکس سکس کردن انو انگار میخواد بره دستشویی، یعنی چی؟ یه مثلا به قول معروف یه احتیاجی چای میری تموم کنی میری بیرون بعد میشین روزا میخوره. گفتم این نیست، گفتم شما چی وقتی مسئله سکس میاد عینهو یه بالش میافتی رو تخت. خب این که نشد کار که، یعنی من هی باید من دارم بالش تو اینور اونور میکنم. ببین من دارم اینو میگم المنت پشن رو باید نگه داری، خب یه کارایی بکنی یه جایی که اصلا طرف انتظارش نداره، یه وقتی که اصلا انتظارش نداره، اونجاست که اون به قول معروف اون تغییره به وجود میاد، اون حالت هیجانه به وجود میاد. حالا بازم میگم شاید الان وقتش نباشه
1: بله. من چیز دیگه بزنه رسید. الان خانوما میگن ما دوست داریم نشستیم با یه نفر داره غذا بخوره، یه هایی بپره بشینه رو میز، یه قوطی رو باز کنه یه انگشتر الماس توش باشه با یه گردن بند دو تا گوشواره، اون وقته که من خیلی به هیجان میام.
3: اینا نیست آبروز.
1: تو دوست نداری اون دوست داری که
3: به محض اینکه هدیه بدی طرف ور کرده رفته، من خودم به سرم اومده دیگه، طرف بوده با ما همه کار کردیم، یه گل من برای این خریدم ور میکرد میرفت، گفتم ما غلط کنیم پشت دستمون رو داغ بزنیم با پشت با پس گردن جک اینا رو داغ میزنیم.
2: اینطوری خدا اینطوری نیست، اینطوری

0: امیر خان بر جب
1: element
0: of
1: passion
0: بذاری. چی؟
1: اونو حتما بذاری. من بعد این متوجه بشم. نشد.
0: ببین خیلی خانوما هستن و مثل شما اینجوری هستن و نمیدونن با یک حرکت خیلی کوچیک، با یک چیزی که مثلا تو میگی من فکر میکنی میخوای جذاب باشی باید حتما استخونی لاغر بشی، پوست تنت قهوه‌ای کنی، بعد بری لانجری ویکتوریا سیکرت رو بپوشی، مثلا فرض کن $140 بدی مثلا یه ست لانجری که قد دو انگوش پارچه داره اونو بخرید، فکر میکنی این جذاب سکسیه. در کس در نظر مرد مثلا این جذاب سکسی نیست، یه حرکت، یه پوزیشن، یه مطلب، یه حرف ممکنه goes a long way much more than you think. منتها من بشینگ و تو سر مرد زدن و سوپرس کردن احساسات مردونه، از یه طرف قدرت بیش از حد دادن به اینکه زنها هر جوری میخوان بزنن تو سر مردا، این قضیه رو برای هر دو خراب کرده. نه فرض کن فقط برای مردا خراب شده، بلکه زنها هم لذت از یه مردی که به اینا بیشاعبه و بی خیال و بی ریا به اینا بخواد اتنشن بده و اینا رو دوست داشته باشه و نترسه ازشون و دست و پا یه چشی نخواد به خواب پلوشون که ما زندگیش از بین نره، از اون میترسن. زنا اونجوری افتادن تو دردسر، مرد اینجوری افتادن تو دردسر. و خب این چون برای سیستمای بزرگ جهانی پول سازه، ما حریف این که نه.
2: آقا بروز ببخشید، یکی دیگه الان گفت ببخشید، تو گفتی طرف یک چشمی میخوابه. آقا یه مورد دیگه، خانما گوش کنید، آقا مردتون خوابیده رو تخته، خب حواسش نیست، اول برو دوش بگیر خوب، خودتو تر تمیز کن، عطر گلگلاب بزن خانوما، بعد مرد حواسش نیست یهو بیا بشین رو صورتش.
0: ایشالله که خانوما امضا دارن.
1: تو خیلی خوشحالین امروز مثل اینکه آقا همین.
0: بله البته خانوما، من اینجا یه دونه پی اس بذارم، یه پاورقی بذارم که خانوما میخوان این کار رو اگه انجام بدید لطفاً حواستون به وزنتون و پوزیشن گردن اون آقا هم باشه، در همه موارد جواب نمیده. ایشون تو مالزی و فیلیپین و اون طرف هاست، اینا مجموع وزن دو تا دختره بذاری رو هم 120 پوند نمیشه. بعضی خانوما واسه شون شوپی میشنند که امیر خان اینو گفته، اونم در نظر باشه.
2: آب روز دیگه اونام مسائل مهندسی شه، من مهندس نیستم رو اونا رو شما
0: خود.
1: آقای امیر الان یه نفر به این وسیله به قتل برسه که میان سراغ شما.
0: نه
2: کسی به قتل نمیرسه، من بهتون قول میدم به قتل نمیرسه، تازه ممکنه یکم به دنیا بیاد بعدش.
0: اون دختر فیلیپینی 75 پوندی که تو داری صحبتشو میکنه، اگه اون کار بکنه بله، ولی اگه این خانم همسایه ما این کارو باش ورش بکنه، فردا میبینی مستاجر اینجا رفت با یه تابوت اومدن یارو رو بردن گردنش شکسته.
1: بعد میگن آقا امیر گفت دیگه.
0: آره دیگه سوء تعبیر. اون داستان کنیزک رو میدونی که میگه تو کدو ندیدی؟
1: نه.
0: نمیدونید هیچ کدومتون؟ خیلی خوب. کلیلو دمنه بخونید، اونجا نوشته. یه خانم دید که کنیزکش کنیزش داره در استبل مشغول کارهایی هست با اسبه اینا، ولی بعدن رفت خودشون کار رو انجام بده و مرد. بعدن اون کنیزه گفته بود که من یک کدوی رو هم اینجا استفاده میکردم که شما اون کدو رو ندیدی. به خاطر همین من بیشتر از این شما رو نصیحت نمی کنم، گرچه میدونم فایده ای هم ندارد، ولی اگه خواستید پیشنهادات آقای امیر استفاده کنید، حواستون باشه که دوش بگیرید، حتما بدونید وزنتون نسبت به استخون گردن طرف چقدره، نپرید یه موقع تو دماغش، مواظب باشین داره غذا میخوره، اگه مثلا فرض کن تلفن دستشه نپرید روش تلفن، میره تو حلق یارو، اینا رو دیگه خودتون باید بدونید.
2: آبروز من یه چیز آخرم میگم، بس قضیه این سکس توریسم اومد دو تا مورد. آقا من با این اصطلاح واقعا من موافق نیستم، سکس توریسم، حالا یه اصطلاح دیگه مثلا که سفرهای سیاحتی زیارتی یا اصلا سفرهای نمیدونم گالیور هرچی میشه، این یکی بود این چوکیش. ولی آقا بروز مسئله دومش اینه که خب من میخوام تو این برنامه باشم، واقعا میخوام یه طوری باشه که بتونم یه براخره تجربیاتمو بذارم به درد کسی بخوره. از ده طرف خودم میگم آقا بروز تو رو خدا اگه میتونید یه برنامه بذارید به 5 صبح مالزی نخوره، یعنی واقعا خیلی اذیت میشم من. حالا میگم امروز به خاطر واکسن و مسئله کاری بود اومدم بیرون. اگه مثلا یه طوری باشه به وقت ایران مثلا بین 8 صبح تا 8 شب، هر وقت به وقت ایران 8 صبح تا 8 شب دردتون رو سرم قدمتون رو چش
0: آپورد اون فکر می‌کنید
2: ضرور سر وقت خوبیه خانم خوشگلی باشه اینا بیاد بشینه شرایط بعد چند در نظر بگیره من

0: مشکلی نیست.
1: اصلا شما دوستانتون دعوت کنین که وقتی ببینیم اینا چندازن، وزنشون چقدره، وقتی میپرن رو کله شما میشینن وضعیت شما به چه صورته، که برای دوستان سوء تعبیر نشه. بعضی آقایون از خانمای گوشتالو و لارج و پلاس سایز خودشون میاد، اونم هیچ اشکالی نداره، ولی اگر اون بخواد این کارو بکنه نمیشی.
0: آره دیگه، حالا بگیر آقا خانم بگیر بچپون تو حلقش، خب در دماغش هم بگیر بگو I can't breathe.
1: دیگه بیشتر از این حرفای این امیرخان رو گوش نکنید، به خاطر اینکه میخواد شما رو گمراه کنه و میخواد شما گردنتون بشکنه.
2: ممکنه هم به طور تصادفی یه نفر به قتل برسونی.
0: میگه سر که در راه ممه عزیزان بود نمیدونم دیگه.
1: بله خب، پس ایشالله ما هفته آینده منتظر دوستان هستیم از خانم لیلی، آقای امیر، آقای جک حسین، حسین جک تشکر میکنیم. شاپورخان عزیز که مرا رو سویچ کردن، متشکریم، و بقیه دوستانی که همیشه حمایت کردن. روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه هست، در خدمتون هستیم. 310-896-7524 و تا هفته آینده. این ماست کجاست؟ تا هفته آینده، خدا نگهدار. خوش اومدید به شوی پرچونه. تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه در خدمتون هستیم با یکی از دیگه از برنامه‌های پرچونه لایف که طبق قرارمون دقیقاً سر ثانیه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شروع شد. شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه، به من چه؟ آقا جون شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه. خلاصه بالاخره هر چی هست تقصیر من که نیست، تقصیر کسی دیگه است دیگه. بله آقا، ما امروز یه مهمون عزیزی داریم که تشریف میارن تو شای پرچونه و خودشون البته با من تماس گرفتن، گفتن که آقا تو چرا همش از مردا میگی و از زنا نمیگی؟ نظر زنا رو چرا نمیگی؟ چرا نمیخوای دنیا رو از دید اونا ببینی؟ ما گفتیم بابا جون ما سالیان سال داریم میگیم که برنامه پرچونه نه سانسور داره، نه که برای خانوما ورودش ممنوعه. تالت شده هیچ خانومی بیاد بگه آقا من هم تو برنامه شرکت کنم، میگه نه خیر خانم، اینجا شوی مردونه است، شما تشریف به یه برنامه دیگه. همچه حرفی هم که نزدیم. خانوما خودشون نمیان و مشکل ما نیست. به هر صورت همیشه قدم دوستان روی چشمه در شوی پرچونه. خانم آقا فرق نمی کنه، برنامه بدون سانسور هستش و این برنامه هستش برای بهتر کردن روابط ما، ریلیشنشیپمون، سیکس لایفمون، دیتینگ لایفمون، میتینگ لایفمون و هر چیز دیگه لایفمون. چون می‌بینی معمولا در میدیا وقتی که با ما صحبت میکنن و به ما مسیج میدن، پیغام میدن، همش بولشت و چرنده و همش دروغه و دنیای مردونه با دروغ بزرگ میشه، دنیای زنونه ابزار تحویل دادن اون دروغ به مردا هستش. و خلاصه هزار جور میشه این قضیه رو توضیح داد و نشون داد. این معنیش نیست که زنان خودشون قصد دارن این بلا رو سر خودشون بیارن، به خاطر که میبینی که از موقعی که مسخره بازی فمینیست و اینجور چیزا رو افتاد فقط بلاش سر زنا داره میاد دیگه. نه که بگیم فقط بلاش سر زنا داره میاد، گفتن که آقا جون فمینیسم و نمیدونم آزادی زنان فلان اینا برای زنانه. یه سری بلاها رو شروع کردن سر مردا آوردن که اگر اون بلاها نتیجهش پول ساختن برای دولت ها نبود، همه دولت ها مثل هم هستن، هیچ دولتی باش دولتی فرق نداره، اینجا جنگ سیاسی نیست، اینجا فقط بازگوی واقعیت سیاسی هستش. اگه قرار بود که این بلایی سر مردا همه جا میاد که ببینید تو هر کشور جهان سومی که دمپایی هم نداشتن بپوشن الان همه یه دونه سلفون دارن، دختراش دارن تو همون لخ میشن، حالا دوش هم نداره همومه ولی دختری داره جلوی تلفنش لخ میشه، ویدیو میذاره روی اینترنت، از یه طرف این در ابزار این تلفن باعث شده که دسترسی پیدا کنه به تمام زنایی که جای مختلف دنیا دسترسی دارن به مردایی که پول دارن و مردا رو میندازن زیر تیغ سلاخی پولاشون ازشون میگیرن و زنها رو بعدن زنها میفهمن که ایدل غافل چه خاکی بر سر خودشون کردن با این کار. و اگر این کارا نتیجهش هر کدوم از این حرکت ها، حرکات های فمینیستی، حرکات های نمیدونم حقوق زنان، نمیدونم حرکات فلان و تساوی و فلان و نمیدونم اینا معنی های مختلفی که برای کلمه ریپ و تجاوز تنظیم کردن و همه اینا، اگر پولساز نبود برای دولت ها، مطمئن باشید که هیچ کس گیو دم نمیکرد راجع به این که حقوق زنان برابر بشه یا زنان فمینیست بشن یا نشن. و این داستان دنیا هستش. خب به هر صورت مردا هدفش هستن، زنا هم ابزارش هستن که بعدن این بک فایر میکنه، مثل آر پی جی که میخوای شلیک کنی به سمت هدف، این آر پی جی بذار رو سینه خودت، همونجوری که هدف داغون میشه خودت هم اینور داغون میشی. و توی شوی پورتونه این بحث ما نداریم، بخاطر همین ما واقعیت ها رو توی شوی پورتونه مطرح میکنیم و این واقعیت ها باعث میشه بعضی از، یعنی خیلی گروه زیادی از خانم ها که فکر میکنن که در دوره جدید وضعیت خانم ها خیلی بهتر شده از زمان قدیم، اینا فکر کنن که این برای خراب کردن وضعیت خوب خانم های امروز به مردها کمک میشه. در کم چیزی نیستش. این باعث میشه که مردها آزادی خودشونو به دست بیارن و زنها احترام خودشونو. حالا نه اینکه زنها قبلا خیلی احترام داشتن یا کم داشتن یا زیاد داشتن. ما داریم راجع به الان صحبت میکنیم، نه که مردا زمان قدیم آزادی داشتن یا نداشتن، هیچی راجع به اونا ما کاری نداریم. ما راجع به این داریم صحبت میکنیم که در حال حاضر ماتو و شعار ما تو شوی پورتونه هست freedom for men, respect for women. چون اگه مرد آزاد باشه زنم ریسپکت داره، در غیر این صورت اون میشه فمینیست و اون میخواد حالا اونو بگیره، اون میخواد حالا اینو بگیره، پولا همینجوری با لولاهای 8 اینچی که چرت کنم 18 اینچی داره میره به بانکای بزرگ دنیا از مردای تمام دنیا و بعدم زرا میافتن یه گوشه قرص زولافت و پروزک و دیپرشن بخورن و این حرفا و که اینا صحبتشو بارها کردیم. ولی خب به خاطر که این توهم پیش نیاد، یا شاید به خاطر که توهم هست، خیلی از خانوما دوست ندارن بیان تو شوی پرچونه و مطلبشونو مطرح کنن. صدای من هست؟ آها. و بیان مطلبشون رو مطرح کنن. ما هم سعی میکنیم از خانمایی که میان تو شو و لطف میکنن و به این شو ملحق میشن نهایت تشکر رو بکنیم و با وجودشون تو این برنامه این تصور رو به طور کلی سعی کنیم پاک کنیم از ذهن خانما که این شو مردونه است یا مال مرداست. درسته که خیلی کمک به مردا کرده، بخاطر که خانما نیومدن تو شرکت کنن بگن آقا کمکی به ما چی پس. به هر صورت ما در خدمت هستیم. مهمون عزیز داریم از UK، از انگلستان و اگر که شاپورخان حاضرن میتونن که سویچ کنن روی مانیتور ما ببینیم و صحبت بکنیم، گرچه ظاهرن نمیخواد تصویر خودش نشون بده ولی ظاهرن میخواد تصویر خودش نشون بده. بالاخره ما نفهمیدیم داستان چیه و منتظریم. مثل که دوباره قطعه ها؟ هستین؟ روی ایر هستین؟

0: الو
1: الو بفرمایید. سلام، رو ایر هستید؟ تصویرتون رو ایره، فقط لطفا این دوربین یه جور بذار که اون چراغ نیفته
0: توی شما.
1: تصویر
0: فرمانده.
1: از پری روز من گفتم این چراغ مواظب باشین. از پری روز 18 تا مسیج ما گوشیم آقا چراغ دوربین میخوای مسیج ها رو پخش کنم؟ نه من چند دفعه گفتم که آقا چراغ صورت دوربین.
0: این لامپ آخه میدونی چیه؟ این نور ماشین اقدر بده، من این لامپ آویزون کردم تو، بعد مثلا که نمیشه، بعد درش بیارم یک کاری. خب میخوایم شروع کنیم قبل از که من تصویر آنو شروع بدم.
1: شما تصویر تو بده سب میکنیم، این همه دوستان سب کنیم واسه تصویر ما، یه خودم ما سب میکنیم واسه تصویر شما.
0: الان خوبه؟ نه
1: نمیدارم، بذار من سویچ کنم ببینم
0: من میبینم
1: هستی شما. بله تصویر خوب، نور بسیار بسیار کم و دیگه همینی که
0: مرده رخش
1: خواهی من رو نفسد اومدی
0: میخواستم سکوت باشه. حالا میبینیم همه دیگه
1: اونجا نمیتونن سکوت بکنن چون شما روی برنامه تلویزیونی لایف هستی.
0: کسی نمیدونه من روی برنامه تلویزیونی لایف.
1: اشتباه کردی چون الان چندین میلیون نفر میدونن شما روی برنامه لایف هستی. الان فرار میکنه.
0: اگه من سلبریتی شدم تقصیر شماست.
1: خواهش میکنم خوش اومدید
0: اول شما
1: برنامه. مرسی و برسا ما در خدمتون هستیم. شما که البته انقدر این نور رو کم کردی، اونجا تلفنی نیست روشن کنی، یه چیزی نیست روشن کنی، چرا نداری ماشین؟ آها الان خیلی خیلی وحشتناکتر و قشنگتر شد. خیلی
0: مشکل
1: نداره باشه، it's better than nothing. حداقل اومدی از اون پشت بذار که صورتت معلوم نشه، یه موقع کسی نبینه کی هستی. بلش کن آقا، خوبه حرفتو بزن. کشتی ما رو سه روزه داره میبه آقا دوربین نور. خیلی خوب
0: بکنم تفهی دیگه ایشالله. اگه شما همه بدت نایمد من یه بار دیگه رو برنامه
1: خودتونه و بر صورت
0: نور سازی میکنم،
1: حرفای شما رو بشنویم.
0: خیلی خوب من شروع کنم.
1: میخوایی بری خونه تون الان؟
0: من تمام در خونه هست
1: فرار یه چون راحت سریع میتونم ترسیدی فرار کنی زوم بری خونه.
0: آره
1: بفرمایید در خدمت هستیم. خوش اومدی به شوی پرچونه در برنامه خودت.
0: مرسی شکرده. مرسی ممنون. مرسی که شام خیلی من تحویل گرفتیم.
1: اختیار داری.
0: بعد من دیگه رو نشد نیام.
1: لطف داری.
0: خب من اول بگم که من هرچی میگم اطلاعات آماری پزشکی چنگن علمی ندارم. من نظر خودم با مشاهداتی که توی زندگی خودم داشتم با سواد ناچیز دیگه، ببخشید با بزرگی خودتون اگه
1: راحت بگو بابا جون. عراجیف... سازمان ملل که نیومدیم ما، همه مثل شما این دیگه دور هم داریم حرف میزنیم. هم من که نبود تو لیسانس چه میدونم علوم اجتماعی داشته باشی که مثل منی، منم که ندارم. بفرما بگو.
0: باش خب اولش بگم که من چجوری با شما آشنا شدم. شما خود خبر ندارید من با شما آشنا شدم.
1: بعده
0: یه اصرار کردیم من بیام رو تصویر هم بالا بدم.
1: باشه دیگه بگو جهنم آبرو ما هم میخوای ببری اب نداره.
0: خب من فکر کنم نمیدونم برنامه شما 19 سالشه.
1: بله 19 سالشه. فکر کنم شما یه ساله بودی برنامه ما شروع شد.
0: نه من 12 13 سالم بود، نمیگم چند سال.
1: الان همه زود ماشین حسابا رو برداشتن.
0: بله. بعد خوشم میمد از برنامه هاتون، چون که به الان به لیست نگام کنم معلومه خوشم اومد از برنامه تون، چون که خوده آفنسیف بود، من کلا چیز آفنسیف خوشم میاد. بعد موافقم مخالفم ولی نمیدونم.
1: بله لطفا با انرژی قطعی صحبت کن، تون صدا تو بالا نگه دار که ما بتونیم اینجا صدا تو تنظیم بکنیم. تون صدا تو ساده و بالا نگه دار. بگو
0: الان خوبه؟
1: بله عالی، همینجوری بلند
0: خوب شد؟
1: بله
0: خیلی. بعد آشنا شدم با برنامه‌تون تو اون سن و یواشکی منتظر می‌موندیم که بابا بخوابه دعوامون نکنه داریم برنامه رو نگاه می‌کنیم. بعد یواشکی گوش می‌دادیم. یه چیزی می‌گفتین ما یه چیز دیگه می‌فهمیدیم کاملا متفاوت. اون چیزی که شما منظورتون بود ما یه چیز دیگه می‌فهمیم.
1: Welcome to the party.
0: بعد حالا بعد می‌خواستم راجع به این حرف بزنم. دیروز من دیروز نه هفته پیش شما یه برنامه گذاشته بودم راجع به ازدواج صحبت میکردیم، بعد گفتم که یه کامنت گذاشتم گفتم راجع به مثلا اینکه فشار همون جوری که روی آقایون هست راجع به ازدواج روی خانم هم هست راجع به اینم دوتا حرف بزنیم. بعد شما گفتین که زنگ بزنم و اینا، حالا من زنگ زدم.
1: یعنی دوستان در واقع بدونن که آشنایی ما اینجوری بود نه اونجوری که شما گفتیم مردم خیال بد کردن.
0: بله
1: خب
0: مشت افتخار دیدار شما رو نداشتم. بعد اولین چیز که میخواستم بگم اینه که خانوما خیلی روشون فشار کلن راجع به این که بچه دار بشن و ازدواج کنن و بعد حتما هم کسی که باش هستن نگر دارن، حالا بعد ترفند و اینی شده فشار زیاده. فشاری که میگم مثلا اونطوری نه که چاقو بذارن زیر حلقت بگن باید این کار بکنی، فشارش مثلا روانی و احساسی و اجتماعیه. یه جوره انگار مثلا اگه یه پارتنری نداشته باشی یه شوهری نداشته باشی توی جامعه همچین ایزولت میکنن به عنوان یه خانم مثلا مستقله بدون فرزند مجرد آزاد. این فشار رو هستش، یعنی خیلی هم زیاده.
1: خب چطور یه همچین چیزی الان که به خصوص انگلستان و کشورهای اروپای غربی اینا که الان مرکز فمینیسته که الان همه دارن میگن آقا زن به مرد احتیاج نداره، شما اصلا لزومی نداره نگران باشید، نداره زن مستقل، نمیدونم سینگل مادر، ورکینگ وومن، اینا که همه اونجا باعث در واقع قدردانی میکنن و ازش در واقع خوب میگن.
0: اینا خب آخه مشکل من با فمینیست اینه که یه جورایی اصلا اینگاه یه میخوان ازت یه موجود عجیب غریبی باشی، نمیخوان زن باشی و اینجوری که من میگم باشی، مثلا یه جورایی همچین مشخص نیست من تو یه هنوز یه زنی ولی خب استقلالم داری، انتخابم کردی که بچه دار نشی، انتخابم کردی که مثلا مجرد باشی، همچی چیزی مثلا به عنوان یک حالت زنونه است، رفتارت زنونه است، احساساتت همش زنونه است، از مردم اصلا بدت نمیاد، بعد دشمنی هم با کسی نداری، هر کاری رو چه میدونم هر مثلا نظر خودت هم داری، به نظرت هم مثلا یه سری چیزا مردم هست نمیخوای انجام بدی، یه سری چیزا زنون هست مثلا دوست داری اونا رو انجام بدی.
1: بله
0: یه همچین جایگاهی وجود نداره الان برای خانوما که مثلا برن اونجا.
1: خب به خاطر این که من بارها تمام کسایی که با فمینیزم مشکل دارن و بر علیهش حرف میزنن این مسئله دارن سعی میکنن به شما خانم ها بگن، ولی جوری که میدیا و دنیای فمینیزمه که در واقع میخواد از زنها سوء استفاده بکنه اینو تعبیر میکنه، میگه که نه این مردا میخوان شما رو دوباره بزنن تو سرتون، بندازن زیر چادر، پابرنه تو آشپزخونه، حامله باشید، نمیدونم کار بکنید. در حالی که موضوع این نیست، موضوع اینه که وقتی میگه فمینیستم و اینجوریام و اینطوریام، اصل حرفش اینه که میخوام بیام تو دنیای مردونه مثل مردا باشم، نه اینکه به عنوان یه زن بیام تو دنیای مردونه. اینجا باعث میشه که زن اون هویتی رو که همین الان راجعش صحبت میکنی و براش لذت بخش و آرامش بخشه و براش فکر میکنی که خب من یه زن طبیعی ام و دارم مثل زن طبیعی زندگی میکنم، مجبور یا اون رو از دست بده یا به مقدار خیلی زیاد اون سپرس بکنه و در پوش بذاره روش، که به اینجایی میرسه که شما در اینجا صحبت میکنی.
0: بله راجعون هم سرکوب شدنش هم خواستم حرف بزنم.
1: بفرمایید.
0: اینا که البته ریشش توی کودکیه بیشترش به نظر من ها. من اطلاعات آماج ندارم و
1: نه بابا جا اصلا کاری نداریم به هیچ اطلاعات آماری کنه. ببین شما که اونجا نشستی خانم عزیز، شما خودت اطلاعات آماری هستی، یه شخصی هستی جزء یکی از اون اطلاعات آماری. اگه چیزی رو میبینی، اگه فکر میکنی هوا سرده اونجا، پس بدون که اونجا تقریبا ممکنه هوا سرد باشه. اگه میبینی تاریکه، ممکنه هوا ممکنه اونجا تاریک باشه. حتما هوا شما بری با یه سازمان بزرگ تحقیقاتی تنظیم بکنی که ببین حرف شما رو تایید کنن. برنامه ما هم همینه، ما نظرات تک تک افرادو که خودم هم یکیش هستم میگیریم، از این دوربین و از این میکروفون پخش میکنیم و بقیه نگاه میکنن و گوش میدن و میبینن که آقا ما داریم درست میگیم یا بی خود میگیم یا تایید میکنن یا مخالفت یا موافقت. از اول شای پرچونه همین بوده. بخاطر همین فراموش کنین که من اطلاعات آماری ندارم، من گوینده نیستم، من شو پرسن نیستم، از این حرفا راحت حرفت بزن، فقط این صدا رو یکم بلندتر صحبت کن، نورم بعدن دفعات بعدی درست کن.
0: میترستم دعوام کنی یا دعوام کردی؟
1: واسه چی دعوا کنم؟ چه دعوایی داریم؟ ما دعوا نداریم که. هر کی اومده حرفش رو میخواد بزنه. من شما من گفتیم من مشکل دارم میخوام مطرح کنم. من پرسیدم تحصیلات شما چیه؟
0: نه کلا میخواستم بگم حالا میگن این خانم این نارا کجا در آورده گفت داره میگه، داشتم مثلا
1: به هیچ وجه مسئله مطرح نیست. این برنامه ما آزاده، شما اگه حرفتون کاملا بی پایه اساسا باشه میتونی اینجا پخش بکنی، اگر بر مبنای تمام اطلاعات و تحقیقات هم باشه میتونی اینجا پخش کنی. نتیجه و ارزش این حرف شما بعدا یواش یواش مشخص میشه.
0: بله مرسی.
1: بفرما بگوینیم.
0: خب
1: تون بلند.
0: من لیستم کجا بودم؟
1: حالا تو... اگر لیستو پیدا کنم کلت نخوره به این تلفن بیفته. من بیر پایین لیستو پیدا کنه تخت تلفن میفته.
0: خب چشم ببینه.
1: من باید یه ذره نور میذاشتی تو این تو این ماشین هم تا مردم صورتتو ببینن خیلی بده. فیلم های وحشتناک شده.
0: خدا رو شکر نورش کم. گفتم نورش کم باشه زهره بیننداتون نره.
1: از این دندونه دراکولا بذار وحشتناک بشی.
0: بسه بگم دیگه نمیذاریم.
1: باشه بگو.
0: کجا بودم؟ گفتم فشار روی خانم هستون که گفتم، ایزوله شدن هم گفتم.
1: الان خانم ها بعد... زنگ دادن میگن چه چیز خوبیه که این خانم چه شکایت داره.
0: چی چیز خوبیه؟
1: ولش کن حرفتو بزن.
0: آها. ایزوله شدن رو گفتم. بعد به جز اون هم یه مسئله دیگه که فشار دیگه که میاد اینه که مثلا وقتی مجردی، مثلا میخوای که مجرد باشی و نمیخوای کامیتمنت داشته باشی و از چیزا، مثل همونجوری که شما میگیم بیمسئولیت و آزاد و اینا، همه دلشون برات میسوزه، میگن مثلا آره دیگه سنت داره میره بالا، بعد یکی رو پیدا کنی، هم میخوام با یکی جورت کنم، میخوام باید خواستگاه پیدا کنم. بعد اصلا توی محیط های اجتماعی انگار که مثلا تک قبولت ندارن خیلی، حتما انگار تو چون تکی الان خوشحال نیستی، باید حتما بعد یکی رو پیدا کنن که این ترشیده ترین و زشت ترین دوسته سرشون یا شوهرشون رو برات میارن که اینا تو جفت کنن، تو مثلا تنها نباشی. انقدر بده اینه تنها. بعد دیگه بعدیش
1: یه مسئله رو من راجع به این بگم. تمام آدمایی که دور و بر شما هستن تمامشون خیرخواه نیستن. خیلی هاشون ممکن اصلا فامیل شما باشن، نزدیکترین شخص شما باشن، ولی دارن رو غریزه شون میرن، روی خیلی از مسائلی میرن که به وضعیت شما نگاه نمی کنن و بخوان به خاطر که وضعیت شما در یک حالتی هست بکنن راجع به این نظر بدن. اونا رو باید مواظب باشی، دوستی خال خرسه نشه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببخشید میگن misery needs company. شما خودتون تو انگلیس هستین حتما اصطلاح شنیدید. میگن که آدمی که خودش بدبخت و در گرفتاریه میخواد دیگران هم بیاره پهلوی خودش و از اینم باید دوری بکنی. نهایتا من به اینجا رسیدم که آقا به هیچ کس مربوط نیست من تنها هم یا نه، من بچه دارم یا نه و میخوام بچه داشته باشم یا نه. انقدر خودم شعور دارم که بفهمم کدوم این کارا رو میخوام بکنم و اگه من به این سن رسیدم و اینقدرم شعور ندارم، بهتر نذارم دیگران واسه من تصمیم بگیرن به خاطر اینکه اونا هر کاری کنن که من شعور ندارم بفهمم. پس بازم میگم stay the hell out of my life.
0: بله خب این هم برمیگرد دوباره ایزوله شدنش دیگه. اگه مثلا من خب
1: یه چیز من مشکل دارم با این حسله، ببخشید ایزوله یعنی چی؟ یعنی شما هیچکی دور و برت نیست؟
0: نه نه نه
1: یا امثال اون آدمایی که دارن اینجوری میخوان زندگی شما رو خط خطی کنن دور بر شما نیستن و میرن کنار. من الان به عنوان یه آدم مجرد معلومه که به راحتی نمیتونم با یه سری آدم ازدواج کرده ای که زن شوهر هستن و مهمونای زن شوهر میرن، من نمیتونم با اونا هنگت بکنم. خب برم اونجا تنهایی باید چیکار کنم؟ بگه آدم مجرد اومده، نه زنی هست با زن اون دوست بشه، نمیتونم حرفای مردونه با مردمون بزنم و هیچ بحثی نیست. پس من باید دوستامو از امثال خودم انتخاب کنم، یعنی از مجردا. خب این همه آدم مجرد هستن که نمیخوان ازدواج کنن. شما میتونی با اونا دوست باشی و اون سرکل فرند خودتون داشته باشین. ایزوله بودن فرق میکنه با اینکه شما گروه دوستانتون رو انتخاب بکنین.
0: بله من میدونم منظورتون، میفهمم. منظور من اینه که خب کلی میگم، یعنی بالاخره این پیش میاد دیگه، این مسئله پیش میاد. یه دفعه همه دوستا یه دفعه هم خالی شد،
1: پیش میاد سرما پیش میاد. You have to be prepared.
0: بله. بعد یکی دیگه تابو بودن این مسئله، که تابو فارسیش نمیدونم چی میشه، ببخش. تابو فارسیش میشه. این که بگی من بچه نمیخوام، مثلا سوشالی اکسپتبل نیست. سوشالی اکسپتبلم فارسیش نمیدونم چی میشه.
1: نه خوبه، شما زمانی که خودت راحتی صحبت کن فرق نمیکنه.
0: باش. بعد آره دیگه، مثلا حتی اگه یک بار بگی که مثلا درسته شما راجعش حرف زدین، گفتین میگین که مثلا خانم غریزه شونه دندونشو دارن یه دفعه میزنه به سرشون بچه میخوان اینا. بله.
1: It's baby rabies.
0: میزنه یه دفعه، چون که من یه بار که اینو به یکی همکارم گفتم، خانمی کم خیلی تفش 10 سالی از من بزرگتر بود، گفتش که حالا اینجوری حرف نزن، یه وقتی نزدیک 40 سالت اینا بشه هورمونات یه کاری میکنه میزنه به سرت، هر چقدر هم زندگی سخت باشه بازم بچه دار میشی، یه اصلا یه چیزیه که دست تو نیست اینا. و من گفتم خب، من خوب فکر کردم خب آره هست یه همچین چیزی، اینکه من میدونم که همچین غریزه هست، ولی خب غریزه خوردن هم هست. مثلا غریزه آدمیزاد اینه که غذا هرچی هست بخوره که بشه چربی، بعد وقتی غذا نیست دیگه نخوره که اون چربی رو بسوزه. اگه خب بخوای به غریزه پیش بری که همه میشن موربیدلی اوبیس، که اگه بخوای غریزه فقط بری جلو. خب درست این حس تمایل من به غذا خوردن هست تا اونجا که بتونم، ولی خب الان میبینی چقدر غذا هست همه جا، اینجوری نیست که درخت میوه پیدا کنی بعد دیگه تا 100 مایل دیگه درخت میوه نباشه، بخاطر همین 8 میوه رو اون درخت هست بعد بخوری تموم شه که اون باشه چربی که اون 100 مایل دیگه رو که میری اونا بسوزه.
1: خب پس با الان زندگی به همون حرفی که میگن آقا جون با عقلتون زندگی کنید نه با غریزتون. یک مردم وقتی با یه زنی هست ممکنه در تایم های موقع واقعی حس کنه که بچه میخواد داشته باشه، ولی 3 دقیقه دیگه یادش بره. تو عجزی به خاطر همین هیچ این قضیه به نظر من مختص زنان نیستش، مردم همینطوری هن. یه هایی میگه که واقعا تو نمیخوای بچه خودتو بغل کنی، یه لحظه فکر میکنیم، ما میگیم آره خب خیلی لذت دارم بچه خودشو بغل کنه، بعد 2 دقیقه بعد فکر میکنیم میگه هیل نو.
0: بله منم همین میگم که شما داشتین راه، مثلا خب شما وقتی حرف میزنین تو برنامه‌تون میگین که برنامه‌تون برای آقایون و همش دیگه مردم هست و اینا، خب همش هش برنامه شما نگم من، خب خانوما هم اینطوریه. من همین میگم که نمیگم فقط خانوما اینطوریه آقایون اینطوری نیستن، اومدم که نه آقایون اینطوریه خانوما هم اینطوریه، مثلا یه خورده فرق داشته.
1: پس معلوم شدیم که مثلا هم هستیم، اون فرق آسمانی و زمینی.
0: من نمیگم همه خانوما بچه نمیخوان،
1: نه کاری نداریم، ما راجع به همه هیچ چیزی صحبت نمی کنیم، ما داریم میگیم اون چیزهایی که میشه با عقلت و با سیچویشنت وضعیتت کاستمایز بکنی، اگر به عقلت درسته کاستمایز کن، یه نفر دیگه اگر نمیتونه یا نمیخواد این کار رو بکنه خب باید دور از زندگی شما باشه. شما رو مهاجرت کردی، شما بچه یک از شهرهای ایران هستی، خب حالا شما توی انگلیس چی کار داری؟ خب چون گفتی که آقا من به این دلیل به این دلیل با این شرایط دلم میخواد اینجا باشم، میتونستی تو فنلاند باشی ولی تصمیم گرفتی تو انگلیس باشی. الان هم اگه تصمیم نگیری ممکنه 4 سال دیگه بتونی تو فرانسه باشی، بازم دلت بخواد تو انگلیس باشی. خب ممکنه دختر خاله شما یا بچه همکلاسی شما تو اون شهری که شما رفتی مدرسه این شرایط نداشته باشه، یا اصلا نخواد از شهر خودش بیاد بیرون، همونجا خواد ازدواج بکنه. حالا چون اون اونجوری کرده و به شما اینجوری گفته، دلنشو زندگی شما رو بخواد کاستماایز بکنه. به خاطر همین شما یا با عقل زندگی می‌کنی یا با غریزه زندگی می‌کنی. وقتی که تصمیم گرفتی با عقل زندگی کنی، با همون عقل باید تا میتونی دور و بر خال خاشاکو همه رو باید پاک کنی که راه خودتو بری. اونا مزاحمن، ممکنه حتی بهترین دوستت باشه، ولی وقتی بخواد سیستم خودش رو به تو ایمپوز بکنه و تحمیل بکنه، میشه برای تو مزاحم زندگی. حالا چرا باید اون پیر پرشر و چرا باید اون ناراحتی که اون در ذهن شما میذاره شما رو ایزوله کنه و شما رو دلخور بکنه؟ شما داری این زندگی رو میکنی، این باعث میشه راحت تر زندگی کنه اگه اینجوری فکر بکنی.
0: بله. بریم بعدی.
1: بفرمایید.
0: من نظر شما رو میخوام، من خودم گوش میدم.
1: خوبه، من نظر خودم رو نمیگم.
0: نظر خودتون رو بگید. من نظر شما،
1: من تا حالا نظر خودم رو نگفتم که شما تا حالا هم حرف زدید. تازه نظر منم میگم.
0: نه، اینا اصلا میگم بعد میرم بعد.
1: آه خوبه میگی، چون من خودم تا حالا نمیدونستم که میتونم نظر خودم بگم. نگفته بودم تا حالا. والا بگو.
0: نه، مثل که شما قرار من اذیت کنی.
1: من قضیه اذیت نمی کنم، من دارم 3 ساعت نظر خودم میگم. بعد تماشا شما میگم من نظر شما رو میخوام. که تشریف نداشتید اینجا، من شما ویر نظر خودم میگفتم. بگو.
0: خب بعدیش، حالا بعد ببخشید که به ترتیب نیست.
1: آره، نورم که اونجا نیست، آدم نمیفهمه کاغذ کجاست. نمیدونم کار خبر نیست اونجا.
0: زنانگی سرکوب شده. حالا بریم راجع اون. خب شما نظر چیه راجع به این قضیه؟
1: شما ببینم چی میخوایی بگی تا من ببینم نظرم چیه.
0: زنانگی سرکوب شده، منظورم از سرکوب شدن زنان توی جامعه نیست، من یه چیز دیگه دارم میگم.
1: بفهم توضیح بده. ما
0: حسای زنونه ای که توی بچگی و توی دختر و بچه هم طبیعیه، مثلا یکیش خیلی مثلا کودکی هست توی دختر این حسا، یکیش مثلا خیلی مهمترینش که خیلی شدیدن سرکوب میشه، جذابیت به پسر، جذابیت شدیدی که به پسر، حس جذبی،
1: یعنی تمایل به پسر.
0: بله، جذب میخواد با پسر رو بازی کنه و میخواد با پسر رو دور برش باشن و اینا، حس خیلی شدیده کلا توی خانما. ولی خب سرکوب شده. حالا با چی سرکوب شده؟ با شرمندگی و ترس. یعنی بهت میگن که باید از مرد رو بترسی و با پسر رو نباید بازی کنی و این میخواد فقط تو رو مثلا آزار بده و این خطرناکه و از این چیزا. بعدش هم که یه شرمندگی خیلی بزرگی که تو اصلا مثلا دختر بدی هستی و تو دیگه بیخود بزرگتر هم که میشه دیگه میگن تو خراب شدی و از این چیزا. نم، این فقط تو ایران نیست، من دوست انگلیسی داشتم زیاد که این
1: قبول دارم. بله صدا میاد؟ صدای ما میاد؟ به شما میرسه خانم؟
0: یه چیزایی به من میگه ماماناشون بهش میگفت.
1: اجازه بده ما 30 ثانیه حرفای شما رو نشنیدیم، لطفا برو 30 ثانیه عقب.
0: الان میشنویم؟
1: بله، 30 ثانیه عقب تر حرفاتو به من بگو.
0: باشه. این مثلا دارم میگم این قضیه که این حسا توی بچه های دختر بچه ها سرکوب میشه یا دختر تینیجر، فقط ما توی ایران نیست. من توی دوستای خودم هم دیدم که انگلیسی هم یا اینجا به دنیا اومدن. یکی من مثالی که براتون بزنم، یکی از دوستام که انگلیسی و اینجا به دنیا اومده و اینا، یکی چیز که مادرش بهش گفته بود که هیچ وقت یادش نمیره، اصلا روش تاثیر بعدی گذاشته بوده، اینه که وقتی تو با پسر رابطه نزدیکی داری انگار که اون تو رو به عنوان دستمال توالت استفاده کرده. اینو خیلی مثلا مش تاثیر منفی گذاشته بود.
1: شما رابطه با کسی داری، تو مورد استفاده هستی و تو کثیفی و فلان اینا، و اون مرد پلید داره از تو استفاده میکنه و از این جور چیزا.
0: بله. بعد این دوست من نزدیک 40 سالش داره، بیشتر 40 سالشه و هیچ وقت رابطه لانگ ترم نداشت تا 36-37 سالگیش، اصلا دوست پسر ثابت نداشت.
1: به خاطر که این فکر عذابش میداده،
0: شرمندگی که از این تمایلای جنسیش به مثلا جنس مخالف داشت، بیشتر خودش میگفت برای من که به خاطر اینه من شرمنده بود از این چیزا، چون فقط اون یه جمله که نبوده، یه دونه دیگه اینجوری رشدش داده، اون سمبولش اون جمله بود.
1: درست.
0: بعد یعنی مثلا میگم مختص ایران نیست، فکر نکنی فقط دختر ایرانی هن که اینطور مثلا سرکوب میشن، اینجوری نیست. نمیدونم چیه، مامانش اتفاقا خیلی فمینیست بود یه خوب بودن. بعد
1: همه خیال میکنن وقتی که هرکی میخواد زنها رو دوست داشته باشه یا به زنها ارزش و احترام بذاره باید حتما فمینیست باشه. صدا میاد؟
0: فمینیست شد. من صدا شما دارم؟
1: بله بله بفرما.
0: ببخشید دیگه نمیدونم چرا این
1: حالا شاید اینترنت
0: فمینیستی هدفش کلن پوینتش این بود که خانوما حق انتخابشون بره بالا، نه اینکه حتی اگه اون حق انتخاب اینه که شما مثلا هر چی باشی نخوای کار کنی، به هاوس وایف باشی. این به نظر من این بود پوینت قضیه، اصلا این بود. ولی یه جوریش انگار مثلا به مرگ زنانگی و کشتن زنانگی و حسای زنانگی،
1: البته بخاطر که اون هدفش نبوده، بلکه اون ابزارش و شعارش بوده. اگر اون شعار رو نمیدادن، خیلی از زنهای خوب گول فمینیست رو نمیخوردن و حاضر نبودن که زنانگی و خودشون رو بذارن کنار. زنانگی یک زن به این ربطی هیچ نداره که این زن اجازه کار داره یا نداره. اینو میتونم به عنوان یه جنبه حقوق بشر باش مبارزه کنم، بگه آقا یعنی چه زن حق رأی ندارن، یعنی چه زن حق طلاق ندارن، یا یعنی چه زن حق کار مساوی ندارن، خب یا مثلا پول مساوی برای کار مساوی ندارن، که البته اگه کار مساوی بکنن، نه اینکه توی اداره با یه نفر کار کنی همه کارا رو اون بکنه، شما اونجا بشینی بگی من حقوق مساوی، ولی اگر که کار مساوی میکنی حقش که کار مساوی کنه. اینا ابزار شد، اینا در واقع بهانه شد که چیزایی که به عنوان حقوق بشر میتونست مطرح بشه به عنوان حقوق زنان و فمینیستی مطرح شد و اون بلاهای دیگه سر زنا اومد. همینجاست که باید یه شخصی فکر بکنه که کدوم یکی از این جنبه‌ها جنبه‌های آزادی بخش به زنانه و کدوم یکی از این جنبه‌ها جنبه‌های اسیر کننده و خراب کننده و مخرب کننده زنان هستش.
0: ببخشید موبایل من افتاد.
1: چیز جدیدی نیست، من تا حالا 10 دفعه افتاد.
0: شما حرفای زلزل آور زدیم افتاد.
1: آره تکون خورد افتاد.
0: ببخشید.
1: موبایل تو مینیسته فکر کنم عصبانی شد.
0: موبایلم شکست.
1: به خدا دوست دارم این مسائل و این مسیجایی که بین من شما رد و بدل شده در طول این هفته گذشته من پخش کنم اینجا و ببینید که چند بار من گفتم آقا این دوربین رو صاف بذار و این نور رو درست کن.
0: آبرو نبریم. سعی خودم کردم.
1: خوبی سعی خودش کرده.
0: خب دیگه بعدیش چی بود؟ حرف عوض کن داری.
1: آره موضوع عوض کن.
0: آها مهم یه سرکوب شدن همین جذب شدن به جنس مخالف بود.
1: خب بذار من یه چیزی بگم راجع به این که شما گفتین قبل اینکه بریم چیز بعدی. خیلی از این چیزها رو من قبول دارم برای آموزش دختر بچه ها و دخترهای جوان، دختر بچه وقتی داره دوران رشد خودش رو طی میکنه، مثلا فرض کن داره 8-9 سالگی تا مثلا 14-15 سالگی که خیلی احتمال داره که تو مدرسه یا تو شرایطی جایی در حضور پسری قرار بگیره، نزدیک پسر قرار بگیره، پسرش هم اون پسری هم که هست احتمالاً در حد عقل و فکر و سن و تجربه خود همون دختره، چیز خطرناک یا ماورایی چیزی نیستش، ولی به هر صورت به خاطر که در دوران بزرگ شدن، دوران رشدش، بلاهای جسمی و روحی سرش نیاد که باعث سالها افسوس خوردن بشه، اینا رو به دخترها خوبه آدم بگه. وقتی مثلا وقتی دختر 9 سالشه، 10 سالشه، 14 سالشه، یواش یواش بیاد بالا. ولی احساس گیلتی فیلینگ و احساس گناه و اینکه مرد موجود کثیف و متجاوزیه و یا این چیزها رو نباید گفت. آموزش باید درست باشه، ولی متاسفانه چون آموزش اولا درست نیست، ثانیا اینکه بیرون کسی نمیاد از این آموزش غلط انتقاد بکنه و مدل درستش رو یاد بده که آقا به دخترت اگه میخوای بگی مواظب باش که از بیرون بهت گزند و بلا نرسه، بدون که آدم های دیگه هم مثل خودت کم تجربه و نادون و کم تجربه و خلاصه ناشی هستن، موازه باش اینا بلایی به سرت نیارن که از روی نادونیشون باشه. ولی وقتی که بدون که بزرگتر شدی، عقل و تجربت بهتر و بیشتر شد، رابطه با مرد بسیار چیز خوبی هم هست، ولی الان برای شما زوده، باید موازه با این باشی، موازه با اون باشی، چون بعد بهشون آموزش میدن. و یه چیز دیگه هم هست، آموزش های بعدی که تو دوران مثلا بلوغ مثلا یه دختر 12-13-14-15 سالگی بهش میدن، بعدن خود بزرگتر شد، دو تا تجربه ناجورم داشت، مثلا فرض کنید دوست پسری توی مدرسه گرفته، های اسکول گرفته، یا 19 سالش تو کالج دوست پسری گرفته، یه اتفاق بعدی میفته، اینا رو همه رو مربوط میکنه به اون که این آها ببین راست میگفتن که مردم وجود داشت کثیفی هستن و اینجوری کردن اونجوری کردن، در حالی که خودش بعدن همون کارو با یه نفر دیگه میکنه و به هیچ وجه هم مورد ملامت نیست. این باعث میشه که اون جنگ زمینش درست بشه و اون جنگ بسیار در طول سالهای آینده برای دولت‌ها پولسازه. دلیلی که جلوشون نمیگیرن هم اینه، و وظیفه هر کدوم از ما که دختری داریم یا با دختری در تماسیم که نزدیک ماست و این دختر کوچیک بچه است، اینه که بهش یاد بدیم که آقا جون رابطه با مردها لازمه آرامش، تکامل فکری یا هر چیز دیگه هستش. منتها مثل بقیه چیزا، مثل آتش، مثل آب، مثل هر چیز دیگه، اگه مواظب نباشی نه تنها برات مفید نیست، بلکه باعث صدمه دیدنت هم میشه اگه اینجوری یاد بدی. ولی خب همه کس که اینو بلد نیست. ما بعد از شما خانمایی که این مسئله رو تجربه کردید و نسبت به شکایت دارید کمک بگیریم که توی همچین برنامه هایی که از کار سیستم فمینیستی و دولتی پولی به ما نمیرسه و ما راحت میتونیم حرف بزنیم، این آموزش ها رو بدیم. و ما میدونیم که حتی اگر شوی پرچونه، ظاهرش اینه که مردا نگاه میکنن بهش و ظاهرش اینه که برنامه مردونه است و این و اون و فلان و جوکای اینجوری گفته میشه توش، و ما میدونیم که یکی از همچنین امثال شما و دیگران مثل شما چندین و چند سال دخترای جوان از سن 8-9 سالگی این برنامه رو گوش میدادن و هنوزم گوش میدن. ما میدونیم که اونا صدای ما رو میشنون. باید این تصور رو شما و امثال شما که تجربه رو داشتید و دوره رو گذروندید، بیاید تو این برنامه و بدید به دخترای جوون، به خصوص دختر بچه‌هایی که مثلا 10 11 12 14 15 سالشونه که نه دختر نه بچه هستن نه هنوز بزرگ شدن. بهترین موقعشه که شما فرق این مسائل رو براشون توضیح بدیم. میبخشی من زیاد حرف زدم، بفرمایید.
0: نه میخوام نظر شما رو بدونم، مثلا گفتم میگم
1: خدا بشه.
0: بله گفت بعد چیم خواستم بگم پرید
1: لیست اونا اونجاست.
0: آره کفشت افتاده اون پایین داغونه،
1: موضوعش کلن نخوره به تلفن.
0: آها یکی دیگرشم بگم. شرمنده کردن خانوما از اینکه که به مرد بی پول علاقه من شدن یا مفت رفتند. و خوی خودشون هستن که کمک مالی کردن به پارتنرشون یا از این چیزا، اینم خیلی چیز گنده ایه. مثلا من مثال بزنم، بعضی دخترها مثلا مامانشون اصلا اجازه نمیده که با پسر همسایه که باباش رو مثلا چه میدونم یه شغل پیش بافته رفته کرده، با اون حق نداری بازی کنی اصلا، چون که اون فقیره مثلا این چیزا، مثلا میگم مثال. بله. بعد این مثلا یکی
1: نیست بگه اگه شما خود میلیونر بودی چرا تو محله‌ای که اون بچه فقیری هست داری زندگی میکنی؟ با اون خانومی که مادرش اجازه نمیده، مادره باید گفت اگه شما اینقدر وضعیت خوبه چرا اون؟ اگرم غیر اینجوری نیست، خودت نتونستی، چرا دخترت رو هول میدی به یه جایی که خودت هم هیچ تجربه راجبش نداری؟
0: بله، حالا به جز اون یه چیز دیگه هم اینه که ای بابا دوباره پرید چیزی که میخواستم بگم.
1: خب پس بزن یه چیزی بگم راجع به اونی که شما گفتی و شما تا اونو پیدا کنی. احتمالا پشت صندلی عقب هم این نگاهی بکن، احتمالا لیست رفته اون پشت افتاده. بله، شبه که نور تلفنت هم اگه زیاد کنی احتمالا ممکنه تصویر صورتتون رو یه خود پرنورتر کنه، اونجوری هم ممکنه از این لایت های حلقه ای. آره، نیفته نیفته. افتاد،
0: چیکار کنم الان؟
1: نور تلفن زیاد کن تا
0: اینکه هم میفته الان. بذار
1: نه، ولش کن، ولش کن، همونجوری نمیخواد خراب کنه. ما بارها تو این برنامه گفتیم که زنایی که مخالفت داشته باشن و نخوان این موضوع رو که زن کالاست رو قبول کنن و نخوان کالا باشن و نخوان که تو این زمینه به زنای دیگه کمک کنن و با این موضوع کلن مخالف باشن، یا اصلا نه که مخالف باشن، دلشون نخواد اصلا کالا باشن، تعدادشون کمه و توسط زنای دیگه اینا هم شیم بهشون داده میشه، هم خجالت بهشون داده میشه و همین که باشون میجنگن و باشون
0: اومد
1: کی؟
0: اومد بگم اون چیزی که خواستم بگم پریده بود.
1: ما یه فکر دیگه کردیم. از این حرفا نزنی، بچه‌ها فکرای دیگه میکنن.
0: الان یادم میاد.
1: بچه ها ببین اینجوری یه هوی میپره این چیزا رو میگی، بچه‌ها فکرای بد میکنن. میگن که این وسط برنامه داره چیکار میکنه این خانومه.
0: وای الان دوباره چیکار میکنه؟ الان دوباره وای.
1: دور اومد.
0: الان یادم میاد وای سر الان میگم. نه زیاد نکن یادم میاد. چقدر فراره.
1: حالا دوباره میاد.
0: آهان اومد.
1: اومد؟
0: اومد. هیچی نگو بذار بگم.
1: این دو دفعه. نگید شای پرچونه به درد خانم ها نمیخوره. این دو دفعه. یادتون باشه ایس فور در رکرد. خیلی
0: خوب.
1: احتمالا سه چهار دفعه دیگه هم خواهد شد در طول برنامه. خب حالا بگو من. دوستان عزیز، برنامه کانکشن زوممون قطع شد، الان وصل میشه دوباره و خیلی تشکر میکنم این خانم که لطف کردن و تو برنامه شرکت کردن. خیلی از این حرفا هستش که من بعدم تو گوشام صدای نحس خودم رو نشنوام. خیلی از این حرفا هستش که جای گفتن داره. با اینکه مثلا فرض کن شما یه خانمی هستی در فرض کن آمریکا زندگی میکنی یا در اروپا زندگی میکنی، که ظاهرا اینطوری به نظر میاد که ممکنه خب اینجا زندگی باز و راحت تره و همه کار میشه کرد و کسی جلودار کسی نیست و اینا، بازم میبینیم که خیلی از خانما تو چه فضایی و چه مشکلاتی دارن زندگی میکنن که این ربطی نداره که تو کدوم کشور دنیا هستن، چون بالاخره دور برشون فامیلشون هست و دوستان هستن. حالا هر کسی ممکنه تنها نباشه، از افراد کامیونیتی و ایرانی های دیگه هستن، همیشه اون فرهنگ رو به هر صورت به شما میرسونن و شما بازم تو اون جریانی هستی که میدیا برات درست کرده و این مشکلات رو باید ما اینجا مطرح کنیم. جایی جز جای شوی پرچونه نیست که به این راحتی بتونی مسئله رو مطرح کنی، به خاطر که شوی پرچونه نمیخواد هیچ درآمد پولی از مشاوره با هیچ کدوم از شما به دست بیاره. خب رو ایر هستین؟ اومدید روی زوم؟
2: بله،

0: خیلی خب، تا ایشون تشریف بیارن، اگر شاپورخانه گل که دارن اونجا سویچ میکنن، اگر ایشون اومدن روی زوم، دوباره لطفا بفرستینشون روی صفحه که صحبتمون رو ادامه بدیم. 310-896-75-24 شماره تلفن شوی پرچونه هست. منتظر هستیم دوستان بیان روی زوم با ما شرکت کنن. چند نفری از دوستان الان روی زوم هستن، من میبینم، ولی چون صحبتمون با این خانم رو قرار گذاشته بودیم که انجام بدیم، چون خواستن که بیان از نقطه نظر خانم‌ها مسئله بررسی کنیم، صحبت بکنیم، که به نظر بعضیا که سطحی نگاه میکنن شوی پرچونه فقط مردونه نباشه، گرچه هرگز اینطوری نبوده، ولی اون تصور هم باز یواش یواش از بین بره. خانمای دیگه بیان مسائل مختلف مطرح کنن، راحت باشن، بگن و بخندن و بدونن که اینجا برنامه‌ای نیست که مخصوص یه نفر باشه، یه کسی نخواد توش بیاد. هر مطلبی داری اینجا میتونی مطرح بکنی، به خاطر اینکه مطلب رو نه با من مطرح میکنی، بلکه با خودت و همجنس خودت و هم دوره خودت و امثال خودت مطرح میکنی که اونم همین مسئله رو داره، چه مرد چه زنه. اینجا میایم و صحبت میکنیم. جای تشکر داره از اسپانسرمون که تلویزیون talkontv.com هست، همچنین تلویزیون جدید تاسیس فود تی وی 24 که به شما برنامه های آشپزی و طریقه غذای بسیار متنوعی رو آموزش میده. به زودی تلویزیون راه اندازی میشه، قراره که اجرا بی حرف پیش از نیمه دسامبر تلویزیون فود تی وی 24 هم کار خوش شروع کنه. میتونید برید به foodtv24.com، میتونید برید به talkontv.com. تشکر میکنیم از تی وی باکس و دوست عزیزمون جناب مترجمی عزیز که محبت کردن، آگهیشون هم که این پایین میبینیم، از روی روکو باکس و تی وی باکس میتونید بسیار کالانهای مختلف رو ببینید. ضمن این که شوی پرچونه هم اونجا براتون با کیفیت خوب پخش میشه. خب خانم، تشریف آوردین؟
1: بله،
0: خیلی خوش آمدید.
1: صدام میشنوین دیگه؟
0: بله بله، بفهم.
1: لیستم اینجاست.
0: پیدا کردی؟
1: اومد.
0: یه چیزی که وای ماشاءالله مبارکت باشه بابا، دیگه الان دارن حسودی میشه نسبت به شما، یواش یواش دیگه الان دارن حسودیشو میشه خانم های مختلف که سه بار در عرض 5 دقیقه and you still have problems. بیا بیا بفرما.
1: باش تماس هم پرد کردی
0: الان دوباره میام. منظورمون اون مطلبی که این خانم فراموش کرده بوده به ذهنش اومد. چقدر این بیننده های ما حواسشون ذهنشون خرابه، یه دارم از من کامنت میفرستن. بله
1: خب، حالا گفتم که مثلا این که با پسر مثلا که بی پوله و اینا مثلا نرو مفت رفتی الان، بعد اینا به جز اونم یه چیز دیگه هم که هست، یه جوری مثلا پول خرج کردن برای خانوما رو یه جور نشونه علاقه، نشونه عشق ورزیدن، نشونه
0: تصورات و تمایلات زنونه است. خانوما اینجوری دوست دارن، مردا که دوست ندارن همچین چیزی رو. وقتی هم که بخواد خانومی غیر از این رفتار بکنه، خانوما هستن که باهاش مخالفت میکنن. در واقع این انتقاد شما از جامعه زنانه، نه اینکه بخوای مردا این مسئله رو ایمپوز کردن، چه کما اینکه مردا هم خیلی هم دوست دارن با خانمایی رفت آمد بکنن که مسئله پولی نباشه، ولی خب خانمای دیگه، حتی اگه یه خانم هم اینطور بشه، خانمای دیگه اجازه نمیدن. نمیدونم، شاید لگسی قضیه به هم میخوره.
1: مثلا خب بهت مثلا میگن که اگه یه مردی مثلا پول خرجت کنه، مثلا پولدار باشه پول خرجت کنه، به خاطر اینکه مثلا عاشقت و دوست داره، مثلا معنیش اینه انگار، در صورتی که معنیش اصلا این نیست. بعد
0: به هیچ وجه
1: اکثر رابطه‌ای که مرد پولدار یه دختر جوونی رو مثلا گرفته به عنوان مثلا تروفی وایف،
0: بله،
1: اکثرا خیلی تیپیکالش اینه که یه آدم خیلی کانترولینگیه و یه آدم که مشکل داره و مثلا خیلی ابجکتی، مثلا انگار برشی ابجکتی هستی دارم مثلا همه چیزایی که داره.
0: بله،
1: اون عشق نیست، اون علاقه نیست که مثلا به ما یاد میدن که آره مثلا پسر انقدر عاشق دختره بود براش چیز خرید، ماشین خرید، مثلا سر دیت سوم براش ماشین خرید، انقدر عاشق پسر دختره بود. بعد مثلا یه جور ابیوسیف ریلیشنشیپ در واقع. بعد یعنی هست، من خودم
0: مثلا از اول گفتیم ما مخالف هم چه چیزی هستیم، بخاطر که ما پول نداریم و یه قرار بشه ما پول
1: نداریم.
0: من
1: نمیگم نکنین، شما واسه من سر دیت سوم ماشین نخرین،
0: اگه خواستین بخرین من خواستم. ببین اصلا یه چیزی بهت بگم اصلا یکی از راههای این که مرد برات زیاد پول خرج بکنه اینه که اصلا تو نخوای پول خرج کنه واسه.
1: نه، من یه چیز دیگه دارم میگم. من دارم میگم که نمیگم که راهش چیه اینا، من اینو نمیگم. تصورمون یه جور دیگه است. مثلا یه تصوری که یاد میدم بهت که کی پول دوست نداره، همه دوستان پسران دوستان بخار پول خرجش کنه، هیچ کی بعدش نمیده که پول خرجش کنه.
0: درسته،
1: مثلا مختص کسی خاصی نیست. پسرام خیلی دوستان بگم وای برای ماری دختر پول داره که خیلی مثلا ماشینشو بده بهش و مثلا بهش فلان چیزو بخره و اینا، و هیچ که بعدش نمیاد. ولی من دارم میگم مثلا این که مثلا پول خرج شدن برای تو مساوی اینه که هر چقدر دوست داره.
0: ببین یه خانمی نظرش راجع به برنامه ما گفته.
1: بله،
2: فالوت کنم، اتفاقا یوتیوب هم فالوت کردم و اینکه برنامه‌ات خیلی باحالن. یکم خاله زنکی هست ولی خیلی باحاله، دوست دارم. من که جالبه مردایی که میان روی خط ادعای زرنگیشون میشه ولی هیچ کدومشون زرنگ نیستن. اونایی که زرنگن فکر میکنن زرنگن.
0: دیدی این خانم نظرش راجع به برنامه ما گفت؟
1: نه خب اینه، فکر میکنن زرنگن و که خیلی خوب اومد.
0: بله دیگه، دارم بهت میگم که میگه خود برنامه تنم خاله زنکیه زمنن.
1: البته خاله زنکی ترش میکنم.
0: بگو. ضمناً بچه‌ها دیگه کامنت دادن، اینم بهت بگم، میگه

0: Sen de yine mi gelmeyeceğim?
1: Alamıyor. Do.
0: Ay خود بابام این برنامه نگاه نکن.
1: یادت اومد؟
0: نه یادم
1: الان
0: رفت.
1: میرم ساکت باش، هیچ کی چی نگی، نشون بده تحصیل خانم نشون
0: بده، جدی بزنیم.
1: من مطمئن. خب هر به اومد بگو،
0: جدیش کنیم. حرف جدی میخوام، حرف اینتلیکچوال میخوام بزنم.
1: خب بزنید دیگه، میگه یادتون اومد بگو دیگه.
0: و همین دیگه، میگه مثلا این که مثلا پول خرجت کنه دوستت داره، مثلا یه جمله، مثال یه جمله من بزنم که خیلی شنیدم. وای چی میشه یک روزی یک مرد ثروتمند عاشق دختر من بشه، دنیا رو بریزه بپاش. مثلا
1: خب اینا زیر گوش دختر میگن، انقدر این زیر گوش دختر میگن، براش ملکه میشه، براش هدف زندگی میشه و خب از اینم خوشحاله، به خاطر اینکه دخترای دیگه این قضیه رو تایید میکنن. و این یه چیزی نیستش که ما بخوایم با حرف و اینا درستش کنیم، یه طبیعتیه. چون میگن که مثلا زن وقتی به مرد نگاه میکنه توقعش اینه که به اساس از اون قضیه حمایت بکنه، حالا به هر دلیلی. اینا همه به جای خود، همه قابل فهمه، ولی اگه به صورت ابزار پول در آوردن برای یه سری کارهای بسیار بی ربط و نامربوطی به تشکیل خانواده، یا اینکه مثلا فرض کن خانمه اگه بچه داره مردی با ازش حمایت بکنه، اینو بخوام به اون رد بدم و اخاذی و پول کشی و چه میدونم تیغ زنی از مردا برای همه دخترها را بیفته از سن 17 سالگی تا هر موقعی که دلشون خواست، بدون اینکه بخوان همسر اون باشن یا بخوان بچه‌ای بدون یا بیارن، که در اون روزهای ناراحتی بچه داشتن و خونه موندن این آقا این خانم ربطی به این قضیه نداشته باشه، اینه که باید مواظب باشیم که نه مردا ابیوز بشن و نه زنا به خاطرش بدنام بشن، که این مشکلی هست که شما داری صحبت میکنی.
0: یه چیز دیگه هم بگم و البته
1: بفرما
0: جورتم نمیکنم بگم، یادم رفت.
1: میخوا بگم بچه ها خاموش کنید تلویزیون، شما بگو بدن روشن کن.
0: وای خدایا خیلی خنگ شدم امروز.
1: الان میاد بچه‌ها. ساکت باشین.
0: خدایا چه خلاصه، حرف مهم میخوام بزنم سری میره.
1: الان میاد. میخندونیش طول میکشه، نخند.
0: وای خدایا یادم رفت دوباره. چیکار کنم؟
1: بچه‌ها منتظرن سراپا گوش که اعلام کنی. هر موقع اومد بگو.
0: شما گفتین که اینجوری. آها آها آها این قضیه که این با این قضیه
1: چی؟
0: که
1: آها چی؟
0: گفتی که بس بگم یادم میاد.
1: آها های خالی که من نمی‌دونم، بچه‌ها منتظر ببینن که آها آها چی؟
0: نیستم خود از یه لیست بعد کاش خودکار رو برده بودم می نوشتم تا یاد یه چیزی یادم می اومد. ای دارم می نویسم دیگه، نمی تونی کار کنی یادم بره.
1: هر موقع هم یادتو برم تونی اعلام کنی.
0: این قضیه که خب این به نفع خانمون نیست کلن که اینطوری با این طرز فکر بزرگ بشن. خب من نمیگم بدم میاد که پول خرج من کنه، نه بدم نمیاد،
1: درست،
0: ولی خیلی هم خوشم میاد اتفاقا که بعدش میاد که لوسش کنه مثلا بعدش بیرون و اینا، بر خیلی هم خوشم میاد. هرچند هنوز موفق نشدم که کی پیدا کنم فیلمش خرج کنه مثلا، ولی خب اتمت.
1: ببین مسئله این نیستش که ببین بذار من یه چیزی بگم که اثبات همون حرفی باشه که همه خانوما اینطوری نیستن. مثلا اینست که شما نتونستی کسی رو پیدا کنی به خاطر که کار بسیار ساده‌ایه، منتها باید اون تو وجودت باشه، یعنی خودتو باید در این حد بذاری که اگه من این کارو بکنم درسته، اگه من این کارو نکنم غلطه. وقتی خودتو توجیه کردی که من باید برای پول برم، وقت میتونی پیدا کنی. خوشبختانه شما که از همون خانمایی هستی که به سمع هم کمیاب هستن، همین که خودشونو در یک نه چرا میدونی چرا نه بزنین چرا، بخاطر که اگر بودی که نمیگفتی کار سخته. من بسیار آدمایی رو میشناسم که ممکنه ظاهر شما رو هم نداشته باشن، یا سنشون خیلی بالاتر شما باشه، یا با شرایطشون
0: لولو نباشن.
1: جانم
0: لولو نباشن
1: و اینا، و بازم خوب مردا رو تیغ میزنن. چرا که اونجوری فکر میکنن که این باید اینجوری باشه و من اینم و

0: رابطه، یعنی وقتی شما برای خودت یک شخصیت و ارزش غیر پولی ترسیم کردی و اون قرار دادی، یه مقدار اون غریزه و حالت تمایل حمایت از مرد ممکن هی بیاد شما رو عذاب بده، ولی بازم منتالی شما اونو کنترل میکنی و شخصیت خودت داده. این قابل تحسین هم هست، نه که نمیتونی، بلکه خودت اون تو اون جرگه قرار ندادی. خب حالا موفق شدم یه کاری کنم که یادت بره موضوع بعدی؟
1: نه
0: نه هنوز یادت هست؟ بگو.
1: بله یادم، نوت برداشت. گفتم که این طرز فکر که مثلا آدم مثلا خرجت باب بکنن و این یعنی تو دوست داره و اینا، این جلو خلاقیت خانم رو میگیره، جلو مستقل شدن خانم رو میگیره. یه عمر خیلی، یه مدت سالهای خیلی طولانی رو خانم تلف میکنم راجب این که مثلا میفتن دنبال مرد، نه مثلا گیر میدن به یه مردی ولش نمیکنن، مثلا مرد پولدار خوشتیپ و ایناست، گیر میدن، مثلا یه گیری که خودش رو کوچیک میکنن یا هر چی، خیلی گیر بدی میدن که
0: سپیچه.
1: مثلا اون رو به دست بیارن. بعد این مثلا کل انرژی و انرژی از فکری، ذهنی، وقت، همه چی، حتی پول که مثلا من خرج خودش میکنم، خودشون درست کنم که اون خوشش بیاد، این خیلی اون فضای ذهنی خانم رو مشغول میکنه به یه چیزی که سر، حالت سراب در واقع، مثلا اینکه دنبال سراب داری میدوی، چون که
0: شاید میگن هدفشون همینه، اگه به این نتیجه برسن در واقع زندگیشون فولفیل شده و زندگیشون به ثمر رسیده. شاید اینجوری فکر میکنن، هر دو ارزش خودشون رو همینقدر میبینن.
1: نه، حتی به خاطر پد ارزش خودشون اونقدر دیدن نیست، اصلا خانم فکر میکنه حد ارزششون در صورت فقط بالا که مرد پولداری و اینا باشه،
0: یعنی حد درزشون رو درون میبینن، یعنی مقدار پولی که درشون خرج
1: میشه،
0: یعنی کالا بودن. ما بله، ما میگفتیم که خانوما زن کالاست. من از روی تنفر من این حرف رو نزدم، که من گفتم زن کالاست بخاطر اینکه خودش میخواد کالا رو در ازای پول میخواد بده. اگر پولی ندن براش، فکر میکنه مفت داده، مثل اینکه کالای مفت داده، و برای خودش شخصیت کالایی در نظر بگیره، نه شخصیت انسانی و ارزش‌های انسانی. ممکنه داشته باشه، ولی اون شخصیت‌ها رو قابل ارائه نمیدونه. و همه زن‌ها اینطوری نیستن، البته که نیستن، ولی این چیزی هستش که ما گفتیم خانم ها ازش حمایت میکنن. شما اومدی داری همینو تایید میکنی، ضمن اینکه خودت هم نیستی داری اینو تایید میکنی.
1: کجا میدونی من خودم
0: تو داری میگی دیگه، من نتونستم پیدا کنم.
1: نمیشناسی که
0: غریزه هست، غریزه اذیتت میکنه، ولی خودت نیستی اونطوری. متوجه هستی؟
1: متوجهش هستم، در واقع متوجه این تمایل توی خودم هستم.
0: بله خب معلومه، ما متوجه خیلی تمایلات در خودمون هستیم. ما وقتی یه صحنه می‌بینیم، یه کسی رو می‌بینیم، یه چیزی می‌بینیم، یه چیز خوشگل رو می‌بینیم، تمایل داریم مثلا فرض کنیم برده، فرض کنیم یه الماسی، جواهری، چیزی گرون قیمتی یه گوشه افتاده، کسی هم نیست نگاه کنه، یک لحظه به مغز همه خطور می‌کنه که مثلا من اینو بردارم بدزدمش. تمایل دیگه به مغز انسان میاد، ولی وقتی عمل نمی‌کنی یعنی اون کاره نیستی. That's my point.
1: ولی خب حالا آره دیگه، تمایلش که هست، فشارش که هست، همه چیز هست، ولی خب مثلا به این قضیه یه جور دیگه باید نگاه کرد، چون اول اصلا کار پرکتیکالی نیست، اصلا کار به دست آوردنی نیست. نیست
0: چی یعنی به دست آوردنی نیست؟ یعنی به دست آوردنی مرد پولدار چیزی به دست آوردنی نیست؟
1: نه، مثلا این که شما اون همون اون ساتیسفاینگ شدن و اون خوشبختی رو اینا رو از این راه به دست بیارن،
0: because it's not in you.
1: سخته.
0: That's why I say it. It's not in you.
1: والا
0: نگرد دنبالش.
1: خب من دارم میشنم، حالا بذار یه چیزی که دارم میگم. میگم مثلا
0: بگو
1: یه چیزی که خب از نظر ذهنی انقدر آدمو درگیر میکنه خانمی که مثلا خب من دوست داشتم که این مثلا دوست پسر خیلی پولدار داشته و اینا، مثلا همه زندگیش پسره بوده که اینو بر خودش نگهداره و مثلا این چیزا. من گفتم خب این رابطه تو که خیلی بده، تو هم که خیلی پسرم دوست نداری، مثلا خیلی وقت داری میذاری براش، خیلی انرژی داری براش میذاری، مثلا برو مثلا کار خودتو بکن، چرا نمیری کار خودت، چرا تمرکز نمیکنی، چرا نمیری اون کلاسی که میخوای بری رو برو، نمیتونم پول خودتو جمع کن، چرا نمیری برای خود خونه بخر، مثلا این کارا رو چرا نمیکنی، این برای مثلا برای خودت، این پرکتیکالتو میدونی مثلا از کجا میاد به کجا میره، فرداش معلومه میرسوش، پرکتیکاله، پنجی بهش میگم مامی نیست که بخواه دست در بده، یه تو بخواه میبینی پیر شدی، بعد هیچی به هیچی، فقط خشم و چندم رابطه خوبی هم نداشتی. و من مثلا همین اطرافیان خودم که دیدم اینجوری مثلا فکر کردم به قضیه، گفتم
0: خب اطرافیان شما هم بازم
1: اینو دارن میگن خلاقیت رو کم میشه
0: مثلا. همین مسئله هست، چیز عمومیه و کاملا من موافقم که درستم هست. منتها شما باید بدونی که میخوای در این جرگه باشی و با این جریان بری جلو، یا که نه برای خودت زندگی دیگه رو در نظر بگیری. اون وقت اگر از این خط اومدی بیرون دیگه نمیتونی هی تو این خط باشی، هی تو اون خط باشی، چون یه کمیتمنتیه. زنی که به کالا بودن خودش عقیده داره و دوست داره اون رو انجام بده، که اکثر خانم‌ها اینطوری هستن، یه کمیتمنتیه دیگه، نمیتونی هی از اون بیاد بیرون. نمیدونی نویسنده باشی بعد سرباز باشی، بعد دوره نویسنده باشی بعد دوره سرباز باشی، سرباز بودن نویسندگی تو از بین میبره. متوجهی؟
1: هم میگم هم خلاقیتشون از بین میبره، فضای ذهنی رو درگیر میکنه
0: کلا. بله، بستگی داره که طرف ارزش خودش رو در خلاقیتش ببینه یا ارزش خودش رو در اینکه پول خرجش بکنن ببینه. بازم به دید خودشه، بارها گفتیم هر کی اندازه عقل خودش زندگی میکنه.
1: بله، همین میگم که مثلا این درگیری ذهنی نباشه که من چجوری مرد رو نگهدارم، خیلی ذهن آدم باز میشه که مثلا
0: البته
1: فکرهایی میاد تو سر، یه پروژهایی میاد تو سر، خود کیف میکنی.
0: آفرین. این یعنی عقل کار میکنه. وقتی عقل کار میکنه در خیلی از مواقع غریزه رو تحت کنترل میگیره. غریزتی که تحت کنترل گرفت، اون وقت مثل یک موجود انسانی زندگی میکنی. غریزه تو رو تحت کنترل گرفت، با کمال معذرت از تمام حیوانات، اون وقت ما زندگی حیوانی میکنیم.
1: میخوان یه بعدی رو بگم یا این آقای اومدن رو خط میکنن؟
0: نه، کسی کار نداره. شما کار به بقیه کالا نداشته باشید، شما برنامه رو ادامه بدید، یه کاری کنید فراموشتون بشه، بعد یهویی یادتون بیاد، بعد به محض بگید.
1: معلوم که یادم نمیاد.
0: دیگه گول نمیخوری؟ سه بار ولی گول خوردی ها.
1: بعد رسید به همونجا، داشتم میگفتم که این خانم مردم رو نگه دارن، از اونجا یادم افتاد که اینم میخواستم بگم. یه چیز دیگه هم هست، مثلا شما راجع به این قضیه حرف زدین که مثلا مرد خوب نخوب، منم اینو فکر میکنم، میدونم، البته من قبول دارم، یعنی که مثلا یه غریزه خودم آقایون اینجوریه که با تعداد زیادی خانم رابطه داشته باشن، طبیعت مرد است کلا.
0: بله، درست،
1: از اون همون درسی که خوندم
0: در همین بهش میگم آقا جون، تعهد به کسی ندید، کاغذ امضا نکنید، با هر زنی میخواهید رابطه داشته باشید داشته باشید، کسی نمیتونه بگه شما خائن هستید. ولی وقتی کاغذ امضا کردی دیگه، اگه رابطه برات کسی دیگه داشته باشی، اون وقت خائن هستی، ارزشت خرابه.
1: بله، بعد خب خیلی قضیه چیزی که چی میگم، با غریزه که نمیشه جنگید، در واقع با طبیعت که نمیشه جنگید. بعد مثلا اگه به عنوان حقیقت یادم قبولش کنه خیلی فرق میکنه دیگه، چون که مثلا توی رابطه هایی که مثلا خانوما ازدواج کردن، شوهرشون رفته با یکی دیگه، این یه فشار دیگه که روی هست، اینه که تو با تقصیر توه که این رفته، چون که مثلا زن نبودی، یا مثلا باید نگرش داری، باید بر خود نگرش داری، باید
0: منم اصلا اینو قبول
1: ندارم، به زور نگرش داری،
0: نه اصلا اینو قبول ندارم. خیلی چیزا هستش که انجام میشه، یه مردی در زندگیش خیانت میکنه، زنش هم ممکنه بسیار خوب باشه، ممکنه وظایف زنانگیشو انجام بده. خیلی از اون چیزهایی که بهش میگم وظایف زنانگی، اصلا وظیفش نیست که انجام بده، ولی بازم برای اینکه در رابطهش به قول شما کم نذاره و مورد ملامت نباشه، حاضر اکسترا مایل هم بره، و البته اونی که شما فکر کردی منظورم نیست، ولی حاضر اکسترا مایل هم بره، ولی بازم ممکنه مرده خائن باشه. و این به این دلیل من نمیگم تقصیر خانوم هست، خیلی از چیزا البته تقصیر خانوم هست، خیلی چیزا هم البته تقصیر آقایونه، ولی اینکه چون یه نفر خیانت کرد نمیتونیم بندازیم گردن طرف. گذشته از یک مطلب خیلی بزرگتر از همه این حرفا، اینکه دیگه الان دوره ازدواج 30 ساله که تموم شده، از 30 سال پیش و 20 سال پیش دیگه ازدواج ها شروع که یواش یواش بویگن دادن و پوسیدن و خراب شدن و هر ازدواجی هم که مونده یا درصد بسیار کمش خوبه و بقیه هم با فشار و دردسرهای دیگه. ما برنامه خیلی زیادی داشتیم. ashleymadison.com هم که میدونید یکی از بزرگترین اثبات این قضیه هستش که چقدر مردم ازدواج کرده دوست دارن برن outside affair داشته باشن و با دیگران هم باشن. ازدواج خودش الان زیر سواله. به خاطر همین هر کس بخواد به زور خودشو در ازدواج نگه داره، بیشتر در واقع خودشو داره آماده میکنه و خودشو داره در معرض این خیانت ها قرار میده.
1: آره، فقط توی رابطه ازدواجی هم نه، توی ریلیشنشیپ که خب میدونی که رنگش رو عوض کردن، الان رنگ ازدواج رو عوض کردن، کاغذ رو کشتن بیرون، ولی من. همه چیش مثل همونه.
0: درسته،
1: همونه، هیچ فرق نمیکنه. همون
0: مسائل مالیش همونه، دولت همونجور کنترل داره روی شما، اسمش ازدواج نیست که شما خواستی هر کاری بکنی بکنی، ولی خرج و پول و مسائل مالی و اینا به سمت دولت باشه. اگه بچه‌ای به وجود اومد معلوم شه پدر مادرش که ابلیگیشناش چیه. البته بدم نیست، ولی به این معنی نباشه که من میگم تمام کسایی که فکر میگن میگه ازدواج سفید بنفش سبز قرمز من نمیدونم چه رنگی، ولی هر چیزی که هست شما داری انجام میدی بدون زمینه بازه و چون دخترای بسیار زیادی در اختیار مردا هستن و همچنین مردا که همیشه در اختیار دخترا بودن، این قضیه به مردا نمیخوره. این که ما یه برنامه‌ای داشتیم که چرا شوورگیری نمیاد، حتما برنامه رو دیدی، چرا شوورگیر نمیاد، جوابی که من به این داشتم زمینی که به بحث‌های طولانی توسط مردم کشیده شد به جای خود، جوابی که من برای اینا بده این که دخترها به راحتی از سنین بسیار پایین دارن با تمام مردا میخوابن و سکسشون رو در اختیار اونا قرار میدن، مرد مجبور نیست ازدواج کنه. این قضیه به بعد از ازدواج هر مردی هم منتقل میشه، بازم اون دخترها هستن. چرا شوهرگیری نمیاد، چرا راحت زندگی خراب میشه؟ چون دخترها دارن چیزی که قبلا باید با ازدواج و هزار و یک جور مسئله و بکارت و این جور سایل به اختیار مرد میذاشتن، الان راحت دارن در اختیار مرد میذارن. پس مردا لزومی نداره ازدواج بکنن، واسه اینه که شوهر گیر نمیاد. واسه همین هستش که اگه الان شوهر کنی اشتباه کردی. پوینت اینه که در تایید فرمایش شما.
1: بله، داشتم میگفتم که حالا این قضیه که مرد رو نگه دار و ببخشید اون باتشون داره که تموم میشه کنم.
0: یادت رفت، بچه ها منتظرن که یادت
1: نه باتشون داره تموم میشه. اگه خاموش شد شرمنده من بخواب برم تو خونه بزنمش به شارژ.
0: 19 دفعه من به شما یادآوری نکردم که این باتری رو چارجش کن بعد بیا.
1: حالا داره، حالا داره. نه خالی شد، خیلی وقت داره.
0: آره
1: بعد پر بوده اتفاقا. بعد آره اصلا میگن حالا توی رابطه همین که چی میگن چی بهش میگن دومستیک پارتنرشیپ هم همونه، هیچ فرقی نمی کنه.
0: بله.
1: اونم همون طوریه، دوباره مثلا دوباره همون فشار هست که نگرش دار نره با کسی از این چیزا. و میگم که من فشار هم هست.
0: خب حالا شما نظر راجبه این که این پرشر هست برای اینکه مرد نگه دار با کسی دیگه نره، مطلب شما چیه؟
1: اضافه است، زحمت اضافه کشیدنه، زحمت بیهوده کشیدنه، چون که کار نمی کنه اصلا. دست تو نیست اصلا که بخواد کار کنه یا نکنه.
0: شما خودت باشی جز بی یورسلف. اگر ریلیشنشیپتون و رابطتون طوری هست که اون مرد دوست داره درش بمونه، شما رابطه تو داری. حتی اگه رابطه شما طوری باشه که شما نخواهی تو اون بمونی، هم بازم میذاری میری و مرد شما رو از دست میده. ممکنه مرد خیلی دوست داشته باشه با شما بمونه، به دلایل خیلی زیادی شما نخواهی با اون بمونی. این بردن و این مسئولیت فقط رو دوش زن نیست که مرد نگهدار، اگه نگه نداشتی ناموفقی. مردم میتونم بگه آقا نتونستی زن به این خوبی رو نگهداری، ناموفقی. ولی اصلا این بحثا نیستش. اگر قرار باشه که یک طرف از طرفین نخواد تو این قضیه بمونه، الزاماً تقصیر طرف مقابل نیست، طرف سیچویشن، شرایط، وضعیتی که در اون شهر و مکان اینا هستش، یا اصلا به طور کلی هستش، اصلا گذشته روانی شخص، خوشتیپی و پولداری شخص. شما بسیار خانم خوشگلی هم باشی، یه مرد خوشتیپ و پولدار وقتی پیدا کنیم، یه لشکر از دختر دارن 24 ساعته مثل گرگ گشنه دور این خونه میچرخن، هر کی میخواد از پنجره دستش بنزه تو بیاد تو. خب تقصیر شما نیستش که اگه این نمونده. چقدر مگه شما میخوای اکسترا مایل بری و کارهای که دوست نداری و به خاطر اون میخوای انجام بدی رو چقدر مگه میخوای انجام بدی؟ خب باز میره دیگه، پس تقصیر شما نیست.
1: بله همین دیگه، اینا رو میگفتن دیگه، مثلا این فشارهی که مثلا هست روی خانوما، فشار اجتماعی و احساسی و دیگه از این چیزها که مثلا.
0: شما برای چی اومدی در، میتونم بدونه که خیلی پرسونال بشم و خیلی سوال مسئله پرسونال بخوای بگی، شما خیلی عمومی جنرال میتونی من بگی چرا ایران ترک کردی و اومد انگلیس؟
1: چرا ترک کردم؟ چرا دوست داشتم برم از ایران؟ از اونه
0: چرا اومدی اینجا؟ چرا از ایران خواستی بری؟
1: از ایران خواستم برم چون که نمیتونستم یه سری چیزای فرنگیش رو قبول کنم.
0: آفرین، خب همین دیگه، الان شما ایران رو با خود در اشتباه آوردی اونجا. متوجه هستی؟ چون چیزای فرنگی باهاش اومد، باهات اومده، شما یه کشور رو ترک کردی، دوستا رو ترک کردی، فامیل رو ترک کردی، همه اینا رو ترک کردی به خاطر که در یه جایی بودی که آزادی حرکت اونطوری که دلت می‌خواست نداشتی. حالا یا قانون بوده یا عرف و عادت مردم، فرهنگ بوده، هر چیز بوده که جلو دارت بوده. خب شما هم ترک کردی اونجا رو، اومدی اینجا، یعنی اونا رو می‌خوای بریزی دور. خب پس نباید شکایت کنی نسبت به این که اون فرهنگ هنوز توسط، مثلا فرض کن خاله من که در یه شهر 300 مایلی اون طرف در زندگی میکنه با تلفن داره هی به من منتقل میشه. خب پس باید اینا رو بریزی دور.
1: فقط این مسئله ایرانه که من دارم بگم که مسئله حالا به شیوه های مختلف اینجا هم هست، همون فشار البته. اینجا هم هست
0: البته. شما مسئله فرهنگی رو باید بذاری کنار، اونو باید شیو بکنی، مثل فرض کن موی سر که شیو میکنن یا صورت که میتراشن، اونو باید شیف کنی بریزی، گرچه ممکنه در درون ما باشه و هی دوباره مثل ریش هی رشد بکنه، دوباره باید شیف بکنی. تمام زندگی همین جنگ دیگه، این جنگی که شما اگر تسلیمش بشی میشی اونجا زن پسر بقال محلتون و با اون دوتا بچه دوره درست میکنی، میشه همون مثل مادر شوهرت و مادر خودت. اگر نه میخوای اون مسائل فرهنگی رو رد بکنی، باید سعی کنی بدونی که اینا در وجودت هست و مثل لهجه، شما هر چقدر انگلیسی یاد بگیری بازم میشه فهمید که شما ایرانی هستی، هر چقدر یه هندی انگلیسی یاد بگیری باید میفهمی که فهمید هندیه، در درونته هی میزنه بیرون و شما این مبارزه رو باید ادامه بدی و این هی شیف کنی، هی تمیز کنی و هی کنترل کنی، همین کاری که همه ما داریم میکنیم.
1: بله.
0: افتاد پایین؟
1: نه من دنبال یه چیزی میگردم. بعد آره دیگه هم داشتم میگفتم این فشار هست و اینا. بعد مثلا میگوشتم گفتم خب مثلا اینجوری هم فشار از خانو خانوان هست، یعنی از
0: بله. اینجوری این فشار برای آقایون هم هست.
1: بله میگم هست، یعنی جفتشون هست. مثلا هست. میگم تو خب من مالا خانوم هم اومدم اینجا بدارم میگم
0: مسئله اینه که شما چقدر خودت در اختیار اون فشارها قرار بدی و چقدر بذاری. دفعه پیش داشتیم صحبت میکنیم راجع به ازدواج و اجبارهای مخفی ازدواج که به آقایون میگن تنها میشی، بیچاره میشی، فلان میشی، بیچاره میشی.
1: آره
0: همش
1: آره
0: بی خوده. به مرد به زنها میگن همش بی خوده، شوهرت میذاره میره، سه سال دیگه شوهرت دوست دختر پیدا میکنه، شاید هم دوست پسر پیدا میکنه و میذاره میره. خب چیکار کنی؟ پس تنهایی چی میشه؟ پس ازدواج گفتن ازدواج کن تنها نشی چی میشه؟ بس میفهمی که همینا مزخرف بوده، نباید خودمونو بدیم دست چرندیات فرهنگی چون دیگه الان تاریخی هستن.
1: بله بله
0: بله مبارک باشه. خب ببینیم دوستان دیگه اگر هستن روی زوم، اگر صحبتی با این خانم دارن، اگر میخواید شما با دوستان دیگه صحبت بکنید، اگر میخواید ما بیاریم دوستان رو خط اگه صحبتی با شما داشته باشن، اگر نه ما به طرف دوستان دیگه بریم.
1: باید فکر کنم که من حرف میزنم تا وقتی که موبایلم خاموشه.
0: خب پس باشید، اگر که من خواهش کنم از شاپورخان عزیز اگه کسی هستش میخواد بیاد و صحبتی دارن در رابطه با این برنامه و با این خانم مطلبی دارن، صحبتی دارن، میتونن بیانشون روی خط. بذار ما ببینیم اگه... که
1: اینو میزنم به شارژ با واتساپ.
0: آره واتساپ که نه دیگه، روزومه، چون رو واتساپ باشی نمیتونی جواب زومو بدی.
1: آه.
0: بله
1: نمیشه.
0: نه دیگه
1: خالی کاش میکنم.
0: حالا میتونی شما، چون الان زوم ما قطع میشه، چند دقیقه دیگه زوم ما قطع میشه، شما تشریف ببرید با اون چارجرتون رو بیارید. من معذرت میخوام که نگفته بودم که چارجرتون رو بیارید با خودتون.
1: شما بود دیگه،
0: تقصیر من بود. شما الان زوم ما قطع میشه، شما
1: تشویق اون چارجر بیاری؟ من قطع کنم؟
0: بله
1: بله، من قطع کنم، ببین این شارژرم رو حل کنم مشکلشو. آره.
0: زوم هم حل میکنیم، یه چراغ هم بیارید بذارید تو اون ماشین تا ما بتونیم زوم کالای زوم.
1: من کجا چراغ بیارم بذارم تو ماشین؟ اینا
0: یه عجب سوال سختیه، چراغ پیدا نمیشه.
1: نه
0: یه تلفن دیگه نداری این چراغ قوهش رو روشن کنیم بذاری اینجا بزنه؟ تو خونه بالاخره یه تلفن دیگه هست که چراغ قوه هست که شمع ندارین تو دستشوی توالت ب... آه یه چیزه هست که من باید بگیم. به هر صورت منتظریم که شما برگردید، دوستان روی زوم هستن،
1: پاشید چند دقیقه دیگه.
0: بله برگشتید دوباره تماس بگیرید، شاپورخان سر فرصت شما رو به هم دیگه مربوط میکنن. خیلی هم ممنون از زحمت شاپورخان، خیلی ممنون که شما اومدی، منتظریم برگردی. برنامه اون هنوز تموم نشده، چقدر وقت مونده؟ خیلی وقت مونده. خب دوستان عزیز، برنامه پرچون همونجور که گفتیم جای صحبت‌های آزاد هستش، گرچه این صحبت‌ها ممکنه در برنامه‌های دیگه هم شده باشه، ولی بدونید که جواب‌ها و مسائلی که اینجا شما انتظارش دارید و بشنوید و باش روبرو میشید خیلی متفاوته. چیزی هستش که شما باید در یک برنامه آزاد ببینید، در یک برنامه‌ای که به هیچ وجه ترس از دست دادن کلاینت نداره، از دست دادن مشتری نداره، مامان بزرگتون ناراحت بشه نداره، اگه بگن وای این آقا با خانم ها خیلی دشمنه نداره. و این جایی هست شما میتونید صحبت بکنید. برنامه پرچونه برای آقایون فقط نیست، برای همه هستش، بخاطر اینکه آقایون هیچ موقع نمیتونن زندگی داشته باشن راحت وقتی که مشکلشون با خانم‌ها حل نشده باشه. و خانم‌ها هم همچنین دیدی که خانم چقدر واضح گفت، نمیتونن زندگی داشته باشن موقعی که مشکلشون با آقایون حل نشه. استقلال و مسائل فمینیست و اینجور مسائل همش میاد چیزای سطحی گمراه کننده و گیج کننده ای هستش که بارها ما گفتیم که بهش فکر نکنید. فمینیزم مثل یک لولوی میمونه که شما فکر میکنی تو کمد هست، تا موقعی که فکر کنی لولو تو کمد هست، نه خواب داری نه زندگی درست داری، همیشه هم در وحشتی که این لولو هست توی کمد. ولی واقعیت چیزی دیگه ایه که شما چقدر باور کنی اون لولو تو کمد هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524 منتظر تلفناتون هستیم. اگه بخواید راجع به این مسئله صحبت بکنید با واتساپ میتونید تماس بگیرید 310-896-7524، یا اینکه به زوم ملحق بشید. خط زوم ما بازه و الان دوستان میتونن تماس بگیرن و رو زوم بیان و در این مانیتور خوشگلی که اینجا هست سمت راست من تصویرتون رو ببینیم. حتی اگه نورتون خوب نباشه، حتی اگه تلفنتون بیفته، ما خیلی خیلی ترجیح میدیم که شما روی زوم بیاید، روی برنامه تلویزیونی تصویر داشته باشیم. برای حمایت از شای پرچونه میتونید با همون شماره‌ای که عرض کردم تماس بگیرید 310-896-7524، یا به وبسایت پرچونه برید، کدهای دیجیتال والت، ارزهای دیجیتالی مثل USDT، تتر روی وبسایت ما هست، شما میتونید بردارید و هر مقداری که دوست دارید تتر ارز دیجیتالی به ما کمک میکنید. ضمن اینکه پیپل هست، حساب پیپل هست، حساب در آمریکا و کانادا و ایران هستش و هر مبلغی شما دوست داشته باشید کمک کنید بر صورت کمک به برنامه میشه. به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو من ندارم و هر پولی هم شما تا حالا دادید خرج همه چیزا شده، از اون دوربین و این میکروفون و این چراغا و این تلویزیون و اون کامپیوتر و اون لپتاپ و اون هر چی دیگه و تمام مسائل مختلف، خرجایی که هست، خرج سرور، خرج برق، خرج مسائل مختلفی که پیش میاد، بر صورت قطعات که خراب میشه باید تعویض بشه، باید بهتر بشه، دوربین دوم که تو راه اتفاقا، و منم چون خیلی پر رو هم اول میخرم بعد میرم زیر بار قرض کریدیت کارت رو پرش میکنم، بعدم میگم که تو رو خدا بیاید کمک کنید، بیاید کمک کنید. خب شما اون وقت میاد کمک میکنید. به هر صورت همیشه محبت داشتید به شای پرچونه و الانم به هر صورت منتظر هستیم که باز هم به ما کمک بکنید به برنامه. مهمون عزیزمون برگشتن روی خط و منتظر هستیم که دوستان اگر میخوان شرکت کنن، اگر نه ما صحبتمون رو ادامه میدیم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید ادامه بدیم.
1: بله، گفتم که فکرم لیستم تموم شد. حالا اگه شما سوال ندارین.
0: بله، من خیلی سوال دارم از شما.
1: بفرمایید.
0: شما با خانواده زندگی میکنید یا اینکه برای خودتون زندگی میکنید؟
1: نه، من تنها زندگی میکنم.
0: خیلی خوب. با این زندگی که شما دارید تنها هستید، ظاهراً اینطور که هستش که کسی شما رو در واقع منیج نمی کنه، مدیریت نمی کنه، مزاحمتون نیست، راحت می توانید
1: هر کار هست در خانواده.
0: خب من جدا میکنم. بله، خب زندگیتون برای خودتون جداه، شما می توانید هر ساعتی خونتون بیاید، می توانید هر موقع دلتون میخواد نیاید، میتونید حد بخواد از خونتون بیاید بیرون، هیچ کس سوال نمیکنه. حالا آخر هفته میرید خونه فامیلتون یا اینکه اونها یه تلفنی میزنن، ولی مهم اینه که زندگی شما کاملا در اختیار خودتونه. اجازه. دوست عزیز روی واتساپ هستید، نمیتونید با مهمونمون صحبت کنید. اگر میخواید با مهمونمون صحبت کنید روی زوم بیاید لطفا.
2: از هم زوم ندارم. بعد میخوام هم فقط با شما، یعنی منظورم اینه که از شما سوال دارم.
0: گوشی پس اجازه بده چند دقیقه دیگه صحبت کنیم که مهمونمون هستن. اگه بتونی بیای روزون خیلی عالی میشه. من رو تلفن داری زنگ میزنی، میتونی زوم اینستا کنی. ببخشید وسط صحبت هستیم و اگه دوستانی که میخوان بیان رو خط لطفا بیاد روی زوم و بذار من خط رو قطع کنم که بله. میبخشید، من با دوستانی که زنگ زدن صحبت میکنم، حتما روی واتساپ میایم صحبت میکنیم، ولی این صحبتمون تمام شد. می‌خواستم از شما سوال کنم که شما الان چی جلو دارتون هستش که اونطوری که دلتون میخواد زندگی نکنید و این فشارها شما رو اذیت میکنه؟
1: چی؟ اذیت نمیکنه.
0: خب پس شما داری میگی مشکلات خانوما هستش.
1: هست، میگم هست، یعنی هستش. خب.
0: الان کسایی که دور و بر شما هستن این مشکلات رو دارن؟
1: این چیزا که میگم سر خودم هم میاد، یعنی مثلا سر خودم میاد، یعنی بیشتر سر خودم میاد. خب تفاوت چی اهمیت نمیدم، این هست دارم میگم سر میام خود عموم میخوای نگاه کنی.
0: خب پس پیشنهاد شما، خب البته من موافقم، پیشنهادی که شما داری برای خانمایی که این فشار اذیتشون میکنه چیه که اهمیت ندم بهشون، با اونا جربس کنن، مهاجرت کنن، در محل خودشون اگر هستن چه پیشنهادی شما برای اونا داری؟ چه جوری اونا به نظر شما که تجربه داری هم تو ایران؟
1: پیشنهاد ندارم
0: هم تو ایران تجربه داری هم تو کشورهای خارجی. شما به نظرت مهاجرت مسئله حل میکنه؟ بیخیالی و اهمیت ندادن مسئله حل میکنه؟ دوری مسئله رو حل میکنه؟ چیه که این مشکل که شما میگی و ما هم قبول داریم مسئله حل میکنه؟
1: قضیه همینه. من سوالم اینه که آیا این خواسته هایی که خانم ها همشون به طور عمومی گلوبالی دارن که ازدواج کنن، بچه دار بشن، مرد پولدار پیدا کنن، این خواسته آیا خواسته هر ایندیویدوالی خواسته های تحمیل شده است؟ سوالم اینه.
0: بله،
1: من خانم هم این سوال از خودتون بپرسم، شما واقعا همین رو از صمیم قلب میخوان یا میخوای چون همه میخوان، میخوای چون همه میکنن؟
0: پرفکت.
1: میخوای چون همه بهت میگن باید بکنی؟ میخوای چون که مثلا فشار بهت میارن که اگه نکنی بدبخت میشه تنوراش همه این تو میدونی خواسته توی وجود هر انسانی هستش، مثلا میخواد یه چیز رو میخوای دیگه. خیلی از خواسته ها کاذبه، خیلی از خواسته ها این سیمیویت شده به شما یا به شما تحمیل شده، خواسته تو نیست.
0: بعدم کلماتی رو که شما گفتید مثل که مثلا بدبخت میشی یا فلان میشی یا اینا رو ممکنه هر کسی تعبیر بکنه. شما مثلا فرض کن ازدواج نکنی، مثلا بشه 50 سالتون، بشه 60 سالتون، بعد تنها باشی، یه خانم 60 ساله‌ای توی خونه برای خود زندگی میکنی، بعد مثلا دوستت که بچه داره و نوه داره مثلا بگه که دیدی بدبخت شدی، تنهایی شدی. خب بدبخت نشد. راست گفته، اگه شما ازدواج نکنید در سن 60 سالگی، خب شوهر نداری بچه نداری، ولی این که به معنای بدبختی نیست، این روش زندگی که شما انتخاب کردی. خب حالا اون بیاد بگه دیدی بدبخت شدی. مهم اینه که اون کسی که میگه بدبخت شدی معنیش از تعبیرش از بدبختی چیه، تا اینکه بگم من اگر ازدواج نکنم تنها میشم و بدبخت میشم. خیلی خب، من از ازدواج نکنم تنها میشم، البته شب تو اتاقم تنها خوابیدم، ولی این به معنای بدبختی برای کسیه که تنهایی رو بدبختی میبینه. اگه من تنهایی رو آزادی میبینم، دیگه نباید از مغز اون فکر کنم. که هر کس برای تعبیرات خودش باید زندگی کنه، و بعدم وقتی به اون جاهایی رسید که به اون مراحلی که اون زندگی تو رو میبره، مسلماً با اون کسی که اون زندگی رو به روش دیگه میره فرق خواهد داشت. 4 نفر آدم دور بر اون هستن، با مشکلاتشون، با دردسرشون، با دعواشون، با چاقوکشیشون، با حامله شدنشون، با بدبختیشون، با پیپولیشون، با 1001 جور اشتباهشون، و بعدم افتادن سر این آدم به عنوان مشکل دور بر شما ممکن نباشن. حالا چون اون رو داره بدبخت نیست، ولی چون شما اونا رو نداری، تنها تو 65 سالته دوتا خود بر خود خوابیدی، در تلویزیون نگاه میکنی، پس شما بدبختی.
1: بله، حالا هم میگم مثلا روش اینه، مثلا اولا که خواسته یه جورای کاذب به نظر من میاد. ممکنه مگه همه همینو بخوان؟ چرا اصلا
0: بله.
1: همینو بخوان؟
0: ممکنه همه نخواه اینو،
1: که اینو نخواد. من مشکلم اینه، میگم پس شاید کاذبه، شاید تحمیل شده، شاید مثلا یه ویروسی که پخش شده همه دارن.
0: ببین، کاذب رو من بهش نمیگم کاذبه، من نمیگم کاذبه، این یه روش زندگیه. شما میتونی اون روش رو انتخاب کنی، بچه داشته باشی، بعد نوه داشته باشی، بعد 1001 جور دردسر گرفتاری اونا رو چیز کنی، و وقتی مثلا نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی 70 ساله، تو یه نفر دیگه هم اونجا در حال خمار خمیازه کشیدن باشه، بچه تا من سر کار بیاد.
1: جانا میگم شاید کاذبه.
0: چی نفهمه چی کاذبه؟
1: برای من کاذب بوده، همچین خواسته، واسه همین سوال برام که شاید برای خیلی دیگه هم کاذبه.
0: بله، ممکنه نخوای زندگی کنی.
1: میگم میخواستم همچین چیز رو وقتی نمیگم چند سال هم میفهمی چند سال
0: وقتی جمعه انا ما نمیدونیم شما چند سالته، مثلا باید بگی تا ما بفهمیم شما چند سالته. اصلا ممکنه ما از فکر کنیم شما 13 سالته مثلا، یا مثلا فکر کنیم ممکن شما 73 سالت باشه. ممکن نمیتونیم ما حدس بزنیم شما چند سالتون، باید حتما بگی.
1: حالا بعد کی خب مثلا سنم کم تر بود، فکر کردم که همینو بخوام، مثلا همینو رو بخوام.
0: بعد طبیعیه،
1: بعد از یک مدت سال طولانی که من خودم خیلی خسته کردم، یعنی دیگه جون نداشتم، بعد بخوام مثلا میخوام اصلا یه همین چیزی رو. بعد فهمیدم که نمیخوام، من نمیخوام یه همین چیزی رو، ولی هم ریشه یابی کردم دیگه که مثلا
0: آفرین، بسیار قابل تحسینه. هم مسئله ازدواج و بچه داشتن رو شروع بکری، هم مسئله پول خرج شدن، پول خرج کردن و مفت نرو و مفت نیا و فلان اینا رو در نظر گرفتی. اینا نشستی، یه آدمی هستی شما که آنالایز میکنی، فکر میکنی، با شرایط خودت کاستماایز میکنی، یه کاری میکنی که بخوره به فکر و ذهن و احساسات تو و شرایط روحی جسمیت هر و مکانیت. این کار کسی بکنه موفقه، و موفق همیشه به معنای بهترین شدن نیست. خیلی مواقع شما موفقی به خاطر که خراب نشدی، موفقی به خاطر که له نشدی، داغون نشدی، سوء استفاده ازت نشده و 1000 بیماری روانی نگرفتی، موفقی. ممکنه بهترین ماشین رو نداشته باشی، ممکنه در بهترین جای شهر زندگی نکنی یا عالی‌ترین لباسا رو نپوشی، ولی موفقی به خاطر که در بزرگترین چاله‌ها و تله‌ها نیفتادی، اونم میشه موفقیت.
1: همین میگم، مثلا شما میگین پیشنهاد چی؟
0: من پیشنهاد فکر کن استفاده کن.
1: این سوال رو من از خودم پرسیدم، شما هم از خودتون اگه بپرسید، هر کسی این سوال رو خوش بپرسه، شما هر چیزی رو که تو زندگی میخواید، چون که میدونید خیلی چیزیه. شما نمیدونم اینو شنیدین، شما سریال کوین آف گمت رو دیدین؟
0: ندیدم متاسفم.
1: خب یه راجب خانم شطرنج بازیه، نمیدونم بعدش یه لیست آمارگیری اومد بیرون بعد از که سریال اومد بیرون، که من خودم اولا وقتی اون سریال دیدم گفتم وای، بریم یه بار بیرون شطرنج بخریم بازی کنیم. بعدش از سرم افتاد. بعد گفتم که وای من اگه دلم میخواد، چون متوجه این قضیه شده بودم قبل از این سریال ببینم، بعد حواس شطرنج بازی کردم به مفتاد، گفتم آره این کاذبه، چون اینو دیدم دلم میخواد، من شطرنج دوست ندارم اونجوری، بعد نخریدم شطرنج. بعد یه آماری من تو اینترنت که دیدم چقدر درستش، دقیقا هم یادم نمیاد، که بعد از این سریال که خیلی بیننده داشته، نمیدونم درصد فروش شطرنج هم 50% رفته بالا، کلاس های شطرنج اینقدر رفته بالا، بازی شطرنج آنلاین اینقدر رفته بالا، یه رقم خیلی بالای عجیب غریبی بود.
0: طبیعی خاطی خیلی افراد توجه میکنن به یه چیزی که قبلا ندیده بودن. الان برای شما یه فیلمی بذارن که مثلا فرض کن یه خانومی تیرکمون داره و با تیرکمون خیلی ماهره، خب یه لحظه به فکرت میرسه که خب این تاثیر به من میخوره، منم برم تیرکمون بخرم و یه خود تمرین کنم. خیلی آدم ها این کار میکنن، ولی این به معنی نیست که اون سیستم زندگی اینا رو لگد بکنه و تحت شعاع قرار بگیره. خیلی از اینا لذت میبرن از این کار، خیلی از اینا مثل شما مثلا میگه نه خیر، مثلا من فقط چون فیلم دیدم تحت تاثیر قرار گرفتم.
1: مثال بود این پوینت.
0: بله مثال، منم رو همون مثال، چون چیز خیلی مهمه و درستی بود، و اون اینکه آدم هر چیزی که میبینه در پشت ذهنش یه چراغی رو روشن میکنه، بعد به اون توجه میکنی، بعد نگاه میکنی میگه خب بله اینم هست، ولی آیا من این کاره هستم یا نیستم؟ یه موقع میگی نه اصلا من این کاره نیستم، یه موقع 50-50 میری تست میکنی. ولی مهم اینه که باید شخص همیشه عقلشو و دید دورورشو، اشرافش به دورور خودشو همیشه دخالت بده در چیزی که به نظرش میاد قابل اجراه. وقتی فهمیدی قابل اجرا نیست، خب چون فهمیدی و شعور داری، اگر این کار ندکنی و شعورت به کار نگیری، هر کاری به نظرت قابل اجراه و میری و داغون میشی.
1: بله همین میگفت، بعد از این سریال که اینجوری شد، این بیشتر به ثابت شد که هم هرچی رو ببینه میخواد، انگار یه فکر میکنه که میخواد هرچی رو بسن ببینه، ممکنه فکر کنی میخواد. بعد من همین گفتم که آدم سوال خودش بپرسه واقعا میخواد، چون دیدی میخواد، چون همه میگن میخواد،
0: چون مثلا دور و بر نگاه کن میگن ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. همین هم هست، و خیلی از افراد به خاطر همینه که بهتره به حرف مامانشون گوش بدن، به فرهنگشون گوش بدن و بیچونه چرا عقلشون به کار نندازن و همون جوری که مامانشون مامان شده خودشون هم مامان بشن و قضیه رو تموم کنن. به خاطر که خیلی از آدما انقدر عقل ندارن و توان فکر کردن ندارن که بتونن خودشون رو بیارن بیرون از سیستم فرهنگیشون، out of the box بخوان فکر کنن و زندگی کنن.
1: بله شما گفتین که پیشنهاد چی بود، من پیشنهادم اینه، اگه پیشنهاد باشه که مثلا بپرسیم که واقعا میخوام، من میخوام، مناسب منه یا نه،
0: فکر کنی. بله
1: اگه هست که
0: بسیار زیبا، بسیار قشنگ. و شما بدونی که بدونی، من شایدم نه که بدونی بدونی، یه موقع توهین نشه، شایدم میدونی، ولی خیلی از مواقع من و شما و همه دیگران که فکر میکنن بدون این که بدونن توی چاله‌ها و تله‌هایی که فکر کردن و ازش رد شدن، تو اون چاله‌ها نیفتادن، و خیلی مواقع ممکن اصلا ندونن که تو چه چاله‌هایی نیفتادن. شما فرض کن که میخوای یه چاله‌ای رو اوید بکنی و تو اون چاله نیفتی، به خاطر که درست فکر کردی که من چه جوری تو اون چاله نیفتم، احتمالا تو 3-4 تا چاله دیگه هم نیفتادی که دیگران افتادن و فهم میکنن ببین زندگی چقدر تلاطم داره، چقدر فراز و نشیب داره، چقدر ایموشن و افکشن رو نمیدونم این اون این داره، در که نمش نتیجه فکر نکردنه. هر موقع فکر کنی نتیجه خوب میگیری، ممکنه نتیجه خوبت کم باشه، ممکنه نتیجه خوبت زیاد باشه.
1: بله مثلا میخواستم راجبش حرف بزنم، اینا که رودن میخواستن که چی به چی عرض کنم، تو چی میگم تو در واسه بعد رو نشد نیام دیگه.
0: شما تا حالا جیان هل دادی؟
1: چی؟
0: جیان تا حالا هل دادی؟
1: جیان تا حالا هل دادم؟ نه یعنی چی؟
0: من بقیهشو نمیگم حالا چون یه جوکی هست، از یه نفر پرسید آقا جیان تا حالا هل دادی؟ اونم گفتش که نه، ولی حالا شما داری میگی که من رو درواسی گیر کردم اومدم، ولی واقعا نه، رو درواسی نیست. من به عنوان یه لطفی که شما داری میکنی به اولا به من و به برنامه پرچونه و بعدم به خانمهای دیگه ای که ببینن کسایی که مثل شما فکر کردن و مثل همه مامانا و مامان بزرگای قدیم زندگی نکردن، هم یه جور زندگیه. ضمن این که ممکن از نظر اونا زندگی شما مورد ملامت یا سوال یا اصلا ندونن ترس و تعجب از این که وای اگه ما اونجور زندگی کنیم چی میشه باشه، زندگی اونا هم از نظر شما ممکن مورد هزار تا سوال باشه و وجود شما تو این برنامه از این جهت بسیار خوبه. جانم
1: نه، من اینکه فکر میشه من نمیترسم، من هم میترسم،
0: همه میترسم،
1: من نمیدونم
0: چی میشه. کسی که نترسه وجود نداره که
1: تکلیف هم مشخص هم، ولی مثلا تکلیف هم مشخص نیست، چون که قبلا بود دیگه، چون قبلا میدونستم چی میخوام، میدونم فکر میکردم میدونم چی میخوام، الان دیگه اون نیست.
0: خب معنیش که معنیش اینه که اندازه عقلت زندگی میکنی. ماها یا میتونیم بل نسبت یا میتونیم مثل گوسفندا و گاوایی که توی طویله هستیم، غذامون مشخص، جامون مشخص، حفاظتمون مشخص، بارون هم نمیخوریم، به موقعش هم بهمون آمپول میزنن که ما مریض نشیم، زندگی کنیم راحت، تکلیفمون مشخص باشه، یا که نه مثل اسبایی که توی بیشه زندگی میکنن، بدویم هر جایی که دلمون میخواد بریم، زندگی رو مزه و تجربه کنیم، بعضی هم ممکنه پیر بشیم و زندگی کنیم، بعضی هم ممکنه خوراک حیوانات دیگه بشیم، تکلیف مشخص نیست، ولی مهم اینه که تو داری زندگی میکنی، بلکه اسیر نیستی و اینا هستش. همونجا که گفتم موفقیت همیشه به معنای داشتن بهترین ها نیست، خیلی مواقع موفقیت به معنای نیفتادن تو چاله ها هستش. شما داری تو انگلیس زندگی میکنی، هزار تا مشکل هم داری، مثل منی که دارم تو آمریکا زندگی میکنم، هزار تا مشکل دارم، این مشکلات که هیچ موقع حل نمیشه تا آخرش. هیچ موقع هم بعید نیستش که من، یعنی گارانتی نیستش که من بتونم برسم به داشتن همه چیزهایی که میخوام، ولی حداقل اینه که فکر کردیم و زندگی کردیم. آهنگ فرانک سیناترا رو حتما میشناسی، My Way.
1: میشه بخون
0: I did it my way. حالا میذارم براتون آخر که. بله خیلی معروفه. دوست عزیزی هستن رو خط. بله
1: میشیست بگم اگه من این دو سال دیگه شوهر کردم بچه داشتم زنگ زدم به بفهمی.
0: نفهمیدم میخندی، من نمیفهم چه میگی.
1: اگه من دو سال دیگه ازدواج کردم بچه داشتم زنگ زدم بهتون میگم بخندیم.
0: چرا بخندیم؟ شاید دلت خواسته باشه شوهر کنه ازدواج کنی، خنده نداره که. شاید گریه کنم ولی نمیخندم. آره دوست عزیزی رو خط هستن که اگر مطلبی دارن که میخوان بگن میتونیم وصلش کنیم. خانومم رو ایر هستن، روی وات ببخشید زوم هستن. آقا بفرمایید اگر مطلبی دارین.
2: مطلب رو فراموش کردم ولی خب قبلش
0: ولی
2: داشتم.
0: نگیه موقع اونو اون که میخواستی بگی نگیه، شما بگی خوشم نمیاد.
2: دست همون کنیم.
0: مال شما نیست، شما نباید بگی، قطعت میکنم.
2: به خاطر آوردم میگم،
0: به خاطر هم اگه اومد نگو. خب یعنی الان اومدی رو زوم داری من نگاه میکنی، یادت رفته چه میخواستی بگی؟
2: آره خیلی مطلب داشتم میخواستم بگم ولی فراموش کردم. الان
0: راجب صحبت هایی که این خانم مهمون ما صحبت کردن، مطلبی داری که بخوای بگی؟
2: خب در کل عقیده من اینه که خانوما سیستمی که از گذشته دارن و به این زودی ها نمیتونن تغییر بدن و همشون به این فکر میکنن، یعنی مادراشون و اینا خالاهاشون، حالا همینه که میگیم، اینا همیشه بهشون تاکید میکنن که ازدواج کردن یک پوینت مثبت برای خانوما و اینکه موندگار میشن تو زندگی مرد و تو اون سن بالایی که حالا مثلا اینا نخواستنی میشن از نگاه این گذشتگان، اینا میتونن که توی یه مردی رو داشته باشن، یه زندگی رو داشته باشن.
0: حالا من این موقعی که پیر شدن یه کسی باشه که باهاشون زندگی بکنه و باهاشون بمونه.
2: آره دیگه، یعنی کلا بعدش هم اون تو اونا تا اون مرد پیر میشه اون مرده رو جوری میکنن که دیگه اون مرده
3: نایی نمیمونه براش که بخواد سند کسی دیگه بده.
0: تازه اگر مرد بمونه، اگر مرد باهاشون بمونه و اونا هم خانومی باشن که اون مرد رو به قول همین خانومی که رو خط ما هست نگرش دارن، تازه اگه برسه به اونجا اون مسئله هستش که با یک آدم پیر و مثل خودت طرفی. من نفهمم اگه این خوبه خوب بکنید، ولی اینو به عنوان خوشبختی ترسیم کردن برای جوونا، اونجاست که من مشکل دارم.
3: از همه اینا گذشته طبق صحبت همین خانوم کلن یه توهمیه برای همه خانوم، و این همیشه همین صحبت. من این سریال ترکی رو از موقعی که شما گفتیم واقعا بعضیشون رو نگاه میکنم، واقعا
0: خوب کاری میکنی.
3: آره واقعا همون چیزی که شما میگید و اینا، سیستم زنا هم الان همه همجوری داره میشه. مثلا یه مرد 65 ساله رو داره نشون میده که تمام زنهای زیبای همون دور و برش به خاطر که این پول داره میچسبن بهش، و حالا مثلا اینا هیچ کدومشون هم بهره مالی اونچنانی دستشون نمیگیره. حالا یه مدتی با این رستورانای خوب میرن، خونی خوب زندگی میکنن، و بعد این دوباره اینا رو عوض میکنه. و این یک توهم رسیدن به پول کس دیگه. حالا شاید اگه یه آدم کلاهبرداری باشی تو هر زمینه میتونی خب ملک یک نفر رو به دست بیاری، میتونی مثلا تو کلاهبرداری تو ماشین یه طرف از جوشی از دستش در بیاری که ماشین طرف کلا بشه مال تو. اگه اونجا کلاهبرداری شاید بتونی مثلا تو زندگی مرگی هم بتونی پولدار باشه به پولای ایشون برسی، ولی اگه کلاهبردار نیستی خب هیچ کس نمیاد پولشو علیکی به کسی بده، حتی خیلی هم دوست داشته باشه. همه اون کسی که حالا به اون پول رسیده چقدر میتونه آدم احمقی باشه که اون همه زحمت کشیده به اون پول رسیده، بعد یه نفر رو به خاطر دوست داشتم که این بگه من انقدر تو رو دوست دارم به ثابت کنی که من تو رو دوست دارم همه اون پولایی که داره رو به اون بده.
0: خب اینا تصویرهای میدیا هستش، یه چیزی هستش که به صورت فیلم و سریال اینا میخوان آموزش بدن که پس ذهن مردم اینجوری باشن، یا اینجوری خوبه، یا آماده باشید اینجوری خوبه، یا حالا هرچی. خانم عزیز شما مطلبی در جواب دوستمون اگه دارید بفرمایید.
1: سریال ترکی گفتید؟
0: کدی کباب
1: دلم تو
0: خونه. بفرمو.
1: من خب نصیحتی که به نزدیکانم میکنم که خانم من حتی از من بزرگتر اینه که نکن، نگاه نکن انقدر اینا رو، چون که تصورت از واقعیت دور میشه. یه چیزایی حرفایی بعضی وقتا دوستای آدم و فامیلای آدم میزنن که هم که تو اینا از کجا الان یه همچی فکری کردی، چجوری همچی نتیجه رسیدیم که آره اینجوری میگم. خیلی مثل این که سریال نگاه میکنی، خیلی رامکام نگاه میکنی، خیلی مثلا این چیزایی که تو داری میگی توی رومانتیک کمدی اتفاق میفته، زندگی واقعی اتفاق نمیفته. اگه میافتاد که فیلم نمیکردن اصلا که.
0: بله و ضمناً میدونن که خیلی از خانوما همونجوری که شما گفتی که از مادرها و مادر بزرگاشون بهشون یاد میدن اینجوری باش اینجوری باش، دختر خوب اینجوری اینجوریه، دنبال یه چیزی هستن که اینو تایید کنه. وقتی توی به قول شما رامکام یا سیتکام یا سوپ اپرا اینا رو بهشون میدن، و همچنین البته در سریال های ترکی اینا رو دیتیل بهشون میدن، و زنها خیلی خوشحال میشن، نمیدونن چقدر این کار از واقعیت اصلا دوره.
1: صدای
3: من هست؟
0: بله بفرمایید. صدای هر دو هست، بفرمایید.
3: ببینید من توی البته بجز سریال ترکی تو همین دوستانمون دیدیم که مثلا طرف حالا 60 و خورده سالشه، 3-4 زن داره، یک دختر بسیار زیبا مثلا رفته سمتش، اینو ازدواج کردن اصلا با هم دیگه، و مرده هیچی بهش نداده، و آخر هم که از زندگی اون میخواد بیاد بیرون اصلا نمیدونه چیکار کنه. حالا اومده این هم به عنوان اینو به عنوان یه شکارچی دیده، حالا بعد از مثلا 7-8 سال که مثلا این اتفاق دقیقا من دیدم که افتاده، بعد از 7-8 سال با زندگی کردن با یه مردی که اصلا از لحاظ ظاهری اصلا مقایسه نمیشدن با هم، بعد این حالا هیچی دستش نمیگیره. حالا مثلا یه ماشین خوب یه مدتی سوار شده، ولی مالک هیچ کدومشون نبوده و دست خالی. بعد خیلی از الان هم خیلی مد شده، طبق اون همون گفته که یه پسری اومد روی ایر چندین وقت پیش که شما صحبت میکنیم، گفت تو این نشنال کلاب ها بریم و مثلا دختر پولدار و مخ بزنی که مثلا بیاد مثلا که مثلا پول اون استفاده بکنی. میگم در کل منظور من اینه که از رابطه زناشویی به پول رسیدن باید که آدم کلاهبردار باشی، که همونجوری که میتونی مثلا کلاهبرداری خونه یکی رو بگیری یا مثلا ماشین یکی رو بگیری، تو رابطه زناشویی هم بتونی کلاهبرداری. اگه آدم عادی باشی نمیتونی کلاه این نفر رو بده و هیچ کس پولش رو نمیاد بخواد به یک کسی بده که در ازایی که اون اینو دوست داشته باشه.
0: بله خانم، شما داشتید مطلبی میگفتید در جواب ایشون. یادشت همه منتظرن یادت بیاد. ساکت باش، هیچ کسی چی نگه. ما خیلی وقت داریم، همه منتظرن، سکوت دارن میکنن که شما اعلام کنی.
1: چی؟ شخصیت اوله.
0: نه اون کلمه رو باید بگی اگر نه قبول نیست.
1: نمیگم اون شخصیت اولی که توی سیلا نشون میدم.
0: بچه ها میگن خب آهان ما نمیفهمیم، آهان یادش اومد یا آهان یادش نه، آهان یعنی چی آخه؟
1: آهان خودت میدونی. بعد اینا یه بابا
0: این مشکلی که درست اعلام نکردی وقتی که یادت میاد باید درست اعلام کنی. درست اعلام کنی، همه منتظرن، همه وقت دارن، هیچ موقع ما بیشتر از این برای هیچ چیز وقت نداریم که شما هر موقع یادت اومد اعلام کنی. آه ساکت، شما هم نیشتو ببند اونجا.
1: این آقا یه چیزی گفت. حرفی که آقا همزد یادم، خیلی هیچ بذاره دامه بده.
0: منتظریم، اصلا هیچ عجله نداریم. شاپور خان کاری نداره، منم کاری ندارم، آقا همونجا کاری نداره. آقا نخندی خانم، حواسش بد نشه. نخنده، هیچ کی نخنده. هر موقع یادش اومد اعلام کنه.
1: یادم نمیاد. خیلی مهم نبود، یادم
0: بود. اون ممکنه مهم نبوده باشه، ولی موقعی که اعلام میکنی خیلی مهمه برای شنوندگان. مهم وقتی اعلام میکنی برای شنوندگان خیلی مهمه.
1: نمیاد دیگه.
0: این قابل قبوله. بله آقایون عزیز منتظر نباشید. نمیاد دیگه، شما هر خودتون رو بزنید. ولش کن آقا، اذیت نکنیم. شوخی کردیم، ناراحت نشید. خلاصه میگیم ما بخندیم و همه دوستان با هم دیگه برنامه خوبی داشته باشیم. از اینکه شرکت کردین و تو برنامه مورد محبت قرار دادید ممنون هستیم. اگه مطلب دیگه ای دارید که بفرمایید، ما گوش میدیم، اگر نه که میریم به سراغ تلفن‌های بعدی.
1: نه مطلب دیگه ای ندارم.
0: خواهش میکنم، شما میتونید رو خط زوم بمونید. زوم ما دوباره تا چند دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه ممکنه قطع بشه، ولی هنوز یه 10 دقیقه وقت داریم. آقا شما اگه مطلبی ندارید ما بریم سراغ تلفن‌های بعدی. قربون شما. من ببینم که دوستی که رو اسکایپ زنگ زده بود ایشونو بیارم رو خط با ایشون صحبت میکنم. خانم عزیزی که مهمون ما هستن از انگلیس، لطفاً تشریف داشته باشید رو خط. در همینجور که تصویرتون هست هر موقع قطع شدید دوباره بگیرید، اگر مطلب جدیدی خواستی اضافه کنید در خدمتیم. بذار زنگ بزنیم این دوست ما که زنگ زدن جوابشو بدیم.

خب قهر کرده فکر کنم تلفن ما رو جواب نمیده. بله 310-896-75-24 شما میتونید در شای پرچونم تبلیغات داشته باشید، ممنوع نیست و انشالله که یواش یواش دوست دخترتون و خانومتونم زیاد عصبانی نشه و شما تبلیغ کنید که ما بتونیم اقلا هزینه‌های شو رو یه مقدار بپردازیم، ضمن این که هر هزینه و هر پولی که شما پرداخت میکنید به خرجهای این برنامه مصرف میشه و ما به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو نداریم. چرا؟ اگه مثلا یه موقع درآمد ماهیانمون بشه مثلا 30,000 دلار ممکنه، ولی با دوست کمک هایی که دوستان میکنه

0: نبود، بعد الان که خیلی مثلا نیست،
1: ام.
0: انتخاب نیست، یعنی پیش نیومده، پیش اومده که بیشتر با غیر ایرانی در ارتباط.
1: پرفکت. عرصبت که نایت لایف و حالا میدونم که الان دوره کرونا هست و نایت لایفی هم وجود نداره و اینا و کنسرت و اینجا مسائل هم از بین رفته و کلن گرده همایی، ولی به طور کلی تو جایی که شما هستی نایت لایف و محیط های غیر ایرانی اونجا رو چطور میبینی و به نظرت میتونه برای یه شخصی که تو اونجا داره زندگی میکنه اگه درست عقلش به کار بندازه و بخواد شرایط استفاده خوب بکنه نایت لایفش مناسبه یا نیست؟
0: چه استفاده؟
1: منظوری که فرض کن دوستایی داشته باشه و معاشرت بکنه،
0: سوشالایز کنه.
1: جانم؟
0: سوشالایز
1: بکنه ولی در نایت لایف، نه در روی مثلا سوشال میدیا یا مثلا جاهای مثلا ادویکیشنال مثل دانشگاه یا محیطای تحصیلی یا محیطای حرفه‌ای کاری منظورم نیست، منظورم نایت لایفه که قبلا بوده، کلاب بوده و کنسرت بوده و اینجور چیزا بوده. شما اونجا رو مناسب میدونی کسایی که تو اونجا هستن از نایت لایفش بتونن لذت ببرن و استفاده کنن؟
0: نمیتونم بگم چون خیلی خودم آدم نایت لایف داری نیستم، نبودم بعد خودم نمیتونم.
1: چی شنیدیم که اینکه کسانی که اونجا هستن شکایت دارن اینکه لایف نایت لایف اونجا تاکسیکه، مواد مخدر هست، آدمای ناجور هستن؟
0: بعضی دارن بعضی ندارن، کسی که اهلش هستن مثلا سنشون کمتره و اینا،
1: یعنی شما دیگه
0: مثلا تازه اول 18 اینا،
1: آها به 22 سه نرسیدن هنوز، بعد
0: خیلی دوست دارم برن و بیان و اینا، بعد یه خورده که بزرگتر هستن دیگه بالای 30 و اینا میگن نه خوب نیست. و
1: اونجا هم همینطوریه که دخترها با اینکه میرن تو نایت لایف و توی جای مثلا سوشالایز یا هرچی، هدف اولشون اینه که اون مسائل فرهنگیشون رو فولفیل بکنن و دنبال شوهر رو ازدواج بگردن، یا که نه خیلی ها هستن که زدن به بیخیالی و تحت تاثیر سیستم مدرن هستن؟
0: نه اونجوری نیست، اینجا خیلی ریلیشنشیپ بابه هستن.
1: شهر بزرگ هستین مثل لندن اینا یا تو شهرهای کوچکتر زندگی
0: میکنن؟ نه شهر بزرگ هست، جمعیتش کمه، 300-400 ولی کلن همین توی انگلیس چیزی که من برداشت کردم و دیدم و دارم میگم ریلیشنشیپش خیلی بابیه و همه تو ریلیشنشیپن و همه با یکی زندگی میکن اکثرن.
1: فکر میکنین به خاطر شهرهای کوچیک، شهر کوچیک بودنش هست یا که کلن عادت مردم اونجا اونطوریه؟
0: فکر میکنم به نظر من عادت مردمشونه، قسمت از فرهنگشونه که
1: شما
0: داشته باشن.
1: بذار بپرسم یه چیز دیگه بپرسم، چند سال شما توی این کشور دارین زندگی میکنین؟
0: معما میپرسی سنم؟
1: من که نمیدونم شما چند سالت بود اومدی.
0: 13 ساله.
1: یعنی مثلا الان میشه بتونیم بگیم شما اگه 2 سالت بوده اومده باشی الان 15 ساله هستی، نزدیک شدیم. خیلی خوب. حالا تو این 13 سال که اینجا هستی با توجه به کلی تغییراتی که خب میدونی در تو این 13 سال ایران کرده و خودتون هم حتما در تماسی دیگران هستن اینا، خوشحالی از این که این کار کردی و اومدی؟ میدونم همه این مشکلات هست، همه گرفتاری شما گفتی هست برای تو ایران بیرون همه هستش، شما خوشحال هستی که این 13 سال اینجا گذروندی و با این زحمت هایی که کشیدی جا افتادی یا هنوز فکر میکنی مونده تا جا بیفتی؟ و اینو توصیه میکنی که کسایی که فکر میکنن که در جایی که هستن احساس راحتی نمی کنن و می خوان و out of the box بیان و بشکنن از اون جای پوست گردوی که توش هستن و بیان بیرون، شما بهشون توصیه می کنی که بکنید این کار رو و عقلتون رو به کار بندازید، زحمت بکشید، یا نه با توجه این همه گرفتاری که داشتی نمی ارزیده و ای کاش مونده بودی اونجا و همونجوری زندگی می کردی؟ اینو می چه به من بگی؟
0: خب خب اینجا خب معلوم کشور جهان اول خب خیلی زندگی راحت

0: تر کلا.
1: بله
0: زندگی راحت تر، یعنی همه چی راحت تره.
1: خوشحال هستی از اینکه این حرکت رو کردی و این زحمت ها رو کشیدی؟ مسلما شما به عنوان یه خارجی زحمت زیادی کشیدی که بتونی زندگی تو درست بکنی. حتی اگر آدم پولداری باشی وقتی میای، حتی اگه با مدارک مهاجرت کاملا فیکس شده و تعیین شده و مرتب هم اومده باشی و هیچ مشکلی از لحاظ اقامت هم نداشته باشی، بازم اونجا یه خارجی برای اینکه اونجا جا بیفتی و برای خودت شخصیتی اونجا باشی زحمت زیادی کشیدی. این کارا میارزیده به نظرت یا نمیارزیده؟ ای کاش نمیومدی.
0: نمیتونم بگم ای کاش نمیومدم، ولی خب زحمتش هم نمیتونم بگم سخت نبود.
1: میارزیده پس؟
0: خیلی سخت بود، ولی خب که الان
1: فکر میکنی ریوارد گرفتی، جایزه زحمتاتو گرفتی در واقع با این زحمت رو کشیدی، میارزیده که اومدی؟
0: من به شخص آره، شاید برای خیلی نکنی.
1: بله منظورم همون شخصی بود، منظورم چیز عمومی نبوده، هر کسی ممکنه بگه
0: شخصا. برای من به خاطر شرایط من خوب، برای من خوب بوده.
1: خب خدا رو شکر ما یه مشتری راضی هم داریم. We have a happy customer.
0: چرا پرسید این سوالا؟
1: به خاطر که شما یه شخصی گذشت از اینکه نماینده یا سمبولی گروهی از انسان ها هستین که مهاجرت کردن اینا، شما یه شخصی برای خودت. ممکنه خیلی از تجربه های شما به چیزای گروهی مربوط نباشه، مشکلاتی براتون پیش اومده باشه، یا شاید تسهیلاتی براتون پیش اومده باشه که برای دیگران اتفاق نیفته. ما نمیتونیم بگیم که اگه شما بیای وارد مثلا انگلیس بشی اینجوری مثل این خانم زندگی میتونی بکنی، یا اگه خیلی خوش بهت گذشته یا خیلی بد گذشته باشه. میخواستم ببینم که شخصا خودت به عنوان یک ایندیویدوال راضی هستی یا نیستی و خوشحال هستی و افسوس نمیخوری که ایکاس نیومده بودی، و خوشحالی که، یا اینکه خوشحالی که خوب شد که اومدم، ای کاش که مثلا ناراحت نمیشدم و راحت میومدم و زودتر میومدم و همه چیزهای خوب. برای این میخواستم تجربه شخصیتون رو بپرسم، گرچه ممکنه به درد کسی هم نخوره.
0: راحت، خب زندگی راحت همیشه، زندگی هر کشور جهان اول خیلی راحت تا از بقیه جای دنیا.
1: پرفکت. من همینی که خب سهلا تماس ما با زوم قطع شد و ایشون گفته زندگی تو جهان اول خیلی راحته، خیلی هم ممکنه بگن نه خیر آقا خیلی هم سخته. ما تو آمریکا میبینیم که خیلی هست کسا هستن که لذت میبرن از زندگی آمریکایی و حاضر نیستن به هیچ وجه عوض کنن هیچ جای دنیا رو با آمریکا. بعضیا میگن آقا نه، آمریکا یعنی عمریکار، آمریکا عمریکار، خواسته که داره خودتو تو چه دردسر انداخته باشی. همجوری که هر کدوم از بیننده ها و شنونده های ما ممکنه که توی شرایط خاص خصوصی بیفتن، ضمن اینکه توی جریان های عمومی هم هستن، هر کسی ممکنه نظرش عوض باشه و نظرش متفاوت باشه با دیگر. بله اگر که تلفن یا تماسی روی زوم نداریم میتونیم برنامه رو تموم کنیم، مثل اینکه خانمم برگشتن.
0: بله
1: خب خیلی خوش اومدی دوباره. من میخواستم از تشکر کنم که لطف کردی و دعوت من قبول کردی، ضمن این که با عکس و اینا نیومدی، خودت اومدی جلوی دوربین.
0: وای ببین چه بدلی سلام
1: بیان سلیبریتی میشم دیگه. خب سلیبریتی شدی، تموم شد رفت دیگه. الان دیگه کلی چی میگن ریکوست براش میاد این خانم دوره بیاد، یعنی تو شو و شرکت کنه. من واقعا ممنونم از اینکه اومدی دعوت ما رو قبول کردی. دیدی همچین چیز سختی هم نبود. انشالله که این بشه برای خانمهای دیگه یه فقط یک نمایه از این که آقا جون بیای تو این برنامه اشکال نداره، میتونی بگی، بخندی، حرفات بزنی، هر چی دلت میخواد بگی. البته شما بسیار بسیار محترم و بسیار هم خیلی با شو اومدی جلو اینا، ولی هر کسی ممکنه دلش بخواد هر چی بگه، مخالفت بکنه، جر و بحث بکنه، دعوایی داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. این تریبون آزاده و این تلویزیون بدون سانسور در اختیار شما هست. من میخواستم با عزتون دیگه خداحافظی بکنم. اگه شما مطلبی نداری، اگه چیزی برای گفتن در آخرین دقیقه داری، من در خدمت هستم.
0: نه خیلی ممنون که دعوت کردین، همین بود حرفم.
1: انشاءالله پس ما منتظر هستیم که شما دفعات دیگه هم تشریف بیایید تو برنامه. بله خیلی هم خوب. به قول انگلیسی ها میگن don't be a stranger یا don't be a stranger. don't be a stranger. آره
0: نکنی
1: چرا؟ یعنی ضرر داره واسمون؟
0: نه این لحجه رو کپی
1: کرده دارم. you don't like my accent. این منظورش اینه که من خیلی احمقانه و غلط این لحجه رو اجرا میکنم، بیشتر شبیه لحجه رشتی میمونه تا انگلیسی باشه. حالا شما بلدی بریتیش اکسنت صحبت کنی؟ حتما بلدی. I can't understand these settings.
0: از کجا یاد گرفتی؟
1: من بلدم درسته، یعنی من میگم شبیه رشتی لهجه. خب خیلی خوش اومدید. من با اجازهتون یواش یواش خداحافظی میکنم و اینکه حتما ازتون خواهش میکنم دوباره بیایید دوشا منظورمه و با مطالب دیگه.
0: اگر دیگه همار گفتم
1: جانم
0: چی بگم دیگه همار گفتم.
1: حالا انشالله با دوستانتون صحبت بکنید، مسائل مشکلات اونا رو اگر حتی ایرانی هم نیستن خیلی خوب میشه، بخاطر که خیلی از شنونده ها و بیننده های ما در همه جای دنیا هستن، فقط در ایران نیستن که برنامه رو میبینن و اونا هم به زبانهای مختلف آشنایی دارن. حتما نباید برنامه با فارسی باشه و اونا میتونن، شما اگر دوستانی دارید که حتی فارسی زبان نیستن مسئله رو میخوان مطرح بکنن میتونن مطرح بکنن و ما اینجا منتظریم، خوشحال میشیم که خانوما تشریف بیارن تو برنامه و مسائل رو مطرح کنن، مشکلات و مخالفت ها و اگر تصحیح هست رو حرفای ما یا هر کس از آقایون دیگه که تو این برنامه میزنه. برنامه مال من نیست و مال یه نفر هم نیست، بلکه یک تریبونیه برای که همه صحبت بکنن. ما همیشه اینو گفتیم، سانسور هم وجود نداره، چه ایرانی چه غیر ایرانی. بقیه خانمهای شنونده برنامه هم لطفاً بیاید رو برنامه که برنامه حالتش طوری باشه که هر کس به راحتی بیاد مشکلاتشو بگه. لطفاً نورم بهتر کنید که وقتی که میاید رو صفحه زوم حداقل صورتتون معلوم باشه، مشخص باشه که مردم اینجوری نگردن آقا چراغ خاموش کن ببینیم، چراغ خاموش کن ببینیم معلوم نیستی چی. خب متشکرم به هر حال باز و میریم برای اینکه تشکر کنیم از دوستان که تو برنامه شرکت کردن. آقای شاپور عزیز که از ویرجینیا برنامه رو سویچ کردن، انقدر زحمت کشیدن، واقعا بدون بودن ایشون برنامه همونطوری میشه که قبلا دیدید، همه چی به هم ریخته، صفحه ها درست نیست، تماس ها قطع وصل میشه، اون قطع میشه، این وصل میشه. به هر صورت ما متشکریم از محبتتون آقای شاپورخانه عزیز و بقیه دوستانی که شرکت کردید تو برنامه ها و کمک هایی کردید و همه اینا باعث میشه که برنامه بهتر و بهتر بشه. و شماره تلفن ما از 310-896-7524 هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم و با ما تماس بگیرید، پیغام بدید، آماده میشیم که شما رو باز دعوت کنیم به برنامه، هماهنگ کنیم، اگه مطلبی میخواید بگید تصویرتون رو چک بکنیم و همه اینا. تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: حالتون چطوره بهروز خان؟ ایشالله که خوب و خوش باشین قربان. چقدر لذت میبریم از برنامه ها و چقدر یاد میگیریم. آقا یه ماجرا واسه تعریف کنم، وقتتم میگیرم ولی میخوام فقط بگم این برنامه هایی که شما 20 سال پیش اجرا میکردین الان موقعش آقا دوباره از اول شروع کنید به اجرا کردن. داستانی بین ما ایرانی ها هست، اصلا مصیبتی بین ما هست. آشنایی داشتیم، ایشون به هر حال آقا پسر از یه دختر خانومی، از یه خانومی در واقع خوشش می اومده که ایشون یه بچه هم داشته، جدا شده، عشق و عاشقی و بگیر و بالا و فلان و تشکیلات و اینها. خلاصه موقعی که رفتن برای خواستگاری یه مهریه نجومی، حالا من مبلغش رو دقیق نمیدونم، تاریخ تولد بوده، حالا به هر حال 1360 و چه میدونم چند تایی بوده، مهریه کردن. آقا پسرم خونه نداشته، به هر حال خونه نداشته، و پدر اون آقا پسر که آشنایی هست به هر حال با ما دارن اینها، گفته دختر شما طلاست، جواهر کوه طلا باید بکنن به نامش. من 3 دنگ از خونه خودم میکنم به نام دخترتون، تا به هر حال این آقا یعنی پسرش که داماد باشه یه خونه تهیه کنه و بالاخره بعد اون خونه رو بزنه به نام این دختر خانم. آقا 1 سال نشده عمو، هنوز زیر 1 ساله که دارم بهت میگم، گذاشته اجرا با اجازت، پلیس و پلیس کشون به قول شیرازی ها، ما شیرازی ها هیچی دیگه، گفته آقا مهریه رو که میخوام هیچی، وکیل گردن کلفتم گرفته، عوض 1-2 تا یه خانوم یا آقا استخدام کرده، عوض 1-2 تا وکیلم گرفته انداخته دنبال کار، هم خونه رو میخوام، هم ماشین رو میخوام، هم ملک رو میخوام، هم 3 دنگ از خونه رو که قول دادی و زدی به نام میخوام، این پسرت هم نمیدونم فلان فلان شده اینجوری و بالاخره 100 تا عیب و ایرادم چسبونده بهش، و حالا بدو تا پات باز بشه. مرد 70 ساله، 67-8 ساله نشسته میزنه تو سر خودش، گریه میکنه دیگه، میگه خودت بخوان دیگه، به هر حال تا آخرش رو از این به هر حال داستان که خانه از پای بست ویران است، که ما مردا واقعا چه مصیبتی، البته ما به هر حال پرچونه ای ها که نه، ولی خب واقعا داستان نیست. و این حرفای عمو بهروز 20 سال پیشش دوباره باید با یه انرژی بزرگتری بیاد الان در حال اجرا بشه، بیاین ببینین آقا چه خبره تو این تورم و گرونی، چی کار دارن این مردا میکنن، آقا نوش جونشون این زنا. دمت گرم عمو، خیلی مخلصیم، خیلی خیلی مخلصیم، دوستت دارم، قربونت، مراقب خودت باش.
1: چشم چهار تا اگر من نکسی چشد 8 تا. مگه هم پرچونه به شما نگفته بود که داداش قیمت واژن انقدر زیاد نیست؟ مگه نگفته بود اما پرچونه به شما که فکر نکن هیکلت درشته؟ هیکلت دیدی؟ هیکلت جون من دیدی تو این برنامه؟ اونو یه کلیپی بود که از یک کلیپی بود از دوستان فرستادن توی واتساپ واسم، برای به خاطر اینکه دوستانی که درست کردن هم اسمشون باشه، من اسمشون گذاشتم اون پایین، ایشالا که دیده باشن، کردیت بوده براشون و مرسی که اینو درست کردن دوستان برامون. راجب داستان مهریه کی داده کی گرفته، همینجور فکر نکن من دفعه اول دارم این برنامه رو این موضوع رو میبینم و خیلی دفعات من دیدم و پخش نکردم و نگفتم، گفتم خب حالا ما که گفته بودیم این صحبت کنم، ولی من واقعا دیگه خسته شدم، واقعا دیگه حوصله‌ام سر رفته که من هر چی میگم درست در اومده. آخه نمیشه که روزای اول اون سال اول خیلی مزه داشت، من اینو گفتم درست در اومد، من گفتم درست در دیدی من اینو گفتم درستم دیگه، حالا 20 سال هر چی میگیم درست در میاد، هر چی میگیم واسه من میفرستن کلیپشو 8 سال دیگه، 15 سال دیگه، 5 سال دیگه. ولی خانم های عزیز، همونجور که بارها اون فورچونه بهتون گفته، اصلا ناراحت نباشید، گله عظیمی از مردان مثل گاومیش های ملایم با تستوسترون پر جلو چششون که جلو چششون یافته همینجور دارن به سمت ازدواج میرن. اخیرا دیدم که این تابلوها نوشته بود ازدواج. ازدواج اون فورچونه چند وقت پیش گفته بود ازدواج. خلاصه گله کم نمیاد، 8 تا 15 تا گاوم فرار کنن از گله، گله کم نمیاد. حالا فهمیدی کی ناقص عقل داداش؟ اینقدر نگی زن ناقص عقلن و فلان و بیسا اینا. حالا فهمیدی کی ناقص عقله؟ حالا کم حالا فهمیدی که کی قوی تره؟ اون شونه ها دیدی؟ ای کلا رو دیدی؟ اونا رو بهشون چپ نگاه کنه وسط خیابون چهار شقه. ولی وایساده اونجا داره به خاطر که تو نمیدونی که هر بلایی، یعنی تو نمیدونی، هرگز هم نخواهی فهمید که هر بلایی سر مرد میاد از طرف زن نمیاد. زن نه قدرتشو داره، نه ایجنسیشو داره، نه توانشو داره، نه پولشو داره، نه قدرت بدنیشو داره. البته میتونه اسلحه داشته باشه، با اسلحه یه نفر شوتش کنه، اون سایز پوینت. هیچ کدوم توانایی هایی که بلا به سر مردی بیاره نداره. من اینکه از پشت با گله بزنتش یا چه میدونم یه چیز طبقه سوم سی پرت کنه تو سرش بکشتش، همین قدرت رو بیشتر نداره. اینکه بیا تو جامعه مرد به زانو در بیاره، اون خریت مرده که مثل گردباد و طوفان میچرخه. خریت مرده که بلا به سر مرد میاره، زن مسئولش نیست. حالا اگه ازش استفاده میکنه نوش جونش. خیلی جای خر وایستاده، من میخوام برم بالا این تپه، بار دارم، دستم پره، چه میدونم ابزار هست، اولاق هست، دوتا یابو هست، خب من چیکار کنم؟ با این یابوها قدم نمیذارم که برم بالا، خب میذارم بار رو دوششونم جادش خودم سوار میشم میرم باش بالا دیگه. خر یابو وایساده، این همه عضله، یه ذره یونجه بریزی رفته. اینا همونایی هستند که جواب همونایی سوالایی که همیشه مردا از من، زنا نه، زنا داستانشون رو میدونن، زنا هر حرفی در مقابله با این حرفای پرچونه میزنن و گفتن و میزنن به پرچونه و توی شوی پرچونه، اینا همش به خاطر مقابله و جنگ با این قضیه است که این قضیه خراب نشه. و میدونن من همه اینا رو درست میگم، چون من بالاخره داستان اونا رو من دارم میگم. ولی هم مردا حرفای زنا رو تکرار میکنن، مثل واژن‌های صورتی سخنگو. وای پس آینده چی؟ من تنها میشم. تنهایی پس چی؟ آدم میاد تو خونه، وقتی از سر کار آدم میاد تو خونه، اینجوری نگاه میکنه میبینه هیچی نیست تو خونه، خونه خالیه، خونه خلوته، چیکار کنم؟ برم رادیوی نسل جوانان ناله زن رو گوش بدم که ناله های نسل جوان رو واسم پخش میکنه؟ نست چی میشه؟ آینده چی میشه؟ وقتی من پیر شدم کی میخواد یه لیوان آب به دستم بده؟ همه اینا سرت میاد به خاطر که اساساً و ذاتاً، بگم اون کلمه رو نمیگم، آقا اون کلمه رو، هستی. چرا؟ به خاطر که تو فکر میکنی که اولا که هیچ زنی مخالف با این که هیچ زن دیگه ای بچه درست کنه نیست. ببین دو تا کلمه هیچ گفتم، هیچ مساوی صفر ریاضی. هیچ زنی مخالف این که هیچ زن دیگه بچه درست کنه نیست. چرا؟ چون که طبیعت زنون است. شما بخوای ازدواج کنی بچه دار بشی، مادرت موافقه، خواهرت موافقه، همه زنا موافقن، تلفن بزنی زن غریبه در جنوب آفریقا موافقه، در مسکو زنگ بزن سوال کن موافقه، تو هندوستان موافقه، اعراب اسرائیل زنگ بزن موافقن، آمریکا و اروپا موافقن، همه جارجان تو جنوب همه موافقن که شما زن بگیری، نسل میری جلو، از تنهایی در میای، پیر میشی، یه نفر میخوای همراهت باشه. عشق پس چی؟ مگه همه ازدواج نکردن؟ مگه پدر مادر شما ازدواج نکردن؟ اگه پدر مادر ازدواج نمیکردن بعد تو چه دوری به دنیا میومدی؟ همه تو حروم زاده هستی و مزخرفات قبیله. این هیچ زنی مخالف این نیستش که شما ازدواج کنی، تو هر جوری تو بخوای تو خودت تو چاله بندازی هیچ کدوم از این آدمایی که اینجا هستن نمیان بگه مادر ما مخالفت کرد ما گوش ندادیم. گذشته از اون که بعضیا پدرها هم کلمه کلی پدر رو چون گفتم برتن بر نخوره بهتون، همه منظورم نیست، بعضی ها واقعا پدرهای خوب و پدرهای فهمیده هستن و جلوی راه خودشونو میبینن، حالا اگر ازدواج هم کردن و مال زمان قدیم بوده اینا فهم و شعور دارم و به پسراشون میگم و منظورم همه نیست، ولی خب خیلی از پدرها اصلا کاری به این قضیه ندارن. یه پدر احمقی رو من شنیدم داشت میگفت، این یکی میگفتش که پدر من گفت که من خونم رو به نامه میکنم که مبادا این دست دوم 800,000 مال کار کرده از دست پسر من بره، دیگه هیچ دختری در این کره زمین راه نمیره که اینجور عاشق باشه، اینجور آینده باشه، اینجور زن باشه، اینجور فهمیده باشه، اینجور مخلص ازدواج و عشق و خانواده باشه، هیچ که دیگه پیدا نمیشه. چرا؟ چون احتمال دیده بود دختره یه برای باسن خوبی داره، یا سینش بزرگه، یه چیزی در لب و لوچه قلوه ای داره، احتمالا اومده چهار تا بوس هم اینه کرده تو مراسم مثلا آشنایی و سلام بابا و این یارو رو گیجش کرده، دو تا بوس رو گوشش گذاشته، دو دفعه دستش رو گرفته به عنوان پدر، اونم گفته وای دختر من فلان، یهو این احساس درش به وجود اومده که من باید هر جوری هست از این دختر خودم حمایت بکنم. سه دنگ خونش هم احمق بیشور کرده به نام اون و طرف چرخی فرو کرد. ای والا، ای والا به اون خانم چرخید فرو کرد، یعنی وقت نداد دو قدم بره عقب بیاد جلو فرو کنه، چرخید فرو کرد، گل عروسی رو سر چرخید فرو کرد، نوش جانش، واقعا نوش جانش. یعنی زرنگ باید باشی بی ملاحظه، خب این روزا کسی ملاحظه انشانه، ولی زرنگ باید باشی، برنامه مرتب باشه، 100 دفعه اینو تمرین کرده باشی، 40 بال زمین خورده باشی. شما نمیتونی مثل مبارزه کنفو یا کاراته یا هر چی بوکس هر چی، تو نمیتونی پاتو بذاری تو رینگ بوکس 1-2-3 یه دونه هوک به طرف بزنی که در جا بیفته زمین، ناک اوت، دست بالا، شما برنده. کیه که میتونی جوری پاشو بذاری تو رینگ؟ کسی که تمرین کرده، کسی که حمایت داره، کسی که معلم داره، کیو میتونه اونجوری بزنه؟ قهرمان بوکس دنیا که اونجوری نمیتونه بزنی. یه احمقی که بهش تدریس کردن، همه بهش گفتن تو باید این کار بکنی، تو باید اینجوری کنی، هرچی گفتن سرت بیاری پایین، اینجا رو امضا کنی. پلیس هم گردن کلفت که میتونه ارتش و پلیس بره از مرزهای کشور، از قوی ترین دشمنان کشور رو حفاظت بکنه، اینجا گردن کلفت میزنن دوست سر همون احمق گردن کلفتی که اینقدر بازو داره، میندازن زندون، مهریه رو ازش میگیرن. چرا؟ چون که تو نفهمیدی آقا قیمت واژن چنده، چون که تو نفهمیدی که دنیا جدید شده و تو هنوز قدیمی هستی، چون تو نفهمیدی که اون دوره هایی رو و اون تعلیم هایی رو و تدریسایی رو که اون زن که پرجنو گفته 12 سال به سنش اضافه کن، اگر هم کلاس تو بود 12 سال به سنش اضافه کن و بعد ببین سنش چقدره، اگر هم کلاس تو بود، ولی کسی که ازدواج کرده، بچه داره، طلاق گرفته، هم کلاس تو نیست که، اون 2 کلاس از تو و 10 کلاس از تو بالاتره، یعنی اون 12 رو تو شاید بکنی 20 سال اون آدم از تو بیشتر تجربه داره. و معلمانش کیا بودن؟ تو معلمانت کیا بودن؟ همه اینا تو نفهمیدی که اون آدم کارش با تو چیه؟ فکر کردی که پرچونه چون قیافش اینجوریه، این قیافه پسره اینجوریه، دماغش مثل دماغ من این شکلیه، دخترها بهش محل نداشتن، حال ندادن، آدمی بوده از خانواده تاریخی اومده و این خانواده درش به اون عشق به خانواده رو یاد ندادن، عقده‌ایه، یا نمیدونم پول نداره، دخترها بهش حال نمیدن، من که پول ندارم، ولی خب بابام که ما خونه داره، خونه بابام بده. یه احمق دیگه من میشناختم که خونه پدریشو به نام یه واژنی کرد که اون واژن دهن باز کرد بلعید خونه و آینده پسرها، هنوز داره پول خونه هم نیست، پدر مادره الان کرایه نشینن، چون مقدار حجمه که یه واژن میتونه ببره خیلی بالاست. با معادلات ریاضی میتونی حجم اون رو پیدا کنی. نمیتونی نگاه کنی بگی ارزش مثلا 1 اینچه، ارتفاعش 2 اینچه یا ارتفاعش 3 اینچه، پس مثلا این میتونه یه چیز مثلا چه میدونم مثلا 8 اینچی رو در خودش جا بده. نه، میتونه زندگی تو ببلعه. تویی که نمیفهمی که woman is a sometime thing، تو این که به کورپورچون گوش ندادی و چرند و پرند گفتی و مزخرفات گفتی، گفته خب هر کسی یه جوره، اگه نظرها متفاوته، نظرها واقعا متفاوته، آدم افراد نظرهای متفاوته، شما چه نظر خود میدید یعنی تحمیل میکنید، نظرها متفاوته. خب آف کورس وقتی اینجا یه دونه تلفن هست، ایرانیان عزیز منظورم از تلفن گوشیه، وقتی یه گوشی اینجا هست، اگه من نگاه کنم کور نباشم چشم درست ببینه، اینجا یه دونه تلفن، ببخشید گوشی میبینم من اینجا، از اون طرف هم شما نگاه کنی یه دونه گوشی میبینی، از این طرف هم نگاه کنن گوشی میبینن. قبل از اینکه کلمه گوشی زبان فارسی رو تلفن رو تبدیل گوشی بکنه، قبلا تلفن میدیدن. اگه نظرها متفاوته، ممکنه نقطه نظرها متفاوت باشه، اگه نظر درست باشه یه چیز میبینی. وقتی 2 نفر راجع به موضوع حرف میزنن، 3 نفر راجع به موضوع، 3 تا دنیای متفاوت، نظرها متفاوته یعنی چی؟ احتمالاً یک، احتمالاً همشون به جز یکی، یا شاید هم همشون دارن چرند میگن. همه قد 2 نفر 3 نفر اومدن یه مطلب رو دیدن، گفتن، امتحان کردن، دیگه بقیه هر کی نظرش مخالفه مهم نیست، هر کی نظرش متفاوته مهم نیست. آقا اینجا نوشته A B C D، اینا دلایل قضیه است. 5 نفر اینو دیدن، 10 نفر هم امتحان کردن، دیگه حالا شما دلت نمیخواد، نظرت متفاوته، بابات میگه امپورچونو عقده ایه، مامانت میگه پس نفس چی، پس آینده چی میشه، پس بچه چی میشه، برو این سرت میاد. حالا بازم 1000 تا چیز دیگر هم ما گفتیم توی برنامه پرچونه که همین جوری باش برخورد کردن. 1000 تا چیز مسئله به تلویزیوندارهای عزیز من گفتم، 1000 مسئله به آدم. آقا جون من به یه نفر میخواستم سکیتینگ یاد بدم، همین رولر سکیتینگ، اسکیت چهارچرخی، حالا چهارچرخی که همشون چهارچرخی هم، بعضی کوادن دوتا هم، بعضی بلید، حالا فرق نمیکنیم، حالا کواد سکیتینگ داشتم، بخواستم بذارم، گفتم نکن این کارو، گفتم خیلی فانه، من میخوام یاد بگیرم، گفتم نه، گفت چرا، گفتم 3 تا چیز من به تو خواهم گفت، یعنی مثل نوستراداموس، مثل پیغمبر، آینده روشنی رو ازش گفتم، گفتم 3 تا چیز بهت من میگم برای که بخوای اسکیتو یاد بگیری، به ترتیب 1 2 3 هر 3 تاشو تو گوش نمی کنی و میفتی و در 5 دقیقه اول پای خودتو میشکنی، واسه همین من نمیخوام تو یاد بدم. گفت یعنی چه فلان، اینا تو داری مسخره میکنی، دیدم چون من دخترم اینطوریه، یه دختری بود، گفت چون من دخترم اینجوریه، فکر میکنی دختره اینجوریه، دختره رو زدن، گفتم اصلا مثلا اینجوری نیست، طوری که تو داری به من حرف میزنی، طوری که داری برخورد میکنی، طوری که من تو رو میشناسم، میدونم من این 3 تا نکته رو به تو بگم تو گوش نخواهی کرد و خورد میخوری زمین پات میشکنه، دیگه کش نمیدم موضوع رو، همونطور هم شد. گفتم اینطوری باید بیستی، اینجوری باید حرکت کنی، اینو باید بپوشی، خاصی بیفتی این کار رو باید بکنی. هیچ کدوم اون کار رو انجام نداد، من سرم برگردوندم که این بند زانو بندم رو ببندم به پام که منم بیام، دیدم افتاده داره ناله میکنه. نتونستم، هر کاری کردم نتونستم جلوی خنده خودم بگیرم، و متاسفم که خندیدم، به درد دیگران نباید خندید، و زود خنده خودم رو خوردم، اونم ندید که من خندیدم، ولی خندم گرفت، زود خودم رو جمع جور کردم، بیچاره پاش شکسته درد میکنه، میدونستم که بلا سر خودش میاد، حالا چه بلایی کشید بماند، مهم نیست، یارو میره، یارو شکمش پر تستاسترونه، میخواد شده به درز دیوار خالی کنه این تستاسترونو، بعد یهویی مادرش میگه من نوه میخوام، یهویی باباش میگه خونه نری عزیزم، اب نداره، من واسه خونمو به نامت میکنم، مسئله نیست، من ارث من مال توئه، این هر چی زودتر میتونی با لگد پسرتو فرو کن وسط واژن، طوری که دماغش هم بیرون نمونه بتون بخواد نفس بکشه، و بعد به عنوان زندانی و ادای زندانی بره اونجا. و حالا دیگه جنبش میتو رو هیچ که در دنیا در ایران نمیشناسه، دیگه میتو دیگه معنی نداره، دیگه الان دختره ایرانی یاد گرفتن که میتو چیه، هر کی بهش 15 سال پیش یه نفر دست زده خوشش اون موقع اومده، بعدا دعواشون شده، بعدا نخواسته فلان اینا، الان بیاد بگه میتو، ولی که سر این قضیه دیگه میتو نداریم، سر قضیه مهریه میتو نداریم، بخاطر خب سیستم ها موافقت نمیکنن با این قضیه، چون پول میسازه، چیزی که پول میسازه مهمه چند نفر رو له میکنه. میکنه. مهم اینه که این غلطونک، غلطک، تانک، چه میدونم تخت سنگ، صخره، غل بخوره از این ور بره اون ور و یه پولی بسازه. چند تا حیوان و مور و مرخ و چه میدونم بز و گوسفند و خرگوش و موش و هرچی این موقع که داره میغلطه اون زیر له میشن که مهم نیست، این باید برسه به اونجا پول در بیاره. تمام دنیا همینطوریه، مرد پول داره و قدرت داره، مرد رو خرش میکنن و پول و قدرتش رو ازش میگن. حرکتی که توش گرفتن پول مرد وجود داشته باشه متوقف نمیشه. به خاطر همین هم هست که مردان نباید توقع داشته باشن که با اجتماعات همچنین مذبوحانه و ذلیلی ترحم مردای دیگر رو برای جلوگیری از ابیوز و سوء استفاده شدن ازشون رو توسط قوانین نمیدونم ازدواج و خانواده و مهریه و فلان اینا جلو این گرفته بشه. نمیشه جلو این گرفته نمیشه. قیمت میگن آقا نه 400 سکه نه 340 دیگه ماکسیموم میذاریم. مگه چنده یه واژن که شما 340 باید بدی ماکسیموم؟ ماهی یک سکه بیشتر نه. خب چرا ماهی یک سکه؟ ها اینا رو من گفته بودم شما نفهمیده بودی و خندیده بودی. حالا بعضی ها هم خورده بودن اومده بودن بیرون میگفتن آره این پسر راست میگه، ولی مهم هم نیست که این پسر چند دفعه و چجوری راست میگه یا نمیگه یا آیا اصلا چطور هست. مهم اینه که تو باید تک تک یکی یکی باید اینا رو امتحان کنی برای خودت، سرت بیاد، بعد بیای قصه تعریف کنی. یه احمق بیشوری بود، زنش با شوهرش دعوا داشتن، شوهره بچه نمیشد، میگم زنش، دخترش با شوهرش دعوا داشتن سر قضیه که میگو من بچه نمیخوام و فلان اینا، و زن فشار میابود که من بچه میخوام و اونا دعواشون شده بود اینا. اون احمق از اون ور دنیا بلنگه گفته که عیب نداره شما، اگر به دامادش گفته اگر شما بچه رو بذارید به دنیا بیارید بفرستید من بزرگ میکنم. تازه مردم بود، ظاهرا البته مرد بود، کسی بود که زیر لایه لایه واژن 40 سال خوابیده بود، تمام وجودش صورتی بوی ماهی میداد، ولی کاری به اون نره. ولی گفت خواهیم نره، شما نمیخوای بچه، حالا دخترم بچه میخواد، اب نداره، من زندگی شما نمیخوام خراب بشه، ولی بچه خیلی خوبه، نمیدونم نعمته فلانه بیسال اینا، شما بذارید من بزرگ میکنم. یعنی اون مادری که داشته خودشو میکشه بچه بخوام چون شوهرش موافق نیست بچه رو بذارد، بعد بفرسته پدرش بزرگ کنه اونو تا که اون قد زنده بمونه که اونو بزرگ کنه. یعنی اندازه مغزش به اندازه مغز مربوط نیست، اون الاغ هم مغزش خیلی بزرگه و اندازه فکری که اون آدم کرد و اندازه معنی و منطقی که تو مغز اون آدم وقتی این چرندو گفت پروسس شد به اندازه که یه مورچه که خیلی عاقله به اندازه یه حرکت کوچیک دوم به یه مورچه هم انرژی نگرفت و منطق نگرفت، هیچی نگرفت، به خاطر که مردم کاری به اینا ندارن. قرار بچه تولید بشه، یکی از دوستان میگفت This is a human project، کره زمین زندگی تو این دنیا human projecte، یعنی همه هستن هیومن تولید کنن، همه هستن که بچه تولید کنن، پراجکته. زنا با تمام قدرت هم بچه تولید کنن و بقیه بازی ها رو حالا در کنارش میکنن انجام میدن یا نمیدن، به هیچی کار ندارن. بارها من گفته بودم تو شوی پرچونه که به فکر نکنید وقتی زنی میاد تو زندگیتون و ازدواجی انجام میشه یک نفر روی این کره زمین با شما موافقه، از بیرونیا که جامعه و دولت و نمیدونم و در همه جای دنیا جنگ سیاسی، بحث سیاسی نیستا، همه جای دنیا رو دارم میگم، دولت همه جای دنیا، جامعه همه جای دنیا موافق شما بچه بذارید چون باید صبح زاد بلند تو داری میذایی یا زن نمیذاد تو میذایی، تو بچه بذایی بلند شی ساعت 6 صبح بری سر کار تا آخر عمرت پول به چرخه، اونا که موافقن. میمونه دور برای خود، دور برای خودم یک زنا که همشون دوست دارن بچه داشته باشن که هیچ بحثی نیست، مادرت هم موافقه. مگه ببین زن چه چیز عوضی باشه، چه آشخالی باشه، چه آدم پستی باشه، چه چیزی باشه که اصلا سیاست هم نداشته باشه که پستی که کثافت خودشو بپوشونه میونه دو تا رفتار قشنگ مامان جون اینجوری مامان جون اینجوری فلان، چی بشه که مادر پسره از عروس بدش بیاد و زاییدن بچه زاییدن اون رو مثلا مخالف باشه باش. خیلی به ندرت موافق تو هیچ کس نیست، همه دارن کارشونو که زاییدن بچه است رو تعقیب میکنن. بچه که زاییده شد مسئولیتش تا مرگ تو به تو واگذار شد، بعد دیگه حالا یکی میخواد طلاق بگیره، یکی با تو خوشش نمیاد، یکی اختلاف نظر دارن راجبه این که خب رنگ خونه دوستاش اینا، اون میگه من گوشیمو اینجوری نکنم، میگه من گوشیمو اینجوری میکنم، بعد این چرت و پرتا دیگه پشت سر اینه که تو زایدی و زنت دیگه کنترل کامل به تو داره و بخوای نخوای باید خرج بکنی. اگر اینقدر وجدان داشته باشی، اینقدر شرف داشته باشی، اینقدر مردونگی انسانیت داشته باشی، وقتی بدونی یه بچه هست اون بچه رو تنها نمیذاری. اون بچه گذشته از تمامی که تو چقدر آدم احمق نادونی هستی و چقدر کم پرچونو گوش دادی و با کی طرفی و دوروریا چقدر احمقن، همه اینا بماند، تو یه بچه ای داری که وظیفته و باید شرافت خودتو نشون میده اون بچه رو نگه داری. یعنی مجبوری، یعنی همون چیزی که همه میخواستن شده. منتها قبل از اینکه تمام این مسائل اتفاق بیفته تو بدون هم تنهایی، بعدش هم تنهایی. میگه آقا تو مگه مرد نیستی؟ مگه نمیگی مرد و حرفش؟ تو مگه نگفتی این خونه مال این خانومه؟ خب بده بهش دیگه. منم الان میگم تو بده بهش، به خاطر که تو اگه شعور داشتی، عقلت کار میکرد، میدونستی که اگه در دنیای امروز زندگی میکردی میفهمیدی که حالا این خانوم که ظاهرا در این مورد این مسئله که این دوستمون شنوندمون تعریف کردن مستقیما و صرفا صحبت نمیکنم، در مورد همه روابط، حالا یکی که بچه داره، کسی که بچه داشته، ازدواج کرده، بچه داشته، این که نمیاد بگه من مثلا همینجوری بچه داشتم، میگه خب من ازدواج کردم فلان کردم، یا راست میگه یا دروغ میگه، هر چی. این که واضحه. اونی هم که بچه نداره، اونی که ظاهرا حالا رفته دوخته یا رفته از این پلاستیک ها چسبونده که بدن آب میشه، ذوب میشه، مسیر رو میبنده، یا که مثلا هر کاری کرده، یا که نگفته آقا دختر امروزی مای بادی مای چویس، رفته سکسش هم داشته یا حالا هرچی، تو باید بدونی که این آدم داره تو دنیای مدرن زندگی میکنه. دنیای مدرن همه چیزاش مدرنه، فقط نیست و گوشی که نیست که در شما فهمیدیم مدرنه. دنیای مدرن همه چیز مدرنه، دخترش مدرنه، استباجش مدرنه، تعهداتش مدرنه، ازدواج سفید مثلا، این چه چیز احمقانه ایه که یک گله عظیمی از مردای احمق اینو به عنوان آلترناتیو و انتخاب دومی به جای ازدواج ما با هم ازدواج میکنیم، ولی خب آزادیم، هر کسی میخواد بره هر جا. خب هر کسی میخواد بره هر جا دیگه، چون مرضی داری بیا حمال این بشی، فقط چک بنویسی که مثلا تو این دختر دوست داری به خاطر اینکه دوست داری که با تو صمیمی باشه، یا با هر کی خواست بره بخوابه، هر قرار شد که اون بره با هر کی بخوابه، تو ازدواج سفیده، تو بخواستی بری با هر کی بخوابی، خب دیگه اصلا چه تو خونه تو زندگی کنه؟ حالا اگه این خونه تو زندگی کنه، پس دیگه تعهدات تو چیه برای اون؟ چرا اون نه خرج تو رو بده؟ چرا؟ واضحه، به خاطر اینکه تو مرد ناقص عقلی، به خاطر اینکه زنه عقلش کار میکنه و تو عقلت کار نمیکنه. ازدواج سفید رو فرو کردن به مردانی که فکر میکردن میخوان از سیستم قدیمی در بیان و دیگه اینجوری وابسته نباشن. مثلا تو میخوای ازدواج سفید بکنی که مثلا که چی بشه؟ یعنی مزخرفی بود که من هر دفعه میشنفتم اون شخصی که گوینده این حرف بود، اگر حوصله‌اش رو داشتم 2 ساعت میشستمش میذاشتمش پایین، ولی خوشبختانه خوش به حال اونایی که گفتن و من شنیدم، طرف ارزشش رو نداشت، خودم هم حوصله‌اش رو نداشتم که بخوام بیافتم به جنش. آخه احمق بی شعور، ازدواج سفید، ازدواج غیر سفید معمولیش هم دوز خودش توش حرفه. حالا تو رسما چون زنت حالا اجازه میده بری با هر کی خواستی بخوابی، کی بود این؟ مثلا این جیجو بود، حالا با زنت هیچی نمیگه، و زنت حالا تو رو دوست داره هیچی نمیگه، یا نه میخواد تو اولاقی باشه که حمالیشو بکنی، خرج خونه رو بدی، هیچی نمیگه. خب تو که قرار بشه با یه دختر دیگه بخوابی که، پس دیگه نمیخوای با این بخوابی که، پس دیگه چرا حمالی اینو بکنی؟ از اون جهت ماخ این چی بوده که تو مغز اون یابوهایی که ازدواج سفید و به عنوان یه آلترناتیو و یه قدم مدرنی در ازدواج برای نگهداری خانواده، برای بهتر کردن، مدرن کردن، آرامش بخش بودن به فضای خانواده، ازدواج سفید میکنیم؟ خب یعنی چی؟ یعنی تو همون احمقی هستی که به همون کسایی که باید پول میدادی میدی و میدادی و میدی، در حالی که هیچ چیزی هم نمیگیری. زنم هر موقع بخواد با تو قهر میکنه، بخواد با تو آرزو، مگه ازدواج سفید نیست؟ میخواد بشه دوست پسرش بمونه. وقتی سفید راه داری مثلا پیش دوست پسرت نمیمونی، سفید مثلا نقطه نقطه دار داری، مثلا تو دوست پسرت مثلا هفته یه بار میتونی بدی، مثلا سفید دایره دایره دار داری، تو میتونی بیاری خونه، ولی موقعی که من باشم، تنها باشم، نمیتونی بیاری. یا نه، هر سه تا این چهار نفری بریم تو تخت خواب. من این سفیدی از کجای مغز کلمه آخه اسم حیف، حیف اسم حیوانا رو من هی بخوام قاطی اینا بکنم، اسم حیوان چرا من میخوام بگم اینجا؟ آقا یه گاوی حیوانی، سیستم تناسلیش اونه، سیستم تولید مثلش اینه دیگه. گاوه نمیرسه گنجش در تولید مثل کنه، گنجش هم نمیرسه الاغ تولید مثل کنه و هر چیزی مثل این. آدم ها خوب اسباب بازی هستن واسه هم دیگه. و اون چیزی که شما الان اینو نشون دادن، این داستان رو من گفتم و اینجا من تکرار کردم براتون، چیزی است که هرگز تموم نمیشه. این گله گاویش یواش یواش داره یواش یواش خرامان خرامان میره به سمت این کشتارگاهه. هیچ حالیشون نیست، هیچ کدومشون حالیشون نیست. بعضی ها یه خود یهوی سرشون میاد برای چه خبره اینجا چی بود، این جنازه، این رون بود بردن از اینجا، این کله بود از اینجا بردن. خیلی خواهی دیدم تو سرمون خفش میکنن. سیستمای بزرگ جهانی به کسایی که به مردا اطلاعات و قدرت بدن، و یعنی قدرت انسجام، قدرت فهم خودشون رو بدن، به این سیستما به هیچ وجه کیتر کمک همراهی نمیکنن. همون بینش زیبا و لطیفی که روی ازدواج بوده تو دهه 50 توی تلویزیون آمریکا و هم هر جایی که تو دهه 50 میتونستن تلویزیون داشته باشن، به همون لطافت الان هست. امروز هم روز ولنتاینه، فردا هم روز عشقه. یک هجوم طوفان صورتی رنگی در سر تا سر دنیا روز ولنتاین. یا اصلا نمیدونه ولنتاین چیه، یا اصلا مذهبش به اون نمیخوره، فرهنگش اصلا به اون نمیخوره، اصلا تاریخش اون نیست، اصلا اون زبان رو نداره، اون اصلا نمیدونه چیه. تا حالا مسخره میکرده، تا حالا میگفته اینا مثلا نجسن، مثلا اینا مسیحیان نجسن، مثلا ما مسیح دست بزنیم نجس میشیم. حالا روز ولنتاین دخترش صورتی بنفش لباسای زیرش ست میکنه، میره خونه دوست پسرش، اونم شکلات میخره واسش، اونم شلوارش در میاره. این سوئرل، این گردباد حماقت همینجوری میچرخه. هیچ کس هم از آدمای مثل اینایی که داشتن هیکلای اینجوری گرفته، من ترسیدم اگه یه کسی من اونجوری داد بزنه سرم، یه چیزی به من بگه، من میترسم فرار میکنم. یعنی یارو اگه دستش به من بخوره من گردنم شکسته. اون سینه ستر و هیکل و اون صدا و اینا همونایی بودن که کلا کج، کلا مخملی کج میشن و میسادن اسمت و نمیدونم نجابت و نمیدونم حمایت و نمیدونم معرفت و مردونه که همینجوری این بلا سرشون اومده. اینا همون نسلن، یعنی از همون نژادن، حالا نسل بعدی اونا هستن که ما هستیم دیگه. خب ما هم تو سرچشمه زندگی میکردی و همینجوری بود دیگه. یا یه 8 نفر میرفتن دعوا، یا 15 نفر میمدن اینجا دعوا. حالا ببین ناقص عقل کیه، حالا ببین ضعیف کیه. و این داستان ادامه دارد تا موقعی که 15 سی سی اکسیژن میاد، 1 گرم شوگر و کاربوهیدرات میره تو تن یه مرد جدید، یه مقدارم اکسیژن و کاربوهیدرات میده، دادن هورمون دی ان ای اون میاد، دی ان ای اینو تولید میکنه، هورمون اینو تولید میکنه، میافتن به جو هم دوباره همون در تولید. این گفت اینجوری، اون گفت اینجوری، این گفت اینجوری. من میخوام دوام تو خودت بخوام، من فکر نمیخوام، من فکر میخوام، من میخوام چیکار کنم؟ من خرج کردم، من فرندون رو از اول، چرا من حال ندادم؟ من فرندون رو از اول شروع میشه. این قضیه تموم نمیشه. کسایی که از این قضیه استفاده میبرن، کسایی هستن که مومنتریلی در آن واحد، در این لحظه که این برنامه رو میشنوند و برنامه های امثال این رو که میبینید سر تا سر دنیا وجود نداره و فقط اینجا هست بهتون قول بدم، هست تو یوتیوب هستن کسایی حرفایی میزنن راجع به، تو تلویزیون نیست، هیچ کس نرفت تو تلویزیون و بتونه بمونه که من 8 سال 10 سال 8 سال تو 2001 تا 2009 سال تو تلویزیون موندم، 10 سال تو تلویزیون گفتم اینا رو، از اینجا برو اونجا، از اینجا برو اونجا، از اینجا برم تلویزیون خودمون رو 2010 راه انداختیم، 10 سالم هست داریم اینجا میگیم. مومنتریلی در آن واحد، در این لحظه اگه جلوی این اطلاعات قرار گرفتی و این اطلاعات رو فهمیدی و امتحان کردی و رفتی، ممکنه شاید بتونی مثل تنابی که انداختن تایچا بیای بالا. به شیپت مربوطه، به دیترمینیشن و ارادت مربوطه، به اینکه چقدر تمرکز داری مربوطه، بازوت قوی باشه، شیپ که گفتم منظورم همه بازوت قوی باشه، شکم 300 کیلو نباشه، بتونی خودت این تناب بیاری بالا، دستت خسته نباشه، خب بتونی بیای بالا، شاید بخوای اصلا نتونی بیای بالا. به خاطر همین اون داستان عوض نمیشه. منم انقدر احمق نیستم که فکر کنم که چیزی عوض میشه. حالا شکلش ممکنه از حالت مهریه در بیاد به صورت مثلا تو آمریکا common property هست. What the hell is common؟ یارو درفته پول در آورده، شما هم تو خونه این آقا داری زندگی میکنه، چه common property؟ شما به خاطر که تو تخت خواب آقا میخوابی و اجازه میدی به بدن دست بزنه، در این خونه داری مجانی زندگی میکنی. 2 سال زندگی میکنی، 5 سال زندگی میکنی، هر چند سال که زندگی میکنی، وقتی از این خونه رفتی بیرون، نصف این خونه مال توه، درآمد این مال توه، این به تو پول بده کاره، برای چی به تو پول بده کاره؟ خب این مگه نرفته سر کار به تو، برای تو پول آورده، این همه خدمت کرده، آدم عوضی بوده؟ مگه آدم عوضی نبوده که رفتار ترکش کرده دیگه؟ خب یه آدم عوضیه که خرجت هم میداده، حمایتت هم میکرده، مواظبت هم بوده، خونه نشین بودی واسه خود، مفت و مجانی زندگی میکردی، یا فهمیدی این آدم چه آدم بیشرف عوضیه؟ خب این در بفرما برو بیرون دیگه، بدهی چیه؟ حالا اگه این میفهمی تو چه آدم عوضی بیشرفی هستی، اگه بودی وقتی میرفت تو با اون پول بده کار بودی، این چیه که کامنه؟ از کجا میاد؟ از اینکه مغز مرد احمق به این قضیه فکر نمیکنه. اینقدر دوستان روی چیز هستن، گفتیم باهاشون هم صحبت بکنیم و بر اساس این حرف من حرف تکراریه، ممکنه به صورت جدیدتری گفته باشم ولی حرف تکراریه. تعداد آدمایی که نمیفهمن و تعداد آدمایی که میفهمن عوض نمیشه، منتها ما امیدواریم که آدمایی که میفهمن ببینن این برنامه رو. خیلی از آدم هستن که میفهمن ولی در مقابل این مسائل به خصوص برنامه اینجوری قرار نمیگیرن، فکر میکنن تنها هستن. کسایی که فکر میکنن تنها هستن بیشتر زجر میکشن در این مورد. گوشی خدمتتون لطفا، گوشی نگه دارید. کسایی که فکر میکنن تنها هستن در این زمینه‌ها و اینجور حرفا، اینجور صحبت‌ها، که از مادرتون و از برادرتون و از باباتون و از همه کس گرفته مخالفم با این مسائل و فکر میکنن شما داری خلاف جمعن فلا اینا رو میری، اینا فکر میکنن خودشون تنها هستن و ضعیف میشن. وقتی برنامه اینجوری میبینی حداقل میفهمی که تو اگه عقلش داری، اگه شعورش داری، تنها نیستی و راهی هست که تو بتونی حداقل خودت رو نجات بدی. اون موضوع عوض نمیشه، تعداد احمقایی که تو واژن غرق میشن عوض نمیشه، ولی مومنتری اگه اومدی جلوی شوی پرشون قرار گرفتی، با این برادرای خودت صحبت کردی، ممکنه بتونی خودت رو نجات بدی. و ما واسه این اینجا هستیم. یک قرونم پول در نیاوردیم در طول این 20 سال، یعنی اگه به خرج هزینه این 20 سالی که من کردم و نسبت به درآمد بسیار ناچیز و البته کمک های مالی دوستانم بوده، همه رو با هم جمع کنی 100 هم نشده. برای این اینجا هستم که انرژی که شما به من میدید و انرژی هست که بعضی از آدمایی که هم نسل منن و دوره من هستن قابل میدونن و مهم میدونن و گوش دادنی میدونن این بحثا رو، به خاطر که اولا خودشون فهم شروعشو دارن، دوما اینکه بدونن تنها نیستن. آدمی که فهم شده و بدونه که تنها نیست، حداقل میتونه خودش رو نجات بده. نه جنگی در کار اینجا و نه حرکتی در کاره و نه اجتماع و نه کامیونیتی و نه حزبی و نه جنبشی، تو خودت میفهمی و خودت خودت نجات میدی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
3: بهروز جان، من دوست ندارم وسط صحبت ها تماس بگیرم، اما دارن یه کوچولو دیلی داره اون چیزی که من میبینم.
1: خواهش میکنم. بله
3: ببینید، صحبت برنامه‌تون درباره مهری است، درسته؟
1: بله بله.
3: من 6-7 سال پیش عقد کردم بدون مهریه. خب هیچ مهریه‌ای نداشتم. حق طلاقم دادم به دامزدم، حق طلاق حق خروج از کشور، حق انتخاب محل زندگی، همه حقا رو مصدری دادم که هر لحظه خواست بدون حضور من بتونه جدا شه، بدون حضور من حتی، بدون هیچ مهریه. و ایشون چه کار کرد؟ میخوام برای افرادی که میگن ازدواج سفید توضیح بدم. ایشون مهریه نداشت، اما سرای اف گفت سر من کلاه گذاشتی.
1: بله.
3: اما ایشونی که خودش اصرار میکرد رفت کنی،
1: چون زن مظلومه و مرد، زن مظلومه و مرد پلیده و مرد اونو گول میزنه، زن عقلشو به خیال خودش، مثلا ما عقلمون خیلی ضعیفتره و کمتر اونا ما رو گول زدن.
3: دقیقا. و همین ایشونی که من حق خروج از کشور بهش دادم، منو ممنون خروج کرد. همین ایشونی که مهریه نداشت، خودش از پله انداخت با این پاش کبود شد و گفت من زدمش به دروغ که بخواد منو سرکیز بکنه. کسی که فوق لیسانس داشت، مقصوم بود، همه خانم. اون مردایی که با عرض احترام اینقدر ابله هم خیال میکنن ازدواج سفید، حالا این یه واژه‌ای هست، زنها همش واژه میسازن دیگه. مثلا یه دختره بود مدتی پیش میگفت نگو ما با هم سیکس میکنیم، بگو میک لاف میکنیم.
1: آره.
3: همه چی رو مثلا
1: ما تو تلویزیون آی پی ام بودیم این سالهای آخر. چقدر آی پی ام واقعا به ما محبت داشت. تلویزیون آی پی ام خیلی برنامه پرچونر حمایت کرد، خیلی ممنونیم ما ازشون. آقا ریخته بودن سر ما و سر صاحب تلویزیون و سر مدیر تلویزیون و اینا که آقا این نگه سکس، این چرا میگه سکس. آقا مهران هم به من گفتش که آقا نگو سکس، کلمه دیگه بگو. میگم باشه، از این بعد اسم سکس رو میذاریم هماهنگی. دیگه نمیگیم اون زیرش نوشتیم فارسی میشیم سکس مساوی هماهنگی. دیگه هر چی می‌خواستیم بگیم سکس میگفتیم هماهنگی. و این چیزی که شما میگی واقعا این میدونم چی میگی، بخاطر اینکه راه گم کنه، این چیز باعث میشه راه هر چیزی گم بشه. و وقتی که تو قرار بشه ترمینولوژی خودت بذاری پایین و ترمینولوژی کسی دیگه استفاده کنی، بدونی که خود بدونی، به ناخواسته پیرو اون و سیاست اون میشه. یه تریک خیلی قدیمی هست. میبخشی حرفت قطع کردم.
3: خواهش میکنم. بله، میگن to hide a story make a story.
1: آفرین.
3: و حال این یک چیزی هست که خانم ها میخوان اعمال کنن تو خلق آقایون، حالا واژه ها رو عوض کنن و هر چیزی. ازدواج سفیده بدون مهریه هم یکی از اون چیز هست. ببینید از دید من که بدون اصلا مهریه، بدون هیچ ازدواج کنم، این همه بدبختی سرم اومد.
1: اساس قضیه اشتباه است. مثلا که شما چرنگی ازدواجت و اینکه اونجا چه حقوقی دادی، چه حقوقی گرفتی، شما اسوشییت کردن و این کوهابیتیت کردن با زن رو اگر واردش بشی مشکله. از هر جهتی تو بخوای پنجره رو ببندی، پنجره دیگه باز میشه. جلو هر مشکلی بخوای بگیری، مگه نمیگن آقا با زن دعوا نکن، جر و بس نکن؟ به خاطر که تو هیچ موقع برنده نمیشی. به خاطر که هیچ موقع موضوع دعوای تو با یه زنی هیچ موقع ثابت نمیمونه. موضوع بلافاصله عوض میشه. داد بزنی، آدم عوضی هستی که سر زن داد زدی. اون به تو یه چیزی پرت کرد، نوش جانت. تو یه دونه بزنی تو گوشش، یه آدم هستی که زن رو کتک زدی. هیچ موقع موضوع صحبت تو با یه زن ثابت و مورد بحث قرار نمیگیره. همیشه بازنده. به این خاطره که بازنده است. یه ازدواج هم همینه. شما باید به طور کلی دور وایسی. Don't live with a woman. Doesn't matter که اسمش چی، با یه زن زندگی نکن. مهم نیستش که اسم این کار چیه و یا رنگش چیه. با زنی قراردادی نبند که زندگی تو ببر زیر سوال. مهم نیست این کاغذه چه رنگیه و اسم اون قرارداد چیه. This is what I'm talking about.
3: شما حرف آخر و اول زدید. دقیقا بحث من اینه که آدم حتی ازدواج بدون سفید و حتی از دید من هیچ گونه رابطه ای که آدم اینوالو بشه توش، اون رابطه اصلا بدون امضا، بدون چی هم باشه، هزینه‌های پنهان مالی روانی و ریسک به ریواردی داره که خیلی خیلی برای یک مرد هزینه داره. اون دختر ممکنه هر لحظه باردار بشه، بیچارت کنه و هزار تا ریسک های پنهانی که داره. واسه همین دوری و دوستی، یعنی هیچ وقت آدم نباید خود شده حتی در یک رابطه. به نظر من مثلا بیشتر از چند هفته یا یک ماه ادامه بده. اون بیش از یک ماه شد ریسکاش میره بالا. یعنی فقط آدم سریع چیزی رو اسکلپینگ کنه به اصطلاح، نقض کنه، تمام، بعدی.
1: بله. و یه چیزی هم که این قضیه رو متاسفانه، حرف شما درسته و متاسفانه این یه درد بزرگی هست، اینه که شما یه جنازه میبینی یه جا افتاده، اصلا جنازه نمیبینی، یه استخون یه مرده رو میبینی اینجا افتاده، میفهمی یه آدم مرده بوده، مثلا 60 سال پیش مرده. تو چه میدونی در لحظه ای که اون داشته میمرده چه دردی کشیده، موضوع چی بوده، اینو کشتنش، این حق داشته، این حق نداشته، این آدم عوضی بوده به جزاش رسیده، یا آدمی که بوده محقی بوده که 4 تا آدم عوضی اینو کشتن، این درد کشیده نکشیده، این موفق شده اونا رو کشته بعد خودش مرده از خونریزی، تو که نمیدونی. تو یه جنازه میبینی اونجا افتاده، این جنازه متعفن رو باید دفنش کرد. این داستانی وقتی که تو میری به عنوان یه کیس دعوا، بذار من این دوتا گوشم در بیارم، به عنوان یه کیس دعوا، یه موضوع مورد دیسپیوت، وقتی اینو میبری جلوی قانون و

0: یک کس دیگه، شما مثل این آقایونی که اونجا رفته بودن لباس زندانی پوشیدن، وایسی دم در یه آدمی اونجا نهارشو خورده داره اینجوری داره لای دندوناشو میک میزنه، چه خبر اینجا داش مهریه دادن؟ خب مهریه خوبه دیگه، مهریه دادن دیگه، چیکار کنم حالا من؟ برم زنه رو دستگیر کنم؟ پول ندم، پول بدم، برم با دادگاه دعوا کنم؟ اینا چی میگن اینجا وایستادن؟ میخواستی ندی مهریه، میخواستی بگی آقا تموم کن این قضیه رو، قیمت زن 5 دلار، 10 دلار، پول 25 دلار، در گرونترین کشورهای دنیا 100 دلاره، دیگه از این بالاتر ما نداریم. مگه که از یه جوری دیگه هم قیمت زن تعیین میشه که اون قیمت خریت، اون خریت مردی قیمت زن تعیین میکنه، ولی قیمت معمولی که از 100 دلار بیشتر نیست. من نمیدونم 14000 نمیدونم 2000 سکه طلا رو واسه چی بده کاره. این مرد است که باید اینو بفهمه، وقتی شدی جنازه تو رو طبق آداب و رسوم دفنت میکنن، کاری ندارن چرا مردی. میبخشید من پارافی کردم، ان شاءالله که مطلبمو تونسته باشم بگم.
1: بله من یه صحبت آخر رو کنم، نوبت رو بدم به دوستان دیگه. مدتی پیش جلوی مجلس فکر کنم شما اشاره به همین کردید، مجلس ایران تحصن بود، این کسایی که محکوم شده بودن به پرداخت مهریه لباس زندانی پوشیده بودن، نمیدونم کلیپ،
0: بله همون کلیپ بود که ما الان پخش کردیم.
1: بله قیمت اگه بگیم یه دونه استای کم بدن، فقط یه دونه نه بیشتر، تکه الان 12 میلیونه و قیمت یک پراستیتوت خوب تو ایران فکر کنم حدود یه تومن اینا باشه، یک تا دو، یعنی ماهانه بین 6 تا 12 تا پراستیتوت در ماه میتونستن استفاده.
0: دختر زیبای جوان زیر 20 ساله، خوش مشرب، خوش لباس، آرایش کرده و به نهایت خودشو آماده برای سکس به تو،
1: بله.
0: ماهی 12 تا،
1: بله 12 تا از اون دختر، 12 بله. تا مختلف،
0: هیچ موقع هم 20 بله. سالشون نمیشه، در طول 40 سال آینده هم اگه تو زنده بمونی اونا همیشه سنشون زیر 20.
1: بله بله، حالا اگر دبی تشریف بیارن که خیلی کیسای خیلی بهتر از هر چند، من تو زندگی متاسفانه خوشبختانه پول ندادم برای سکس و تایپ من نیست، اما بله خیلی راحت و بهتر و به مراتب ارزونتر در دسترسشون خواهد بود. در مورد سکس هم شما گفتید 100 دلاره عموم جاها، بله، اما بعضی از جای دنیا مثل دبی این قیمت به 200 دلار میرسه، اما خب همونه، فرقی نمیکنه بین 100 دلار و 200 دلار. منظور این که به هر حال هر چی باشه خیلی خیلی کمتر از چیزی هست، هزینه ای است که یک مرد باید برای یک ارتباط بده.
0: بله گرونترین پراستیتوت از ارزونترین زن ازدواج به مراتب ارزونتره،
1: شاید مثلا 1-2% قیمت اون باشه در دقیقه.
0: بله
1: یعنی به مراتب منظور 80-90 برابر ارزونتر، اینو بگیم. ممنون از برنامه خوبتون و خیلی دوست داریم.
0: ممنون تا لطف کردی که زنگ زدی. دوستان روی زوم هستن، شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، شما میتونید وقتی که میرید به وبسایت پرچونه روی اون عکس زوم یا باتن زوم فقط تاچ کنید یا کلیک کنید وصل میشید. وقتی ما توی شوی پرچونه در موقع لایوش بین 9 تا 11 یکشنبه شب وصل هستیم روی تماس زوم، شما میتونید بدون که هیچ کاری بکنید وصل بشید. zoom.us رو میرید و زوم روی تلفن، ببخشید، روی گوشیتون نصب میکنین و بعد یا که روی کامپیوترتون و میاید بالا رو زوم. بفرمایید دوستان هستن، خیلی خوش اومدین همگی.
2: سردار بزرگ آقا بروزمان، ما زنبیل زودتر گذاشته بودیم
3: برای انجام
0: خوبی زنبیل گذاشته
2: بودیم شما
0: تو سر زنبیل گذاشته بودیم
2: یاسین هر آقا ما سریع اومدیم اینا. آقا بروز خدا وکیل انرژی درینک چی میزنی؟ آقا بروز حالا بحث تبلیغ اون شرکت هم نباشه، به ما هم بگو آقا بروز ما
0: انرژی درینک آقا راحت با هر زاویه که دلم بخواد تو تختم خوابیدن، هر موقع دلم بخواد میخوابم، هر موقع دلم بخواد بیدار میشم، هر غذای دلم بخواد میخورم، هر موقع دلم بخواد غذا نمیخورم، هر موقع دلم بخواد غذا میخورم، هر موقع دلم بخواد نون خشک مونده رو با یه تیکه غذای خشک شده تو یخچال میخورم، هر موقع دلم بخواد میام بهترین رستوران میشینم برای خودم زندگی. این آرامش مغزی بهت بهترین انرژی ها رو میده و البته یادتون باشه که در کلاس های کونگ فو اورنج کانتی شرکت کنید و اورنج کانتی پرشین مارشال آرت کلاساش باز شده و استادمون آقای مهدی بیباک که خودشون صاحب مدال هستن کلاس های کنفو، کاراته، تکواندو و تمام

0: استادایی که در طول دهه های گذشته افتخار آفرین بودن، مدال آور بودن در ورزش های رزمی. اتفاقا دوستانی که در اورنج کانتی هستن در این کلاس شرکت میکنن و پارس مارشال آرتس میتونید برید روی فیسبوک و یا یوتیوب ببینید پارس مارشال آرتس. دوستانی که در اورنج کانتی لس آنجلس و این محدوده سان دیگو هستن میتونن تشریف بیارن و به صورت انرژیتون اونجا زیاد میشه. چهار تا که گوش میخورین از اون اساتید میفهمی که او وات دی هل لتس رن بیبی.
1: آبروز حالا آقا دو تا مورد الان مطرح شد، یکی در مورد مهری و اینا بود، یکی در مورد سکس خانم لولو. ما کدومش رو صحبت کنیم آبروز؟
0: اصلا وردینگت مسئله سازه میدونی؟
1: خودش اومد گفت به پلی ریکوردینگ داشت
0: وکیل میخوای تو میگن این وردینگ این مسئله سازه ریسک است ورده. خب بفهمین از هر کدوم میخوای بگی بگو.
1: آقا ما میام رو مسئله مهریه سریع بگم، حالا همه رو شما آبروز ماشاءالله همه رو کامل تو برنامه هایی که از 20 سال پیش گفتید الان هم یه مرور خوب داشتیم، من وارد اون زیاد نمیشم. فقط ببینید مسئله مهریه اصلا سیستمی که هست چقدر پول به گردش در میاره برای اقتصاد یک کشور. میگیم ما میگم نه خوبه نه بد، مثلا کاری ندارم، نمیگم خوبه یا بد، فقط همین الان یه کلکیولیتر من الان زدم، به طور متوسط در ایران سالی 100 هزار تا ازدواج داره شکل میگیره، یعنی انجام میشه. به طور متوسط هر ازدواج هم حدود 500 میلیون تومان هزینه داره، یعنی از روزی که طرف استارت ماشینشو میزنه تا روزی که این انگشتره رو، حالا دخترم میگم دیگه، انقدر انگشتاش اینجوری چروکه باید این انگشتره رو عین پیچ باید بپیچی بره داخل. این هر ازدواج 500 میلیون تومانه، ضرب در 100 هزار بکنی میشه 5 با 13 تا صفر. من بلد نیستم بشمارم، خدا وکیلی چه رقم من نمیدونم، یعنی در هر سال 5 × 13 = 0 میلیون تومان پول داره به گردش در میاد. میلیون دارم میگم. حالا هر طلاقی همینو شما باید ضرب در 100ش بکنی به طور متوسط، چون مهریه ها میاد وسط دیگه، یعنی 500 میلیون روش مثلا 50 میلیارد در میاد با 100 تا سکه. حالا شما حساب کن یه طلاقی ازدواج اینا رو با هم داشته باشی در سال چیزی حدود 5 × 13 = 0 با یه 5 دیگه با 15 = 0 میاد وسط، یعنی میشه 25 × 28 = 0. خب میلیون ها این ببین چقدر پول داره به گردش میاد، از قصاب پول در میاره، گوشت برای عروسیه، برای عزاز نمیدونم برنجه، کیک، کتشلوار، بنزین، کفش، اینا همش هست. من اینو الان میذارم بعد در مورد سکس خانم لولو که در موردش صحبت کردینا بعد از این مهریه صحبت میکنم. من نمیدونم، به خدا من دارم عادی دارم صحبت میکنم، نمیدونم چرا اینجوری برداشت میکنم. آقا ذهناتون یه جوریه، من
0: یه خود آدم منحرفی هستم، بچه ها مطمئنم که درک میکنم منظور شما رو.
1: من آدم چیزی هم. آقا گوشی در اختیار شما، من آف
0: بفرما چی شد پس میخواستی صحبت کنی؟
1: نه صحبت کردم آبروز، گفتم سکس خانم لولو میذاریم بعد در مورد.
0: خب دیگه کی هستن دوستان؟ علی آقا رجالی. رایان خوبی؟
2: مرسی. بفرما میخوای علی آقا باشه من دیگه فرصت
0: نمی کنه نه که دوستان صحبت کنن. داریم صحبت.
2: سلام به همه بچه ها، من نظر بهروز رو خیلی قبول دارم. یاد اگه یاد باشه بهروز وقتی 18 سالم بود گفتم یه دختری از اقواممون پیشنهاد ازدواج داده، با پرداخت همه هزینه ها زندگی خوب باید مشورت کردم، اون موقع تجربه الان نداشتم. گفتی حتی اگه همه هزینه ها رو بده بازم حماقته، الان تازه دارم میفهمم.
0: شما 18 سالت بود با من تماس گرفتی؟
2: من از 17 سالگی دنبالت میکنم دیگه.
0: آره. ای بابا شانس بودم در رفتم پس.
2: بعد حالا یه مسئله دوست دارم مطرح کنم در خصوص همین ازدواج که کمتر پیش اومده مطرح بکنی، چون انقدر ذهنت در مقابل این مستحکم شده این قضیه. ببین ازدواج یا رابطه طولانی فرقی نمی کنه. یه سری امکانات امکانات نه، یه سری مزیت‌های کوچیکی برای مرد داشت. خب ولی من میخوام حالا مزیت‌های کوچیکش رو مطرح بکنم. چرا الان با وجود اینکه مثلا هزاران نفر از ازدواج شکست می‌خورن بازم مردا میرن سمتش؟ به قول خودت آره بخشش خریته است، اما بخشش هم اون چیزای اون چیز کوچیک، چیزها نیست، نمیخوام جمع ببندم، چیز کوچیکیه که گیر مرد میاد که من اینجور اسمشو گذاشتم سکس منظمتر نسبت به یه شکارچی ها به طور عموم. خب اما الان من یه مثال میخوام برات بزنم. من الان خود من تا اینجای کار رابطه طولانی مدت بیشتر از چند ماه نداشتم، بیشتر از 6 ماه 7 ماه، مثلا میشه نوندهی که داشت توصیه میکرد. چرا نداشتم؟ چون هرچی بیشتر رابطه رو جلو میری با یه دختر، اصلا ازدواج رو بنداز سطح زباله. من دارم میگم رابطه هرچی طولانی تر میشه، توقعات اونها هم از تو بیشتر میشه به عنوان یه مرد. خب
0: یعنی ازدواج اصلا... نمیشه همچیزی؟
2: چرا چرا، یعنی میگم اصلا ازدواج که حد خیلی بدترشه، یعنی حتی رابطه طولانی مدتی که اصلا ازدواج سفید هم نیست، اصلا دو نفر دارن میگن آقا مثلا ما friends with benefits هستیم، اصلا fuck friend یا اصلا هرچی. خب حتی friends with benefits هم طولانی مدت بشه، توقعات دختر از پسر یا از مرد به مرور میره بالاتر، اما توقعات مرد یه چیزه، ما از زنها یه چیز هم میره. حالا درسته احساس برقرار میشه، رابطه برقرار میشه، دوستی برقرار میشه، اما چیزی که میخوایم، چیزی که ما رو آروم میکنه، خروش مرد آروم میکنه یه چیزه، ولی خروش زن رو چی آروم میکنه؟ میلیاردها چیز. یعنی یه چیز نیست که ما به زن بدیم اصلا مشکل تو، مشکل من، مشکل پرچونه، مشکل مردا چیه با ازدواج و رابطه طولانی مدت؟ اینه که it's never gonna end. There's no end to it. So you gotta run like a horse. That حالا نمیخوام انگلیسی بگم، همون چیزی که خود داشتی میگفتی، مثل یه اسب باید بدوی. درسته؟ مشکل اصلیش اینه. و حالا من میخواستم یه مسئله دیگه یه مطرح کنم، حالا کسایی که شاید به این نتیجه نرسیده باشن، کسایی که شنوندن،
0: سکس ولی... مرتب تر از شکارچی که گفتی رو من از مشکل دارم مواجه.
2: آره میخوام همونو توضیح بدم، میخوام اتفاقا اینجاش خیلی مهمه. ببین الان مثلا من 26 سالمه، دوستای زیاده 26 ساله‌ای دارم که دوست دختر طولانی مدت دارم، اصلا ازدواج انقدر ازش بدم یاد نمیخوام مثالش بزنم، حتی رابطه دوست دختر طولانی مدت دارن. خب مثلا هر هفته حداقلش اینه که هر هفته چندین بار با هم سکس دارن. خب ولی من که الان رابطه طولانی مدت ندارم، مثلا پیش میادش 1 ماه 2 ماه سکس ندارم، سخته برام. ولی خودم رو مقایسه میکنم با دوستام که مثلا هر هفته سکس دارن، اما دویدن های اونا رو دارم میبینم. الان مثلا من یه همخونه دارم از من 3-4 سال بزرگتره، این 2 روز 3 روز قبل از آخر هفته که میشه زنگ میزنه به دوست دخترش، لیست کارهایی که باید بکنه رو، بدون اغراق و دروغ دارم میگم، لیست کارهایی که باید براش بکنه رو هر هفته من قشنگ یه اتاق با هم فاصله داریم دیگه، زنگ میزنه میپرسه یادداشت میکنه، 1 روز مونده به یعنی جمعه میره کارها رو انجام میده، خریدها رو میکنه. ببین شاید یکی بگه این فقط یه مثاله، من هزاران مثال از اینم میتونم براتون تعریف کنم از دوستای نزدیک خودم. ببین خرید ماشینشو براش انجام میده، خریدای خونهشو براش انجام میده، ببرتش دانشگاه، از دانشگاه بیارتش، تک تک درس‌ها رو این دختر خانم که من ندیدمش حتی، درس‌هاشو تک تکشو این دوست من براش میخونه و بهش یاد میده و تکالیفشو مینویسه. اصلا یه رابطه کاملا دسپرت. یعنی من بهش میگم که ارزش این رابطه انقدر میارزه که تو خودت انقدر کوچیک کردی، یا دوست دیگه هم سر یه رابطه دوست دختر حالا مثلا 2-3 ساله‌ای که داشت مسیر زندگیشو نابود کرد. یعنی کسی که قرار بود مثلا بره آمریکا، به خاطر یه دختر پشت رفت آلمان، الان افسردگی مفرط گرفته و آرزوی مرگ میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم که ببینین بچه ها شنوندا، پول خیلی ارزشمنده، اما چیزی که توی این بازی طولانی مدت مردا از دست میدن و از پولم بالاتره، اون زندگی تو، یعنی شخصیت تو،
0: دگنیتیشونه در واقع. آره. ارزش شخصیتی خودشونه که ببینید چه باج بزرگی و چه هزینه و خراج بزرگی رو باید به خاطر چیزی بده که تازه هر موقع دلش خواست دختره میتونه بره. هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست، ضمن اینکه بذار من اینو آتش کنم، هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست، ضمن اینکه هیچ طرف همچین مسئولیت متقابلی نسبت به تو هم حس نمی‌کنه. یعنی تو داری دارن راحت، خیلی به کلمه واضح و راحت، داری قیمت اون واژن رو می‌پردازی و هیچ واژنی به این گرونی نیست. خلاصش
2: من یه چیز دیگه بگم
3: برو جان، من میتونم پاسخ رایان جان رو بدم؟
0: کی هست؟ علی آقا شما هستی؟
2: من یه جمله بگم بعد پاسخ رو بشنم.
0: بفهم.
3: من رضا هستم، شیراز بزاره بشم.
2: اون یه جمله اینه که بازم در نهایت من اقرار میکنم کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه، نظر منه ها، نمیگم این درسته، من تجربیات خودم و هزاران نفر دیگر دارم سرانجامشون میگم، کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه از نظر مثلا سکس داشتن ممکنه، اونم نه حتما، نسبت به یه آدم مثل من، مثل بهروز، مثل کسی که عاشق شکار کردن، عاشق مردونه زندگی کردن، ممکنه تعداد دفعاتی که سکس میکنه به طور میانگین بیشتر باشه، من اینو قبول دارم، اما اینم قبول دارم که 100,000 برابر باید بدبختی و توسری خوردن رو تجربه بکنید. یعنی در نهایت میخوام بگم که شاید مثلا یه چیزو به دست بیاری، اما هزاران چیزو از دست میدی. برای همینم هم هستش که خیلی از مردا به نظر من دنبال ازدواج رابطه طولانی مدت میرن، چون فکر میکنن که میتونن از زیر بدبختیهاش در برن، به سر در برن.
0: و ضمناً اگر تمام اون بدبختیهاشو یه نفر بخواد به جون بخره و بگه بله من همه اون بدبختی رو میخوام به جون خودم بخرم، اون سکس مرتبی که فکر میکنی وجود نداره. و نه تنها به خاطر اینکه زنه ممکن اینو دریغ بکنه ازش و به هزار یک دلیل که در خیلی مواقع ممکنه اصلا حق هم داشته باشه، یه زن به دلایل ممکنه نخواد سکس داشته باشه که قابل فهمه، اصلا خود مرده هم تمایل دیگه نداره به اون. بعد از مدتی خودش رو در یک زندانی حس میکنه که فرار از اون زندان یه مسئله اخلاقیه، یه مسئله تعهداتی که به دیگران داره، یه مسئله که دیگه خسته است، دیگه پیر شده، پول زندگیش گرفتاره. آمریکایی میگن cheaper to keep her، یعنی نگه داشتن زنه ارزون تر از طلاق گرفتن ازشه، به خاطر همین is cheaper to keep her، میمونن باش به خاطر که ارزون تره. و خیلی از چیزهای دیگه. فکر نکن اون مسئله سکس فقط در ذهن کسی هستش که هنوز ازدواج نکرده و هنوز نرفته داخل رابطه با یه زن. شما وقتی با یه زنی، دوست دختر هر کسی هست، توی خونه زندگی کنی، میفهمی که بعد از 2 ماه یا 3 ماه اصلا این قضیه سکس یه چیز خیلی تکراری هستش که اون هیجان و پشن و اون ولعی رو که تو برای سکس داری اصلا توش نیست. اون فقط به صورت یه چوریه که اجرا میشه، فقط به عنوان یه چیز مثل غذا خوردن میمونه. شما ممکنه راحت و آزاد هر جایی بری، به هر رستورانی بری، با هر کسی بری، یه جایی بشینی غذا بخوری، یا نه توی زندانی باشی سر ساعت غذا وسط بیارن، سر ساعت وسط غذا بیارن. اون آزادیه وقتی نیست که، اونم از بین میره. به خاطر همینی که مرد و تعهد ازش میگیرن، میندازنش تو چارچوب 1001 جور بدهی و ناراحتی و چه میدونم شرمندگی اخلاقی و اینا، که این نیاد بیرون از اونجا، چون میدونن که مرد نمیخواد بمونه با اون زن. اونو از فکر تو رو کلی بیرون کن، که اون لذتی رو که تو وقتی با یه شخص جدید هستی یا با زندگیه که بدون زن داری میگذرونی و بعد با یه نفر آشنا میشی یا با یه نفر گاهی اوقات رابطه داری، اون لذت به هیچ وجه تو اون رابطه طولانیه نیست که خیلی، نه تنها زنه، اصلا هر دو زن و مرد ازش فرار میکنن.
4: روزان برای ازدواج که شما گفتید، ازدواج سفید منظور اینه که کاغذها رو سیاه نکنیم. منظور ازدواج سفید اینه، کاغذها رو سیاه نکنیم. درست. و عملا خب اینا میگن ما به هم متعهد هستیم و میگن که مثلا به فرض با کس دیگه نمیریم و فقط کاغذها رو سفید نمیکنیم، سیاه نمیکنیم، یعنی که مهریه رو نمیبندیم. ولی برای همون ازدواج سفید هم اگه که خانم وکیل بگیر و بیفته دنبالش به سر پولی داشته باشه، اونو براش مهرالمثل میبندن. مهرالمثل در واقع یه چیزیه که یه جور مهریه است که تعیین نشده و میانگین مهریه دخترای تو فامیل اون خانم است. و
0: اینجا من تو ورقای رسمی دولتی و مالی و آفیشال میگن اسپاوس یا دامستیک پارتنر، یعنی اگه تو به کسی زندگی هم بکنی، توی اتاق زندگی، توی خونه زندگی کنی، اصلا این شخص قانونن تو زندگی توه، اصلا کاری نره که ازدواج بشه، چون اونا میدونن که پشت سر این که زن و مرد با هم باشن یه سری فواید به دولت ها میرسه، نه اینکه اون زن و مرد قراردادشون رو کاغذ نوشتن یا ننوشتن.
4: بله درسته. و بعد چیزی که تعیین کننده است ذات طرفینه، ذات اون دختر، ذات اون پسره، که ما قشنگ خودمون حداقل ذات خودمون رو میدونیم. دختر رو هم حالا زیاد نمیشناسیم ما، پسر رو وقتی به دنیا میایم فکر میکنیم همه خانوما مثل خواهرمونن، همه خانوما مثل مادرمون هستن و اشتباه میگیریم قضیه رو. ذات مهمه و اون ذاته میزنه همه چیز رو عوض میکنه.
0: بعدم یادمون باید باشه ما تمام آقایونی که میگن که ما همه دخترها که مثل مادرمان نیستن یا مثل خواهرمان نیستن، این مسئله به طور کلی هم همینجوری هست. ببین مادر ما و خواهر ما با ما خوبه به خاطری که مادر ماست و خواهر ماست. معلومه است که رابطهش با پدر ما چجوریه. وقتی رابطه اون با پدرمون نگاه میکنی میبینی که هیچ چیز عجیب غریبی مثل و متفاوتی با بقیه نیست. اون همون توقعات از اون داره، اون همون چیزا رو به اون میگه، اون همون جور میخواد اونو کنترل کنه، اونم اگر فلان کارو فلان کارو فلان کارو بکنه خوبه یا بده. اینا همون کلیشه‌ها رو تکرار میکنن. همون مادری که ما میگیم مادر ماست و خیلی خوبه، ما دخترای دیگه که مثل مادر ما نیستن، همون آدم اگه پدر ما مثلا فرض کن وضعیتی نداشت که بتونه زن بگیره، آقا زنش نمیشد. خب پس این ملامت نیست ما به زن میکنیم، بلکه داریم میگیم که سیستم زندگی زن، طبیعت زن به این صورت هستش، و وقتی به این صورته و دنیا داره مرد رو میبره زیر تیغ سلاخی و قصابی به خاطری که از این طبیعت پول در بیاره، باید خود بکشی کنار. مهم نیست اون کی هست.
4: بله درست. من فرصت رو میدم دست دوستان صحبت کنیم.
3: یه دقیقه بهروز جان جواب رایا.
0: قطع شدی آقا رضا بودش؟
2: میکنم قطع شد. من تا رضا بیاد یه چیز فیدبک بگم.
0: بفرم.
3: نه من قطع نشدم. من یه لحظه جوابشو
0: بفرم.
3: من چون اینترنت ضعیف بگم تون تون.
0: بفرم.
3: اول رایا جان شما مگه دوربین گذاشتی؟ من شما دوربین گذاشتی توی رخت خوابه، توی اتاق خوابه اون دوستت که میدونی سکسشون منظم هستش یا نیستش؟ اینو من بهت بگم، کسایی که فکر میکنی که ازدواج کردن و سکس منظمی دارن فوق العاده داری اشتباه میکنی. نمونهش فکر نکن، من خودم آدم بودم که ازدواج کردم، مهریه دادم، موضوع برنامه تو کلن امشب من هستم. اینه بهتون بگم.
0: خیلی خوش
3: آمدید. اصلا شما زمانی که ازدواج میکنی نه اون دختره اتنشنه رو دیگه میگیره، وقتی اتنشنه رو نگرفت میاد وقتی اون اتنشنه رو نگرفت میاد اعصاب تو رو خورد میکنه، و وقتی اعصاب تو رو خورد کرد تو دیگه از سکست لذت نمیبری. یعنی آدمی میشی که من با ده ها نفر از دوستان صحبت کردم زمانی که ازدواج کردن، اینا فقط یک شاید ماهی یک بار اینا سیکس داشته باشن، و اونم انگار این هسته شما یه قرمه سبزی رو یه بار میخوری، دوباره یه بار دیگه میخوری، یه بار دیگه میخوری، هیچ روز نمیری کباب بخوری، یه چیز دیگه بخوری. اینو من بهت بگم.
0: بعدش هم میگم مردا وقتی سنشون از 35 میگذره دیگه دارو لازم دارن به خاطر مسئله جنسیشون که کار نمیکنه، و دارو بزنن.
3: دو طرف اصلا شما زمانی که میری بهروز جان، زمانی که میری برای دادگاه، میری برای طلاق، میری زنا اولین تهمتی که بهت میزنن همینه که میگن شما اون چیزتون کار نمیکنه، میگن شما مشکل جنسی دارید. اولین موردی که بهتون میگن همین هست.
0: شما که نمیتونید در حضور محترم دادگاه این قضیه رو ثابت کنید.
3: اصلا ازدواج کردن اصلا سکس منظم نداره.
2: آقا رضا داره درست میگه.
3: آبرو ندارن اکثر با هم. آره. بدنی نیست.
2: رضا جون من اینو خواستم
3: رایان جان از منی که کشیدم این.
0: رضا حرفش.
2: آره. رایان جان داشت صحبت میکرد. آره من نخواستم بیام وسط چون گفتم دوست عزیزم صحبتش تمام بشه. اینی که آقا رضا میگه 100% درسته. یعنی بعد از دو سه ماه دیگه اون پر و پاچه و ساق و سم و دیدی دیگه، یه چیز عجیبی دیگه توش نیست. اصلا
0: تنها کاری که اون سم انجام میده اینه که میخوره تو دهنت.
2: آره همون. بعد بدن تو هم برای دختر همون میشه. یعنی فکر نکن فقط
1: اون از لحاظ سکسی برای تو بی اهمیت میشه، تو هم برای اون بی اهمیت میشی.
0: اون که از اول به بدن تو کار نداشت.
1: میذارم در اختیار بچه ها، فقط نمیدونم کی بود، یکی از بچه ها اومد نمیدونم داشت گلو پاک میکرد و فلان اینا، بابا کار نکنه یه دو آفتاب آب بریز بره پایین اینا فلان مطابق نکنه. آقا ما رفتیم ولی گوش میدیم دیگه، دارم میرم بیرون ولی گوش میدم. قربان شما، خدا حافظ، موفق باشید. خانم لولو هم بگی دستت با همین فرمون برو جلو، خیلی قشنگ داریم
3: میریم. بروزم من،
1: خدا حافظ.
4: عذر میخوام، این موضوع که میگی که وقتی به دادگاه میکشه ابتدای کار در واقع میگن اون کار نمیکنه، اون ابزارت کار نمیکنه، این یک اصلا حربه قانونیه و توی قانون در واقع کشورمون ایران این تعریف شده که اگر که خانومی ناراضی باشه از ابزار شوهرش، ایشون میتونه که بیاد در واقع این شکلی شکایت کنه.
0: البته خب باید به آقای حق بدن در حضور محترم دادگاه نشون بده که کار میکنه یا نمیکنه. یه دادگاهی خوب این که باید اجازه بده که این آقا ببین نشون بده ببینیم کار میکنه یا
3: نمیکنه. نه، آزمایش میکنن و واقعا آزمایش میکنن.
0: نه نه نه نه، باید ببرن این دو نفر توی یه اتاق. آزمایش به درد نمیخوره، آزمایش مال موقعی که من
3: شما 10 سال پیش
0: بگو سراسر. آزمایش یه چیز فیزیکی طبیعیه، علتی که چیز اون داره کار نمیکنه. دیلی
3: داری خورس، اینترنت ضعیف بد میرسه به شما.
0: آره ببین، ویدیو تو قطع کن با آدیو فقط بیا که بتونی بهتر کشش داشته باشه. آزمایش مال اینی که بگن آقا طرف از لحاظ فیزیکی بدنش خوب هست یا نیست، ولی از لحاظ عصبی که اونو، مغزی که اونو آزمایش نمیکنن. شما باید اون آقا رو بذاری بغل یه خانومی که نق نمیزنه، اعصابش خرد نمیکنه، باهاش دعوا نمیکنه، سر هزار و یک مسئله موضوع نیمه تمام و با اخم و با یه لباس کلفت پیچیده موقع خوابیدن نمیاد، وقتی میاد گوشیش دستش نیست، چرا 8 ساعت با 300 نفر حرف بزنه؟
1: من باز نتونستم
0: خودم رو کار میکنه یا نمیکنه.
1: آره ببخشید آبید، من نتونستم باز خودم رو کنترل کنم. 5 ثانیه
0: میدونستم
1: خواهد. اونی که میگه چیزش کار نمیکنه، برای زن خودش کار نمیکنه، یعنی برای هر کسی کار میکنه بجز زن خودش. آقا ما رفتیم، خدا حافظ.
0: درسته، خلاصه حرف من همین بود که امیر خان.
2: من یه صحبتی بکنم بهروز جان.
0: ببینیم بهروز خان چی میگه. بهروز خان خیلی خوش اومدی، چه خبره؟
5: شما خوب هستید؟ من چه امروز خیلی گرم بود آقا بهروز اونجا.
0: آره واقعا درسته، خوب خبر داری. یا اون دفعه هم دوستان میدونستن چه خبره اینجا. شما از اون ور دنیا خوب خبره، دما و درجه حرارت اینجا ده. من نمیدونم تو خونه خوابیدم الان بیرون گرمه یا سرده، شما از اون ور خبر دارید. درسته.
5: آره من داشتم صحبت های دوستان گوش میدادم. اولا که عذرخواهی بکنم بابت این صاف کردن گلوم، من بودم، ببخشید. دومی که من چند سال پیش یه رابطه‌ای داشتم، 3-4 ساله بود و همیشه اون یه تیکه آخر رابطه رو هم برای خودم در واقع زنده نگه می‌دارم که قراره چه بلایی بعد از ازدواج سر کسی بیاد. و سکس خیلی خوب بود و چون من دست بالا رو داشتم در واقع همه چیز به نفع من بود. و یه ماه آخر رابطه در واقع دست بالا رو اون خانم داشت، با اینکه سکس داشتیم و با دیگه از اونجا به بعد دیگه باید با هزار تا ترفند می آوردمش تو رخت خواب. و اون روزای یه ماه آخر من هیچ وقت یادم نمیره که سکس چقدر سکس بی حالی شده بود نسبت به قبلش. و حالا بعدن که تجزیه و تحلیل کردیم با پرچونی ها متوجه شدیم که اون قرار بود که کات بکنه، یعنی در واقع اوردی با کسی دیگه شروع کرده بود و می‌خواست مطمئن بوده که من میرم و اینا قرار بره. و خلاصه دست بالا رو تو رابطه داشته و اون یه سکس بسیار بی جان، منتها این که خیلی هم مضافن این که خیلی هم شما در واقع تو اون رابطه به قول همین که دوستان گفتن انقدر زجر میکشید. هر چقدر این جامعه ماها مردای امروزی رو پوسیفاید کرده باشه، ماها مردا رو نسبت به خیلی از مسائل، نسبت به مردای سابق در واقع یه خورده نام کرده باشه یا خیلی اون احساسات ما رو نسبت به چیزا بی تفاوت کرده باشه، بازم شما وقتی رابطه به در واقع به ضررت داری میره جلو یا یه رابطه‌ای هست که همونطور که گفتم دست پایین رو داشته باشی، من فکر میکنم این دوباره برمیگرده به اون سرشت مردونه‌ای که از دی ان ای ما میاد، حالا هر چیزی که هست، بازم اون در واقع زجره رو خواهی کشید. مهم نیست که چجوری بزرگ شده باشید، چون من الان احساس میکنم خیلی از بچه ها، از این تئوری خودم بود که نسبت به جنریشن ما، این جنریشن های جدید یه سری چیزها رو براشون انقدر بیتفاوته که ما میگیم اونا نمیبینن این قضیه رو، ولی در واقع نسبت بهش بیتفاوت شدن، چون اصلا فکر نمیکنن که این چیزها توی این داینامیک روابط مرد و زن باید برقرار باشه که شما برایش جذابیت داشته باشید. و یه جورایی اول تئوری این بود که اینا وقتی این چیزها رو نمیبینن زجرشون هم کمتره، ولی الان که دارم بهش فکر میکنم میبینم که اتومات اون مردونگی شما توی اون شرایط قرار بگیری شما رو ایجاب میکنه که در واقع اون مسئله رو با اینکه ممکنه ندونسته باشی، ولی اون زجره هستش. متوجه هستی به روز دارم چی میگم؟
0: متوجه میشم که اون زجری که میگی چیه منظورت؟
5: ببین یه سری چیزها هست، مثلا شما توی همین دوروبر خودتون هم نگاه میکنی، یه رابطه زن شوهر 5 دقیقه میری توش حالت به هم میخوره، یه رابطه زن شوهر دیگه که یه خورده طرف گیم داشته قبلا یا گیم داره میری بعد از یه هفته حالت به هم میخوره، یا یکی دیگه بعد 6 ماه دیگه. یعنی اینا همین اون مجموعه عواملی که دست به دست هم دیگه میدن چجوری زن شوهر یا اون دو نفری که تو رابطه هستن با هم دارن برخورد میکنن، کجا قرار شما مرد باشید، اون ضریب مردونگی رو دارم میگم منظورمه، یعنی اون چیزهایی که شما باید رعایت بکنی یا جلوش وایستید به عنوان فاکتورها. خیلی های از ماها پایین تر میبینیم اون ضریبه رو، خیلی ها توی شرایطی بزرگ شدن یا توی اجتماعی بزرگ شدن که اون اجتماع مردتر بوده، حالا بسیاری با اون کشور هم داره یا شهر رو یا هر چیزی که هست، اون در واقع اون فاکتورها رو کمتر میبینن. یا اصلا خود من قبل از این تو برنامه پرچونه بیام یه سری فاکتورها اصلا بهش دقت نمیکردم، و الان اومدم تو برنامه پرچونه با اون لنز پرچونه نگاه میکنی به جامعه و میبینی که آقا اینجا رو باید اینجوری برخورد بکنی که مرد نشون بدی خودتو، یا مردها اینجا اینجوری برخورد میکنن، اینجوری عکس العمل نشون میدن. متوجه هستید؟ و این دونه دونه دونه دونه این فاکتورها کنار هم دیگه قرار میگیره که یه پکیجی میشه که شما رو به یه ضریبی از مردونگی میرسونه. و من قبلا فکر میکردم که این تئوری من بود که آقا شما اگر توی جامعه اونجوری بزرگ بشید که اون فاکتورها رو کمتر ببینید، زجر کمتری تو رابطه میکشید، یا حالا اون رابطه میتونه ازدواج هم باشه.
0: خب ممکنه که اصلا اون کمتر ببینی، ولی دلیل بر اینکه کمتر وجود داره نیست. و بعد از یه مدتی مثل یه آدمی که توی سرما وایساده هی ناراحته، ولی نمیدونه علتش اینه که آب رفته تو کفشش، هی ناراحت ناراحتیه رو میکشی، ولی بعد میگه اگه من میدونستم آب تو کفشم رفته خب این هم ناراحتی رو نمیکشیدم. دلیلی که من نمیدونم چیه داره من اذیت میکنه، این ندونستنه که چی من اذیت میکنه دلیل برای نمیشه که من اذیت نشم. به خاطر همینه که آدم هرچه زودتر و بیشتر همجه که شما گفتی باید چشش رو باز بکنه و ببینه که چیه داره اینو ناراحت میکنه. دنبال کلیشه بله. فرمولا نباشه که به خصوص بزرگترها، پدر مادر، کسای دیگه که توی چاله های افتادن و میخواین تو هم مثل اونا بیایی و بدبخت بشی، اونا دارن تو رو تأیید میکنن. دنبال تأیید نباید باشی.
5: بله آقا بیروز، من یه مثالی بزنم با توجه به کار من، چون من سر ساختمون این برانور زیاد میرم.
0: بله.
5: یه چیزی، یه ترندی رو الان من توی شمال دارم میبینم، حالا شهرهای دیگه من نمیدونم، چون تو شمال یه درصد بالایی از مردم یه ارث زیادی، حالا نه که زیاد ولی خب کم و بیش زیادی، از زمین از پدرها و پدر بزرگهای خودشون بهشون میرسه، و این داستان ارث خیلی قضیه جدیه، و این داستان زمین بهشون رسیدن تقریبا تو هر خانواده‌ای از متوسط به بالا باشه یه حداقل 400-500 متر به بالا بهش زمین میرسه، چون زمین زیاد. من چون کارم ساختمونه، میرم سر ساختمون و اینا، یه چیزی که دارم دقت میکنم اینه که پروانه ساختمونی رو میارن، در واقع همون جواز ساختمونی رو که میارن ما ببینیم که برای حالا تایید کردن چیزهای مختلفش، یه چیزی رو که من دقت کردم اینه که یه درصد، حالا فکر میکنم از 10 سال 15 سال به این ور که من تو کار هستم، نزدیک از 15% رسیده به 30-35-40% که دیگه مردا فهمیدن که مهریه یه چیزی بیخودیه. البته دولت ما اومده یه قانونایی گذاشته که از یه حد به بالا مهریه قبول نیست، حالا اون بحث قانونی شما نمیخوایم واردش بشیم. الان مثلا عرف یه چیزی هولوش 114 تا سکه و 115 تا 120
0: تا سکه.
5: حالا من بحثم چیز دیگه است، بحثم اینه که الان اومدن
0: نتونستم خودم کنترل کنم.
5: نه 114 تا رو یه جور میگن که اصلا انگار چون با اون قبله با تاریخ تولد 1360 و 1365 و اینا مقایسه میکردن، یهو اومده 114 تا. یه حالت خیلی افتخارآمیزم بیان میکنن که یعنی مثلا فکر کنم ما رفتیم چونه زدیم و اینقدر تخفیف گرفتیم و اینجوری اینا. حالا ما قدیمی مدت بس کردیم
0: تب راضی بشدی.
5: بله حالا من این ترندی که شده دارم میخوام بگم، این ترند اینجوریه که میان خانواده عروس زمین میده به دخترش، یعنی پدر عروس زمین میده دخترش به عنوان حالا بعدن استفاده بکنه اینا. شما میدونی که توی زمین هر چیزی رو بسازی حتما باید به اسم مالک زمین بشه و طرف میاد یه آپارتمان میسازه، زمین مثلا هست 300 متر، قیمت زمین هست مثلا 3 میلیارد. بعد اون شوهر خانواده، من خیلی دیدم تا نزدیک 30% کیسا اینجوری بود، یعنی ساختمونایی که هست 30%ش میاد به اسم این که چون زمین خانومشه به هر حال اون زمین آورده، منم میخوام اجازه در واقع هزینه ساخت و پرداخت بکنم، میاد توش مثلا 6 واحد 7 واحد میسازه و حالا یه ضرب و جمع بکنیم اینا یه چیزی هلوه شد 2 تا 3 برابر قیمت و زمین در لحظه تمام شدن ساختمون، حالا بماند که ارزش افزودش بعد از 6 ماه یه سال چقدر میشه. یعنی اون این آخرش هم ساختمون میشه به نام زنه. متوجه هستی چی دارم میگم؟ از این کلک های اینجوری خیلی، حالا کلک که حالا من نمیدونم اسمش کلک باید گذاشت نه، ولی به اسم این که پول تو و پول من نداره و نمیدونم با هم شریک هستیم و اینا، یه چیزی مال مفتی میارن وسط. خانوما همیشه یادمه شما گفتید که خانوما از ریسورس آقایون استفاده میکنن و خودشون میکشن بالا و بعد از اینکه دیگه اون ریسورس تموم شد، من دقیقاً دارم این مثالای چیزش هم میبینم، حالا اگه خواستیم با هم صحبت کنیم، وقتی که دیگه مطمئن شدن که دیگه نمیتونن مثل اون، حالا واژه زالو واژه خوبی نیست، اون ریسورس رو به مکن میکننش مترسک، اون گوشه نگرش میدارن فقط به خاطر اینکه تو عروسی و زنگ به من
0: صدام قطع شده بود.
5: صدام دارید آبروز؟
0: علامت شد.
5: بله میکننش به اسم یه مترسک و حالا اون شوهرش باشه، طرف اگر بتونه تحمل بکنه که آخرش به سکته قلبی و به افسردگی و به این که چرا این مردا الان انقدر ناراحتن ختم میشه، بعد از یه مدتی بیخیال میشه، بیخیال که نمیشه در واقع چیز میشه، بی احساس میشه نسبت به اون رابطه و خیانت و اون داستانهای پیشش برمیاد، یا اگر هم طرف یه جو مردونگی توش داشته باشه که میره دنبال زندگیش که اینور رو باخته. حالا اون داستان زمینه رو گفتم که شما در نظر بگیرید که طرف با یه همچین کلک‌هایی میان و وقتی باشون صحبت می‌کنید، چون مالکین زیاد صحبت می‌کنن، یا آقا ولش کن بذار خفش کنیم تمام بشه بره پی کارش، ما که الان اینجا می‌خواستیم واحد بسازیم فلان، میگم آقا شما اومدی 3 برابر 4 برابر پول اون زمین پول ساخت دادی و الان ساختمونت به نام یه نفر دیگه است، چون زمین هر کسی به نامش باشه باید ساختمونم به نامم باشه. میگه آره دیگه، اون زمین آورد، فلان آورد، بهمان آورد، نمی‌دونم اون initial outlay به قول آمریکایی‌ها میگن، اون سرمایه اولیه‌اش مهم بود و این داستانه اینجوری، و یا همچین کلک‌هایی که اومدن در واقع بازی رو چرخوندن. و من می‌خواستم فقط بگم که گوشی دست هممون باشه.
0: ببین البته شما تو این بیزنس هستی و توی این صنف این مطلب رو میدونی، توی کسی توی صنف دیگه باشه یه سری مطلب دیگه میدونه که ممکن شما ندونی، من ندونم، هر کسی توی صنفی می‌بینه که از اون زیر چه کلک ها و چه برنامه هایی چیدن که این پولا حرکت کنه و این پولا نمونه و مردم مجبور بشن که برن دوباره کار بکنن و خلاصه سلاخی بشن. واقعا ما نمیدونیم چند تا کلک دیگه پشت چند تا پرده دیگه هست، ولی چیزی که ما میدونیم اینه که یکی میگفت توی گیمی میگفتش که I don't know how it works but I know how to stop it. نمیدونم، میگه یه دستگاهی داره اشعه بد میده، میگه من نمیدونم این چجوری کار میکنه ولی میدونم چجوری متوقفش کنم. شما نمیخواد برید ریشه رو بکنید، چون هر کدوم از اینا دادگاه کشی های مفصل، کیس ها، مطالعات، جنگ ها، موفق شدن نشدن ها و هزار کار دیگه توش هست که تازه یه اینسیدنت مثل آب مشت زدن با آب اقیانوس میمونه، یه اینسیدنت کوچیکه فردا برمیگردی همون صحنه رو نگاه میکنی انگار ننگار که اتفاق افتاده. ما میگیم شما ریشه این کار رو بسوزون. You don't know how it works but you sure can stop that. یعنی باید بدونی که تو بری با زن کاغذ بنویسی تو درد سر افتادی، چون زن هیچ موقع نمیاد کاغذی بنویسه با یه مردی که نتیجه و ثمره کارش و داراییش و پسندازش بشه مال مرد. هیچ موقع زن این کار نمی کنه و علتش هم واضحه، به خاطر که زن مغز مرد نخورده که.
5: و اصلا اگر هم بکنه اصلا برایش جذابیتی برای اون مرد برایش نداره، اصلا اتومات
0: حالا نمیکنه شما... مسئله اینجاست که نمیکنه. بعد دیگه پشت اون که این جذابیت داره یا نداره یه چیز دیگه است. شما ببین مرد،
5: ببین یه ترند دیگه هم آبرز شروع شده، یه ترند دیگه هم که شروع، حالا ترند نمیشه گفت، اونم من دارم میبینم، اینه که یه سری بچه‌ها پتانسیل در واقع خودشونو کشیدن بالا تو بازار رو دارن و به قول خودم تله بازار دارن و اینا فقط اون در واقع سرمایه اولیه رو ندارن. من بازم دارم کیسای رو میبینم، الان مثلا یه کیس جلوم هست، همین چند روز قبل دیدمش، طرف ازدواج کرده تو تهران، یه بالا شهر، خودش هم تهرانی و اومده شمال داره ساخت و ساز میکنه برای پدر خانومش. خانومش کجاست؟ خانومش تهرانه. نه با فاصله یه روز دو روز همدیگه رو نمیبینن، شاید با فاصله 20 روز یه ماه، من نمیدونم. اون موقع ما توی رابطه در واقع ریلیشنشیپ مستحکم بودیم، طرف یه هفته دو هفته ما رو نمیدید که هزار تا چیز میخواست، در واقع دلش یادش چی میگن، یاد هندستون میکرد و دوستاش بپره با کسای دیگه. حالا این که مثلا شما قرار باشه یه ماه دو ماه خانمتو نبینی، اون یه شهر دیگه، تو چه شهر دیگه، چه افتضاحی قرار است تو این در بیاد بماند. حالا میخواستم اینو بگم، اومده بود با این پتانسیل، یعنی میان از پتانسیل بازاری دامادشون استفاده میکنن، میگن شما بیا اوکی ما بهت سرمایه میدیم و برای ما کار بکن، که عملا تهش میشه در واقع اسلیو و یه دونه بردهداری نوینی که اونو وادار رو انداختن. و وقتی با این آدما صحبت
0: میکنن، گاوی که گاواهن میکشه، هر چقدر که اون گاو کشید، اون گاواهن ها کشید، وقتی وایستاد گاواهن صاحبش معلومه، زمین صاحبش معلومه.
5: باشون هم صحبت میکنی، میگی آره من دارم برای فکر آینده هم که 5 سال 6 سال از این از به قول معروف میدوشم، از خانواده عروس، خانواده زنم و با سرمایه اونا کار میکنم، من پتانسیل رو داشته دارم خودم رو میکشم بالا و در واقع از یه مرحله به بعد، از 5 سال 6 سال 7 سال به بعد، درآمد منم میشه تقریبا مثل اونا و اونا دیگه نمیتونن همچین حرفی به من بزنن که شما از ما پایین تری از لحاظ درآمدی. و اونم جوابای خاص خودشو داره، میگم آقا شما
0: اولا که مثلا همون خری که جلوش یه دونه هویج آویزو میکنن که یه میخواد بوده به اون هویجه برسه.
5: بله بله. بعد کسی که اونقدر سرمایه داره که شما رو آورده تو خانواده خودش، مطمئن باشید از شما خیلی وقتا زرنگتر، یه جور برنامه‌ریزی میکنه که همیشه بهش محتاج باشه، همیشه واضح. بهش محتاج باشه.
0: واضحه این جنگ. ببین آخه وقتی به تصویر کلی نگاه نکنی، بیگ پیکچر رو نگاه نکنی، نفهمی که الان مادرن ورلد، اوپن ورلد، اوپن ورلد ریلیشنشیپ، اوپن ورلد مریج، اوپن ورلد بزنس، اوپن ورلد ترافل، اوپن ورلد ایژوکیشن، همه چیز اوپن ورلده. اون وقتی که تصویر رو وقتی نبینی، مجبوری با خیالات خودت بری، خیالات خودت هم یه برای تو میبری شرق یا شمال، آخر معلومه سی تو داری کدوم وری، چون راه رو نمیبینی. این هم یه سری بازی هایی هستش که میخوان مردان نفهمن که داستان چیه، از ریشه چی عوض شده. چون اگه به مردا بگن که آقا از ریشه چیزی که عوض شده اینه که تو کنترل نداری، کنترل توئه که از تو گرفته شده. وقتی کنترل از تو گرفته شده، تو هر جوری میخوای خواب و رویا ببین، حرکت کنی، فرمون دست کس دیگه است. اینو باید مردا بفهمن که نمیفهمن. اینه که باید مردا بفهمن با کاغذ امضا کردن دارن از دست میدن، نه اینکه حالا من میرم تو این خونه، این خانم روزی یه بار من سکس میکنه یا دهنش بو پیاز میده یا نمیده، یا سکس هیجان داره یا سکس هیجان نداره. اصلا it's beyond the point. تو وقتی کاغذ امضا کردی، کنترل رفته دیگه، بقیهش همه بی ارزش. هر چیزی که هست، هر چیزی هست یه تصویر هولوگرامیه که به معنی که کلیدو بزنی بغاوت کنی، پوپ تصویر رفته.
2: ایروز شما این صحبت بکنم؟
0: بفرمایید.
2: اولا اینکه لذت میبرم صحبت بچه ها رو میشنوم. من دوست داشتم یکم راجع به تجربیات خودم و یک کوچولو مقایسه راجع به حالا دنیای دیتینگ و این نیو وردی که راجع بهش صحبت کردی صحبت بکنم. خیلی برام تجربه جذابیه، دوست دارم نظرت رو در خصوص حرفی که میزنم بدون.
5: Bring it on baby, bring it on.
0: Bring it on.
2: چیزی که هست، من خیلی دختر دیت کردم و حرفی که زدی گفتی اوپن ورلد، همیشه با خودم فکر میکرد. ببین روک بهت یه چیزی رو بگم، مثلا هر موقع یه ایده رو مطرح میکنی، من تو ذهنم با اینکه خیلی قبولت دارم و خیلی دوستت دارم، میگم بهروز این یکی رو دیگه اشتباه میکنه، اینو دیگه درست سر نمیادش.
0: میدونی این حرف چندین میلیارد دلار تا حالا پول در آورده از جیب شنونده های پرچونه؟
2: حالا تجربه ما بهت بگم. بعد حرفاتو میرم تست میکنم. اینجوری نیست که یه چیزی بشنم قبول کنم. ولی خب هر تستی هم نباید بکنی. آیا خودم بکنم میگم.
0: میونی کلامت علی آقا الان رو خط بود. دوستان عزیز جدا تشکر کنیم از دوستانی که محبت دارن به برنامه پرچونه کمک میکنن، کمک های مالی و همچنین با همکاریاشون با وقتشون. دوستانمون که روی پیپل کمک میکنن به شوی پرچونه، از همتون ممنونیم، از تمام زحمتاتون، از همه پولایی که میپردازید، از حتی $1 تا $1,000 هر چقدر که پرداختید، واقعا من ازتون ممنون هستم. همراهیتون برای شوی پرچونه واقعا بسیار بسیار با ارزشتر از مقدار پولی هست که شما میپردازید. دوستان ما از مسکو به ما کمک کردن، دوستان از جنوب آمریکا کمک کردن به ما، همچنین از دوستان که از انگلیس و اروپا. حالا دیگه من اسما رو نمیگم، شاید دوست نداشته باشن اسماشون گفته بشه، ولی برصد بگم که من ازتون ممنونم و از اینکه هستید و هوای پرچونه دارید ممنونیم، خیلی بیشتر از این که در واقع در مورد پول مسئله مطرح باشه، اینکه همراه ما هستید ازتون ممنون هستیم. صحبت کجا بود؟ کی داشت حرف میزد تا بریم دنبال بقیه حرف؟
2: من میخواستم دوتا تجربم رو بگم و نظرتو بپرسم.
0: بفرم.
2: من بروز جان میخواستم اینو بگم، این نیو وردی که میگی واقعیه، حالا تفاوتش با دنیای دیتینگ چیه؟ از نظر من و بعد بهم فیدبک بده.
0: ببین دنیای دیتینگ من اوپن ورلد، منظورم اوپن ورلده نه نیو ورلد. اوپن یعنی بی سر و ته، نه بی... که قانونی هم توش نداره و هر کس قانونی رو که گذاشت همون روز قانونشه و تو باید انتظار همه چی رو داشته باشی، هیچ خط و چارچوب خاصی وجود نداره. حالا بفرمایید.
2: بله مرسی بابت اصلاحی که
0: کردی.
2: تفاوتش چیه؟ ببین تو دنیای دیتینگ معمولا روش کار به چه صورت بود؟ یه خانم و یه آقا همو میدیدن، از هم خوششون میومد، سعی میکردن که مثلا یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه آشنایی پیدا بکنن، یه چیزی رو بسازن، حالا یه رابطه ای رو بسازن با هم دیگه، برن جلو. من برداشتم رو دارم میگم. اما توی این دنیای باز که تعریفش رو برای ما اومدی انجام دادی، دیگه اصلا استیجی وجود نداره. یعنی برخلاف دنیای دیتینگ که مثلا میگفتن، خودت هم بارها تعریف کردی، من حفظم جملاتتو، میگفتی first phase like American says first phase second phase third phase، اصلا اینجا base و phase وجود نداره. حالا روش کار به چه صورته؟ شما مثلا یه خانومو میبینی، من تجربه هم بعدش میگم، یه خانومو میبینی و برخوردی که با اون خانوم داری دیگه به عنوان این نیستش که آقا مثلا به عنوان یه دیت شماره یکه دیگه، مثلا من بار اول این خانوم رو دارم میبینم، اصولی که تو دنیای دیتینگ راجبه دیت شماره یک بود انجام بدم. اگه این کار رو بکنی انقدر بد میبازی، حالا باختنه
0: مسخره میشی به عنوان یه آدم قدیمی میشی. که آپدیت نشده تو یخ موندی بهت نگاه میکنه.
2: آفری. من تازه دارم میفهمم که چرا مثلا 20 نفر رو تو کانادا دیت کردم، همه‌شون منو گذاشتن رفتن. الان فهمیدم مسئله کجاست. من
0: قوانین دیتینگ رو اجرا می‌کردم. قوانینی است که آدمای 15 سال پیش باید یاد می‌گرفتن. گیم 15 سال پیش بوده. الان شما داری اونو بازی می‌کنی. اشتباس.
2: آره. بعد اینا با خودشون گفتن چقدر این شخص بورینگ و قدیمیه، تو نکنه 40 سالت ما خبر نداریم. حالا کاری ندارم. من چند روز گذشته با یه دختر دیگه آشنا شدم. حالا تجربه هم بهت بگم، بچه هم بشته، من تجربه آموزنده ایه. همون استخری که من گفتم دوباره خب اونجا به طور مرتب میرم. یه دختر خانم خیلی جذاب، یعنی بهترین چیزی که بتونی تصور بکن، خب تاپ ناچ اونجا بودش. منم رفتم و شروع کردم شنا کردن و اینا، منتظر بودم که یه سیگنالی به من بده که من برها برم جلو همون کار خودمون رو انجام بدم. بعد گفت موزیک اذیتت میکنه یا نه؟ منم تا اینو گفت اصلا دیگه اصلا نشیدم چی میگه. همون حرفی که میزنی میگه خانم رو حرف زدم بوغ، اصلا برای مهم نبود چی میگه، فقط مهم این بود که یه چیزی گفت. من رفتم جلو حرف زدیم، با خودم یه چیزی رو تو فکرم ست کردم. گفتم ببین رایان، هر چیزی که هستش همین قراریه که الانه، قرار نیست چیزی بعدن رخ بده، ادامه دار باشه، چیز مهمی باشه. هر کاری میخوای بکنی، هر استفاده پلنی هر چی داری همین الانه دیگه، بعدنی نیست. حالا من چیکار کردم با توجه به این تصمیمی که تو ذهنم گرفتم؟ شروع کردم با این فلرت کردن و حرف زدن و کاره سکسی کردن، حالا در حدی که تابلو نباشه، از همون 5 دقیقه بعد از دیدنش. بعد این دختره، حالا فکر کن دختر آسه مثلا شهر، اول یه کوچولو جیبه جا خورد، یه کوچولو جا خورد، این پسره چقدر زود شروع کرد، مثلا ما 5 قسم دیگر دیدیم داره منو تاچ میکنه و میماله و از اینجور کارا. ولی بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه خودش با زبون بدنش، با زبون بی زبونی یا هر چیزی، بادی لنگویج، هی به من اصرار میکرد که ادامه بده، ادامه. من میفهمیدم از برخوردهاش و من این کار ادامه دادم و ادامه دادم و به خودم بعد بهش گفتم که ببین، من همین قراری که الان هست اصلا قراری نیست، همین الان اتفاقی آمدیم. ولی گفتم من همین امروز تو رو حتما میبوسمت. خب بعد گفت او تو چقدر پررویی یا چقدر پسر بچه پررو گستاخی هستی. یعنی گفتم من این کار میکنم. حالا بهش گفتم من آدمی هم که اگه یه کاریو بخوام میکنم و تو هم میبینی که این کار میکنم. بعد خندید و اینا. گای نری برخوردم چی بود؟ برخوردم این بود که همین الانو با این دختره دارم، برعکس من هفته های گذشته که مثلا دسپرت میرفتم جلو به امید این که یه چیزی رو بسازم. این دفعه چیکار کردم با توجه به حرفایی که زدی؟ حالا با تونی هم خیلی صحبت کردیم، دمش گرم، اون موقع هم کلی لذت برد. من با این ایدئولوژی رفتم هیچی قرار نیست به دست بیارم، همین الانه. حالا میدونی چی شد؟ برعکس شد. یعنی من توی اون همون یه باری که همو دیدیم انقدر کیف کردم، انقدر آب بازی کردیم و بوس کردیم هم دیگر رو، کار سکسی کردیم. بعدش هم به من اصرار کرد که تو رو خدا بازم بیا ما بازم این تجربیات رو بکنیم و کم بود و من بازم میخوام. حالا فکرشو بکن، من رایان 2 هفته پیش همین قراره با این دختر میرفتم، یعنی همین دیدار رخ میداد. وقتی که دخترها بدونن برات مهم، حرف خودته ها، من دارم تجربه ها میگم که منم اینا چشیدم، این تجربه، این حرف که داریم میزنیم، وقتی از ته دلشون مطمئن باشن که برات مهم نیست، میخوان به تو ثابت بکنن که اونا مهم هستن. خب و تنها راه ثابت کردنش هم اینه که از جون و دل مایه بذارن.
0: This is called one happy customer.
2: حالا یه چیزی، یه چیز جالب رو بگم، در روز یه چیز جالب بگم. این تریک، این تریک از امروز یاد گرفتم، تریک تاپ‌ناچیه. من با خودم میدونی چی گفتم؟ با خودم گفتم که این دختره برای من مهم نیست، پس اگه حرفای چرت و پرت رو به درد نخورم زد، وای نمیستم گوش بکنم. قبلا اینجوری نبودم. قبلا مثلا دیدی دیگه، زنم میشینن از 1000 در حرف میزنن، مغز آدمو میخورن.
0: تو موقعی قبلن... که تو بیزیشو نکنی با تاچ و بوس و این کارایی که داشتی میکردی، فقط برای بعضی از بچه‌ها سوء تفاهم نشه، منظور ما این نیستش که شما در واقع بدون حد و مرز اگریسیو باشی، حالت متجاوز داشته باشه، حالت در واقع چیز، من کلمه قشنگ استفاده کنم چون شما اون کارو نکردی، ولی این حالت نباشه که شما داری ایشونو ابیوز میکنی یا داری ملست میکنی، باید در حدی باشه که همونجوری که رایان گفت، با بادی لنگویجش، با رفتارش، با لبخندش، با خودش عقب که نکشیدن، با اینجوری اینجوری نکردن، تو رو متوقف نمیکنه. تا اون حد اجازه داری، حتما نباید رو کاغذ بنویسی، حتما نباید تلفن کنی اجازه بگیری. وقتی که به تو میگه نمیگه نه، وقتی نگفت نه، وقتی داره باهات میگه، میخنده، با هم هستید، تو جای عمومی هستید، شما میتونی رفتارت طوری باشه، یه مقدار اگریسیو باشه، یه مقدار بی اهمیت و بی تفاوت، تا حدی که اون بهت بگه نه و خوشش نیاد یا حالا هر چی، وقت شما باید توقف کنی. سوء تعبیر برای بچهای جوان نشه که شما هر جوری رفتی جلو چون پرچونه گفته اهمیت نده، پس اگریسیو بیش از حد باشی. بفهم رو اینجور میگفتی.
2: بروز یه تریکی که خیلی جواب میده اینه که اگه واقعا اون آدم کارهای شلو انجام میده یا حرفای به درد نخور از نظر تو میزنه، صرف این که دختره نباید چجوری بهت بگم، همینجوری مثلا من یه کاری که قبلا میکردم میگفتم حالا بذار حرفشو بزنه، بذار بگه، ولی چیزی که ازت یاد گرفتم انقدر شخصیت خودم برام مهم شده تو رابطه با هر کسی، مخصوصا زنا. وقتی میبینم مثلا حرفای به درد نخور داره میزنه، اصلا مثلا داره از دختر خالش تعریف میکنه که مثلا چه بدونم لوازم آرایشی که گرفته فاسد شده، باورت نمیشه یه چیز شبیه این داشت واسه من تعریف میکرد. آخه لباشو رژ زده بود، من بغل لباشو بوس کردم، بعد گفتم این چرا پاک نمیشه این رژ لبت، خاطره رژ لب دختر خالش رو کشید بسن.
0: خب بیچاره رو دیگه هولش کردی دیگه، چرا چقدر توقع داری بابا، طرف بیچاره دیگه باش راه اومده راجب سوالی که تو کردی یه خاطره گفته به دیگه، چرا عصبانی میشی، بذار حرفشو بزنه بیچاره، بذار حرف بزنه تا بقیه جاش امتحان کنه این پاک میشه یا نمیشه.
2: بعد حالا گوش بده، بعد آخه من خودم خیلی خنده دار بود، بعد گفتم ببین نمیخواید بس بکن، حالا به خنده گفتم، گفتم حوصله‌ام داره سر میره، انقدر دیگه راجب دختر خالت و لوازم آرایشیش حرف نزن. بعد گفت راجب چی حرف بزنم؟ گفتم راجب خودت حرف بزن، راجب این که
0: همه تو استخر بود؟
2: بله
0: تو آب؟
2: بله.
0: بله خودش چه فیلم خوشگلی هم میشه.
2: حالا بجز میدونی به من چی میگفت؟ میگفت رایان تو چقدر زیرا بی رفتن رو دوست داری، تو چرا قدر زیرا آبی، چرا روی آب میستی؟ ولی خبر نداشت که من
0: خانم ایرانی بود یا اینکه غیر ایرانی،
2: دورگه بود، ایرانی کانادایی بود.
0: آها
5: بله. من یه نکته میخوام سریع بگم،
0: بذار ببین بیروز چی میگه، بذار ببین بیروز چی.
5: سومیش آرایان ببخشید cold heart truth، یعنی اینکه در واقع ممکنه به شما برام بخوره. اولی اینکه ما همه باید یاد بگیریم که یه بارم آقا بیروز گفته بود همیشه باید تو هر سیچویشنی هستیم با طرف مقابل ما اگر زن هست، حتی سیچویشن های اجتماعی، یاد بگیریم که باشون فلرت بکنیم. یعنی فلرت کردن توی دیگری ها، توی لیول های مختلف رو، تا جایی که اون شرایط اجتماعی به هم نمیخوره و به ضرر ما تمام نمیشه رو باید یاد بگیریم. همیشه داریم با زنها صحبت میکنیم، باشون فلرت رو در واقع انجام بدیم. من اینم حالا به آبروز چقدر با این قضیه موافقی هم
0: بسته که داره چی کار میخوای بکنی، ولی خب به صورت تو باید یه طوری رفتار بکنی که راحتی. یه موقع شما حرف نمیزنی نشون دهنده راحتیه، طرف داره حرف میزنه شما حرف نمیزنی راحتی، یه موقع شما حرف میزنی راحتی، یه موقع به قول معروف میخوای طرفو ببوسی، یه موقع با شوخی میکنی. بسته که
5: فلرت منظورم همیشه... فلرت فیزیکی منظورم نبود آبروز، فلرت
0: متوجه هستم. باید چشمت همیشه باز بشه. شما باید مثل یه راننده که جاده رو نگاه میکنه، شما باید ببینی این جاده الان مستقیمه، این میپیچه به چپ میپیچه به راست، چراغ قرمز چراغ سبز. اگر شما اینو ببینی هیچ کس به شما نمیتونه بگه تندتر برو یا یواشتر برو، چون خودت میدونی داستان چیه. چشمت باید باز باشه، بادی لنگویج طرفو ببینی، ریسپانسی که به کارهای تو میده ببینی، ولی نترسی، فکر نکنی برنامه طولانی، فکر نکنی تو اولین پسری، فکر نکنی اولین دختره، تو کار خودت انجام بده، برو جلو تا جایی که بفهمی نه دیگه اجازه بهت نمیدن، اون وقت استاپ میکنی و طرف اگه خواست دنبالت میاد، نخواست میری، میدونی که وقتت رو نباید تلف کنی.
5: منظورم تمرین کردن فلرت کردن با در واقع زبان بود که من یادم شما یه مثال قشنگ زدید سالها پیش، گفتید من همیشه سعی میکنم که خندوندن خانوم ها رو تمرین بکنم، حتی زمانی که تو آسانسور مثلا یه خانومی
0: خندوندن همه رو، نه فقط خانوم ها رو، خندوندن همه رو،
5: همه رو. بله بله، اون تمرین کردنش بود. نکته دوم این که تو این صحبتایی که من با رایان داشتیم قبل بعد از اینکه شما قطع شدید، رایان اشاره کرد به این که در واقع جامعه کانادا خیلی میخوام ربطش بدم به داستان ایشون، خیلی جامعه‌ایه که در واقع زن سالار و مردها همه حالا پوسیفاید هستن و خیلی آدمای صورتی هستن و از این داستانا. من می‌خواستم بهشون بگم که دیگه روی این برنامه گفتم رو ایر بریم. آرایان یکی از مشکلاتی که بچهای پرچونه این دارن اینه که این به تاکتیک ها و این مردونگی که ما تو برنامه پرچونه رو یاد گرفتیم رو شما به محض این که فرصت در واقع تو ایران مخصوصا شما فرصت این رو پیدا نمی کنید که در واقع در وسنتی یک خانوم به اندازه کافی قرار بگیری که اون تاکتیک ها، منظورم از مرحله فلرت به بعد نبود، منظورم این که اصلا تو چشم اون زنه شما خودتو جذاب نشون بدی و این فرصت رو ما تو ایران خیلی وقتا پیدا نمی کنیم و این یه فرصت خیلی زیادی رو شما تو کانادا تو اون شرایط اجتماعی که برای شما فراهم میکنه پیدا میکنی که همین که مرد باشی یه درصد بالایی از جذابیت تو چشم اونا در واقع اتوماتیک زدی. این یکی هم این که همین که شما دارید این کولد هارتروس قضیه است، شما همین که دارید این داستان خانم رو به دیتیل ما باید یاد بگیریم روی این صحبت‌های کوچیک خاله زنکی هم خودش کار زنونه ایه. حالا تو برنامه پرچونه من نمیدونم چقدر این صحبت‌ها جا داره که شما بیایید دیتیل به دیتیلش رو تعریف بکنید، ممکنه برای دوستتون توی یه محیطی به چشم اون قشنگ بیاد که همون دوست شما هم نباید بشینه و پای صحبت‌های شما انقدر بابت ببخشید من دارم میگم، میخوام بگم اون دیتیل‌های کوچیک که شاید تو برنامه پرچونه

0: یه کاری انجام بده که حالا به هر دلیلی، خب ما مردها تو چشم ماها نمیایم اون 13 سال احترامی که براش قائل بودیم تو چشم بهروز خود من قائل بودیم و بذاریم پایین، بگیم آقا اونجا من بی احترامی کرد، پس اون 13 سالی که من ازش احترام دیدم، اون 13 سالی که من در واقع I've been looking up to him بودم، در واقع یه احترام خاص تو چشم من قائل بوده، به خاطر این حرکتش پاک بشه. ولی زنا اینجوری هم. یعنی شما همیشه باید اون لول مردونگی خودتون رو، حالا هر کسی بهتره به یه حدی، من نمیگم من خیلی مردتر از شما، شما بلد نیست، اصلا همچین چیزی نیست، شما باید همیشه یاد بگیریم ماها، ببخشید من یه خورده هیجان انگیز شدم، هیجان زده شدم، که این گیم ها رو، این بازی ها رو، این مرد بودن رو، حالا از تطرافیان، حالا هر از ریسورسی که هست اون بحثش جداست، یاد بگیریم و همه رو آپکیپ نگه داریم. متأسفانه یه بار تو مثال رقص،
1: یعنی میخوای بگی راجبش حرف نزنیم یا که دیتیل نگیم، منظور چیه؟
0: نه منظورم به اون تئوری به دیتیل صحبت کردن راجب شروع رابطه با این بود که رسیدم به اینجا، میخوام اینو بگم که اون همکار گفتن... شما اگر تو اون همکار شما رایان اگر تو دومتری شما خانوم باشه و شما در حال تعریف کردن به این حد اندازه دیتیل، مثال دارم میگم، برای دوست پسر خودتون باشید یا همکار مرد خودتون باشید، این تیکه وقتی تو ذهنش پاک بشه مهم نیست چقدر قبل شما سیستم مردونگی رو
1: میدونم چی میخواد بگه. بهروزم من متوجه حرفت هستم، در واقع نشون میده که این داره با این آب و تاب تعریف میکنه، معلومه که خب تا حالا نکرده این کار رو، یا تازه وارده، یا بی تجربه است، یا مثلا این حالت براش خیلی عالی بوده که مثلا یه دختر بوسیده و اینا، این ارزش رو در نظر اون زنه یه خود ممکنه کم بکنه یا اون جذابیت کم بکنه، من اونو میفهمم. ولی مطلبی که اینجا داره صحبت میشه، در واقع آقای رایان داره میگه که من وقتی برعکس اون حالت قبلی خودم رفتار کردم، استپ بای استپ چجوری دیدم که به من فریدم میده، من اونو به این معنی برمیدارم. تا اینکه بخوام بگم که مثلا ایشون تا حالا کسی رو نبوسیده و حالا دفعه اول خیلی به هیجان اومده که یه نفر بوسیده داره واسه من تعریف میکنه، یا این طرفو بوسیده یا اون طرفو بوسیده، موضوع این نیست. من اینجوری برخورد این برداشت میکنم که ایشون میخواد بگه با توجه به روش قبلی خودم و روش جدید، با این اتفاقاتی که افتاد که قبلا نمی افتاد به این ترتیب، حالا ممکنه به دختری رفته باشه، سکس داشته باشه، بوسیده باشه، ولی به این ترتیب و به این راحتی و به این سادگی و راحتی اتفاق افتادن نشون دهنده عوض کردن اتیتودمه و روش فکریمو عوض کردم، که این دیتیلا رو در واقع میگه. من اینجوری میبینم، ولی حرف بهروز خانم قبول دارم، این نباید یه روشی باشه که آدم هی بخواد پیش همه بگه، چون هر دفعه که میگی در نظر دیگران میگن که چه بیگ دیل به نظرش اومده مثلا بوسیدن یه دختر. نکته بهروزخان کاملا واضحه.
2: من صحبت کنم؟
1: بفرمایید.
2: یکی این که حرف بهروزخان که فیدبک داد و قبول دارم دقیقاً، اما اینو در نظر داشته باش که اینجا کلبه امن ماست، یعنی منی که دارم اینجا تعریف میکنم فقط اینجا تعریف میکنم،
1: خب
2: و پیش استاد خودم دارم تعریف میکنم.
1: خواهش میکنم
2: اینو اصلا بذار کنار. حالا در خصوص این که من انقدر هیجان دارم، هیجانه به خاطر اون اکشنه نیست یا به خاطر اون چیزی که تعریف کردم نیست، به خاطر تغییریه که دارم مشاهده میکنم، به خاطر نتیجهیه که داره جواب میده، به خاطر ایدئولوژیه که داره کار میکنه، این هیجان از اونجا داره میاد. و ببین بهروز، من یه چیز دیگه هم فهمیدم خیلی برام اینم با ارزش و هیجان انگیزه. من تا همین دو سه هفته پیش زیادم ازش نگذشته، فکر میکردم تو جوامع حالا مثلا فمینیست یا جوامعی که زنا قدرت برتر رو دارن، فکر میکردم اونجا اگه تو هم مثل زنا مثلا نرم و لطیف باشی، یعنی مردونگی خودتو بذاری زمین، مثل زنا برخورد بکنی، نه متوجه منظورم هستی، یعنی با قوانین اونو بازی بکنی نه که زن بشی، با قوانین دنیای زنونه زندگی بکنی، عزیز بشی. من خودم همین کارو میکردم، اما الان با خودم گفتم what I have to lose, like let's give it a try. گفتم
1: respect بیای... that's what you got to lose, your respect. میگن live with a woman, live like a woman. میگن خب چه اشکالی داره آدم با یه زنی زندگی میکنه مثل اون زندگی کنه، respect تو از دست میدی، احترام تو از دست میدی، که اگه بخوای خودتو بذاری پایین، فرمولای مردونه رو بذاری پایین و مثل زنا بازی رو انجام بدی، اون وقتی که دیگه نه زنی نه مرد. This is what you gonna
2: do. یه نتیجه یه میخواستم بگم.
1: بفهم.

0: And
1: Efendim.
0: dogs like steak. Dogs don't like bones, but dogs settle for bones. یعنی همین که شما مردونه در واقع برخورد میکنید جلوی زنها، همین قدری که برنامه پرچونه شما تو شما تغییر ایجاد داده و این تغییره با اون سرشت مردونهی که تو شما سالیان سال توی وجود شما خفته بوده و اون جامعه با اون در واقع تبلیغات و پروپاگاندا و هر چیزی که اسمشو میذاری نذاشته که شما اون راه مردونه خودت رو بری و اصلا اون راه رو پیدا نکرده بودی. الان بعد از این همه سال من و شما داریم اون راه رو میریم، یه لذت وحشتناکی از داخل به ما میده. این زنها هم براشون مهم نیست، اونا هم اون سرشت زنونهشون they are craving for real men. در واقع اونا اون سرشت زنونهشون به محض اینکه مردونه باشون برخورد بکنی، 30 سال 40 سال 50 سال هم توی یه جامعه مثل کانادا که در واقع همشون کاسلیستن، حالا اونجوری که شما میگید اونجوری که ما شنیدیم یه جامعه درصد بالاییش، اینا در واقع اون سرشت درونی خودشون دقیقاً میاد این لاین میشه با اون مردونگی و در واقع جواب میده.
2: من یه جمله ای میخواستم بگم تکمیلش بکنم، خواستم بگم که حتی یعنی حتی که چه عرض کنم، تو جوامع زن دوست و فمینیست هم مردونگی به قدری انجام دادنش و بودنش و روی کاغذ و توی میدیا میگن نباش، ولی وقتی انجامش میدی، وقتی هستی، به قدری جذابه، به قدری مورد احترامه. یعنی مثلا من تو ایران که بودم به بهروز گفتم مثلا ما بچه های بازار میگشتیم، بچه های بازاری، بچه های حالا به اصطلاح لاتولوت میگشتیم، تو ایران عادی بود خب، ولی تو اینجا عادی نیست، اینجا مثلا نور نیست. اما من همون روش که بچه های جنوب میگشتم و مثلا بچه جنوب شهرم بودم چرا، همون روش رو اینجا دارم پیاده میکنم. یعنی همونقدر میگم گستاخ، اما نه گستاخی که بخوام به کسی مثلا آسیبی برسونم یا ناراحتش بکنم، ولی گستاخی، پررویگری، جاه طلب بودن یه مرد رو وقتی به نمایش میذارم به قدری احترام میگیرم، یعنی مردم با چشماشون تحسین میکنن.
1: مردم به تحصیلیش رو میشه که نمیتونن اینجوری باشن. و دوستان عزیز من باید عذرخواهی کنم چون ساعت از 11 گذشته، پس جالبه و انشاءالله دفعات بعدی ادامه میدیم. اگر که صحبت ها تموم شده انشاءالله ما یواش یواش خداحافظی بکنیم و بریم برای هفته آینده.
2: من یه جمله بگم بریم.
1: بگو.
2: بروز اگه میشه بی زحمت برای هفته بعد اوپن مایک بذار، من دیگه سری چیزا رو خیلی دوست دارم ازت بپرسم. چند تا مسئله مختلفه، یعنی توی یه کاتگوری نمیدونم.
1: ایشالله توی واتساپ مسیج بدین با هم صحبت میکنیم و ایشالله هفته آینده هم دیگر میبینیم. خیلی ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردین و هفته آینده منتظر تو هستیم 9 شب به وقت لس آنجلس. از کسانی که تو برنامه سپانسر بودن شرکت کردن، کسانی که تو پیپل برامون پول فرستادن و کسانی که میخوان به صورت ارز دیجیتالی برامون بفرستن، آقای آریا که ارز دیجیتالی رو در واقع برامون ستاپ کرد، خود ایشون هم کمک کرده توی ارز دیجیتالی و دوستان دیگه، شاپور خان خودش تو ارز دیجیتالی مبلغ زیادی رو کمک کردن و دوباره هم کمک کردن. اتفاقا شاپور خان زمینی که وقت خودشون میذارن برای برنامه کلی هم از مالی کمک کردن که ما ازتون ممنون هستیم. ضمن اینکه دوستان عزیز میتونید با شماره تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، جزو گروه واتساپ بشین و اگه خواستید از شوی پرچونه حمایت بکنید به هر طریقی که براتون راحته، هم حسابای بانکی هست، هم پیپل هست، هم ارز دیجیتالی هست و شما میتونید تو این برنامه نقشی داشته باشید از لحاظ هزینه ها. اگه دوست داشتین برنامه داشته باشین، شما هم گوینده باشید، شو داشته باشید، ساعتی از این برنامه، از این تلویزیون رو برای حرفایی که واقعا جای دیگه نمیشه گفت استفاده کنین و حرف خودتون رو بزنید، باز خوشحال میشیم مثل دوستانی که شرکت کردن، خانم لولو.
3: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست زنان و سکس. آیا سکس به اندازه‌ای که برای مردم مهمه برای زنان مهمه؟ یا اینکه آیا زنا همون اندازه‌ای که مردا سکس رو میخوان؟ اگر استثناها رو در نظر نگیریم و به قضیه به طور عمومی نگاه کنیم، جواب این سوال منفیه. و براش اثبات زیاد وجود داره. اثبات شماره 1. اگر این طور بود، تعداد مردهای سکس فروش در سراسر جهان با تعداد زنان سکس فروش برابر بود. زنها به طور عمومی حاضر نیستن که در ازای رابطه جنسی با مرد پول پرداخت کنند. اگرم یه همچین زنی وجود داشته باشه، احتمال خیلی زیاد شما حتی حاضرین یه پولی بهش بدین که از اتاق بره بیرون. در ضمن شما هیچ وقت تا خانم مجرد و برازنده رو در حال مکالمه با هم نمیبینید که مثلا یکی به اون یکی بگه خیلی وقت خبری نیست، یه دو سه ماهی پولمون رو جمع کنیم با هم یه سفر بریم تایلند و از آقاهای تایلندی اونجا ماساژ دریافت کنیم. اثبات شماره 2. هیچ کتاب و یا هیچ کانال یوتیوبی وجود نداره که به زنها تدریس کنه چطور یک حرمسرا از مردهای متفاوت برای خودشون دست و پا کنن، در صورتی که برای مردها خیلی از اینجور چیزا وجود داره. بذارین یه مثال براتون بزنم. تصور کنید که یه آقای خیلی کارکشته‌ای توی یه مجلس مردونه نشسته و داره با کمال افتخار میگه که در طول زندگیش با 100 زن مختلف رابطه داشته و در حال حاضرم 5 تا دوست دختر داره. همه مردای اون مجلس حسادت میکنن به این آقا. یکی در میاد میگه آقا دست راستت پشت سر ما، یکی دیگه میگه آقا ما رو به شاگردی قبول کن، و یه پسر جوونی هم از اون ته میگه من وقتی بزرگ بشم میخوام بشم عین شما و غیره. حالا تصور کنید یه خانومی توی یه مجلس زنونه نشسته و یه همچین چیزی رو میگه که مثلا این خانوم در طول عمرش با 100 مرد مختلف رابطه جنسی داشته. نه تنها هیچ زنی توی اون مجلس به این خانوم حسودی نمیکنه، بلکه ملامتش هم میکنن و مؤدبانه ترین چیزی که ممکنه بهش بگن اینه که خاک بر سرت که یه دونشون هم نتونستی طول کنی. اثبات شماره 3. اگر یه همچین چیزی وجود داشت، تعداد زنایی که به مردا پیشنهاد رابطه میدادن دقیقاً برابر با تعداد مردایی بود که به زنا پیشنهاد رابطه میدن، در صورتی که اینطور نیست. مردا برای برطرف کردن نیاز جنسیشون حاضرن با یه زنی رابطه داشته باشن که خیلی چنگی هم به دل نمیزنه، ولی زنها حاضر نیستن این کارو بکنن. چون اگه این طور بود، این سوال اصلا برای مردا پیش نمیومد که ما چی کار کنیم که این دختره با ما سکس داشته باشه، یا ما چجوری این دختر رو گول بزنیم که با ما سکس داشته باشه. خارج از یک رابطه محکم و یا ازدواج، سکس برای زنها حالت ریسک داره. درسته که در دنیای امروز راه‌های جلوگیری از بارداری وجود داره، ولی غریزه زن ها اینو نمیدونه. زن ها از نظر غریزی همیشه مردی رو انتخاب میکنن که به نظرشون ارزششو داشته باشه. هرچند از نظر فیزیکی رابطه جنسی هم برای زن ها لذت بخشه هم برای مرد ها، ولی از نظر احساسی و غریزی برای زن ها یکم موضوع پیچیده تر از این حرف هاست. به خاطر همین میخوام به آقایان بگم که اگر یه خانومی به پیشنهاد رابطه جنسی با شما جواب منفی داد، قضیه رو شخصی نگیریم.
1: و بقیه دوستانی که مطالبشون رو میگن، صداشون رو واتساپ ضبط میکنن و به ما اجازه میدن واسه شون پخش کنیم، برصورت شما میایید و این برنامه رو بهتر میکنید با هر قدمتون. از همتون متشکریم. ضمن این که talkontv.com, foodtv24.com, رادیو تلویزیون پنجره ها کسانی هستن که از گروه پرچون میدیا تلویزیون و رادیو خریداری کردن و شما سرتاسر دنیا میتونید بدون محدودیت شنونده یا بیننده تلویزیون این دوستان رو ببینید و رادیوشون رو بشنوید. زمینی که خودتون هم میتونید رادیو و تلویزیون با قیمت بسیار پایین داشته باشید، به خاطر که از ماه گذشته، از اول فوریه، ما سیستم CDN پرچون میدیا رو مستقل کردیم و این سیستم به طور مستقل توسط پرچون میدیا اداره میشه و از پرچون میدیا هست. به خاطر همین قیمت‌های ما کم که بود، هیچ کسی همچین قیمتی نداشت قبلا و الان با این استقلال 100% بازم به مراتب قیمت‌ها اومده پایین‌تر. بد نیست اگه تو فکر این هستی که تلویزیون داشته باشید به شماره ما زنگ بزنید، یه سوال بکنید، ببینید که قیمت یک تلویزیون جهانی فول اچ دی حتی تا 4K بتونه پخش بده چنده و آیا شما میتونید یه همچین تلویزیونی بخرید، واسه تون قیمتش افوردبل هست یا نه. ولی فکر کنم باشه، به خاطر اینکه من که خودم پولی هم ندارم میتونم این کار رو انجام بدم، واسه حتماً شما میتونید انجام بدید. 310-896-7524 تا هفته آینده یک شنبه 9 شب به وقت لس آنجلس. خداحافظ. دوباره خوش اومدید به شوی پرچونه و امروز می‌خواستم صحبت کنیم راجع به این یه ویدیویی من پخش کردم از یوتیوب که بهروز خان برام فرستاده بودن از ایران، شرمنده خوب پرچونه که همیشه معبد داشتن و همیشه مطالب یادآوری کردن، یاری کردن، سوالایی رو پرسیدن که به هر صورت همیشه جایی صحبت داره. تو این ویدیو اسم شعار طرف میگه زوم تو تایلند، زوم یعنی مثلا این چیز به سرعت ویو اینجوری حرکت کنی شو زوم، منظورش اینه که یعنی بزنید برید تایلند. البته این ویدیو رو من به خاطر تایلند پخش نکردم، بلکه به خاطر مطلبی که توش هست و اینه که زنهای غربی و کشورهایی که این حرکت‌های فمینیست و اینجور چیزا رو خیلی جدی گرفتن و شروع کردن، اینا شروع کردن به شکایت کردن از مردا و تو سر مردا زدن و به مردم ما احتیاج نداریم و I don't need man و فلان اینا، که اینو ما بارها صحبت کردیم تو برنامه پرچونه که خب you don't need man, that's what we give you. اینو من دو سه بار تو شوهای دیگه هم صحبت کردم راجبش که شما به مرد احتیاج ندارید. خیلی خب ما هم نمیان بگیم شما ما احتیاج دارید، ما هم زندگی خودمون میکنیم، ما هم میذاریم این پس کار خودمون، هر کی هر کاری دوست داره بکنه، هر کی هر زندگی دوست داره بکنه دیگه. ما نباید میایم مثل زن زندگی کنیم، چون میدونی که you live with a woman you live like a woman، چون با زن زندگی میکنی شما باید مثل زن زندگی کنی. دو تا برنامه دو ساعتی مفصل داشتیم راجع به این که چه زندگی کنی یا با زنی، چه اینکه زندگی ازدواج باشه و زندگی کنی، چه نباشه زندگی کنی، به هر صورت you have to live like a woman. اینم توضیحش دادیم و به درد کسی هم نمیخوره، به طور کلی کسی کار خودش رو هورمونش انجام میده، تستوسترون قوی میشه، فشار میاره، تو هم میری کاغذ امضا میکنی و بعدن هم سوال داری من چی کار کنم اینجوری نشه، من چی کار کنم اونجوری نشه. اون داستان ما فهمیدیم همون سالهای اول پرچونه. به هر صورت القاب بسیار بسیار زیادی رو به من دادن، ولی هیچ که احمق نگفته، یعنی جز اون القابی زیادی که به من ربون شناسا دادن کسی احمق نگفته. البته خیلی متشکرم، احمق من نیستم، میفهمم که چی میشه چی نمیشه، میفهمم چه کاری فایده داره چه کاری فایده نداره. ولی خب هر فایده میتونه بگیم، میتونیم بگیم که فایده کلی و عمومی باشه یا فایده اسپسیفیک و به تعداد کم و به تعداد کسایی که عقلشون کار میکنه و میتونن ببینن و میتونن آنالیز کنن و میتونن تو این برنامه بیان آنالیزاشون رو مطرح کنن و اینکه آنالیزای پرچونه رو بهش فکر بکنن و به اندازه عقل خودشون زندگی کنن، اونجا فایده داره. طور کلی فایده نداره. شما برای هر کسی دیگری که برنامه پرچونه نشیده باشه باید از اول شروع کنی و این کار نشدنیه، چون هورمون اون مثل یه اقیانوسی داره اونو میبره به سمت همون چرخ گوشتی که همه ما قراره بریم توش و تو با فوت کردن اون داری میخوای اونو مثلا سرعتش کم کنی جهتش عوض کنی. این همچین چیزی عملی نیست. خاطر همین هستش که برای کسای زیادی که حتی از نزدیکان ما هستن هر چی زحمت میکشی که اینا رو بفهمونی بهش، بازم میبینی همون راه خودشو داره میره. از این جهت فایده داره، از اون جهت فایده نداره. بر صورت بازم دارم چرت و پرت و بی خودی میگم. این آقای که تو این برنامه صحبت میکرد تو همین زوم تو تایلند میگفتش که من از زندگی کردن در میتریکس فرار کردم و آمدم بیرون. جالبه که چقدر زندگی محدود و تحت فشار و تحت کنترل که طرف دیگران تحت کنترل ما هستیم و در دنیا همه به میتریکس و فیلم میتریکس تشبیه میکنن. طرف میگه اومدم از اونجا بیرون زندگیم راحت شد. حالا زنایی که اومدن شلوخ کردن و گفتن که آقا نه I don't need a man، مردا به قول همین حرفایی که تو این ویدیو کرد، خب حرفای جدیدی نیست، ما همه جا شنیدیم، خود من هم تو برنامه پرچونه بارها راجع به صحبت کردم و گفتن که ما مردا احتیاج به مرد نداریم، ما میتونیم پول خودمون رو در بیاریم، خونه خودمون بخریم، ماشین خودمون بخریم، من به خاطر احتیاج به پول تو نیستم، نمیام با تو بیرون یا مثلا دنبال تو نیستم، مثلا ما احتیاج نداریم فلان. خب مردم گذاشتن رفتن و بعدم زنا عصبانی هستن که چرا مردا گذاشتن رفتن، دارن توهین و بدبیرا به زنای کشورهای دیگه‌ای که آرامش فکری و عصبی و بدنی و جانی و سکسی و هر چیز دیگه‌ای که یک آدم احتیاج داره دارن بدون هیچ منتی دارن فراهم میکنن، فقط با وجودشون، نه با تلاششون، فقط با وجودشون دارن فراهم میکنن، به اون زنای اون کشورم توهین و بدبیرا و مزخرفاتی میگن که قبطه و زنای اون کشورم یاد میگیرن، یه سری از این کلمات رو یاد میگیرن. کشور عزیز خودمون ایران این کلمات همه بلدن و فرت فرت فرت فرت فرت به هم دیگه پرت میکنن این کلمات و معنیش هم نمیفهمن، کلمات هم تازه شروع نشده، خیلی وقت است، از خیلی وقت پیش شروع شده و دارن به اونا توهین میکنن. یاد یه دوست خوبی میفتم که واقعا به من در زندگی تو آمریکا خیلی کمک کرد، یکی از وکلای معروف جامعه ایرانی که وکیل جنایی و هنوز الان هم یکی از موفق ترین وکلای ایرانی و آمریکایی هستش، بعد از این همه سال البته با لیاقتی که داشته و درایتی که داشته تو کارش موفق شده، وکیل جنایی. یعنی چی؟ نه این وان وان میگفتش که زنای ایرانی مثلا فرض کن تو همون محدوده‌ای که کار میکرد، مثلا فرض کن لس آنجلس، بیورلی هیلز، هر جا زنگ میزنن یه چیزی میشه، زنگ میزنن نه این وان وان، یا مثلا شوهر داد میزنه، یا مثلا یه چیزی پرت میکنه، یه چیزی میشه، عصبانی میشه، یه فریادی میزنه، یه کاری میکنه، زنگ میزنن نه این وان وان، نه این وان وان بلا فاصله بدون که کاری بکنه، چه تحقیق محقیق، نه این وان وان نمیکنه. نایوان وان یعنی همون نایوان وان یا امرجنسی فون نامبر آمریکایی. اون میاد و مرد اینجا ور میداره میبره میندازه توی زندونی یه بازداشتگاهی، فعلا بمونه تا ببین چی میشه، اون رکورد میشه، تمام چیزا رکورد میشه، تمام نوشته میشه، بوک میشه، این میره اونجا تا ابد، تا ابد الدهر، چه اون مرد دروغ گفته باشه، چه راست گفته باشه، چه حق داشته باشه، چه حق نداشته باشه، چه تبرئه بشه، چه تبرئه نشه، چه زنه بیاد به تمام دنیا اعلام بکنه که من اشتباه کردم و این کاملا حق داره، تا روزی که آخرین کامپیوتر روی کره زمین جرقه میزنه اطلاعات این دستگیری این مرد به خاطر domestic violence اونجا نوشته شده. البته که ننوشتن محکوم شده، البته که ننوشتن دادگاه رفته، ولی نوشتن که این آقا به اتهام خشونت در خانه دستگیر شده، این تا ابد میچسبه اونجا تا روزی که آخرین کامپیوتر روی کره زمین یه جرقه میتونه بزنه. بعد میگفتش که مرد رو مینداختنش بازداشتگاه یا زندان یا میگفتن لالا باید واسه زندان، خانومه میومد این آقای وکیل جنایی که دوست منه استخدامش میکرد که شما تو رو خدا بیا این شوهر من نوناور ما از زندان در بیار. اول خشونت میکنی، اول سوء استفاده از هر چیزی که خیال میکنی قدرتته، خیال میکنی قدرتته، قبلا هم توضیح دادیم فایده هم نداشته، و از این قدرتی که خیال میکنی داری سوء استفاده میکنی و بعد میای عصبانی میشی و ناراحت میشی، حالا از یه نفر یه فقط کمکت کنه. و در کیسی که داریم صحبت میکنیم اینجا خانمایی که همه حرفا رو چرت و پرتا رو با مردای آمریکایی کردن و بعد مردای اروپایی و آمریکایی هفته با هم میرن جلو، کانادا هم همینطوره، کشورهای مثلا مترقی غربی فمینیست بازی و این مسائل که بدون اینکه در ایران هیچ کسی یا در کشورهای مثل ایران، همسایه‌های ایران، هیچ کسی اهمیت بده که این اینجاره که داری نگاه میکنی، یعنی این دعوا و جنگی که اینجا از میخوای کپی کنی، نگاه کن 10 سال بعدش چی شد، نگاه کن 5 سال بعدش چی شد، کاری به اون کسی نداره، فعلا میخوای این کارو انجام بده، مثلا مد میمونه. گفتیم که زنها با مد زندگی میکنن، با آنالیز و حساب کردن و اینا کار ندارن، با مد زندگی میکنن. هر چی همه کردن درسته، یه روز همه باکره خوبه، یه روز همه باکره نبودن خوبه، یکی از آشپزی و بافتنی یاد گرفتن و خونه داری خوبه، یه روز فمینیست بازی و شلوار چسبونه تنگ یه سانتی متر پوشیدن و سینه بند نبستن و تو خیابون با مردا دعوا کردن مد. هر چیزی که مد خوبه، و منم هیچ موقع نمیگم چی خوبه چی خوب نیست. اون موقع اون مد بود، خانم ها اونو دوست داشتن، اینجوریه و اون با میره جلو. الان در کشورهای دیگه هم کار نره که چه اتفاقی میفته، ولی خب وقتی همچین برنامه میاد، قبلا ما تو پرچونه گفته بودیم، ما پرچونه خب چون یه خود لحن پرچونه یه خود خوب نبوده، تلویزیونای ایرانی خب نمیتونستن این برنامه رو داشت چون لحن پرچونه خوب نبوده. الان بیا ببین چه لحنی دارن واسه دختر پسره 11 12 ساله دارن واسه صحبت میکنن، این لحن چیه داداش. بعد و قدرت ندادن به این برنامه که چیز طبیعی هستش، اون موقع اینطوری بود، ولی خب الان همه میتونن حرف بزنن. ما این صحبت ها رو 20 سال پیش شروع کردیم به گفتن، ولی خب 20 سال پیش که مردم همه یوتیوب بازی نداشتن، این ایسا نبود و فیسبوک نبود و این چیزا نبود، به خاطر همین خیلی ارزش داشت که وقتی تلویزیونی میتونستی دوربین رو به تو یک ثانیه وسط، یک ساعت وسط روشن کنه، توی برنامه‌ای داشته باشی. اون دوره گذشته، گرچه ما اونا رو هم گفتیم، الان تو همین دوره دارن باز همه همین حرفا رو میزنن و دیگه به قول معروف shit hit the fan، یعنی کثافت ها خورده به پروانه. میدونی که وقتی کثافت رو پرت کنی به سمت پروانه چی میشه؟ میپاشه به در دیوار. اینجا میگن shit hit the fan، دیگه الان هر جا بره یه تیکه چسبیده. الان اگر گوش پاک کنم ورداری، نمیتونی تیکه هایی که چسبیده هر جا پاک کنی. 20 نفر بفرستی گوش پاک کن به دست، نمیتونن همه تیکه ها رو پاک کنن، because shit hit the fan. و الان همه دارن همین حرف رو میزنن، سفید و سیاه، آمریکایی و غیر آمریکایی، همه دارن به این برنامه توجه میکنن که آقا اینا این کار کردن، حالا موقعی هستش که ما باید بریم دنبال زندگیمون دیگه، بسه دیگه بفهم. گرچه ما گفتیم، واسه خودمون گفتیم و واسه این دوربین گفتیم علکی که آقا یونیفرم ورلد آف ویمن، یونیفرم تریتمنت اسم برنامه همون بوده، یه برنامه دیگه هم داشتیم There is no private girl، یونیفرم ورلد آف ویمن، یونیفرم تریتمنت، رفتاری که زن رو به صورت جهانی دارن انجام میدن. خب قبلا مردم یه شهری، یه دهی، یه مملکتی، هر چقدر که با هم تماس داشتن، از مد همدیگه پیرو میکردن. خب الان قضیه وسعت پیدا کرده، مردم همه جا از یه مد پیرو میکنن، هر چقدر هم مد که از دنیای غرب میاد عوض میشه، اونا هم اونا رو فالو میکنن اونا. خب و همه از یه مد دارن پیروی میکنن، به خاطر همین یونیفرم، دنیا که یونیفرم شده. برای چی یونیفرم شده؟ نه به خاطر که مردم دستشون به هم دیگه برسه، با هم صحبت کنن، هر دل هم دیگه حرف هم میرن، این حرفا نیستش، به خاطر که با یه دکمه بشه دنیا رو کنترل کرد. اون موقع شما میخواستی مثلا فرض کن دسترسی پیدا کنی به مردم ترکیه، یا دسترسی پیدا کنی مردم مثلا پاکستان یا ارمنستان یا ایران یا چه میدونم دبی یا هر جای دیگه، یا هندوستان، چه میدونم هندوستان گفتیم میخواستید دسترسی پیدا کنی، آقا باید میرفتی در اون کشور، باید میدونم اینجوری برای اونا جاسوس میفرستادی، باید این کار رو میکردی، باید اون روش ارتقال میکردی، یکی یکی شروع میکردی به یواش یواش فرهنگ اینا رو بفهمیم. الان کاری نره که، حالا یه اینیسای از دختری قبل از تولدش یه اینیسا وصله بهش، مثل همون میتریکس که دیدین، اگه دیدین، بعد از مرگش یه اینستا بهش وصله، از همون اینستا تغذیه میشه دیگه. دیگه اصلا الان کشور گشایی لازم نیست، الان دیگه منابع کشور ایران رو میخوان این غربی ها ببرنده، نفت ما رو میخوان ببرنده، ما جنگ بکنیم که نفتمون مستقل بشه، نمیدونم معادن ما بشه. خیلی خواه اقصه، کسی کار به نفت و معادن تو دیگه نداره، تو نفت و معادنت مال خودت، تمام پسرها و دخترهای 5 سال 4 سال 6 سال به بالا یکی یه دونه تلفن میخوان. پول نفت و معادن تو میدی، تلفن ها رو میگیری، تلفن واسه من در میاد 6 دلار بهت میفروشم، میفروشم 600 دلار دیگه لزومی نداره، چون این ایستا داره کار میکنه دیگه. من نمیخواد بیام کشتی بیارم در مرز آبی ایران وایسم یه دونه گله بندازم اونجا، اونا شهید بشن، بعد اونا بیان جنگ بکنن، بعد دلشون بشکنه، بعد خون روزی بشه، بعد که چی؟ مثلا نفت دریای مثلا خلیج فارس مثلا دسترسی پیدا کنم. نفت خلیج فارس الان توسط هیچ خائنی هم نیست، هیچ دولتی هم نیست، هیچ سیاستمداری هم نیست، همه هم ضعیفتر از یه دختر بچه 11 ساله هستن در سر تا سر جهان. نفت و همه چیز توسط یه دختر بچه، پسر بچه 12 ساله 11 ساله تمام معادن تو جون میکنی، روز دو شیفت سه شیفت کار میکنی، معادنت هر جایی میخواد بره، پولش باید بشه آیفون. اینجوری کنترل میکنن داداش، موضوع عوض شد. فکر نکن تو فقط مدرن شدی که مثلا دوست بهتر پیدا میکنی، نشستی مثلا فرض کن توی چه میدونم تهران یا فلان دوست بهتر پیدا میکنی توی مثلا ژاپن یا توی مثلا سوئد یا هر جهنم دره دیگه، تو فقط اون نیستی که، اونا هم دوست بهترشون از اون برای اینجا پیدا میکنن. سیستم برای اینه که کنترل برات ایجاد بکنه، و این حالت کنترل کلی اینا هم تبعاتشه. حالا چه فکر میکنی تو بازی هستی؟ anyway، زیاد از برنامه خودمون پرت نشیم. زنا عصبانی شدن و اینکه مردا دارن میذارن میرن. حالا شما بعد بیرا گفتم مثلا به زنای تایلندی، خب شما همین الان هم اگر تو آمریکا یا تو هر جای کشوری که همه مستقلن، زن رو به مرد احتیاج ندارن، شما اگر الان ازدواج کنی باز باید مرد پول خرج کنه دیگه، فرقی نمیکنه که. تو رو بخوام بیارم از در اتاق خوابم تو، اسمت هرچی هست، سنت هرچی هست، شغلت هرچی هست، مقام تحصیلات و شخصیت ترشی هست، از این در اتاق خواب بخوام بیارم تو باید پول خرج کنم. زن نباید پول خرج کنه، مرد باید پول خرج کنه. ممکنه حالا 3 زن رو کره زمین اینجوری نباشن، یا 7 شما بشناسی، 5 من بشناسم، داستان عوض نمیشه. این اقیانوس عظیم زن که داره تولید میشه با اون منتالیتی تولید میشه، فرق هم نمیکنه این بچه سوئده یا بچه آمریکایه، بچه کاناداه، یا بچه مزار شریف افغانستانه، یا بچه یزد و تهران و مشهد و چه میدونم کجا هسته، هیچ فرقی نمیکنه. بخاطر اینکه همه با یه تنها با این ایستا وصلن. شما اگه جرأت دارید، دولت هر کشوری اگه قدرت داره بتونه سوشال میدیای اون کشور رو قطع کنه. حالا ممکنه بگه نه فیسبوک قطعه، این ایستا بازه، نه این ایستا قطعه، نمیدونم یاهو باز، رای سوشال میدیا رو نمیتونه. جاده ابریشم یه جاده بود، الان ترکیده یا ترکیده یا ترکیده، پخش شده به جیب هر دختر پسری یه دونه خط وصل به جاده ابریشم. سو اون لولو رو ممش رو جراحی پلاستیک کردن و تمومه. خب به این ترتیب توی دنیا با این قدرت و کنترل تو هیچ بازی نمیتونی در بیاری. قرارم به همینه، وقتی یه جایی 6 گوسفند هست، بل نسبت گوسفند من قصد توهین به گوسفند و گاو احشام ندارم، ولی مثال میزنیم، مثلا جامعه یه شهر کوچیکه، جامعه انسانی، مثال میزنیم، ادب و احترامون به گوسفند کم نشه، یه جایی 6 گوسفند هست، آقا از هر جا پیدا که یه چیزی میخوری، خودشون با هم هستن و زندگی میکنن و بالاخره غذا میخورن و تمیزکاریشون هم ساده است و بالاخره 6 گوسفند دیگه. وقتی اگه اینا زاد و ولد کردن شدن مثلا 250 تا، خب خیلی سخت میشه، همه چیزا اضافه میشه، دکتر و فلان اینا بازم. ولی اگه اینا انقدر شدن 6 میلیون 5 میلیون دیگه، که تو نمیتونی دونه دونه اینا رو تمیز کنی، چند نفر باید سیستم عوض بشه. سیستم گلهداری مدرن، بازم با احترام کامل به گله های احشام، سیستم گلهداری مدرن اینجوری آقا با این حیثا انجام میشه. و تو شما باید با تک تک بچه هایی که میخوان یه گوشی، که در بقیه جای دنیا بهش میگن تلفن، یه گوشی تلفن سلولار داشته باشن، اگه بخوای بگی که چرا اینو نباید استفاده کنی و چرا نباید اینجوری که دارن همه استفاده کنن استفاده کنی، شما یه جنگ داخلی در خانه خودت داری و یه پارتیزانی هست اون خانه که میخواد در این جنگ یا موفق بشه به زودی، یا اگه دید طول کشید این جنگو بیرون از خونه ادامه میده، میذاره میره از خونه بیرون فرار میکنه میره. این همه نگاه کن دختر پسر فراری. خب شما وقتی میبینی سیستم جهانی داره کنترل میشه توسط بزرگان قدرتمند که شما نه اسمشو میدونی، نه طریقه رواس پوشیدنشون رو میدونی، نه اینکه آیا ریش دارند یا ندارند و شما میدونی، نه اینکه کجا زندگی میکنن و به چه زبانی صحبت میکنند و میدونی، هیچی شما راجع به اونا نمیدونی. خب بی خودی شکمتو باد میکنی، حرف میزنی راجع به مسائل سیاسی و کنترل و فلان، چرت و پرته، تو نمیدونی کی داره کنترلت میکنه. اونا اینا این بچه‌ها رو میخوان وصل کنن به اون سیمای میتریکس. و شما در فیلم میتریکس هم اگه نگاه کنی میبینی که چه جنگ عظیمی برقرار شد، چه قدرت‌هایی زدن از زیر لجن و خاک بیرون برای اون کسایی که میخواستن با میتریکس بجنگن. حالا من خلاصه میگم، مثلا متافورش جنگی بوده، مثلا جنگ اکشن بوده، فلان مکانیکال، ببخشید های تک، مثلا جنگ های تک بوده. ولی میبینی که چقدر سخته و چقدر زود تموم میشه اون جنگ، چون سیستم این جهان برای اینکه اون گله ها رو رشد بدن و کنترل کنن درست شده. حالا همه حرفا به کجا میرسه؟ که همه جای دنیا زنها یه جور رفتار میکنن بیشتر از مردا. بخاطر همین هست که ما برنامه مرد دلشکسته هفته پیشو که گذاشتیم گفتیم آقا شما دلشکسته هستی بخاطر که عقب مونده هستی. اگه شما عقب مونده نبودی دلشکستگی، و من واقعا نمیبینم اینجا، اگر از شاپرخان خواهش کنم اگر مشکلی هست با من تماس بگیره، من مطمئنم که خودش خیلی عالی داره اونو کنترل میکنه، ولی من هیچی رو نمیبینم، سپاهی دوربینم جلوم هل هلکی گذاشتم الان هیچی نمیبینم. ایشالا که مشکلی نباشه و همه دارن دوستان گوش میدن. اگر مطلبی هست لطفا با من تماس بگیر. تلفنم وصله، منظورم گوشیه، گوشیم هم وصله. بعد خلاصه وقتی شما تو این سیستم میای، و دیر میرسی، مرد دلشکسته، دلشکسته که شما دیر رسیدنه، زن دلشکسته بعدن وقتی به سن 35 و 40 رسید و قرصای آرام بخش عصبی رو شروع کرد و جراحی ها قشنگ دیگه داره جاش میپوسته و خالکوبی ها همه با چربی ها باد کرده و بیریخ شده و چروک ها شروع شده و جای جراحی دماغه داره زایه میشه و سیلیکان های سینه رو باید در بیاری و این باسنه که توش بالش گذاشتی و اون شروع میکنه مسخره بازی در آوردن، اون رو باید در بیاری و اینا، اونجا میخوره به دیوار. حالا اون به جای خودش، همه ما تو این چرخوشیم، زن و مرد نداره. ولی مرد الان مرد دلشکسته، چون مرد داره نگاه میکنه به یه دختر جوونی که میخواد اینو به دست بیاره. الان من یه مسیجی توی تلفنم یعنی گوشیم هست که طرف گفته که آقا من چی کار کنم، هیچی گیرم نمیاد، هم جوونم هم خوشتیپم، هیچی گیرم نمیاد. بخاطر اینکه اون هنوز داره دنبال اون یونیکورن میگرده که اسب شاخدار، اسب تک شاخ هفت رنگ زیبای نیون لایت که فکر میکنه یه همچین اسب تکشاخی هست، فقط کافیه من شانس داشته باشم اینو پیدا کنم. هنوز داره میگرده دنبال اون دختری که با دیگران فرق داره و یه هایی به این لبخند بزنه و همون زندگی زیبایی رو که میخواد باش شروع کنه. همچه چیزی خبری نیست، به خاطر که شما نمیتونی تصور کنی هم وجود داشته باشه. اگرم وجود داشته باشه هزار مرض دیگه است که صحبت کردیم. زنها سریع عوض میشن، مردا میمونن و افسوس میخورن و هرس میخورن و هی از جنگ دست نمیکشن و هی فکر میکنن چی بیشتر بگردیم، بیشتر بجنگیم، بیشتر مرحمت داشته باشیم، بیشتر خرج کنیم، بیشتر بگیم بله، بیشتر بگیم اوکی بیبی، بیشتر ابرومون رو ورداریم، بیشتر روز ولنتاین از 6 ماه پیش زندگیمون رو خالی کنیم که روز ولنتاین مبادا یه باد کجی بیاد خراب بشه، این دختری که من جون کندم حالا یه دفعه اومده من خوابیده. این جنگ طاقت فرسای برای مردا، چون نمیدونن که این جنگ بی خوده. اون وقت دل شکسته میشه. مرد دل شکسته سیمتوم در واقع بای پروداکت و نتیجه اون اندیشه مردونه است که به مد توجه نمیکنی. حتی اگه شما به مد نمیخوای با مد بری جلو، حتی نگاه کن کسی که تو دنبالش داری میگردی اون با چه مدی داره میره جلو، حداقل بفهم با کی طرفی. و هنوز فکر میکنم مثلا فرض کن اگه بری یه پروستیتوت رو استخدام بکنه، به یک زن کثیفی دست پیدا کرد. اصلا تایید نمیکنم پروستیتوتا، من نه تایید میکنم نه تشویق میکنم، هیچ کدوم از اینا نیستش، ولی فرقی با بقیه دخترها نداره. نه اینکه بقیه دخترها هم ولگردن و با همه میخوابن، همچین معنی هم نمیده حرف من، ولی فرقی که تو بخوای بگی این پروستیتوت 20 مثلا یک ساله ای که دانشجوی مثلا سال دوم یا اول چه میدونم یه دانشگاهی هست، این اگه بیاد خونه من و من بهش $50 بدم یا $100 بدم، این فرق میکنه. اگه من برم تو همون دانشگاه وایستم اینجوری نگاه کنم، جذابیت مردونه خودم رو اینجوری تابش بدم و بالاخره یه دختری پیدا کنم، بعد ببرمش رستوران، بعد 3 برابر این پول خرجش بکنم، بعد اون 10 برابر این وقت من رو تلف بکنه، بعد بیاد نقوناز هزار دردسر بعد وقتی یه دونه سکس هم با من داشته باشه، بعد دوباره بره، بعد دوباره من باید بگردم دنبال اون. خب مغز مگه مغز مرد خوردی؟ البته دیگه مغز مرد خوردی دیگه، چون داستان نمیفهمی. ولی داستان امروزمون، بک تو استوری امروزمون، بالاخره تو کله خر این مردا فرو رفت که آقا جون این جنگ بی خوده، پاسپورتت میدرخشه، این پاسپورت رو بردار برو همه جای دنیا، کادن هر یرده کادندر. به قول ترکا زن همه جا زنه، هر رفتاری میتونی که بکنی کمابیش همون جواب میگیری و همون توقعات داره. خیلی خب، پول بیشتر میخواد، اون کشور ارزونتره، اونجا پول تو کافیه. نه، تو همون کشوری که پول ضعیف و چند برابر بیشتر خرجت میشه، بازم همون پولو بالاخره اون به یاران داده عدد میگیره، چه میخواد پراستیتوت باشه، چه میخواد دیتینگ گرل باشه، دختر باکره مثلا که تا 15 سالگی و 16 سالگی و 18 سالگی منتظر یه مردی مونده که منتظر با تو نمیاد شروع کنه، تو با این 4 ماه دیت کنید، بعدا با هم دیگه عاشق مشغول بشید، بعد به خواستگاری ازدواج. این داستان فیلمای 20 سال پیش بوده، حتی فیلمای امروز هم اینطوری نیست، فیلمای 20 سال پیش این داستانش بوده. واقعیتا که هیچی. خب پس هم همونه، همه چی همونه. وقتی مرد فهمید که چه خبره، مرد آمریکایی که پرچونرم گوش نداده بود، که البته گوشم میداد تا موقعی که با چوب و چماخ تو سرش نخوره و زنا جرش ندن و بیچارش نکنن، واقعا این قضیه تو کله خرش فرو نمیرفت، بله نسبت خر. من نمیدونم چرا این دین رو احساس میکنم که باید هر موقع اسم حیوانی میارم ازش یاد حیثیت بشه. و بالاخره فهمید آقا میرم اونجا. حالا زنا شروع کردن به هرس خوردن و ناراحتی و به اون زنا بده بیرا گفتن، میگن اونا بی سوادن، اونا بدبختن، پول ندارن، به خاطر همین حاضرن شما رو تحمل کنن، شما که ارزشی نداری، شما که کسی نیستید. اون طرف هم میگه آقا من کسی نیستم، ارزشم ندارم، من مثل یک کسی میرم خواهم یه غذایی بخورم. هر چندی قیمتش هست میدم. اگه قرار باشه همه جای دنیا همین جوری باشه، خب من میگم کشوری که ارزون تره، من که کار خلاف نمی کنم. شما اینجا میگی آقا با این پول تو، با این قیافت ما چیزی به تو نمیدیم. مثل خریدن یه جنسی بمونه، شما میخوای فرش بخری، شما آقا فرش بخری ترجیح میدی که بری جایی که فرش تولید میشه، یا ترجیح میدی بری جایی که تجار فرش میرن از اونجا فرش میارن اینجا لوکس آویزون میکنن زیر یه پروژکتور خوشگل، یه مدل خوشگل هم اونجا داره به عنوان سیلز پرسن و فروشنده نمیفروشه، این فرش اونجا میخری، خب میره از مرکزش میخری دیگه. اینا میگم آقا میرم مرکزش میخرم، جایی که دختر زیاده، پول ارزو، پول نسبت به پول آمریکایی یا پول هر کشوری که من ازش میام ارزون تره، سطح زندگی مالی پایین تره و من میتونم همه چی داشته باشم. و اونا به زناش توهین میکنن. همینجا تو همین کشور اگه قیمت دلار مثلا فرض کن نسبت به مثلا فرض میکنیم لیره ترکیه 1:10 بود، خب یه ترک وقتی میومد 100 لیره خرج میکرد، اینجا مثل میمونه که 100 دلار خرج کنه دیگه، حالا که 100 لیره اونجا 2 دلار هم نمیشه، ولی 100 لیره اینجا واسه یهویی میشد 200 دلار. اون وقت چی میشد؟ اون وقت زنای ترکی دیگه به این قیمت حاضر نبودن با اون مرد چیزی که میخواد بدن، میومد اینجا آمریکا و سوئد و خلاصه اروپا و من میگم سوئد چرا، آمریکا و اروپا و کانادا و اینا که الان گرونه اینجا میشد، چه فرق میکرد؟ بعد اون وقت به اینا، اونا به اینا چرت و پرت میگفتن. یه فرمول همیشگی رو من تو شوی پرچونه بارها گفتم و تکرار کردم، آقا وقتی میگه گفت شما سوت میشنوی، سوت میشنوی که چی میگه رو ولش کن، شما میری ببینی کارت کجا انجام میشه، کارت کجا قانونی انجام میشه و در حد توان تو انجام میشه. شما همین کار رو قانونن میتونی تو کشورهایی که اروپا گرون قیمت هم هست انجام بدی. چرا مردم میذارن میرن فرض کن فیلیپین و تایلند و مکزیک و کوبا و همین جایی که همه میرن، چرا میرن اونجا؟ هم کارت اگه به این پول با همین پول انجام میشه تو اروپا هم انجام میشه، فرق نمیکنه. زن اروپایی هم که میگه من نمیدونم I don't need من و فلان اینا، یه گروه های زیادی هستن در اروپا و آمریکا همه جا که شما وقتی قیمت اینجا رو بپردازی انگار مثل دختر تایلندی بازم همون سرویس رو بهت میدن. حالا ممکنه نه اینو مطرح کنن یا دست به دست مثلا فرض کن یه پیرمرد کج و کوله را نرن تو خیابون مثل کشورهایی که پولش ارزونه و صحبتش هست، ولی بازم تو همون گیرت میاد. سیستم عوض میشه، مود دیکته میشه روی سوشال میدیا. این هدف این بوده دیگه، این همه ماهواره واسه چی توی مدار زمین هست؟ برای که تو فرهنگ هندی داشته باشی رقص هندی کنی، اونم افغانی باشه رقص افغانی بکنه، اونم ارمنی و ایرانی و ترک و عرب باشه رقص خودش داشته باشه، فرهنگ خودش داشته باشه. بعد ماهواره دیگه واسه چی هست اون بالا؟ ماهواره نرفته اون بالا که زندگی تو بهتر بشه، ماهواره رفته اون بالا که تو کنترل کنه، بهتر ببینه. وقتی ماهواره میره عقب، چشم ماهواره انقدره طول عرضش، حالا چه میدونم چقدره، 5 متر 2 متر 3 متر هر چقدر که هست، چشمش همون قده 2 متر و 3 متر از در این گزبه و از در این چوب سردر چوبی این خونه که اینجا دوربین زیرش هست کوچیکتره، چیزی نمیتونه ببینه، فقط اون میزه رو میبینه، اون بخاری رو میبینه. ولی وقتی این رفت مدار کره زمین، نصف کره زمین رو میبینه. تکنولوژی هم که بالاست، زاویه دید وقتی میره عقب، حتی اگه زاویه دیدم ثابت باشه وسعت دید زیاد میشه، اینجوری کنترل میشه. و دیگه اون مسائل فرهنگی دیگه معنی نداره، دیگه کسی فرهنگی وجود نداره. فرهنگا میشه تاریخ، یه فرهنگ جدید میاد مثل ورژن جدیدی که هر دقیقه آپدیت میشه روی این تلفن ها، و منظورم گوشی هاست، روی گوشی ها آپدیت میشه. اینی که الان تو گوش منه، این من نمیدونم اسمش چیه، این گوشیه اگه اون گوشیه پس این آنه حتما این گوشیه این گوشیه نمیدونم آقا من ول نمی کنم من دست بر نمی دارم خلاصه آپدیت میشه هر لحظه بازی قوی تر میشه تلفن من الان داره گوشیمه میگم تلفن من الان داره گوش میده به اینکه من دارم چی میگم روشن باشه گوش میده خاموش باشه گوش میده رو خط تلفنی باشم گوش میده بعد آپدیت میاد روش که وقتی داره زوم کار میکنه تلفن وصل نباشه ولی اون مایکروفون هنوز گوش بده آپدیت شماره 2 میاد آپدیت شماره 95 میاد این داستان کنترله که همیشه ادامه داره شما هم اگه جای کسی بودی که دنیا رو درست کرده یا جایی بودی که یه جامعه رو مسئولیتش داشت مسئولیت که نه یعنی میخواستی اون جامعه رو کنترل کنی همین کار انجام میدادی جامعه وقتی کوچیکه یه فرهنگ کوچیک داره برای خودش اون فرهنگ کوچیک همون کنترل میکنه همون به دخترها میگه چجوری بزرگ بشی چی لباس بپوشی چی غذا بپزی چجوری درست کنی شوهر خوب چیه چجوری بیای سراغ دختر رسم رسوم این که آدم میخواد ازدواج کنه چیه آدم با کی حرف میزنه چجوریه جامعه مال خودشو داره هر جامعه برای خودش سیستم خودشو داره اونجوری بوده اگه زنی باکره نباشه چجوری اگه زنی باکره باشه چجوری جامعه کوچیکه وقتی جامعه بزرگ شد دیگه فرهنگ اون با فرهنگ کشور بغلی که اینا با هم دیگه دارن تماس میگیرن فرهنگ با اون فرق میکنه یا کلش و کانفلیکت پیش میاد برخورد پیش میاد یا اینکه باید فرهنگا رو یونیفرم کنیم فرهنگ که یونیفرم بشه دیگه فرهنگ اونا نیست دیگه نمیتونه من هندی هستم و ما هندی ها اینجوری فرهنگمون نخیر آقا من مثلا ایرانی هستم ایرانی ها اینجوری فرهنگشون الان رفتاری که دختر مثلا 21 ساله 22 ساله هندی در جایی که حالا اون جایی که مثلا خیلی پرت و پلا هست نه هنوز این ایثار داره ولی هنوز بی جنگ سختی باید بکنی در یه دهاتی که با این ایثار هستی گرچه 24 ساله داری لخ میشی واسه دوست پسرت ویدیو میگیری میفرستی ولی هنوز باید یه جنگی بکنی هنوز پذیرفته نیست ولی شهرهای بزرگ مثلا توی شهر بزرگ تو هند یا شهر بزرگ توی ایران یا شهر بزرگ توی ترکیه نگاه کنی جوابش همه یه جور لباس میشن یه کار میکنن یه بحث میکنن ویدیوهای یوتیوب رو نگاه کنی یه چیزه and the world is uniform هنوز جای تمام این داستان هم برای کاره یعنی تمام این داستان برای اینه که کسی که نیرو و قدرت کار داره و اون نیرو و قدرت کار زن نداره حالا هر چقدر مستقله حالا هر چقدرم نمیدونم به مرد احتیاج نداره حالا هر چقدرم خودش میتونه برای خودش خونه بخره ماشین بخره اون قدرت کاری که قراره که این کشتی ها و قطار ها و هواپیما ها رو معادن و تکنولوژی رو ریشهش رو درست کنه و از ریشه اینو مینتین کنه و نگهداری کنه و به کار بندازه و رفع اشکال بکنه اون قدرت دست مرده اون هم به خاطر که خدا زده تو سرش و اونو اونجوری قدرتمند درست کرده که اون کار انجام بده سنتر قدرت مرده زن ها اگه همشون از یه بار صحبت کردم تو این برنامه از این ایندستری ها و از این صنایعی که دارن توش کار میکنن زن ها اگه همه بیان بیرون برگردن بشن زن خانه مثل زمان گذشته خانه دار بشن دلشون بخواد اگه بخواد این کار بکنن بازم همین راهن این قطار رو داره همین کشتی ها درست میشه همین دوربین ها درست میشه همین اینترنت هست همین تکنولوژی هست همین برنامه نویسی هست همون آشپزی و بیمارستان و کوفت و زهرمار و هر کثافت و فاضلاب و توربین و موربین و سد و همه چیز از جای خودش هست بخاطر که اصلا از اول هم اونجوری بوده زن هم که نبودن بعدن گفتن آقا ما هم بیاییم در خیلی خوب بیاین تشریف بیاین بفرمایید تا ما یه گندکاری در نیاوردیم بفرمایید وقتی هم گرمکاری در آوردین که دیگه is too late قصد من بی احترامی و سبک کردن زن نیست اینجا بلکه دارم میگم که قدرت از کجا هستش وقتی منشأ قدرت و مرکز قدرت همون مردی که میتونه همه این کارها رو انجام بده چه زن بره خونه و خونه‌داری کنه چه زن بیاد فرض کن مدیر قسمت پرسنلی فلانجا بشه یا نشه راننده اتوبوس بشه یا نشه خلبان هواپیما بشه یا نشه طراح و دیزاینر اینتریور دیزاینر مال و کامرشال سنتر ها بشه یا نشه، مدیر عامل قسمت فلان نمیدونم کمپانی اینترنتی فلان بشه یا نشه، فرق نمیکنه، بازم کارا رو مردا باید انجام بدن، اونا هم نباشن همون شغلا رو هم باز مردا میتونن انجام بدن. به خاطر همین مردی که بفهمن مرکز قدرت هستن خودشون رو اکستراکت میکنن از این سیستم، درست مثل اون آدمایی که سیما و لوله ها رو از تن خودشون میکشیدن بیرون تو فیلم میتریکس و همین باعث جنگ شده بود. حالا زنها عصبانی شدن و میگن که اون زنها آشغالن، شما بی ارزشید فلان، و هنوز میخوان باقی مونده مردا رو شیمشون کنن، خجالتشون بدن که اینا نرن اونجا. مثلا اونا پراستیتوتای کثیفی هستن که در اون کشورها میرن خودفروشی میکنن، اونجوری بیستایی میشینن جلوی در کاباره یا بار یا کافه، ولی مثلا دختره که اینجا تو کلاوای مثلا لس آنجلس میان و با هر کی دوشون بخواد میرن، اینا تمیز هستن، اینا خیلی تمیز هستن، اینا رعایت بهداشت میکنن، اونا رعایت بهداشت نمیکنن. غافل از این که پیرمرد 60-65 ساله ای که میره تایلند نشون داده که یا مثلا تایلند میره یا مثلا میره فیلیپین یا میره مثلا فرض کن مکزیک یا میره سکس توریست، حالا هر جایی که میره نشون داده که آقا من 65 سال زنده موندم، نمردم، کثیف نیستم، میدونم با زن چجوری باید رفتار کنم، میدونم این دختر جوون چی تو مغزشه، چی میخواد، چجوری خوشحالش کنم، چجوری مواظبش باشم. و میبینی که وقتی که میره اونجا میچسبن دخترها به مردای سن بالا، اصلا تعجب میکنی وقتی توی جایی مثل تایلند و چه میدونم مکزیک و منظورم مرز مکزیک که مثلا تیخوانا و همه دخترش اینا آمریکا هستن نیستا، داخل کشور مکزیک، آرژانتین، برزیل، کولومبیا، ونزوئلا، همینجا بگی برو، تازه این اسما الان سر ذهن من 100 تا جای دیگه هم هست، کوبا فلان، میبینی که چجوری میچسبن بهش. آدم 65 ساله 70 ساله میبینی داره با یه زنی مثلا پس کنم 28 9 ساله زندگی میکنه، مثلا زنه الان 8 ساله تو خونهش داره زندگی میکنه، زندگیش هم تأمینه، هرچی هم میخواد داره، اونم انقدر عقلش کار میکنه که اینو ناراحت نکنه، کثیف هم نباشه، آمریکا هم نیارتش، یا اگه مثلا فرض کن از آلمان اومده نبرتش آلمان، همون جایی که این دختر مثل بستنی میمونه دیگه، تو یخچاله بیاری بیرون آب میشه. وقت کوتاهی داری شما برای لذت بردن از همون رابطه و همون زندگی که با یه دختر جوون خوب، حالا یا جوون یا غیر جوون یا هرچی، در مثلا فرض کن مکزیک، تایلند، کوبا، هر جایی که باش آشنا شدی، همون وقتی بیاریش آمریکا وقت کوتاهی داری که از اون لذت ببری و از اون حالت تو اون حالت باشی، و اگر نه استیج عوض میشه، مثل بستنی میمونه، وقت کوتاهی داری که وقتی بستنی رو از یخچال درآوردی همون بستنیه باشه، یه خودم یه خود گرمتر هم میشه، یه خودم شلتر میشه، ولی هنوز بستنی، اگر کم بود که سری میخوریش، اگر هم که زیادتر بود که میبینی که داره آب میشه و سر به چرخوری برگردی، میبینی یه مایه رنگی تو این ظرف هست، حالا یا قهوه‌ای یا قرمز هرچی. اونم همینجوریه، غافل از این که وقتی تو میبینی یه دختر 22 ساله‌ای رو یه مرد 40 ساله‌ای میره سراغش، 40-45 ساله‌ای میره سراغش، این بهترین شانسیه که اون دختر میتونه از لحاظه مرد داشته باشه، از لحاظه اینکه چطور باش رفتار بکنه، این طرف استاده، از لحاظه که چطور خودشو تمیز نگه داره، اگه قراره که اون حامله بشه یا نشه مواظبت بکنه و پروتکشن داشته باشه به هر نحوی که خودش میدونه، اگه مسائل روحی و عاطفی و ایموشنال و چیزایی که برای یه دختر مهمه، که وقتی دختر 22 سالشه یه دوست پسر 25 ساله میگیره، اصلا طرف تو مغزش این چیز نیست که بخواد اونا رو درک بکنه، اون مرد 42 ساله میدونه، دوست داشتن، دوستت دارم، چجوری میشه دوست داشت یه زنی رو، چجوری میشه احساس اون رو درک کرد، چجوری میشه به اون محبت کرد و از اون محبت دریافت کرد. مردی که ازت 20 سال بزرگتره اینو میدونه. تو وقتی میشه 30 سالت، مرد 60 سال است که میدونه اینو برات، چون مرد 40 ساله حاضر نیست با تو باشه. حالا حاضر اگه به دستش نرسه، 22 ساله 21 ساله حاضر با تو باشه، ولی

منو نمیشکنن، سیستمه که منو زده و فراری میکنه. وقتی که اون مردی به دفعات مختلف با هر دفعه میری پسرا میگن آقا حالا چیکار کنیم، حالا این چیکار کنیم، حالا این روش چیکار کنیم، این چیکار کنیم. هر مردی به روش های مختلف وقتی ریجکت میشه، اون اندیشه ایره که باید با اون اندیشه به تو محبت کنه و محبت کنه و مرد باشه و تو زن باشی، اون اندیشه رو مخفی میکنه دیگه، اونو نمیاد مثل یه گل بشکفه جلوت دیگه. وقت رفتارا همه تنس میشه، همه ناراحتن، تو میری جلو 15 مدل مختلف حالت ریجکشن رو از یه زنی میگیری. اونم داشتم میگفتم یعنی که بخاطر که زنه به مرده نگاهی میکنه میگه نه این آشغال رو من نمیخوام، این چیه قیافه یارو اینجوریه، این چرا این شلوار رو پوشیده، نه به این دلیل، به دلیل که سیستم زنها رو همه رو دور از جور گله ای آموزش میده که شما چجوری اذیت کنید که این کموشن و این ناراحتی و این جنگ به وجود بیاد، سیستم از این وسط بهره برداری کنه. قراره که همه با هم دیگه دوست و محبت، دوستی و محبت نداشته باشن، چون وقتی یک کسی دیگه طلاق نمیگیره، دیگه کسی جنگ و دعوا نمیکنه، دیگه کسی سو نمیکنه، دیگه کسی، البته که اگه یه مردی تجاوز و تعرضی کرد به زنی، اصلا منتظر قانون نمیشن، دیگران خودشون خدمتش میرسن. اون وقتی که ادعای تجاوز و ریپ و نمیدونم فلان اینا انقدر کم میشه که به اندازه واقعی میشه. خب اون وقتی که این همه وکیل و این همه دادگاه و این همه نمیدونم فلان و ریل استیت و خونه و ماشین، اینا چه جوری پول بسازن؟ مگه یه آدم چند تا خونه میخواد در طول عمرش؟ زن و مرد با هم ازدواج کنن چند تا مگه خونه میخوان؟ چند تا مگه ماشین میخوان؟ خب نمیشه که پول در آورد. این برای اینه سیستم اینجوری تیکه و پاره میکنه روابط فرهنگی رو. ولی وقتی که میرید توی جای دیگه، مثلا کشورایی که ارزونترن یا مردا سکس توریستا میرن اونجا، اسمش سکس توریسته، اولش سکس مطرحه، اولش به خیال اینه که شما داری میری اونجا سکس توریستی، به خاطر سکس داری میری اونجا، اول این خیال تصور هم به خود شخص و هم به دیگران و به همه این فکر میکنن. ولی وقتی وارد اونجا میشی میبینی نه، وقتی که مسئله سکس و به دست آوردن اون مغز مرد رو 24 ساعت درگیر نکرد، به آرامش خوب، به آرامش اولیه رسید، کلی از مسائل گرفتاری‌های دیگه هم اونا اصلا نیستش که مطرح بشه و باعث شکستن رابطه ای تو. مثلا این طرفی که آقایی که تو این ویدیو دیدی، دوست دختر تایلندی داره و توی خونه ای داره زندگی میکنه و دختر خودش هم زندگی خوب داره، حالا اومده مثلا دوست پسر آمریکایی گرفته. خب البته یه مرد خارجی که پولش هم بیشتر از نرمال مرد معمولی هر کشوریه، مسلم که جذابتره، به خصوصیت و طبیعت زنونه که ما نمیتونیم خورده بگیریم، همین داستان همه جا هستش. و این از اینجا فرار کرده به خاطر اینکه نمیتونه زندگی خودش انجام بده. مگه زمان قدیم نبود که مردم با هر کسی آشنا میشدن، زود عاشق معشوق میرفتن خواستگاری ازدواج میکردن؟ یه پسرم خیلی اگه خوش تیپ بود، خب دخترها میریختن سرش رو یه خود شلوغ میکردن و بالاخره دعوا به یه جای منجر میشد که یکی اینا رو باید میگرفت. آخرش هم میگفتن که تا کی میخوای این کارا رو بکنی؟ تو بالاخره باید یکی از این دخترها رو انتخاب کنی و اونم انتخاب میکرد و معمولا اینطوری بود. و الان اینطوری نیست. الان تو چنل یوتیوب، پشت چنل یوتیوب، سیاه‌پوست، سفیدپوست، ایرانی، عرب، شرقی، غربی، جنوبی، هر جای دنیا رو نگاه کنی دارن همین مطلب رو میگن و دیگه به قول معروف شد هتفن. حالا دوستان عزیز اگه دوست داشتین بیاید روی زوم، من در خدمتتون هستم. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و یه آگهی خوشگلی داریم از طرف گروه تیوی باکس HD، من اون براتون پخش میکنم و ایشالله زومم را میندازیم. و دوستان اگر که دوست داشتید رو زوم بیایید، روی وبسایت پرچونه.com روی پرچم زوم یک کلیک یا یک تاچ میکنید باز میشه، یه پرچم هفت رنگ زوم انیمیشن داره باز میشه زوم. شما باید زوم اینستال کنید روی کامپیوتر یا تلفنتون و
بعد این کار انجام بده.

0: این زوم وصل میشه، ما هم زوم الان وصل کردن. شاپور خان دستش درد نکنه، من از دور میبینم یه حرکت های کوچولو کوچولویی از اون دور رو مانیتور لپتاپ دارم میبینم که شما میتونید توی این زوم شرکت کنید. آگهی تی وی باکس هم الان براتون پخش میکنیم و بعدش هم میایم با شما با زوم و تلفن صحبت کنیم. جدا من شماره تلفن ما 310-896-7524 مستقیم هم میتونید با ما تماس بگیرید.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونه اون اخمت برت شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که بچه دارت شوهر دارت، اینجا با اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همونست که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اونی ما نصف جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
3: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.
4: بعد اینکه من چند وقت پیشم تماس گرفتم با تون در مورد دختری که باشون آشنا شده بودم، مال کشور لاتین آمریکا بود، صحبت کرده بودم.
0: بله.
4: و شما امروز در مورد تایلند صحبت کردید. یکی از مشکلاتی که من با ایشون داشتم همین تایلند بود و من به من میگفتش که آدمای بد میرن اونجا، مگه سکس توریستی؟ بعدش اگه میخوای اصلا اینجوری رابطمون بعد درست نمیشه و اصلا یکی از مشکلات من با ایشون همین بود.
0: خب معلومه که درست نمیشه. اگه قرار بشه که دختر خوبی با قیمت ارزونی بدون دردسری، بدون دردسر و با قیمت خوب و با سن جوون و همه چی خوب در اختیار تو باشه، تو دیگه چرا باید چرت و پرتای یه همچه آدم بخوایی تعامل کنی؟
4: جالب بود. مثلا قبل از ایشون من خیلی زندگی راحتی داشتم. با اینجا با هر کسی بود میرفتم بیرون، هر کاری که دوست داشتم انجام میدادم، سفر رو به تایلند بوک میکردم. من با ایشون 3 ماه دوست بودم، نتونستم بلیتمو مثلا کانفرم کنم یا هتل بگیرم. ولی دیروز مثلا من رفتم هتلمو گرفتم با اینکه 2 برابر پول دادم، چون که دیر چیز کرده بودم اقدام کردم. و خیلی جالب بود مثلا این جمله‌ای که بهم میگفت که مثلا این همه دردسر تو این 3 ماه، چقدر من دردسر شنیدم، چقدر قور شنیدم، یه روز سردر، یه روز کمردر، یه روز این، یه روز اون. خواستم بگم اصلا سکس توریستم، اصلا قضیه سکس توریست نیست. وقتی من اونجا هستم رفتار آدم ها، حرکاتی که اینا انجام میدن، احترامی که قائل میشن، خیلی واسه من جذاب تره.
0: بله دیگه واضحه، بخاطر همین واسه که همه ناراحتن و همه دارن به اینا بد بیرا میگن.
4: استفاده مثلا این دخترایی که این کشورهایی با زندگی میکنین میگن تایلند دختراش اینجوری هن، آدماش اینجوری هن، خودشون خیلی بدترن، یعنی واقعا بدترن. با کسی که دروغ میگه، کسی که تو کلابای مختلف هر جا که میخواد میره عکس پروفایلش لخته، با این میخوابه با اون میخوابه، خیلی بدتره، خیلی شرفش پایین تره به نظر من.
0: دیگه انتخاب خودشه، مسئله اینجاست که شما باید بهترین انتخاب کنی. او حالا با هر کسی دوست داره بره بیاد، تمیز هست تمیز نیست، مسئله اینجاست که وقتی شما میدونی نباید خودتو گول بزنی و هنوز دنبال اون چیزی که وجود نره بگردی.
4: نه من مشکلی ندارم با کسی که هر کی دلش میخواد هر کاری انجام بده، به قول شما چشم حسودم کور. ولی وقتی که میان تهمت میزنن آدم، مثلا میگن پسرایی که میرن تایلند اینجوری هن، یا مثلا دختراشون اونجوری هن، یا مثلا تو مکزیک اینجوری هن، تو اونجا اینجوری هن.
0: راه حلی نداره چیکار کنه. بالاخره ببین تو وقتی داری هر کسی رو با هر کسی میجنگی، نمیدونم چرا صدای من داره اکو میکنه. لطفاً روی بلنگو نذار صدای منو، لطفاً بلنگو رو قطع. وقتی شما با هر کسی بجنگی، وقتی در حال شکست خوردن هم اگه باشه طرف، به هر صورت چند تا چنگی میندازه، چند تا داد و فریادی میکنه و یکی دو تا تلاش مذبوحانه‌ای به قول معروف خوش انجام میده. شما چیکار داری که اون چی میگه؟ اصلا چی گفتن اون هیچ موقع مهم نیست. نه چی گفتن اون مهمه، نه چی گفتن اون دختری که توی مکزیک و کوبا و تایلند و فیلیپین هست مهمه. چی گفتنشون مهم نیست. اون چیزیه که در اختیار تو بدونین که تو رو ناراحت کنه و تو اونو ناراحت کنی و قانون شکنی کنی و مردم آزرده بشن به راحتی انجام میشه، اون درسته. بقیهش رو باید کنار بکشید، کی چی میگه رو ولش کن.
4: به صورت من با بچه ها که صحبت، مثلا با دوستایی که مال اینجا به دنیا آمدن صحبت میکنم، اینو به من میگم، میگن که یا باید انتخاب بکنی با اینا باشی یا باید تایلند و کشورهایی که دوست داری و بری.
0: اصلا کسی که بن سوار بشه دیگه نمیتونه انتخاب بکنه که بیاد هوندا سیویک سوار بشه. شما نمیتونم چه انتخابی بکنی. شما وقتی میبینی اون هست، وقتی رفتی امتحان کردی دیدی، دیگه نمیای برگردی مزخرفات اینجا رو انجام بدی. کسی که دسترسی داشته باشه، یه پاسپورت داشته باشه و چندر غاز پول تو جیبش باشه، وقتی بتونه بره جاهایی رو که میبینه زندگی به چه خوبی در اختیارشه انجام بده و اونجا رو ببینه، دیگه نمیاد با چرت و پرت و شت و مزخرف یه زن 35 ساله آمریکایی ادا اصول دماغ سرباله مزخرفگو تازه که چیکار بکنه که اون زنه دوباره بیاد بپره تو رخت خواب. اون که الان تو که رفتی که زیباترین دختره بود پریدن تو رخت خواب، دیگه دوباره سی چی اومدی دنبال این دختر 21 2 ساله آمریکایی هم که اصلا فراموش کن، تو وجود نداره برای تو. در نتیجه فراموش کن، اونم باید تجربیات خودش انجام بده با تنفر سنگین و یکی دو تا ضربه سنگین که از این همین مزخرفات خورده، به سن 30 سالگی 35 سالگی وسط فمینیست میشه. شما فراموش کن دختر آمریکایی و غربی و چه میدونم کشور، چه میدونم اروپا و آلمان و فلان، هر جایی که شما میبینید درش مشکلات داری، کانادا و فلان بسار، جایی که این مشکلات نداری تموم شد، که فهمیدی که آقا این رستوران غذاش خوبه، قیمتش هم پایینه، دیگه واسه چی برگردی بری غذا اون رستوران بخوری که هم گندیده است هم قیمتش بالاست، هم بهت فوش میدن.
4: آخه ببخشید، شما گفتید مال کشورهای مثلا آمریکا و کشورهای غربی. آخه کشور بالا آدمایی هم که میان اینجا بعد از 3 4 سال هم همون جوری میشن.
0: کی زنا رو میگی؟ زنا رو. بله. خب ما الان مثال بستنی رو زدم، شما بله. گوش میدادی؟
4: بله بله. خب دقیقاً همین داشتم میگفتم دیگه. شما مثلا چون شما همیشه مثال آمریکایی میزنید، مثلا میگی آمریکای غربی، استرالیا یا مثلا اروپایی، این کلا و همون اونا هم همین میشن. واسه همین یعنی مثلا فقط آمریکایی نیست، همون هم همین، همون بستنی.
0: آمریکایی که معنی نداره. ببین آمریکایی معنی نداره، مثلا بگی مثلا ایرانی معنی داره، بگی مثلا چه میدونم دبی عرب معنی داره، ولی آمریکایی که معنی نداره. هر کسی سر جا میاد آمریکایی. شما دونید آمریکا 40 نژاد و مذهب و رنگ و فرهنگ، قبلا که فرهنگ وجود داشت فرهنگ مختلف میبینی. پس اینجا یه چیزی هستش که فقط مثل یه شو میمونه که هر روز سناریو این شو عوض میشه. اگرم فرهنگی باقی مونده باشه، هنوز اون طرفا باقی مونده، در اینجا نیست. هر کسی هم بیاری اینجا مثل اینجا میشه. مثال بستنی رو هم زدیم بارها، هم قبلا راجع به صحبت کردیم. میخوای بیاری اینجا چیکار کنی؟ میخوای بیاری اینجا چیکار کنی؟
4: من سالی یه بار سفر میرم به خاطر مشغله کاری، ولی حالا میخوام یه کاری کنم که مثلا دو بار بشه.
0: خب دو بار بشه، 5 بار بشه، 10 بار بشه. مسئله اینجاست که کجا چی هست و کجا چی دردسره و کجا چی دردسر نیست. شما چند دفعه اونجا میتونی بری یا نری، دلیل بر نیستش که یه دردسر یه جا به سر خود اضافه کنی.
4: بله واقعا دردسر بود واسه من. 3 ماه تجربه بود که اصلا باورم نمیشد. مثلا کسی رو انتخاب کرده بودم که تازه اومده بود اینجا، گفتم به شما بله. گفتم مثلا ایشون شاید مثلا بهتر باشه، ولی دقیقاً عین همینا بود، رفتار و حرکات و
0: خب اومده اینجا مثل اونا بشه دیگه. ببین فرصت کوتاهی داری بستنی رو از یخچال در میاری بخوری، بعد مثل همه بقیه میشه، دمای محیط میرسه. این کاملا واضحه و این زن و مرد و بستنی و اینا هیچ فرق نمیکنه. شما هم اگه بری در چین زندگی کنی، مدت کوتاهی ایرانی هستی، بعد یه مدتی دیگه باید مثل اونا غذا بخوری، مثل اونا حرف بزنی، سر ساعت خواب و بیداری و چه میدونم بیزینس و پول و قانون و همه چی اونجا رو باید رعایت کنی، رفتارت هم میشه و مشکلاتت هم میشه مثل مشکلات بقیه مردای چینی که دارن چین زندگی میکنن. زن و مرد هم نداره. مسئله اینجاست که برای تو چی مضره.
4: حالا قشنگ الان موضوع رو گرفتم،
0: خدا رو شکر بالاخره بعد سه هفته گرفتی موضوع.
4: نه موضوع گرفته بودم ولی دیگه مثلا واسه سفر و مخصوصا واسه این سفرم چون خیلی احساس به قول خودمون عذاب وجدان گرفته بودم که نکنه مثلا کار من اشتباس، مثلا به خاطر سفری که میخوام برم دارم مثلا آدم ها رو دامپ میکنم، آدم ها رو میندازم بیرون. چون من این مشکلم
0: چه تعهدی داری؟ مسئله اینجاست، مثلا شما چه تعهدی داری؟ اگه با این آدم ازدواج کرده بودی، زنت بود یا مثلا فرض کن دخترت بود که داری ازش نگهداری میکنی، یا مادرت بود که داری ازش نگهداری میکنی، یا پدرت بود، هر چه مسئولیتی داری، خب بعد اینو ول کنی بگی من برم از خودم بگردم و تفریح کنم، خب بعد این مورد ملامته، به خاطر که شما مسئولیت داری، وظیفه داری، قول دادی و اصلا تعهد داری. ولی وقتی که شما یه خانومی رو کمجوری که اون شما رو توی خیابون پیدا کرده، شما هم اون رو توی خیابون پیدا کردی، نسبت به هم همونقدر که بوده وظیفه دارید، تعهد دارید. هر روزی هم خاص اون خانم میتونه با شما نباشه و حقش هم هست و بقیه هم تاییدش میکنن. شما هر موقع دلت خواست میتونی با اون خانم نباشی. چه تعهدی داری؟ شما میخوای زندگیت بهتر میشه، بشه راحت تر باشی، بعد زنی که برای تو زندگی رو زیبا و قشنگ بکنه، یا حداقل زیبا و قشنگ نکنه، حداقل خرابش نکنه، اعصابتو خرد نکنه و زندگی رو تلخ برات نکنه، تو پلی اون زن میمونی، مشکلی نداری. خب حالا مثلا دختر یه روز اول اومده تو پول گرفته، خیلی خب بی پول بوده یا پراستیتوت بوده یا هر چی، بعدن روابطتون با هم بهتر شده، دیگه حالا اون کارا رو نکرده، خب نکرده باشه دیگه، الان با تو داره هست و میری رو میاری، راحت هستید با هم. خب این دلیل برای اینه که حالا که دیگه پس پراستیتوت نیست، پس من بیام زندگی رو به نامش کنم، کاغذ بنویسم، تاج بذارم سرش، انگشتر بکنم دستش، بذارم رو کولم، بعدن برم آمریکا. خب دوباره همون میشه، به خاطر که خودش فقط نیستش که، دوروبریاش. وقتی شما یه زنی رو هر جایی پیدا میکنی، دوروبرش 20 تا 25 تا 30 تا دختر دیگه هستن، یا دوست یا فامیلی یا همکار یا هرچی که هست. این آدم هایی که دوروبر اون هستن هر لحظه دارن فرهنگ و داستان اون جامعه رو و مود اون جامعه رو دارن با این چک میکنن و برای این ریفرش میکنن. تو وقتی که از اون محیط درش بیاری، خب بالاخره یه خانم تایلندی میاد در آمریکا با شما زندگی میکنه، مثل دسته گل خانم فرشته، خب بالاخره باید 4 تا دوست دختر داشته باشه، باید 4 تا دختر حرف بزنه، 2 تا تایلندی که اینجا استخون خورد کردن میان رو اعصابش میرن، شروع میکنن مسخرش کردن، شروع میکنن، اونم بازم کلکتیو تینکینگ و موده، مینا اینجا این مود نیست، این مدل یقه، این مدل کفش، این مدل رژ لب و ناخن اینجا مود نیست، سریع عوض میکنه، هم فکرش و رفتارش عوض میکنه، هم ظاهرش عوض میکنه، حتی اگر بهترین دختر اون کشورم بوده باشه.
4: بعد اینکه من تو این چند سالی که با دخترهای مختلف دوست بودم، اونایی که ازشون سوال کردم، مثلا با هم دیگه ارتباطمون بیشتر شد، سوال میکنن دیگه چجوری اقامت گرفتی، چجوری موندی، همشون از طریق یه مرد این کارو کردن.
0: من میگم پشت سر هر زن موفقی یه مرد خوب هست، همینو میگن دیگه.
4: ولی خود من که اقامت اینجا رو گرفتم، پوستم کنده شد سالها.
0: خب دیگه مردی و وظیفت اینه که خودتو بسازی و بعد هم حمالی بدی به یه زنی.
4: بعد همین دیگه، واسه من هیچ وقت همچه کاری نکردم و همچه کاری نمی کنم واسه کسی.
0: خیلی خوب میگه، پس تاکتیک معلومه.
4: فشار بهم میاره.
0: خانواده رو چیکار داری؟ مگه خانواده میدونن شما داری تو کجا زندگی میکنی، با چی طرفی؟ خانواده چی میخوان بخوان که مثلا حقشو داشته باشن؟ کسی بچه میخواد، خودش بچه به دنیا میاره، مثل مادر من و مثل مادر شما. اگه حالا مادر من و مادر شما یه بچه دیگه میخواد، دیگه وظیفه من نیست به دنیا بیارم، چون بچه میخواسته به دنیا آورده.
4: خیلی جالبه، مثلا الان مادرم و خواهرم و من میگن خجالت بکش، 40 سالت شد، مسافرت تایلند میری،
0: مثل زن زندگی کن، خجالت بکش دیگه، چرا قرار مثل مرد زندگی میکنی، مثل زن زندگی کن.
4: بسته دیگه، چند بار رفتی؟ بعد با همین دختری که من ارتباطم تموم شد، همین دختری که صحبتشون رو میکردم، چون این خانم با خواهرم پشت تلفن صحبت کرده بود، بعد میگفتش که خواهرم به جایی که اصلا نپرسی چی شده داستان، تو باعث بودی، تو مقصر خودت بودی.
0: این همون خانومی که قرار بود بره خونتون، این همون خانومی قرار بود خونتون در ایران، یا نه اشتباه میکنم من؟
4: نه این خانومی بود که مال کشور لاتین آمریکا بود، توضیح دادن.
0: آره بچه داره ایشون، یه بچه هم داره، درسته؟
4: نه طلاق گرفته بود.
0: آه طلاق. خیلی خب ببخش من اشتباه کردم.
4: بعد خواهرم مثلا عکسشو میدید میگفت جان الهی فداش بشم، صحبت باش میکرد. وقتی به هم خورد ما شدیم بعده، با اینکه ما شدیم خانم باز.
0: خواهر شما این خانم اینقدر دوست داره میتونه دوستیشو با اون نظامی بده. دلیل نشده که شما بیای بری زیر یوغ اون زندگی کنی، حمال اون بشی که خواهر شما میخواد از این خانم خوشش میاد. میتونه خواهر شما با این خانم دوستیشو ادامه بده، تلفن همدیگر هم که دارن حرف بزنن، دوستی کنن، بره مسافرت، برن گردش با هم دیگه. شما این وسط چی کاری هستی؟ من اینو نمیفهمم. چرا بعد
4: مثلا میگفتش که بعد مثلا بعد به ایشون شانس بدی، بعد ببخشی این خانم و زنا اینجوریان، به زنا بعد محبت، همین دقیقاً زنا همدیگر رو حمایت میکنن.
0: اصلا همون حرفایی که شما الان این حرفای خواهرتون رو به زبان بنگالی و به زبان پشتو و به زبان روسی و به زبان چینی ترجمه کنی، همه زنای اونجا ما عین همین موافقن. یه اصلا چیز جدیدی نیستش که اینا فکر نمیکنن حرف میزنن، که اینا فقط اون کپیاری که میشنون انجام میدن و تحویل تو میدن. تو این که باید فکر کنی به خودت بکشی کنم، میخوام مادر من باشه، میخوام خواهر شما باشه.
4: منم خیلی قشنگ یه اس ام اس به ایشون دادم که دیگه من نیستم و من دیگه مسافرتم میخوام برم و من نمیتونم با شما ارتباطی برقرار کنم. تموم شد رفت. با اینکه واسم سخت بود چون ارتباط داشتم، ولی خیلی آدم باید با منطقی فکر کنه. و از شما تشکر میکنم بابت حرفای عالی که میزنید،
0: خواهش
4: واقعا اصلا خیلی بی‌نظیر.
0: مرسی از لطفت و اینکه محبت داری و آفرین بر شما که قدرت درک دوروبر خودتو داری. این کار هر کسی نیستش. شما همین تمام این حرفا رو به هر کس دیگه هم بزنی، بازم دوباره میرن یه انگشتر میندازن و یه حلقه میندازن گردن خودشون رو حمالی میدن و بعدم میگن زندگی همینه، پدر مادر ما هم همین کارو کردن. ببین با زن راجب زندگی مرد به مشورت کردن اصلا بیفایده است. نه بخاطر که زنها بد جنسن یا زنها مثلا قصد بدی به ما دارن، هم چیزی نیست. شما با هر زنی راجب زندگی مرد بحث فرات کنید، خواهر شما باشه، مادر من باشه، خواهر میدونم همسایتون باشه، دوست دخترت باشه، بهترین دوست خانوادگیتون باشه، فرق نمیکنه. یه زنه و با زندگی مردونه کاری نداره. اون میخواد یه مردی بیاد حمالی این قضیه زن رو انجام بده و کارش انجام بده و به این اهداف رسیدگی بشه، مثل داشتن بچه، مثل داشتن خونه. و از هر کدوم بپرسیم میگم ما به مرد احتیاج نداریم، مثلا به مرد احتیاج نداریم، ولی آخرش همه کارا رو باید تو بکنی، اگرم نکنی میگه تو با این باید فرصت بدی. این چند چیکار داری؟ چه شانسی شانس واسه چی میخواد؟ من یک زن مستقلی نیست، بچه شانس میخواد که من بیام چرت و پرت گوش بدم و زندگی خوبم هم نکنم، بدهکارم باشم، ملامتم بشم.
4: آخرشم بهت میگن که تو موفق نبودی، تو نتونستی زندگی خوب درست کنی. فقط
0: اینکه
4: یه سوال داشتم از شما.
0: ها ببخشید، مینو کلمت این کانورسیشن و این محاوره‌ای که من و شما داریم عین همین 22 سال پیش که ما پرشون شروع کردیم، عین همین همیشه به همین داغی مطرح بود. الان خانمایی که این حرفو میزنن، خانمایی که 22 سال پیش همین مطلب مطرح بود، عین همین حرفو میزدن. هیچی عوض نشده تو این کانورسیشن، ولی رفتار خانم هر 15 دقیقه طبق فرمولی که از این اینستا داره تدریس میشه عوض میشه و زندگی مدرن میشه. ما مردا هستیم که عقب موندیم از این تغییر و تحول و هنوز در توقعات خیالات خودمون دل شکسته میشیم. بفرمایید چی میخواستی بگی؟
4: میخواستم بپرسم که وقتی شما با کسی، آدم با کسی آشنا میشه، باید همون اولش بگه که نمیخواد تو رابطه ای باشه یا ازدواجی نیست؟ چون معمولا شما به کسی این حرفو میزنی همون اولش پا میشه میره.
0: آخه گفتن نداره.
4: همیشه این مشکل رو من داشتم. آخه من این مشکل رو همیشه دارم که نمیدونم وقتی میرم دیت اول یا با کسی آشنا میشم، بعد از یکی دوباره اول باید چی بگم که
0: اصلا گفتن نداره. اصلا گفتن نداره. همه زنا
4: سوال میشه.
0: همه زنا همون رو میخواستم بگم. همه زنا اگر آدم عوضی نباشه طرف بل نسبت شما و یک به قول معروف میگن ریسنتلی دیسنتلی فیر باشه، در حد متوسطی که البته در حد همون زن هم هست که اونم متوسط باشه، هرچی که بالاخره به هم جور میشین، اینا توقع دارن که این قضیه به اونجایی برسه که این مرد بیاد و مسئولیت زندگی این آدم قبول کنه. من نمیدونم این کدوم زنه ولی همشون همینجوری هستن. طبیعت زنون است. هر موقع که یه کاری رو با یه زنی شما رابطه داشته باشی و بری جلو و بعد بگی حالا دیگه من نمیخوام، تمام زنای دیگه هم که اون خانمو نمیشناسن میگن شما وقت این خانمو تلف کردی، فرصت‌هایی در زندگیش پیش اومده بود که شما. عین حرفی است که 22000 سال پیش هم اگه ما شوی پورچو نمیداشتیم همین جمله الان کپی میشد، تکرار میشد. هورمون و طبیعته. خب شما نباید خودتو بندازی توی این قضیه، این عادتوده و این طبیعت زنونه هستش. خب حالا شما باید الان همه زنها ادعا میکنن نخه ما مدرنیم، نخه ما احتیاج داریم، ما احتیاج ازدواج چی، این حرفا چیه فلان اینا. به محضی که بری یه کمی جلو طرف بچه میخواد، به محضی که بچه بخواد مسئولیتش مال توه. نمیگه که خیلی خب بله البته که من این خانومی هستم که شاغل هستم و بچه هم میخوام، خب من با این آقا ازدواج زندگی میکنم، رفاقت میکنیم، حال میکنیم، هر موقع بچه دار شدم این بره واسه خودش گردش خودش کنه، تایلندش رو بره، کوباش رو بره، مکزیکش رو بره، منم که خب دار کار دارم، بچه‌ام بزرگ میکنم، توقعی ندارم، هر موقع سکس خواستم دور با این آقا میخوام یا با آقای دیگه میخوام، هر موقع بچه خواستم از هر کی خواستم بچه دار میشم. این زنای حرف رو نمیزنن که، زنای هیچ جای دنیا همین الان و نه 30000 سال پیش هیچ موقع همین حرفی رو نمیزدن. شروع کردی، دست زدی، مسئولیت داری، بچه مال توه، باید وایسی پای کسی که البته اگه بچه داشته باشی باید نگهداری کنی، ولی اون چیزی که میخواد طرف اینه که تو بمونی و لوله رو به تو وصل بکنه و تو کار رو انجام بدی و مسئولیت انجام بدی. اینو همه زنا یه جور میخوان، هر چند سالشون هم هست فرق نمیکنه.
4: به هر صورت واقعا ممنونتونم. من وقت برنامه رو نمیگیرم. بعد اینکه امیر خانم توی وایسی که توی واتساپ گروپ اومده بود گفتش که ما کمک کنیم به پرچونه، حتما همینه. منم حتما از طریق پیپال شما وصله دیگه، درسته؟
0: بله اطلاعاتش هست، امیر خان دارن میتونن. بله. روی
4: منم قبلا فرستادم واسه شما، من قبلا یه هدیه ناقابلی دو سه بار فرستادم واسه
0: شما. از سرمون هم زیاد بود، دم شما هم گرم، خیلی هم متشکر.
4: وظیفه است. ولی حالا به قول امیر خان گفتش که ایشون شما رو چلو کباب دعوت کرده بود، ما هم شما رو پیتزا دعوت می‌کنیم.
0: پیتزای ولی خب خوشمزه دعوت کن.
4: ولی خب چون که فاصلمون دوره یه ذره، ما این ور قاره هستیم، شما اون
0: ورقاره هستی. آره بسات ممنونم از محبتت این که هستی و تو برنامه شرکت میکنی، برای دیگرانم در واقع این تصویری و این حضور شما مسلما میتونه یه راهنمایی باشه که این حرفا فقط تخیلات من نیست و این حرفا قابل اجراه و همیشه هم با شما همین برخورد میشه. و البته میدیای جهانی هم نمیخواد این حرفا رو شما مطرح بکنی، چون باعث میشه که آگهی ها فروش نره، مزخرفات و چرت و پرت ها فروش نره، مرچنداز بیزنس ها باد بکنه و پولای مردا برای کارهای لازم خرج بشه نه برای مزخرفات. و بخاطر همین ما هیچ فرصتی نداریم در هیچ میدیای جهانی مگر میدیای خودمون. حالا یه ذره هم بتونیم یوتیوب تا اجازه میده تو یوتیوب هم کپیشو بفرستیم.
4: من انشاءالله با شما بعد از برنامه تکس میدم تو واتساپ، یه بتونم پیپالتون رو دارم ببینم همونه یا نه.
0: بله پیپال هست، پیپال هستش روی گروه پرچونم، انشاءالله براتون میذاریم. و از تشکر میکنم از محبت امیر خان و مرسی که اومدی تو برنامه شرکت کرد. این داستان الو بفرما. بله خداحافظی کردیم دیگه، خیلی ممنون.
4: باشه خداحافظ.
0: قربونت خداحافظ. بله داستان دخترها، البته من همیشه هم حالا درسته شما اون تصور خیال دارید، منم همیشه اون تصور خیال دارم که همه یه جور نیستن، آرزو میکنم که همه یه جور نباشن و هستن زنایی که صاحب منشن، صاحب شخصیت هستن، زنایی که ارزش برای زندگی خودشون قائلن و حالا دیدشون رو مرد هر چی که هست، حالا به عنوان عشق، به عنوان شوهر، به عنوان پدر بچه‌شونه، هر چی که هست دیگه دید واقعی هستش و برای خودشون به اهداف زندگی خودشون رسیدگی میکنن، برای اون اهداف زحمت میکشن. کم نداریم ما فرزندان ایران که میگیم در رویا نمیمانند، در هر گوشه از این جهان ستاره‌ای درخشان هستن. شعر فرزندان ایران فقط واسه مردا نیست، من یه آدم ضد زنی که نیستم، من حقیقت و واقعیت میگم، هر کس زوایاش معلوم بشه. و از این فرزندان ایران بسیار دخترها و زنای با لیاقتی هستن که همه جا هستن، زحمت کشیدن برای خودشون. ایشالا فرصتی باشه مازم معرفی میکنیم خانمای گل و خوب ایرونی که هر جا رفتن واقعا نمبر وان بودن و شخصیت خودشون باعث شده که مورد توجه قرار بگیرن و بدرخشن، نه اینکه چون زن بودن. چون شما هر جای دنیایی برید، دنیا برید پر از زنها و دخترهای خوشگله، شما نمیتونی موفق بشی در جایی مگر اینکه لیاقتش رو داشته باشی و زحمت براش بکشی. این به این معنی نباشه که حق زنها و کسایی که دخترها و زنایی که زحمت میکشن برای زندگیشون ارزش قائلن برای زندگیشون و ارزشمندن، خودشون ارزشمندن، هدف دارن و منش دارن و بینش دارن و هر چیز دیگه‌ای که ارزش شخصی بر شخصی از نه به عنوان یک گروپ آیدنتیتی، اونا ارزششون اینجا ندیده گرفته میشه یا پایمال میشه. بفهم ما باشای پرچون رویر هستی.
5: دو تا نکته، یکی این که یه سوال داشتم راجبه که آیا میشه گفت عشق اصلا کلن یه فرادی بوده که با همه یه مذهب ها، با همه شعر ها، این دولت ها آمدن اینا مثلا فاندش کردن که مثلا چی میگن هی یه قضیه یه شیمیایی خیلی طبیعی که تو حیوانات هست، یه چیز به عنوان یه چیز بدیهی تو نسل ها جا بندازن.
0: بله، البته حالا فراد اسمشو بذاریم یا نه، ولی اون چه مسلمه سوء استفاده‌ای هستش که از احساس مردونه میشه. عشق از طرف مرد به زن، همیشه میگن مرد عاشق، زن معشوقه، یه خصوصیت مردونه هستش و همیشه میگن تو تکست ها، مسائل حتی تو مسائل مذهبی هم که شما اشاره کردیم، میگن به مردا، میگن به زنانتون عشق ببرزین، به زنان میگن به مردانتون احترام بذارید، چون میدونه که آقا جون مرد میتونه عاشق بشه و زن همیشه میخواد که مرد عاشق اون بشه، بخاطر که کنترل کاملی از مرد به دست زن میفته وقتی عاشق مرد زنه و زن هدفش در واقع اینه که اون عاشقش بشه. حالا بعضی هایی میدونن سایکولوژیکلی به عنوان تحصیلاتشون میدونن و فهمیدن اینو، یعنی از بیرون فهمیدن، بعضی هم به صورت بیولوژیک و طبیعی خودشون میدونن و شاید هم اسم نتونن روش بذارن، ولی همینجوری هست. اون تا اون حالتی که مرد خودشو گم کرده نسبت به زنه، میگن they fall for her, you fall in love. چرا نمیگن you go in love؟ چرا نمیگن you grow in love؟ میگن you fall in love، یعنی شما میفتی مثل یه درخت یا تیری که میفته زمین، دیگه افتادی in love، یعنی که شما کنترل تو دست میدی. حالا شیمیاییه، سایکولوژیکه، هر چیزی که هست، اونقدرش من نمیدونم، ولی اون چه مسلمه بله. و این ابزار کنترل برای استیت و اینکه ببینی تمام این داستانا، تلویزیون، اینترنت، تا اونجا که مینستریمه، تا اونجا که تحت کنترله، میوزیک ویدیو به قول شما، فیلم ها، همه جا وقتی که هست، همیشه به این سمت قضیه رو هول میدن که بالاخره این مرد با این زن عاشق معشوق هم دیگه میشن و ماورای زندگی طبیعی اینا حرکت هایی میکنن که به هر صورت این عشق به ثمر برسه و این عشق بالاتر. طرف میگه چرا رفتی همسایت کشتی؟ میگه من عاشق دختره بودم، این دست از سرش بر نمی داشت. تا اون حدم اگه باشه بازم میگن به خاطر عشق این کاری کرده، عاشق بوده پس این تبرئه میشه. ولی برعکسش رو زنا هیچ موقع نمیپذیرن، هیچ موقع هم انجام نمیدن.
5: خیلی من یکی دیگه امروز این چیزی که دوست قبلی گفتین راجبه این که آدم میره توی یه کشوری، مثال بستنی زدین، بعد یه مدت میشه مثل خودمون، اونا این خیلی برا من واقعا یه دنیا حرف بود و خیلی از دوستای ایرانیم انتقاد میکنن که تو مثلا دیگه اصلا اون حالاتت از دست دیا. میدونین یه چیزه، یه قوت قلبی بود.
0: خیلی ممنون. یعنی دوستان شما توقع دارن که دوستان شما توقع دارن شما در چین زندگی کنی ولی هنوز مثلا فرض کن مثل یه ایرانی زندگی ایرانی باشی اونجا کار ایرانی ها رو انجام بدی، چی توقعی دارن از شما؟
5: خیلی ها اینجوری
0: نه این اصلا این اصلا عملی نیستش که شما این کار بکنی. شما اگه ایرانی هستی و چیزای ایرانی رو بلدی، هر موقع با یه ایرانی برخورد کردی و یه مسئله فرنگی ایرانی بود، اونجا ایرانی هستی. وقتی داری تو چین زندگی میکنی، خب داری چینی رفتار میکنی، قانون چینه، مردم چینه، یه ایرانی هم اومدی اونجا، اونم باید اینو مردم چین زندگی کنه، وگرنه بخواد دردسر برای خودش و برای شما میشه. و خب این دختر بله بگو.
5: یادمه به علی هم همینو میگفتیم که ترکی یاد نگرفتی، یه سال شد مثلا ترکی
0: سر به سرش گذاشتم. آره
5: امروز دیگه مثال بستنی، خیلی قشنگ.
0: خب مثال بستنی دفعه اول نبود که همیشه ما میگفتیم. بله
5: حالا من این دفعه به جونم نشد.
0: چاکر شما هستیم. جونتون سلامت باشد.
5: نازده
0: برم شاکرم. خب خیلی ممنون که زنگ زدی، مرسی. بله خب دوباره ما میخوایم بیان پخش کنیم این وایس رو، ببینیم که این وایس آخرش چی بود. بالاخره پس گفت 8 بار من ریجکت شدم.
6: یه بوم یه تیپی هم میزنه که شبیه خود ایتالیا به نظر میرسه. حالا به جوانم یه دختر حتی برای من دست کنده، گفت چاو مام رفتم جلوش، رفتم پیش گفتم یه کنارم بشین خندید، رفتم کنارش نشستم و با شکم صحبت کردم. من ایتالیا حرف نمیزنم، انگلیسی حرف میزنم. گفت کجایی هستی دیگه؟ ما بر اساس تجربیات قبلی دیگه نگفتیم ایران،
0: ایرلند. خیلی هم به ایرلندی آخه شبیه
6: جوری بود. سه چهار مورد هم همینجوری رفتم جلو صحبت کردم، کلا سه چهار تاشون با هم حرف زدیم ولی شماره ندادم. سه چهار تا دیگه هم که هم اول کار اصلا نذاشتن کار ادامه صحبت گفته رو بکشه، ریجکت کردن. آقا این چه بود؟ ما هم مثلا آدم به شخصیت رو میشنی رفت. ولی خب الان هم مشکل هم اینه که تو که این وضعیت ادامه بده، چون واقعا سخته. ما از ایران اومدیم که شرایط چه بشه دیگه، درسته؟ الان احساس می‌کنم خیلی شرایط داره بدتر از ایران میشه. من تو ایران مثلا هر دو سه هفته یه حد اکثر دو ماهی یکی دو تا دختر جدید به طورم خورد. شما سری گفتی ویلکام تو دی شو، ولی واقعا نمیدونم با چیکار کنم. واقعا نمیدونم با چیکار کنم، چون لحاظ تیپ که به نظر خودم خوبه، فقط تنها مشکل زبانه که اینجا اصلا زبان انگلیسیشون صفر صفر. یعنی فکر می‌کنم مثلا طرف تا می‌فهمه مثلا نمی‌تونی با ایتالیایی رفت برخورد بکنی، شاید مثلا اونجا می‌خوره تو ذوقش، نمی‌دونم. ولی خب حالا به هر حال این زبانم چیز نیست که من شب بخوابم فردا صبح داشم درست بگیرم، درسته؟ زمان می‌بره تا اون نقطه‌ای که به اون مرحله برسم. چه پیشنهادی برای من داری؟ واقعا خیلی کلافه. مثلا می‌بینم مثلا طرف 16 سالشه 17 سالشه پسر چه دخترای مثلا دورشن، چقدر اینجا راحت سیستم نسبت به ایران، خیلی راحت شما میره دختر حرف بزنید با هم دوست میشین، بعدم حالا دختره اوکی باشه که دیگه اون تو قلبم. یا مثلا یه مورد دیگه دیدم که یه پسر عرب بود برای دختره مواد لوله کرد و ماریجوانا دستش بود. من رفتم نشستم جلوشون، اونم باورم نمیشه که یه دختره بور ایتالیایی به خاطر مثلا ماریجوانا اینقدر راحت میره تو بغل پسر. گفتم شاید یه راه دیگه اش نمیبریم ماریجوانا یه چیزی بگیریم بزنیم تو جیبمون، بیافتیم تو این خط. آخه اینم متاسفانه ما که شانس نداریم که هر موقع پلیس جلومون میگیره. ولی ماریجوانا ماریجوانا ممنوعه یا نیستش هم خدا وکیل نمیدونم، ولی میگم شاید این مدلی باید برم جلو مثلا مواد بدم بهشون تا مثلا کارم بشه. خب بعد نمیدونم چیکار کنم، یا بعد بیافتم تو این خط. حالا به هر حال زبان ایتالیایی ما داریم کار میکنیم، ولی تا برسم به اون نقطه به دادم برس.
0: برم مواد بگیرم، مواد به دختره بدم. داداش دختره به خاطر اینکه مواد یا چه میدونم مریوانا یا هر چیز دیگه علف اینا هر چی که شما بهش میدی، به خاطر اون باید نمیخوابه که. اون بهانش، اون بهانه است، اون ظاهر قضیه است. یا مشروب، این همه پسرها نیستن که میگن آقا ما طرف دعوت کردیم خونه، کلی مشروب دادیم، مشروب خوردیم، شام خوردیم، فلان باز گذاشت رفت. یا اصلا این همه دختر نیستن مگه توی بار و توی کلابا و اینا شما واسه شون مشروب میخری، غذا میخری، غذا رو میخورن، مشروب رو میخورن، تلفنت هم میگیرن و میرن خداحافظ، دیگه خبری نیست. اونا بهانه است، اونا ظاهر قضیه است. با این قضیه رو با آقای رایان صحبت کردیم که تو کانادا همین مسئله رو داشتن، ایشون تو ایتالیا هستن، تو کانادا همین مسئله رو داشتن. صحبت کردیم، آقای رایان هم صحبت ها رو کرد، گوش کرد، اینو گفت اونو گفت، این همین حرفا رو آقای رایان هم زد. ما آخرش به این نتیجه رسیدیم که ضمن این که کادن هر یردک کادن در و زن هر در هر جایی زنش فرقی نمی کنه، ضمن این قضیه یعنی تا رفتارهای شما کمابیش برای آشنایی با یه زنی در هر جای یکیه. تازه الان هم که همه با اینیستا هستن، اصلا اجبارن همه جا یه جورن زن ها. اون از این گذشته از همه این حرفا، شما وقتی یه مدتی بمونی توی یه جامعه یواش یواش یاد میگیری. این حرف هم حرف تکراریه، ما هم راجبش شو مفصل داشتیم، هم تلفن کال و زوم کال مفصل راجبش داشتیم و همین که همینجوری صحبت کردیم. شما به هر صورت باید اونجا رو یاد بگیری ببینی چه خبره. و زبان البته ممکنه زبان مطرح باشه ولی نه اونقدر. بارها گفتم کسایی بودن که زبان انگلیسیشون مسخره بوده ولی مثلا دخترای نیتیو آمریکن اینجا، مثلا نیتیو آمریکن منظورم سرخپوستا نیست، ولی دخترایی که اینجا متولد آمریکا بودن، آمریکاییای اینجا، باز به راحتی باهاشون میرفتن و هیچ مسئله هم نبوده، که هیچ، در حد ازدواج هم میرفتن باهاشون. و ازدواج برای دختره ارزش داره دیگه، الان ممکنه برای مرد درد سر بشه ولی دختره ارزش داره. از اون جهت میگم درد ازدواج میرفتن جلو. خیلی مسائل مطرحه. شما همون فرمولی رو که ما همیشه صحبت کردیم، کارتو انجام میدی، منتظر نتیجه میمونی، جامعتو مطالعه میکنی، سعی میکنی خودتو شبیه اون جامعه رفتارتو انجام بدی. اگر نه آقا، شما با غیرتت نمیخوره، شما ایرانی هستی، شما نمیتونی شبیه اینا بشی، خب پس اونجا بی خود اومدی، برمیگردی یه جایی که همونجوری که تو هستی اونا هستن. خب مسلمه همونجوری، هر جایی که شما همونجوری هستی بقیه هستن، تعداد دخترای بیشتری به دستت میرسه و دخترای اونجا با امثال شما عادت دارن. حالا ممکنه شما شبیه بقیه باشی و حالا خوشتیپ‌تر هم باشی، حالا پولدارتر هم باشی، خب ترافیکت میره بالاتر، ولی به طور کلی شبیه بقیه هستی توی جایی که جامعه فرهنگیه. ولی وقتی یه جا به عنوان مهاجر میری، خب طبعا همه چی برات سخته. سقف شیشه‌ای که میگن همینه دیگه، ظاهرا یور ویلکام، خیلی خوش آمدید به کشور ایکس وای زی. ولی تا این تو رو قبول کنه، تا اون تو رو قبول کنه، تا دوستاش، حالا یکی هم تو رو قبول کرد، دوستاش هم باید تو رو قبول کنن که هیچی، پسرای اون کشور و اون شهر و محله هم که دنبال این هستن، برای هر دختری هر چقدر هم کج و کوله باشه، چهار تا پسر کج و کوله بالاخره دنبالش هستن دیگه. اونا دست از سر تو بردارن، درد سر اون نباشه، درد سر این نباشه، هر کدوم از یه پله‌ایه. مهاجرت رو برای چی میکنی؟ برای هدف مهاجرت. هدف اون مهاجرت چیه؟ اون هدف رو نگه میداری، بقیه دیگه ساید دیشه دیگه، در کنار اون قرار میگیره. شما مسافرت یه میخواییم کنی برای سیکس، برای کشورهایی که سیکس توریست ها میرن، میشه سیکس مایگریشن. یه برنامه ماده چیم اونه سیکس مایگریشن رو روی آرشیو پرچونه هست. اگه مهاجرت میخوای بکنی، تحصیلات کارت انجام بده. اگه مصاحبه حاصل میکنی برای کار، برای آزادی، برای فرار از مشکلاتی که داری مهاجرت میکنی، اون هدفته. شما باید بدونی که هر مهاجری به هر جایی میره، همه چیز زندگیش خوب نمیشه. اون چیزی در زندگیت خوب میشه که به خاطرش مهاجرت کردی. اگه برای سکس، یا باید میموندی همونجا یا مهاجرت میکنی جایی که سکسه. و اونجا هم بری همینطوره. شما وقتی یه جایی میری که سکس توریست ها میرن، به عنوان سکس توریست باید بری هتل بگیری و پول خوب خرج کنی، و ممکنه پول خوب نسبت مثلا پول آمریکا، مثلا در یک کشور ارزون قیمت پول خوبه، برای ما محسوب نشه، ولی بازم باید پول خوب خرج کنی. و دخترایی که میان از شهرهای مختلف اونجا برای که پول بگیرن از سکس توریستا و بهشون خدمات سکسی بدن، اونا هستن و این داده. ولی شما وقتی باید بری اون جا بخوای زندگی کنی، دیگه نمیتونی با وارد سکس توریست زندگی کنی، هی بری هتل بمونی و هی بری توی بار شیک بشینی و هی مشروب گرون بخری، و حالا واسه اونا گرونه، برای تو گرون نیست، ولی به هر صورت داری زندگی میکنی. هر جایی وقتی رفتی سیستم اونجا رو یاد میگیری. بعد به عنوان یه خارجی، البته شما وقتی خارجی باشی، بعدم کشور شرق و خاور دور مثل چین و ژاپن و همون تایلند و فیلیپین و تایوان و اینا، وقتی میگن خارجی، ژاپنی میگن کایجین، وقتی میگن خارجی، منظور خارجی بهروز و پاکشیر نیستش. خارجی منظورش آمریکایی سفید پوسته یا اروپایی سفید پوسته بلانده، مو بلانده، سفید پوسته، چشم روشن، و اونجا میگن خارجی. من تعیین نکردم، اگه میشد من تعیین بکنم میگفتم آقا به من بگید خارجی خوشتیپ، اگه میشد من تعیین کنم. خب به خاطر همه اینا رو باید بدونیم. هزار تا چیز هست که ما نمیدونیم. وقتی که از اون هزار تا چیز 5 تا چیزشو فهمیدیم، تازه میفهمیم 1000 تا چیز نبوده، اون 100000 تا چیز بوده. اون وقت باید بزنید تو سر خودت بگی زندگی من چقدر کوتاهه. بخاطر اینکه واقعا نمیدونی، میلیون ها چیز هست که تو نمیدونی. وقتی نمیدونی فهم میکنی 5 تا چیز رو نمیدونی، یاد میگیری میبینی 500 تا بوده، از اون 500 تا 4 تا دیگه یاد میگیری 50000 تا بوده. یعنی همیشه له میشی زیر نادونی ها و روی زیر کمبودایی که از چیزایی که نمیدونی و همینجور دور و برت داره تهدیدت میکنه یا به دستت نمیرسه یا حسرت برات ایجاد میکنه یا شکست برات ایجاد میکنه یا هر چیزی که هست، شما همیشه داری زیر اونا له له و لهتر میشی و این اندازه له شدنش به اندازه فهموشوری که از وجود اینا پیدا میکنی. اگه بکنی 5 تا آجر بالا سرت، درد 5 تا آجر رو شونت حس میکنی. یکم این طرفتر نگاه میکنی من 5 تا نبوده و این دیوار عظیمیه، من اگه بخوام برم با این بجنگم چی کار کنم، اگه بخوام برگردم چی کار کنم. برمیگردی به کشور خودت، تازه میفهمی اوه اوه اوه اون چیزایی که من ازش فرار کردم تازه یه ذره ای از چیزایی بوده که من باید ازش فرار میکردم. بعدا میفهمی شد there is no peace about that. هیچ سکون و آرامش و نهایت موفقیتی تو این قضیه نیست. تو داری زندگی میکنی، یاد بگیری. یه روزی پول نداری جوونی، یه روزی پول داری گرفتاری، یه روزی گرفتار نیستی پول هم داری جوون نیستی، یه روزی پیری، یه روزی بیماری داری، یه روزی نه این پیرا دارن حال میکنن، من چرا جوانم حال نمیکنم؟ نه بخاطر که تو نمیتونی حال کنی، تو یه بیماری مشکلی گرفتاری، نمیتونی اونجوری باشی. یه مسئله خانوادگی از یه مسئولیتی از یه وجدانی هست، یه چیزی از جلوتو میگیره. همیشه این جنگه هست. یعنی شما اینکه بگی من این روش رو انجام بدم چیکار کنم، اون جوابش انجام بدم، بازم همون دختری که شما میخواستی به محل نمیذاره. من مطمئنم اونجایی که کلاب نشستی 8 دفعه میگی من ریجکت شدم، اون طرف خیابون یه جایی هست شما میتونی این همون دختر اونجا در اختیارت، پول اون شما رو جمع کنی، میتونی اون دختر رو در اختیارت داشته باشی. اون دختر وقتی از سر کارش در اومد و ماساژش رو داد به هر کسی که میخواست ماساژ بده که کارش انجام داد، اومد این طرف خیابون نشسته داره کافی میخوره یا داره نوشابه میخوره یا داره شام میخوره با یکی دختر دیگه که هر دو تایشون 8 ساعت امروز تو ماساژ بودن و ماساژ میدادن مردای مختلفو و با هپی اندینگ و همه مسائل، اون طرف خیابون میشینه شام میخواد بخوره، شما میگی سلام، میگه برو بابا حوصله‌تو ندارم. حالا اگه اون بهت میخندی تو فکر میکردی ها ببین من به ثمر رسیدم، ببین نگاه کن من تو این جامعه اومدم نشستم مثل یک مرد مثل همینجا ایتالیایی نشستم با این دختر ایتالیایی صحبت کردم، ببین الان داریم میریم بیرون پرید تخت خواب، اینا علف هم بهش میدم بکشه پس من علف میدم. اینا همش تصورات سطحیه که شما داری. همین مشکل رو همه جا میتونی داشته باشی و حتی اگه برگردی و همونجا که شما درش بودی وضعیت هم خوب بود، دخترم گیرت میومد و همه اینا، ببین 4 نفر دیگه همین مشکل داشتن و نسبت به تو داشتن حسودی میکردن. هزار و یک چیز هست. هیچ موقع شما نمیتونی بگی این فرمول من نوشتم، این کتاب، این پیکاپ آرتیست، اینم سی دی، اینم کتاب، اینم سمیناره، پس من برم انجام بدم و به نتیجه برسم. چشم تو باید باز کنی، چون این بازی هر ثانیه عوض میشه، هر ثانیه تغییر میکنه و هر دفعه یه چیزی هستش که به هیچ وجه ممکنه شبیه 2 دقیقه قبلش نباشه. و شما اگه چشم تو باز کنی میبینی که پشت پرده خیلی چیزهای دیگه هست که ما بهش قباحت میدیم، بهش میگیم نه این پسته، این کثافته، این پراستیتوشن، این خودفروشیه. بعد همون کار وقتی که تو اون کلاب نرفتی، تو اون استریپ کلاب نرفتی، تو اون پراستیتوت هاوس نرفتی، اومدی این طرف، اون دختری که اونجا تعطیل شده الان دیگه دی آفشه، ببخشید ساعت کارش تموم شده، بالا میشه میاد این طرف خیابون میخواد شام بخوره، تو میگی آه این دختری تا آدم نمیره که اون کثافت خونه، میگن این دخترای ایتالیایی مثل گل اینجا نشسته، اونم همونه، یا این همونه یا اون همینه، هیچ فرق نمیکنه. بقیه هم که اونجا کار نمیکنن همین داستانه، چون سیستم داره اینا رو تربیت میکنه که اینجوری کنی پول به گردش در بیاد. حالا پول داری تو بازی میای، پول نداری میری پول پیدا میکنی. حالا پول نداری هم ممکنه حالا یه زنی 35-40 ساله هم بیاد بهت روی خوش نشون بده، چون جوانی هستی و سر روی داری و بالاخره فانی و سکست قوی و همه اینا. یه زن 35-40 ساله هم با تو وقتی با اون هستی همه چشش دنبال دختر جوان ها میگرده، اونجا دختر جوان ها دنبال چشش دنبال تو نمیگرده. یعنی این داستان من تا فردا صبح میتونم انقدر همجور ویر بزنم و بگم و اینو بارها گفتیم، آروم برو و کلیشه رو کنار بذار، سعی کن ببینی جلو تو. وقتی جلو تو دیدی همون داستان رد پیلی هستش که توی میتریکس هست و مکتاو و سندمن هم خیلی صحبتشو میکرد. رد پیل یعنی اون قرصی هست که میخوری و واقعیت رو میبینی. بلو پیل همون قرص آبی رنگیه که میخوری و همیشه زیباست. خانواده هست، نمیدونم ازدواجه، اون اینه، این پروسسشن بده، اینجا خوبه، این ریلیشنشیپ خوبه، آدم نتیجه باید برسه، زندگیش رو تلف نکنه، چرت و پشت سر هم موفقه، یه مرد موفقه، یه زن موفقه، این از اون گوش عاشق میشه، اون چشم عاشق میشه، این مزخرفاتی که همینجوری ما له کردیم و تو پورچ رفتیم جلو و هنوز هم همونجوری وایستاده طبق معمول برای دیگران، این میشه بلوپل. بلوپل یه خوشحالی آرامشی بهت میده، چون همه حرفت همه میگن، تو هم نشستی و همینجوری نگاه و نمیبینی که چیه که داره تو رو میخوره. ردپله که میخوری، قرص قرمز، یه های چشم رو واقعیت باز میشه. ولی اولین چیزی که از ردپل به تو دست میده ریج و خشونته، میگه ای فلان فلان فلان شده، ای فلان مادر فلان، پس موضوع این بوده. تنفر به اتفاق و خشونت به دست میده. رد پل ریج، اون همون خشونت و همون ریج چی میشه؟ اوسیان. اون اوسیانی هستش که به دست میده. وای من فارسی بلد نیستم، یادم نبود اوسیان. همون اوسیان و اون ریج و اون خشونت که به دست میده از فهمیدن واقعیت، همون اون خودت تو رو داغون میکنه، همون اون تو رو عصبانی میکنه و این عصبانیت باعث میشه که کلی از انرژی تو باز حروم بکنه تا بیای اون ریج رو کنترل کنی، بگی خاله این واقعیته. هر دفعه که میخوای بری سراغ یه چیزی و با این برخورد بکنی، چه میخواد دختر بشه، میخواد کار بخوشه، میخواد مثلا فرنگی باشه، چه میخواد بیزنس باشه، هر چی، چون واقعیت دیدی و هر لحظه میخوای بگی که خیلی خوب اینجا یه چیز قشنگ معطوش در بیاره، مجبوری با چشمتو با رد با بلو پیل ببندی، ولی دوباره رد پیل چشمتو باز میکنه، بازم هی ریج و عصبانیت و خشونت باید بیاد. این که تو بری با یه پراستوت یه ساعتی رو بگذرونی، تو رو فشار جنسی تو کم میکنه، یا که بری فرض کن به عنوان یه سکس توریست بری یه کشوری، اصلا به عنوان سکس توریست هم نره یه کشوری، بری در یه کشوری گردش میکنی، میبینی چه دخترها اینجا ارزونترن و بهترن و فلان، اصلا قصدت هم سکس توریستی نبوده، ولی خب مثلا داری به خاورمیانه داری کار میکنی، مالزی میری مثلا کاری داری فلان، اونجا میبینی ارزونتره، بهتره، فراوونتره، مسخره بازی های آمریکا و غرب و اینا نیست، ادا اصول های فمینیستی و مزخرفات اینجوری هم نیست، یه آرامشی به دست میده. ولی باز میای واقعیت رو میبینی، دوباره همین مسئله هستش. صرف این که یه جایی میری و فشار جنسیت کم میشه، یا مثلا فرض کن میری یه پراستیتوت رو استخدام میکنی، یا یه مدتی میری یه هفته میری مثلا فرض کن تایلند و برمیگردی، ممکنه بهت آرامش کوتاه مدتی بوده، ولی واقعیت که عوض نمیشه. وقتی برگشتی بگی خب حالا که من توپم حسابی پره یا خالیه یا هر جوری که بخوای بگی، خیالم راحته دیگه، ناراحت عصبانی نیستم، حالا با چشم باز راحت آروم با دخترها صحبت میکنم و با بهترینشون به رابطه خیلی ملایم‌تری میرسم. هی هرس و فشار و ناراحتی که من حتما باید امشب اینو برم تو تخت، خب ندارم، یه خود ریلکسم، یه دفعه بیشتر باهاشون میرم بیرون، یه خود سعی میکنم بیشتر حرفشون رو گوش بدم، یه خود بفهمم، یه خود بگیم بخندیم، حالا باهاشون هم بخوابم، مثل همون دختر خوشگله بود که مثلا فرض کن تو فیلیپین بود دیگه، مثلا تو کوبا بود یا مکزیک، هر جا که رفتم بود، مثلا همونه دیگه، حالا مثلا همونه، حالا بذار دو روز دیرتر بخوام باهاش بخوام، خود میخوای خود شعور و منش و اندرستندینگ و یه مقدار میخوای لیوی بدی به طرف که خود جا بدی، خب بلافاصله دورون همون رفتار رو انجام میده، چون اون در اون سیستم اون یه مهره‌ایه که هر موقع که کلیچه بزنی همون چراغ، همون روشن نور رو از خودش میده، فرق نمیکنه من الان از تایلند برگشتم این دکمه رو زدم یا رفتم توی اسرای بازداشتگاه اسرا بودم، حالا اومدم این دکمه رو زدم، رنگش همونه، بازم اون منو میبینه روی چیزی که میخواد حساب میکنه، میخواد نمیخواد با بقیه مقایسه میکنه، ادا رفتار بقیه رو در دور من عصبانی میکنه. هر موقع برگردم اینجا همینجوری عصبانی میشم، هر موقع که من میام یه چیزی پیش میاد و با برخوردی، نه برخورد بد، یعنی یه محاوره، یه رو در روی با یک زن آمریکایی من اینجا انجام میدم، صحبت میگی، میخندی، حرف میزنی، هرچی، بازم همون چیز میشه، بازم همون رفتار انجام میشه، باز همون عصبانیت دوباره به من دست میده، چون من اینو قبلا تجربه کردم، همه رو گذروندم، همه رو گفتم خب با این یکی من احتمالاً بد حرف زدم، با این یکی من لباسم احتمالاً بد بوده، این یکی احتمالاً خودش مرضی داشته، اون یکی احتمالاً دوست پسرش، خب حق داشته، این یکی فلان شده، اینجوری شده، هر چقدر هم هی گذاشتم گذاشتم بس مجموعه اینا رو که نگاه میکنم اینا بازم چیزی به درد بخوری که من میتونم بگم آرامش درسته، خیلی زنام اومدن با من، خیلی زنام با من خوب بودن، مدت زیادی با من اومدن رفتن اذیت نکردن، همه اینا به جای خود و جای قدردانی داره 100%، ولی بازم نگاه میکنم تصویر کلی که عوض نشده، بازم این ناراحتی و عصبانیت اونایی هم که با من خوش رفتاری کردن، بازم با ما کاری نکرد ازدواج نکردیم وقتش تلف شده تمومه، بخاطر که سیستم همونه و یه چیزه، بازم همین عصبانیت به دست میده. تو به خاطر همین هیچ موقع نفکر کنی که این استپ آخره، من اینو یاد میگیرم، این دختر اینجوری پیدا میکنم، اینجا سکسم درست میشه، اینجا زندگیم درست میشه و بعد همه چی خوب میشه. همچین چیزی قرار نیست بشه. ما داریم همش هی میجنگیم و مثل مقدار زیاد تیله و شیشه و گلوله مثل ساچمه و اینا با هم دیگه هی داریم با هم دیگه میکس میشیم و میچرخیم و داریم تو این هم برخورد میکنیم. هر کی تونست راه بهتر خودش پیدا میکنه، دور برگردی تو این ملتینگ پات بازم همینه. یعنی من تو فردا صبح میتونم همجور ور ور ور ور ور مخ شما رو بخورم و آخرش هم نشد که پیغام این آقا رو پخش کنیم، ولی پیغام این آقا همین بود در واقع که آقا ما چیکار کنیم. ما میگیم آقا ملایم باش، انقدر ملایم باش که همیشه بتونی عقب بکشی، همیشه بدونی جای دیگه برای امتحان کردن چیزهای دیگه هست. قباحتی که کسی بهت میده، تقبیحت میکنن، شیمت میکنن که آقا تو رفتی با یک پراستیتوت خوابیدی، نمیدونم تو رفتی فران کردی، اینا رو همه رو بذار برای خودشون، کاری به اونا نباید داشته باشی، تو از زندگی خودت انجام بدی. همه مسائلی که در روش داری تقبیح میشی مسائل فرهنگی هستش که قبل از اینکه تو بخوای بیای راجع به این مسائل فرهنگی فکر بکنی، جامعه زنانی جهان، جامعه زنای جهان این مسائل فرهنگی رو گوشن کنار شده، جز مسائل تاریخی. فرهنگ الان تو این ایستاست، چیزی که دارن تو رو باش تقبیح میکنن و شیم میکنن و خجالت میدن، خودشون دست ازش برداشتن، ولی چون میدونن هنوز رو مغز مرد این احساس گناه و این غیرت و این حالتی که من میخوام حامی باشم و کنترل داشته باشم و حمایت کنم و حفاظت کنم هنوز هست، هنوز با این طور عذاب میدن و که تو با هیچ جا نمیرسی، خاک بر سرت، نمیدونم رفتی با این کار کردی، سنت بالا رفته، هیچ کسی تو رو نمیخواد، همه اینا چیزای موضعیه. شما یه جایی شما رو میخوان، یه جایی دیگه شما رو نمیخوان. یک کسی شما رو میخواد، همون کس فردا نمیخواد، همون کس دوره پس فردا میخواد. همه چیزا با هورمون و با هزار یک جور آپندان سایکولوژیکال و هزار یک جور مسئله است که شما نمیتونی با این بجنگی و شما نمیتونی اینو درست کنی، چون اصلا دست شما نیست، در توان شما نیست و شما باید ببینی کجا در این مدت کوتاهی که زندگی داری و فرصت داری، کجا میتونی با آرامش بیشتر. هر جایی هر آرامشی هم هست ممکنه فردا نباشه، ممکنه همین جایی که تو میری گردش میکنی فردا دیگه میگن آقا اینجا تعطیله، اینجا دیگه استریپ کلاب نیست، ما اینجا رو میخوایم بکنیم فسفور مثلا کارخونه پلاستیک سازی، یا پس فردا میخوایم اینجا بکنیم صندلی سازی، اینجا میخواد مثلا بشه مزرعه مثلا توت فرنگی میخوایم بکاریم. خب اون موقعی که هست آروم میری و توقعتو بر مبنای واقعیت، ریج و خشونت و ناراحتی و اسیانی که از رد پیل و از دیدن واقعیت هست، این باید بدونی که جزء پکیج و این چیز رو تو نباید بشه که تو رو به زانو در بیاره. خب انشالله که حرفای من به هیچ درد هیچ کسی نخورده و همونی که هست همه چیز همیشه همون جور خواهد بود و انشالله هفته بعد برمیگردیم و همین چرت و پرتا رو دوره از اول میگیم، بعدم باز هیچ چیزی انشالله عوض نمیشه و بریم سراغ کارهای دیگه زندگی. تشکر میکنیم دوباره از تی وی باکس اچ دی، شاپور دشپور عزیز که برنامه رو سویچ کرده، امیر خان که محبت کردن ادمنستریتور کمک هایی که دوستان میخوان بکنن از روی پیپل یا هر چیز دیگه توی گروه واتساپ هستن، از تمام دوستان و از تمام کسی که تو برنامه شرکت کردن. مطمئنم یادم رفته 10 نفر دیگرم که اسم بیارم و مطمئنم که دلخور نمیشین، عقل من همین قدم که کار کرده هنر کرده. تا دیدار بعدی، خداحافظ.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چی چیست اینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
1: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب ولنچین گوگوری مگوری، قربونه اون اخمت برد شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا و اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همونست که میخواستی، تی وی باکس یه دنیا سرستی رستی.

ممنون از اینکه شما در این برنامه با ما شرکت میکنید. امروز میخوایم راجع به آمریکا و آمریکا چه خبره و برای مهاجرین و کسایی که مثل ما ایرانی‌ها میان در این کشور، حالا کشور دیگر رو نمیدونم، ولی خب باید کمابیش از یه جنبه هایی کمابیش یه جور باشه، از جنبه هایی که مثلا من متفاوته. از من خواستن راجبش صحبت کنم، منم دیدم که من با عقل دوزاری خودم نمیتونم به قول معروف جاستیس و دود جاستیس حجت رو تمام کنم، گفتم شما هم بیاید شرکت کنید و با هم به دوستانی که در ایران هستن و میخوان از ایران مهاجرت کنن به بیرون بگیم آقا چه خبر تو آمریکا، یا خیال میکنین چه خبر تو آمریکا. کسایی که از کشورهای دیگه میخوان بیان آمریکا، بر صورت اونقدری براشون تغییر بزرگی نیست، گرچه خب خیلی‌ها دوست دارن بیان، حتی ممکنه سیتیزن فرانسه، فرانسوی اصل هم اگه باشه دوست داشته باشه بیاد آمریکا زندگی کنه، یا آلمانی باشه یا کانادایی باشه، اصلا متولد سیتیزن نیتیو اونجا باشه، نسل در نسل دوست داشته باشه بیاد آمریکا زندگی کنه. ولی خب مثلا برای ایرانی‌ها چند تا تغییر بزرگه، برای غربی هم که اونقدری تغییر بزرگ نباشه. بر صورت میخواییم با هم دیگه بگیم که چه خبره به دوستانی که در ایران هستن و میخوان مهاجرت کنن. هر کدوم از ما یه پوینت ویو و یک نقطه نظر متفاوتی داریم و هیچ موقع معلوم نیست که کدوممون درست میگیم، و هر کس از یه جنبه ای میگفتن یه پادشاهی بود بهش خیلی شکایت، داستانی هست میگفتن بهش پادشاهی شکایت کردن که آقا مردمت بیچارن و بدبختن و اینا خوراکشون همش ماست و خیاره و غذای حسابی گیرشون نمیاد. پادشاه هم که خب خبر از ماست و خیار نداشت، گفت پادشاه عادلی هم بود به خیال خودش و گفت آقا جون این ماست و خیار رو درست کنیم بیاریم من ببینم چیه این ماست و خیار که انقدر مردم شکایت دارن ازش. اونا هم رفتن یه ماست و خیار شاهانه با تمام چه میدونم کشمش و گردو و زعفرون و هر چی که توش میریزن و گلاب و هل و فل و همه رو ریختن توش و یک ماست و خیار شاهانه بی نظیر درست کردن از دست بزرگترین آشپزای دربار، آوردن خدمت قبله عالم، اونم دو سه قاشقی خورد و گفت چقدر ما مردم ناشکر حق نشناسی داریم، ما چه مردم پرتوقعی داریم، ما این ماست و خیار که بهترین غذایی که من به عمرم خوردم، برید کسی آقا شکایت نکنه ماست و خیار بخورن همه، هر کی ماست و خیار میخوره شکایت داره بگیرین بندازین زندان، آشوبگر آقا منافقه. بسته که به پوینت آف ویو داره، هر کسی یک جوری داستان رو میبینه، هر کسی هم با شرایط خودش، حالا ممکنه دو نفر در شرایط مساوی دو نقطه نظر مختلف داشته باشن، دو نظر مختلف داشته باشن، خب نقطه نظر با خود نظر فرق میکنه، ممکنه نقطه نظرامون یکی باشه ولی نظرامون فرق بکنه، ممکنه نقطه نظرامون فرق بکنه، اون وقت دیگه داستان متفاوته، یا دو نفر در دو شرط یا در شرایط متفاوتی با هم دیگه مطمئنن، چون نقطه نظرشون فرق میکنه نظرشون هم فرق خواهد کرد و همدیگر رو اگر تایید میکنن احتمالاً به خاطر درک و شعوری هست که از وضعیت همدیگه دارن، ولی خب نقطه نظرشون فرق میکنه و از نظر هر کسی داستان یه جوره. به خاطر همین هست که همیشه گفتیم با جون مهاجرت میخوای بکنی، باید مهاجرت یکی از هدفهای اولیه زندگیت باشه، نه یکی از هدفهای نهایی زندگیت. زن اول میخوام بگیرم تا پیر نشدم، بچه داشته باشم و بعدم حالا بچه هایش حالا به یه جایی رسیدن 16-17 سالشون شد دوتا کشتی 500 میلیون تونی رو میخوام از اینجا حرکت بدم، از مثلا فرض کن از یزد یا از فرض کن چه میدونم یروان ارمنستان یا از هر جایی که شما هستی کابل تو افغانستان میخوام حرکت بدم و بریم حالا آمریکا. تنها چیزی که برای تو نیست، حالا برای دیگران ممکنه وجود داره، تو نیست لذت و خوشحالی و موفقیت و یا هر چیز از این قبیل هستش که ارزش این حرکت رو داشته باشه.

به خاطر اینکه هر چی من تو این برنامه بگم و هر چی همه افراد بزرگترین دانشمندا و محققان، هر کسی که شما میشناسید و قبول دارید بیاد تو این برنامه تو هر برنامه دیگه ای بگه، اون از دید خودشه و با شرایط خودشه، و اگرم بر مبنای تحقیقاتی بوده، تحقیقات ریاضی که نیستش که 4 نفر رفتن از 4 نفر دیگه که اونا نظر خودشون رو گفتن. شما هر کدوم اینا رو گوش میدی، بعدم راه میفتی میای آمریکا یا اونجایی که میخوای مهاجرت کنی، میفهمی که نه آقا همه اینا چرند گفته بودن، هیچ بعید نیست. به خاطر همین من پای این برنامه رو امضا نمی کنم. من هر کسی هم حرف میزنه برای خودش میگه، بحثی هم نمیتونم با کسی داشته باشم تو این برنامه که دو تا شما اشتباه میگی، یا به نظر من، حالا اگر بگم به نظر من چون مسئله منطقی نیست. به خاطر همین شما باید تست بکنی. مهاجرت یه چیزی هستش که باید تست بشه و تست بشه و تست بشه، انقدر تست بشه که تا حد قابل قبولی شما بتونی بهش نمره مثبت بدی. با دکتر بهرام صحبت میکردیم، دوست عزیز همیشگی شوی پرچونه، میگو آقا جون زندگی توی آمریکا برای یه نفری که درآمدش 3000 دلاره یه دنیای کاملا متفاوتیه تا اون کسی که درآمدش 7000 دلاره، تا اون کسی که درآمدش 30000 دلاره در ماه. و مسلما میدونیم که درآمدهای بسیار بالاتر و پایینتر از اینا که من گفتم هستش. یکی ممکنه خوشحال بشه، من خودم توی شوی پرچونه بارها گفتم آمریکا بهترین جایی که من اومدم و زندگی کردم، بهترین جایی که من دیدم، خیلی خوشحالم مهاجرت کردم، خیلی بهم خوش گذشته، به خیلی از هدفام رسیدم، خیلی از سوالاتم هم برام جواب داده شد که فهمیدم آقا نمیتونم به این هدف برسم، نه به خاطر اینکه از خونمون میام بیرون اجازه نمیدن من این کار رو انجام بدم، اگه اجازه میدادن من الان شهره خاص هم در جهان بودم. اومدیم اینجا، اجازه هم دادن، امتحانم کردیم، دیدیم شد نشد. این موشه یا مارمولکه؟ مارمولک ها پررو شدن اینجا، این لکلکه نیومده، قد موش شدن. باید صدا کنیم حاجی لکلک بهت بزنه اینا رو بندازه بالا قورتشون بده. خیلی باحال لکلک شکار میکنه مارمولک رو، باید ببینی. یه درس زندگی بسیار بزرگی هم ازش من گرفتم، از شکار لکلک رو بعدم واسه تو میگم، خودتونم دیدید حتما. به هر صورت هر کسی از دید خودش و با شرایط خودش، یه شخصی که درآمدش ممکنه به خرج یه اتاق کرایه‌ای در یه خونه به زور برسه و اونجا یه اتاق کرایه میکنه، حالا به هر نفعی زندگی میکنه و خوشحاله، خطرهایی که اونو تهدید میکنه، پولایی که اون باید خرج کنه، جورایی که دولت میخواد ازش تیغ بزنه، دولت‌های مختلف دنیا همه تصویرهای متفاوتی از یک چیزن. فکر نکنید دولت اونجا اینطوریه، دولت اینجا اینطوریه، دولت اون یکی جا اونطوریه، اینطوری ظاهراشون فرق میکنه. عملاً و باطناً تمام دولت‌ها کارشون اینه که مردم رو کنترل کنن و مردم رو به سوددهی برسونن. یه جوری دیگه در خاور دور، یه جوری دیگه در خاورمیانه، یه جوری دیگه در اروپا، یه جوری دیگه در آمریکا به مردم یاد میدن که چجوری خوبه، چه چیزی خوبه و شما چجوری میتونید سیتیزن خوبی باشید و در نتیجه پول بسازید واسه دولت و دولت ها. ما هممون ابزار دولت ها هستیم، به خاطر همین فکر نکنید که اینجا و اونجا فرق میکنه. آقای دکتر برام میگفتش که یک دکتر میخواد دکتر جراح باشه، میخواد جراح پلاستیک باشه، میخواد جراح مغز و قلب باشه، یا اصلا نه صاحب یه انستیتوت چین انستیتوت باشه، مثلا فرض کن چند تا شعبه داشته باشه و درآمدش بالا باشه، پولش خیلی زیاد باشه. اون بسیار تحت خطره و اون براش آمریکا و زندگی کردن در آمریکا جز زجر و شکنجه و ترس و فرار کردن از کسایی که هر کسی تیکه اون به دست و چاقو به دست و
خنجر به دست داره میاد که یه تیکشو ببره، زندگیش پر از اینجور وقایع. یا آدمی که نشسته خونه و داره از دولت ولفر پول میگیره میخوره و درآمدش هم کمه و یه ماشین قرازه داره، گایقات میتونه با اون بره بیرون، یا بره مثلا والمارت شلوار جین بخره $9 مثلا اینکه من خریدم و $8. خب این آدم زندگیش فرق میکنه، این آدم اونقدی تحت فشار و دردسر نیست، دلار ممکنه خیلی هم پول در نیاره ولی واسه خودش حال میکنه، راحته، بیمه‌اش هم مجانیه، کمبودهای پولیش هم دولت ممکنه بهش بده، کمبود کرایه خونه‌اش هم ممکنه واسهش تامین بکنه. و یه آدمی که مای 4000 در میاره متفاوت. واسه همین نمیشه واقعا جوابی به این سوال داد که بشینن یه گروهی همه اینو با همین جواب تایید بکنن. مهم اینه که شما باید بدونی مهاجرت یعنی به راهی باید بری که خودت مسئولشی. دیگران رو قانع کردن برای مهاجرت جز این که زنت یه طرف طلاق بگیره فرار کنه، بچه‌هات یه طرف برن یا بدبخت و بیچاره بشن یا تو رو شرمنده کنن یا اصلا محل بهت نذارن و زندگی خودشون رو برگردن ایران، و اون یکی دلش دوست پسرش تنگ میشه، اون یکی دلش دوست دخترش تنگ میشه، ما چرا اومدیم اینجا، من اینجوری نمیخواستم، من اونجوری نمیخواستم. اشکال از تو بود که اول 4 نفر مزاحم برای خود تولید کردی، بعد بدون اینکه به جایی بری که تو نمیدونی که اصلا خودت هم میتونی در اینجا خوشحال و راضی کنی و خوشحال راضی نگهداری، اون 4 نفر هم میخواد تو زندگی تو همش میشه فقط توضیح دادن و توجیه کردن و شرمندگی از اینکه ببخشید 98% مسائل رو من جون کندم درست کردم، خیلی معذرت میخوام که این 2% درست نشه، دلش واسه مامانش تنگ میشه، اون یکی میخواد بره قهرمان بسکتبال و شنا بشه در استخر محله خودشون، حالا اومده اینجا حالا زبان بلد نیست، اون یکی فکر میکرد حالا برم اینجا شهر دختربازی، دخترها ریختن چشمابیا و موبلاندا فقط به خاطر که من پشمالو بلندشم بیام اینجا با این چشمای سیاه اینجوری ولعزده اینا رو نگاه کنم، همه دوست پسرشونو ول کنن بیان سراغ من. اونم از یه طرفی دل شکسته و بدبخت و بیچاره. مسئول همش خودتی. تویی که نمیدونستی که مهاجرت یعنی چی. پس قبل از اینکه ما بخوایم بفهمیم که آیا آمریکا خوبه یا آیا سوئد خوبه یا آیا چین بریم بهتره، باید بفهمیم که خودت کی، چی و چی کاره هستی و هدفت چیه. و خیلی سخت، اصلا فکر کن خیلی سخته که به اهداف خودت برسی، چه برسه به این که به دیگران رو بخوای راضی کنی. پس در مسئله دوم اینه که یعنی همه در کنار هم، اینه که مهاجرت کار تنهاییه، مثل پریدن از هواپیما و چتربازی میمونه. اگه لذت میبری خودت ببر. خیلی هستن اصلا جرعتشو ندارن پاشون رو بذارن، خیلی هستن باید بچسبن به یه مربی چتبازی و یه بار بپرن، اگر هم خیلی جرعت داشته باشن تنهایی نمیپرن که، مربی چتبازی باید اینا رو بگیره و ببنده پشت خودش رو بپرن پایین. خیلی خوب، اونم خیلی تحسین میکنم من، جرعت پرش دارن. خیلی هستن که آقا حاضرم بیان با تو اون بالا تو بپر اینا نگاه کنن و نوشابهشون هم دستشون باشه و بعدش هم بیان بشینن و شما میگی خوبه پریدی، آره هست رو من دیدم پریدی چه جوری هفت نقطه شدی اصلا، بعد واسه دیگران تعریف کنه یا یادش بره بعد فیلمش رو نگاه کنه و زنگ بزنه دوست دخترش و موضوع تموم بشه. تو بودی که پریدی، تو بودی که جون کندی، تو بودی که هرس خوردی، تو بودی که ضربان قلبت به 120 رسید و با مرگ دست و پنجه نرم کردی. هر چتبازی که هر دفعه با بهترین equipment و وسایل در شر بهترین حفاظت شده ترین شرایط که طبق تجربه و محاسبات و تکنولوژی و همه این چیزهایی که خودتون بهتر میتونید از یوتیوب بخونید و واسه همه تعریف کنید، وقتی میپره داره با جونش ریسک میکنه. مهم نیست چه هواپیمایی، با چه مربی، چقدر تجربه داری، چند دفعه پریدی. هر دفعه که میپری جونتو ریسک داری میکنی، به خطر میندازی و باید خودت باشی، نه اینکه دست مادرت و برادرت و پدرت، ستایی با هم بپریم چون من میخوام بپرم.
اونا هم از بیچارگی که اگه با تو نپرن زندگیشون دیگه، تو مثلا نوناور این خونه بودی یا مثلا رو تو حساب میکردن یا هرچی، اونا هم از بیچارگی باید بپرن. حالا چه عذابی جونی میکنن که میپرن باید پایین، بعد میرسن به پایین یکیشون پاش میشکنه، یکیشون تراماتایز میشه، یه هفته دیوار نگاه میکنه هی میترسه. چه میدونی رویات مردم چیه. خودم یکی رو واسه تو مثال بزنم، من که تونستم حرکت کنم و اصلا برنامه آمریکا اومدن نبود، من فقط میخواستم بیام بیرون، گفتم آقا جون من 1001 کار میخوام انجام بدم، با کمال احترام به هر سیستمی یا هر دولت یا هر مردمی، اینجا آقا جای من نیست، به کی بده کارم آقا، بیلتونو بذارید جلو من ببینم چیه، سربازی باید برم، چشم آقا این سربازی، بدهی تحصیلی دارم، حالا خیلی ممنون که 2 قرون بیشتر از ما نگرفتم، ولی بالاخره گفتم آقا چیه، دیدی اون بیلی که من باید بده کارم که من راحت اجازه بده برم بیرون چیه. من گفتم آقا این کاغذ، این بیل شماست، این سربازی تو میری 2 سال اینجا این فلان میکنی، بعدش هم بر هر غلطی میخوای بکنی بکن. ما هم همین کارا رو کردیم رفتیم. مثلا من نمیخواستم بیام آمریکا، من میخواستم تو کشتی سوار شدم استرالیا، یه جایی میخواستم برم، من اصلا نمیدونستم، با اینکه انگلیسیم خوب بود، با اینکه مطالعه میکردم، سابسکرپشن مجله های آمریکایی داشتم که میاد در خونمون، مجله دیسکاور و اونایی که دولت اجازه میداد دیگه، مثلا مجله مود نمی اومد، ولی مجله دیسکاور میومد، مجله علمی بود، خیلی چیز آدم یاد میگیره، اونم با انگلیسی 2 قرونی من خودمو میکشتم بخونم بفهمم. مثلا پن پال داشتم، نمیدونم دوستمو کاتبه ای داشتم موقعی که این اصلا نبود که، تازه اینقدر خودمو مدرن میدونستم و هیچ که قبول نداشتم و اینا، گفتم من میخوام برم یه جایی، من دارم میرم، حالا میخوام میرم آمریکا، نمیرم آمریکا، که بعدن داستان این چیز دیگه شد و بعد یه جور دیگه، یه جور دیگه شد و بعد دوره اون یه جور دیگه، دوره یه جور دیگه شد که همش هم مسخره بود و همش هم بی سر و تا و بی حساب بود و اینطوری شد، بس که یه نفر میخواست ما بیام آمریکا. مخ شما رو بخورین در شوی پرچونه. بماند. حالا پوینت اینه، نکته اینه که این کار یه کار گروهی نیست، کار انفرادیه. گفتن آقا اینجوریه اینجوریه، اونجا ممنوعه، اینجا نمیدونم اینجوریه، اینجا نمیذارن، اونجا گارد ساحلی هست، اینا باید آویزونشین کنار لنج، از اینجا برید جزیره کیش، از جزیره کیش برید جزیره غشم، بعد نمیدونم اونجا یه نفر هست که سوار کشتیتون میکنه، میذارتون تو جعبه، اونجا واسهتون غذا میذارن، آب میذارن، از ماسک رچری تو جعبه در میارنتون. خدا میدونه اصلا تو چی میشه. ما هم گفتیم باشه بریم، رفتیم ورزش کردیم، بدنمون رو نرم کردیم، خودمون تقویت کردیم که آماده بشیم برای شرایط تاف اون سفر. همش چرت و کشک و مزخرف بود. بعد یه چیز دیگه شد، بعد کاملا یه چیز دیگه شد. حالا اگر 3 جفت چشم نگران آرزومند دلشون تنگ میشه، موافق نیستن، باید گروتو زخم کنی، برای هر کدومشون کتاب بخونی که این قانه بشه با تو بیاد، وقتی بعد اومد سگو بذار ببری به زور، با کمال احترام حالا به اون آدم یا به سگ فرق نمی کنه، هر دوش موجودات شریفی هستن، که برمیگرده پاچه صاحبشو میگیره، تازه ورش داری به جایی در ضرب ورق و در ابریشم و پرنیان اینو بپیچونی که این آب تو دهش تکون نخوره، چون که نمیخواست مهاجرت کنه، تو میخواست مهاجرت کنی. یعنی کلن این همه دارم مختون رو میخورم به خاطر اینه که بدونید مهاجرت تنها چیزی که من عقیده دارم بهش، حالا واسه تون خوبه یا بده کار ندارم، اینجا خوبه یا اونجا بده، اونجا دوست دختر زیاد داری بیای مثلا فرض کن اتریش، یا بری استرالیا، یا بیای آمریکا، یا هر جای دیگه، دوست دخترت کم میشه یا زیاد میشه، به من چه، برو خوشت نیومد برگرد، برو آمریکا 5 سال بمون، نشد برنش برو استرالیا، نشد برنش برو ترکیه زندگی کن، نشد برنش برو هر جایی که دلت میخواد، برو ارمنستان خیلی زیباست، برو اونجا زندگی کن، چه فرق میکنه، برو مسکو بمون، خودت باش، هیچ کس نه زر بزنه، نه نق بزنه، نه منتظر باشه که تو بهش ثابت کنی، نه تو ناراحت باشی و وجدانت ناراحت باشه که من اینا رو کشتم دنبال خودم. اینو من پاش امضا میکنم. بقیه حرفا نظره.
شما فکر میکنی یا چون شما مثلا عموتون اینجا مغازه فرش فروشی داشته، شما هم تا اومدی رفتی اونجا و یک کت شلوار پوشیدی و شیک وایستادی و دخترای خوشگل هم اومدن و 15 دقیقه بعدم یه دیت پیدا کردی و سه تا دختر اومد رفته و خودت هم خوشتیپ بودی و حالا دخترها سر رود میرن بالا و بعد پول در آوردی و بعد ماشین خوب خریدی و بعد به اوضاع بهتر شد و همه اینا، این دلیل نمیشه که یه نفر دیگه حتی قیافش هم شبیه تو باشه وقتی بیاد اینجا همینطوری باشه. این که میگه یه اومده هومسک شده و دیپرس شده و اینا همه چیزای درستیه. هر روحیات هر کسی فرق میکنه. طرف اینجا میاد و پول هم در میاره و به خیال خودش وضعیت دوست دختر و دیت و سکسش هم درسته، باز ناراحته. آدم بالاخره از این چیزا خسته میشه دیگه. خب خاطر اینکه تو نمیدونی داری چی کار میکنی که خسته میشه. کسی که میدونه داره چی کار میکنه خسته نمیشه که. زن و سکس و چه میدونم تفریحات و اینا برای یه مرد مجرد مثل غذا و لباس و بقیه چیزا مثل خواب و استراحت میمونه. تو داری چی کار میکنی؟ سوال اینه. تو داری چی کار میکنی؟ یه سری هم حسن مهاجرن، گرین کارتشون هم گرفتم میذارن تو چی جیبشون میان. آقا من اینقدر لجم میگیره از اینا، نه به خاطر اینا گرین کارت راحت گرفتم و من 10 سال طول کشید گرین کارت بگیرم، نه واسه اون لجم نمیگیره، به خاطر اینکه من انقدر چیزای دیگه در زندگیم به دست آوردم اصلا نفهمیدم چجوری به دست آوردم که اصلا نه لیاقتم بوده نه ارزم بوده. من از این جهت ناراحت نیستم، ولی انقدر لجم میگیره از این گروهی که دو نفری یا سه نفری گرین کارت دارن اومدن آمریکا. ازشون میپرسی آمریکا چطوره؟ میوه‌هاش خوشمزه نیست. آدم اینجا فارسی حرف نمیزنه، چلو کباباش اینطوریه، اونطوریه. همیشه اینا یا دارن میرن یا دارن برمیگردن. یا دارن جمع جور میکنن سوغاتی‌ها رو که ببرن یا رسیدن خسته و خستن الان. همیشه مهمه این حرکت‌های اینا. چون حرکت مهمی تو زندگیشون وجود نداره. این مهاجرت چون دو قرن از نظر من نمیارزه، یه مسافرته، مهاجرت نیست. اون بازی کردن با پول هست که داری، حالا یه گرین کارتی هم داری، ولی کسی که پول نداشته باشه برای مسافرت و بازی، چه با گرین کارت چه بی گرین کارت، این کار نمی کنه. کسی هم که کارش مسافرت و بازی، اصلا اسمش مهاجرت نیست. بله اینجا بالاخره بچه هاشون هستن برای تحصیلات بچه هاشون، اونم بی معنیه. خودت چی؟ برنامه تو چیه به عنوان مهاجر؟ تو که بچه تو مهاجرت ندادی به اینجا، تو بچه تو ورداشتی آوردی اینجا، به جای اینکه اونجا پولتو خرجش کنی اومده اینجا پولتو خرج میکنی. شما هیچ حرفی برای گفتن به یه نفری که میخواد بگه آقا من مهاجرت کنم به آمریکا نداری، چون خودت هم در آمریکا زندگی نمیکنی. همیشه یا خسته ای از مسافرتی که اومدی، یا خسته ای از خریدی که برای پس فردا که داری برمیگردی. معلومه تو داری میری ایران یا داری برمیگردی ایران. وقتی که داری میای آمریکا، معلومه داری میای آمریکا یا برمیگردی آمریکا یا داری میری آمریکا. تکلیف معلوم نیست چیه. به خاطر همین آدم مثلا حرفش هیچ اهمیتی هم نداره، هر بینشی واسه خودش داره، چون مهاجر است. مهاجر استپای مختلفی رو میگذرونه. حالا درست تکنیکلی از لازم تعریف کلمه نمیدونم از اداره مهاجرت و از لحاظ قانون بین المللی اسمش بشه مهاجر، چون که دیگه اینا سیتیزن اینجا، پاسپورت اینجا دارن، اسمش میشه مهاجر. ایرانی بودن حالا اومدن اینجا، یا مثلا هندی بودن، افغانی بودن، روسی بودن اومدن اینجا، حالا این مهاجر محسوب نمیشه. مهاجر اونه که از سیستم خودش در میاد و اینجا شکل میگیره، شکل اینجا رو میتونه بپذیره. اونه که میتونه به تو بگه اینجا چه خبره، نه اونه که ازش میپرسی ولی این سنگک های اینجا اصلا مثل سنگک های ایران نیست. من خودم همیشه از ایران سنگک میارم. اینقدر از این مزخرفات تو لس آنجلس و کالیفرنیا، جایی که کلونی ایرانی ها هست، میشنوی میخوای فرار کنی سرتو بکوبی به دیوار. این چیزی برای گفتن نداره. بچه‌اش هم داره میره کالج، این چیزی گفتن نداره. بچه هم که مهاجر محسوب نمیشه، متولد اینجاست.
یا اگه متولد اینجایی در 7 سالگی آوردن اینجا، این چرخیده شده 12 سالش آمریکاییه. اون مهاجر نیست که. مهاجر اونی که میکنه زمینو میاد، یکی مثل من مثلا با همه شدی که اینجا هست پنجه به پنجه می جنگه. هنوز مقدار لای پنجه هم هست. و از هر گوشش باید جون بکنه، درس بخونه، یاد بگیره زخمی و خاکی و خل و تیکه و پاره از اونجا رد شه تا برسه به یه جایی. اگه تو میخوای این کار رو بکنی به عنوان مهاجر، تنهایی باید این کار رو بکنی. باز من میگم سر حرف اولم، یادتون در واقع دیتینگ و سکس و نمیدونم زنگ گرفتن و فلان، میگفتم باز هر کاری میکنید بکنید، بچه درست نکنید. چون بچه که درست میکنید دیگه درد سره. از این دختره خوشت میاد، از این مرد خوشت میاد، مرد خوشتیپ قویه، میری میجنگی، خود خفه میکنی، ده جور باش میخوابی، از چنگ زنش در میاری، دو هفته بعد دیگه یارو رو نمیخوای. بچه درست نکنه اب نداره، بازی کردی چش کار نداره. اون مردم حتما حال کرده، خوشش اومده، زنه حتما دنبال بهانه میگشت از شر یارو راحت شه. هزار یه جور سایکولوژی توش هست، همش هم چرنده برای بحث برنامه روانشناسی. ما اصلا آنالیز نمیکنیم این چرت و پرتا رو، به خاطر که ما نزدیکش نمیشیم. چون ما اگه خود قده مورچه کنیم، وقت میفهمی مورچه چقدر قویه، میفهمی چقدر دردسر داره، یاد بگیری با مورچه چجوری دیل بکنی. خودم نزدیک مورچه نمیشه، مورچه از ولش کن، زندگی خود ادامه بده. واسه همینه که مهاجرت کار یه نفریه و باید از کسایی بپرسی که اینا هر چیزی رو گذروندن. و از کسای اگر با هر مهاجری میخوای مشورت کنی، راجب چیزی که برای اون اتفاق افتاده باید ازش بپرسی، راجب مسیری که اون گذرونده و طی کرده باید ازش بپرسی. نه اینکه آقا جعفر آقا پترخوره رفته کجاست؟ تو هیوستونه. هیوستون که نیست، هستون دیگه، تو هستونه. خب آقا من خواستی بخواست صحبت کنیم بیاییم آقا بیاییم امریکا یا نه؟ من صد تا این تلفن ها میگیرم آقا ما بیاییم امریکا چی کار کنیم؟ اینجوری نمیشه که. تو میخوای بیای امریکا چی کار میخوای بکنی؟ چی کار بلدی؟ چقدر حوصله داری؟ چقدر پول داری؟ چقدر ابزار اومدن با امریکا داری؟ هر کدوم از اینا یه مقداری از ریسورس تو رو و از توانایی تو رو، از انرژی و دارایی هایی تو رو میگیره و میخوره و له میکنه و نابود میکنه و تو هر لحظه ضعیفتر و فقیرتر میشی تا برسی به اونجا. اگه پول زیاد داری که هیچی. اولین رومیتی که داشتم، هم اتاقی که داشتم توی سان فرناندو ولی توی لس آنجلس، لس آنجلس کانتی قسمت بالایش، قسمت یعنی اول لس آنجلس بعد سان فرناندو ولی بعد دیگه میره ونچورا و از خط کناره سان فرناندو ولی بودیم، اونجا که میگن انسینو و فلان اینا و نایز و اینا خیلی معروفه. حالا بگذاریم برای چی معروفه. یه بچه پول داره، اصلا کاری به هیچی هم تو زندگیش نداشت، هر چی رو دلش میخواست از دید خودش تعریف میکرد و انجام میداد. ضرراش هم این بود که مثلا یه پلیسی اینو جریمه میکرد 2000 دلار، بعد یه چیزی میشد، بعدن پولش نمیداد، میشد 2000 دلار، بعد پول میداد به وکیلی میرفت اونجا و 2000 دلارش میشد 8000 دلار، پول وکیلم میداد 5000 دلار. بعد اون کاری که از روی نادونی خودش کرده بود که مثلا اگرم میکرد و میفهمید که اشتباه کرده، مثلا 250 دلار جریمه شد، مثلا 10-12-13 هزار دلار میداد، فرقی هم نمیکرد. بعدم آخرش هم انگو میدونی چیه، ما آمریکاتون هم دیدیم خوشمون نیومد، حال نکردیم، برگشت به همون جایی که حال میکنه. حالا از اون بپرس آقا ما بریم آمریکا چی میخواد به تو بگه؟ واسه 70 من کاغذ میگه، همونجوری که میگفته که این کار چجوریه، تیکت گرفته بوده، تیکت جریمه رانندگی گرفته بوده چون داشته تون میرفته، گاز میداد، یه ماشین خریده بود، رفته بود یهویی یه ماشین خریده بود 12000 دلار، 9000 دلار، ماشین نسبتاً ارزون قیمتی خریده بود، بس خوش گاز میداد و خیابون یه طرفه رو میرفت و پلیس هم همچین رفت تقی چسبون نگرش داشت و جریمه بهش داد.
چون داشته تون میرفته. جریمه رو برداشت و جریمه اصلا با پلیس نکرد و گذاشت تو جیبش و دوباره ادامه داد به راه رفتن خودش. گازش رو گرفت و یه 4-5 مالی رفت دوباره پلیس دیگه گرفتش. گو آقا من همین الان تیکت گرفتم، اینا من تیکت دارم. گو عزیز من این تیکت جریمه رانندگیه، این مجوز که نیست که شما امروز 4 ساعت وقت داری تون بری. اون دو تا فوش هم به پلیس داد و نه اونجا، بعد که تیکت دومو گرفت با ما صحبت کرد، دو تا فوش هم به پلیس داد، دو تا کاغذ گذاشت جلوی وکیل و 2-3 هزار دلار وکیل خرجش شد و داستانشو درست کرد و اصلا خودم نفهمید که اشتباهش چی بوده، کارش چی بوده. بعضیا تو این دنیا نیستن، بعضیا با یه کسای مهاجرت میکنن میان اینجا، یکی دیگه میره تو گل و لجن و دردسر و گرفتاری و هزار یک جور حمالی. اینا نشستن خونه از خوش شدن چایی میخورن، بعد مهاجر محسوب میشن، بعد شما ازشون سوال میکنی راستی نمیدونم داش فلانی یا مثلا خاله خانم فلانی چه جوری مهاجرت به آمریکا؟ عالیه مهاجرت به اون که خیلی عالیه، بیمه مجانیه، نمیدونم اینجوری اونجوریه، میان خونه فشار خونه آدمو میگیرن، نمیدونم فلان میکنه. خب این جونا رو این نکنده که تو تا بخوای به اینجا برسی گوساله تا گاف شود. با کمال احترام به شما، این دفعه به شما در مثل مناقشه نیست، گوساله تا گاف شود دل صاحبش آب شود، که در این کیس صاحبش هم خودتی. بعد تازه همه چی که درست شد اون وقت میخوای فایل کنی گرین کارت. اگه همه چی درست شد گرین کارت تو یا سیتیزن که شدی، بعد از 5 سال، نه بعد از 5 سال ورودت، بعد از 5 سال که معلومه است، بعد از چند سال جون کندن که رسیدی به گرین کارتت، از اونجا 5 سال. و مثل زنگ گرفتن بهت نمیگم بعد ماه هست چه خبره، و میگن تو آمریکا پول ریخته رو زمین، اینطوریه اونطوریه، خرج بیمه همه رو میدن، با همه قرصا مجانی، دکتر مجانی، بعد هم میریم جشن مهرگان واسه خودمون میرخسیم، شب نیستام حق ندارم بیان چون اینجا در همه سال داره. بعد تا تو به اونجا برسی، خلاصه باز برمیگم سر حرف اول، و مهاجرت یه کار تنهاییه، باید کسی بهت وابسته نباشه، کسی منتظر نباشه. اینو داشتم میگفتم، یکی از کمک‌های بزرگی که به مهاجرت من به آمریکا شد این بود که کسی اونجا منتظر نبود من خرجشو بدم، کسی اونجا منتظر نبود ازش نگهداری کنم، خونش تو خونه تنها باشه که مثلا من باشم نگهداری کنم. حالا گذشته از زن و بچه و اینا که دیگه اونا یه داستان متفاوتیه، پدر و مادر اگر مثلا فرض کن پیر باشن، سنشون بالا باشه، یا به هر دلیلی سنشون بالا نباشه، احتیاج به کمک داشته باشه از لحاظ روحی روانی، دلتنگ بشن، اینطوری بشه اونطوری بشه، بازم دست و پای تو بسته است. همه کس نمیتونه مهاجرت بکنه، نه فقط به خاطر که ارزش رو نداره، بلکه به خاطر که شرایطش هم نداره. و این سرزنش کردن خود به خاطر این قضیه کار اصلا درستی نیست. دوستان برای من لطفاً تکست نفرستید اگر میخواید تو این برنامه شرکت کنید، 310-896-7524 شماره تلفن ما هست. میتونید برنامه ما را از تلویزیون پرچونه ببینید، از وبسایت پرچونه.com، یا از یوتیوب، یا از اینستاگرام، یا از فیسبوک. فیسبوک یادم رفت. این دفعه فیسبوک نکردیم. من هی میگم چی یادم رفت؟ فیسبوک یادم رفت. ولش کن. اشاره رله میکنیم براتون رو به فیسبوک برنامه رو، یعنی ریپیت میکنیم. بلاس دوست عزیز آقای شاپور دشپور عزیز برنامه روی اینستاگرام و بقیه سوشل میدیا داره رله میشه لایو، و شما اگه لایو میبینید به لطف دوست عزیزمون هست. ضمن میتونید از پرچونه.com، وبسایت پرچونه.com، همیشه برنامه رو لایو ببینید و بشنوید. 24 ساعته ما برنامه داریم، هفته یک روز، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هم برنامه لایو داریم، بقیه ساعت ها برنامه‌های دیگه پخش میشه و تکراری. برنامه‌های تلویزیون هم همش فقط صدای من نیست، برنامه‌های دیگه هم داریم که خیلی قشنگه، اونو من تشویق میکنم که حتما نگاه کنید برنامه‌های تلویزیونو. اگر کشش اینترنتتون کمه میتونید باز هم ببینید برنامه. سیستم ما طوری هستش که کسایی که اینترنت قوی دارن میتونن فول HD
ببینن. همین الان اگر برید روی portuno.com، چون از هیچ جای دیگه فول اچ دی نمیتونید ببینید، اینستا و یوتیوب و فیسبوک اینا هیچ کدومشون فول اچ دی پخش نمیکنن. ما تمام اچ دی 1920 در 1080 1920 در 1080 2 میلیون پیکسل میشه اچ دی. ما فول اچ دی پخش میکنیم، شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین ترتیب که ما داریم، شما هم تلویزیون داشته باشید. برنامه پرچونه رو و برنامه دیگه تلویزیون پرچونه رو که برنامه جالب دیگه هم هست، فقط از وبسایت پرچونه.com هست که میتونید فول اچ دی نگاه کنید با کیفیت عالی، حتی که تلویزیون 80 اینچ هم داشته باشید با کیفیت عالی. در غیر این صورت اگر کشش اینترنتتون ضعیف باشه و به هر دلیل دیگه میتونید این برنامه ها رو وقتی میرید وبسایت پرچونه.com با کیفیت خیلی کم ببینید، ولی بازم قطع نمیشه. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین ترتیب از هر جای دنیا با یه لپتاپ مثل اونی که اونجا هست و یا خیلی از اون لپتاپی که اونجا هست ضعیف‌تر، شما میتونید تلویزیون پخش بکنید و رادیو پخش بکنید و این رو میتونید از سیستم پرچونه میدیا 310-896-7524 تهیه کنید و شما هم صاحب تلویزیون و رادیو باشید و این تلویزیون و رادیو از آمریکا پخش میشه با مسائل قانونی و محدودیت‌های قانونی آمریکا. هر جای دنیا باشید میتونید برنامه‌ای داشته باشید که از آمریکا، و این چون سرورات آمریکا هستش و از آمریکا پخش میشه و هیچ کس جلویش برنامه‌ای نمیگیره مگر اینکه مخالف قانون اساسی آمریکا باشه. بر صورت 310-896-7524 اگه بخواید به شوی پرچونه کمک بکنید، باز هم با همین شماره. من اطلاعات پیپل در اختیارتون بذارم و حسابای بانکی هر جایی که شما هستید، ایران یا اروپا یا کانادا یا آمریکا، میتونیم به شما شماره حساب بانکی بدیم. ضمن این که میتونید با ارز دیجیتالی US دلار تتر USDT که معادل دلار یه دلار هست، ولی شما میتونید حتی تا یک سنت هم کمک بکنید هر چقدر که دوست دارید وقتی که حساب ارز دیجیتالی داشته باشید، و خیلی چیز آسونی هم هست شما میتونید داشته باشید، اونطوری هم میتونید کمک بکنید. به هر صورت هر وسایلی که ما اینجا داریم، حالا ایشالله فقط نشون میدم، تمام قطعاتی که ما داریم، کامپیوتر، میکسر، میکروفون، دوربین، مانیتور، به زودی داره اضافه هم میشه، تمامش با کمک شما دوستان هستش، با پولایی که شما به ما کمک کردید، دونیت کردید و ازتون ممنون هستیم. بهتون حتما یه بار شعاف میکنیم که چه چیزایی داریم که اینا مال من نیست، مال شماست، چون هیچ کدومشو من پولشو ندادم، شما پولشو دادید و اینجا هست تا موقعی که شوی پرچونه اجرا میشه از این دستگاه استفاده میشه. ازتون ممنونیم. به هر صورت شما میتونید تلویزیون و رادیوی بین‌المللی داشته باشید و از هر جای دنیا هم پخش بکنید. داریم دوستان عزیز صحبت میکنیم راجع به مهاجرت با آمریکا و اینکه توی آمریکا چه خبره و چه جوری خوبه بعد بیایم نیایم، واسه همون فایده داره، زحمتش زیاد نیست، دردسرش چه جوریه، چه چیزایی گیرمون میاد. حالا تمام اینا رو من گفتم، یه دید کلی اگه نگاه بکنی، هر کسی تو آمریکا بیاد، به خصوص مهاجر، البته نه مهاجر که میلیونر نیست، چون میلیونر اصلا که وقتی میلیونر که اصلا کسی که دستش به خیلی از کارا میرسه وقتی میاد مهاجرت میکنه، اول میخواد همون کارا رو انجام بده، وارد بافت کشور و وارد بافت جامعه نمیشه، مثل یه بچه اینجا بزرگ نمیشه. از یه طرف یه بازی خیلی شیک و لذت بخش و با کلاسیه که شما وارد یه جایی بشی و لازم نباشه بری مثلا فرض کن همبرگر فروشی کار کنی، ماشین قرازه سوار بشی، یه لباس به درد بخوره مارکدار بخوای بخری نتونی بخری، تلفن ارزون قیمت بخری، ذره ذره رشد کنی به جایی که مثلا فرض کن برسی که تلفن گرون قیمت داشته باشی، ماشینت اوکی باشه، خونه خوب بشینی، چه میدونم دوستات تو رو به عنوان دوست قاطی خودشون حساب بکنن، به خاطر که یه جای میری اونا میخوان $100 خرج کنن تا میدونی $100 خرج کنی، حالا اگه جای ارزون بری
جای ارزون تر هست، با 5 دلار هم میتونی بری چون نهار بخوری، همه هم با 100 دلار خرج کنی، ولی بستگی داره به پست کی بخوری و با کی بخوای هنگ اوت بکنی. تا اونجا برسی و فرم بگیری و شکل خودت اینجا بگیری، آدم بی پول این مسیر رو طی میکنه که ارزش رو داشته باشه. آدمی که پول داره میاد و یه هایی میفته یه جایی میبینه که یه آدمی اومده مثلا 4000 دلار لباس پوشیده با یه ماشین شیک اومده، خب آقا چیکار میکنه؟ آره ما از ایران اومدیم این کارتون رو گرفتیم. زیاد هم انجا حال نکردم من اینجا رو راستیتش. اون اینجا رو ندیده که، اون اینجا رو اینجا بزرگ نشده، اینجا به شکل نگرفته. 4 تا سوال ازت داره که آقا مثلا من فرض کنم بخوام اینجا بیام مثلا فرش فروشی آقامونو میخوام یه شعبه اینجا بزنیم، خب چی کار کنم؟ خب آقا بله فرشاتون اینجا رو مجوز میگیره، اینجا مغازه میگیرید، خب شما فرش فروشی هستید و ایرانی هستید و مهاجر نیستی، نمیتونی نظر بدی که آمریکا چه خبره، آمریکا چه جوری زندگی، چون شما زندگی تو آمریکا نکردی و اینجور چیزا. اون آدمی که مسیر طی میکنه میتونه، و اون آدمی که مسیر طی میکنه یکی دیگه از خصوصیاتش اینه که نخورده نون گندم ولی دیده دست مردم. یعنی تو وقتی 10 تا چیزو میفهمی که این یکی رو میتونی داشته باشی، اون نقطه دیگر رو نمیتونی داشته باشی، میفهمی که اون نقطه دیگر رو چرا نمیتونی داشته باشی. بخاطر همین اگر میخواید مشورت بکنید، خلاصش با کسی مشورت کنید که اینجا ساخته شده. یعنی این فرمولی که میبینی، این آدم، این وضعیتشه، این درآمدشه، این هر چیزش که هست، این اینجا درست شده، واسهش پکیج نکردم بیارم بذارم اینجا، شما حالا برو اینجا کالجتو بگذرون، بعدن برو اونجا دانشگاه، بعدن نگران نباش، بعدن ما اینجا وسط پول میشه، بعد یهو 2 دلار از مثلا 3000 تومان میشه 30000 تومان، بعد این چه خرط و خری میشه. بعد حالا نظر اونو میخوای چجوری بپرسی؟ نظر اون چه اهمیتی داره؟ یه روز مامانش میخواد ورده به وردش یه ایلات دیگه، یه روز دوست پسرش میخواد بیاردش اینجا، یه روز میخواد به آدمش باید نگاه کنی. هیچ جواب رجد و سالد و محکم درست درمونی خلاصه برای این که بیام اینجا خوبه یا بد نیست. اگر تنهایی بیای، اگر پی همه چی به تنت بمالی، حداقل میتونی بفهمی که آقا من اینجا بمون هستم یا نیستم. این اومدن مهاجرت به اینجا با دختری که عاشقش هستی و باشم ازدواج کردی و یا میخوای ازدواج بکنی، به از دست دادن اون منجر نشه. یا اگر بچه داری، به بدبختی و آوارگی و گرفتاری و دردسر و طلاق مادر برداره بچه رو ببره. و زن اینجا از همه حقوق زنان حمایت میکنن، به من چه مربوط؟ زندگی تو خراب میشه، زندگی زنت هم خراب میشه. حالا از حقوقش حمایت بکنن، اونجایی که لازمه از حقوق یه نفر حمایت بکنن بدون جنگ دیگه، تا جنگ نباشه که لازمه یکی بره حقوق خانومش رو دفاع بکنه، پس بدون بدبختیه. خب تو اینا نیفت، مثل بقیه بازی ها و مسخره بازی، دلت میخواد کیبورد بزنی، یه روز دلت میخواد بری فرض کن شنا کنی، واتر پولو یاد بگیری، یه روز دلت میخواد بری کونگ فو تیراندازی یاد بگیری، بکن. حالا دو تا لگد هم تو کونگ فو میخوری میفهمی آقا کونگ فو کار هستی یا نیستی. تو کلت فرو میکنن تو واتر پولو تو آب، از دماغت آب میخوره، از گوشت در میفهمی آقا داداش من این کارم نیستیم. خب ولی با 4 نفر دیگه نه، مهاجرت هم همینطوریه. هر مسیر رو بخوای طی بکنی باید بدونی که به کجا میره، یا اگه نمیدونی بفهمی ببینی که جایی که داره به اونجا ختم میشه مناسب حال تو هست یا نه. 310-896-7524 شماره تلفن شای پرچون است. شما اگر مطلبی برای گفتن در این برنامه راجع به این موضوع دارید، ما خوشحال میشیم با شما صحبت بکنیم و تجربیات شما رو در اختیار بقیه شنوندگانمون که میخوان بیان به آمریکا بگیم. شاید شما در یک جای دیگه هستین، دوستان عزیز میتونید تماس بگیرید، واسه من تکست میده که من اینو میخوام بگم، من اونو میخوام بگم. خب زنگ بزن. نمیتونم حرف تو رو تکرار کنم، زنگ بزن ببینیم چی میخوای بگیم. اوپن مایک رو همه دوست دارن، دادش ما این دختره اینجوری، دادش ما اون دختره، موضوع جدی کسی دوست نداره. گفتم این موضوع رو دوست نداره کسی.
Anyways. به این ترتیب داشتم اینو گفتم، اگه میخواید توضیح بدید، نصیحتی بکنید، تشویقی بکنید، من بکنید از مهاجرت، به خصوص اومدن با آمریکا، میتونید این تماس بگیرید و بگید 310-896-7524. بله، حالا بذار من داستانی بگم که مثلا فرض کن یه نفر ساده مهاجرت کرد، تنها مهاجرت کرد و اومد به آمریکا. بازم چند جور ممکنه برسید. بعضی هستن میگن که من پام برسه به آمریکا، همونجا فوری پناهنده میشم و میمونم تا دوست کنم. این راهیه که معمولا جواب میده. معمولا وقتی بگی آقا من اومدم اینجا یهویی عیسی مسیح رو پیدا کردم، فورا میگه آقا میارم گرین کارت تموم شد رفت. شما گرین کارت کسی کار نری کرد. چی شد که این همه سال شما مسلمان بودی ولی یهویی عیسی مسیح رو پیدا کردی؟ اونجا عیسی مسیح نبود. اونجا مثلا سر کریم خان مثلا 5 تا کلیسا و 4 تا کلیسا و نمیدونم معبد زرتشتی و نمیدونم فلان اینا نبود. شما تا رسیدی اینجا دیدی وای خدای من عیسی مسیح، یهویی عیسی مسیح. من احترام میذارم به اندیشه، برای اینکه تو اونجا این همه سال مسلمان بودی یهو اینجا عیسی مسیح رو پیدا کردی، خودتی دادش. بعد ولی فوری بهت مثلا گرین کارت میدن. شما اینجا بگی من پناهنده مذهبی ام، مثلا گرین کارت بهت میدن. حالا ممکنه گرین کارت بدن، یه حقوقی هم بدن، نهایتا شما گرین کارت رو میگیری. ولی اگر متریال این کار نباشی، میگن که چی کار حسنی، اگر نباشی، اگر این کار حسن نباشی، گرین کارت هم بهت بدن مشکلت حل نمیشه. گرین کارت هم بهت بدن شما مهاجر نیستی. مثل همون میمونه که پسره پدر مادرش براش آورده اینجا، کارشونه که بیشتر اینجا سریال تولکی نگاه کنن اگر مهاجر نباشن. آدم مسن نمیگم، آدم مسن کاری جز این که راحت خونش استراحت کنه نره. من آدم مثلا 55 ساله رو میگم. فرض کن یه پسری 30 سالشه مهاجرت کرده، پسر پدرش از 55 سالشه، مادرش از 55 سالش، اون یه آدم میون ساله. این که گفتم میشینه سریال نگاه میکنه، آف کورس مادر خودم هم سریال نگاه میکنه، منظور من این نیست. منظور من اینه که یه آدمی که کارش اینه که حرکت بکنه در جامعه و برای خودش معنی داشته باشه، که یک زنه مثلا فرض کن 55 ساله ای که بچه 28 ساله داره که مهاجرت کردن به اینجا، یا یک مثلا مرد مثلا 60 ساله که پسرش 30 سالشه گرین کارت هم واسش گرفته، آدم خونه نشین نیستش که، ولی میاد اینجا قشنگ میشونه خونه، هیچ کار دیگه هم نداره، فقط میره سر خیابون تخته بازی میکنه با آدمایی که دم مغازه ایرانی هستن، یه چلو کباب اونجا میخوره یا میان خونه غذا میخورن هستن خونه. این مهاجرت نیست. میاد اینجا و واسه خودش داره زندگی میکنه و هیچی هم از بیرون نمیدونه. اگر شما میخوای حرکتی بکنی و برسی به آمریکا یا هر جای دیگه، باید بدونی که اون قسمت قضیه منتظر تو هست. یعنی تو هرچی هم درست کنی باید خودت از لذت ببری. دیگران چه اول بیاریشون و هزار و یک جور اذیت بشن و هزار یک جور نق به جونت بزنن، چه اینکه بعدن بیاریشون همه چی مرتب باشه، اونا سیستم مهاجرت رو نمیفهمن و نمیتونن بفهمن، شاید مثلا آرزوش هم نداشتن. تشویق و تحسین و در واقع ریکگنایز شدن و یک معنی قشنگی، یه شخصیتی به عنوان یه شخصی که مهاجره و پیشتازه و از این جنگل پردرخت تمجید زده و قطع کرده و مسیر باز کرده و حرکت کرده و دیگران هم پشت سرش اومدن، همچین تشویق و تحسینی هم نخواهی گرفت، به خاطر که بازم اونا رویایی تو رو ندارن که اینجا هستن، میارشون اینجا فامیل یا زن میگیری دلش واسه مامانش تنگ میشه، فامیل دلش واسه دختر خالش تنگ میشه، خواهرت برادرت دلش واسه زندگیش تنگ میشه اونجا. اگر قدرت داشته باشی و بیاری همه رو اینجا به اون کسایی که دوست داری، نزدیکان تو، از این جهت هم خبری نیست. تشویق و تحسین و recognition به قول معروف خبری نیست.
از این جهت هم که لذتی برای تو نداره. هی باید هر کس جدیدی هم میاد وظیفه تو که کمک بکنی و هی هم باید